0: עכשיו, רבותיי, תבינו, ארון הברית, איזה קדושה. איך באמת יעברו את הירדן? הם הלכו אחורה, הרים אותם כמו הליקופטר, הוריד אותם בצד השני. אז מה למדנו? שארון נושא את נושאיו. הארון נושא את נושאיו. עוזה ראה את הארון מחליק, הושיט את היד והוא קו על השל וימות. למה? תעשה קל וחומר. אם הארון נושא את נושאיו, את עצמו לא כל שכן, תראו מה דורשים מבן אדם, ריבונו של עולם. אבל זה אינסטינקט. כן, אינסטינקט, אבל לפני כן תפעיל את הראש. מחשבה. תחשוב לפני שאתה עושה פעולה. כל שכן בארון ברית השם. והקהו השם על השל, וימות. זהו. באמת היה צער גדול, רבותיי. זה שהלך עוזה בזמן שהעלו את ארון ברית השם לירושלים. זה לא פשוט, אבל מה לומדים? שכשאתה ליד ארון ברית השם, אתה חייב להיות בפוקוס. אתה חייב לחשוב את כל החשבונות. מסופר על, על החזון איש, זכר צדיק לברכה, שפעם אחד בשבת, הוא היה זקן, הוא היה בשבת, הוא הלך במדרכה, ועבר מצד אחד היה עץ, נגיד מצד שמאל היה עץ, גזע עץ, מצד שני היה מכונית. חונה. הרב הלך, עבר בין המכונית לעץ, פתאום הוא מעד, עכשיו רבותי, אדם שמועד, בייחוד זקן שמועד, מה עושה? תופס כל מה שאפשר, נכון? את האנטנה, את החיה, למה? הוא נופל. עכשיו החזון איש, שם לב שהוא בין מכונית לעץ, איך הוא נפל? הוא קיפל את הידיים, שילב את הידיים ונפל על הברכיים. למה? אמר ככה, אם אני נשען על העץ, הרי זה משתמש באילן בשבת, גזירה דרבנן, שם היתלוש ענף. אם אני נוגע במכונית, אולי אני מזיז אותה, זה טלטול מוקצה. מה עשה הרב? שילב את הידיים ונפל על הברכיים, לא נגע, לא בעץ ולא במכונית. מה זה כבוד הרב? אבל אתה... כן, אדם שהוא עובד השם באמת, אין אינסטינקט, הכל מונע על פי המחשבה ופסיקת ההלכה ומה שצריך לעשות. אין דבר כזה אינסטינקטיבית. לא, הנה, אצל גדולי התורה אין דבר כזה. ככה הוא נפל, נפל בין הזה ושילב ידיים. אתם רואים שאפשר לעשות חשבונות באלפיות השנייה? זה מה שדרשו מעוזה, וכמובן עוזה היה צדיק גדול, והשם מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. הושיט את היד לארון. אם כן, רבותיי, למדנו מה קדושת ארון הברית. מסיים את הפרשה שלנו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה כתוב פה? רשי, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש לתוך נרתיק שלו, כמו שפירשתי למעלה בפרשה זו. מה הנרתיק? מה מכסים את ארון ברית השם? ופרסו עליו כלי בג, כן? על כליו, בגד פלוני וכולי. במה היו מכסים את ארון הברית? בבגד תכלת. אז איך היו מכסים הכהנים, בני קהת את הארון? מה היו עושים? היו לוקחים את הבגד תכלת, אחד מכאן, אחד מכאן, בגד באמצע, הולכים אחורה ומכסים את ארון הברית ולא רואים את ארון הברית. מה הבעיה? זה העבודה שלו. הוא מכסה את הארון. חלק מהעבודה זה כיסוי הארון. אז מה אם הוא יראה? אז מה? אומרת התורה, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. יכול להיות פה משהו. מה? מה? אם הוא יראה את הארון הוא ימות? לא. על הבתה רבותיי לא מתים. חס וחלילה. אחרי אפשר לנגוע בארון. אלא מה? ומתו לא עכשיו, אחר כך. מה זה אחר כך? שימו לב רבותיי, דבר פלא עצום. עכשיו הוא ראה את הארון. אחר כך עוד פעם היה חניה, עוד פעם הוא בא, עוד פעם הוא רואה את הארון. ועוד פעם הוא רואה את הארון. נו אז מה? זה יגרום לו שהוא כבר לא יהיה לו יראה מהארון. ליבו גס בזה. כבר היראה ירדה. ואז הוא יתנהג לא קשורה בפני הארון, ואז הוא ימות. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו לא עכשיו, אחר כך. כי אם הוא יראה כל הזמן את הארון, היראה תרד לו. משב, למה הדבר דומה? רבותיי, הרב הראשי לישראל נבחר, גדול הדור, גאון עולם, צדיק יסוד עולם, נכון? יופי, נתנו לו אוטו מפואר, הוא הרב הראשי עכשיו, והביאו לו נהג. נהג פעם ראשונה מסיע את הרב. איך הרב, איך הנהג נראה בפעם הראשונה? כבוד הרב, מחילה, וואי, אתה יודע, כבודו, מה כבודו? נכון? כולו מתכופף, רועד, נכון? הרי חודש ימים שהוא מסיע את הרב, הוא רואה את הרב, הוא רועד? לא. אומר לו, שלום כבוד הרב, שלום עליכם, יופי. הרי עוד חודש, מה נשמע הרב? איך המרגש? הרי חצי שנה נותן לו גם דפיקה על הכתף. איך? ואז הוא יכול להינזק. למה בהתחלה היה לו יראת כבוד מערב, הוא רעד, ואחרי חצי שנה הוא נותן לו כיף כזה, הוא שכח שהוא הרב הראשי. הוא נהיה חבר שלו. הוא נהיה כמו חבר של הרב. ואז הוא מסתכן. יזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים. ושם הבעיה. אז אתם רואים רבותיי מה זה? כשיותר מדי קרובים לרב, יותר מדי, לאט לאט לאט, החושים קהים, לאט לאט אתה כבר לא מרגיש שיראה, לאט לאט אתה גם עושה שטויות. ואז אתה ניזוק. סופר על אחד מגדולי האדמורים, שהיה לו משמש הרבה שנים, 20 שנה, משבק. איפה שהוא הולך, הוא הולך עם הרב. הרב כבר יודע, הוא מסתכל עליו, הוא יודע, איך שהוא מסתכל על המשבק, המשבק יודע מה הרב צריך, מה האדמור צריך, איזה יראה. היושב, הולך, משמש לו. יום אחד, הרב הלך לים, הלכו לים. הרב קצת רצה קטע, לשבת על החוף ככה, ככה, איך אומרים, להתעברר קצת מכל העומס שלה, אתה יודע, להיות אדמור זה לא פשוט, רבותיי. זה חסידים, זה בעיות, זה שאלות כל הזמן, אתה קומה מחזיק ראש. בסדר, אז מותר לו מדי פעם. אז הרב הלך איתם לאיזה שפת ים שם נידחת, והרב יושב על החול, והמשבק לידו. ודיברו, תוך כדי שיחה, תוך כדי שיחה, המשבק זרק קצת חול על הרגליים של הרב. שמועים? מה יש? קצת חול. הרב קם, אמר לו, קום, מהרגע הזה אתה מפוטר, תלך. מה? אמר לו, מהרגע הזה אתה מפוטר. שלום. כבוד הרב, אתה רואה שהוא שימש אותך הרבה שנים, הוא עזר לך. אמר, אם הוא זורק חול על הרגליים של הרב, מחר הוא יזרוק את החול על הרב. זאת אומרת, נפרץ פה גדר. נפרצה פה גדר ביראה מהרב. אז כדי שבאמת הוא לא יעשה דברים, בלי לשים לב, בטעות, בשוגג, יותר חמורים, הרב אמר לו, תאסוף את החפצים, מעכשיו אתה מפוטר. הבנו? מאזינים יקרים? זה הפרשה שלה, סוף הפרשה. ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מה יקרה? אז הוא יראה. מה קרה? לא יקרה לו כלום. אבל ביראה ירד. ירד קצת היראה. לכן רבותיי, יזהרו בגחלתן של תלמידי חכמים. יזהרו מתלמידי חכמים. לא להתחבר איתם. אפילו מישהו ששומע אותי והוא נהג של הרב. תשאיר את הדיסטנס. חייב לשמור על הכבוד. אחר כך אתה נוגע בקודש ואתה ניזוק. צריך להיזהר מאוד. שמכבדים אדם משוים, שאדם הוא מעל, דבר מכובד, תמיד לשמור יראת כבוד. עם כל הנחמדות והכל, אבל הרב הוא לא החבר שלך. תשים קווים אדומים. יש כאן גדול הדור, יש פה עמוד התורה, ואתה מדבר איתו כאילו זה חבר שלך. וזה הסכנה הגדולה. לכן רבותיי, הפרשה הזהירה אותנו בסוף הפרשה, שלא נהיה ניזוקים מהדבר הזה. ציבור עקר, אני רוצה לומר לכם עכשיו דבר נפלא. איך אמרנו? אמרנו את זה שבוע שעבר. קודם כל, לגבי חג השבועות הבא עלינו לטובה. בעזרת השם, ארגון ביתנו החדש, בשיתוף עם הודיה נופשים, עושים את חג השבועות במלון מיתרים בטבריה. אני אהיה שם כל החג, רבותיי. חג מעצים, שבת מעצימה בעזרת השם, חמישי עד מוצש. יהיה תיקון, אני אהיה איתכם בתיקון של ליל שבועות, ונמסור לכם שיעורים בדברים שלא שמעתם ממכם. מה זה אמונת חכמים? מה היה המלחמה עם המלאכים, משה רבנו? מה היה שם? ועוד המון המון נושאים. כל הלילה, וכמובן יהיה בר חלבי עשיר, סעודות כעד המלך, סעודות גורמה, בעזרת השם. ויש פה הטבה מיוחדת למזמינים ללילה של מוצש. הרי מוצאי שבת נגמר הכל. רוצים עוד לילה. בחינם על בסיס לינה בלבד. תראו אותי מה זה. בעזרת השם. טוב, איפה נרשמים? לחג המעצים ולשבת המעצימה, שזה יהיה שבוע הבא, איפה נרשמים? אותי זה מכתף אחרון בטלפון. 03-50-44-321. אפשר להתקשר עכשיו. 03-50-44-321. וגם בוואטסאפ. יש פה וואטסאפ בלבד. 053-474-1910. 053-474-1910. זה אחד. הדבר השני, מאזינים יקרים, מה שאמרנו בשבועות הקודמים, בעזרת השם בטור בסיוון, תדבב סיוון, 31 לחמישי למניינם, בשעות אחר הצהריים אני עורך יום עיון לרווקות ופנויות בנושאים, מציאת זיווג, ניהול פגישה, העצמה אישית, גם הרבנית אשתי תהיה שם, תיתן לכם שיחה בנושא הבית היהודי בעזרת השם, וכמובן יש שיחה נפרדת לפנויות, הכוונה לגרושות, איך לא לדרוך על אותו מוקש פעמיים. יהיה שם כיבוד עשיר, פינוקים, חבל על הזמן. אנחנו נלמד כמה שעות ביחד, את כל הנושאים שאני עושה בדרך כלל בשבת, נעשה את זה במחול. היתרון פה, באים שעתיים לפני, פאנל של שטחניות מקבלות אתכם, מרעיינות אתכם, רושמות דף, נפתח תיק, נרשמות. בעזר השם, חודש אחר כך, אם ירצה השם, אני עושה גם לרווקים אותו דבר. אותם שטחניות, עם אותם דפים של הבנות, באים ומרעיינים את הבנים. הרי זה הם נכנסים להרצאות, כמובן, ומיישרים שם את כל הכיוונים. ובעזר השם, מהרישומים האלה ויותר, אנחנו נתחיל לשדך שידוכים. להוציא זוגות לשטח. מעמד הר סיני זה החתונה הכי גדולה שהייתה בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. זה חתונה, מעמד הר סיני. אני אדבר על זה בערב החג, לאלה שיצטרפו עכשיו. ערב החג, אני מוסר שיעור בנושא הכנה לחג השבועות. מה זה חג השבועות? חג מתן תורה. עכשיו אני אסביר על החתונה הגדולה. על כל פנים, איפה נרשמים לשבת, ליום עיון רווקות ופנויות? בשלוחה שלנו בכוכבית 9421, קו המשפחה העולמי. כוכבית 9421, שלוחה 5, אפשר כעת להתקשר ולהירשם, אבל אין זמן, תירשמו כי זה רישום ארצי. וגם שם בעזרת השם ניפגש ונלמד.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
0: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו ממשיכים את הנושא שלנו, אחדות במשפחה. כאשר אנחנו נדבר היום על אחדות בחיבור דבק שיכול להדביק אותנו במיידי. לפני כן, חזרה דקה מה דיברנו בשיעורים הקודמים, ליישר קו עם החדשים ולרענן את הזיכרון של הישנים, אלה ששמעו. למדנו את הפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד. והיו לבשר אחד. שניים עלו לבמת הקידושין, אמר לה, הרי את מקודשת לי, חיברו את הנשמות, כמה ירדו? אחד. אבל אנחנו רואים שניים יורדים, זה בן אדם אחד. והיו לבשר אחד. נכון, פיזית אתה רואה שני אנשים, איש ואישה, חתן קלה, בנשמות הם אחד. אז תראו רבותיי מה עשה עניין הקידושים. עלינו לבמה שניים, ירדנו אחד. איך זה התחבר? הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, הדיבור הפך אותה להיות אשתו והוא בעלה. דיבור זה חלק של נשמה אמרנו, לא חלק של גוף, יוצא שהנשמות התאחדו. לכן הפסוק אומר, ויקרא זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. רק כשאדם נשוי הוא נקרא אדם. הבאנו את דברי הזוהר וכמקובלים, בחור אבק זה פלגה גופה, בחורה רווקה, פלגה גופה, חצי גוף, חצי בן אדם. מתי הופכים להיות אדם שלם? על ידי הרי את מקודשת לי. הוא חצי והיא חצי, חצי ועוד חצי, שווה אחד. יפה. מי חיבר בינינו? הקידושים. יוצא רבותיי שמתחתנים, הופכים להיות אחד. לצערי הרב יש שם מושג, לצערנו, ואני יודע שהרבה שומעים אותנו גם לא כל כך דתיים, חבר וחברה. אני רוצה להגיד לכל...

יוצאים לדרך. סתם להסתובב. אין מושג כזה ביהדות בכלל. כל מי ששומע אותי שידע לו את זה. והרבה פעמים זה נוגע גם בנושא של עריות. עריות, איסורי עריות. ושמירת נגיעה. וייחוד. עוברים על ייחוד. מקומות נסתרים, לא רואים אותנו. וזה, יצרה מתחיל לעבוד. לא צריך לכל דבר להסביר לכם, אתם מבינים, כן? תראו כמה תקלות יכולות מחבר וחברה. אבל זה בזבוז זמן, נא לדעת, נא לדעת שכל החברות והידידות היא בזבוז זמן, נא להיות תכליתיים. אגב, אני אומר בסוגריים, אחד מהסיבות לזה שזוגות נתקעים, מה זה זוגות? רווקים או רווקות? נתקעים רווקים ולא מתחתנים, הם התחילו בחברות וידידות, והזמן עבר. היא יושבת ברציף, וכבר הרכבת עברה... ואז היא מתבגרת, ואז חבל הימים ההם הראשונים שהיית יותר צעירה, ויכולת לקראת וחתן, וחבל שהיית בחור יותר צעיר, היית כבר יכול להתחתן, יהיה לך כבר כמה ילדים. הנושא חברות וידידות שנכנס היום לצערנו הרב לאווירה, גורם לבזבוז זמן נורא. ואז הזמן עובר, הוא מתבגר, היא מתבגרת, כשרוצים כבר להתחתן, אומרים לך תתפשר, תתפשרי, את לא צעירה, למה להגיע למצבים האלה? כל אלה שומעים אותי עכשיו. למה? אתם צעירים, תצאו פגישות תכליתיות. פגישה, רואים, מראיינים, מחליטים, מתחתנים. חבל על הזמן. אמרנו פעם שאנחנו חיים בעולם מתירני. מתירני פירושה, טוב, כל מותר. ותדעו לכם, אני עכשיו מדבר אל האנשים השומרי מצוות, הדתיים באמת, כמה שנלך עם שכפצים ואפודי מגן ונסתגר, אין מה לעשות, יש חיידקים שחודרים, יש חיידקים פיזי ויש חיידקים מטאפיזי. מה זה פיזי? אתה רואה את זה במיקרוסקופ, אתה רואה הם זזים, אבל יש חיידקים שלא רואים במיקרוסקופ. אווירה, סלנג, אופנה, רחוב, חברות, הנה, וגם זה חיידק מטאפיזי, אתה לא יכול לראות את זה במיקרוסקופ, אבל זה, מה זה משפיע וכמה זה מפריע. לכן אין מושג של חבר וחברה. חבר וחברה זה חצי, פסיק, חצי שווה חצי. לא התקדמת בחיים שלך מילימטר, אבל הרי את מקודשת לי, זה חצי, ועוד חצי שווה אחד. נמצאנו לימדים שאדם לא יגשים את האדם שבו עד שהוא לא יהיה נשוי. אישה לא תגשים את עצמה עד שהיא לא תהיה נשואה. יכול להיות רווק, מה אני אגיד לך, עשיר גדול, מנהל 4 מפעלים גדולים ומכוניות ופועלים ו400, יש לו בית 5 קומות, וילה 5 קומות, 3 מרצדסים למטה בחנייה, והוא לא נשוי, הוא נקרא הומלס. הומלס, חסר בית. מה זה חסר בית? תראה איזה בית יש לי הרב, תראה את המכוניות, תראה איזה בריכה, תראה איזה קריירה אני עושה, ואתה חסר בית. הומלס. מכירים את אלה שישנים בתחנת אוטובוס עם בקבוקים ריקים? זה אותו דבר. רק התחנה שלו יותר משוכללת. אבל הוא הומלס. היא גם, יש כאלה, וואי, אשת קריירה. לובשת חליפות של בגיר מחויתות, מנכלית קונצרן, לא יודע מה. חותמת הצ'קים של למעלה מ100,000 שקל. ומשכורות, חבל על הזמן. והיא רווקה, היא חסרת בית. אין לה בעל. זה הומלסית. אני רוצה רבותיי שטיפה נזדעזע ואני אגיד לכם מה קורה לאלה שברווקות נהיים אנשי קריירה, אין להם זמן להתחתן. איך אני? נתקלתי בזה 10 פעמים. אין לה זמן לצאת לפגישות, היא עסוקה, וגם שהיא בפגישה היא לא מרוכזת, וגם תוך כדי פגישה אומרת מי זה, מי הוא בכלל, אתה יודע, הוא יודע כמה אני, כמה אני פה מפעילה 300 פועלים, אני מנכלית, אני הוא זה, הכל יורד. אתם שומעים מה שקורה? ואז נשארת לבד. גם הוא. מי ידמה לי ומי ישווה לי? אדוני היקר, תכניס טוב לראש. שיהיה לך 100 בתים. ותהיה נדלניסט תותח, ענק. ותהיה לך לא יודע מה. אם אתה לא נשוי, אתה חסר בית. שאומרים בתורה, איש וביתו באו. מי זה איש וביתו? מי זה ביתו? הקירות של עמידר? מי זה ביתו של האדם, רבותיי? הקירות של עמידר? המטבח האמריקאי? ביתו, רבותיי, זאת אשתו. איש וביתו באו. בית זה בעל אישה ילדים, וזה יש לו בית.

0: לעומת זאת יש זוג נשוי, זוג נשוי, מסכנים, עניים, אין להם בית, גרים באוהל בדשא בפארק המרכזי של העיר, ויש ביניהם אהבה ואחווה, יש פה בית. יש פה, אבל הרב, גרים באוהל, יש פה בית. אדם יגור בווילה 4 קומות, 3 מרצדסים, לא נשוי, אין לו בית. רבותיי, צריכים להבין זה, ככה מסתכלים בשמיים. וזו המציאות האמיתית. אנחנו חייבים שיהיה לנו בית. כשיש לאדם בית, הכל נראה אחרת לגמרי. לכן כל אחד ואחת ישימו לב למה שאנחנו אומרים, וזה נקרא, זה מהות החתונה. זאת מהות החתונה. לכן רווקים ורווקות יקרים, אני לא רוצה שתישארו חסרי בית. לכן אני עושה את כל המפעל הגדול של ביתנו החדש. חינוך לחיי משפחה. עכשיו אנחנו בנישה של רווקים ורווקות. מהר לשבור את המשוב השלילי שלא מתחתנים. אכזבות, אני כל יום שומע שאלות בנושאים האלה, ואיזה צער, ואיזה התלבטויות, ואיזה צערות. היום, שאלו אותי, אמרתי בטלפון, נא לבוא לשבת, ליום עיון רווקות. תהיה בירושלים, כמו שאמרתי. ותדבב סיוון. בנות יקרות תבואו, האימהות ששמעות אותי. תשלחו את הבנות. לא, אני יודעת, איך אמרה לי אחת? הרב, אי אפשר לחדש לי, אני יודעת הכל. והיא כבר בת כמעט 50. והיא יודעת הכל. נו, מה דעתכם על זה? אנשים מסרבים, זה נקרא הכחשה, נקלוט בהכחשה. אני יודע הכל, אין מה ללמד אותי. היא אומרת לי, קראתי את הספר שלך ולחתונה. אמרתם איזה תשובות? זה יציאות חירום של היצרה. תבואי, תלמדי פרונטלית, יהיה לך אפשרות לשאולות ותשובות. שדכניות יקבלו אתכם בעזרת השם שעתיים לפני. וחוץ לזה השיעורים וההרצאות, ואשתי תהיה לכם גם הרצאות הרבנית. אני רוצה שתבואו. אז אני אומר להורים עכשיו, עכשיו פונה להורים, תרשמו את הילדים, כי מתי נרשמים לי יומיים לפני? שכבר קבענו מקום וכבר... לא, עכשיו כבר להתעורר. המספר לרישום, מוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421 שלוחה 5, כוכבית 9421 שלוחה 5, כדי שלא נשאר הומלסים חלילה רבותיי, להירשם, ובעזרת השם נוציא זוגות לשטח, לרגות זוגות נשואים, יקימו בתים בישראל, כן ירצון ונאמר אמן. נצא להפסקת הפרסומות.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
0: חזרנו לכם, מאזינים יקרים, אנחנו עוסקים בנושא של אחדות במשפחה, והיום אני רוצה לשאול שאלה חשובה. מי יכול להסביר לנו מה ההבדל בין קומקום ליין? מה הקשר? מה הקשר? אני אגיד לכם. קומקום, ככל שעובר עליו הזמן יותר, אחרי שהמים רתחו, מתקרר. יין, ככל שעובר עליו הזמן יותר, משביח. יוצא שהקומקום והיין הם שני מהפכים. הקומקום הולך ומתקרר במשך הזמן, היין הולך ומשתבח במשך הזמן. זאת אומרת, רבותיי, אנחנו צריכים בחיי הנישואים להיות יין שהולך ומשתבח. אמנם, המשימה הזאת היא לא קלה. נכון? נכון, זה משימה לא קלה. אמרנו שניים שצריכים להיות אחד. איך אפשר שניים להפוך להיות אחד? במחשבה, במנטליות, בהבנה. איך? המשימה הזאת לא קלה. ואמרנו, פעם למדנו, שהמעבר מחיי רווקות לחיי שותפות דורש עבודה. מה ההבדל בין חיי רווקות לחיי שותפות? מאזינים יקרים, חיי רווקות זה חיי התנדבות, חיי נשואים זה חיי התחייבות. אדם שבא מעולם של בא לי אני עושה, לא בא לי אני לא עושה, או אין מי יאמר לי מה תעשה ומה תפעל, ועובר למערכת נישואים שזה מסגרת שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה, שאת לא יכולה לבוא מתי שבא לך, שיש פה מערכת סגורה, זה לא קל. רבותיי, הדבר הזה לא קל. דרך אגב, דיברנו מקודם על הרווקים והרווקות שהם כבר התבגרו, אתה יודע מה קורה? הם מתרגלים להיות רווקים. בן אדם כבר עבר את גיל 35, הוא בבית של ההורים, יש לו את, איך אומרים, את הפינה הנוחה שלו, את הסביבה הנוחה, אוכל שאימא מבשלת, שירותי ניקיון ויבזור חופשי. מה רע לו? עכשיו תקח עוד מישהי על הראש, תגיד לו מה לעשות? מה לו ולבעיה הזאת? אז הוא, מה, הוא מתרגל להיות רווק, אגב הוא מסביר למה לא צריך להתחתן, כמה כאלה נתקלתי, וואי וואי וואי. וגם בנות לאט לאט מתרגלות, מתבגרות, מתרגלות, לא רוצה שאף אחד יתערב לה בסדר יום, מנהל את הבית, וזה נוח כזה שהכל מסביבי אני באזור נוחות, והם לא מתחתנים. לכן המעבר מחיי רווקות לשותפות זה מעבר לא קל. בוא נראה מה קורה בעולם המערבי. לצערנו הרב, איך אמרתי, יש חיידקים מטאפיזי, העולם המערבי משפיע עלינו. למד, איך אמרה אחת, ידע איזה אחת, חוקרת גדולה, גויה, לחיי נישואים בארצות הברית, היא אמרה משפט נכון, מה נעשות, חוכמה בגויים תאמין, היא אמרה ככה, למד דומים חיי נישואים שלנו, לקומקום רותח שורד מעל האש ומתקרר במשך הזמן. שמעתם איך הגדירה החוקרת הזאת את חיי הנישואים של עולם הערבי? קומקום רותח שורד מעל האש ומתקרר במשך הזמן. נכון, זה נכון. אחרי לפני החתונה, איזה חיוכים, איזה ריגושים, איזה הפתעות, זוכרים? איזה כיף, הוא עוד היה עונה לה לטלפונים, איזה עולם, איפה היום? היום הוא מסנן אותה, הוא מסנן אותה, הוא באמצע.
2: את מפריעה לי, תתקשרי יותר מאוחר, דיק.
0: וואי, מה קרה? לפני החתונה, כל טלפון מדבר ומעריך, זוכרים? היה קריזמטי, כליל. היום, יושב על הקורסה, נדבק אליה. כאילו דבק מגע, אי אפשר להקים אותו. בוא נלך, אני עייף. בוא נעשה, אני תשוש. איפה הקריזמטיות שהייתה לך לפני החתונה? גם היא, היית חייכנית. כן, מלאת רגש, תקווה. היום מאוכזבת. החיוך הפך להיות עצב. נורא והיום. אגב, בחלק ב' של ביחד יש לי פרק ששמו ציפיות ואכזבות בחיי הנישואים. לקרוא את זה. הנישואים שנישואים כבר הרבה זמן, שלא תגיעו לפינה הזאת, כבר מעכשיו תקראו את הפרק ציפיות ואכזבות בחיי הנישואים. מאוד מאוד חשוב. לצערנו הרב, זהו, אנחנו במצב הזה, בסטטוס הזה של קומקום רותח שמתקרם משך הזמן, כן? אם כן, איך אפשר לחמם את הקומקום בחזרה? איך? נכון שהקומקום מתקרם משך הזמן, אבל היין הולך ומשביח. בוא נהפוך את חיי נישואים ליין. מזים יקרים, בוא נהפוך את זה ליין שמתיישן והולך נהיה יותר טעים, יותר טעים, יותר טעים. אני זוכר שלפני החתונה, כשהיית עוד מדריך חתנים, כן? אז הייתי שואל את הזוג, הייתי קודם כל עושה שיחה פתיחה לזוג, הרי זה מתפצלים. הוא לומד אצלי, והיא לומדת אצל אשתי. ככה היה בתחילת חיי הנישואים שלי. אני הדרכתי חתנים, אשתי הדריכה תקלות, אבל לפני כן היינו עושים ישיבה משותפת. מגיעים החתן והכלה הצעירים, ואז אני פונה לבחור ואומר לו, תגיד לי, זה הכלה שלך לעתיד? אומר לי, כן. אמרתי לו, תגיד לי, מה מצאת בה? מה יש בה? יש הרבה בנות יותר יפות, יותר משכילות, יותר עשירות. מה יש בה? מסתכל עליי ככה, הוא לא מבין מה אני שואל אותו. מה היה עונה לי הבחור? מה מצאתי בה? אני אגיד לך. מצאתי כמה דברים. כשעצוב לי, היא משמחת אותי. כשמשעמם לי, היא מדברת איתי. כשרע לי, היא מעודדת אותי. היא מעניקה לי. אחרי החתונה היא תהיה אישה טובה בשבילי. טוב, פניתי אליה, אמרתי לה אותה שאלה. מה מצאת בבחור הזה? יש בחורים יותר יפים, יותר חכמים, יותר נחמדים, יותר עשירים. למה נדבקת אליו? הייתה עונה לי אותה תשובה. כשעצוב לי, הוא משמח אותי. כשמשעמם לי, הוא מדבר איתי. אני מצב רוח לא טוב, הוא יצא איתי, הוא משקיע בי. נראה לי שאחרי החתונה יהיה בעל טוב בשבילי. נסכם. מה מצאת בה? טוב לי, נעים לי, כיף לי. יפה. מה מצאת בו? ביס לי, קרם לי, צ'יפ לי, לי, לי, לי, אני. מכאן יוצא שתחת החופה, חבר'ה, נגיד את האמת, עומדים שני אגואיסטים ורוצים להתחתן. הוא מושך את החבל מהכיוון אחד, היא מושכת את הכבל מהחבל מהכיוון השני, ואז החבל נקרא, ואנחנו אמנם שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד. האמת היא, רבותיי, עם יד על הלב, כל אחד מאיתנו התחתן משיקולים אגואיסטים בלבד. גבר לא ישקיע שקל בבנק מתמוטט. אם הוא לא הייתה בטוחה שהוא אביר על הסוס הלבן, לא הייתה מסתכלת עליו. ולאגואיסטים האלה, ובחרנו אחד את השני, שקולים אגואיסטים, רבותיי, טוב לי, כיף לי, נעים לי, נראה לי, איך אמרה לי, לי, לי, והוא לי, לי, לי. נו, אומר השם לאגואיסטים האלה, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. עכשיו מתחדדת השאלה עוד יותר. שני אגואיסטים רוצים להתחתן, אומר הקדוש ברוך הוא, תהיו אחד. איך יכול להיות? הרי כל אחד מושך את העגל לכיוון שלו. כל אחד מושך את החבל לכיוון שלו. איך ייתכן שאנחנו נהיה אחד? באמת, זו שאלת מיליון עכשיו. מהו הדבק שיהפוך אותנו להיות אחד? האמת, מאזינים יקרים, אנחנו כבר, שעה ראשונה כבר עוברת לנו לגמרי, וזה נושא שצריך לתת עליו את הדעת, ולא בחפלפ ולא ברגע אחד. אז הנה רבותיי, אנחנו נעצור פה, בעזרת השם, לא שבוע הבא, שבוע הבא, יום רביעי אמרתי את משדרים אחרים לקראת החג, אני אשדר לכם שבוע הבא, בערב החג, שהוא יום חמישי, שיעור בנושא הכנה למעמד הר סיני, החתונה הגדולה בעזרת השם, מעמד הר סיני, רביעי אחרי זה ניפגש, ושם נלמד מה זאת אהבה אמיתית, מה הדבק שיכול להפוך את השניים לאחד. עד המפגש הבא, אני נמצא עכשיו רבותיי לפרסקה פרצומות ולמהדורת החדשות, וניפגש מיד אחרי החדשות, עד אז היו שלום.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
3: כל ברמה, 105.7 FM. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר, כאן בקול ברמה. האזנה רבה.
4: מקור הברכה, בהגשת הרב אהרון מזוז.

0: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.
1: בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בסייעתא דשמיא בעוד תוכנית לקראת שבת, לכו ונלכה כי היא מקור הברכה. קראנו בפרשיות השבוע האלו בהר בחוקותיי שתי פרשות מחוברות, שזה אומר שאנחנו מסיימים את ספר ויקרא ונשאר לנו עוד שני ספרים במדבר ודברים, שזה אומר שראש השנה מתקרב, אנחנו מתקרבים כבר לסיום של השנה וצריך להתכונן כי הכל עובר מהר מהר. אז נתחיל כמה מילים בענייני הפרשה הראשונה, פרשת בהר, על מצוות השמיטה. הרבה אנשים טועים לחשוב שהמצווה של שש שנים תזרע את שדיך ותעבוד את האדמה שש שנים, והשנה השביעית היא שנת השמיטה, זה כדי לתת מנוחה לאדמה. וזה טעות, טעות חמורה. אומר בספר החינוך שעיקר המצווה זה כדי לחזק אותנו באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא. גם בידיעת השכל וגם בהרגשת הלב. שאדם ידע שלא האדמה מפרנסת אותו, אלא בורא עולם הוא זן ומפרנס מביצי קינים ועד קרני רעמים. מסופר על החתם סופר. חתם סופר חי לפני כ-200 שנה בערך. הוא אמר על עצמו שבאותה שנה שהוא נפטר, שהוא הצליח לעבור את ראש השנה לחיים טובים ושלום, וגם את כיפור, אבל הוא לא הצליח לעבור את הושענא רבה. ואז הוא נפטר יום למחרת. תראו כמה חשוב הושענא רבה שיבוא עלינו לטובה ולברכה. פעם אחת, מישהו נקש בדלת של החתם סופר, והרב פתח את הדלת, ואיך שהוא פתח את הדלת, אותו יהודי התחיל לבכות ובוכה, בוכה, בכיות נוראיות. מה קרה? הוא לא יכול לדבר. אומר לו, תגיד לי מה קרה, אני לא מבין שפה של בכיינים. מה אתה בוכה? תגיד מה קרה? אז הוא מנסה לדבר ולא מצליח, ובוכה ובוכה. טוב, הרב הביא לו מים, הרגיע אותו, אני רוצה לעזור לך, אבל תגיד לי מה קרה. הרגיע אותו עד שהוא נרגע לבסוף, אז הוא אמר לו, כבוד הרב, המפרנס שלי מת. מה? הרב שמע דבר כזה, אמר לו, חס ושלום, המפרנס שלך זה הקדוש ברוך הוא, מלך מלכי המלכים, ואתה הוא אל חי וקיים לנצח. הוא היה עגלון. ומי זה, למי הוא התכוון? לסוס, לסוס שלו. הסוס שלו מת. אז הוא קורא לו המפרנס שלי. אמר לו, תגיד לי, הסוס מפרנס אותך, ככה אתה כזה ראש עגלון, איך אתה חושב דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא, הוא זה שמפרנס, הוא זה שנותן פרנסה והכל לכל הבריות. מאזינים יקרים, למה צריך לעזוב את האדמה שנה שלמה? לחזק את האמונה והביטחון. אמונה, זרעים זה אמונה. אדם לוקח זרעים שחיטים, יש לו כמה 5 קילו, 10 קילו, והוא מפזר אותם באדמה. זורע אותם באדמה. מה קורה לחיטים האלו? הם מרכיבים, מסריחים, ואז צומחים כמויות. הלוך ילך ובכו נושא משך הזרה, בואי יבוא ברינה, נושא עלומותיו. למה? כי הוא מאמין. אחד אחר, שמע, חבל, יש לך פה 5 קילו, 10 קילו, לא חבל, אתה ככה מאבד את זה? לא, זה 5 קילו, 10 קילו, אבל זה יצמיח פה, מצמיח ישועות. אז זה אותו דבר, מאזינים יקרים, אדם צריך לפתוח בקדוש ברוך הוא ולהאמין בבורא עולם, שהוא זן ומפרנס, והכל ממנו, וחוץ ממנו אין פה כלום בעולם, כמו שאנחנו אומרים בפסוק, אתה הורית לדעת, כי אדוני הוא האלוהים, אין עוד מלבדו. אין כלום בעולם חוץ מבורא עולם. כמובן שהקדוש ברוך הוא מסר עולמו לשליחים, להרבה שליחים למקום, אבל הכל זה בורא עולם. אם לא בורא עולם, ש... עשה, עושה ויעשה את כל המעשים, אין כלום. הבריאות ממנו, הפרנסה ממנו, הכל את זה ממנו. לכן הוא אומר לך, תעזוב את האדמה שנה שלמה, ותראה איזה ברכה יהיה לכם, יהיה לך. וציוויתי את ברכתי לכם. שלוש שנים. שישית, שביעית, שמינית, יהיה לכם ברכה. משנה אחת תוציא לכם לשלוש שנים. רק תאמין בקדוש ברוך הוא. וזה כוחה של אמונה, רבותיי. כוח האמונה זה כוח חזק מאוד. שאדם מאמין בקדוש ברוך הוא. העולם שלנו זה נקרא נווה התלאות. יש איזה מישהו אמר לי אתמול, שאצל הפרסים אומרים, ככה אומר, החיים הם ככה, רק 100 שנה הראשונות קשה, אחר כך הכל קל. זה החיים שלנו, זה העולם. אני אומר, רבותיי, העולם שלנו נווה התלאות. כך הוא נקרא. יש עליות, ירידות, מורדות, כל הזמן אנחנו מתמודדים, כל יום. יש ימי האהבה, ימי השנאה, כל יום משהו אחר, לכן תמיד אומרים לבן אדם, אף פעם אל תיפול לייאוש, כי אתה לא יודע מה מחר יביא לך, מה מחר יהיה. אולי מחר מחכה לך ישועה שלא חלמת עליה, מאיפה אתה יודע? לכן לעולם לא ליפול לייאוש, כי תמיד יש מחר. מחר זה יום חדש. לך תדע מה יהיה, מי יודע? רק טוב. אז מי שיש לו אמונה, יותר קל לו בעולם הזה. לוקח את הכל בקלות. כל... זה רצונו יתברך, כך גזרה חוכמתו יתברך, לוקח את זה, וזה לא סיסמאות, חס ושלום, זה דברי חזל הקדושים, שכל דבריהם כגחלי אש, שאדם מחזק את עצמו באמונה, האמנתי כי אדבר, מדברים על אמונה, חיים אמונה, הכל קל, זה עולם של בורא עולם, אני סך הכל אורח כאן, בעולם הזה, ובעל הבית, מארח אותי, כרצונו, וכך אתה מקבל את הכל באהבה, ושיהיה רק טוב. אומרים, איך הרב מרדכי אליהו היה אומר, בורא עולם, את הטוב תקרב, את הרע תרחיק, והטוב בעיניך עשה. ככה צריך להגיד תמיד. לבקש מבורא עולם רק טוב, אבל לא תמיד אדם יודע מה זה טוב. אדם רוצה שחייה בלוטו. שחייה, רוצה איזו הגרלה, רוצה לזכות. הוא לא יודע שזה לא טוב לו. זה לא טוב לו. זה עלול לפרק לו את המשפחה, זה עלול... לעשות לו צרות. בורא העולם קורא הדורות מראש. והוא מתחנן ומבקש. ובורא העולם לא נותן לו. כי הקדוש ברוך הוא יודע שלהיות ככה איכשהו, זה טוב לו. יש לך בית, אישה, ילדים, פרנסה נורמלית, מכובדת. העושר לא טוב לאותו אדם. בורא העולם יודע מה טוב לכל אחד ואחד. לכן, כשאדם מקבל הכל באהבה, זה הדבר הכי חשוב. וזה הסוד והיסוד של החיים שלנו ושל האמונה, שאנחנו כל יום חיים באמונה בקדוש ברוך הוא. עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו ברננה, עבודת השם זה רק בשמחה. דעו כי השם הוא אלוקים. אדם צריך לקנות לאשתו מתנה. מתי? לכבוד פסח, לכבוד חג השבועות, שיבוא עלינו לטובה ולברכה, השנה הזאת תשפ"ו, יש לנו גם עירובי תפשילין, תכף נדבר על זה בלי נדר, ובחג סוכות, שלוש רגלים, אחד היה קונה לאשתו מתנה, מה היה קונה לה ברגל? קונה לה גרביים, אמרו לו, אמר לו, מה זה, זה מתנה? אמרו, כן, כתוב, חייב אדם לשמח את אשתו ברגל, כן, הנה, גרביים, כן, לא להיות קמצן, רבותיי, אדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו, שפע גדול, לא להיות קמצן, לכבד את אשתו בשפע גדול, כמו רואים את זה בתורה, אצל יצחק אבינו. כתוב שרבקה אמרה ליעקב, לך נא אל הצון וקח לי משם שני גדיי עיזים טובים, ועשה אותם מטעמים לאביך. ואז הוא יברך אותך וכו' וכו'. זה היה בליל הסדר. אז שואלים, באיזה רשות את לוקחת שתי גדיים? זה של בעלך, מה שקנתה אישה קנה בעלה, זה שלו. אז רשי מיד עונה, מה רשי אומר? שכתב לי יצחק בכתובה שני גדיים כל יום. תראו מה זה, איזה לרג' היה יצחק. הוא קיבל כל העושר, ואברהם כבד מאוד במקנה, בכסף ובזהב, והכל הוא הוריש, והשם נתן את הכל לאדוני, כמו שאליעזר אמר להם שם, והראה לו את הכתב ירושה. היום הצעתי, היום באתי, ואבוא היום אל העין. הראה להם את התאריך. כל העושר של אברהם נתן את הכל ליצחק. ויצחק היה לארג'. כל יום אני מרשה לך שתי גדיים. את הכבש אחד תעשי בבוקר, ואת הכבש השני תעשי בין הארבעים. כן, אחד שאל אותי מה הייתה בוחרית. כן, רבותיי, הכוונה שיש לה רשות להשתמש. היא לא הייתה כל יום שוחטת שתי כבשים, אבל יש לה רשות. רואים, זה לארג'יות, זה הנתינה. אדם, הוקירו נשותייכו, כי איך ידי תתעטרו, תכבדו את נשותיכם, כדי שתהיו עשירים. אז ככה צריך לקנות, כמו שאמרנו, מתנה לאישה, לכבוד חג השבועות. אז סיפר לי מישהו בדרך הלצה, אומר שהיום גם הוסיפו גם את יום הולדת, אתם יודעים, יום הולדת ויום הנישואין. אז חמש פעמים בשנה תקנה מתנה לאישה. פסח, שבועות, סוכות, זה חובה, חכמים תקנו את זה. היום הדור שלנו הוסיף את יום ההולדת ויום הנישואין. אמרתי למישהו פעם סגולה, אם אתה רוצה לזכור את התאריך של יום ההולדת של אשתך, תשכח אותו פעם אחת. תשכח פעם אחת, תראה איך תזכור לכל החיים. אז היה פעם איזה אחד שהלך לקנות מתנה לאשתו לכבוד יום ההולדת. ואז הוא מגיע לחנות, אותו אדם היה קצת קמצן, והוא רואה שבחנות הזאת המתנות יקרות, חנות של מתנות, הכל יקר. בוסם ב-500 שקל, אז זה 600, או 700. אין משהו ככה בזול? אין. פה זה הכל מתחיל מ-500 ומעלה. טוב. אמר, תגידי, אומר לזה, למוכר, תגיד לי, הצלופן הזה עולה כסף? אומר לו, כן, זה 2 שקל. אומר לו, אתה יודע מה, אני קונה עכשיו צלופנים, כך הנה 10 שקלים, אני קונה צלופנים, תעטוף אותי. הוא לקח את הצלופנים, התחיל לעטוף אותו, עוטף אותו, עוטף אותו, ככה. הכל שקוף, ויצא מהחנות. בא הביתה, מוקש בדלת, אומר לי, אשתו פותח את הדלת, התחיל לשיר לה, היום יום הולדת, היום. התחיל לשיר לה, יום הולדת, יום הולדת, יפה. ואז אשתו אומרת, נו, מה הבאת לי מתנות? אמרה, תפתחי את הצלופנים, תראי. ואז היא פותחת את הצלופנים, ועוד צלופן, ועוד צלופן, ועוד צלופן. איפה המתנה? מה אמר לה? אני המתנה. אני המתנה שלך, מה, אני לא מתנה? קדוש ברוך הוא הביא לך מתנה. בעל מפרנס, מפרגן, מעודד. טוב, הוא רואה שהיא ממשיכה לחפש בצלופנים. היא אמרה לעצמה, אולי בעלי מחביא שמה. כמו לבן שחיפש אצל אליעזר בתוך הפה, אולי שם איזה, שם שם איזה יעלום בתוך הפה, וינשק אותו. מחפשת בתוך הצופנים, אולי יש איזה טבעת קטנה שלא ראיתי. אז הוא אומר לה, מה את מחפשת שם? היא אומרת לו, אני מחפשת פתק להחלפה. כן, אדם רבותיי צריך לכבד את אשתו ולקנות לה מתנה לכבוד חג השבועות. חג מתן, זמן מתן תורתנו. זמן מתן תורתנו, אמר רב יוסף, אי לב איומה, כמה יוסף איקה בשוקה, אם לא היה את היום הזה, יום מתן תורה, כמה יוסף יש בשוק, גם אני הייתי עוד איזה יוסף אחד, מהשוק, פלח, סוחב דברים, אבל בורא עולם, רומם אותנו, ורוממתנו, אתה בחרתנו מכל העמים, ורוממתנו מכל הלשונות, בחרת בנו מכל עם, והבאת לנו את התורה בזכות היום הזה, יום השישי, זמן מתן תורתנו, נהייתי רב יוסף, מחיי מתים, ממית חיים, מרפא חולים, הכל. ידוע שכל מי שלא היה בדרגת מחיי מתים, לא נכנס השם שלו בגמרא, כך אומר הרב חידה. אתה לא כל אחד נכנס בגמרא. אתה אומר רבי, רבה, רב, רבי שמעון, רבי יהודה, רבי יוסי, כל התנאים, רב אונה, כל התנאים והאמוראים, כולם היו מחיי מתים. אם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם. ואם ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר, שלא היה אוכל אם זה לא מאוסר. מה הכוונה? אם אתה מתייחס לכל גדולי הדורות, התנאים והאמוראים, הראשונים, שהם מלאכים, באמת הם היו מלאכים. אין לנו הבנה והשגה. מה זה ראשון? מה זה רמב"ם? מה זה אמורה? אין לנו הבנה מה זה סנדלר בזמן בית המקדש. אז אתה ראוי להיקרא בן אדם. אבל אם אתה אומר, ראשונים כבני אדם, כולם, תשמע, אחרי הכל, כולם בשר ודם. כולם בני אדם, כולם ילודי אישה, כולם, אז אנחנו כחמורים. אדם בחשיבה כזאת הוא כחמור. ולא סתם חמור, לא כחמורות של רבי פנחס בן יאיר. חמור, חמור. לכן צריך לזכור ולדעת טוב שכל גדולי הדורות שלנו היו כולם כמו מלאכים. מלאכים שרפים, לא היו הולכים ארבע אמות בלא תורה, בלא תפילין. אין לנו השגה, אין לנו הבנה, אין לנו הבנה מה זה, מה זה הגאון מווילנה, שהיה לפני 250 שנה, מה זה בן איש חי. אין לנו הבנה. מה זה מרן רבנו ודאי יוסף, שזכינו, שהיה בדור שלנו, הרב קניבסקי, שהיה בדור שלנו גם, זכינו. כמה כל היום תורה, תורה ורק תורה. כמה רב עובדיה לומד, כמה תורה, תורתו מחזת עליו. תראו כמה ספרים, כמה חיבורים, הרב קניבסקי, הרב עובד, כמה התורה שלהם ש... שחיברו וכתבו, תראה כמה, כמה לילות, כמה לילות, לא ישנו. וזה בדור שלנו. אז יש לנו הבנה מה זה דורות שעברו. לכן רבותיי, צריך להתייחס לכל גדולי האומה שלנו כאל מלאכים. כן, רבי שמעון זה מלאך, רבי מאיר בעל הנס זה מלאך. אלו מלאכים צדיקים. הם כבר יצאו מדרגת אדם ועלו למלאכים. אהבת עולם, בית ישראל עמך אהבת. אדם שאוהב מישהו, אדם שאוהב את הבן שלו, חתן שאוהב את קלתו, אדם שאוהב את אשתו, הוא מביא לה מתנה. נכון? מה אנחנו אומרים בתפילה? אהבה, אהבת עולם אהבתנו. חמלה גדולה ויתרה חמלת עלינו. אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. תורה ומצוות. מה, במה זה מתבטא? במה שאתה אוהב אותנו, אהבת עולם. תורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. לקחת את הכלי שאיתו בראת את העולם, הסתכל באורייתא וברא אלמה, והבאת את זה לנו, שאנחנו נוכל גם להיות מחיי מתים. כל הטבע משועבד לתורה. כל הטבע, הכל משועבד לתורה, וללומדי התורה. במה זה מתבטא? האהבה שלך, בורא עולם, אלינו, שתורה ומצוות, חוקים ומשפטים, אותנו למטה. אחד אומר לך, אני מה זה אוהב אותך, וזה הנה, קניתי לך שעון מתנה. קניתי לך מתנה, ספר יפה. בורא עולם כל כך אוהב אותנו, אהבה כזאת גדולה, והביא לנו את ספר החוקים, הוריד את זה לכאן. ובמה שהוא ברא את העולם, נתן לנו לעסוק בתורה ולעמול בתורה ולשמוח בתורה, להתלהב בלימוד. אדם צריך ללמוד בהתלהבות, בשמחה, בקדושה, לא לישון, כי חיים הם למוצאיהם. אל תקרא למוצאיהם למוציאיהם בפה. תלמד בכל רם, בהתלהבות, בשמחה, בקדושה. כמו שהרב יעקב עדס שליטה אומר, שהתורה זה צינור רוחני שמחבר אותנו להשם יתברך. קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. הקדוש ברוך הוא והתורה ועם ישראל זה דבר אחד. איך זה אחד? הקדוש ברוך הוא זה אלוקים, זה המלך של העולם. עם ישראל זה אנחנו, בשר ודם. ספר תורה מונח בארון הקודש. בא בזוהר, אומר רבי שמעון, קודשא בריחו ואורייתא וישראל חדו. מה חדו? זה, אני אומר לך, תשמע, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות. כיסא, שולחן ובן אדם זה דבר אחד. מה הקשר? מסביר הרב, שהתורה זה הצינור הרוחני שמחבר אותנו, כל יהודי יש לו נשמה. הנשמה זה אור רוחני שבא מהשם יתברך. ואדם כל הזמן רוצה להתחבר לשורשו העליון, שזה הקדוש ברוך הוא, ולהאיר ולהוסיף תוספת הערה בנשמה שלו. זה בא על ידי התורה. אתה מתחבר לתורה, זה הצינור שמחבר אותך להשם יתברך. כמו טלפון, להבדיל. אתה רוצה להתקשר לאבא, לאמא. תעשה את המספרים הנכונים. להוא גם יש טלפון. לך יש טלפון. הכל, אתה נמצא במקום שיש קליטה. יש הטענה לפלאפון. המספרים נכונים. בכבוד. גם בתורה יש תנאים. ללמוד תורה לשמה. אתה צריך ללמוד לשם שמיים. הדרגה הכי גבוהה זה לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בורנו. אמר רבי יהודה, אשרי מי שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. רבותיי, אשרי מי שזוכה ללמוד תורה, אשריהם האברכים, אשריהם האברכים שלומדים תורה מהבוקר עד הערב, ואשריהם של בעלי בתים שנשותיהם שולחות אותם לעסוק בתורה, אשרי נשותיהם של אלו ואלו, כמובן המלא התורה מבוקר עד ערב, אין לזה מחיר. זה הדבר הכי גדול שיכול להיות. אבל אם אדם עוד לא זכה ללמוד תורה, שיתחיל לחפש ולהתחבר, ליהנות מהחיים, חבל. אתה לא נהנה מהחיים, סתם חבל, אדם בלי תורה, כדג בלי מים. ראיתם דג בלי מים? מת. כלום, זהו, מת. ככה אדם בלי תורה, מסכן, מחפש, לא יודע. עוד פלאפון, עוד תענוגות, טס לפה, טס לשם, אולי המלון הזה, אולי חוץ לארץ. ואתה רואה אותו שותה מים מלוכים. העולם הזה דומה לאדם צמא, אז אם הוא שותה, הוי כל צמא לכולם מים, אין מים אל התורה, מים מתוקים, מים ערבים, מים נקיים, מים זקים, מעדן, זה התורה. אבל אם הוא הולך לשתות את המים של ים התיכון, מים מלוכים, הוא נהיה עוד יותר צמא. ולכן הרבה אנשים מסכנים הולכים פה בעולם הזה, רשעים בחייהם נחשבים מתים, כמו מתים. מה, אבל הוא חי, תראה, הוא צוחק, הוא קם, הוא הולך, הוא אוכל. זה, איך אומרים? בלי נשמה, זה כל גוף. אבל אדם שמחובר לתורה, וזה הזמן, רבותיי, חג השבועות, זמן מתן תורתנו, להתחבר לתורה, להסתער על התורה, התורה שייכת לכולם. תדעו, רבותיי, אין מונופול על התורה. אין לאף אחד שליטה על התורה. תורה של כל עם ישראל. ישראל ראשי תיבות, יש 60 ריבו אותיות לתורה. הרבה אנשים שבאו משפחות פשוטות, גדלו, עמלו בתורה והצליחו. הנה רבי עקיבא, היה רואה צון פשוט של קל בסבוע. והלך ועמל בתורה בזכות אשתו רחל, ותראו מה הוא נהיה. רבו של רבי מאיר בעל הנס, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, לא יאומן, לא יאומן כי יסופר. איך אדם עד גיל 40 לא יודע אותיות, קרוא וכתוב הוא לא יודע. רצון, רצון, אבנים שחקו מים. אם המים עשו חור בסלע, התורה שהיא אש תעשה חור בלב שלי, וככה הוא עלה והתעלה. שמשה רבנו עלה לשמיים, ראה את הקדוש ברוך הוא עושה תגים על האותיות. כל מי שראה ספר תורה, כתב, אז הוא יודע יש תגים. תגים זה קווים כאלה למעלה, כמו קישוטים כאלה, יפים. אותיות בדק חיה. כלומר, בדלת קוף, חת יוד אי, עושים קו אחד. קו אחד, תג אחד. שעטנז גץ, אותיות שין, עין, תת, נון, זין, גימל, צדיק סופית, עושים שלוש קווים. מלאכת סופר, זה האותיות שנשארו, מהם למד א', חף, תף, סמך, וו, פי, רש, לא עושים כלום. אז משה רבנו ראה את הקדוש ברוך הוא, עושה תגים לאותיות, אמר לו, מה זה? אמר לו, עתיד לצאת איזה נשמה גדולה, שידרוש תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. תראו מה זה התורה שלנו. כפטיש שפוצץ סעלה. יש על כל, כל פסוק בתורה, 2,400,000 פירושים. 600,000 לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, ו-600,000 לפי הסוד. סך הכל, 2,400,000 פירושים על כל פסוק ופסוק בתורה שלנו. אז אמר לו משה רבנו מרוב הענבה שלו, איזה ענב משה. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם. ראיתם פעם, אולי תיתן את התורה על ידו בורא עולם, אם הוא כזה צדיק. אבל לא, גזירה מלפניי, שרק אתה נותן את התורה. הוא ידרוש, הוא ידרוש, אבל אתה. איך בורא עולם בוחר בשפלים. ונפשות ומללים יושיע וישלים. כמו שאומרים בשירת הבקשות, בוחר בשפלים. הקדוש ברוך הוא אוהב את מי ששפל. מי שענב. אין התורה ניתנת ונקנית, אלא למי שהוא ענב, כמו הר סיני, כמו המים שיורדים למטה. אמר אליהו הנביא, אף אני איני מתגלה, אלא למי שהוא אינו קפדן. אם לא תהיה קפדן, אליהו הנביא יבוא אליך. אבל יש אדם שהוא קפדן, לא מוכל, לא סולח, מלחמות. מה זה? איפה אתה רוצה להגיע? תמחל, תסלח, הכל בסדר, מה קרה? אין זמן לחיות, בכל שיש זמן לחיות, יש לך זמן לריב? חבל, אנשים רבים שורפים הרבה שנים והרבה זמן על שטויות. לכן אדם, האוויר ראשון ראשון, הכל בסדר, צחק, תשמח, הכל טוב, ותהיה ענב ולא קפדן, ותזכה גם לתורה וגם לגילוי אליהו הנביא. אמר רבי אליהו זכור לטוב, אף אני איני מתגלה, אלא למי שאינו קפדן. לכן רבותיי, בפרט אנשים היקרות, תשלחו את הבעלים שלכם ללמוד תורה. אם זכית שבעלך אברך, אין עושר יותר מזה. אם לא, לפחות שיעור תורה אחד ביום. שלחי אותו בערב. בעלי היקר, לך לשיעור תורה. כי התורה, בזכות התורה, נשים צדקניות, כתוב במה הן זוכות, ששולחות את הבעלים ואת הילדים שלהם לעסוק בתורה. בזה זוכות לתחיית המתים ולחיי העולם הבא, כי צריך קשר לתורה. ועכשיו, שאנחנו מתקרבים לחג השבועות, שזה זמן מתן תורתנו, וכמו שאומר האריזל, שכל האורות חוזרים, כל האורות חוזרים, רבותיי, צריך לזכור את זה, כל האורות של החג מתן תורה חוזרים. גם יש איזה יהודי מסכן, שלא עושה את התיקון של חג השבועות, לא עושה קידוש, לא כלום, מסכן, שוכב ככה במיטתו, ולא עושה כלום, יושן כמו בטטה. בחג הזה הוא מרגיש שזה אור בנשמה. הוא לא מבין מה זה. הוא לא מבין מה זה, אבל זה האור של מתן תורה. מספרים, ידוע לפני כן, ידוע, שכל מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, בעיניים פקוחות, האריזה לקפיד מאוד על השינה, לא לישון אפילו רגע אחד. שאל אותי איזה יהודי אחד, רגע הרב, למצמץ עם העיניים מותר? תגיד לי, אתה נורמלי? מה אתה, אנחנו... מה אנחנו מלאכים? לא ניתנה תורה מלאכי השרת, ודאי שמותר למצמץ, אבל לא לישון, לא להירדם אפילו רגע אחד. תהיה ערנית, שתי קפה, שקח טבק, שטוף את הפנים במים קרים, לך, תבוא, תקום, תתעורר, תתעורר. אל תיתן לשינה להתגבר. ופה צריך גם כמה הכנות טובות לישון בערב החג, איזה שעתיים, שלוש, מארבע עד שבע, ככה לישון טוב, ולחבות את הפלאפון כמובן, אחר כך ל... הולכים להתפלל מניחה וערבית, חוזרים, עושים קידוש, ברכת שהחיינו. קידוש לאכול ארוחה קלה. כלילה, לא לאכול הרבה. לקום קל מהשולחן ולבוא ללימוד. 10:30 מתחילים, עד איזה 4:15 נראה לי, עלות השחר. זה דבר גדול. אז כתוב שבמתן תורה, כל החולים יתרפו. רבותיי, כל החולים יתרפו במתן תורה. ולא חולים כאבי ראש, אקמול. סתם איזה שיעול, צינון, כזה משהו קל. לא. העברים נפקחו עיניהם. רבותיי, תקשיבו טוב, שנאמר, וכל העם רואים את הקולות. כולם. מה, לא היו עברים? היו עברים. נפתח להם העיניים. והחרשים הטיבו לשמוע, שנאמר, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. אנשים משותקים ברגליים או בלי רגליים. התרפו ברגליים, שנאמר, והתייצבו, עמדו יציב בתחתית ההר. אז היה יהודי, מספרים סיפור מפורסם, היה יהודי, שלא עליכם, לא עלינו, מסכן, קיבל את המחלה, רחמנא ליצלן. ובהזדמנות זאת, רבותיי, אני מבקש מכל המאזינים להתפלל על יהודי יקר, יצחק סבג בן עליזה, שהשם ישלח לו רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, וכן לאיילה בת לילך. רפואת הנפש ורפואת הגוף, להתפלל עליהם. כולם השתדלו בעזרת השם להזכיר אותם בהדלקת נרות שבת או לקרוא תהילים. יצחק סבק בן עליזה ואיילה בת לילך לרפואת הנפש והגוף. רבותיי, היה יהודי שקיבל את המחלה, לא עליכם לא עלינו, הלך לרב אלישיב. אמר לו הרב, מה עושים? זה היה שבוע לפני חג השבועות, זמן מתן תורתנו. ואמר לו הרב, תעשה את התיקון כמו שצריך, בעיניים פקוחות כל הלילה. הקדוש ברוך הוא ישגיח עליך בעיני פקיחה. ואז הוא עשה את הלימוד כל הלילה. וטבל כמה דקות לפני עלות השחר. והתפלל בנץ. ועמד בשעת קריאת התורה של עשרת הדיברות, כמנהג האשכנזים. היום נוהגים להעלות את הרב בעשרת הדיברות, אז גם ככה כולם עולים, עומדים לכבודו, אז יוצא ככה. ואחרי שהוא עשה את הכל, הלך לבית חולים, עשה בדיקות שוב, לפני הטיפולים שרצו לעשות לו, והרופאים לא מאמינים למראה עיניהם. אז זאת נעמי? זה אותו בן אדם? לא יכול להיות. מה זה? עוד הפעם בדיקות. מה עשית? עשיתי תיקון. איזה תיקון? תיקון חג השבועות. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, רבותיי. מי שומע דבר כזה והולך לישון. מובטח לו שתעלה לו שנתו. מי שעושה את התיקון של ליל חג השבועות, יש לך הבטחה שלא תמות באותה שנה. ביטוח חיים עד שנה הבאה, חג שבועות תשפ"ז. והקדוש ברוך הוא מברך את כל הלומדים וכל החברים, ב-70 ברכות וכתרים של העולם העליון. לא יאומן. ולא יאונה לך שום נזק באותה שנה. וזה תיקון קראת. אם יש איזה גזירת מוות על בן אדם, הלימוד הזה מבטל את הכל. גם אישה שותפה, שהיא שולחת את בעלה, עוזרת לו, בעלי העיקר, אני מבקש ממך, תעשה לי נחת. לא צריכה מתנות, לא צריכה, זה המתנה שלי. לך לתיקון של חג השבועות. תישן טוב בערב החג, שנה תשפ"ו, יום חמישי זה ערב החג. תישן, תנוח, ואני מבקשת שיגיע שעת הלימוד בערב, 10:30, לך לבית הכנסת, וגם רבותיי הרבנים, כמה שמעתי מהרב בן ציון אבא שאול, זצל באחד הקלטות שלו, שהוא אומר שהרבנים, זכות הרבים תלויה בהם. זכות הרבים תלויה בהם שיסבירו לציבור את המצוות, הלכה למעשה. מה מותר, מה אסור. אי אפשר את כל התורה ברגל אחת. אבל דברים מעשיים. דברים מעשיים. כגון השחטת הזקן בסכין, שזה אסור. הקפת הראש. הריבית. להיזהר מאיסור עוון ריבית. חילולי שבת. כל בפרט החמש דברים או שש דברים של הקרת. שיש מה שמצוי בימינו. חילול שבת. חילול יום הכיפורים, חמץ בפסח, אכילת חלב, טהרת המשפחה, ולא לעלות להר הבית. עד שנתאר במעיין ואפר פרה אדומה, שיבוא משיח בקרוב, בעזרת השם. זה השש דברים של הקרת, שצריך מאוד להזיר את הציבור בדבר הזה. ולספר להם סיפורים, ולא המדרש עיקר, אלא המעשה. אז אתה מצליח להחזיק את כל הציבור בדרשה, והם לא נרדמים, שריך, זכות הרבים תלויה בך. זה הלילה להשם, זה הלילה להשם. היא העולה, על מוקדה, כל הלילה עד הבוקר. זה הלילה, כולו אש. אש התורה להשם, לומדים והרבנים, יכינו סיפורים יפים, דרשות יפות, משל ונמשל, הלכה למעשה, לא להרדים את זה, מה זה, אף אחד לא מרדים, כאילו הכוונה, אל תביא נושאים קשים, תביא אנשים עייפים, אז צריך לעורר אותם, לעורר אותם. הרבה נוהגים בהרבה מקומות שקשה להם, הם מחלקים את ההדרה רבה. ככה גם אצלנו ביקשו הציבור, אנחנו עושים ככה, בלי נדר. אנחנו קוראים, מגיעים להדרה רבה, זה הכי קשה. קוראים את הזוהר, שזה הסוד, הפנימיות של הזוהר, הסוד שבסוד. וקוראים אותו איזה חצי שעה. אחר כך מה שנשאר מחלקים בין כולם, אז תוך איזה 3/4 שעה סיימנו את ההדרה רבה. עכשיו נשאר לך עוד שעתיים. עכשיו שעה 2:30, עד 4. מה עושים? עד דרשה. תחילים, סיפורים, חיזוקים, אמונה, הלכות, מצוות מעשיות, לדבר על מצוות מעשיות שנוגעות. וככה מקשטים את השכינה ב-24 קישוטים. ואחר כך השכינה תובלת. זה דברים מוכנים שאנחנו לא מבינים בכלל. שהיא תובלת בבאר העליון למעלה, בשמיים. לכן טובלים עוד הפעם, כי פעם מישהו שאל אותי, וטבלתי בערב החג. אני טהור, למה לטבול עוד הפעם? 10 דקות, 15 דקות לפני עלות השחר. מה התשובה? כי עכשיו אנחנו טובלים עם השכינה ביחד. ואז האדם מתקדש בקדושה הילאה. 4 טבילות צריכים לטבול, לא לתפוס את המקווה הרבה זמן. 4 טבילות ולצאת. יש עוד אנשים, תן להם להיכנס. מה אתה תופס את המקווה הרבה זמן? עושה לי שי טבילות, טובל, 4 טבילות והחוצה. מה עושים ב4 טבילות האלה? יוד, כו, שם השם. בניקוד קמץ, תובל, מכוון יוד עם קמץ, יוצא. נכנס עוד הפעם, אי עם קמץ, יוצא. נכנס, פעם שלישית, וו קמץ. יוצא, נכנס, אי עם קמץ, יוד כו כקמץ, זה הכתר, והחוצה, תן למישהו אחר, זריז, זריז, אחד נכנס, אחד יוצא, וככה רבותיי, וזה העוצמה החזקה, אחר כך משם רצים לבית כנסת, ומתפללים תפילת שחרית, בערנות, צריך קפה, שתי קפה, מותר לשתות. שתי קפה, תתעורר, שטוף פנים, מים קרים, טבק, תקפוץ, תרוץ, עד 6:45 גג אנחנו בחוץ. זהו, זה לא, בכלל לא סיפור. עוד מאמץ, זה מאמץ שהוא שווה. הוא שווה לכולנו. אתה מתאמץ קצת, אבל אחר כך אתה אוכל את הדבש. ואנחנו בעזרת השם יתברך, בלי נדר, כל מי שרוצה למסור שמות, אנחנו עושים בפתיחת ההיכל של חג השבועות, בעזרת השם יתברך, בפתיחת ההיכל, אנחנו עושים ברכה בפתיחת ההיכל, כל מי שרוצה יכול למסור שמות, לטלפון של המזכירה של הכולל שלנו, ואנחנו מזכירים בלי נדר שם שם. כל אחד יגיד שם אחד, לא להגזים, אני לא יכול לשבת שם עם... לא להגזים, שם אחד, ברכה אחת, זה צריך זיווג, זה צריך פרנסה, פרי בטן, בעזרת השם, אחרי לימוד של הלילה, ותפילה בנס, פתיחת ההיכל, שערי שמיים פתוחים, אז אנחנו בלי נדר, מי שרוצה, לתפילה המיוחדת הזאת, אז יתקשר ל-05341-26495. אני חוזר לאט לאט, 05341-26495. למסור שמות לתפילה המיוחדת בפתיחת ההיכל בחג השבועות. אתם יודעים כולם, רבותיי, איך לצערנו הגדול, התורה משפילים את התורה. לצערנו הגדול, הרבה אנשים רשעים משפילים את התורה, מבזים את התורה. מבזים אותה. כמה אנחנו צריכים, רבותיי, לחזק לומדי תורה. לעודד אותם. להיות איתם. לכבד אותם. הם מחזיקים את העולם. כמו שכתוב בפרשת בחוקותיי. אם בחוקותיי תלכו, שתהיו עמלים בתורה. שתהיו עמלים בתורה. ואת מצוותיי תשמרו, קיימו את המצוות, תן לכם גשם, ביטחון, כלכלה, בריאות, פרנסה, ושכבתם ואין מחריד, ופניתי עליכם, אתפנה מכל עיסוקיי, ואשלם לכם שכר. אין לקדוש ברוך הוא עיסוקים, הקדוש ברוך הוא עושה את הכל לסבר את האוזן, שתבין מה שיכולה לשמוע. רק מה תעמלו בתורה? תראו רבותיי כמה בחורי הישיבות, ואברכי הכולל, כמה צריך לכבד אותם, ולהצדיע להם. אנחנו לא מזלזלים באף אחד, אנחנו מברכים את כל החיילים, ואוהבים כל יהודי מעם ישראל, כל יהודי הוא נשמה, אבל לומדי התורה, הם המקיימים של העולם. זה כתוב בתורה. כתוב בתורה. אם אתה לא, אדם לא מאמין בזה, הוא בבעיה גדולה מאוד. אם אדם לא מאמין בפסוקים שכתובים בתורה, הוא בבעיה גדולה. אפיקורוס, מה יענו לנו רבנן? מה מועילים לנו הרבנים האלה? מה מועילים לנו התלמידי חכמים? אם אתה ככה שואל, הגמרא אומרת, זה נקרא אפיקורוס. כי אתה לא מאמין בפסוקים שחור על גבי לבן. פרשת בחוקותיי. אתן לכם שלום, אתן לכם ביטחון, אתן לכם כלכלה, הכל אני אתן לכם. רק תעמלו בתורה. עמל התורה. הקדוש ברוך הוא לא צריך עזרה של אף אחד. הוא לא צריך עזרה של אף אחד. וגם את הצירה ישלח השם אלוקיך בם, עד אבוד, הנשארים והנסתרים מפניך. כל מקום לאורך כל ההיסטוריה, רבותיי. איפה שעמלו בתורה, היה להם ישועות. איפה שלא, צרות. לעמול בתורה. לעמול בתורה. אנחנו עם שהיינו בגלות 2000 שנה, בלי צבא, בלי מדינה, בלי כלום. קיבלנו את התורה גם במדבר. למה לא בארץ ישראל? לא, כי היום הזה נהיית לעם על ידי התורה. אין אומתנו אומה, אלא בתורותיה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה הכוח שלנו, רבותיי. אנחנו צריכים לחזק את התורה, לחזק את לומדי התורה. אתה רואה בחור ישיבה, קח אותו טרמפ, תן לו מעשרות, מה קרה? תחזק אותו. הוא לומד תורה כל היום מהבוקר עד הערב. בחור, אברך, אנחנו צריכים לעודד. היה איזה מלך אחד, לא זוכר את השם שלו. היה קם מכיסאו, רואה בחור ישיבה, רואה אברך, יורד אליו, מחבק אותו, מנשק אותו. אומר לו, רבי, רבי, מורי, מורי, שבזכותך העולם קיים. רבותיי, התקשורת החילונית לצערנו הגדול, כל היום עסוקה בדבר אחד. להסני את התורה על עם ישראל. להסני את לומדי התורה. כל הזמן זה. שבטם וקימתם, הביטה, אני מנגינתם. מהבוקר עד הערב, לא מעניין אותם כלום. אין שום בעיות פה, הכל, יש בעיה אחת. לימוד התורה. אז פעם אנשים היו תמימים, גדולי ישראל לא תמימים. גדולי ישראל יודעים את האמת, מה הכוונות שלהם. אבל, השתבח שם עולה, דרך אמר טראמפ להוא שמה שקיבל סתירה מאשתו, נשיא צרפת. אז הוא אמר לו, תשמע, פעם הבאה, תסגרו את הדלת לפני שהיא נותנת לך סתירה. פעם הבאה, כבוד התובע בבית משפט העליון בבגץ, תכבד את המיקרופון לפני שאתה אומר את האמת הפנימית שלך. אנחנו רוצים לפרק את עולם התורה. תכבד את המיקרופון, תכבד את ההקלטות, שכחת. הנה, קבל עם ועולם. בורא עולם, הוריד להם את המסכות. גילה את פרצופם האמיתי. לא צבא מעניין אותם, לא שוויון בנטל, לא בטיח, כלום, הכל סיפורי סבתות. כל סיפורים, בבלט, איך אומרים? מעניין אותם דבר אחד. הוא אמר את זה. לעיני השופטים, והם מחייכים, מבסוטים, לפרק את עצמם. לפרק את עולם התורה, לפרק את עצמם, אני אומר. קדוש ברוך הוא, איך כתוב? ימות משה ואלף כיוצא בו, ולא תתבטל עוד אחת מהתורה. ימותו אלף, הם ואלף כיוצא בהם, ולא יפרקו את עולם התורה. עולם התורה חזק, עולם התורה קיים והתקיים לנצח, כי בלי תורה אין לנו קיום. הם לא קולטים את זה והם לא מבינים, או שהם מבינים ולא רוצים להבין. הם בחרו במלחמה בתורה. במקום ללחום מלחמתה של תורה, לעסוק בתורה, בתוך מלחמה, את דווי וסופה, הם לוחמים בתורה. אבל שימו לב, על הקוראן של הערבים הם לא מדברים מילה. על הדת של הנוצרים, שום מילה לא מדברים. כלום. בחיים לא תשמע, לא, אפילו לא ברמז, איזה ביזיון, איזה משהו. כלום. הם משקשקים. רועדים מהערבים, הם רועדים מהנוצרים, פחדים. אבל התורה שלנו, חופשי חופשי. מבזים, מדברים, לועגים, עושים כל מיני סתירות, כל מיני הצגות. מבזים. כתוב, כל המבזה תמיד חכם. אין רפואה למכתו. למה זה כזה חמור? למה זה כזה חמור? כי הבן אדם הזה מחזיק את העולם. הוא מייצג את הקדוש ברוך הוא בעולם. ואתה מבזה אותו? אין רפואה למכתו. אין רפואה למכתו. לכן רבותיי, אדם צריך כבר להחליט. איפה אתה? באיזה צד אתה נמצא? עלינו אתה, אם לצרנו, מי להשם אליי? אדם צריך לבחור בצד של התורה. הבוחר בתורה ובמשה עבדו וישראל עמו. לבחור בצד הטוב, זה הצד הנכון. זה שעכשיו מבזים ומבזים, זה בעיה שלהם. אבל בעזרת השם יתברך, תכף תכף, פתאום יבוא האדון אל החלו. פתאום יבוא משיח. פתאום תחיית המתים. פתאום משיח גאולה. פתאום בית המקדש. פתאום. ואז כולם יראו את האמת. מי הרזיק את העולם? מי היה משתמט באמת? אלו שאוכלים בלי לברך? אלו שלא לומדים תורה, שלא יודעים אפילו את ברכות התורה, שעולים לתורה, מי היה משתמט באמת, ומי באמת החזיק את העולם. וכמה שכר גדול, ברור העולם נותן לתומכי התורה, שעליהם אמר אור החיים הקדוש, שאלמלא תומכי תורה, ומחזיקי תורה שבכל דור ודור, התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה, זהו די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית. לא רוצים לשמוע אותם. אל תשמעו אותם בכלל. התורה לא הייתה מתקיימת. אם אין קמח אין תורה, אם אין תורה אין קמח. לכן רבותיי, אדם עכשיו יקבל קבלה. זהו, די. להפסיק לשמוע את התקשורת החילונית.

גאולה. יבוא משיח, יגאל אותנו באמת גאולה אמיתית מכל צרותינו, והכל יהיה בעזרת השם בזכות התורה, ונאמר אמן. ועכשיו בעזרת השם יתברך נעבור קצת לדבר כמה הלכות, כיוון שיש לנו השנה עירובי תבשילין. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. מה זה עירובי תבשילין? כל פעם כשחל יום טוב, החג, ביום שישי, כלומר בערב שבת, חמישי ערב חג ושישי, אז צריך לעשות עירוב תבשילין. בחוץ לארץ זה מצוי, נראה לי, פעם בשנה לפחות. פה בארץ, כי שם עושים יומיים כל חג, פה בארץ זה אולי פעם בשנתיים, פעם בשלוש, משהו כזה. מה זה העניין של העירוב תבשילין? אז בגמרא נאמרו שתי טעמים. כתוב, הרי מה צריך לעשות? קודם כל נסביר מה זה עירוב תבשילין, אחר כך נגיד למה. אדם צריך לבוא ביום חמישי, ערב החג, ולקחת איזה חלה, או פיטה, או לחמניה, כן, 54 גרם של לחם, וחתיכת בשר מבושל, שבישלו אותו בערב החג, או עוף, או ביצה, נהגו בביצה, כי פעם לא היו מקררים, אז היו עושים ביצה. ואז כמה שיותר מוקדם, מעדיף בבוקר מוקדם, לא לחכות עם זה לסוף היום, ואז לחץ ובלגן. לוקח את החלה ואת הביצה או את העוף, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על מצוות עירוב. ואז הוא אומר, אני מתרגם את זה בעברית, בסידור כתוב בארמית, כמו עם הביטול חמץ, כל חמירה וחמיה דיקה ברשותי, אני אומר את זה ישר בעברית. בזה העירוב יהיה מותר לנו לאפות, לבשל, להטמין, להדליק תנר, לשחוט, ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זהו. ואז אתה שם את זה בצד, מחביא את זה במקרר, באיזה מקום, כדי לשים את זה בתוך שקית עם פתק, עירוב תבשילין, ואתה צריך להקפיד על שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שאתה מבשל לכבוד שבת, ביום שישי. ב' לאכול את זה בשבת. שני דברים. שלא יאכלו את זה לפני שסיימת לבשל, ולאכול את העירוב בשבת עצמה. עכשיו, מה זה העירוב הזה? כשחל יום שישי, יום טוב ביום שישי, אז חכמים חששו שמא האדם יגמור את כל האוכל. יוציא את יעשו מנגל על האש. איך רב יוסף אמר, אילב היומה, כמה יוסף איקה בשוקה, לכן הוא ביקש תעשו לי איגלה טילטה, עגל השלישי לבטן, בשר משובח. ביום הזה צריך לאכול בשר טוב, בשר שמן, משובח. ופחדו חכמים, חששו שם האדם יוציא את הכל בחג, ואז לא יישאר לשבת כלום. מה יהיה לשבת? אז זה כתוב את הפסוק, זכור את יום השבת לקדשו. חוץ מזה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שצריך לעשות קידוש, זכור את יום השבת לקדשו, זוכר בדברים הנאמרים על היין, נזכיר הדודך מיין, גזירה שווה נזכור נזכירה. חוץ מזה יש עוד דרשה, זכור את יום השבת לקדשו, זוכהו מאחר שבא להשכיחו. מי בא להשכיח את השבת? יום טוב שחל ביום שישי. תעלו לאכול את הכל. יגיע השבת, לא יישאר כלום. לכן באו חכמים ואמרו, עירוב תבשילין, מה הכוונה? תשים בצד בערב החג, חלה ובשר, רוף, ביצה, שים בצד שיהיה לך מה לאכול בשבת, שלא תאכל את הכל. זה פירוש אחד. נראה לי זה רבה ורב אשי בגמרא. טעם שני, שלא יאמרו אנשים, תשמע, בשביל לבשל מיום טוב לשבת, צריך לעשות עירוב. אז קל וחומר שאסור לבשל מיום טוב ליום חול. כי היו אנשים אומרים, תשמע, ביום טוב זה יום חופש. מחר יש לנו יום עבודה, אז אין זמן מחר. אז בואו ננצל את הזמן. מה? נבשל מעכשיו ארוחת צהריים למחר. וזה אסור. מי שעושה מלאכה מיום טוב לכל לוקה. אז חכמים תקנו את העירוב שאנשים לא יעשו את זה. אם יום טוב לשבת אסור לבשל בלי עירוב, קל וחומר מיום טוב ליום חול, זה העירוב. קיים אברהם אבינו מצוות עירובי תבשילין. הגמרא מספרת על אחד האמוראים, מחילה שאני לא זוכר את השם שלו, שהוא ראה אמורה אחר עצוב. אז
מסכת

0: ביצה. יש במסכת ביצה, אם אני לא טועה, פרק שלם על הנושא הזה, של עירובי תבשילין, פרק ב'. יום טוב שחל להיות בערב שבת. הוא ראה אותו עצוב, הוא אומר, למה אתה עצוב? רבנו, שמחה, שמחה, יום טוב, שמחת בחגיך. אמר לו, שכחתי לעשות עירובי תבשילין. אמר לו, זה הסיבה. סמוך על שלי, אני עשיתי עירוב לכל העיר, לכל מי שישכח, לכל האנוסים, השוכחים. או, שמח, איזה יופי, אז אני כן יכול לבשל? אמר לו, כן. עברה שנה, אמרתי לכם, בחוץ לארץ זה כמעט כל שנה יש עירובי תבשילין. אצלנו זה מצווה נדירה כמעט. עברה שנה, ואז הוא רואה אותו עוד הפעם עצוב. אמר לו, למה אתה עצוב עכשיו עוד הפעם? אמר לו, עוד הפעם שכחתי. אמר לו, עכשיו אתה נקרא פושע. אסור לך, לכולם מותר, לך אסור. אתם רואים, רבותיי, אדם לא יסמוך על רב העיר. היום רב העיר, כל עיר יש רב. רב העיר עושה לכל העיר, אבל לא סומכים על זה לכתחילה. כל אחד צריך לעשות לעצמו. לעצמו. אם אדם היה אנוס, שכח, אז יכול לסמוך על רב העיר. יש שני מקרים שראיתי בפוסקים, שאדם יעשה עירוב תבשילין בלי ברכה. אנחנו מברכים, כמו שאמרנו, נכון? אבל יש שתי מקרים בלי ברכה. מה? יש כאלה אנשים, בפרט אצל אשכנזים, ככה אני שומע, שהם מבשלים את הכל בערב החג. גם לחג וגם לשבת. כן, הוא תשמע, אנחנו רוצים עכשיו בחג לקרוא תהילים, לאכול עוגות גבינה, מה אנחנו עכשיו צריכים לבשל? לא רוצים. אז בערב החג הם מבשלים, כותבים כל דבר, זה לחג, זה לשבת, זה מנה ראשונה, מנה שנייה, ובחג הם רק מחממים. הפלטה כבר מדליקים אותה עם שעון או בלי שעון, ורק מחממים דברים. אדם שרק מחמם דברים מיום טוב לשבת, עושה עירוב בלי ברכה. כך פוסק באור לציון. עוד דבר מביא שם הרב, אדם שכח לעשות עירוב. שכח. מגיע לבית הכנסת, בערב חג שבועות, שעה 7 מנחה, אז 5-7, הוא מגיע, ואז הוא משמע עוד כמה דקות שקיעה, פתאום הוא נזכר, לא עשיתי עירוב. אם הוא ירוץ הביתה, רחוק הבית שלו, הוא לא יספיק. אז מה הוא עושה? מותר לו מתוך הבית כנסת, במחשבה. זה נקרא עירוב בשלט רחוק. הוא יושב ואומר, אכלה הימנית ההיא שמה, אני עושה אותה עירוב תבשילין, וגם ביצה, אני אקח ביצה אחת מכל הסיר של הביצים, או איזה חתיכת עוף, וזה יהיה העירוב. אז הוא יכול לעשות עירוב בלי ברכה. והוא אומר, בזה העירוב, יהיה מותר לנו לאפות ולבשל ולהטמין, ולהדליק את הנר ולשחוט ולעשות כל צורכנו מיום טוב לשבת. זה עושה עירוב בלי ברכה, כי הוא לא מחזיק את זה בידו. יפה. שתי מקרים שעושים עירוב בלי ברכה. מה הדין מביא שם באור לציון דבר מאוד מעניין? אדם ששכח, הוא התפלל מנחה מוקדם. 1:30, הלך להתפלל מנחה, הלך לנוח, קם, שהוא קם, הוא חכה לערבית, ערבית בצאת הכוכבים. הוא קם ככה בבין השמשות, ואז הוא נזכר שהוא לא עשה עירוב תבשילין, ועכשיו בין השמשות. למי שלא יודע, מה זה בין השמשות? משקיעת החמה, יש 13:30, שזה נקרא בין השמשות. ספק יום, ספק לילה. לא השמשות של החלונות של המכונית. בין השמשות זה ספק יום, ספק לילה. אז אם זה יום, אז הוא יכול לעשות עירוב תבשילין, כי זה יום, אבל אם זה לילה, ספק. אז האם הוא עושה או לא עושה? פוסק שם הרב באור לציון, עושה עם ברכה. והעין שם טעמו ונימוקו. מי שעושה בבין השמשות, עושה את לפי דעת האור לציון, עושה את העירוב עם ברכה. יפה. אז זהו, סיכמנו פחות או יותר, כל דיני עירוב תבשילין, לא לשכוח, רבותיי, זה דבר חשוב מאוד, להשתדל כמה שיותר מוקדם, ועוד דבר חשוב שכתוב בפוסקים, להשתדל לסיים את כל הבישולים של השבת ביום שישי כמה שיותר מוקדם. עד 1-2 להשתדל לסיים. בלי לחץ. אם יש 2:30, גם בסדר. העיקר בשמחה. לאט לאט, ברוגע, בנחת, בלי לחץ. אבל להשתדל כבר בבוקר. נשים לא למדו כל הלילה תורה. אז מתי שהגברים נחים, תבשלו לכבוד שבת. תגמרו עד 12, 1, 2, 2 וחצי, לסיים את כל הבישולים. יש בזה עניין על פי ההלכה, שהם יבואו לאורחים ואפשר לתת להם. לא נעריך עכשיו בכל העניינים. להשתדל לסיים כמה שיותר מוקדם. הכל בנחת, ולא לשכוח, רבותיי, להכין נר שידלק 24 שעות, שממנו אדם יוכל להעביר מאש לאש, ביום טוב מותר להעביר מאש לאש, אם זה לעשן, מי שרגיל, זה לא טוב, לא בריא, אבל מי שרגיל, או לבשל כמובן, והכל מאש לאש, להיזהר ממלאכת כיבוי, ביום טוב אסור לחבות, לא לחבות אש, אסור לחבות אש. כל דיני שבת ויום טוב שווים, חוץ ממלאכת אוכל נפש, יש הבדלים גדולים בין שבת ליום טוב, יש דברים שמותרים בשבת ואסורים ביום טוב, יש דבר שהוא מותר ביום טוב ואסור בשבת, ורוב הדברים הם אותו דבר. בורר למשל, מי שמוציא פסולת מאוכל ביום שבת, חייב סקילה. ביום טוב מותר, מותר לברור, לאוכל נפש. שבוררת אורז, מוצאת פסולת, מוציאה את זה החוצה. אני מוציאה פסולת מאוכל, ביום טוב מותר. ומה אסור ביום טוב? בכלים שדרך לעשות לימים רבים. כלים של בורר, נפה וגברה, שדרך לשים באוצר. אבל אם אדם עושה צ'יפס, ויש לו איזה מסננת כזאת לצ'יפס, נקרא צ'יפסר, ושמים את זה ככה על המסננת הזאת, רשת כזאת, זה מותר. למה מותר? כותב הרב באור לציון, כי זה לבוא ביום. זה לא נעשה בשביל ימים הרבה. לכן זה מותר. רחיצה. מה הדין? אדם רוצה להתרחץ. אני מדבר על רחיצה בבית. אדם רוצה להתרחץ בחג. אז אם זה במים קרים, ודאי שמותר. לכל הדעות מותר. כמו שבת. אם זה מים חמים שהוא חם ומערב יום טוב. דוגמה. יום חמישי אמרנו ערב חג. ואדם הדיק את הבוילר, או היה שמש חזקה, וחיממה את המים בדוד שמש, אז עד 10 בבוקר למחרת, ביום שישי, זה עדיין חם מאתמול. מותר לכולי עלמה. אדם חוזר מהלימוד, רוצה להתקלח, יכול, אין שום בעיה, אפילו מים חמים, שהוא חם מאתמול. כל השאלה, מה הדין, התחממו ביום טוב עצמו, מהדוד שמש. לפי רבנו עובדיה יוסף, עליו השלום מותר, כי לא עשית כלום, זה נהיה לבד. לפי הרב בן ציון אבא שאול אסור. אז אם זה יום חם, ואתה יכול לסבול מים קרים, אז המחמיר תבוא לברכה. אם קשה לך, יש לך מי לסמוך. כל אחד יעשה, כרבותיו, העיקר לעשות הכל מתוך שמחה, מתוך שלום, זה הכי חשוב. כל אחד יעשה כפי רבותיו. נוהגים לאכול מאכלי חלב בחג השבועות, נאמרו בזה הרבה הרבה טעמים, אחד הטעמים, דבש וחלב תחת לשונך. התורה נמשלה לדבש וחלב. אבל צריך להיזהר מאוד שלא ייכשלו עם בשר וחלב ביום מתן תורה. אז לכן יש כאלה אנשים אוכלים סעודה ראשונה בלילה חלבי, ובבוקר בשרי, ויש כאלה אוכלים הכל בשרי, כי בשר חייב לאכול. אין שמחה לבשר ויין. בשר חייב לאכול. ולא לשתות אלכוהול בלילה. אלכוהול רק ביום. ביום, בבוקר, בצהריים, לקראת הערב, איך שאדם רוצה. ישמח, ישתה יין. אבל יש כאלה אוכלים בשרי גם בסעודה הראשונה בלילה וגם בסעודה השנייה ביום, כי ביום טוב אין סעודה שלישית. וחלבי אוכלים ככה, אחרי עושים קידוש בבוקר, אחרי שחוזרים מהלימוד, אוכלים איזה עוגה חלבית או איזה משהו, ויצאו ידי חובה של המנהג. אומרים שמשה רבנו נולד בשבעה באדר ונפטר בשבעה באדר. אם תספור שלושה חודשים, איזה חודש תקבל? סיוון, וו בסיוון. זה היום שהוא הפסיק לאכול חלב אצל אמו. הוא נגמל, ושם אותו בטבע. אז לכן רוצים להזכיר את משה רבנו, שהוא נותן לתורה, אוכלים חלבי, לזכור אותו שביום הזה, הוא לא אכל חלב, פה הוא פסק, ושם אותו בטבע. יש הרבה טעמים, הרמה מביא טעם מאוד יפה, שאני לא מחלק ציונים לרמה כמובן, כן? הרבה שוכחים שהרמה, זה יום ההילולה שלו, זה בלג בעומר. הוא נפטר בגיל לג, 33, ובשנת שין למד ג' ואמרו עליו 33 הספדים, והיה גאון הגאונים, הרמה. צריך לזכור, ביום לג בעומר, להזכיר גם את הרמה, ללמוד בתורתו. שוכחים אותו. גם את מרן הבית יוסף. כיוון שהוא, ההילולה שלו זה בערב בדיקת חמץ, איפה אנשים מי זוכר את יום ההילולה של מרן הבית יוסף? וגם, תראו, זה הענבה, גם הם היו כאלה ענבים, שגם את הפטירה שלהם לא מזכירים. כל הרמה נבלה בתוך הרשב"י, והשולחן ערוך נבלה בתוך הפסח. כולם שוכחים. אז הרמה כותב, למה צריך לאכול? כדי שזה יגרום לנו להביא שתי לחמים. בחג שבועות היו מביאים קורבן שנקרא קורבן שתי הלחם. קורבן העומר זה מסעורים, אכל בהמה. אחרי שקיבלנו את התורה, מביאים שתי הלחם מחיטים. אז עכשיו יש הלכה בהלכות איסור יורה דעה, כתוב שמה, איסור ויתר, שמי שאוכל לחם בארוחה בשרית, השאריות אסור לאכול בחלבי איתו ביחד. כי אולי נגע בזה בידיים. לכן הפוך, אכלת כיכר לחם עם חלבי, לא לאכול את השאריות עם בשרי. אז אם אני אומר לך, אתה צריך לאכול חלבי וגם בשרי, אז מה זה גורם לך להביא? שתי לחמים, אחד לבשרי, אחד לחלבי. זה לזכור את שתי הלחם. את הקורבן הזה שהיום מקריבים בית המקדש, שתי הלחם מחיטים. כמה התורה שלנו יפה, כמה מתוקה, כמה פירושים, כל דבר איזה יש לו טעמים, הכל מתוק מדבש, אין כמו התורה שלנו. ולא לשכוח, רבותיי היקרים, שבעזרת השם יתברך, חג השבועות, זה יום ההילולה של דוד המלך, גם של הבעל שם טוב. יום ההילולה של דוד, אדוננו המלך דוד, שהוא ביקש מבורא העולם, שכל מי שיקרא תהילים, יחשב לו כאילו עסק בנגעים והעולות, הלכות תומה חמורות. אמנם הקדוש ברוך הוא לא ענה לו, אבל מזה שהוא ביקש, תבין מה זה תהילים. כך אומר הרב מבריסק. לכן צריך ללמוד את כל ספר התהילים, לאט לאט, יש לנו זמן, זה יום גדול, לא ממהרים לשום מקום, לקרוא את התהילים, גם לחלק אותו כל המשפחה, וגם כל אחד יקרא, אחד לבד, בפני עצמו, ולהתחבר לדוד המלך, לא רק בקריאת התהילים, לתוכן שכתוב שם, לתוכן, איך שהוא לא בוטח בכוח, כי לא בקשתי אבטח, בחרבי לא תושייני, האל המעזרני חיל, הקדוש ברוך הוא, הכל זה ממך, כלום אנחנו, מה אנחנו כלום? השם לי, דוד, השם הורי ואישי, ממי יירא? השם העוז חיה, מי יפחד? כלום, לא מפחד מכלום, לא מהריות, לא מדובים, רק מבורא עולם. אז לקרוא את התהילים, ולנפץ את האלילות הזאת של כוחי ועוצם ידי, לנפץ את העמלק הזה של כוחי ועוצם ידי, אנחנו ואנחנו, שום אנחנו מה אנחנו, מה אנחנו, מה חיינו, מה כוחנו, מה גבורתנו, אנחנו כלום, אנחנו אפר ואפר, אנחנו בידיים של בורא העולם, זה כן. אם אנחנו שומרים תורה ומצוות, עמלים בתורה, אז בורא העולם, אנחנו בידו, והוא שומר עלינו, וזה הדבר הכי טוב, כי עם הקדוש ברוך הוא אפשר לעבור את ים סוף, ובלי בורא עולם, את מפתן הבית אי אפשר לעבור. לכן רבותיי, חזק חזק ונתחזק כולנו, בעזרת השם, בגאולה הקרובה, שנזכה לראות כבר פני משיח בקרוב, וירום קרנם של עם ישראל, וירום קרנם של לומדי התורה, שעליהם העולם עומד, לחזק את התורה רבותיי, לחזק את התורה, זה התורה כי הם חיינו, ואורך ימינו, ובהם נהגה יומם ולילה. אדם לומד תורה, זה רווח שלך. רבי שמעון התחבא במערה 13 שנה, ועמל בתורה, האריזל, כל גדולי הדור, כל גדולי העולם שלנו, היו עמלים, המערשה, המערשה, היה מגדל שיער, ובלילה לומד, והיה מחבר את השיער שלו עם חבל, לתקרה, שאם הוא ירדה מיד הוא מתעורר, וכך התחבר, כל גדולי האומה שלנו, עמלו בתורה, השחירו פניהם על התורה, וזכו, הנה עד היום מדברים עליהם, ולומדים את תורתם, השם מזכנו, ורבותיי, לא לשכוח על הילדים, הילדים לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם מעתה ועד עולם, העצה להצלחה בחינוך הילדים, דבר ראשון זה תפילות, סטייפלר אומר, רק תפילות, נתפלל להשם, שכל בנינו ובנותינו יהיו צדיקים, בנות בצניעות, בנים מירי שמיים, לומדים תורה, בעלי דרך ארץ, מראי תלמוד, מראי מקרא, מראי משנה, להתפלל עליהם. והגאון מווילנה אומר, דוגמה אישית. דוגמה אישית, כמה שתמלא את עצמך יותר, ככה זה ישפיע גם על המשפחה. הוא מביא שם את הדוגמה, שהאדם שם כוס גדולה באמצע, וכוסות קטנים בצד, מסביב לגבי הגדול. ואז ממלאים את הגבי הגדול ביין, והכל גולש החוץ על הקטנים. כך אומר הגרא. כמה שאתה מלא את עצמך, אתה תראה הילדים גם כן, יראו דוגמה, יראו וילמדו. הרגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים, הגמרא אומרת, מראה שמסביר, מי שעושה נר שבת יפה, נר חנוכה יפה, יזכה לראות בנים תמידי חכמים. אבל יש עוד פירוש, הרגיל בנר פעם לא היה חשמל, אז בלילה מדליקים נרות, היו לומדים לאור הנר, לאור הנר, היו לומדים לאור הנר. אז הילד כל הזמן בלילה רואה את אבא שלו, לאור הנר. הרגיל בנר, אב ין לבנים תמידי חכמים. הבן רואה את האבא לומד, למה שהוא לא ילמד? אבל אם הבן רואה את האבא מחזיק עיתונים, ואומר לילדים, ילדים, רוצו, יש עכשיו תהילים, מחלקים פרסים, ממתקים. הילדים לא טיפשים. הם מבינים, אבא רוצה לקרוא עיתונים, הוא רוצה שקט. אבל אם גם אתה תחזיק תהילים, תחזיק גמרא ביד, ותגיד לילדים, ילדים, יש עכשיו שיעור תורה, יש תהילים, לכו מהר. כן, הנה, אבא גם לומד, וגם הוא רוצה שאנחנו נלמד. ככה הם קולטים. בעזרת השם יתברך, שהקדוש ברוך הוא יזכה את כולנו, שלא תמוש התורה מפינו, מפי זרענו, פי זרע זרענו מעתה ועד עולם, ונתברך כולנו בכל הברכות שבתורה, לעבודתו יתברך, ובעזרת השם נעשה רק מעשים טובים, ונזכה כולנו לזכות את הרבים, בארץ ובעולם. ואני חוזר שוב, מי שרוצה למסור שמות, בעזרת השם, יש שתי תפילות, גם תפילה בכולל שלנו, וגם תפילה בעזרת השם, בפתיחת ההיכל, ביום חג השבועות בבוקר, בנץ, בפתיחת ההיכל, אחרי הלימוד של הלילה, אפשר למסור שמות, לא להגזים מהשמות, שם אחד, כל אחד שם אחד, ככה יהיה בצורה נורמלית, 20 שמות, 30 שמות, נוכל לקרוא את כולם בנחת, אז הנה זה הטלפון, 053-41-26-495, 053-41-26-495, וכל המסייע, מסייעים לו מן השמיים, אדם שמסייע לתורה, מהשמיים גם, יסייעו לו בכל העניינים, ונזכה בעזרת השם לגאולה הקרובה בקרוב, אמן ואמן. נסיים בשני פרקי תהילים להצלחת כל עם ישראל ולרפואתו השלמה של הרב יעקב עדס, שביקש שנתפלל עליו וגם על אביו רבי יהודה עדס, שהשם יאריך ימיהם בטוב, שנותיהם בנעימים, ויזכו לראות פני משיח בקרוב, אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי, עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, אדוני שומריך, אדוני ציל לך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה, אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצול מריתו. בואו שערה בתודה, חצרותיו ביטילה, עודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. חזקו ואמצו, שיהיה לכולנו רק בשורות טובות, סוב השמחות, בלב שמח, כל אחד יזכה לקבל את הישועה שהוא זקוק לה, לעבודתו יתברך, בשמחה גדולה, בלב שמח, ונזכה לקבל את התורה וללמוד תורה מתוך שמחה, ונשים יקרות, לשלוח את הבעלים ללמוד תורה, זה הכוח של עם ישראל וזה הכוח שלכן. וכמובן, כמו שאומר הגאון מווילנה, מה שגברים משיגים בלימוד התורה, נשים משיגות בצניעות. אישה צנועה זוכה להגיע לרמה של תנאים ואמוראים, ומצילה את בעלה וילדיה מעין הרע, היא כמו מזבח כפרה עליהם, ובניה היו מגדולי הדור. אישה צנועה זוכה שבניה היו גדולי הדור. שם הזכנו. חזקו ואמצו בשורות טובות לכולם. אמן ואמן.
1: מקור הברכה בהגשת הרב אהרון מזוז.

שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: ברשות כל הקהל הקדוש, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לכולנו הצלחה וברכה, שמחה וישועה, סייעתא דשמיא, כל אחד בכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
2: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
3: תורה בלי מידות היא תורה לא אמיתית. זה צריך לדעת, אנחנו יכולים לומר דבר תורה, עכשיו יכול לבוא לפה גוי ולהגיד דבר תורה עם אותם פירושים כמו רש"י ותוספות, הוא יפרש פירושים על דעת עצמו. האם יש לתורה הזאת איזה ערך? זה דברים יפים, אבל אין איזה ערך. התורה הקדושה צריכה להיות עם הערך הקדושה של התורה. זה לא משהו של... יש אנשים, אתה יכול לשמוע, תדליק רדיו, הוא אומר דברי תורה, אז הרדיו דיבר דברי תורה, הרדיו יקבל איזה שכר? הוא לא יקבל איזה שכר. הוא לא יקבל איזה שכר. הרדיו דיבר דברי תורה, הוא לא יקבל איזה שכר. הקלצת את הרדיו אומר דברי תורה, אז המקלט יקבל שכר? הוא לא יקבל שכר. להגיע לתורה האמיתית ולעומק של התורה האמיתית, ולהגיע, תורה זה לא רק משהו שאדם אומר, התורה אתה צריך גם את הנשמה הקדושה, וגם את התורה. ברגע שיש לך נשמה וכוונה ותואר ומחשבות גבוהות, אז אתה מגיע למקומות גבוהים ביותר. גוי יכול להניח תפילין, הוא קיים מצוות הנחת תפילין? לא. גוי יכול לברך ברכה, הוא יקבל שכר על זה שהוא בירך? לא. הוא לא יקבל על זה שכר. אנחנו צריכים לבוש את התפילין פה. אני החלטתי לבוש את התפילין פה. אני אקבל על זה שכר? לא, אבל הבא שלי תפילין. לא, אבל לא שמת את זה במקום. הגמרא אומרת, ספר תורה שכתבו מין יישרף. אדם שהוא עבר על עבירות של אפיקורסות או עבירות מסוימות שנכנס לגדר של מין, כתב ספר תורה מהודר. עם כל הידורים שיש בו, אבל הוא בגדר של מין, לוקחים את הספר תורה, מדליקים גפרורים ושורפים אותו. ספר תורה, איך נשרוף ספר תורה? אבל כתבו מין. כי התורה הקדושה היא משהו מקודש, אם יש את הנשמה ויש את הדברים שהתורה מצווה אותנו שצריך להיות, אז אתה מגיע לקיים את מה שאתה צריך לעשות. אבל אם אין לך את הדברים המקודשים, והנשמה שלך לא קדושה, ואתה לא בטהרת הלב, ואתה יושב, כן, יש אנשים שיושבים שנים בישיבה ולומדים תורה, ויומדים תורה, אבל זה תורה מסוכנת, זה לא תורה בריאה. התורה, המאור שבה יחזירם למוטב, אבל הם התחנכו, הם מעולפים ללמוד עקום את התורה. הם יכולים להגיד את התוספותים, והם יכולים להיות רבנים עם זקן, ולתת שיעורי תורה, אבל זה פגום, התורה הזאת פגומה, הם לובשים את התפילים לא במקום. זה נראה במקום, אבל זה לא עומד בדיוק במקום. התורה הקדושה יש לה משהו מיוחד שצריך קדושה, וצריך מידות טובות, וצריך... אתה יכול לחיות עם תפילין, אבל התפילין הם לא במקום. אתה יכול ביום שלישי לשמור שבת, כי לחטא, אבל זה יום שלישי, זה לא שבת. אתה יכול... אדם צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לנשמה שלו, מחובר לקדושה, מחובר לכל מה שצריך להיות מחובר. אם אתה לא מחובר, זה גוי שיושב ועכשיו יפלפל לנו. אתה יכול... אדם צריך להיות מחובר לקדוש ברוך הוא, מחובר לנשמה שלו, מחובר לקדושה, מחובר לכל מה שצריך להיות מחובר. אם אתה לא מחובר, זה גוי שיושב ועכשיו יפלפל לנו פה פלפולים, יגיד לנו חידושי תורה, אבל זה, אנחנו לא יכולים, זה לא ישפיע לנו לנפש שלנו. התורה הזאת לא תשפיע לנו לנפש שלנו. ומשיח בן דוד, על מה נבנה? על חסד, על אהבת חינם. כל מגילת רות, בסוף הכל, הסוף של מגילת רות, כל מה שקרה במגילת רות, חסד. מה עם ישראל עשה לפני הר סיני? עם ישראל היה מפורד, ויחד ישראל כנגד הר. לא דור ששופט את שופטיו, לא

0: דור שבימים ההם אין מלך בישראל, לא דור של איש הישר בעיניו יעשה, אלא דור שיש כינוס, שהשכינה נמצאת רק איפה שיש כינוס, השכינה נמצאת רק במקום שיש 10 אנשים יש מניין, ברובה מדרת מלך, השכינה נמצאת רק מתי שהנשמות של עם ישראל אסופים קשורים אחד עם השני, ומתי שהנשמות של עם ישראל קשורים אחד עם השני, אז יש את ההכנה לקבל את התורה. אז אחד הסיבות של למה בשבועות קוראים מגילת רות, ללמד אותנו שאם לא נהיה מאוספים, לא נהיה מאוחדים, ולא נהיה ויהי בשורון מלך, בהתאסף ראשי עם, אין מציאות שיהיה ראשי עם, ויהי בשורון מלך, אין מציאות שאת קבלת התורה, אין מציאות שנקבל את התורה.
1: תורת הריף, מתורתו של האדמו"ר רבי יאשיהו פינטו שליט"א.
2: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: מבקש השם, שיעורו השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
3: השבת נתחיל בעזרת השם לקרוא את החומש הרביעי, חומש במדבר, הידוע בשמו חומש הפקודים, כך הוא נקרא בלשון חז"ל. פקודים זה מלשון מפקד, מלשון ספירה, כאשר בחומש הזה סופרים את עם ישראל פעמיים. פעם אחת סופרים אותם בפרשת במדבר, ופעם אחת סופרים אותם בשעה שמשה רבינו מעביר את ההנהגה ליהושע בן נון, מה שנקרא סוגר קופה, מה שנקרא בשפה שלנו, מעביר את הקופה, את ההנהגה, הוא מעביר אותה ליהושע בן נון, אז הוא סופר אותם פעם נוספת, ועל שם שיש לנו שתי ספירות בחומש הזה, נקרא החומש בשם חומש הפקודים, כך מוקרא בכמה מקומות בחז"ל, בגמרא במסכת יומא, ועוד כמה מקומות. העניין של המניין של בני ישראל, כידוע לכולם, זה לא דבר חדש. עם ישראל יצא ממצרים, אומרת התורה שהמספר של עם ישראל היה כ-600,000. חז"ל הקדושים אומרים שהיה חסר למספר 600,000, היה חסר אחד. לכן כתוב כ-600,000, היה חסר אחד. וחז"ל במדרש אומרים בפרשת ויצא, והנה שלושה עדרי צאן רופצים עליה, כי מן הבאר ההיא ישקו העדרים, והאבן גדולה על פי הבאר. אומרים חז"ל שהכוונה לעם ישראל, ששלושה עדרי צאן הכוונה לכהנים לוויים ישראלים, והנה הבאר ההיא ישקו העדרים, אומרים שם חז"ל, אם היו חסרו ישראל אחד מ-60 ריבו, התורה לא הייתה ניתנת. התורה ניתנת רק במספר של 60 ריבו, שם התורה ניתנת. אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. לכן המניין של עם ישראל בקבלת התורה, אומרת התורה בפרשת כתיסא, ואותו דבר בפרשת פקודי, כאשר ספרו אותם באמצעות מחציות השקל, כאשר עם ישראל הגיע למעמד הר סיני, היה 60 ריבו, אחרת התורה לא הייתה ניתנת. אז היה, כשיצאו ממצרים היו כ-600,000, היה חסר אחד, לקח להם 7 שבועות להגיע למעמד הר סיני, בינתיים הצטרף עוד מישהו למניין של 60 ריבו, הגיע עוד מישהו לגיל 20, אז הוא נכנס, הוא נכנסו בטח יותר מאחד, עוד 3, 4, 10 אנשים נכנסו לגיל 20, אז נכנסו לטווח של המניין, אולי גם יצאו כמה מגיל 60 ועברו, אבל בכל אופן זה הטווח שנשאר. אם הקדוש הוא אומר שעם ישראל, מה?
4: המספר
3: הוא מ-20 עד 60. זה המספר של עם ישראל, מונים אותו מ-20 עד 60. ידוע לכולם שהמספרים של עם ישראל מתחילים משלושה אבות, 12 שבטים, 70 נפש ו-60 ריבו. זה המספרים של עם ישראל. גם אם עם ישראל בעזרת השם יהיה ככל הים, אשר לא ימנה ולא יספר מרוב, עם כל זה, המספר של עם ישראל זה תמיד 60 ריבו. יש 60 ריבו עצים, ומהעצים האלה משתרגים מלא מלא ענפים. אז גם עם ישראל מונה 100 מיליון, זה תמיד 60 ריבו. למה הכוונה 60 ריבו? ל-60 ריבו שורשי נשמות. זה המניין של עם ישראל. לכן הרואה 60 ריבו מעם ישראל מברך ברוך חכם הרזים. זו ברכה שמברכים, הכוונה רזים, לא הכוונה שמן ורזה, אלא רזים, הכוונה לשכל, הכוונה לסודות, זה הכוונה. ולכן זו הברכה שמברכים כשיש 60 ריבו. אז המניין של עם ישראל שנמנע בפרשת קיציסה וגם בפרשת פקודי, המספר הוא 603,550. זה המספר שמופיע גם בפרשת קיציסה וגם בפרשת פקודי, וגם בפרשה שלנו. זה המספר שמופיע, מנו את בני ישראל, אומרת התורה בפרשת השבוע, שהמניין שלהם היה 603,550. המניין נקרא מלשון סאו. סאו הכוונה לרומם אותם. מה לרומם אותם? ברגע שהקדוש ברוך הוא מצווה למנות אותך, לספור אותך, זה מראה על החשיבות שלך. כי דבר לא חשוב לא סופרים. אף אחד לא סופר כמה גפרורים יש בקופסה, אף אחד לא סופר כמה גרגירי אורז יש בשקית. נכון? גם אם כתוב 100, יש לך 100 טישויים, נכון? יש לפעמים בטישו כתוב 100 טישויים, אף אחד לא ספר את זה אף פעם בחיים, רושם, כי אף אחד לא משועמם. בעזרת השם, אז אף אחד לא סופר את זה, ואם תספור, מסתום אלו יהיה 100. או יש אנשים טובים, יהיה יותר. סיפר לי פעם איזה יהודי אחד, שאחד באמריקה היה מוכר, מוכרי תואלט כאלה, והוא מה שנקרא, היה יהודי, לא שמר עדיין תורה מצוות, וחשב שזה מצווה לגנוב. הוא עכשיו, אז הוא אמר, מה זה משנה? זה יהיה 97, הכל בסדר, 3, אבל אם הוא מוכר 100,000 כאלה ביום, אז 3 כפול 100,000, זה מסתבר. אז זהו. אחרי זה הוא חזר בתשובה, והוא למד כמה הנושא הזה של גניבה, זה נורא והיום, אז הוא הולך לרב, אמר לו, הרב, מעכשיו תשים 103. 103, תשלים את זה, וככה תמכור את זה. אז הוא אומר, הייתה שם תוכנית, שהקרה אחד היה כל מיני, בודק כל מיני דברים. בודק, אז הוא לקח לבדוק כל אחד שכותב 100, אז הוא מצא שזה היחיד שהיה שם 103. כולם דחפו 95, 96, זה כמו הסיפור עם האופה והחלבן. האופה והחלבן, אותו דבר, האופה היה מוכר לחם כששקל חצי קילו, ולפי הוא שם את הליטר על הצד השני. בסוף התברר שהוא מהליטר גונב, אז הוא אומר, אני לא גונב, אני שוקל את זה מול הלחם שלך, אתה הגנב. פירוש דבר, אז מה עשה? אז הוא בדק, מסוי שיש 103, היה קידוש השם גדול מאוד, שהוא היהודי היחיד, שמה? שברוך השם נמצא החשבון שלו על הצד הטוטו, במילא אדם שהוא לא חשוב לו, הוא לא סופר. כתוב, נותן מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, כשבוך הוא מונה מספר לכוכבים, יש להם מספרים, למרות שהכוכבים הם מיליונים ומיליארדים, כמו שאומרת הגמרא במסכת ברכות, כמה החשבון שיש במערכות הגלקסיות, כמה הם הכוכבים, אבל דבר שסופרים אותו, זה מראה על חשיבות. לכן צאו לרומם את הראש של האנשים, במה לרומם אותם? שהקדוש ברוך הוא ציווה לספור אותם. אני רק מעדכן שהקדוש ברוך הוא לא צריך את הספירה בשביל שיספור אותנו. הוא יודע אונליין בחמשך כל הזמן כמה מצב נתון. אם משרד הפנים יודע במצב נתון מי חי מי מת באותו רגע במסוף של משרד הפנים, ואם מישהו מת אחרי רבע שעה כבר המטל בצל השומר לא מתרומם, הדה של הנכה, אז מילה אתה מבין, אם הם מעודכנים, אז ודאי שמשרד הפנים מעודכן, וודאי שהקדוש ברוך הוא מעודכן. הוא לא צריך ספירה, הכל בסדר גמור. אז למה סופרים? כי כולנו יודעים שדבר שסופרים אותו, זה מראה על חשיבות, נכון? שאתה רוצה להגיד, הוא סופר אותי, הוא לא סופר אותי, אשתי לא סופרת אותי, הוא לא סופר אותי. כל הזמן יש כזה מין כינוי, מה הכינוי? הכוונה שדבר שאתה מעריך, אתה סופר אותו, דבר שאתה לא מעריך, אתה לא סופר. כאשר אנחנו מגיעים לבתי עלמין, לאחר חודש ימים שלא ביקרנו, אומרים צידוק הדין, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר יצר אתכם בדין, וזן וחלקל אתכם בדין, והמיץ אתכם בדין, ויודע מספר כולכם. כך מופיע בברכה שנקרא צידוק הדין. אז הוא יודע את המספרים של כולם. אז מה העניין לספור? העניין לרומם לנו את הראש. העניין של מסירות. אז מילא אתה אומר, אחרי חטא העגל, שהיינו במצב דפוק, צריכים להרם לנו את הראש, מה כאן הנשיאות של הראש? הכוונה, עצם הידיעה שהקדוש ברוך הוא סופר אותנו, זה מורה על החשיבות. מה זה שונה מהספירות הקודמות? הרי שאתה סופר את המספרים, זה אותם מספרים, 603,550. השוני בספירה שישנה כאן בפרשה שלנו, השוני הוא בדבר אחד. כאן בפרשה אתה יודע מניין של כל שבט ושבט שלא היה לך קודם לכן, אתה לא ידעת כמה מונה כל שבט. דבר נוסף, יש לך גם את המניין של הדגלים. מסביב למשכן, מסביב לכל אחד מהצדדים של המשכן היה שלושה, היו שלושה שבטים. אז ברגע שהתורה בעצם יכלה להגיד לנו כל שבט כמה מנה, ותיקח מחשבון ותחשב, אבל התורה עשתה לנו ג'סטה וכתבה לנו גם כל דגל כמה היה. בסך הכולל, אחרי שאתה מסכם את הכל, יש לך 603,550. אלה הדברים. בשעה שמשה רבינו שמע שהוא נצטווה למנות את עם ישראל, כתוב שמשה רבינו נכנס ללחץ, אחרי שכתוב בפסוק איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו, משה רבינו נכנס ללחץ. מה הלחץ? אמר משה רבינו, עכשיו יריבו, הוא אומר, אני לא רוצה פה, אני לא רוצה פה, אני כמו כיתה בבית ספר, לא רוצה לשבת לידו, לא רוצה לשבת לידו, הוא דפוק, אני צריך להיות קרוב ללוח, אני לא רואה למרחוק, וככה התחילו כל מיני. אמר לקדוש ברוך הוא, don't worry, הכל בסדר גמור, לא יהיה שום מריבה, למה? די תיקי יש בידם. יש להם צוואה, בידיים שלהם, מהסבא שלהם, יעקב אבינו. בשעה שיעקב אבינו ציווה אותם איך לוקחים את מיטתו, אז הציווי היה, מי לוקח? ואמר, כמו שאתה, כמו שיעקב אבינו נסע את הציווה לקחת את הארון שלו, ככה יחנו מסביב למשכן. מי חנה? אמר להם יעקב אבינו, בניי, יהודה, יששכר וזבולון יהיו מצד מזרח. הם יתנו את מיטתי מצד מזרח. ראובן, שמעון וגד יתנו מיטתי מן הדרום. זה החלק שלו. אפרים, מנשה ובנימין יתנו מיטתי מן המערב. דן, אשר ונפתלי יתנו את מיטתי מן הצפון. אמר לו, אם ככה, אמר יעקבינו, יוסף לא נוגע בארון שלי כי הוא מלך ולא מתאים למלך לקחת ארונות, ולוי לא לוקח את הארון שלי כי לוי עתיד לקחת את ארונו, את ארון הברית, היות והוא לוקח את ארון הברית, אז הוא לא לוקח את הארון שלי. ולכן אמר יעקב, וינו, בדרך שאתם לוקחים את הארון שלי, באותו צורה, אתם לוקחים את הארון, אתם חונים מסביב למשכן. אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אם ככה אין לך שום פחד, כולם יודעים כבר את הסדר שלהם, קיבלו את זה מהאבות שלהם, ראש השבט של ראובן, אמר לשבט ראובן, אתה יושב ליד שמעון וגד, יהודה אמר לו, אתה יושב ליד יששכר וזבולון, הם קיבלו הוראות, ועל פי זה נעשה על הדרך הטובה ביותר. עד כאן הדברים שנאמר למשה רבנו על ידי הקדוש ברוך הוא. ראיתי רעיון יפה באמונת איתך, הוא כותב שהחנייה מסביב למשכן של השבטים זה כנגד ארבעת החומשים, שבראשית שמות במדבר דברים, באמצע היה שבט לוי, אז זה חומש ויקרא, זה באמצע. אז הוא אומר, חנו מסביב למשכן, זה חמישה חומשי תורה, כך הוא כותב, רעיון נחמד ביותר. טוב, אני רוצה ברשותכם לעמוד על נקודה נפלאה שמצאתי בספר מעיין גנים, וגם בספרו של הרב נמנצל. שליטה, מעיין גנים זה זיכרונו לברכה, זכר צדיק לברכה, הרב נמנצל לאריכות ימים ושנים, עד 120 שנה, יש לו ספר שיחות על החומש, דברים יפים מאוד. ושם, בספר שלו, שניהם עומדים על אותו מערכה, ואני רוצה קצת לפענח, לפצח את הדברים. רבותיי, הנסיעה של הארון, של יעקב אבינו, בדרכה ממצרים לארץ ישראל, לקחה, על פי החתם סופר, יעקב אבינו נפטר ביום א' בחג הסוכות, ונתמן ביום 10 בטבת. כך כותב החתם סופר, ידוע לכולם שחנתו אותו, והחנותיו היבקו אותו כל בית ישראל 70 יום, כך מופיע, ואחרי זה היה בגורן העתד, היה תעשו חשבון, מי תתבב בחודש תשרי, יש לך חשבן, כסלב תבט, אז יש לך 70 יום, ואחרי זה 7 ימים היה בגורן העתד, ואחרי זה הלכו לארץ ישראל, עושה החתם סופר חשבון, שהוא נקבר ביום 10 בטבת. כך כותב הרב, דבר נפלא, בחשבון של החתם סופר. אומר הרב, כאשר לוקחים ארון, הנסיעה היא במשך כמה ימים, אז מה זה משנה לך? אתה ביחד עם ראובן, אתה ביחד עם שמעון, אתה נמצא בחשבון. הוא אומר, גם נמצאים בחשבון, זה לא... אתה נמצא איתו, זה כמו שאומר, ליד מי תישב בנסיעה לניו יורק. כולה עד ל-12 שעות, חלק אתה יושן, חלק אתה אוכל, מה זה משנה? 12 שעות יורדים, זה לא איזה משהו, נסיעה. אם אתה הולך לחיות איתו הרבה זמן, אתה רוצה לדעת ליד מי אתה מתגורר. אז גם כשנוסעים את הארון, כמה זמן נוסעים? גורן העתד היה תחנה. התחנה במשך 7 ימים היה שם. נו, אז כל הדברים האלה משכו זמן. אז הולכים בדרך, זה לא נורא, 5-10 ימים. מסביב למשכן זה לא דבר של מה בכך. מסביב למשכן, כתוצאה מחטא המרגלים, חנו מסביב למשכן במשך 40 שנה עם אותם אנשים, לטוב ולמוטב. מה הוא רוצה לומר בזה? הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, רב, תדע לך שהמיקום מגורים, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים, אחד גר בגבע שמואל, אחד גר כל אחד, זה לא רק שאלה של מיקום מגורים. כאשר לא מוצחים ביניך מקום המגורים, הדיירים בבניין לא מוצחים ביניך, מה אתה עושה? אתה עובר לגור מקום אחר. לא טוב לך ברחוב נועמי שמר, אתה הולך להולך לרחוב הנשיא, יהודה הנשיא, אתה עובר מקום, הכל בסדר גמור, לא מוצחים ביניך כאן, אתה עובר למקום אחר, תודה רבה. את פירוש דבר, אתה מחליף את המקום לפי הצרכים שלך ולפי השכנים שלך. כאן אם לא מוצחים ביניי האנשים שצמו סביב למשכן, אני לא יכול להחליף מקום. אני חייב להישאר שם, לא יעזור לי שום דבר. 40 שנה במדבר, אני חי ליד אותם אנשים, לטוב ולמוטב. פירוש הדבר, המיקום הזה קובע את הניסיונות שלי, וקובע את הדיירים שגרים מסביבי למשך 40 שנה, מבלי יכולת לנייד אותם. מה הוא רוצה? הוא רוצה לומר דבר נפלא ביותר. אומר, בוא תראה, רש"י הקדוש כותב, בפרשה שלנו, שדגל מחנה ראובן היה בצד דרום. איתו ביחד מי היה? מי היה איתו ביחד? איתו ביחד חנו שמעון וגד, אלה שלושה. אומר רש"י במקום, בתוך הריבוע, איפה שהיה המשכן, בצד דרום של המשכן, היה שבט קהת. קהת היה, קהת כידוע לכולם, ממנו יצא קורח. קורח יצא לחלוק על משה רבינו. מי אלה שהתחברו מעדת קורח? 250 איש שכולם היו משבט ראובן. אומר רש"י, אוי לרשע ואוי לשכנו. פירוש לדבר שמה? אני, אם היית שואל אותי, כשאני רואה את קורח, אני אומר, אני לא רוצה לגור פה. לא רוצה ליד קורח. אבל זה לא עוזר לי, כי ככה הקדוש ברוך הוא מיקם אותי. אם הקדוש ברוך הוא מיקם אותי במקום הזה, אז לטוב ולמוטב. אז זה מה שנעשה. אומר רש"י, בהמשך אומר רש"י. ולפני המשכן יחנו קדמה, לפני עוד מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת, אומר רש"י, וסמוכים להם דגל. אז זה מה שנעשה, אומר רש"י, בהמשך אומר רש"י. ולפני המשכן יחנו קדמה, לפני עוד מועד מזרחה, משה ואהרון ובניו שומרים משמרת המקדש למשמרת בני ישראל, והזר הקרב יומת, אומר רש"י, וסמוכים להם דגל מחנה יהודה, והאחרונים עליו יששכר וזבולון, טוב לצדיק וטוב לשכנו. הנה שבט יהודה, יששכר וזבולון, נמצאים ליד משה ואהרון, ומה? יצאו מהם כולם, עוסקים בתורה. ונעשו גדולים בתורה, שנאמר יהודה מחוקקי, ובני יששכר יודע בינה לעתים, 200 ראשי סנהדראות, ומזבולון מושכים בשבט סופר. הוא אומר, תאר לעצמך, שאם ראובן היה אומר, תשמע, אני רואה שקורח מתחיל לעשות בלגן, הוא אומר, בוא נעבור לצד מזרח, נלך ליד משה רבנו, נגור שם, אז הם לא היו מצטרפים למחלוקת. אז אם אני יכול לעבור מקום ואני לא עובר מקום, יש לך מה לתבוע אותי, מה? למה לא עברת מקום? אבל אם אני סגור, אני לא יכול לעבור מקום. אם אני לא יכול לעבור מקום, אז זה גוף הניסיון שלי. למה אומר, תן לי לעבור מקום, אם אני רואה שמה? שאם אני מצטרף אליהם ואני גר לידם, זה עושה לי לא טוב וגורם לי דברים לא טובים, אז תן לי לעבור מקום. לא, לא, לא. אתה לא יכול לעבור מקום, אתה מקובע במקום מגורים, עם הניסיונות שישנם שם. מה זה בא לומר לנו? זה בא לנו לומר דבר אחד, שאדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא קבע את המיקום שלו, הוא קבע את המיקום שלו לפי הניסיונות שהוא צריך לעבור. מה הניסיונות שהוא צריך לעבור? אומר הספר מעיין גנים, העבודה של יהודה יששכר וזבולון היה בעשה טוב. העבודה של ראובן, שמעון וגד היה בסור מרע. זה עבודת חיים שלהם, זה עבודה שלהם. ולכן מה? הוא אומר, קורח ערער על הדבר הזה. הוא רצה לפרק את החנייה מסביב למשכן, גם זה היה מסביב למשכן, כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם, ומדוע תתנסו על קהל השם? מה, אתה, למה יהודה צמוד למשה רבינו? למה יששכר צמוד למשה רבינו? ואלה צמודים? לא, לא, כל אחד יישב איפה שהוא רוצה, בוא נפרק את הדבר הזה, יחנו, זה הרעיון שלו. מה אמר לו משה רבינו? אתה לא יכול להעריר על זה, למה? הקדוש ברוך הוא אמר, בוקר ויודע השם את כל אשר לו. הבוקר רוצה להיות ערב, והערב רוצה להיות בוקר. כמו שאתה לא יכול להפוך את הבוקר לערב ואת הערב לבוקר, ככה אתה לא תוכל להפיך כל אחד והתפקיד שלו. ולכן אומרים לנו חז"ל, בגמרא במסכת יומא, בדף למד ח', בשמך יקראוך, ובמקומך יושיבוך, ומשלך ייתנו לך. פירוש הדבר, זה שקוראים לך דוד ולא קוראים לך שלמה, למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן ביד ההורים שלך לקרוא לך דוד ולא שלמה. ובמקומך ישיבוך, זה שאתה גר בגבעת שמואל ואתה לא גר בסביון, בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שאתה תגור בגבעת שמואל, זה המקום שלך ייתנו לך, פירוש דבר, אין אדם מוגע במוכן לחברו, כל

אחד ואחד לתפקיד שלו, הייעוד שלו, וכל אחד ואחד, ומה שהקדוש ברוך הוא ייעד אותו בעולם הזה, לפי זה הוא גר. אחד גר בקריאת שלם בתל אביב, אחד גר ברחוב פינקת בתל אביב, ואחד גר ברחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. כל אחד עם היהודים שלו, ולכן מה? הייעוד שלך, שאתה גר במקום שיש חילולי שבת, התפקיד שלך לחנך את הילדים שלך, לשמור על החום שלהם, שלא יסתננו מהחילולי שבת. אחד שגר במקום שאין חילולי שבת, אז הוא צריך לשמר דברים אחרים, כל אחד ואחד. ולכן מה? אומר הרב מעיין גנים, יש תוכנית מסודרת. השם שלך, המקום שבו תתגורר, והכל נעשה. זאת אומרת שהתוכנית של הקדוש ברוך הוא. ולכן הוא אומר, תדע לך, שמדובר בישכר וזבולון, ויהודה, הם צריכים להיות עשה טוב, זה התפקיד שלהם, להיות צמודים למשה רבינו. ראובן, גד ונפתל, גרובן, גד ושמעון, היו צריכים להיות צמודים אל הרע, התפקיד שלהם בעבודת השם, זה סור מרע. אומר הספר מעיין גנים, בוא תראה תוכנית מסודרת. יעקב אבינו, 63 שנים, היה בישיבה, לא הוציא את האף החוצה. איש תם, יושב אוהלים. כל הזמן יושב וחסה בחד בישיבה, ולא זד במשך 63 שנים. בוקר אחד, ערב פסח, שריפת חמץ, אמא שלו קוראת לו, אומר, תשמע, שמעתי את אבא, הוא רוצה לברך את עשיו, בוא קח ברכה. אמא, תני ללמוד, הכל בסדר גמור, אני עוד לא גמרתי הרבה פסוחים, צריך לגמור בעזרת השם לפני פסח, לדעת בדיוק מה עושים ליל הסדר, אני לא הולך לקבל עכשיו ברכות, הכל בסדר. חוץ מזה שאבא רוצה לברך את עשיו, לא אותי, אז מה צריך לדחוף את האף שלי? לא שייך לעניין הזה, הברכה מיועדת אליו. לך כך לי בבקשה, אני אבקש ממך. אבל אבא יקלל אותי, אל תדאג, עליי כלתך בני, אם יש בעיות, הבעיות על הראש שלי. יעקב אינו הלך, כי אמא שלו אמרה לו, התאמר לי בנבואה. מה כתוב? הוא נכנס, כפוף ובוכה, אמר, אמא, זה לא בשבילי, אני לא רוצה, אבא יכעס עליי, לא רוצה לעשות את זה, דברי איתו אם קיבלת בנבואה. תגידי לו שהברכות לא מגיעות לעשיו, ושייתן לי את זה, למה צריך לעשות מה שנקרא בקומבינה? תן לי בקשה שיבוא, אומר, טוב, בקשה, כך תהיה, כותב רשי. בפרשת ויחי, פרק ממתת, כותב רשי, אמו חינדה את הברכות והזקיקתו לקבלן. אמא שלו העריכה מאוד את הברכות של יצחק, והיא חייבה את יעקב אבינו ללכת לקבל אותן. רבותיי, מה קרה מאותו רגע? מאותו רגע שיעקב קיבל את הברכות, כולנו יודעים מה קרה. 14 שנה הוא נמלט, היה בישיבת שם ועבר. לא יכל לזוז, למה שמה יתפוס אותו אליפז, שמה יתפוס אותו עשיו, התחבא 14 שנה. אך ב-14 שנה, אמא שלו אומרת לו, בבקשה, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. בבקשה, תלך לחרן. תשימו לב איזה לשון היא אומרת, ואתה בני ישמע בקולי. אותה מילים שהיא אמרה, ואתה בני ישמע בקולי ולך כחלי ועשה לי מתמים, אותה מילים היא אומרת לו כאן, ואתה בני ישמע בקולי וקום ברח לך אל לבן אחי חרנה. גם יצחק מסכים לתוכנית הזאת, ושולח את יעקב אבינו לחרן ומצייד אותו בברכה. רבותיי, האבות הקדושים לא יכולים לארגן שעשיו לא ייגע בו כאן בארץ ישראל ולהביא את רחל אמנו לפה. הם מסוגלים הכל לסדר. אם מגיע אליעזר אל שיקתות המים בחרן, ומה אומר? והייתה הנערה אשר אומר אליה תינה כדך ואשתה, ותאמר שתה וגם מלך אשקה, יכל אברהם אבינו, יצחק אבינו, יכל לסדר שרחל תבוא לארץ ישראל במסגרת ציור לימודים ותגיע לפה, וכאן ימצאו אחד את השני. למה יעקב אבינו צריך ללכת לחרן 20 שנה? למה? כי בשמך יקראוך ובמקומך יושיבוך ומשלך ייתנו לך. יש לך תפקיד מסודר, והתפקיד הזה 63 שנים למדת, עוד 14 שנים הכנה לקראת זה לחיות בבית של לבן. צריך לדעת איך חיים עם הגויים, יש הלכות של אקום, נכון? יש בישולי עקום, יש דיבורים עקום, מה מותר להגיד לגוי, מה אסור להגיד לגוי. הלך ללמוד איך חיים בין גויים. זה חיים אחרים לגמרי, שאתה בא חיים גוי בתוך הבית, צריך לדעת איך מתקיימים איתו. יפה מאוד. פתאום הוא הולך לגור אצל לבן, נהיה פתאום יעקב אבינו, מתלמיד ישיבה, הפך להיות רועה צאן עם חלילים, רודף אחרי אריות וטיגריסים, רץ אחריהם כדי להשיג את הצאן של לבן, גנופתי יום וגנופתי לילה, הייתי ביום אכלה ניחורה וקרח בלילה, מה התשובה? זה התשובה, בשמך יקראוך ובמקומך ישיבוך. עד 77 היית כאן, מ-77 עד 97 אתה צריך לגור בחרן. חזור, אתה חוזר לארץ ישראל, וכאן מתחיל תפקיד חדש של מה? יוסף נמכר, וכל מה שיש, ללמד אותך שאדם יש לו תוכנית סדורה בחיים שלו. אז ממילא, אין לבן אדם אפשרות לברוח
מהתוכנית הזאת. התוכנית היא תוכנית סדורה. לכן אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבי, למשה רבינו, לכל שבט לפי העבודה שלו, שם הוא גר, כל אחד בעבודה שלו. אם ככה אומר המדרש, בוא ותראה, לא סתם ככה הושיבו את ראובן, שמעון וגד במקום אחד, ואת יהודה ויששכר וזבולון במקום אחר. למה? התפקיד שלהם זה עשה טוב, התפקיד שלהם זה סור מרע. לא רק סור מרע במחלוקת קורח ועדתו שראובן דבק איתו. הוא אומר שלושתם, אחד היה צריך להגן על השני. למה צריך להגן על השני? ראובן, כידוע לכולם, הסתרף לעדת קורח.

באמת ארץ ישראל, אומר המדרש, הוא רוצה נחלה בעבר הירדן. מה התפקיד שלכם? התפקיד שלכם אחד להפרות את השני, אחד למלא את השני. מה ללמלא את השני? חז"ל הקדושים אומרים שראובן הוא סמל לחוזר בתשובה. למה הוא סמל לחוזר בתשובה? כי ראובן ישב בחזרה לסקו ותעניתו. על מה היה בסקו ותעניתו? על זה שהוא בלבל יצועי אביו. הוא בלבל את היצועי אביו, אמר לו ראובן, פחס כמיים על תותר, אתה זריז מאוד, עשית עבודות במהירות. אז מה הוא עשה? ראובן היה לובש סק כל הזמן על עצמו כדי מה שנקרא לחפר על מה שהוא פגע באבא שלו. הוא הלך ושיקח את המיטה של אמא שלו אחרי שרחל נפטרה, ויעקב אינו הביר את המיטה שלו למקום אחד, הלך ראובן, הלך הביר את המיטה. על זה הוא ישב בתענית. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה הראשון שעשית תשובה. על מה הוא עשה תשובה? לא רק על זה שהוא פגע באבא שלו, אלא שהאחים למדו שאיך הבחור מזלזל בחוות של האבא. הוא אומר לאבא, איפה אתה תישן? אתה תחליט לי איפה אני יושן? אז הוא עשה תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא, אתה פתחת בתשובה תחילה, חייך שהנכד שלך פותח בתשובה תחילה. שבת תשובה בעזרת השם עוד 4 חודשים. אנחנו נקרא מה? שובה ישראל עד השם אלוקיך, שבת תשובה. אמר הקדוש ברוך הוא לראובן, אתה פתחת בתשובה תחילה, יבוא הנכד שלך הושע, שהוא יפתח בתשובה תחילה, שנאמר שובה ישראל עד השם אלוקיך. ממילא ראובן הוא ראשון למה? ראשון לתשובה. שמעון נתקלל על ידי יעקב אבינו, מה אמר? ארור אפם כי אז ועברתם כי קשת. גד לעומת זה רצה נחלה בעבר הירדן, לא רצה בכלל להיכנס לארץ ישראל. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, שלושתם יהיו ביחד. ראובן שהוא בעל תשובה, הוא בעזרת השם יעזור לשמעון לחזור בתשובה על מה שהוא עשה, ועל ידי כך מה? ינסו לתקן אחד את השני, יפרו אחד את השני, שלא יהיה מצב כזה של עשה רע, אלא סור מרע ועשה טוב. זה היסוד הגדול. ולכן ראובן, שהכוח שלו כוח של תשובה, הוא יחנך גם את שמעון כדי לחזור בתשובה. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא שם אותם ביחד כדי להפרות אחד את השני. כך אומר המדרש בסייעתא דשמיא. בא הרב נבנצל ואומר, בוא ותראה כמה הקדוש ברוך הוא מזהיר אותנו כהתקרבות לרע. המשנה באבות בפרק א' אומר, ניתאי הארבלי, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע. מה זה הרחק? אומר התוספות, יום טוב שם, תדאג להרחיק גם אחרים, לא רק שאתה תתרחק, תדאג שגם אחרים לא יתקרבו, זה התפקיד שלך. שואל רבי יוחנן מזכה את התלמידים שלו בפרק ב' באבות, איזו היא דרך טובה שיבור לו אדם? מה הוא אמר? אחד אמר שכן טוב, אחד אמר מה? הדרך שיתרחק מן האדם זה שכן רע. שאומר הרב, למה שכן רע ולא חבר רע? אומר פשוט מאוד, כי שכן אתה פוגש אותו כל יום, חבר יכול להיות שאתה פוגש אותו רק לעתים, אומר הרב נבנצל. לכן אדם צריך לשים דגש יותר מזה. כותב הרב, תדע לך שאדם שרואה עבירה מסוימת והוא יתרגל אליה, אז החושים שלו קהו. החופץ חיים אומר, פעם ראשונה שהיה חילול שבת ברדין ועשה הפגנה, החופץ חיים בכה בדמעות שליש בהפגנה שעשו על חילול שבת. אם נלי איזה עגלון אחד התחיל מה שנקרא להוציא את השבת מוקדם כדי להגיע לרכבת ברדין, אז החופץ חיים בכה בדמעות שלי. בפעם הבאה שהייתה הפגנה הוא בכה, אבל זה כבר לא היה באותו דבר. פירוש דבר שמה? שאם אתה מתחיל להתרגל לדבר מסוים, אז השכן הזה משפיע בהמשך, ולכן אדם צריך לדעת עד כמה הדבר הזה משפיע. כשהקדוש ברוך הוא אומר לירמיהו הנביא ומבטיח לו שכר עצום אם הוא יכול להחזיר את עם ישראל בתשובה, אומר הנביא ירמיהו בפרק ט"ו, כה אמר השם, אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד. כלומר, אם תצליח להחזיר את עם ישראל בתשובה, אתה תעמוד לפניי, אומר לה הקדוש ברוך הוא. אומרת הזה הגמרא במציע דף פ"ה, אם תשוב ואשיבך, אם אתה עם ישראל ישוב בתשובה באמצעותי, מובטח לי שאעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. ואמרו רבותינו, כל המלמד בן חברו תורה זוכה ויושב בישיבה של מעלה. עוד הבטיח הקדוש ברוך הוא, אם תוציא יקר מזולל כפי תהיה. פירוש דבר, אם אתה תצליח ללמד אותם תורה, מובטח שכפי תהיה. מה שהקדוש ברוך הוא גוזר, אני אוכל לשנות. יוכל לשנות את הגזירה, כי הפה שלי יהיה כביכול כמו הפה של הקדוש ברוך הוא. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא גוזר גזירות והוא מבטלן. כל ההבטחות האלה מבטח למי? לרמיה הנביא, אם יצליח לקרב את עם ישראל לתשובה. אבל הפסוק ממשיך הלאה. ישובו המה אליך
ואתה לא תשוב עליהם. מזהיר

אותה הקדוש ברוך הוא, תדאג להחזיר אותם אליך, אתה אל תתקרב אליהם. למה? יש סכנה גדולה, שאם אתה תנסה להחזיר אותם בתשובה, מה תהיה התוצאה? לא שאתה תחזיר אותם בתשובה, הם יחזירו אותך בשאלה. מה שנקרא, יש כאלה שרוצים לעשות כל מיני קבוצות כאלה, זה מסוכן מאוד הדבר הזה, אדם צריך להיזהר. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ונתתיך לעם הזה לחומת נחושת בצורה, תתחום את עצמך עם חומת נחושת, שחז וחלילה לא אתה תגלוש אליהם, יש עונת הגולשים, אדם צריך לדעת שהוא יכול לגלוש אליהם במקום שהם יגלשו אליו, וזו הסכנה הגדולה שאדם מתווכח, מופיע במדרש, כמדומני תחילת קהלת, היורש של רבי יהושע בן לוי, יהושע בן חנניה, שהיה ראש המתווכחים עם אומות העולם, כמו שמופיע בגמרא במסכת חגיגה, אשרי הולדתו, היורש שלו קראו לו רבי יהודה בן נקוסה, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יהיה אחרי שאתה תמות? לא יהיה מי שיתווכח עם המינים. אז הוא אמר, או שלא יהיו מינים, או שיבוא יורש, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא לא משאיר את העולם בלי שמירה. הלכו ליהודה בן נקוסה, הגיעו כל יום, הגיעו מינים וכופרים, שאלו אותו שאלות, ומה שנקרא, לא נתנו לו ללמוד. אמר, רבותיי, נגמר הסיפור. לא כל 5 דקות יבוא מישהו עם שאלה. בבקשה, איצטדיון טדי, תעמידו שם אקסדרה, כל המינים והכופרים, איצטדיון אחד, אני מולם. רבותיי, אני שואל שאלה, מי שלא יודע, חוטף מכה, פטיש 5 קילו. אם אני עונה תשובה, אתם נותנים לי פטיש 5 קילו. סגור העניין, הכל נגמר. המינים היו שמחים, ברוך השם, יחסלו את רבי יהודה בן נקוסה. הגיעו לשם, הוא יצא מהישיבה, רבי יהודה בן נקוסה הגיע למקום, למגרש, ובאו המין הראשון, בא עם ביטחון עצמי, שאל שאלה בנושא אמונה, ורבי יהודה בן נקוסה ענה לו, לקח את הפטיש, דפק ברוך השם. ישר העביר אותו לקוסטנטיני, לאיכילוב, ברוך השם שיש מנתחים ראש, ברוך השם נפלא. הבא בתור חטף זפתה, עבר לתל השומר, ברוך השם. ככה עבר לאט לאט, מילאו את כל הבתי חולים עם כולם, חלק ברחו וחזר לישיבה בחזרה. כל הישיבה קיבלה אותו בזרוע פתוחות, אמרו לו, ברוך השם, הרגת את כל המינים והכופרים, חיסלת אותם. אמר להם, מה אתם שמחים כל כך? יצאתי מכאן מלא באבנים טובות ומרגליות, וחזרתי בחזרה חבית מלאה זפת. למה חבית מלאה זפת? כל כך הרבה כפירה, כל כך הרבה דברי ניאוף שמעתי שם בביקוחים האלה, יצאתי כאן זך וטהור, עם מה יצאתי בחזרה, רחמנא ליצלן, ללמד אותנו כמה צריך להיזהר. רבותיי, אם ככה, בוא נראה דבר נורא. מי לנו גדול מאברהם אבינו? אברהם אבינו ראש המאמינים, שהרמב״ם כותב שהצליח לגייר אלפים ורבבות, זה הלשון של הרמב״ם, ואת הנפש אשר עשו בחרן, אלפים ורבבות של אנשים. נו, מי יכול על אברהם אבינו? כל אחד ואחד הוא התווכח איתו, והכל היה על הצד הטוב ביותר. לנו חז"ל הקדושים, כאשר אברהם אבינו פוגש את אדון לוט, ומה עושה לוט? לוט כידוע לכולם, מנסה להתקרב לאומות העולם. איך הוא מתקרב לאומות העולם? כאשר הוא הולך לגזול בתוך ארץ ישראל. למה? הרועים שלו, כאשר הוא היה עם אברהם אבינו במצרים, כשהוא ירד עם אברהם אבינו למצרים, כותב רבי שלמה קלוגר, אמר אברהם אבינו לאשתו, הנה נא ידעתי כי אישה יפת מראה. שואלים חז"ל הקדושים, ועדפת לא וידע, והרי קידש אותה, אסור לקדש את האישה עד שירנה. מה אומר לה, הנה נא ידעתי, זה כבר עבר חתונת הזהב. אברהם אבינו היה בן 75 שנה, שהוא היה חתן, הוא היה בן 25, שרה אמנו הייתה בת 15. אז פירוש דבר, הפער ביניהם היה 10 שנים, אז הוא בן 75 עכשיו, אז הם כבר, מה שנקרא, עברו כבר 50 שנות נישואים, כבר חגגו חתונת הזהב. הוא אומר לה, תשמעי, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, את מאיפה ידעו? אז חז"ל אחד אומר שהם עברו על הנהר, וראה את הנהר, ראה בבואה שלה, אז לא היה מראות, כל אחד מסדר את עצמו, את הפריזורה. אז לא היה, אז לכן מה? עברו על הנהר, פתאום ראו את התמונה שלה. אז מה, הנה ידעתי, שואל רב שלמה קלוגר בספר שלו, מה קרה עכשיו שפתאום הוא ידעתי? מה פעם לא עברו על הנהר? מה קרה? אומר, לא, הם הביאו למעבר של מצרים, ומה כתוב בחז"ל על מצרים? מצרים היה מרכז של תועבה וזימה, זה המקום הזה שנקרא מצרים. אם זה מקור של תומעה וזוהמה, אומר חז"ל, ברגע שהוא הגיע למעבר הגבול, הוא אומר לאשתו, הנה ידעתי כי אישה יפת מראה, וראו אותך המצרים, והרגו אותי ואותך יחיו. לאיפה הוא הגיע? הגיע למעבר הגבול בטאבה. באותו רגע שהוא הגיע לטאבה, לפני שהוא הפקיד את הדרכון, לעבור הבריזה של התומה של מצרים, השפיע עליו שאברהם אבינו כבר שאל,
הנה נעדתי כאישה יפת מראת. עד עכשיו אברהם אמינו זה לא שיחק אצלו כל הנושא הזה בכלל. מתי? כיוון שתומעת מצרים יצאה החוצה מבעת לחרכים של מעבר הגבול, אז הוא כבר שואל את אשתו, רבותיי, כמה זמן חי שם אברהם אבינו? 3 חודשים הוא היה במצרים. הולך איתו ביחד לוט. מה אומר לנו? אומרים חזל, כותב השבטי חכמים, לוט היה במצרים ביחד עם אברהם אבינו. אברהם אבינו נשאר שלם. שום דבר לא דבק בו באברהם אבינו. לוט דבק בו התומעה של מצרים. הוא נכנס למקום של תומעה וזוהמה. כותב השבטי חכמים, הרי כתוב בתורה שלוט בחר ללכת לגור בסדום. מה יש לברכת לגור בסדום? כי כולם משקה. אומר חז"ל, לפי שהיו, היה לוט שטופי זימה, היה שטוף זימה, בחר בשכונתם. למה? כי גם הם, המקום הזה שנקרא סדום, היה מקום שטוף בזימה. כותב הרב שבטי חכמים, למה הוא בחר בזה? איך הוא הגיע לזה? עד עכשיו הוא היה עם אברהם אבינו, דבק אליו כל הזמן, עשה איתו באותו מיניבוס. כל הזמן, אחד שדבק בחזוניש, פתאום הולך לגור במקום אחר, פתאום הולך לגור במקום של תומעה וזוהמה. כותב הרב שבטי חכמים, לפי שהיה במצרים 3 חודשים, עם שטופי זימה, דבק מהתומעה שלהם שנכנסה בו. וזה כבר אמר שלמה המלך החכם מכל האדם, מופיע במשלי פרק י' ג', הולכת חכמים יחכם ורואה כסילים ירוע. משל, למה הדבר דומה? אומר המדרש פרקי דרב לעזר פרק חפי, ואותו דבר בספר משלי על המדרש. אדם שהולך עם צדיקים לוקח מהם וממעשיהם הטובים. משל, למה הדבר דומה? משל לאחד שנכנס לחנות של בסם. הוא נכנס לדיוטי פרי. כן קנה, לא קנה. אבל כבר יצא החוצה, הוא אומר, היית בדיוטי פרי, כולם מרגישים את הסירחון שהיית שם, זה בסדר גמור, אבל אדם שנכנס לתוך הבורסקי, הוא נכנס למקום שמעבדים אורות, נכנס לחנות דגים, כן חנה דגים, לא קנה דגים, קיבלת ריח של קשקשים, לוקח לך זמן עד שאתה מתאושש מהסירחון הזה. ככה אומרים חז"ל, אברהם אבינו ברגע שלא תהיה צמוד לידיו, קיבל קדושה, אבל ברגע שנכנס לחנות של בורסקי, אז מה קרה? נדפק בו השירחון, ולכן הוא נהיה מסריח, נדבק ביד באנשי סדום, שהם רעים וחטאים להשם מאוד. אומר לו אברהם אבינו ברגע שהרועים באים אליו, אומרים לו, תשמע, מה זה הסיפור שלך? אתה גונב? הבהמות של אברהם אבינו הולכים עם זמם על הפה, לא גונבים בשום מקום אחר, לא יכולים. מה כתוב שאליעזר מגיע ויפתח הגמלים? מה זה יפתח הגמלים? עד שהוא לא, אין לו מקום לאכול, אין כזה דבר, הוא מחרסם. החפץ חיים פעם נסע עם עגלון, והוא נרדם מאחורה בקרקרה. הוא מתעורר, הוא רואה שהעגלה עומדת. הוא התעכל מהחלון, מה זה הוא ראה? קוראים לו העגלון, עצר בתוך מקשת הבטיחים, ונותן לסוסים שלו לאכול הבטיחים בן פורת יוסף, הסיסי, אדום. והמחאי, הסוסים נהנים, מחרסמים אבטיח אחרי אבטיח, שמחה וססון. החפץ חיים הבין שזה לא מקשת אבטיחים של העגלון, ואז החפץ חיים אמר, רואים, רואים. ברגע שנתן רואים, העגלון נתן מכה, והסוסים דהרו במהירות. ואז הוא שואל את החפץ חיים, מי ראה? אומר הקדוש ברוך הוא, וואלה, איך נבלתי, חשבתי שבעל הבית הגיע. הכל בסדר גמור. זה שהקדוש ברוך הוא רואה, זה לא מפחיד אותו. מה מפחיד אותו? שרואה מי שנקרא, הבעל הבית מגיע. ברגע שמגיע אברהם אבינו ושומע שמה, שהרועים שלו גונבים, אמרו הרועים להרועים של אברהם אבינו, מה אתם רוצים? אברהם פרידה עקרה, ואינו מוליד. הקדוש ברוך הוא הבטיח לו את הארץ הזאת, לך לך מארצך, מולדתך, בית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדל שמך, ויהיה ברכה. אבל לאברהם אבינו אין ילדים, אז מי יקבל את הארץ הזאת? אני שאני יורש איתו, שנאמר, כתוב לך לך מארצך, אומרת התורה, וילך איתו לוט. כך כתוב אברהם בן 5 ו-70 שנה בצאתו מחרן. לוט אמר, אני צמוד לאברהם אבינו. רבותיי, חז"ל מפליגים מאוד מאוד בשבח של לוט. הרמב"ן מעריך מאוד, שהוא לא השאיר את הדוד שלו ללכת לבד. אדם מבוגר בן 75, בלי ילדים, איך הוא יסתדר, מה יהיה? הלך לוט איתו ביחד, וחז"ל מפליגים מאוד בהליכה הזאת של אברהם אבינו עם לוט ביחד. כותבים המפרשים דבר נפלא ביותר, אומר בוא ותראה, בפעם הראשונה כתוב וילך לך וילך איתו לוט, בהמשך כתוב ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן. מה קרה?
מקודם כתוב הילך איתו לוט, לוט הלך מיוזמתו. אחרי זה מה כתוב, אברהם לוקח אותו, התכלית הוא לקח אותו או לא לקח אותו. בהתחלה משמע, וילך איתו לוט, לוט נעמד על העגלה ונתפס עליה עד סוף הסיבוב, כמו שהיינו ילדים. היינו נתפסים על המשאיות מאחורה עד הקצה של הרחוב, ואחרי זה בסיבוב היינו קופצים. אז הוא חשב שלוט הלך איתו ביחד, נתפס. אומרת התורה, לא, אברהם אבינו לקח אותו. אז הוא לקח אותו או שהוא עלה לבד? רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא שרבותינו מלמדים אותנו בסייעת הדשמיא, עד הקצה של הרחוב, ואחרי זה בסיבוב היינו קופצים. אז הוא חשב שלוט הלך איתו ביחד, נתפס. אומרת התורה, לא, אברהם אבינו לקח אותו. אז הוא לקח אותו או שהוא עלה לבד? רבותיי, בוא נלמד דבר נפלא שרבותינו מלמדים אותנו בסייעת הדשמיא. בעזרת השם, בסייעת הדשמיא נלמד דבר נפלא שקשור לחג השבועות הבא עלינו לטובה. אנחנו קוראים מגילת רות בחג השבועות. כמה סיבות יש לנושא הזה של מגילת רות? אם תפתחו ספר שנקרא מגילת אליהו של רבי אליהו כהן מזמיר, יש שם 70 פירושים למה קוראים מגילת רות. אז רק אתה אומר את זה על השולחן, בעזרת השם נכנסת השבת שאחרי חג השבועות. בעזרת השם רק הוא מביא 70, יש עוד איזה 100 חוץ ממנו. הסיבה הכי יפה זה בגלל שמה? בגלל שדוד המלך, זה עדות על הטהרה של דוד המלך, ולכן מה? דוד המלך ההילולה שלו, כך אומר תוספות, הוא בחג השבועות, זה הזמן של ההילולה שלו, ולכן אנחנו קוראים את זה להגיד שלא יגידו שדוד המלך אסור לבוא בקהל, כמו שאמר אחיתופל, אסור לבוא בקהל, כמו שאמר הגואל הפלוני אלמוני, לא רוצה, אני פחד שאני אשחית את נחלתי, והוא לא ידע בכלל שהותרה כבר המוני ולא המונית, מואבי ולא מאביה. רבותיי, תראו פלא מופלא. היה אדם אחד שקראו לו אבי מלך. גדול הדור היה, טייקון גדול היה. היה רעב בבית לחם, בארץ ישראל לא היה אוכל. הוא ברח לאיפה? למואב הוא ברח. מה קרה לך? לך למצרים, לך לירדן, לך לסוריה. לא, הוא ברח למואב. למה מואב? זה מקום שקולטים שם את כל אלה ששונים צדקה. כל מי ששונה צדקה מוצא אחיזה במקום הזה שנקרא מואב. ומה? שונים, אומר הנביא בספר צפניה בפרק ב' שמה? שסדום ועמורה זה כמו עמון ומואב, כך אומר הנביא בספר צפניה, זה אותו סחורה, שונים, אורחים, זה המהות שלהם, לשם הוא הלך, רחמנא ליצלן. הספר מגילת אליהו רוצה לומר שהיה לו איזה חשבון, שהוא אומר, הקדוש ברוך הוא הביא עליהם עונש, אז כנראה שהם צריכים לקבל את העונש הזה. מה קרה? גר שם, כותב הספר אמונה תיתך, מאיפה הוא הלך? הלך מבית לחם יהודה. מי עוזב את בית לחם? שואל הספר נר לרגלי. בית לחם, המקום שרחל אמנו גרה, שם מקום הקבורה שלה. מי עוזב את בית לחם לרגע אחד? אתה מדבר איתי לתן לחם לעניים? היא נתנה את החיים שלה בשביל אחותה, מסרה לאחותה את הסימנים. אתה מדבר על לחם? יהיה לך חסר בקופה כסף, על זה אתה מדבר? יצא מבית לחם יהודה, כותב הספר אמונה תיתך, הוא לא רצה שהבית שלו יהיה בית של לחם. פה לא יהיה בסתיו, פה לא יבואו אנשים. הוא לא רצה לתת להם. הלך לאיפה? הלך למואב. מה קרה לו? הוא מת. אחרי זה מתו הבנים שלו, שהתחתנו עם מי? עם אורפה ורות, שניהם הבנות של מלך מואב, עגלון מלך מואב. רבותיי, כאשר נגמר 10 שנים, ונעמי שמע שנגמר הרעב בארץ ישראל, והיא חוזרת בחזרה, המיליונרית הגדולה, שיצא מפה עם ג'יפ טויוטה, בן פורת יוסף, ונגררת, והכל בסדר גמור, חוזרת יחפה, עם בגדים קרועים לארץ ישראל, אומרת נעמי, אני מלאה הלכתי, וריקה משיבני השם, וחז"ל הקדושים מביאים במדרש, שהיו לה לחוט מבנים, היו לה גם בנות, וגם הבנות שלה מתו, ורש"י כותב שהיא הייתה מעוברת, ואיבדה את העובר שלה, כך כותב רש"י במקום, כל זה קרה, כשרות המואביה חזרה, מועמי ביחד עם רות חזרו לארץ ישראל. רבותיי, פלא מופלא, חוזרות איתה ביחד אורפה ורות. אומרת להם, בנות, לכנו שובנה, תחזרו בחזרה. אומרת להם, לכו בחזרה, תחזרו בחזרה למנעמי השלטון. יש לכם אבא מלך, אתם תהיו עשירות גדולות, יש לכם ארמון, יש לכם לימוזינות. מה אתם צריכים לבוא איתי לארץ? מי יודע מה יהיה, לא יודע אם אתם תותרו תבוא בקהל, יש הלכה של המוני ולא. אורפה שמה, ותשק אורפה לחמותה הביתה, ורות דווקא בה, אני אחרייך, באשר תלכי אליך, באשר תמותי אמות, ושם אקבר, אחרייך, באופן הוחלט.
כותב הרב דבר נפלא, אומר הספר חקרי לב, כותבים המפרשים, כותב

0: הרב ברבנה בספר שלו, בוא ותראה מה החיבור שיש לך כאן. אורפה ורות זה לוט עצמו. למה זה לוט עצמו? מה זה לוט? המילה לוט כוללת שלושה דברים. לוט מצד אחד זה בוסם, שנאמר יורדים למצרים עם נוחות שרי ולוט, זה הבשמים. מצד אחד זה כללה, איך אומרים בארמית? כללה, לייט. ומצד שני, לוט מה זה? זה כיסוי, יש טקס הסרת הלוט. נכון? יש טקס כזה. מורידים שלח שבתי, מחליפים כל פעם את השלטים לפי הסדר. רבותיי, אם ככה מה? ללמדנו בה כתוב, שללוט יש שתי דברים. מצד אחד בוסם, רות המואביה ודוד המלך. מצד שני אורפה, אמא של גוליאת, זה יצא מהצד השני. למה? זה בגלל שלוט עצמו הוא מזגן מפוצל. בהתחלה קופץ על אברהם אבינו, וילך איתו לוט. אברהם לוקח איתו אותו ביחד, בוא, נייצר משהו. האבא שלו מזגן מפוצל, אומר אני אראה. אם אברהם ניצל, אני איתו, אז אני אקח את הדירן. אם לא, אני אקח אמקור. הוא קופץ, הוא לא יודע מה הוא רוצה. זרקו אותו, נגמר הסיפור. אם אדם קופץ על שתי הסיפים, הוא לא יודע לאיפה ללכת. קצת מזה, קצת מזה. יוצא אחר כך אצל הילדים שלו, אותו דבר. אחת יוצאת עורפה, מה? הפנתה עורף לחמותה, חזרה בחזרה. האמא של מי? של אדון גוליאת ירום עודו. בן פורת יוסף. בצד השני, מה? וילך איתו לוט, נדבק באברהם אבינו, ורות דווקא בחמותה, זה ללמד אותנו. האדם צריך לדעת איפה הוא נמצא, שלא יהיה מזגן מפוצל. אתה מחדיר לילדים שלך אמונה, תחדיר בהם עד הסוף, נדבק בדרכו של אברהם אבינו. זוהי מגילת רות, שם אנחנו קוראים על דוד המלך, לזכינו הקדוש ברוך הוא, שבעזרת השם נזכה לגאולה השלמה בזאת השנה, במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אז אני חופש למה צדקו, איזה תורה וידיר.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. מחר, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.
2: שלום וברכה, ברוך השם בסיעתא דשמיא, ההתקדמות נפלאה ביותר בן פורת יוסף, וכפי שאני רגיל, הייתי רגיל בעבר יותר לומר את זה, מה שאמר שלמה המלך קובץ על ידי הרבה, כמה שאדם מתקדם עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, מוצא את עצמו בהתקדמות, שהוא עצמו לא מאמין שהגיע למה שהגיע. אנחנו רבותיי כבר מתחילים להיכנס לעומק סימן שינחף דיני סחיטה בשבת. נגענו בשיעור הקודם בכמה וכמה דברים מעניינים. נגענו גם כן לגבי אם פירו שם ענבים בתוך גיגית או קערה עם יין ומתבקעים בשבת. הרחבנו בזה והתחלנו נושא מעניין, מה שמרן נביא סעיף ד', מותר לסחוט אפילו ענבים לתוך מאכל. למה? כשהוא עושה את זה לצורך המאכל, נחשב למשקה הבא לאוכל שדינו כאוכל. לכן מותר לסחוט מיץ פירות על גבי סלט פירות וכדומה. למה? כי כל המטרה בסוס חיטה שהוא רוצה את המשקה. פה הוא לא עושה למשקה, עושה בשביל האוכל. הבאנו אבל יש ראשונים שאוסרים את זה, ולכן המחמיר תבוא עליו ברכה. והבאנו גם כן, גם פירות שעומדים למשקה, זה לא משנה, אתה סוחט, אפילו ענבים כאלו, זה לאוכל, אין בזה בעיה. הבאנו גם כן הלכה למעשה, אף שהבאנו מחלוקת, צריך שהרוב המשקה הנסחט יבלע במאכל. נבלע במאכל, מה זה נבלע? מספיק שהוא מטפח מלמעלה, לא צריך שיספג ממש. עיקר שלא יהיה למטה. לכן סלט פירות, מספיק שהוא מטפח מלמעלה, אין לנו בזה בעיה. זה גם נקודה חשובה שנגענו בה, ועוד דבר אמרנו דווקא לתורך המאכל. אם זה לא לצורך המאכל, לא יעזור בזה שום דבר. זה נקודות שנגענו בהם ממש בקצרה. מה עוד נגענו? זה פחות או יותר בפרטים האלו שנגענו. עכשיו, זה נקודה שצריך עוד לעיין בה. מה קורה אדם יש לו פה? תערובת של מאכל ונוזל, מרק ירקות או קומפוט עם הרבה הרבה נוזל. מי הקובע פה? שהרי אסור לסחוט לתוך משקה, רק לתוך מאכל. האם תתייחס לזה לפי הרוב, או שזה מאכל, או שזה נקרא משקה? זה נקודה שצריך עוד לעיין בה. עכשיו, אדם רוצה לסחוט פירות לצורך מיץ, רבותיי, לצורך מיץ כמובן, אבל לגבי סוכר. האם זה מותר או אסור? מצד אחד הסוכר זה האוכל. אלא מה? יש נוקטים איגרות משה בחלקי אור החיים, סימן כ"ד אות א', הוא נוקט שזה אסור. למה? שים לב, אדם שהוא מביא דוגמה לגבי מי שאוסר עירוי מכלי ראשון על סוכר. למה? הוא מביא כיוון ש... סופו להיות משקה, דינו כמשקה. אומר גם פה, הרי סוף הסוכר הזה שאתה עושה, אתה הולך לנוזל, אם זה נוזל, נחשב עכשיו שאתה סוחט לנוזל, וזה אסור. לימון זה משהו אחר, למה לימון אנחנו ניגע בזה בהמשך? אין דרך לעשות אותו משקה. אנחנו נגדיר מה הכוונה אין דרך, ולכן הוא מתבטל מחשיבות המשקה המועטת שלו לתוך המאכל. כן? המאכל שנמצא בכלי, אז הוא מתבטל בו, אבל סוכר זה אחרת לגמרי. אבל אומר בשוט אור לציון רבי בן ציון אבא שאול חלק בית עמוד השמימבה וגם מרן הרב עובדיה חזון עובדיה שבת עמוד קופלה מתגימל, הם מביאים אם רוב המשקה הנסחט נבלע בסוכר מותר, אפילו שדעתו לטעון אותו אחר כך בנוזל, לוקח את הסוכר הזה מרבב אותו במיץ, במים, לא משנה, עכשיו זה סוכר, כרגע אין זה נחשב למשקה אלא למאכל ומותר לסחוט עליו ואין בזה בעיה. עוד דבר, קראנו בשולחן ערוך, אסור לשחות לתוך כלי ריק. אומר רבנו זלמן, אפילו שדעתו אחר כך ליתן אותו לתוך האוכל, אסור. אתה לא יכול לשחות ענבים, שר פירות לתוך כוס, או סלוחית, אומר, לא, אני צריך את זה לאוכל, אני אשפוך את זה מיד לאוכל. לא יעזו, צריך מיד השחיטה, ישר תהיה לאוכל. על זה יש נוקטים שאיסורו דאורייתא, שאומרים איסורו דרבנן, הלכה למעשה פשטו דרבנן, אבל נפקה מינה, מה השלכה? בצורך גדול, אם זה שבוד, זה שבוד, אז אם פה זה דרבנן, הוא עושה לתוך כלי ריק ומיד מעביר אותו, אז אם זה דרבנן, זה דרבנן, בשינוי שבוד, זה שבוד, הצורך גדול מותר, בזה יהיה תלוי הדבר. עכשיו, אני רוצה לשחות פירות לתוך אוכל, מאכל, אבל לא נמצא בכלי. פשוט, אין בזה בעיה. העיקר זה הדגש הזה לאוכל. לא הכלי זה הדגש. משהו משחנוך לכלי, כי זה הדרך, אבל זה לאו דווקא כלי. הדגש הוא לתוך המאכל. עכשיו, מה קורה אם אתה שוחד לתוך מאכל? אבל אתה לא מתכוון לאכול את המאכל הזה עכשיו, אלא יותר מאוחר. קומת תוספת שבת, סיב קטן י' ד' הקף החיים, הם נוקטים, כשאין בזה בעיה. למה? זה לא משנה תאכל את זה עכשיו או לא. עכשיו זה מאכל, נגבר הסיפור. כמו כן, רבותיי, אדם שחולף בהמה, אסור בשבת, חליבה האסורה בשבת. אם הוא חולב את הבמה לתוך מאכל, אין לו גוי לחלוב, רוב החלב נבלע במאכל, ואין דעתו לסננו אחר כך, יש לו על מי לסמוך, נחשב למאכל, מי שיש לו כיבו שבת חלק בית עמוד ראשון ג', שם הערכנו והרחבנו את הדין הזה, וכחנו משם. עכשיו, אדם רוצה לשחות ענבים או פירות, לתוך, אני רוצה לגוע בכמה דברים מעניינים, לתוך דבש, סוכר, דיברנו, לבן, יוגורט, קרח, גבינה, כל אלו, איך אנחנו מתמודדים איתם. אז בואו ניגע בהם אחת לאחת. משקה אמרנו אסור. מי שעושה סוחד לתוך משקה, עובר איסור תורה רבותיי. כותב הרדב"ז בתשובה חלק ב' סימן תרפו, והברכי יוסף סימן קטן ד', והביאור הלכה מביא שזה גם הדרישה כתב את זה. עכשיו, לתוך סוכר, לתוך מאכל, הבאנו את זה לפני כן. לתוך דבש, כותב שבט הלוי חלק עליו סימן פי וב, זה נחשב למשקה, אסור לשחות לתוך. אתה רוצה לשחות לתוך דבש, דבש הזה אני אותה לו דין של משקה, וממילא אסור לשחות לתוך משקה. עכשיו, מה קורה לבן או יוגורט? אז אם הם נוזלים, שרואים לגמוע את זה, אז זה כמו משקה. אם זה לא נוזלי, זה נחשב כמאכל. קרח, דינו כמאכל. לזה ראות הדבר הזה. גבינה, דינה כמאכל. לכן אתה שוחד לתוך גבינה, זה מותר. עכשיו, יש חידוש, אבל מעניין, כדאי לומר, להביא את זה. אדם בשבת יש לו אגוזים מרים, רוצה לשים אותם במים, להעביר את המרירות שלהם. בלי זה לא רואים לאכילה. כותב ברכי יוסף בשם הרים מולכו. גם כף החיים, סיב קטן, קפי, עשו משום מכה בפטיש. עכשיו עושה את זה ראוי, אבל דיברנו בעבר, יש תשובה בבי העומר חלק ח' אורח חיים סימן למדי עוד וב, אין איסור כלל, למה כן איסור מכה בפטיש במאכלים, ואין בזה בעיה. הבאנו בזה הרבה הרבה ופוסקים עוד יותר למעלה. עכשיו, אנחנו רוצים לגוע, כבר מתקרבים לסעיף ה' בשולחן ערוך, לגבי פרי בוסר או פרי שהוא לא רואה לאכילה, ורוצה לשחוט אותו לתוך המאכל, אומר השולחן ערוך, שימו לב, יש מי שאומר דו הדין לבוסר שמותר לסוחתו לתוך האוכל. יש מי שאומר שמותר לסחות בוסר לתוך האוכל. ורבנו תם אוסר בבוסר. רבנו תם אומר מרן נביא אותו בבוסר אוסר. למה? למה אתה אוסר? ראוי לבנו ראוי לאכול. לא ראוי לאכול. כמה שלא ראוי לאכול, אתה לא יכול לעשות את זה. אפילו לתוך אוכל. למה? שימו לב, פה פרי שלא ראוי לאכילה, אסור לך לשחות גם לתוך אוכל. אז ככה, שיטת רבנו תם, זה מה שמרן הביא שאוסר, מרן מביא את זה, כן? בשיטה בטרה, מביא את זה, ורבנו זלמן כותב להחמיר, כמו הדעה הזו. גם משנה ברורה, שולחנות שיטים וכו'. אבל אם הוא עושה לצורך אכילה לאלתר מיד, בזה יש טוענים, זה כמו בורא מותר אוכל בתור פסולת לאלתר, יש אומרים אסור, זה לא דרך אכילה, דרך ברירה. הוא בורא ומניח בכלי, הוא לא אוכל את זה ביד. לא אוכל את זה מיד, סליחה. מאוד איסור דש, דש לאלתר גם הסוכה, קוראות למשמת אדם. אבל מרן מביא ביש אומרים הראשון, מותר לסוחתו לתוך מאכל כשאר הענבים ושאר פירות. בוסר הזה אין שום בעיה. בשלב בורה, הוא מחלק, אומר תלוי, נחל על ידי הדחק, אם נחל על ידי הדחק, אין למחות במקל. הוא מסתירה ב... ב... כן? אני לא מכנס לזה, יכולה להסתירה מהביאור הלכה, ונעזוב את זה. ככה הלכה לאשכנזים. בקיצור, לאשכנזים אתה רוצה לסחות בוסר, אם נחל על ידי הדחק, אין שום בעיה. לא נחל בדחק, אסור, נקודה. לספרדים, המקל יש לו מי לסמוך בשופי, ככותב שרק כנסת הגדולה בגלות הבית יוסף קטן זין, למה מרן הביא את המקל? כדי לסמוך, לרוצה לסמוך עליו רשאי, ככותב אליה רבה. כמובן קודם עושה לאלתר, למיד, כך כותב, חזון עובדיה שבדה לתמוד קוף מם, בעמוד קוף מם ב', ומביא גם כן ספק ספק על להקל, שמה כמו אלו שאומרים שמותר לגמרי, זה לא דומה לבורר, אבל המחמיר לצורך לאלתר תבוא עליו ברכה. מה זה הבוסר הזה? לא הגיע שיעור כפול הלבן. כך אומר רבנו זלמה סעיף קטן, סעיף ת'. עכשיו, איך תדע מה זה שיעור כפול הלבן? אומר רבנו זלמה וכף החיים זה קטן למדלת, יש להחמיר שלא לסחוט הפרי עד שראוי להכילה לרוב מן האדם. למה? אתה לא יודע, אולי זה לא ראוי. לכן כל פרי שאינו ראוי להכילה, דינו כפרי בוסר, ולכן יש בו את כל הדינים האלו. עכשיו, אנחנו רבותיי מתקדמים בסייעתא דשמיא, ומתחילים כבר סעיף וו. מי האמין שבשיעור אחד נעשה כמה סעיפים בשולחן ערוך? אומר מרן סעיף קצר מאוד, מותר לסחוט לימוניש. זה הסעיף, סעיף וו. אומר מרן השולחן ערוך, מותר לסחוט בשבת לימון. מה קרה? למה שיהיה מותר לסחוט לימון בשבת? האם זה מוסכם? אז באמת, מי שירא את הבית יוסף, בית יוסף מביא שבמצרים היו נוהגים ככה ושום חכם לא הוכיח אותם. צריך להבין למה. אומר הבית יוסף שהלימון לא עושים מנו מיץ אלא רק עם תערובת. כיוון שלא עושים מנו מיץ ככה, נמצא שהוא לא נחשב למשקה, וממילא לכן מותר, כיוון שהוא לא נחשב למה שיוצא לנו למשקה, מותר לסחוט אותו. אין שום בעיה. בבית יוסף עוד נימוק, ניגע בו אולי בהמשך. עכשיו, מרן כותב, מותר לסחוט. הנה, פשט בכל מצב מותר לסחוט. עכשיו, נווה שלום אומר, אני אגיד לך מה התכוון מרן, שהוא סוחט ומעביר את זה אחר כך לאוכל. אבל אם לא מעביר, אסור. אבל מתי יהודה, ביור הלכה, או לציון, חזון עובדיה, שבדלת עמוד כפלה מדלת, מותר לסחוט לימון, אף כדי לשתותו כך. שאו לציון מביא, טוב להחמיר, לא לסחוט אותו רק על גבי אוכל, אבל הלכה למעשה, מותר לסחוט לימון בשבת ללא חשש. אז אמרנו, נימוק אחד, אמרתי נגיד זה בהמשך, הבית יוסף מביא, שרק משקה שנסחט ללא שום תערובת, זה נחשב משקה, אבל פה לימון לא שותים אותו, ככה צריך לבב עם משהו, לכן לא נחשב למשקה. עוד תירוץ מבית יוסף, האיסור רק שנסחט לכלי ריק, אחר כך מערבים אותו. אבל אם נוהגים לסוחטו למשקה אחר מותר, לכן הספרדים, הטעם הראשון, העיקר להלכה, לימון, לא עושים אותו ככה. מוסיפים איתו עוד משהו, לכן הוא נחשב כאוכל. זה לשים לב גם בדבר הזה. לכן האשכנזים הטעם השני העיקר, ולכן אם הטעם השני בבית יוסף הוא העיקרי, כל האיסור רק שנסחט לכלי ריק, אחר כך מערבבים אותו. אז לפי זה הדין בנושא הזה תלוי לפי זה. בסדר? אני רואה שכבר אנחנו שיעור הבא בזה שנחזור שוב הלימון, כדי שנוכל להספיק עוד, אבל זמננו קצר. שיהיה לכולם יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום וכל טוב.
1: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: הדף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: שלום עליכם, מאזינים יקרים. אנחנו כאן איתכם כל הבוקר של קול ברמה. נפגשים לעוד שעה נפלאה, שעה של קורת רוח, שעה שיש לפניכם. דברי גמרא, תנאים אמוראים, דברי אלוקים חיים במוסר, בהלכות ובאגדות ובכל מה שאפשר לבוא ולהכניסים, כי זה רק המעט, אבל זה מחזיק את המרובה, בבחינת כלי שיש לו את היכולת לכלי קיבול, כי הרי התורה מידותי ארוכות מיניהם, ואנחנו זוכים לטעום וליהנות מזיו שכינת. הבוקר הזה מביא תועדף י' ד', נותנים יד ללימוד התורה. אוחזים בבית המדרש ונמצאים במקומו וקובעים את תפילתנו ואת מקומנו בלימוד הדברים. פרק ראשון, פרק הכל שוחטין של מסכת חולין, לעוד משניות ולעוד הלכות ועניינים נוספים שקשורים לעניינים של שחיטה. אז בואו נפתח את הגמרות, בואו נאמר את התפילה של קודם הלימוד, ובעיקר בואו נתחיה מעצם הזכות הזאת להיות עמלים בעסק התורה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בי חבריי, ולא אמר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הנחה ואשמח בהם. כי אדוני יתן חוכמה מפיו, דעת ודבונה, גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. פותחים את הדף עם משנה חדשה, משנה שמביאה מקרה נוסף אחרי מה שראינו לגבי שחיטה בלילה, אחרי שחיטה של גוי. בוא נראה עוד שחיטה שהקשרות שלה היא רק בדיעבד. השוחט בשבת וביום הכיפורים, כמובן שהוא עבר פה על איסור, הרי שחיטה זה אחת מלמתת אבות מלאכה שמפורטים במשנה במסכת שבת, שמי שעובר על אחד מהם בשבת, אז אם כמובן היו בו עדים ויתרו בו לפני המעשה, הוא חייב סקילה. אם הוא עבר במזיד ולא היו עדים על כך, או שלא יתרו בו, הרי הוא חייב קראת. אם עבר בשוגג, חייב חטאת. אז השוחד בשבת וביום הכיפורים, אף על פי שמתחייב בנפשו, כמו שאמרנו, עדיין שחיטתו תהיה קשרה, ויהיה מותר לאכול את הבשר. משנה יפה, אבל פותחת לנו את דברי הגמרא. אמר רב אונה, דרש חיה בר רב, משמה דרב, אסורה באכילה ליומה. דהיינו, אם הוא שחט בשבת שחיטתו כשרה, כך למדנו, אבל היא אסורה באכילה ליומה, דהיינו לאותו היום, זו השבת עצמה, גם אם הוא ירצה לאכול את הבשר כשהוא חי מבלי לבשל אותו. מוצאי שבת יהיה כבר מותר לאכול מהשחיטה הזו. ונזבין חבריה למאמר. חברינו בני הישיבה רצו לומר שטעם הדבר שהוא אמר כך, כיוון שהוא סובר בדברי המשנה כדעת רבי יהודה, שמופיע במסכת שבת, שם הוא סובר שהבשר אסור רק באותו היום, ואנחנו גם נראה את הדברים לפנינו. אי רבי יהודה מהגמרא רוצה לברר, אמר רבי אבא, רבי יהודה דהכנאי, כמו שלמדנו לגבי איסור הכנה, איסור של שימוש בדברים שלא היו מוכנים מערב שבת, והרי הם אסורים מדין מוקצה. חכמים הרי ידוע לנו רבותיי שאסרו את המוקצה, זה אותם דברים שלא מוכנים מערב שבת לשימוש, הם מוקצו מדעתו של אדם, וחכמים אסרו את זה גם בשימוש וגם בטלטול. כמובן שיש בזה כמה קטגוריות, כמו מוקצה מחמת גופו, דבר שלא ראוי לשימוש כלל, כמו אבנים ואפר, מוקצה מחמת חסרון כיס, מחמת יוקרו וחשיבותו של הכלי, אדם מקצה אותו מדעתו. יש מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת מיאוס, וכן על זה הדרך. בא רבי יהודה ואומר כך, שהדבר הזה אסור מדין מוקצה. דתנן, מתחתכין בשבת את הדילויים השתלוש מן הקרקע, שהדלויים היו מחוברים, ודאי שאסור לתלוש אותם משום איסור תלישה בשבת, שתולה איזה תולדה של קוצר. פה מדובר שהם היו באופן כזה כבר תלושים, מחתכים אותם לפני הבהמה כדי שהיא תוכל לאוכלם, וכן את הנבלה לפני הכלבים כדי שיוכלו לאכול אותם. גם אם הבהמה מתה בשבת ובכניסת השבת היא הייתה חיה ולא הייתה ריאולי כלבים, היא לא אסורה מדין מוקצה, מותר לטלטל אותם בדבר הזה, ותנא קמא סובר כדעת רבי שמעון שמקל בדיני מוקצה. ממשיכה הגמרא ואומרת, רבי יהודה חולק. רבי יהודה אומר, אם לא הייתה בהמה נבלה כבר בערב שבת, היא אסורה לפי שאינה מן המוכן, דיינו באופן כזה הרי היא תהיה מוקצה. מפה מוכיח רבי אבא אלמה, מכאן הוכיח שרבי יהודה סובר כיוון דלא איתכן, כיוון שהיא לא הוכנה מאתמול, הרי אסורה בשבת משום מוקצה. ההכנה היא גם כלפי הבהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלא איתכן, כיוון שהבהמה לא הוכנה מאתמול לאכילה, כיוון שהיא עדיין לא נשחטה, הרי היא אסורה בשבת מאכילה מדין מוקצה. ממשיכה הגמרא ואומרת, אמר לאביי, מי דמי? האם משנתנו רוצה להיות דומה לדבריו של רבי יהודה שובה במסכת שבת? זה לא דומה בין הדברים בין פה לבין שם. למה? כיוון שאתם לגבי בהמה שהתנבלה בשבת, הטעם שהיא מוקצה משום שמעיקר, בהתחלה קודם שנתנבלה, הייתה מוכן לאדם, הייתה ריאה לאכילתם כי היא עומדת לשחיטה, רק היא לא הייתה בכלל מיועדת לאכילה לכלבים, והאשתה אחרי שהתנבלה, הרי היא מוכן לכלבים. אז לכן רבי יהודה סובר, כיוון שבכניסת השבת, זה החילוק, זה הדגש, היא לא הייתה מיועדת ועומדת לכך, אז היא לא נקראת בגדר מוכן, ולכן היא אסורה מדין מוקצה. אבל אחה במה שנשחטה בשבת, הרי מעיקר לפני שנכנסה השבת היא הייתה מוכן לאדם, וגם אשתה אפילו אחרי שנשחטה וזה בשבת, עדיין זה מוכן לאדם. אז אם כך, כיוון שאף מהתחילה היא הייתה עומדת לכזה שימוש, אז אפילו שהייתה במה עדיין חיה והיא לא עומדת לאכילה, אבל כיוון שהיא עומדת לכך, אז אולי נאמר שגם רבי יהודה יודע שהיא לא אסורה מדין מוקצה, והבשר יהיה מותר מאכילה גם בשבת עצמה. ושוב פעם, אנחנו לא דנים לגבי האיסור עצמו, אלא לגבי אתר האכילה. אמר לו רבי אבא, מסברת שבהמה בחייה לאכילה עומדת, ולכן אתה סובר שאין לאסור את הבשר מדין מוקצה? מה פתאום? בהמה בחייה לגדל ולדות היא עומדת, לא לגבי שחיטה. אז גם בהמה שנשחטה בשבת, אנחנו נאמר כיוון שבכניסת השבת היא לא הייתה עומדת לאכילה, ורק אחרי שכניסה השבת אז היא נשחטה, ואז כעת היא מותרת? לא, זה עדיין יהיה אסור משום מוקצה, כמו שרבי יהודה גם אסר את הנבלה, כיוון שהיא לא הייתה בערב שבת מיועדת לאכילת כלבים. אז הגמרא מקשה על זה ואומרת, אי אחי, אם אכן זו כוונת הדברים, שמה, שאכן לפי דבריך הבהמה בחיה אינה עומדת לאכילה, אלא רק לגדל ולדות, אם כך בהמה לרבי יהודה ביום טוב, איך היא שחטינה? איך אנחנו בכלל שוחטים בהמה ביום טוב? הרי באופן כזה גם אחרי שהיא תשחט, הבשר יהיה מוקצה, כיוון שלא נקראת מן המוכן, אז אם היא אסורה באכילה, יהיה אסור לשוחטה. ואנחנו הרי למדנו שכן מותר לשחוט בהמה ביום טוב. מה יענה על כך רבי יהודה? אמר לו רבי אבא לאביי, אנחנו צריכים לחלק ולומר שאכן בהכרח הבהמה בחייה לא עומדת לגדל ולדות בבירור, אך יש לומר שהיא גם לא עומדת בבירור לאכילת אדם, אלא היא עומדת לאכילה וגם עומדת לגדל ולדות. זאת אומרת, ייתכן לכך וגם ייתכן לכך. ולכן, איך נברר את הדבר? אם היא נשחטה ביום טוב וברירה למפרע השמה דלאכילה, הייתה עומדת ולכן היא לא מוקצה והיא מותרת באכילה. אבל אם היא לא נשחטה, אז וברירה למפרע דלגדל ולדות היא עומדת, ולכן בכניסת השבת הרי היא בגדר מוקצה, לכן גם אם היא תשחט בשבת, ודאי שהיא לא הייתה עומדת לכך, והיא אסורה באכילה. שואלת על זה הגמרא וטוענת, נו, אז אם כך יוצא שכל טעם היתר לבהמה שנשחטה ביום טוב, זה רק אם יברר הדבר, אם יתברר שבכניסת יום טוב היא הייתה עומדת לאכילה? והלט לרבי יהודה ברירה, כמו שמצינו בכל האופנים שרבי יהודה סובר שאין ברירה, זאת אומרת לא אומרים שהדבר הזה הוברר למפרע שלכך היה עומד. תכף נוכיח ונאמר זאת. אז בהכרח שטעם היתר אכילת במה שנשחטה ביום טוב, לא כיוון שהוא הוברר בזמן השחיטה שהיא הייתה מיועדת לאכילה, אלא שכל בהמה, צריך לומר, גם אם היא לא נשחטה, היא עומדת בעיקרה לשחיטה ולאכילת הבשר, אז גם נחלותון, שוב, שבשבת, גם נתיר. ומאיפה אנחנו מבינים שלרבי יהודה אין ברירה? אומרת הגמרא מנהלן, היא למה מהמקור מדתניה, מה שמופיע בכמה וכמה מקומות בתלמוד, הלוקח יין מבין הקוטים, אותם צאצאי הגויים שהביא מלך השום מבבל, ומיקו אותם מהשבטים בשומרון, והם היו בכלל גרי הראיות, לפי אחת הדעות. אומרת הגמרא לוקח יין מבין הקוטים, שהם לא מפרישים תרומות ומעשות ממה שהם מוכרים, והיין שאתה לוקח ממו בגדר טבל גמור, אדם כזה שלוקח, אין לו כלים להפריש לתוכם את התרומה והמעשות, או שהוא לקח את היין בכלל צמוד לכניסת השבת, אין לו בכלל פנאי וזמן להפריש, אז מה הוא עושה? בואו תראו מה הגמרא אומרת. אומר שני לוגין מתוך המאה שיש כאן, שאני צריך לאף שאני עתיד להפריש כאשר יהיו לכלים או לאחר השבת, הרי אין תרומה מעכשיו. וכן 10 לוגין נוספין שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר ראשון, ו9 לוגין נוספין שאני עתיד להפריש יהיו מעכשיו מעשר שני, ואז מייחל ומחלל את היין שהוא הופרש למעשר שני על מעות שיש לו בבית, ושותה מיד מן היין, דהיינו, אפילו קודם שהפריש מתוכו את הדבר, רק מה שלא ישתה את כל החבית, כי הוא צריך להשאיר ממנה כשיעור תרומה ומעשר. אחר כך שיזדמנו לו כלים או מוצאי שבת, אז הוא מפריש, ואז יתברר למפריע שאותם לוגין שהוא הפריש, חל עליהם שם של תרומה. מי אומר זאת? דבריהם רבי מאיר. אבל רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, אוסרים לעשות כך. למה הם אוסרים? אז אם נרצה לומר שאכן הוכיח מפה לדבריו של רבי יהודה, שאין ברירה. לכן מהטעם הזה הם אוסרים את היין, כי הרי אם הוא יפריש את התרומה והמעשר מן היין בעודו בתוך החבית, לא יהיה אפשר לבוא ולהצביע על איזה יין חל שם של תרומה ומעשר. אז הנה נבואר בדבר רבי יהודה שהוא מתר מלו שסוברים שאין ברירה. אבל הגמרא דוחה את זה וטוענת בדף י' ד' עמוד ב', אומרת הגמרא, ניתן לחלק בין הדברים. אתם, אלו שאוסרים משום שאין ברירה? לא, זה לא הסיבה, אלא כדי קטן את העמה. אמרו לו רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון לרבי מאיר, אתה מתיר לשתות מן היין על ידי סמך תרומה, ומעשר שהוא עתיד להפריש, אי אתה מודה שמה ייבקע ענוד ואז יישפך היין לפני שיספיק להפריש את התרומות והמעשרות, ונמצא שהוא תושותם, תבלים למפרע. אז התברר למפרע שזה היה טבל גמור, כי הרי בסופו של דבר הוא לא יפריש. אמר לן רבי מאיר, לכשייבקע ענוד, אז נדון ונראה מה לעשות. כעת לא חוששים לדבר הזה. על כל פנים, כל הסיבה, אם מותר או אסור, לא מצדים יש ברירה או אין ברירה, אלא אם זה מצדים יש חשש שזה יישבר או לא יישבר, אז באמת נוכל לומר שרבי יהודה מודה שיש ברירה. ואכן גם ניתן לומר בסוגיה שלנו, כמו שהעמיד רבי אבא, שיתר שחיטת הבהמה ביום טוב, כיוון שהוא עברר לנו הדבר בזמן שחיטתו, שהבהמה הזו הייתה עומדת לשחיטה, וגם בעיקר לאכילת אדם, על זה כן נוכל לומר שזה שהוא מודה בכך. אלא בהכרח, אומרת הגמרא, למה רבי יהודה סובר אחרת? כי באמת רבי יהודה נשאר בדעתו שאין ברירה. אבל מאיפה הדבר הזה נלמד? מדתנה איו, שם של חכם דתנה, וזה לוקח אותנו בכלל לכל הנידון של עירובין והנחת העירוב, כמו שלמדנו שאסור לאדם לצאת בשבת מחוץ לתחום שבת. תחום כזה זה 2,000 ממה לכל צד ממקום שביטתו של האדם בכניסת השבת. לכן אם הוא שבת בעיר, כל העיר היא מקום שביטתו, ולכן יש לו 2,000 ממה מקצה העיר לכל צד. אם הוא שבת בשדה, אז מקום שביטתו זה 400, ויש לו 2,000 ממה לכל רוח. אדם שרוצה ללכת בשבת יותר מ-2,000 ממה לצד אחד, יש לו כזאת אי אפשרות, כמו שהגמרא במסכת עירובין מביאה בפנינו, שהוא יעשה עד ידי שהוא ישנה את מקום שביטתו, ואז הוא יקבע את אותו המקום מהמקום שבו הוא שובט בפועל. זה מה שנקרא עירוב תחומין. הוא מניח לפני כניסת השבת מזון הראוי לפת לפחות לשתי סעודות במקום שבו הוא רוצה לקבוע את השביטה, ואז בזמן כניסת השבת, כיוון שמה, כיוון שמזונו מונח באותו מקום, הרי זה נחשב כאילו שבת שם, ומשם יש לו 2,000 אמה לכל רוח. כל זה רבותיי, כדי להבין את הדברים שבאים לפנינו כאן, שאנחנו נעסוק ונברר, כאשר אדם מסופק בערב שבת, לאיזה צד של העיר ירצה ללכת, או למשל אם החכם עתיד לבוא ולדרוש, רק הוא לא יודע לאיזה צד החכם יבוא, ואז הוא לא יכול לקנות שביתה בשני צידי העיר, כי הרי אין אפשרות שאדם ישבות בכניסת השבת בשני מקומות. אז מה כתוב שם בגמרא? יניח עירוב בשני צידי העיר ויעשה תנאי. אם החכם יבוא למזרח יחול עירובי של המזרח, אם יבוא למערב יחול עירובי למערב, וכן הוא יכול להתנות שאם יבואו שני חכמים, אחד לכאן ואחד לכאן, למקום שירצה ללכת ילך. ואז בשבת בעצם מתגלה ומתברר שדעתו הייתה על הדבר הזה. ועל זה איו הביא בדברי הברייתא את מה שקשור אלינו. רבי יהודה אומר, אין אדם מתנם על שני דברים כאחד, אלא יכול להתנות רק אם בא חכם למזרח, עירובו למזרח, למערב, עירובו למערב. ואילו במקרה הזה שלכאן ולכאן, לא, הוא לא יכול להתנות על הדבר הזה. והבינן בעל, זה הגמרא באה ועימיד הקושיה, מה ישנה אופן כזה שבאו שני חכמים לכאן ולכאן, דלו, שהוא לא יכול להתנות, למה? משום דאין ברירה. זאת אומרת, באופן כזה שאנחנו לא יכולים לבוא ולהעמיד מה התברר ולמה הייתה כוונתו בהתנאי שהוא עשה. אז גם מזרח ומערב, נמי, רבי יהודה צריך לומר שלא יחול העירוב, כיוון שאין ברירה, כי הרי בזמן כניסת השבת לא ידוע לאיזה צד יבוא החכם. ואמר רבי יוחנן, שכבר בא החכם, דיינו באופן כזה שעדיין לא בא החכם בכניסת השבת, העירוב לא יכול, כיוון שאין ברירה, מה שהתנאי הועיל גם לרבי יהודה, כיוון שהוא מדובר שכבר בא החכם לפני כניסת השבת לאותו הצד, אלא רק זה שהניח את העירוב לא ידע עדיין לאיזה צד הוא הגיע. באופן כזה כן הוא יכול להתנות, כיוון שפה הדבר הזה כבר לפנינו, כיוון שאין העירוב חל משום שהוא עוברר הדבר למפרע, כי הדבר מבורר ועומד, אלא שהוא לא יודע, כשיוודע לו, אז אכן הדבר הזה כבר אוטומטית בא ועולה מחמת שהחכם כבר הגיע. על כל פנים, כל זה רבותיי, כדי לבוא ולומר שמבואר בדברי הברייתא, שבאמת לדעתו אין ברירה. ובכן לגבי היתר של שחיטת בהמה ביום טוב, משום שהבהמה עומדת ודאי לאכילה, לא כי הוברר הדבר למפרע. אז אל תאסור את הבהמה שנשחטה בשבת, משום שהיא לא מוכנה לאדם, כי הרי הבהמה בחייה עומדת לשחיטה וגם לאכילת הבשר, לא כמו שרבי אבא אמר כך בדעתו של רב. לכן צריך להביא מקור אחר למה שאמר רב, שלפי רבי יהודה הבהמה שנשחטה בשבת היא אסורה באכילה באותו היום. אלא אמר רבי יוסף, רבי יהודה דקלימי, מאיפה הוא למד את זה? מסכת שבת. בואו נרד את נן מסכת שבת. כל הכלים הניטלים שמותרים לטלטול בשבת, אם נשברו בשבת, שבריהם ניטלים, השברים מותרים בטלטול, בלבד שיהיו עושים מעין המלאכה, נשאר עליהם עדיין שם של כלים. למשל, אם היו שברי ערבה, כלי שלשים בו את הבצק, צריך שיהיו ראויים לחסות בהן פי חבית. אם היו שברי כלי זכוכית, צריך שיהיו ראויים לחסות בהן את פי הפח, כד קטן. רבי יהודה אומר, ובלבד שיהיו עושים מעין מלאכתן. זאת אומרת, לא מספיק שיהיו ראויים לשימוש, אלא צריך שיהיו ראויים לעשות בהם את המלאכה שהייתה קודמת לפני השבירה. ולכן שברי ערבה, צריך שיהיו ראויים לצוק לתוכן מקפה, תבשיל סמיך. ושברי כלי זכוכית צריכים שיהיו ראויים לצוק לתוכן שמן, כדי שאכן יהיו ראויים לדבר הזה, כי אחרת אם לא היו ראויים לקבל, וגם עכשיו הם ראויים לכיסוי שזה מלאכה אחרת לגמרי, הרי זה בגדר נולד ואסורים בטלטול משום מוקצה. מפה מבאר רבי יהודה ואומר, רק אם השברים ראויים לעשות בהם מעין מלאכתן, אין, אז הם מותרים בטלטול. אבל אם הם ראויים לעשות בהם רק מעין מלאכה אחרת, שלא היו ראויים לכך מערב שבת, אז לא, אז הם לא אסורים בטלטול. על מה? מה רואים מפה? שרבי יהודה סובר, כיוון דלא איתכן מאתמול לאח מלאכה, אסיר, היות והם לא הוכנו השברים הללו עבור המלאכה שכרגע רוצים לעשות בה, הם אסורים בטלטול, למרות שהם היו מיועדים לשימוש אדם. אומרת הגמרא, חנמי גם בנידון משנתנו לגבי בהמה שנשחטה בשבת, כיוון דלא איתכן מאתמול, היות והיא

זה לא הוכן לשימוש מערב שבת, אלא כיוון שמעיקר זה היה הכלי, ואשתה זה שבר כלי, זה כבר שינוי גמור במהות. אבל נולד, ונולד אסור בטלטול, הרי זה מוקצה. אבל אחר לגבי בר שנשחטה בשבת, אפילו לפני שנשחטה, היא נחשבת כאוכלה, כמו אוכל, וגם לבסוף אחרי שנשחטה, היא גם נקראת אוכל, אלא רק מה? אלא זה אוכלה דיפרטו. זה כמו אוכל שכרגע הוא נפרש, כרגע הוא נשבר. אפילו שמההתחלה היא לא הייתה ראויה לאכילה, ועל ידי השחטה נעשתה ראויה לאכילה, זה לא מחשיב אותה לנולד. למה? כי באמת נקראה אוכל, ודאי שהדברים אינם דומים. ושמעינן לרבי יהודה, דאמר, הוא מוכיח את זה שאוכלה דאיפרט שפיר דמי, אוכל שכרגע הוא נפרד ונשבר, הוא לא נחשב כנולד. דתנן, זה מופיע שוב במסכת שבת, הם סוחטים את הפירות בשבת כדי להוציא מהן משקין, ואם יצאו המשקין מעצמם, הרי הם אסורים בשתייה. למה גזירה? שמא יבוא לסחוט בידיים. רבי יהודה אומר, אם היו הפירות עומדים לאוכלים, המשקיע יוצא מהם מותר, לא גוזרים בזה, כי הרי הם לא עומדים לסחיטה. ואם הפירות עומדים למשקין, המשקיע שיוצא מהם אסור, שמה יבוא לסוחתם. הנה מה הגמרא רוצה לטעון מזה. אם רבי יהודה ומתיר לשתות משקיע שיוצא מהפירות בשבת, רואים שמשהו לא חושש, שמה יסחוט, והוא גם לא אוסר את המשקיע שיוצא מהם מדין של נולד. אפילו שהצורה השתנתה מכמות שהייתה בכניסת השבת, בהכרח שרבי יהודה סובר, שאוכל שנפרש ונשתנה, הוא נחשב תמיד אוכל, אז גם הוא עדין אצל בהמה שנשחטה בשבת. היות ומההתחלה היה השם של הגדר של אוכל, למרות שנשתנה צורתה מחמת השחיטה, אין בה משום נולד, וגם לא נוכל לאסור באכילתם. אבל הגמרא דוחה את זה. אומרת הגמרא, לב אית מראה למשנה הזאת, אמר רב יהודה, אמר שמואל, מודה היה רב יהודה לחכמים בסלה זיתים וענבים, שגם אם יכין אותם לאכילן, המשקה שיוצא מהם הוא אסור, כי רוב בני האדם נוהגים לסוחתם, רק יש חשש שגם הוא יחזור בו וימלך לסוחתם, לכן אוסרים את זה. אלמה, כיוון דסתם זיתים וענבים לסחיטה קיימה, יאיב דעתה, נותן את דעתו על כך שאולי הוא ישתמש בזה למשקין, אז הוא מודה שגוזרים שמה יסחוט. החנמי, גם במקרה שלנו לגבי בהמה שנשחטה בשבת, כיוון שהבהמה לשחיטה קיימה, אז אפילו שבת כניסת השבת היא לא הכינה לכך, כי הרי אסור לשוחטה בשבת, אבל יאיב דעתה על כך שאם היא תשחט, הוא יוכלנה, אז גם יש לגזור שמה ישחוט אותה גם לכתחילה. ולכן רבי יהודה אמר שהדבר הזה הוא אסור. ושוב, גם את זה הגמרא דוחה. מי דעו טעמה אלא לרב, כדי לבוא ולהסביר בדעתו. ואמר רב בעצמו, חלוק היה רבי יהודה על חכמים אפילו בסלזתים וענבים, שהוא כן מתיר את המשקה שיוצא מהם. משמע שלדעת רב לא גזרו בכלל על הפירות שעומדים לאכילה שמה ישחוט, אז הוא הדין שגם אין לגזור ולאסור בהמה שנשחטה בשבת, שמה יבוא וישחט. לכן מגמרה מביאה מקור אחר להסביר את דעתו של רבי יהודה. אלא אמר רב ששת ברדי רב אידין, רבי יהודה דנרותי, איפה? טלטול של נרות, דתנה מטלטלין בשבת נר, זה כלי חרס שבו מניחים שמן ופתילה ומדליקים בו, מטלטלים נר חדש שלא הדליקו בו מעולם, כי הוא עדיין לא מאוס, אבל לא נר ישן, כיוון שהוא נמאס לאחר שהשתמשו בו, והאדם מקצה מדעתו דבר שהוא מאוס. דברי רבי יהודה, לדעת רבי יהודה דבר שהוא מאוס, כיוון שאין דעתו להשתמש, הרי הוא מוקצה. אותו דבר גם לגבי במה שנשחטה בשבת, כיוון שאסור לשוחטה בשבת, ובעודה חיה היא אסורה באכילה משום עבר מן החי, הרי הוא מקצה אותה מדעתו, ואפילו שנשחטה בשבת היא אסורה בטלטול. שואלת הגמרא, עדיין אי מורדה שמעת ללי רבי יהודה שאוסר בטלטול משום מוקצה, דווקא בדבר שהוא מוקצה מחמת מיוס כמו נר ישן של חרס, אבל במוקצה מחמת איסור כמו בהמה חיה שהיא לא מאוסה, רק פשוט הוא לא יכול להשתמש בה. מי שמעת להם? האם בכך רבי יהודה גם סובר שהיא אסורה מדין מוקצה? למה לא נאמר אחרת? למה לא נחלק שפה הדבר מאוס ופה הדבר הוא לא מאוס? ואם הוא נעשה ראוי, אז בשבת אל תאסור אותו מדין מוקצה. עונה הגמרא, אין, כן, מצאנו שרבי יהודה אוסר גם במוקצה מחמת איסור, לא רק במוקצה מחמת מיוס, דתנן, רבי יהודה אומר, הנה יש לנו את זה בדף ת' ו', זה הדף היומי, שאנחנו נראה בהמשך, נלמד את זה רק לצורך הסוגיה, כל נרות של מתכת,
אפילו שגברים השתמשו והדליקו בהם, מטלטלים בשבת. חוץ מן הנר שהדליקו בו באותה שבת, מה שהיה בכניסת השבת דולה, כיוון שהוא הוקצה בכניסת השבת מחמת איסור. הרי

0: גם מוקצה עכשיו לכל השבת. רבי יהודה סובר מוקצה מחמת איסור, אז גם הוא עדין לגבי מה שנשחטה בשבת. כיוון שבכניסת השבת היא הייתה אסורה מדין עבר מן החי, והיא לא הייתה ראויה לשימוש, אם הוקצה מחמת איסור, ולכן היא אסורה באכילה לאותו היום. אבל הגמרא טוענת לרגע ואומרת שנייה, ודילמה שענייתה, אולי נר שדלג בכניסת השבת, זה שונה. בזה רבי יהודה סובר שזה מוקצה. דהוד האכילה בידיים, כי הוא הדליק את זה בערב שבת, אז הוא מגלה בדעתו שהוא מסיח דעתו. הוא לא רוצה להשתמש בזה שימושים אחרים בשבת, אבל במה שהייתה חיה בכניסת השבת, למרות שהיא לא יורה לשימוש, עדיין הוא לא עשה מעשה שמוכיח שהוא מסיח דעתו ממנה, היא אסורה ועומדת מעליה. אז לא אפשר לומר שבאופן כזה רבי יהודה יסבור שהיא לא מוקצה מחמת איסור, ואם במשך השבת היא נעשתה ראויה, היא כן תהיה מותרת באכילה. יש עוד המשך לדברים ולהסביר למה באמת לפי רבי יהודה היא אסורה. את זה אם ירצה השם נלמד ונמשיך לעסוק בדף הבא, שיבוא עלינו ועליכם לטובה ולברכה. ברוכים תהיו, המשך ההזנה הרבה.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. רגע של אור, מסר יומי עם מקים אולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
2: פעם שהיית אומר בני ישיבות, היית מבטא מציאות של אנשים של התרפקות על הוואי ברוך על השם יתברך. היום אומרים לך מיה שבני ישיבות, הכוונה אל תטריח, שלא תהיה תפילה כבדה. מה הפשט? יש לך רגע להתחבר עם הקדוש ברוך הוא אז שלא יהיה כבד. מה הפלם? שדור ההמשך בכלל לא רואים עניין להתפלל. פגשתי בחור אחד, בחור ישיבה חשוב. פותר, מתי פעם אחרונה הנחת תפילים? אמת היא קצת מזמן, לפני 3 שנים. הוא מאוד נחשב. זה משבר גדול מאוד. אני לא תולה את זה בישיבה, אני תולה את זה בבית. היה רגילה באתרת ראשי לומר, חינוך הוא לא בא מהמוסדות. חינוך מהבית. תפקיד המוסדות שלא יזרקו אבנים. אם לא זורקים אבנים, כבר המוסד הסעד שלו. אבל אם ילד רגיל לקום ב3-4 בבוקר, ואיפה אבא מזמן קם, איפה אבא מקווה, לומד תורה, משתפך על הגמרה, על הטור, על הבית יוסף, על הזוהר הקדוש, על הספרים הקדושים. אתה שומע את הקול של אבא מנגן בסלון, ליד השולחן, מ-1-2 בלילה. אבא שוקד על התורה, לא כי הוא צריך כסף של כל הלילה ולא כלום, כי הוא אוהב את השם בכל מאודו. הוא מתרפק לפני השם, הוא מתרפק על התורה הקדושה. אין סיבה שילדים כאלו ליקומו כמו הריות ב-4-5 בבוקר. אני לא זוכר מעולם שראיתי את אבא שלי, הרב יורם עליו השלום, אחרי 5 בבוקר בבית. לא זוכר. אולי כן? אני לא זוכר דבק. לא זוכר. מה זה אומר לך דבר כזה? אבא כזה אומר לילדים במישרין ומעקיפין, קדש ברוך הוא מרכז העולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
3: בוקר טוב לכל המאזינים העיקריים, אנחנו ממשיכים את פינתנו המשנה היומית, אנחנו כבר בפרק ג' משנה ח', עוד אלה עוסקים במלאכה, טכנאים שעושים עבודתם לילות כימים על מנת שהכל יצא לצד הטוב ביותר. אומרת המשנה, איזו היא שבועת שווא ששנינו במשנה הקודמת שחייבים על זדונה מכות ועל שגגתה פטור? נשבע לשנות את הידוע לאדם, נשבע על דבר שהוא יודע שאינו כן, כגון אמר על העמוד של אבן, שהוא של זהב ועל האיש הוא אישה ועל האישה שהיא איש. בגמרא מבואר זה אין שבועת שווא, ואלא אם כן ידוע לפחות לשלושה בני אדם שאין הדבר כמו שנשבע. נשבע על דבר שאי אפשר שאינו מציאותי, כגון שיאמר יוסרו כל הפירות שבעולם עליי בשבועה, אם לא ראיתי גמל שפורח באוויר, ואם לא ראיתי נחש כקורת בית הבד, שצורתו כקורה שנותנים על הזיתים בבית הבד כדי לסחוט את שמנם. שבועה זו שבועת שווא, שהרי בוודאי לא נתכוון הנשבע לאסור עליו הפירות, שאילו היה מתכוון לכך, היה לו לאסור בלא שום תנאי, שהרי עכשיו גם כן כל הפירות אסורים עליו. ולמה תלה נדרו בדבר שאינו, אלא ודאי לא לאסור הפירות נתכוון, אלא לקיים שראה אותו דבר. לפיכך לוקה משום שבועת שווא. לפי הסבר זה אפילו לא אמר יאסרו כל הפירות שבעולם, אלא אמר יאסר פרי פלוני, על השבועה, אם לא ראיתי גמל שפורח, אחרי זה שבועת שווא. מובא שם, זה בעצם אמר לעדים, כגון שראו שאלווהו את חברו, בואו והעדוני, בואו ולבית דין העידו עלי עדותכם. והם אמרו שבועה שלא נדחה, כלומר שנשבענו שלא יעידו לו. הרי זה שבועת שווא לפי שנשבע לבטל מצוות התורה, שנאמר אם לא יגיד ונשא אבונו, ובכלל נשבע לבטל את המצווה, כגון שלא לעשות סוכה, כלומר שלא לשבת בסוכה בחג הסוכות, שלא ליטול לולב, או שלא לקיים מצוות נטילת לולב, ושלא להניח תפילין. כל זה נחשב שבועת שווא. וזה שבועת שווא שחייבים על זדונה מכות ועל שגיגתה פתוח. בגמרא מבואה שפסקה זו שנשנתה כבר בסוף המשנה הקודמת. חוזרת כאן להשמיענו שכל אחד מהשבועות עלינו שינמו במשנה, זו היא שבועת שווא. אבל הנשבע שאכלתי ולא אכל, לא שלא אכלתי ואכל, אין זאת שבועת שווא, אלא שבועת ביטוי, כדברי רבי עקיבא במשנה עד כאן משנה אחת, חזקו וימצאו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי עם הרב חיים דוד קובלסקי.
4: מסכת חולין דף י"ד. גם שבר כלי יכול להיות שימושי כאשר רוצים לומר על מישהו שהוא חזק, מוכשר, מצליח. אומרים כלי רציני. לעומת זאת, כשמישהו מאבד כוחות, אומרים, הוא שבר כלי. אבל כפי שנראה, גם שבר כלי יכול להיות שימושי. רבי יהודה קובע שאם כלי נשבר בשבת ואיבד את היהוד המקורי, הוא לא הופך למוקצה, חסר ערך שיש לזרוק אותו. כל עוד השברים מסוגלים לבצע מעין מלאכה, כלומר, למלא תפקיד חדש וצנוע יותר, כמו שבר כערב שמשמש כמכסה לחבית, הם נחשבים כלים שמותר לטלטל בשבת. הדברים הללו נכונים לא רק לכלים, גם לבני אדם. אירועים כמו פיתורים, מחלה, אובדן של אדם קרוב, או כישלון צורב במיזב חיים, עלולים לגרום לנו להרגיש כמו כלי שהתנפץ לרסיסים. איבדנו את הזהות. הנטייה האנושית הוא להתייאש, להגדיר את עצמנו כמוקצה, חסר ערך, שלא מביא תועלת. אומר רבי יהודה, לא, הערך לא נעלם. אפשר למצוא מעין מלאכה. בשברים זה אומנות למצוא את התיקון וההסתגלות. אדם שאיבד את יכולתו לעבוד במקצוע הקודם, בשם מגבלה רפואית, עשוי לגלות שהוא יכול לשמש כמדריך, כמורה, כמקור תמיכה לאחרים. שברי הניסיון שלו יכולים לחסות פי חבית של מישהו אחר, להגן עליו ולסייע לו. השברים הם לפעמים קרובים אלינו, לאפשר לנו לפתח רגישות, עומק ותובנות שלא היו קיימות קודם. השברה זה לא סוף הדרך. הזמנה למצוא ייעוד חדש, אולי צנוע יותר. בעיני העולם, אך משמעותי לא פחות.
1: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029. כל אל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
5: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרקי אבות, בן עזאי אומר, אבי רץ למצווה קלה כבחמורה, ובורח מן העבירה. שמצווה גוררת מצווה, והעבירה גוררת עבירה. בן עזאי אומר, לפעמים יש לנו בני אדם נטייה על מצווה קטנה, טוב, זה מצווה קטנה, נעשה אותה פעם אחרת, לא נורא, עכשיו אין לי כוח להתאמץ. אומר בן עזאי, לא. תרוץ לכל מצווה, גם אם היא קטנה מאוד ושולית ונראית לך פחות חשובה ומשמעותית, עדיין תרוץ ותתאמץ לעשות אותה, כי מצווה גוררת מצווה נוספת. זה כמו גלגל, מצווה גוררת עוד מצווה ועוד מצווה גוררת עוד מצווה, וכך אתה מגלגל את כדור השלג שהוא הופך להיות כדור ענק. אז תרוץ, תתאמץ, תשקיע על כל מצווה גם אם היא קטנה, כי היא תגרור לך עוד מצווה, והם יגררו עוד מצוות, וכך אתה מתחיל תנועה שבעזרת השם תהיה עובד השם שעושה הרבה מצוות. ואותו דבר מן העבירה, כשיש חס וחלילה עבירה קטנה, תברח ממנה. גם אם היא עבירה קטנה, אל תתפתה ליצר הרע להגיד, טוב, זה עבירה קטנה, זה עבירה שולית, אני רק אעשה אותה, ומחר אני אהיה טוב יותר. לא, כי עבירה גוררת עבירה. ואם חס וחלילה תיפול בעבירה אחת, אתה גורר את עצמך ככדור שלג לעוד עבירות ועוד עבירות, וחס וחלילה, אחריתה מי ישורנו. אז תברח גם מעבירה קטנה, כדי שלא תתחיל את הגלגל של עבירה גוררת עבירה, ותרוץ למצווה אפילו קטנה, שתגרור לעצמך מצוות נוספות. אבל המשנה ממשיכה במשפט שלכאורה הוא אותו דבר, רק מילים שונות, ששכר מצווה מצווה, ושכר עבירה עבירה. מה המשנה מוסיפה בסיפה של המשנה? כבר אמרנו, מצווה גוררת מצווה, זה אותו דבר כמו שכר מצווה, שתקבל עוד מצווה, והשכר, התשלום על העבירה, שהקדוש ברוך הוא יזמן לך עבירה נוספת, זה אותו דבר. אבל האמת שיש כאן שני הסברים וביורים, איך קורית המציאות הזאת, שמצווה גורמת שתעשה עוד מצווה, ועבירה גורמת בעקבותיה עבירה נוספת. מישור אחד, זה המישור הרוחני, ששכר מצווה מצווה. אדם שיתאמץ, אדם שיתגבר, הקדוש ברוך הוא משלם לו שכר, והשכר הטוב ביותר הוא שהוא נותן לו הזדמנות נוספת לקיים עוד מצווה. עשית מצווה, התאמצת, הנה קח הזדמנות נוספת לעשות מצווה נוספת. ואותו דבר גם להפך, חס וחליל, האדם שחטא ונפל בעבירה, חלק מהעונש שלו זה שהעבירה הזאת, שכר עבירה, עבירה, משמיים יזמנו לו לעשות עבירה נוספת או הזדמנות לחטוא פעם שנייה, כיוון ששכר עבירה, עבירה. אבל יש מימד נוסף, והוא לא רוחני, הוא מימד פיזי פשוט ומציאותי. מצווה גוררת מצווה, ועבירה גוררת עבירה. בלי שכר משמיים, אלא טבע פשוט. כשאדם מתאמץ, כשאדם מתגבר, כשאדם משתדל לעשות מצווה, הרי שהוא פעל בשרירים של הנפש שלו ואימץ אותם. הוא השתדל, הוא התאמץ בניגוד לכוח שלא היה לו, בניגוד לרצון שאולי לא היה לו, ועשה את המצווה, הוא הפעיל את שרירי הנפש. ושרירי הנפש, כשמפעילים אותם, כשמשתמשים בהם, הם הופכים להיות חזקים יותר. אם כן, כשאותו אדם עשה מצווה, הוא גורר לעצמו עוד מצווה, כיוון שהוא נעשה חזק יותר ברוחניות. הנשמה שלו הופכת להיות חזקה יותר, הגוף שלו הופך להיות חזק יותר, כיוון שהתאמצתי, כיוון שהשתדלתי, כיוון שהתגברתי, הרי ששרירי הנפש שלי חזקים יותר להתמודדות הבאה. אבל אם חס וחלילה בן אדם מגיע לעבירה, והוא אומר, הפעם אני לא אשתדל, הפעם אני לא אתאמץ, הפעם אני אכתב וממחר אני אשתדל, הרי שהוא נותן לשרירי הנפש שלו, שצריכים להילחם ולעמוד בניסיון, הוא נותן להם לנוח, הוא נותן להם להיות רגועים. ומה קורה לאדם שמרפא את השרירים, שחודש, חודשיים, שנה, שנתיים לא מפעיל את השרירים? הם מתנוונים, הם נעשים חלשים יותר. כך גם בדיוק שרירי הנפש של אותו אדם שאומר, הפעם אני לא יאמץ אותם, אני אתן להם לנוח, אז הם נהיים חלשים יותר, וזה גורר בפן המציאותי והפיזי, שבניסיון הבא שיהיה לו, הוא שוב ייקשל. יהיה לו הרבה יותר קשה להתגבר, כיוון שכבר הרגלתי את עצמי שאני חוטא, כמו שהגמרא אומרת, כיוון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר, כיוון שהשרירים של הנפש, לא אימצת אותם, נתת להם לנוח, הם התרגלו לעובדה שהם נכשלים. לכן, הווה רץ למצווה קלה, ובורח מן העבירה, כי לא רק שתקבל שכר משמיים, שבשכר מצווה תקבל עוד מצווה, ובשכר עבירה יזמנו לך חס וחלילה הזדמנות לעשות עבירה נוספת, אלא בפן המציאותי. השרירים של הנפש, השרירים של הנשמה, כשאנחנו מתאמצים בהם, גם אם זה מצווה קטנה, וגם אם אנחנו בורחים מעבירה הכי קטנה, אנחנו אימצנו את השרירים, ואנחנו הופכים להיות חזקים וחסונים יותר בפן הרוחני. יש לנו את הכוח לעמוד ולהתמודד באתגר הבא, לעשות עוד מצוות ולברוח שוב מן העבירות, ולכן נברח מכל עבירה, ונקפוץ על כל הזדמנות של מצווה אפילו קטנה, בשביל להפוך את הנשמה, להפוך את הנפש והנשמה שלנו לחזק.

0: כולל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
1: בוקר טוב ומבורך לכל מאזינינו היקרים. אנחנו בפינת ההלכה היומית נדבר היום בעניין קריאת פרשת העקדה. בכל בוקר אנחנו פותחים את תפילת שחרית בקריאת פרשת העקדה. אלוקינו ואלוקי אבותינו, זוכרנו בזיכרון טוב מלפניך, וזכור לנו אהבת הקדמונים, את הברית ואת החסד ואת השבועה ואת העקדה שעקד את יצחק בנו על גבי המזבח. קודם כל, לגבי עצם קריאת פרשת העקדה, המנהג לומר אותה בכל בוקר, הוא מופיע לא רק בספרי הראשונים ובסידורים שלהם, אלא גם נפסק להלכה בטור ובשולחן ערוך, סימן א' סעיף ה', שטוב לומר את פרשת העקדה בכל יום ויום. הסיבה שאנחנו נזהרים לומר את פרשת העקדה בכל יום ויום, כותב מרן הבית יוסף, שזה בשביל שלושה סיבות. דבר ראשון, לזכור זכות אבות לפני הקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה תתקבל תפילתנו ברצון. הרי אנחנו אין לנו מצד עצמנו הרבה מעשים, ואנחנו צריכים לסיוע מאבותינו הקדושים שזכותם תעמוד לנו. לכן פותחים את התפילה במעשה הנאצל והגדול הזה, שאברהם אבינו מסר את נפשו לתת את בנו יחידו שנולד לו בגיל 30 ובגיל 99 שנה, על מנת להזכיר לפני הקדוש ברוך הוא את היחוס שלנו, כדי שיתמלא עלינו רחמים ויבטל שטן ופגע רע מעל עם ישראל. דבר נוסף, אומר מרן בית יוסף, מה הסיבה שאומרים את פרשת העקדה בכל יום? כדי להכניע את יצר הרע לעבודת השם יתברך, כמו שמסר יצחק את נפשו. זה לא חוכמה להתרברב ביחוס ויגיד אדם, האבא שלי היה כך והסבא שלי היה כך, וללכת עם זה, אבל להתנהג אחרת. אלא אם אנחנו באים להזכיר זכות אבות ולהתפאר ביחוס שלנו, אז עלינו להשתדל ללמוד ממעשיהם הטובים, להיות כמוהם, כמו שהם מסרו את הנפש ואת הרצון שלהם ואת כל מה שהם יכלו לכבוד הקדוש ברוך הוא, כך גם אנחנו נשתדל למסור את רצונותינו, את תאוותינו הרעות, את המידות הרעות, ולנהל הכל כפי רצון השם יתברך. ישים עיניו וליבו, עד כמה מגעת עבודת השם. אברהם אבינו גמר בליבו בלב שלם, ושמח לשחוט בן יחיד, אשר אהבו יותר ממנו ולעלות אותו לעולה. ולא רק אברהם, אלא גם יצחק, היה גבר בגוברין, בן 37 שנה, סבר וקיבל, והלכו שניהם יחדיו ברצון גמור. מזה ילמד האדם לעצמו, אומר מרן הידה, במרירות יענח על קיצורו בעבודתו יתברך מאוד מאוד, והתעורר התעוררות קדוש להיזהר מכאן ולהבא, להיראה את השם רצוף אהבה. דבר נוסף, כותב בספר סדר היום, למה אומרים פרשת העקדה בכל יום? כי בזכות העקדה נשבע השם יתברך לאברהם אבינו, כי ברך אברכך וארבע הרבה את זרעך ככוכבי השמיים, וכחול אשר על שפת הים, וירש זרעך את שער אויביו. לכן אנחנו מבקשים את הקדוש ברוך הוא שיקיים בנו את הברכה הזאת, יקבץ נפוצותינו מארבע כנפות הארץ, יפקדנו בפקודת ישועה ורחמים, שלא ישלטו בנו השונאים שלנו, אלא שנשלוט אנחנו בהם וניקח מהם את נקמתנו על כל הרעה אשר הרעו לנו. אז אלה שלושת הסיבות שנזכרים בדברי הפוסקים למה אומרים את פרשת העקדה בכל יום, וכמה ראוי לאדם שלא לבטל אותה על חינם, אלא להשתדל באמת בכל יום לומר את פרשת העקדה, כפי שנתקע לנו בסידור התפילה, כפי שהורה לנו רבנו הטור והשולחן ערוך, ולהתעורר בכל הסיבות האל, שעל ידיהם נעורר את זכות אבות גם כלפי מעלה לפני הקדוש ברוך הוא, שרחם ירחמנו, וגם כלפינו אנו, שנכבוש את יצרנו הרע ונלך בדרכי אבות. זכותם תגן עלינו, אמן ואמן.
0: כל אל בוקר, בכל ברמה.
2: קדוש ישראל, עם הרב שמואל עידן.
3: וגם שלום רב למאזינינו היקרים פה בכל ברמה. אנחנו בסייעתא דשמיא נעסוק יחד בתולדותיהם, מעשיהם של רבותינו, ועוד עניינים נוספים בהשקפה ובדרכה של תורה בסייעתא דשמיא. בחודש אייר, בתקופה הזאת, ביום כף דלת באייר, נפטר הגאון הצדיק החסיד רבי בנימין מנדלזון זצ"ל. הוא היה הרב הראשון של מושב קוממיות שנמצא במועצה האזורית שפיר בסמיכות למקום מגוריי קריית גת. והמושב הזה, מושב קוממיות, מקום של תורה, של חסידות, של יראת שמיים. אנחנו בשבת שגם קראנו את המילה קוממיות בפרשת בחוקותיי, והולך אתכם קוממיות, זה אותו שבוע, זה יום הסתלקותו של כאמור הגאון החסיד רבי בנימין מנדלזון. ובנו אחריו הגאון רבי מנחם מנדל מנדלזון היה רב היישוב, והיום אחריו ייבדל לחיים בנו הגאון רבי משה. כאמור מקום של תורה, מקום של יראת שמיים ומקום גם של חינוך. בתי החינוך של היישוב ידועים גם כן כמגדלו של תורה ויראה. וכמו שאמרנו, גם את המילה קוממיות קראנו בשבת הזאת, וגם קראנו על השמיטה, פרשת באר, שעוסקת גם כן בין הדברים בעניין השמיטה, כי תבואו לארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לשם, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור, את ספיח כצירך לא תקצור וכו'. יש פה המשך בנושא הזה. אז זה הרי גם בעניין השמיטה התפרסם מאוד היישוב הזה קוממיות, שקידש את השם בשמירת השמיטה ושך גם לפני עשרות שנים כבר עם יסודו. וחוץ מעצם המצווה הגדולה של מצוות השמיטה, היה פה גם את האמירה ואת הפרסום שזאת התורה לא תהיה מוחלפת, אפשר לנהל את החיים בצורה מוחלטת על פי התורה גם בדורות שלנו, שיש את הכלכלה והתעשייה, הכל בדור ש הכל נעשה הרי בהתנהלות המודרנית של הדברים האלה של בתי החרושת, וכל הכלכלה כולה הרי בנויה על מושגים אחרים לגמרי מה שהכרנו בדורות היותר קדומים. אבל עם כל זאת, התורה שניתנה היא מראש ניתנה בכך שהיא מתאימה לכל דור, והיא מדברת לכל דור, והיא לא משתנה באף דור. ואם הצטווינו להשמיטה על ידי הקדוש ברוך הוא, זה בעצם ציווי שהוא גם כן לדורות שלנו. ובכל דור ודור אפשר לקיים את כל התורה כולה, וחובה חובה, חובה שהיא זכות. אז זה דבר שבעצם כך היה פה את האמירה ואת הפרסום כאמור, שגם בנושא כזה שלעבור ולעצור את החקלאות לשנה שלמה, שזה אדם שאיננו חי חיים של תורה לא יכול להבין, וודאי כאמור בדור כמו שלנו עם כל ההתנהלות הגדולה של תעשייה גדולה וכלכלה גדולה, גם כן התורה נותנת לנו את ההנחיות והנחיותיה לא משתנות. אז גם כן בשבוע פטירתו אנחנו קוראים גם על נושא השמיטה. אני לא זוכר לומר האם זה מסופר על רבי בנימין מנדלזון או על בנו רבי מנחם מנדל. בכל מקרה מסופר שכאשר הגיע גאוות העדה החרדית, הגאון הגדול רבי יצחק וייס, כן, גדולי הפוסקים, בעל שו"ת מנחת יצחק, סדרת הספרים הידועה בהיכלי התורה בעולם ההלכה, אז הוא, הרב וייס, הגיע לביקור בקוממיות, וככה צעדו ביחד רב היישוב, הרב מנדלזון, הוא והרב וייס, והרב מנדלזון כל כמה ככה צעדים עוצר ומראה לרב וייס עוד דיון הלכתי שיש לדון. פה הם דנים איזה נקודה שקשורה לעניין העירוב, אחרי עוד כמה צעדים מה שקשור בנושא קיליים, ופה הם דנים בנושא כזה, פה בנושא אחר, שאלה אולי על פטר חמור, כל רגע ורגע עוצרים ושואלים ודנים ככה ביניהם בשאלה הלכתית. ואז אמר הרב וייס, כאמור גאווה דעדה חרדית, שזה ככה אפשר להגדיר את המציאות הזו כארבע אמות של הלכה. כלומר שאנחנו כאן רואים מציאות שכל דבר מתנהל על פי ההלכה, ובכל ארבע אמות כשני מטר אנחנו עוצרים ודנים בנושא הלכתי. זה בעצם ככה מתנהלים חייו של יהודים מהרגע שהוא קם. כל דבר הוא דן מה רוצה הקדוש ברוך הוא. ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך. פה אתה בודק לגבי הנטילת, כן, נטילת ידיים. פה לגבי הברכה, איך אתה מברך, ואיך אתה עושה, ואיך אתה אוכל, ומה הכשרות, וכל סדר היום בצורה רגועה, לא חלילה לגרום ללחץ, או לגרום לאיזה ככה אדם, שיהיה אדם יהיה במתח, חלילה וחס, בשמחה, בטוב יבב. אתה בודק כל הזמן מה השם שואל מעמך, מה רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה בעצם מה שאמר הרב וייס, זה מציאות של ארבע אמות של ההלכה. זה מקום של תורה, מקום שיש בו כוח יראת שמיים. כמובן הלשון הזה זה הגמרא בברכות דף ח עמוד א. רבי חייא בר עמי אומר בשם אולם, יום שחרב בית המקדש אין לו להקדוש ברוך הוא בעולמו אלא ארבע אמות של הלכה בלבד. ודרך אגב, במושג הזה ארבע אמות של הלכה השתמשו בג'רבה לכנות את הקביעות של הלימוד היומי, אנשים שלפני שהלכו לעמל יומם היה להם את השיעור, ועוד שיעור אחרי שחזרו מעמלם, היו עוסקים ממש בשיעור בעומק הגמרא בעיון. זה נקרא ארבע אמות של הלכה. ואז באמת הנקודה הזאת, המוסר השכל, מאוד מאוד מחזק. והסיפור, סיפור קצר, אבל מאוד מאוד קולע במסר שלו, שזה באמת מציאות חיים של ארבע אמות של הלכה. בכל עניין אתה בודק ושואל, מה השם שואל ממך? לגבי העניין של השמיטה, יש בפרשה, פרשת בהר, שקראנו השבת, רמז מאוד מאוד נפלא. הפרשה עצמה עוסקת בשמיטה בהתחלה. ויש שם פסוק, והארץ לא תימחר לצמיתות כי לי הארץ. אמר רבנו גאון ישראל, מרן ראש הישיבה, רב מזוז זצ"ל, רמז נפלא. והארץ לא תימחר לצמיתות. תראה, כמדומני מתפרש ממתת, לפני כ-140 שנה, הניגו את היתר המחירה בשמיטה. יש איזה דיון בין הפוסקים. ידוע דעתו של רבנו הגדול מרן הרב עובדיה, יש תשובה ארוכה, קונטרס ארוך בשו"ת יביע אומר חלק עשירי, הרב מיישב את כל הקושיות בעניין יותר מכירה, ודעתו שהדבר מותר מעיקר הדין. כמובן, כמו שיש שם הכל קורה, שראוי שהחקלאים יקיימו את השמיטה כהלכתה, וגם רבים ככה שנוהגים כצרכנים לא לרכוש סחורה של יותר מכירה. ככה גם אנחנו נוהגים למעשה. אבל הרב ודעתו שמעיקר הדין, היתר מכירה מותר. רבנו חזון איש, כידוע, דעתו הייתה לאסור, היה מראשי המתנגדים להיתר מכירה. כאשר הגיע לארץ, והוא ראה שזה הנוהג, הוא ככה עשה כל מאמץ כדי שיהיו עוד ועוד חקלאים שומרי שמיטה לכתחילה. חוץ מהנושא ההלכתי, שיש פה את הדיון, שדעתו הייתה לאסור, אבל יש גם את הנושא, נקרא לו הנוסף, שהרי משה רבנו, אמרו חזל, שהוא ביקש והתחנן, והתחנן אל השם, הוא רצה להיכנס לארץ, וכי לאכול מפריה הוא צריך, מה הוא בא לארץ כדי לאכול שסק ישראלי, או לאכול מבשרם המשובח של הפרות שנמצאות ברפתות בישראל? לא. ודאי שהוא רצה כדי לקיים את מצוותיה. זה גמרא בסוטה דף י"ד. אנחנו באים לארץ ישראל, זוכים לחזור אליה, והכמיהה שנים רבות כל כך להגיע ולחזור לארץ ישראל, זה כדי לקיים את מצוותיה. אז אנחנו בעצם ככה נעשה תחבולות כדי להיפטר מהמצוות שלה. אז בנושא הלכתי כאמור דעת מרן הרב עובדיה ועוד פוסקים גדולים ואחרים שזה מותר, אבל ודאי שיש את העניין הזה שקיים את מצוותיה לכתחילה, שהכל יהיה בצורה מהודרת וקיים את מצוות שמיטה כדין, ודאי שזה מעלה אדירה. אז רוני שבאמת ככה התאמץ בעניין, ורבים ששמרו אז וגם היום בזכות פעילותו ובזכות מאמציו הגדולים של רבנו. אז זה רמוז בפסוק הזה, והארץ לא תמכר לצמיתות כי לי הארץ. הארץ הייתה נמכרת בשמיטה יותר מחירה, מוכרים אותה לגוי, וזה היה ככה קורה לעולם לצמיתות אילו לא הגיע החזון איש ופעל בעניין כדי להרבות שומרי שמיטה שלא תמכר הארץ לצמיתות. לפחות קרקעות רבים לא ימכרו לצמיתות, לא ימכרו בקביעות כל שמיטה. ואיפה זה רמוז שמו של החזון איש? כי לי הארץ, אם נרשום את המילה קרליץ עם כף, הרי לפי הדקדוק לא אומרים קרליץ בקוף, אומרים בכף. אז כי לי הארץ זה אותיות א' י' קרליץ. והמילים לא תימחר עם שתי המילים לא תימחר בגמטריה תפרש צדי ג' שנת עליית החזון איש לארץ. אז פה רמוז גם שמו, השנה שהוא עלה לארץ, ובשנה הזאת שהוא עלה לארץ ככה החלה הפעילות שלו, וזה היה אבן דרך השנה הזאת לחיזוק השמיטה. שיהיה לכולנו בשורות טובות, שנזכה לקיים כל מצווה לכתחילה בשמחה ובטוב לבב, עלייה בתורה ויראת שמיים.
0: כולל בוקר בקול ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.

0: קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב ובוקר טוב, השעה 7, היום יום חמישי, כף זין בייר תפשין פייבב, באולפן עזרה חי. במהלך הלילה שוגר מיירט אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות. בנוסף, חיזבאללה שיגר מוקדם יותר טיל נונטט, וכן מספר פצצות מרגמה אל עבר אזור פעילות כוחות צהל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. איחוד האמירויות הכחישה את הודעת לשכת ראש הממשלה אמש בנוגע לביקור שנערך במדינה במהלך מלחמת שאגת הארי או לקבלת משלחת צבאית ישראלית בשטחה. בהודעה נמסר כי היחסים עם ישראל מתנהלים באופן גלוי במסגרת הסכמי אברהם וכי אין בסיס לדיווחים שלא פורסמו רשמית על ידי הרשויות באמירויות. שר האנרגיה של ארצות הברית אמר כי איראן קרובה מאוד ליכולת לייצר נשק גרעיני. לדבריו, טהרן נמצאת במרחק של שבועות בודדים מהעשרת אורניום לרמה המתאימה לפצצה גרעינית. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל הבוקר בטקס רשמי בבייג'ינג על ידי נשיא סין שי ג'ינפינג עם פתיחת פסגת המעצמות בין שתי המדינות. במוקד השיחות הפסקת הסיוע הסיני לאיראן, קידום הסכמי סחר וכן בהשלכות ביטחוניות של טכנולוגיות מתקדמות. תרגיל צבאי נרחב התקיים היום במרחב חטיבות אפרים ושומרון. כתבנו מנדיריזן מציין כי במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב באזור. בצהל הדגישו כי אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת, ימסרו עדכונים לתושבים. זמן היום בהלכה על פי אופק תל אביב, סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8.34 ולפי הגר"א ב-9.10 דקות. סוף זמן תפילה על פי המגן אברהם ב-10.955 ולפי הגר"א ב-10.19 דקות. חצות היום והלילה ב-12.37, זמן הלכה גדולה ב-1.11 דקות והשקיע ב-7.31. הדף היומי במסכת חולין דף י"ד. היום 2.40 יום לעומר שהם שישה שבועות. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול עליה ניכרת במידות החום, ירידה בלחות ויסיכה מהרגיל עד שרבי, ייתכן הופך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות.
2: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אפשר יותר נמוך.
3: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

שלום שלום, בוקר טוב, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר, יום חמישי בשבוע, איך אני אוהב להגיד יום חמישי, ואני בטוח שגם אתם, מי שעכשיו נוסע לעבודה או לכל מקום אחר, כיף לשמוע שהיום יום חמישי. לא יודע למה, אבל זה עושה לנו מין תחושה שזהו, הסתיים לו השבוע, והנה השבת מגיעה לחדש לנו את הכוחות, אז כיף. כיף לומר בוקר טוב ויום חמישי בשבוע. אנחנו כאן איתכם גם הבוקר. נעשה שמחה בלבבות עם השירים הטובים. נצא לדרך למי מכם שנמצא כבר בדרכים. מי שעכשיו רק פוקח עיניים. אנחנו כאן בנחת, ברוגע ובשמחה. איתנו בצוות הבוקר ארז רסין, רוני גינדי ויאיר כהן. אני ניר קפטן כאן איתכם. ואנחנו רוצים לצאת לדרך ולפתוח את התוכנית שלנו עם אברהם פריד, ירושלים שבלב. זה אגב יום ירושלים שיחול היום בערב. אנחנו יוצאים לדרך לצלילי הבוקר במהדורת יום חמישי. יוצאים לדרך, חברים, תהנו.

אז ירושלים תמיד הייתה ותמיד תהיה בלב של עם ישראל, כי ירושלים היא לב ליבו של העם היהודי. שם היה בית המקדש, שם היו הקורבנות, שם הייתה עבודת הכהנים, שם הכל נמצא. ירושלים תמיד בלב. אנחנו ממשיכים ועוברים לקובי ברומר, עדיין באווירת יום ירושלים, עולים לירושלים.

קובי ברומר האיץ לנו את הקצב, ואנחנו עדיין אבל נשארים בקצב איכשהו הבינוני, עוד לפני שהם מאיצים, ואנחנו ממשיכים ועוברים לפיני איינהורן ואיציק דדיה.

0: בבקשה, כדי בשבילכם כמובן, כדי שהדרך תהיה יותר חלקה, וגם החזור משם, אז תתעדכנו ווייז וכאלה, ובעזרת השם דרך צלחה. לכם הילדודס שיוצאים לבית הספר, לגנים, לתלמודי התורה, מאחל לכם יום קסום, מחוייך, מוצלח, מלא מלא מלא הצלחות, בעזרת השם.
1: פרסומי.
0: אנחנו עכשיו רוצים לומר בוקר טוב לדוד ססון חשמל הקרן.
2: בוקר טוב לרב קפטן ולכל המאזינים.
0: דוד, הנה אנחנו מגיעים כבר ליום חמישי, ממש מתקרב אלינו חג השבועות גם בשבוע הבא בעזרת השם. תן לנו איזה מבצע טוב, משהו שככה ייתן לנו בוקר מקסים וקסום, מה שנקרא פתיחת יום טובה.
2: אתמול אנחנו דיברנו על מקפיא של 5 מגירות גדול של חברת דוידסון, היום נדבר על מקפיא 8 מגירות של חברת אמקור, שזה מקפיא שנהפך גם למקרר, אפשר לעשות איתו גם מקפיא, גם מקרר. עשינו מבצע עצום שאין כזה דבר במדינה. שילבתי שתי מבצעים, המקפיא ב-2,590 שקל, ואת המתנה שנתתי, כי נתתי מזגן של חברת אלקטה, מי שרוצה שאפשר להתקין אותו, או מזגן נייד של חברת טורנדו. שווי הטבה הוא ב-1,200 שקל, דיינו הוא משלם לנו 2,590, ומקבל מאיתנו מקפיא של חברת אמקור שמומחים בקירור, ומקבל מזה מתנה לבחירה או מזגן של אלקטרה או מזגן של טורנדו נייד. אני חושב שזה שילוב מנצח בימים כאלה.
0: וואי, מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. מבצע מיוחד מאוד מאוד, באמת מבצע מיוחד. אז בוא תן לנו רק את מספר הטלפון שאליו ניתן להתקשר כדי לברר פרטים, להזמין.
2: כוכבית 2757, כוכבית 2757. קפטן, זה חג ארוך, יש לנו זה חג של עוגות, זה חג של בשר, זה לא, איך אומרים, זה חג מאוד חשוב למקפיאים, ואנחנו פה בשביל זה.
0: כוכבית 2757, אתם מוזמנים להתקשר, להתחדש, לקנות וליהנות, זה הכי חשוב, תיהנו מהמוצרים. כוכבית 2757, דוד, תודה רבה ובוקר טוב.
2: תודה.

0: מיד נשוב ל לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
1: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
4: פורור, חד וחלק.
3: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: אתם מאזינים ל לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

על הכל אומר תודה, כדרכו של היהודי שאומר תודה על כל מה שהשם עושה, ואנחנו צריכים לומר תודה. ושוב תודה, ושוב תודה, ואילופין ומלא שירה קיים, אין אנחנו מספיקים להודות. אנחנו ממשיכים ועוברים לעוד שיר לכבודה של ירושלים. נפתלי קמפה, אני חושב על ירושלים.

עכשיו הגענו לשעת הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה. בואו נאמר גם כמה את פרק התהילים שלנו. שיר למעלות הסיני, להרים מעין, יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ. אל ייתן למות רגליך, אל ינום שומריך. הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שומריך, אדוני צילך על יד ימיניך. יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עבודה שבלב עם הרב אברהם יצחק.
1: בוקר טוב נראה יקר ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. לאחר ברכת יוצר אור ואהבת עולם, אנחנו מגיעים להצהרת האמונים שלנו לבורא עולם, קריאת שמע. הקריאה שמלווה את האדם כל ימי חייו, מדי בוקר ומדי ערב, לפני שהוא הולך לישון ורגע לפני שהוא עוזב את העולם. בפסוק הראשון אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, והכוונה בו קריטית, עד כדי כך שההלכה קובעת שמי שקרא את הפסוק הראשון של קריאת שמע ללא כוונה, פשוט לא יצא ידי חובה. זו גם הסיבה שאנחנו נוהגים לקרוא את הפסוק הזה בכל רם, כדי לעורר את הכוונה בפירוש המילים. אז מה בעצם אנחנו צריכים לכוון בפסוק הזה? שמע ישראל, קבל ואבן ישראל, תקשיב ותפנים את המסר. השם, אדון הכל, היה הווה ויהיה. אלוקנו, תקיף, בעל היכולת ובעל הכוחות כולם. וכשאנחנו אומרים אחד, אנחנו מכוונים באות א', שהשם הוא אדון העולם יחיד ומיוחד, באות ח', שהוא שולט בשבעה רקיעים ובארץ, ובאות ד', שהשם מושל בארבע רוחות העולם. בכוונה העוצמתית הזאת, אנחנו בעצם ממליכים את הקדוש ברוך הוא על המציאות כולה. אבל זה עדיין לא אומר שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא על עצמנו. בינינו, מה הבעיה להמליך את הקדוש ברוך הוא על השמיים, על הארץ, על הגלקסיות ועל ארבע רוחות העולם? מה זה כבר דורש מאיתנו חוץ מלרכז את המחשבה שלנו לכמה רגעים? בשביל לקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, אנחנו צריכים לעשות מעשים. כותב הסבא מקלם, האדם צריך להמליך אותו יתברך על כל עבריו וחושיו, ראייה, שמיעה, מחשבה, לכבוש אותם כפקודתו. אתם מבינים? המלכת השם באה לידי ביטוי בחיים שלנו כאשר יש לנו רצון שנוגד את רצון השם, ואנחנו מוכנים לכבוש את אותו רצון ולקיים את רצון השם. זה יכול להיות התגברות על ראייה אסורה, שמיעה אסורה, דיבור לשון הרע, או כל רצון שלילי אחר. כשאנחנו מתגברים על הרצון השלילי לטובת קיום רצון השם, אנחנו מעידים שרצון השם הוא זה שחשוב לנו יותר מהרצון של היצר שלנו, וזה אומר שהשם הוא מלכנו. קריאת שמע מזכירה לנו במה להתרכז כדי להמליך את השם בחיים שלנו. אם זה דרך קיום המצוות, אהבת השם, לא לתור אחרי מראה העיניים ורצונות הלב, ולהשתדל לזכור את כיסא הכבוד, דרך פתיל התחלת שבציצית, כדי לזכור שאנחנו חיים בשליחות בעולם הזה, ויש תכלית לכל יום בחיים שלנו. וחוץ מזה, יש לקריאת שמע עוד מסר חשוב. לפני שאנחנו קוראים קריאת שמע, אנחנו נוהגים להניח את יד ימין על העיניים, ואז לומר שמע ישראל. למה מניחים את היד על העיניים? מעבר לכך שזה עוזר לנו לרכז את הכוונה, זה מלמד אותנו יסוד חשוב. המבחן האמיתי שלנו בקבלת עול מלכות שמיים קורה דווקא כשאנחנו מרגישים חושך. כשלא מבינים חשבונות שמיים, כשקשה לנו, כשהמציאות סביבנו נראית חשוכה ונסתרת. לכן, לפני שמקבלים עול מלכות שמיים, אנחנו מחשיכים את האור עם היד ואומרים, שמע ישראל! אנחנו מזכירים לעצמנו שדווקא בזמנים כאלה של חושך עלינו להתחזק ולהאמין שהשם אלוקנו השם אחד. אנחנו מכריזים שגם כשאנחנו לא מבינים, אנחנו ממשיכים להאמין בלב שלם. במילים אחרות, כשאנחנו מרגישים בידיים של אבא, אנחנו סומכים עליו גם בעיניים עצומות.

0: שוב תזכורת לכם הנהגים העיקרים שנמצאים בדרכים, לא לשכוח תפילת הדרך למי מכם שנוסע על המרחקים, כמובן על פי ההלכה, כן? לא לכל נסיעה מברכים, את זה אתם כבר יודעים. וחגורות בטיחות, תקפידו שהילדים יהיו חגורים גם כשהם נמצאים בנסיעות קצרות בתוך העיר. זה חשוב מאוד, זה מציל חיים, ולא סתם אנחנו מדברים על זה, כי זה באמת הצלת חיים. עוד תזכורת אחת קטנה לטובת הילדים והפעוטות, תנו סריקה, תעיפו מבט ברכב, וודאו שרגע לפני שעזבתם אותו, כולם עזבו את הרכב.
1: מיד נשוב לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו בזול. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה,

0: באולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
4: שר השמחה, אמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
6: אתם מאזינים לצלילי הבוקר עם ניר קפטן.

0: שמירת הלשון, הלכה יומית עם הרב ניצן ראובן.
1: בוקר טוב לרב ניצן ראובן.
2: בוקר טוב מבורך רבי ניר קפטן היקר. בוקר טוב ויום מבורך לכל המאזינים היקרים שלנו. היום בעזרת השם יתברך בכלל א' סעיף א', חפץ חיים מלמד אותנו שאין הבדל בסיפור לשון הרע אם אדם מספר את זה מרצונו, בין אם מישהו מפציר בו ואפילו מאיים עליו, ואפילו במקום שהוא חייב לכבד את אביו או רבו, שאדם מחויב בכבודם על פי ההלכה, אם יש בזה צד של לשון הרע, ואפילו מכריחים אותו לספר אבק לשון הרע, אסור לו לשמוע עליהם. אז זה באמת, אם אדם מתבונן, יש הרבה מורים בבית ספר שקורה דבר מסוים בכיתה, ונשאלת השאלה, אם המורה או המלמד שואל מי עשה את הדבר, האם מותר לתלמידים לספר למורה או שיש בזה לשון הרע? אז בזה צריך להבין, אם זה דבר מאוד מאוד מאוד שתלוי בחינוך של הילדים וממנו צריך ללמוד להרבה דברים כדי שלא ייצאו תקלות גדולות יותר, אז התלמידים, מי שתלמיד שיודע, מותר יהיה לו להגיד את זה, וכמובן צריך להיזהר שהוא יגיד את זה לתועלת, לא לסגור חשבונות עם אותו אחד שהוא מספר עליו, ולהשתדל אם יש אפשרות שהמורה ידע את הדבר לבד. כלומר, ההלכה היא לא נמחקת פה מצוות חינוך. יש הרבה אנשים שתגבור שקצור חינוך רוצים שיספרו להם את הכל. יש בזה עניין לחנך, כי הילדים, מישהו שעשה את זה מעשה שלא יעשה, אבל אם זה דברים לא מהותיים, אז אסור לספר את זה גם למלמד, שיבדוק את זה ויברר לבד. לספר אסור. יש כאלה מורים, מורות, שפתאום מאיימים, נעיף את כל הכיתה הביתה, לא תיצאו לטיול. צריך להיזהר בדבר הזה, לא לגרום לילדים להיות בעלי לשון הרע, ומי שמדבר לשון הרע ומי שמגנה, כביכול הוא מרוויח. לכן על פי ההלכה, צריך לדעת, אם גם הרב, מנהיג הקהילה, אומר שיש איזה תועלת מסוימת שלספר לו סיפור, וידוע שאותו רב, כך כותב חפץ חיים בהמשך, הוא יודע את ההלכות, אז צריך גם לספר לו את זה, אפילו שהתועלת לא ידועה למספר, אבל הוא צריך לכוון שהוא מספר לתועלת. אבל לכל אופן, במקרים כאלו, אם המלמד או הרב וכיוצא בזה רוצים להגיד שצפרו לנו את הסיפור ומותר, צריך להחזור באותו רגע ולשנן לכולם, להגיד אסור לדבר לשון רב. ומה שאני מתיר לכם כרגע לספר, בגלל שיש בזה תועלת, ולהסביר את החומרה, כדי שלא הדבר הזה יהיה קל בעיניהם, יגידו הרב צועק העיקר לא לדבר לשון רב, ופתאום זה מגיע לאיזה סיפור או איזה משהו שהרב רוצה, פתאום מותר, אז צריך מאוד מאוד מאוד להיזהר בדבר הזה, כדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו, ונזכה לחנך את כולם בקדושה ותארה, להרבות שלום בעולם, אמן ואמן.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב. זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לי שבשמיים על הכל. תודה לצוות שלנו. תודה לארז רסין, רוני גינדי, יאיר כהן, ממני ניר קפטן. נאחל לכם המשך האזנה עריבה. יום נפלא ומבורך, מלא בשורות טובות. להתראות.

0: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
1: חד וחלק.
2: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיהוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
3: פורור, חד וחלק.
2: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023. נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
2: פור, חד וחלק.
5: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
6: מייפל, מייפל, גן אירועים.
7: פסגת האושר?
8: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.

הרמה 800 תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.

0: שלום לכם. 800 תוכנית האקטואליה של רדיו קול ברמה, יום חמישי בשבוע. שלום ישראל כהן, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב יקי, לך, למאזינים.
0: מה שלומך?
1: בסדר, ברוך השם. כשרואים ככה את שבת מתקרבת, שבת באה מנוחה, אתה אומר לעצמך, כן, יש אור בקצה המנהרה. מה אתה אומר יקי?
0: תראה, אנחנו אחרי שבוע שבו מצד אחד אנשים שואלים כאילו מהי האסטרטגיה של החרדים אחרי המהלך עכשיו לפרק את ה... אתה יודע משהו? בוא נתחיל מאירוע אחר לחלוטין. אתמול אנחנו ישבנו ותהינו בינינו לבין עצמנו איפה שס בכל האירוע, ולמה היא לא משמיעה את קולה בכל מה שקשור לכל ההשגה הזאת של הגיוס, ועדיין לא השתנה שום דבר. דרי לא מדבר, חברי הכנסת לא מדברים, אף אחד שם לא מדבר. אבל בכל זאת, אם לקבל תמונת מצב כחלק מהאירוע הפוליטי, אז אתה מסתכל הבוקר בשער עיתון הדרך, הביטאון של שס, כותרת גדולה מאוד סביב הנושא הזה, כאב גדול ואכזבה עמוקה, ואין שום מילה על פירוק הגוש, כמו ביהדות התורה, כמו באגודת ישראל, כמו בדגל התורה, אלא אמירה מאוד כללית כזאת, שבהתאם להנחיות של מועצת חכמי התורה, ככל ואכן לא יקודם חוק הגיוס, אין טעם לקיומה של הממשלה הנוכחית. ודרי אומר, אנחנו לא נקים ממשלה, את הממשלה הבאה, ככל שתהיה כזאת, בלי שנסדיר את העניין הזה של חוק הגיוס עוד לפני כן. בסדר? זה כבר אמרתי לך אתמול.
1: זה אמירה חשובה. אז אני רוצה להגיד לך בנושא הזה באמת שני דברים. א', כמו שאמרנו אתמול, שס באמת נמצאת במלכות קצת יותר, באתגר נקרא לזה, יותר מורכב. כי אנחנו יודעים שחלק מהמצביעים שלהם באמת מה שנקרא בני תורה, וחלק יותר מהציבור המסורתי, והציבור המסורתי הוא הרבה יותר ימני והרבה יותר ביביסטי, ובכלל גם בסקרים שאתה רואה הם מאוד מאוד מאוד מאוד בעלי דעות ימין, וראינו גם את הקמפיינים בעבר של נתניהו ביבי צריך אריה חזק, ולכן הם לא יכולים מה שנקרא לקרוא את החבל. הם כן משדרים פחד וחשש לגורל עולם התורה, וכן מגבים את הסיפור הזה של פיזור הכנסת. כמו שאמרת, לא נוגעים בגוש. אז אני חושב שזו גישה מסוימת שמצליחה, מה שנקרא, להסביר גם את
0: עכשיו, עכשיו, תראה,
1: רגע, ואני רוצה רגע להגיד, להגיד עוד משהו. צריך לזכור שאני חושב שגם יהדות התורה, בוא נגיד, עוד פעם, אני לא יודע, אולי חלקים באגודת ישראל, שבאמת כבר בכעס גדול על ביבי, גם בדגל יש את הכעס הזה, אבל אני חושב שאם נגיע למצב של אחרי הבחירות, ויהיה אפשרות להקים עם הגוש ובלי הגוש, ובאמת נתניהו ייתן את ההבטחה שהוא מעביר את זה לפני הקמת הקואליציה, אולי גם דגל התורה תעדיף את זה. בסוף, בסוף, כולם יודעים שיש...
0: לא, זה ברור. כן, מה זה כן. אולי?
1: לא,
0: זה ברור.
1: נכון. אז לכן אני אומר, ההכרזות
0: לא
1: האלה...
0: לא מחימה, הסיפור הוא שלא... אני חושב שחשוב לדבר על זה, כי אנשים קצת מתבלבלים. אף אחד לא מחים את נתניהו כרגע. רק פשוט לא הולכים איתו בעיניים עצומות, בנאמנות מוחלטת. אתה רוצה שנבוא איתך לממשלה, תעביר את החוק עוד לפני שתשביע את הממשלה, זה מאוד ברור. אם לנתניהו תהיה את האפשרות להקים ממשלה, תהיה לו 61 עם החרדים, אתה חושב שיש ספק בעניין הזה שהחרדים ילכו איתו? אם הוא ייתן להם את החוק? ברור שזה מה שיקרה. עכשיו אני אגיד לך משהו אחר, שאני לא מצליח להבין, והוא מאוד מאוד מכעיס אותי, והוא רלוונטי גם ליהדות התורה וגם לשס. הרי בסוף איפה נמצאים הבוחרים שלהם? פה, נכון? מאזינים פה בכל בוקר, צהריים וערב ברדיו קול ברמה. מה הזלזול הזה שבו אף אחד לא עולה לדבר? עכשיו, מילא אף אחד לא היה עולה לדבר באופן גורף ניחא. פוליטיקאים, לפחות שניים מיהדות התורה שאני ספרתי, עלו לדבר בערוצי תקשורת כלליים, בסדר? אתמול פינדרוס בערוץ 14, מקלב בערוץ הכנסת אמרו לי, את זה לא בדקתי, מישהו, אחד העורך שלנו אמר לי, אירלנגר.
1: ערוץ הכנסת, בלי לזלזל, כן, בסדר, אוקיי.
0: נו, ומה, לא הבנתי, מה, איך זה?
1: לא, סתם אני אומר.
0: איך זה אבל כאילו פוגע בנקודה, מה זה רלוונטי, איפה התראה?
1: לא, אני אומר, יש משהו, אני ודאי, אני חושב כמוך שהם היו חייבים.
0: לא, אז רגע, שנייה, לא, אתה פשוט כאילו אמרת ערוץ הכנסת. בכל מקרה, אני חושב ישראל שמדובר בזלזול נוסף בבוחרים שלא מבינים, למרות הכעס הזה שיש כנגד הממשלה בכללותה, לא מבינים את הכעס שיש עליהם. ואם הם לא יתעשתו וידברו ויסבירו, אז הקס הזה רק ילך ויגבר. והניתוק והפער בין הפוליטיקאים לבין הנציגים, לבין הציבור שלהם רק ילך ויגדל. וחבל מאוד, חבל מאוד. ואתה יודע משהו? הנה אני אומר, שלא יחשבו שיש לי פה איזושהי נגיעה אישית, וזה קשור ורלוונטי לתוכנית שלנו, ולא, שלא יתראינו פה בתוכנית שלנו, שיתראינו בצהריים, שיתראינו בערב, שיתראינו בשאר תוכניות האקטואליה. הכל בסדר. בסדר? מפחדים ליפול, מפחדים שנוציא מהם כותרות.
1: לא, אין לי בעיה בדיוק, עם זה. אצלנו זה, אבל, זה אבל, תוכנית נשכנית, מה אתה רוצה?
0: מה זה רמת הניתוק הזאת? אצלנו... אתה יכול להסביר לי? מה הרציונל? מה ההיגיון?
1: לא, בעצם אתה אמרת, אנחנו תוכנית נשכנית, והתוכניות האחרות הם כזה פרווה, אז הם מוציאים את זה, לא, צריך לומר, בכל ברמה כולם נשכנים, אבל אתה אומר, אפילו שהתראינו, לא יודע מה, למה, נגיד למשפחה, לבקהילה, טוב, אתה אומר, צריכים להשמיע את כולם, אבל יכול להיות שאין להם משהו באמת להגיד ברור. תשמע, יקי, מעניין לעניין, והוא קצת באותו עניין.
0: אם אין להם מה להגיד ברור, שלא יבואו עוד איזה חודשיים במהלך הקמפיין כדי לדבר, בסדר?
1: תשמע, הרמטכ"ל...
0: גם אז שלא יהיה להם מה להגיד ברור.
1: הרמטכ"ל זמיר, שצריך לומר שמההתחלה שהוא מונה, אני זוכר בזמנו יאיר נתניהו כעס, ולפעמים יאיר נתניהו יכול להיות שנסחב קצת לקונספירציות, אבל לפעמים הוא עולה על נקודה שמקדים את זמנו, מה שנקרא, והוא דיבר על זה שהוא היה בקרן וקסנר, וזה, אבל הוא לא, לא, לא, הוא משלנו, הוא זה. עכשיו תראה, אין ספק שהמינוי של זיני, די נראה לי מוכיח את עצמו, זאת אומרת, אתה רואה את הבית האמוני שהוא מביא לזה, וגם אולי יהיה מני גם, לא צריך להתבייש. אותו דבר גם אני מאמין שיקרה עם רומן גופמן. אצל זמיר זה קצת מורכב יותר, אבל מה שקורה אתמול זה כבר צעד אחד קדימה. תראה, הרמטכ"ל מחויב באמת לערכים האלו שאולי כשצהל הוקם הם ככה הוקמו בסגנון הפלמח, בסגנון השמאל הוותיק הישן של מפאי, ואסא כשר בזמנו הוא זה שהביא את הקוד האתי, ואתמול הוא עולה שם באיזשהו ביקור שלו והוא רואה את הפאוץ הזה של משיח שפופולרי מאוד היום אצל חיילים, קורא אותו, אבל מה ש...
0: פאץ',
1: סליחה. זה כזה, תסביר למאזינים, זה כזה, כאילו, שמים את זה על ה...
0: מדבקה, על השרבול ביד,
1: על השרבול, על המדים, ושם היה סמל משיח, וזה טרנד כזה אצל חיילים, ובעצם שולחים את החייל הזה ל-30 ימי מחבוש. עכשיו, שוב, אתה יודע, אם היו לוקחים, נותנים לו עונש של 5 ימים, מילא מידתי וזה. פה משהו לא מידתי, כי אנחנו רואים באירועים דומים אחרים, עונש אחר לגמרי, הרבה יותר מקל. ופה נשאלת השאלה, באו הרבה הורים שלך, אני אומרים, לא רק שהוא לא צריך לקבל עונש, צהל צריך להכיל את העובדה הזאת, שיש אנשים היום אמונים, הרבה מאוד בתוך הצבא, ויש הרבה מאוד שהסמל הזה של משיח מסמל להם איזושהי תקווה לגאולה, וחלק מהמדיניות של הלחימה היא בשביל להגיע לגאולה האמיתית והשלמה בסוף. אתה לא יכול לסתור בגלל איזה... זה... מצד שני, צריך לומר, מקורבי הרמטכ"ל אומרים, יש כללים, כללים, מה? ואם מחר מישהו
0: לא,
1: ישים...
0: אבל
1: ישים איזה
0: פה,
1: סמל, ישראל, לא יודע מה, של ביתר ירושלים.
0: ישראל, העניין פה... ומידתיות, אוקיי? והמידתיות כאן יצאה מכל פרופורציה אפשרית. אני אסביר לך למה אני מתכוון. החייל הזה, כמו שאתה ציינת, נשלח ל-30 ימי מאסר. חודש, כן? מפקד המחלקה שלו קיבל 14 ימי מאסר על תנאי. מפקד הפלוגה קיבל נזיפה. מפקד הגדוד קיבל הערה פיקודית. כאילו לקחו את האירוע הזה, מינימום היה מדובר באנשים... שהלכו ושירתו את האויב.
1: וצריך לומר, חיילים מצטיינים וחיילים מובילים.
0: בהשוואה לאירועים אחרים, לצורך העניין, אתה רואה שאין מידתיות בעונש. ואז אתה אומר לעצמך, רגע, אם חייל שעשה איזשהו מעשה, הוא קיבל איזשהו מעשה שגרם לסערה תקשורתית בינלאומית וכו', הוא קיבל חודש, אז על פאץ' משיח, על איזושהי מדבקה, על המדים, אתה נותן לו 30 יום ואתה מעניש את כל המפקדים שלו, זה משהו שהוא לא מידתי וזה משהו שהוא יוצא מפרופורציה. אני זוכר הרי שהמילואימניקים שקראו לסרבנות בתקופת הרפורמה המשפטית, אף אחד לא פצע פה. אף אחד לא אמר נגדם שום דבר. לא הרמטכ"ל שהיה אז הרצי הלוי, ולא דובר צהל שהיה אז דניאל אגרי. ופתאום פה מגלים נחישות. וזה משהו שמאוד קשה, ומשהו שמאוד מכיס את ההורים.
1: ולא רק זה, אתה כל הזמן, אתה...
0: אני רק שומע דבר אחד, שהעונש שהוא קיבל, זה לא רק על העניין של הפאץ', אלא על אירועים נוספים. התכבד דובר צהל להסביר מהם האירועים נוספים האלה, כדי שאולי אנחנו נבין, אולי התמונה היא אחרת.
1: כן, ואני אומר, יש פה שתי בעיות. א', מה המסר לחרדים שבאים עם האמונה שלהם, שהיא לא פט של משיח בהכרח, אבל...
0: לא, נכון, עכשיו אתה נוגע בנקודה, כי החרדים לא מתגייסים בגלל הפט של משיח.
1: לא בגלל...
0: נו, בסדר.
1: רגע, יקי, אני אומר, איך אתה בא בידיים נקיות, כשאתה בעצם מוכיח שצהל, לא רק שהוא לא רוצה להיות אמוני, לא רק רוצה להכיל מה שנקרא מוכיח, מוטיבים יהודיים או מסורתיים, אלא עושה הכל כדי להכניס לכלא את מי שמביא את זה. אז אתה לא יכול ביד אחת להגיד ככה, אני רוצה חיילים חרדים, וביד השנייה, חיילים שמגלים טיפה אמונה ומסורת להשליך אותם לכלא. ואני אומר, גם בלי קשר, צהל צריך לחשב את הדרך שלו. האם הדרך שלו היא באמת לשלב נשים בתפקידי לחימה ולהכניס כל מיני ערכים והכרה, אני לא רוצה להגיד, אבל בדברים פרוגרסיביים שהשמאל הליברלי בעולם נמצא שם. שלא לדבר גם על לפעמים, על תואר הנשק שזה מדי, גם, אתה יודע, יש תקופות שאסה קשר התרגס, פוגעים בחפים מפשע, בעזה ראינו את החפים מפשע האלו. אבל או שצהל כן מתחבר להיבט האמוני, להיבט ה...
0: אוקיי. הנקודה ברורה. עזרא חי בחדר החדשות, יש לו כמה חדשות להתקן את המאזינים, אז נגיד את זה בשמו. במהלך הלילה שוגר מיירט אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון, לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות. איחוד האמירויות הכחישה את הודעת לשכת ראש הממשלה אמש בנוגע לביקור שנערך במדינה במהלך מלחמת שאגת הרי, או קבלת משלחת צבאית ישראלית בשטחה, כפי שאישרה אתמול לשכת ראש הממשלה. שר האנרגיה של ארצות הברית אמר, איראן קרובה מאוד במרחק של שבועות בודדים ליכולת לייצר נשק גרעיני. טראמפ התקבל הבוקר בטקס רשמי בבייג'ין עם פתיחת פסגת המעצמות בין המדינות. במוקד השיחות, הפסקת הסיוע הסיני לאיראן. אני לא בטוח כזה שזה יהיה במוקד השיחות, אבל בסדר.
1: שוי.
0: 800, העורך משה ארלנגר, בהפקה רוני גינדי, הטכנאי הוא ארז רסין, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. טוב, מה, אנחנו רוצים לפתוח עם הפוליטי, נכון? לפתוח עם הפוליטי, פרשן עכשיו 14, ערוץ 14, יעקב ברדוגו, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר אור לכם. יום ירושלים שמח.
0: יום ירושלים שמח, שיהיו בשורות טובות לעם ישראל. תגיד יעקב, אתה חושב שההחלטה של ראש הממשלה לא לקדם עכשיו את חוק הגיוס הייתה בסוף החלטה נכונה?
2: תראה, קודם כל, כל פעם זאת הייתה החלטה שלאו דווקא תלויה בנקודה מסוימת. נתניהו, אני יודע את זה מידיעה אישית, רצה מאוד לקדם את חוק הגיוס במשך תקופה ארוכה, ולכישלון הזה היו הרבה מאוד אבות, גם החרדים, מגולדקנופ וחבריו, וגם חברים במפלגה של גפני וגם אצל אריה דרעי, גם הם כל פעם שיחקו את המשחק שלהם, בליכוד עצמו, בציונות הדתית, שהיא שחקן מאוד מוביל בהכשלה של החוק הזה. בוא נגיד ככה, אבות רבים לכישלון הזה.
1: אתה חושב אבל שהיה זמן מסוים, טיימינג מסוים, נניח אולי לפני כמה חודשים, שאז היה יותר קל להעביר את זה, שאם כולם היו מתכנסים?
2: בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי. דווקא אז, לפי דעתי, מי שעשה את הכי הרבה בעיות, היו החרדים. יותר מאשר אחרים. נתניהו אז ספר אצבעות ויכל להעביר את החוק בצורה מאוד מאוד ברורה. אני חושב שלפני התקציב זה יכל להיות הרבה הרבה יותר משמעותי, יכלו להעביר את זה, אבל בוא, כל אחד והשיקולים שלו. עכשיו להטיל את כל האשמה על צד אחד, זה לא, זה מיותר לחלוטין.
0: לא, אבל בסוף, מה הייתה הנקודה, יעקב? שמה, שראש הממשלה אמר, אני לא יכול להביא את זה לכנסת כי אין רוב? לא יכול להשיג את הרוב הנדרש לאישור החוק?
2: ברור, בסוף זה היה ספירת אצבעות, בסוף זה תמיד ספירת אצבעות, והיה גם שיקול שם של סמוטריץ' שהוא חשב שהוא לא עובר את אחוז החסימה, והוא הצליח לשכנע אפילו חרדים שזה יפגע בגוש, ואתה זוכר את העמידה שלו
0: על התקציב, כן.
2: התקציב, ואמר שם, זה לא יעבור. זה מסוג הדברים הסמוטריצ'ים ידועים, אבל גם החרדים, או בבצ'ק התראיין אצלי, והתראיין אתמול גם כן בערוצים אחרים, ובדיוק הסביר, אנחנו רוצים, למרות שנתניהו לקח ושם על גבו את כל העניין הזה של מי שתורתו אומנותו, אני אעביר את זה ואעביר את החוק, הוא לא קיבל את הכתף החמה מהעסקנים החרדים, מהחברים, חברי הכנסת החרדים, וגם מהרבנים החרדים.
1: עכשיו אני אגיד לך,
0: אני אגיד לך למה ברדוגו, כי בסוף אי אפשר להתעלם מהמציאות הזאת, כן, כי אי אפשר להתעלם מהמציאות הזאת, שבסוף ההסתכלות החרדית היא, היה הסכם קואליציוני. נאלצנו שנייה לדחות את ההסכם הזה כמה וכמה פעמים מאז השבעה באוקטובר, בגלל האירועים, בגלל המציאות, מה לעשות? המציאות הייתה מורכבת ומאתגרת בשנתיים וחצי האחרונות. אבל בסוף, נתניהו אמר לנו, מתחילת הקדנציה, חכו עוד רגע, עוד לפני השבעה באוקטובר, חכו עוד רגע, בכל פעם עוד רגע ועוד רגע. ויכול להיות שהחרדים גם לא היו סגורים על עצמם, אבל בסוף גם נתניהו דחה ודחה אותם פעם אחר פעם.
2: תגיד, אתה רואה את החרדים מוכנים להצביע עכשיו על החוק?
1: לא, לפחות חלקם כן, אני חושב
2: שבתחילת השבוע כן. לפחות חלקם.
0: בתחילת השבוע כן.
1: דגל התורה וש"ס
0: כן. דגל התורה וש"ס חד משמעית כן.
2: אני לא יודע, דגל התורה וש"ס, אם הם רוצים, אני לא שמעתי את הקריאה, לא של גפני ולא של אריה דרעי. תקשיב טוב למה שאני אומר לך. קודם כל שיגידו שהם רוצים להעביר את החוק.
1: אם הם אומרים עכשיו, אתה חושב שזה עדיין יכול לעבור?
0: לא, לא יעבור.
2: בהחלט. אני חלוק עליך, יקי, אם הם יגידו כן, הניסוי החברתי הזה יכול לעבור, ושוב פעם, זה כבר לא משנה, הבחירות יהיו בראשון בספטמבר, או ב-1 בספטמבר, או ב-15 בספטמבר, או ב-27 באוקטובר, זה לא משנה. מבחינת החוק, אם החרדים יגידו עכשיו שהם רוצים להעביר את החוק, סיכוי סביר מאוד שאפשר להעביר אותו, אני ספרתי את
0: זה. הרי זה מה שהם אמרו בתחילת שבוע, מה, דגל התורה הודיע, גפני הודיע לנתניהו, אנחנו בעד החוק.
1: שיש כיוון חיובי, יש סוג של אור ירוק.
2: כן, אבל אתה יודע, אבל הם תמיד בחצי ניוטרל, אף אחד שם לא אומר את כל האמת כל הזמן, תאמין לי.
1: זה הגישה, אתה לא מכיר את הגישה של השטייטל?
2: אני מכיר, זה השטייטל. עכשיו אני אגיד לכם, אוסיף לכם נדבך נוסף. כסף עצום, עצום. פעל בתוך החברה החרדית כדי להכשיל את הגעת החוק. כסף עצום.
1: זה אנחנו יודעים, הפלג הירושלמי פעל ואולי...
2: זה לא רק הפלג הירושלמי. לא רק הפלג הירושלמי, תתפלא. גם בתוך מנגנוני החצרות וגם בתוך המנגנונים של הפוליטיקה הפנימית וגם בתוך חברי הכנסת.
0: כלומר, אתה אומר יש גורמים בתוך היהדות החרדית, בתוך המפלגות החרדיות, שפועלים כדי לדכא א' את הקואליציה הנוכחית, ואולי אפילו להפיל אותה, בשם נקמה בנתניהו או משהו כזה, ואתה אומר, הם גם ימשיכו עכשיו במהלך הבחירות, כדי אולי גם אפילו לדכא הצבעה?
2: כן, תראה, קודם כל, קמפיין הבחירות המרכזי של השמאל הישראלי בתקופה הקרובה, והנה אני אומר לכם את זה בפעם הראשונה אצלכם, אוקיי. אני אתחיל להגיד את זה, זה דיכוי הצבעה במחנה הימין. זה המסר, זה הכסף הגדול.
1: ומה זה אומר מחנה הימין? גם במפלגות החרדיות וגם בציונות הדתית?
2: גם בליכוד, גם בליכוד.
1: באיזו טוענה וטענה?
2: לא הצלחתם להביא את הסחורה, אני יכול לתת לך סתם לדוגמה. מיניתם רמטכ"ל קפלניסט ואי אפשר לשנות. כל המהלכים שאתם מנסים לעשות...
1: אבל אתה צועק בתוכנית שלך שהרמטכ"ל קפלניסט, אז מה, מה, מה...
2: כן, אבל אני עושה את זה כביקורת, ומשם הם הולכים את זה לדיכוי הצבעה. בהחלט אני לוקח על עצמי את המחשבה. מה שעשה אתמול נגיד זמיר, עם אותו...
1: עם הפת של המשיח, כן.
2: עם אותו לוחם נחל, עם הפת של המשיח הזה... זה חלק מעכשיו, בקטנה, מדיכוי ההצבעה. מהלך דיכוי ההצבעה במחנה הימין
1: רגע, הוא הקמפיין... רגע, אתה משאים פה השמה חמורה שהרמטכ"ל מתערב בפוליטיקה, שהרמטכ"ל רוצה לדכא את ההצבעה של הימין?
2: נו, באמת, באיזה התממות, אני משאים את הרמטכ"ל. כן, אני חושב שהרמטכ"ל הוא רמטכ"ל במידה רבה פוליטי.
1: מי מינה אותו? ביבי וישראל כץ.
2: ישראל, מה שאני שכחתי במשחקי מילים, אתה עוד צריך ללמוד.
1: אני יודע, אני יודע, אני מכבד אותך, ברדוגו, אתה מנטור, אתה מנטור שלי.
0: בואו נחזור שנייה למסלול של לשמוע את קלאסו, אני חוזר שנייה לחרדים. תראה, מדברים הרבה על זה שהם פירקו את הגוש. אבל האמת היא שזה, כאילו, אתה יודע, זה פירוק מלאכותי כזה, כי, כי אין באמת אלטרנטיבה לחרדים. הנה, אתה רואה, בואו נחזור שנייה למסלול של לשמוע את קלאסו. אני חוזר שנייה לחרדים. תראה, מדברים הרבה על זה שהם פירקו את הגוש. אבל האמת היא שזה, כאילו, אתה יודע, זה פירוק מלאכותי כזה.

0: הרב לנדאו, ואני חושב שהמשחק הוא אחר לגמרי, וקצת דרך אגב, קצת הייתי, יש שפה שלפעמים לא מבינים אותה בצד המסורתי חילוני, שהיא מובנת, איך קראת לזה, בשטייטל. אז צריך גם בשפה של השטייטל, כשמוציאים אותה החוצה, אז לדבר איתה, ואנחנו...
1: לא, אבל אני אציע לך אולי איזשהו כיוון. יכול להיות שהכוונה לפרק את הגוש זה שלא הולכים בנאמנות עיוורת, כלומר, בעצימת עיניים אוטומטית עם נתניהו, ואז התוצאה של דבר כזה יכולה להיות או ישיבה באופוזיציה אם נתניהו לא ישיג את ה-61 מנדטים, כן? ושיתוף פעולה מבחוץ עם ממשלה כזאת או אחרת, או שהמשמעות של הדבר הזה שהיא באמת תהיה דיכוי הצבעה, ויהיה איזה מנדט וחצי שניים שהימין יפסיד בגלל האירוע הזה.
0: דיכוי הצבעה הולך להיות למספרים יותר גדולים, לניסיון הרבה יותר גדול, ובסוף, תראה, המאבק הוא על דמותה של מדינת ישראל. הבחירות הקרובות זה הכותרת הראשית, האם זו מדינה יהודית או מדינת כל אזרחיה, זה בעצם הסיפור הגדול. ואם החרדים חושבים שלברות בדלי על משהו ש-70 שנה לא הצליחו לפתור אותו, והם יפתרו אותו רק בדרך שלהם, ורק בדרך הזו, זה, אתה יודע, זה גם לא
2: סיכות. אבל יעקב, 70 שנה...
0: רק רגע אחד, ובאמצע היה גם 7 באוקטובר, משהו קרה בחברה הישראלית, ואני אגיד לך, שמעתי את חברנו יעקב ריבלין, אומר לי ברעיון השבוע, משהו שאני חוזר עליו חזור והדגש, שמאוד מזעזע אותי. החרדים, הוא אמר, רוצים לחיות בגטו שלהם. אני לא מוכן לקבל את המושג הזה. אני רוצה שהחרדים, אחי, אהוביי, החרדים יהיו חלק במרקם החי של החברה הישראלית. אני, המונח הזה, לחיות בגטו שלהם, הוא מטורף בעיניי.
2: אבל יש פה גם השקפה, יש פה גם השקפה מסורתית, זה יושב על אידיאולוגיות ותיקות, אבל אני כן חושב שאתה יודע, שמענו את פינדרוס אתמול אומר בפטריוטים, ובעצם חברי הכנסת שבמפורש...
0: די התאכזבתי בהופעה שלו אתמול.
2: למה? הוא אמר שם שמבחינת...
0: סוג של יהירות, סוג של יהירות, סוג של אני ואפסי עוד. אני חושב שמי שבחר לשלוח אותו לרעיון לא עשה נכון.
1: לא, יעקב, תראה, אני אגיד לך משהו, לא ברמה האישית על פינדרוס, אבל בסוף אי אפשר להתעלם, גם אם זה יעבור, וגם אם בסוף אנחנו נגיע לאיזושהי הסכמה שמעבירים את החוק לפני השבעת הממשלה הבאה, בעזרת השם שתהיה ממשלת ימין, אי אפשר להתעלם שיש אכזבה ויש כעס מאוד גדול. ופינדרוס בא בסוף לייצג את הסנטימנט הציבורי הזה. עד כמה שניתן.
2: גם אתה, יעקב, דיברת על 70 שנה, אבל צריך לזכור שארבע שנים האחרונות, הרבה חרדים צעירים, אתה יודע, הפכו לעריקים, בוא, המצב הוא אחר מבחינת החברה החרדית, כן?
0: באחוז, אמרתי לך, בסוף יש שני חלקים למשוואה. אמרתי לך שאלה שהפילו את החוק, הם אלה שלא רצו לקרוא לחלק השני של המשוואה. החלק הראשון, שאני חושב שהוא עוצמתי, שמי שתורתו אומנותו יישב וילמד, החלק השני שלו זה שמי שלא תורתו אומנותו ילך ויתגייס, אפס פה היה כל המשבר. כל התרגילים אמרו, רגע, קיבלנו את פתרון הבעיה של מי שתורתו אומנותו, ועכשיו בוא נפרק גם את החלק השני. ואם אתה רוצה לקחת את כל הדיונים, שם זה נפל. ואני אומר לך ש... עסקני הציבור החרדי, שכנראה הלכו יותר אחרי הפלג הירושלמי הקיצוניים, או חשש מהם, ואתה יודע, כל אחד רוצה לעבור את היום בצורה יותר טובה, בעיניי גרמו לכישלון גדול. כמובן, הסימפוזיונים של יולי אדלשטיין, אני יכול להגיד לך שעד שיולי אדלשטיין פותר, היו חודשים רבים שמי שהחזיק אותו בתפקיד, היו אנשים, חברי הכנסת החרדים. אני אומר לך את זה בידיעה, שהיה רצון לשחרר את יולי אדלשטיין לפחות 7-8 חודשים.
2: אגב, שתדע שהתחיל כבר קמפיין לדיכוי הצבעה בתוך החברה החרדית. אתה יכול לראות תמונות, חברי הכנסת, מה עשיתם, לא הבאתם, וזה מתחבר למה שאתה אמרת.
1: זה ברור, יש את הגורמים שיש להם אינטרס.
0: יש פה קמפיין של עשרות מיליונים בדיכוי הצבעה בכל גוש הימין. אתה תראה שזה ילך לכל גוש הימין, דרך אגב, גם על תקשורת הימין וגם על חברי הכנסת של הימין, הדיכוי הצבעה זה מהמסרים שאני, בואו נגלה לכם סוד, אני דולה את זה מתוך הקמפיינרים שיושבים במשרדי הפרסום ברחוב ראול ולנברג בתל אביב.
2: לא יאומן, לא יאומן שברדוגו, איש הימין,

0: המקורב ביותר לביבי, בסוף יושב ברמת החייל, ומביא מודיעין מהפרסומאים הכי זה.
1: לא הבנתי, אבל איזה משרד פרסום יש בראול ולנברג, סליחה על הבורות.
0: לא, שם יושבים, אני לא רוצה לדעת
1: ספציפית על מי אתה מדבר.
2: אני לא רוצה להגיד, כי אז נקרוף אותם, אבל בוא נגיד,
0: קשת, רשת, גיטה, מקנה, ריצון.
2: הוא יודע בדיוק.
1: תראו מה זה, תבין, שניכם בסוף יודעים, כן, זה לא... אני בסוף איש ימין אמיתי, אני לא יודע איזה משרדי פרסום יש בראול ולנברג.
0: נכון, נכון, המשרד של יעקב באמצע הרחוב, מעל הקיוסק.
2: לא, אבל אני חייב להגיד לכם דבר אחד, צריך להגיד ולהודות גם ביושר. גם בצד השני, יש 10-15% שלא אוהבים את מה שקורה שם.
1: כן.
2: יש גם אנשי ימין ביחווה, והם מדברים איתי. עכשיו בוא נגיד ככה, אני יודע שככה...
1: לסיום יעקב.
2: אני חייב להגיד לכם, יש צלם של עיתון מעריב, שכנראה אלי עזור מתפרנס יפה ממני, שפשוט יושב שם בכל בתי הקפה שאני נמצא, ופשוט מצלם אותי עם כל מי שאני יושב, בכדי להעביר עם מי אני מדבר. הם חושבים שאני עד כזה כך מטומטם.
1: יעקב, בעניין הזה, אני קורא לך, בוא תצטרף לשטייטל. פה אצלנו יש מקומות שגם אם תשב בהם כל היום, כל יום,
0: אם תשב במאפיית ויז'ניץ, ובמוטיס, ובגולדיס, אף אחד לא יצלם אותך.
1: פה אתה יכול להתחבר איתנו, זה בסדר. יעקב ברדוגו, ערוץ 14, תודה רבה לך.
0: כן, כן, אני צוחק, יעקב, אני יודע, אני יודע.
1: להתראות. מתי טוכפלד, גם הוא מערוץ 14, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: בוא נלך שנייה יותר לתהליך. יום רביעי, הקואליציה החליטה אתמול בלילה שהיא מביאה הצעת חוק לפיזור הכנסת, יצביעו עליה בקריאה טרומית, זה ילך לוועדות, שם החליטו מה תאריך הבחירות הסופי. אתה יודע מה הנטייה? לאיפה? לאיזה תאריך הולכים?
3: תראה, אני לא רואה איך, אתה יודע, מרבים פה את המעגל הזה, כי נתניהו עדיין, נכון לעכשיו, היה רוצה שזה יהיה בסוף אוקטובר. עכשיו, וללכת לפיזור הכנסת בתאריך מתואם ומוסכם בספטמבר, אז זה לא ממש מתואם ומוסכם. כלומר, לפי מה שאני שומע, הדרישה, הרצון גם של ש"ס וגם של דגל התורה, גם כמובן של אגודת ישראל, זה בספטמבר, זה כמה שיותר מהר. ש"ס דרעי ממש נעול על זה. אגב, בגלל זה גם המהלך של נתניהו בהתחלה טיפה, אולי לא נדבר בכלל עם דגל, להשאיר את הנתק איתם ולסגור עניינים רק עם דרעי, בגלל זה המהלך הזה נכשל, כי אחרי שהוא הבין שבעצם דרעי הוא הראשון שרוצה לעשות את זה בתחילת ספטמבר.
0: רגע, אז עכשיו הכל, מתי, תעשה סדר. מתי, כולם מבינים שהם מפזרים את הכנסת, רק השאלה זה מתי. אגב, אני מנסה לחשוב על איתאים, זה פתאום יוטט אלול, אני רואה שזה מה, כזה טוב להם תחילת ספטמבר, אני לא יודע, אבל כמו שאתה אומר, זה כבר נהיה מאבקי אגו, אז השאלה זה...
3: לא, אני חושב שיש פה כמה שיקולים אחרים, זאת אומרת, מבחינת דרעי, ולפי מה שאני מבין, ממש, ממש נעול, כלומר, הוא ממש רוצה לעשות את זה בתחילת ספטמבר בגלל העניין של הסליחות, והוא כן. באמת מאמין...
0: לא, זה ה-15 בספטמבר, פה, לא משנה, כן.
3: שהאווירה, אתה יודע, והחגים, ובעצם התיאוריה של דרעי אומרת, אני לא יודע, אתה יודע, בסוף לפעמים די מתנקמים ביוזמים של הדברים האלה, שאתה חושב שאתה שולט באיזה סדר יום ובאיזה נרטיב, ובסוף זה מתגלה כלא נכון, זה גם יכול לקרות. אבל לפחות נכון לעכשיו, הוא חושב שהדרך היחידה שהציבור החרדי, גם לי כדי להתגבר על אותו דיכוי הצבעה שדיברתם עליו עם ברדוגו, אותו דיכוי הצבעה, ואותו, אתה יודע, אותה תחושה בציבור החרדי שאין בכלל למה לבוא להצביע, והנה, היינו בממשלה המושלמת ושום דבר לא קרה, ויהיו אנשים שנסו לרכב על זה וכולי. הדרך היחידה להתגבר על זה, לדעתו של דרעי, זה רק אווירת הסליחות. הזמן שבו כולם חוזרים לאביהם שבשמיים, ומקשיבים לרבנים.
0: ובכלל אולי, זה טוב דברים. לגוש האמוני, לגוש האמוני, אם אנחנו לוקחים גם עוד דבר שברדוגו אמר, שבסוף הנקודה היא מדינה יהודית, מדינת כל אזרחיה, ואולי אפילו, אתה יודע, השליחי ציבור מול שלטון בגץ. אז בחודש הזה, זה מתחדד, אתה מבין? מי למשפט בפני אבינו שבשמיים, ומי מעריך את ה...
1: אז מה הבעיה? אז שיעשו את הבחירות ב-15 בספטמבר, בדיוק בתאריך הזה שרוצים, נו. למה ההתנגדות?
0: לא, ביבי רוצה, אני חושב, 27 כדי להוכיח שהוא הגיע עד היום האחרון.
1: לא, אבל אני יודע מה נתניהו רוצה. מה ההתנגדות? מה ההתנגדות, מתי? למה?
3: לא, לפי מה שאני אביא ל-15 זה לא התנגדות, יש עניין פרוצדורלי שמפריע שם. ועדת הבחירות הסתייגה מהדבר הזה ש... בעצם תוצאות הבחירות שצריכות להתפרסם תוך 8 ימים באופן רשמי, יש שם את יום כיפור באמצע וזה יעכב. אני לא יודע בדיוק את הסיפור שם של ועדת הבחירות, אבל כנראה טכנית זה לא, זה דבר שהוא לא אפשרי. ואני חושב ש, תראה, בסופו של דבר, זה לא הסיפור כאן אם זה יהיה בראשון או ב-15. כי נתניהו רוצה, בסוף אוקטובר, הוא רוצה להשלים חקיקה לבוא לבוחר. אתה יודע, כמו שהחרדים באים בלי הרבה מרקולות לבוחרים שלהם, כי חוק הגיוס שהוא היחיד שהיה אמור לעבור לא עבר, נתניהו יודע שהמרקולת בבחינת העניין המשפטי גם היא די עלובה. כן, גם היא די עלובה.
0: זאת אומרת, מה שברדוגו דיבר על הקמפיין להורדת אחוז ההצבעה בימין, יושב על משהו, יושב על זה שהח"כים החרדים לא הביאו הישגים, שבליכוד לא מספיק הביאו הישגים במישור המשפטי, אולי רק בן גביר שם, כן, אתה יודע, עשה את...
3: אגב, לא צריך לשבת בראול ולברג ולחלות את יומך ימים
0: כלילות. מה, אל תיכעס, אל תיכעס. אפשר גם לשבת בכיכר ציון בירושלים, ובזה, מחנה יהודה, איפה? יקי, איפה המקומות שלכם?
3: תדע לך שגם, לא צריך לשבת בשום מקום, גם כשאתה, אתה יודע, זה לא דבר שמתבשים בו, אלה לא תוכניות סודיות. אם אתה עכשיו מרים טלפון, ואתה יודע, ומדבר עם אנשי, למשל, אנשי אייזנקוט, אם יגידו לך באופן הכי ברור שהם פועלים באופן אקטיבי ובהשקעות רבות לדכי הצבעה בצפון הארץ. הם מסתובבים בצפון, האנשים שלהם בצפון, הם תולים שלטים, הם משקיעים בזה, במחוזות הליכודיים, בקריית שמונה ובמקומות אחרים. Okay. משקיעים הון עתק כדי כמה שיש להם, אתה יודע, זה בכל אופן מפלגה. אבל הם משקיעים הרבה כסף כדי להגיד לאנשי הצפון, תשארו בבית, אין לכם למי להצביע, הממשלה הפקירה אתכם, לשמאל אתה הרי לא תצביעו, שמרו בבית, לא יעזור לכם שום דבר. הם אומרים את זה במפורש.
1: יש לי תחושה,
3: זה דבר שהוא גלוי.
1: יש לי תחושה, אני לא נביא, אבל יש לי תחושה שהציבור הימני לא כזה מטומטם כמו שחושבים בצד השני.
0: אני מקווה.
1: וכן, אני גם מקווה, אני לא נביא, אני חושב ככה.
3: אתה יודע הרי שיש פה תעשיית ייאוש ודכדוך שפועלת כבר שנים, באולפנים הגדולים. עכשיו הם מנסים, זאת אומרת, זה לא יהיה מסר מאוד מפתיע וחדשני להגיד לאנשים שאין להם בשביל מה לקום בכלל בבוקר, בטח שלא ביום הבחירות. זה לא יהיה דבר מפתיע, זה דבר שהוא בעצם די הקו שהם הולכים עליו כבר שנים. ולכן, למרות שהציבור לא מטומטם וכולי, יש עדיין עניינים
0: של רגשות. טוב שאנחנו מטרים את זה פה, טוב שאנחנו מדברים על זה, כדי לפחות לחשוף קצת את הזה, בן אדם שרואה פתאום איזה פשקביל שמכיס מגפני ודרי וגולדקנור פה, שכמו שאתה אומר בצפון לא להצביע, שיבין מה עומד מאחורי זה.
1: תופל, תודה רבה.
3: בדיוק. אלה הדברים, תודה. תודה חבר'ה.
1: שבת שלום, להתראות. אנחנו לפרסמות, מיד חוזרים.
4: מיד נשוב ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: התוכנית בחסות?
6: כל פעם אותה...
7: הלו, קצת תרבות, חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
11: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
5: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
12: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
13: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
14: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: הלו, קצת תרבות חברים.
8: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי. ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתני מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
18: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
19: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
11: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
10: בשבילך ובשבילי
20: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
4: אתם מאזינים ל-800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
1: עכשיו אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לשר זאב אלקין, שר במשרד האוצר, הממונה על שיקום הצפון והדרום, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני מהליכוד. שלום וברכה, בוקר טוב, השר אלקין.
2: בוקר טוב.
0: צריך לומר, יקי, לזכותו של השר אלקין, שהוא כל שיחה איתנו כאן בחצי שנה האחרונה הזהיר, חוק הגיוס הוא נפיץ ואפשר ליפול בעדו.
1: ולמה? ולמה? בגלל ההתנגדות הפנימית בתוך המפלגות החרדיות. כן, זה מה שהוא תמיד אמר, והוא צדק נכון. בהקשר הזה. תגיד, השר אלקין, לדעתך הרכבת יצאה מהתחנה, או שיש עוד סיכוי להציל את המצב פה ולאשר את החוק?
0: רגע, רגע, הוא נפל בדיוק כשאנחנו דווקא מחמיאים לו, ואת... כן. הנה, הוא איתנו?
1: השר אלקין, תכף יהיה איתנו, ונחזור איתו כמובן... לשיחה הזאת, לא יודע אם הוא הספיק לשמוע את הדברים שאמרנו.
0: אולי הוא נכנס בדיוק לתפילה, יצא מתפילה. יקי, זה מעניין יהיה באמת מה יהיה עם הגורל הפוליטי שלו, כי בסך הכל הוא הגיע עם גדעון סער אחרי תקופה שהם היו במפלגה אחרת, וחוזרים לליכוד, אז מילא איך קוראים לו גדעון סער, יש לו שריון, מה יעשה אלקין? אתה מבין? מה אתה חושב? הוא יעבור?
1: אני חושב שמצביע הליכוד אפשר לסלוח, מה שנקרא.
0: כן, השאלה אם מצביע הליכוד בעבר, הם לא התגלו כסלחנים גדולים, אבל בוא, יכול להיות שבמקרה הזה משהו אחר.
1: מה קרה לקו של השר אלקין? בואו נתקדם הלאה.
0: לדעתי זה דרמה.
1: הוא איתנו עכשיו, השר אלקין? שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, אתם רואים עד כמה נושא חוק הגיוס הוא נפיץ, אפילו התקשורת משתבשת.
1: וכל מיני גורמים זרים פעלו להוריד אותך מהקו. אני שאלתי, האם הרכבת יצאה מהתחנה, או שלדעתך עדיין יש סיכוי להעביר את החוק?
2: אני לא יודע, סיכוי תלוש שכולם מדברים על בחירות והקדמת בחירות, אז זה כבר עוד יותר קשה. אבל אני אגיד משהו, הרכבת לא יצאה ליד מהתחנה, הרכבת הגיעה לתחנה. יש בחירות, האם הם יהיו בסוף אוקטובר או האם הם יהיו בספטמבר, זה כבר לא כל כך משנה, כן? זה חודש לפה, חודש לשם. הממשלה הזאת פחות או יותר למעשה סיימה קדנציה מלאה בניגוד לכל התחזיות. ואגב, אני יכול להגיד עם הצניות, אבל אם לא הצטרפות שלנו לממשלה באמצע הקדנציה, לפני יותר משנה וחצי, זה לא היה קורה.
0: זה נכון.
2: בן גביר פרש, שגודת ישראל פרשה.
0: אגב, אז למה נתניהו כן, לפחות עד עכשיו, רוצה את ה-27 באוקטובר? עזוב את זה שאוקטובר ו-27, ואולי זה לא תאריך טוב בכלל תדמיתית, אבל למה הוא עדיין מתעקש על זה, אם כמו שאתה אומר, חודש לפה, חודש לשם?
2: כי תסתכל איפה אנחנו חיים, מה קורה מסביב, מה האתגרים שעל הפרק, עוד לא יודעים מה ייגמר באיראן, ולכן לקבול את עצמנו בבחירות, אם יש עוד חודש פעילות נורמלית בנושאים ביטחוניים, בלי מגבלות של בחירות ועוד דברים שממשלה רוצה לעשות, זה בסוף רווח. כל חודש של כהונה נורמלית של ממשלת הימין זה רווח למדינת ישראל, וכמו שאמרתי, אנחנו אפשרנו לא חודש, אלא שנתיים, שבשנתיים האלה קרו גם שתי מלחמות באיראן עם כל השלכות האדירות שלהם, גם חזרת החטופים ועוד הרבה דברים טובים.
1: מה דעתך על המהלך הזה של דגל התורה בעיקר, ועוד לפני כן של אגודת ישראל, שאומרים עכשיו אין יותר גוש, אנחנו לא הולכים כבר באופן אוטומטי עם נתניהו? אתה מצליח להבין את האכזבה, את התסכול? אני שואל אותך דווקא כחבר הליכוד.
2: אני מבין את התסכול ואת האכזבה, אבל כמו שאתה נובעת ממחלוקת פנים חרדית על מהות החוק, כן, בין אגודת ישראל לדגל לתורה, כולכם מבינים את זה, לא צריך אותי כדי להגיד את זה, אבל אני אגיד משהו, אני חושב שכל הרעיון הזה לחזור לשנות ה-80 וללשון מאזניים, אין לו שום בסיס, הרי הצד השני היום בונה את עצמו על שנאת חרדים, זה מה שמגבש אותו, הוא משתמש בזה, הוא מלבה את האש הזאת, ומה אתה חושב שאחרי בחירות ליברמן ולפיד יציעו למפלגות חרדיות חוק גיוס יותר טוב ממה שביסמוט יכול להציע?
0: לא, יש, הרי... כל הזמן שאלה, יש כל הזמן שאלה, האם המתקפה לחרדים היא בגלל שהם חלק מממשלת נתניהו, ממשלת הימין, ובעבר לפחות עוד פעם השמאל, היום אני, יכול להיות שאני מסכים איתך, היה נותן להם יותר, או הפוך, או הכעס על ביבי.
2: אני מכיר את התיאוריה הזאת, גם אם זה נכון במקור, זה כבר לא משנה, כי אני חושב שהשנאה לחרדים כל כך השתרשה בפני השני, שמי שחושב שהשד הזה שיצא מהבקבוק, שפתאום מנהיגי הגוש מרכז שמאל ידעו להשתלט עליו, ופתאום יהפכו נופת צופים, ויאפשרו פטור מלא מגיוס לכולם, והמשך של מה שהיה עד היום, למרות המציאות הביטחונית, והציבור שלהם ישתוק להם, איך כולנו יודעים כמה הם תלויים בכל ציוץ שיוצא היום בעידן הרשתות, זה לא שנות ה-80.
1: כלומר, אתה אומר, אין בכלל אלטרנטיבה בצד השני.
2: אני חושב שכל מי שמסתכל נכוחה, ואני לרגע שם את הכובע של פרשן, כן? כן. כל מי שמסתכל נכוחה על המציאות הזאת מבין את זה, שאנחנו היום במציאות אחרת, כי יש פה איזשהו יסוד מאוד מאוד עמוק של מסורת, של האמונה, שזה מה שמאחד את המחנה הגוש הימין, והוא אוקיי. חסר בצד השני.
1: השר אלקין, אפרופו מסורת ואמונה, מן הסתם שמעת על האירוע הזה שבמסגרתו הרמטכ"ל מעניש, או מבקש להעניש, שלוחם שהיה עם פאץ' של משיח על מדים, ואומרים בצהל, מה אתם רוצים? יש פקודות, וכשיש זלזול במשמעת, לפעמים זה גם יכול להגיע לחיי אדם ולחיי חיילים, ולכן אנחנו שומרים על הפקודות.
2: אני מכיר עוד פקודה אחת, נקרא את השכל הישר. אני חושב שזה טעות קשה, אין לזה מקום. אגב, אם זה היה איזשהו סמל אחר ולא סמל משיח, אני לא חושב שהעוד השייך הזה...
0: אז מה הסיבה? הרי... מה הסיבה? וזה רמטכ"ל שמונה על ידי, על ידי נתניהו?
2: הרי יש כל מיני דרכים, כן? אפשר להעיר, אפשר לבקש להסיר, יש עוד הרבה תגובות אפשריות שעדיין ישמרו על אחדות ההופעה בצהל ולא יביאו לאנשים חמורים. אני חושב שדווקא להפך, החיבור לאמונה, החיבור ליסודות, החיבור למסורת, זה מה שנותן כוח לחיי לי, ולכן להילחם בזה, אני חושב שזה טעות גדולה של צהל. אגב, זה קורה לא רק לחיילים, כולכם זוכרים, מפקדים, בקירים אפילו, שאירו להם על כך שאיזו להשתמש במונחים מתוך העולם הדתי. אני חושב שיש פה איזשהו חוסר הבנה. יש היום חלק גדול מאוד בציבור הישראלי שהוא לא דווקא דתי, הוא לפעמים מסורתי, אבל הוא מאוד מאוד מתחבר, ודווקא בזמן מלחמה עוד יותר לשורשים שלו, לאמונה. ולכן כשפתאום הופכים את זה לנושא
0: אבל אולי דווקא זה מה שמפריע לאותם אליטות ישנות, ואני מכניס את זמיר בו באותם אליטות שרצו שהצבא יהיה בדמותם ובצלמם.
2: אני חושב שוב, זה טעות קשה מאוד, וטוב שרמטכ"ל יעזור בו מהדבר הזה, כי זה משתף איזושהי רוח של קהלים, רוח של מפקדים. אז עוד פעם, יש אחידות הופעה ויש כל מיני דברים, ואפשר להעיר ואפשר לבקש, אפשר לעשות את זה בדרך הרבה פחות בוטה מאשר כפי שזה נעשה. ואני אגיד עוד משהו, בסוף בסוף זה מה שנותן לחיילים את הכוח, הרי אמונה בצדקת הדרך. זה מה שנותן את הכוח, ולכן להילחם בדבר הזה, אני חושב שזה טעות קשה ואפילו מכיסה איתון.
1: אוקיי, עניין נוסף, היינו שמחים לשמוע ממך מה אתה מעריך את הסיכויים שאנחנו, מדינת ישראל, או לפחות ארצות הברית, יחזרו ללחימה באיראן. הסיכויים גדולים יותר ממה שהיינו בהם לפני שבועיים, בכלל זה 50%, 70%, מה אתה חושב?
2: אני לא יודע, אני לא חושב שזה נכון לקמת את זה, בסוף זה תלוי בהחלטה של נשיא טראמפ, בשיח שלו איתנו ובשיח מאוד אינטימי שקיים. גם במצב הנוכחי, וזה חשוב להדגיש, אנשים לפעמים שוכחים את זה, הוא מאוד מאוד טוב מבחינתנו, כי בסוף כלכלה איראנית על בסיס יומי, בגלל המצור האמריקאי, סופגת נזקים עצומים. ההצטברות של הנזקים האלה יכולה להביא לדבר הכי חשוב, זה שינוי המשטר שם באיראן, ולכן שתי אופציות, גם חזרה לפעולה צבאית, שאנחנו ערוכים לזה ויש לנו מה לתקוף באיראן, וגם המשך המצור הנוכחי, בלי להיכנע לאיראנים וללכת איתם להסכם גרוע, שתי האופציות האלה הן טובות מבחינתנו, אני חושב שהן גם טובות מבחינת ארצות הברית, אגב, יכול להיות שארצות הברית גם תבחר לשלב בין שניהם, אני לא יודע להגיד לכם, אבל עצם הגישה שאומרת לא הולכים להסכם רע, כמו שטראמפ אמר, אלא רק הסכם טוב או המשך הלחץ על איראן, אני חושב שהיא גישה נכונה.
1: אתה לא חושב שאנחנו קצת מפספסים את המומנטום בזה שטראמפ ממתין יותר מדי, או שזה לא יותר מדי?
2: שוב, שוב, הוא לא ממתין. זה בדיוק הנקודה. אנחנו לפעמים לא רואים דברים שזה לא פצצה שמתפוצצת. אבל כל יום כלכלה איראנית סופגת נזק אדיר, שהיא לא תוכל להחזיר לעצמה. אני כבר לא מדבר על זה שאנחנו מתקרבים, אם זה יימשך ככה עוד איזשהו פרק זמן, אנחנו נתקרב להרס טוטלי של כל תעשיית הנפט האיראנית, כי הבערות יסתמו, אין להם כבר מכליות להכיל את הנפט שיוצאת, ואז יהיה פה כבר איזושהי תופעה בלתי חוזרת, ייקח להם שנים לשקם את תעשיית הנפט. אבל גם בלי זה, כל יום שהם לא מוכרים נפט, הם לא יכולים להחזיר אותו, והנזק הולך ומצטבר. כן. זה בדיוק כמו בצפון, כן? כן. שאנחנו רואים מול עינינו הפסקת אש עם רמה קטנה של ירי, אבל בפועל, מה שקורה שם זה שצהל מחזיק רצועת ביטחון שלא הייתה לנו לפני חודשיים, ומה שחשוב אולי אפילו עוד יותר, הוא מנקה אותה מתשתיות טרור של חיזבאללה, שזה בערך כמו כל בית בכפרים השיעים. וזה מה שמשגע את החיזבאללה, כי הם מבינים שהם לא יוכלו לחזור לשם.
0: על רקע הביקור של נתניהו באיחוד האמירויות, בדיוק בזמן שהגעת הארי, מה אפשר להגיד על שיתוף הפעולה הביטחוני, ואולי יותר מזה? אני רוצה לומר שהם הכחישו את זה, אבל יכול להיות שהם כעסו שזה הפך לפרסום רשמי.
2: אני חושב שכל מי שעיניו בראשו, אפילו בלי שום קשר לשאלה כן ביקור לא ביקור, מבין שכל המעמד של מדינת ישראל השתנה בשנתיים האחרונות כאן במזרח התיכון. אם בתחילת המערכה הזאת, אחרי 7 באוקטובר, לכולם הייתה תחושה שמדינת ישראל הוקטה קשה והיא מדינה חלשה, כולם עכשיו מבינים שמדינת ישראל היא מעצמה אזורית, שבפועל כבר כל מי שקם נגדה הוא כבר בגיהינום, כן, הוא כבר לא בעולם הזה, לא נסראללה וכל הרמטכ"ל, וכל המטכ"לים של חיזבאללה, נדמה לי מ-20 איש שרד שם בן אדם אחד בינתיים. כמעט כל אנשי חמאס שארגנו את המתקפה הרצחנית הזאת בשביל באוקטובר הם כבר בגיהינום. חמינאי וכל הצמרת האיראנית, כל הכוחות האלה שקמו נגדנו הם כבר לא פה, וזה מביא מדינות המפרץ ומרושם את האמירויות לחפש קרבה לישראל.
1: למה הם הכחישו את הביקור?
2: פעולה. יש להם עדיין רגישויות מול הציבור אצלם, מול המדינות באחרות באזור המפרץ, מול הסעודים, בכלל יש מתח בין האמירויות לסעודים, אבל בסופו של דבר אני חושב שכולם מבינים מה עוצמת הקשר הזה.
1: אוקיי, השר אלקין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, אנחנו היינו רוצים להאריך בה אבל חייבים לסיים. שר אלקין מהליכוד.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.
1: שיהיה בוקר טוב, שבת שלום, בשורות טובות.
2: שבת שלום.
1: משה ארלנגר ערך אותנו, ארז רסין היה הטכנאי, רוני גינדי בהפקה, קובי ישראל ויוני פדידה על הדיגיטל, אבנר שרון יועץ הלשון שלנו, אזרחי בחדר החדשות. תודה רבה לך לצידי ישראל
0: כהן. תודה רבה יקי אדמקר, ושבת שלום לך ולכל המאזינים.
1: תודה גם למאזינים, שבת שלום, בשורות טובות.
3: התוכנית הבאה, לחיים לחיים, עם הרב חיים משה כץ. התוכנית בחסות?
7: כל פעם אותו... הלו, קצת תרבות, חברים.
21: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
3: בחסות.
20: הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
10: בשבילך ובשבילי, כל פעם.
22: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55-90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
7: הלו, קצת תרבות, חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
21: חייגו עכשיו. כוכבית 8484. לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
23: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
17: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: פור, חד וחלק.

0: אולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
3: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
4: ריכוזיק של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
5: הם יכולים להיות עם ריכוז הרבה יותר גבוה. הסיכים שלהם הלימודיים, אני ממש מיצו את הפוטנציאל שלהם.
4: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
6: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
7: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
10: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
9: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה. שלום
11: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב ובוקר טוב, השעה 9, באולפן עזרה החי. אזעקות הופעלו בשעה האחרונה ביישובים עלומים, זמרת ושובה שבעוטף עזה. מדובר צהל נמסר כי האזעקות היו עקב זיהוי שווא. במהלך הלילה שוגר מיירט אל עבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון. לא הופעלו התראות בהתאם למדיניות. כתבנו מנדיריזן מציין כי בנוסף חיזבאללה שיגר מוקדם יותר טין לונטט, וכן מספר פצצות מרגמה אל עבר אזור פעילות כוחות צה"ל בדרום לבנון. בחסדי שמיים לא היו נפגעים בקרב כוחותינו. איחוד האמירויות הכחישה את הודעת לשכת ראש הממשלה אמש בנוגע לביקור שנערך במדינה במהלך מלחמת שאגת הערים ולקבלת משלחת צבאית ישראלית בשטחה. בהודעה נמסר כי היחסים עם ישראל מתנהלים באופן גלוי במסגרת הסכמי אברהם, וכי אין בסיס לדיווחים שלא פורסמו רשמית על ידי הרשויות באמירויות. שר האנרגיה של ארצות הברית אמר כי איראן קרובה מאוד ליכולת לייצר נשק גרעיני. לדבריו, טהרן נמצאת במרחק של שבועות בודדים מהעשרת אורניום לרמה המתאימה לפצצה גרעינית. הסתיימה לפני כשעה פגישתו הראשונה של הנשיא דונלד טראמפ עם נשיא סין. מוקדם יותר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בטקס רשמי בבייג'ינג עם פתיחת מסגרת המעצמות בין שתי המדינות. במוקד השיחות היו הפסקת הסיוע הסיני לאיראן, קידום הסכמי סחר וכן בהשלכות ביטחוניות של טכנולוגיות מתקדמות. בבית משפט פדרלי בברוקלין הודע דן סוהיל בן 36 כי פגע במכוון עם רכבו במבנה של בית כנסת המזוהה עם חבד לפני כ4 חודשים, ולאחר מכן התעמת מילולית עם המתפללים שהיו במקום. סוהיל הודע בעבירה הפדרלית של גרימת נזק לרכוש, בעוד שהתביעה הסירה את האישומים נגדו בגין פשע שנאה. ולסיום, תרגיל צבאי נרחב התקיים היום במרחב חטיבות אפרים ושומרון. כתבנו מנדיריזם מציין כי במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות ביטחון וכלי רכב באזור. בצהל הדגישו כי אין חשש לאירוע ביטחוני, ובמקרה של אירוע אמת ימסרו עדכונים לתושבים. היום 42 יום לעומר, שהם 6 שבועות. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
14: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך?
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מזגנים קונים רק במחסני חשמל.
15: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום, ירידה בלחות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי, ייתכן אובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות.
14: בחסות אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקררים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אל תשכחו, מקררים קונים רק במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: לחיים לחיים, מבט חסידי על אירועי השבוע עם הרב חיים משה כץ.
1: טוב, בוקר טוב לרב חיים משה כץ, שלום עליכם, טובה וברכה כבוד הרב.
2: בוקר טוב עמי לך ולכל המאזינים, וזכות גדולה לבוא ולפתוח את היום איתך ביחד כאן באולפן, ממש שבוע לפני חג השבועות הבא עלינו לטובה.
1: אז מאזינים יקרים, אנחנו בשעה מאוד מאוד מיוחדת, אנחנו מתקרבים לערב ראש חודש סיוון, וערב ראש חודש סיוון כולנו מכירים רבותיי את הדבר הגדול והחשוב, שזה קבלת התורה ותפילה לילדים. אתם בתוכנית מיוחדת, אתם בוודאי יודעים איזה יום גדול הזה, זה יום מאוד מאוד מיוחד, היום הגדול והנורא, יום סגולה של הצדיק הקדוש, בעל השלה הקדוש, שלה ראשי תיבות שני לוחות הברית. ואנחנו פותחים כאן שעה מיוחדת, דווקא בגלל הזמנים הלא פשוטים שעוברים על עם ישראל, תהיה כאן הזדמנות מיוחדת לכל המאזינים, שאין אותה ולא תהיה אותה עוד פעם לפי דעתי, זמן של ישועות מקיפות, השלה הקדוש, זה ישיות, ישועות מקיפות. הרב חיים כץ יהיה איתנו כאן עם סיפורים על השלה הקדוש, סיפורים מדהימים, חלקם יהיה מותרים מפרסום, וחלקם לפרסמים לראשונה פה, ככה שיהודי, מה יכול להשיג ביום הקדוש והמיוחד הזה? כולם יודעים על הקשר המיוחד של השלה הקדוש לרבי שמעון בר יוחאי, זה הסיבה שהיום כבר עשור שנים, כבוד ראש הישיבה של מערת רשב"י רבי מנשה הלוי, יוצא עם משלחת צדיקים לטבריה לציון השלה הקדוש, כי אנחנו יודעים שאין לנו על מי לסמוך, אלא הצדיקים שהבטיחו להושיע את עם ישראל. בזמן האחרון עם ישראל נמצא במצב של תנודות שלא היו מעולם, וכל אחד צריך משהו מיוחד, בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, ולכן כמה מקובלים שנמצאים בפתח המערה של רשב"י, המקום הכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי, במטרה להביא ישועה ונס לכל מי שאוחז בשולי גלימתו של רבי שמעון בר יוחאי. הצדיקים הללו רבותיי, שיום ולילה לא ישבוטו, שיושבים אצל רשב"י הקדוש והתפללים על עם ישראל, הם שליחים של עם ישראל להזכיר את הבקשות של כל אחד ואחת, עליהם אומר רבי שמעון בר יוחאי הקדוש, שימו לב, הקמים בחצות לילה, ברכתם ברכה, גזרתם גזרה, וכל מה שיאמרו הקדוש ברוך הוא מקיים. הם אלו שנוסעים לערוך תיקון ותפילה אצל השלה הקדוש, על הציון שלו, עם קריאת ספר הזוהר והזכרת השמות, תיקון הסרת עין הרע, פדיון נפש של המקובלים יחד עם תפילת השלה הקדוש. חברים יקרים, לפי שאני מתחיל את הסיפורים וכל הדברים, אני אומר לכם, אתם מוזמנים למסור שמות ובקשות לתפילה, שתארך לפני התיקון, שירות למען עם ישראל, מחייגים, מוסרים שמות, שירות למען עם ישראל, כוכבית 4908, כוכבית 4908, מתקשרים, שלום, שמענו בקול ברמת הרב חיים כץ, אנחנו רוצים למסור שמות לתפילה אצל השלה הקדוש, וכל אחד יכול למסור ילד, שניים, אין בעיה. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908. זה מספר הטלפון, אתם חייגים ומוסרים שמות, ורבותיי, תבקשו מהטלפניות שהשמות הללו יזכרו אצל השלה הקדוש, בעל השני לוחות הברית. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908, שירות למען עם ישראל, אתם מתקשרים, עושים שמות, ילד אחד, שני ילדים, הרבנים המקובלים שנמצאים שם, התפללו עבורכם בתפילה עמוקה, מעומקא דליבה, אני מכיר המון המון סיפורים של תפילה של אנשים, שהיו שם בציון הקדוש של השלה הקדוש, שני לוחות הברית, אפילו בעבר עשינו תוכנית של חידודון, נצאנו לשם, הבאנו את הרבנים הראשיים, עם אוטובוס מלא בילדים, ועשינו תפילה שם, אצל השלה הקדוש, זה היה ממש ממש מרגש, יש לכם זכות למסור שמות. הכוח של רבי שמעון בר יוחאי יכול להיות גם אצלכם בכיס. מה זאת אומרת? ישנו מטבע מיוחד שכל ספר הזוהר מוטבע בפנים. זה מיקרופילים. ספר הזוהר, רבותיי, שחיבר התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי, ידוע כסגולה אדירה לשמירה, לפרנסה, לבריאות, ביטול עין הרע. ישיבת המקובלים מערת הרשב"י במירון, שנמצאת ממש בפתח מערת הרשב"י, הקימה מיזם מיוחד. מה המיזם הזה? שימו לב, הרי ידוע רבותיי, שאתה נושא עליך ספר קדוש, כלומר שאתה נושא את כל הסט הקדוש עליך במיקרופילים, יש איזה כוח גדול מאוד וחזק מאוד לשמירה. אז מערת הרשב"י הקימה מיזם נדיר ומיוחד להפצת ספר הזוהר, הדפסה ייחודית של כל ספר הזוהר הקדוש על גבי מטבע. מטבע שאתה שם אותו עם שני כיסויים עליך, לוקח אותו לאיפה שאתה רוצה. מעתה, כל אחד ואחד שירצה לקחת את הזוהר הקדוש איתו לכל מקום, להינצל ממרעים בישין, שימו לב, להינצל ממרעים בישין, אזי יוכל לקבל את המטבע הזה. אבל רק מי שצריך ישועה מיוחדת, שיבקש את המטבע. מסירת שמות, תפדלו, אין בעיה. אבל מי שצריך את המטבע, שגיד את הרבנית, אני צריך את המטבע, אני צריך ישועה מיוחדת במינה, והמטבע שתומן בחובו את כל ספר הזוהר, עם שמות המלאכים, מיועד למי שצריך ישועה מיוחדת. אז רבותיי, הטלפון, אני חוזר עליו עכשיו, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון. כוכבית 4908, אתם מחייגים ומוסרים שמות לתפילה. צריך להבין, רבותיי, למעלה מ-100 תלמידי חכמים יושבים ולומדים שם, ורבים מתדפקים על השערים, ודווקא עכשיו, שבאים ימים לא פשוטים לעם ישראל, שמנסים לקצץ בעולם התורה, ורק היום שמענו, לקחו איזה חייל, שיש לו איזה פאוט של משיח על הכתף, הרמטכ"ל, שאני מפטר אותו כאן לאלתר, אני תמפוטר הרמטכ"ל, הבחור הזה הלך וזרק את היהודי הזה, לוחם, זרק אותו לכלא. לא יודע מה הולך פה בעולם הזה, אבל מנגד אנחנו מרבים אור תורה בעולם. מאזינים יקרים, הדבר הכי נשגב בעולם זה הישיבה על קברו הקדוש, שהישיבה לא תיסגר. ואת מי שצריך את הישועה המיוחדת הזאת, שיבקש את המטבע של הזוהר, וההזדמנות כאן היא עצומה. תיקון הסרת החסימות והחשת הישועה. הרב מנשה, שהוא ראש שיבת המקובלים שם, פותח את ההזדמנות ואת האפשרות לכל אחד ואחת. אם אתם צריכים ישועה בכל תחום, בריאות, ילדים, פרנסה, זיווגים, נחת מהילדים, חזרה בתשובה, כל דבר זה בשבילכם, תעבירו את השמות והבקשות, שירות למען עם ישראל, איזה זכות זה. מי לא ירצה הגנה ושמירה של צדיקי עולם שהבטיחו, ועכשיו אתם יכולים, זה שירות למען עם ישראל. אין מי שיפסיד את הדבר הקדוש הזה. אז חברים, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון, כוכבית 4908. יבצע לנו כאן הרב נתן, שלום וברכה, בוקר טוב.
3: בוקר אור, שמח להיות כאן ביום הגדול והמיוחד הזה, ואני באמת נרגש, כי אנחנו יודעים על הניסים והנפלאות שקורים אצל הצדיק בערב ראש חודש סיוון. מי שצריך בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, זה רגעים שאתם לא יכולים להפסיד אותם. פשוט כל מי ששומע אותנו, ולא משנה איפה אתם נמצאים, תרימו טלפון לכוכבית 4908, תבקשו שהשם שלכם, שהבקשה שלכם תגיע לחינוך ילדים, לילדים טובים, לבריאות, לפרנסה, לזיווגים. היום עושים שם גם תיקון על כל הדברים, כולל הסרת העין הרע. מי שמרגיש חסימה, מי שמרגיש שדברים לא טובים קורים אצלו, כוכבית 4908, כוכבית 4908, ומסמנים לנו שהרב חיים הורוביץ נמצא על הקו. לפני לרב,
1: טוב, כן. שלום לידידי וראי הגאון הרב הורוביץ, נכדו הישיר של השלה הגדוש, בעל השני לוחות הברית. שלום, בוקר טוב הרב.
4: בוקר טוב עמי הצדיק, משמח לבבות ומשמח אנוקים ואדם. בוקר טוב לרב חיים משה קץ הצדיק, מורי ורבי. בוקר טוב לרב נתן, באמת יום גדול, יום מרגש, יום מיוחד. זכיתי אני הקטן, אפר ואפר, להיות נצר למשפחת השלה הקדוש, הלא רבי ישעיהו הלוי הורוביץ בן החרבן. ואני רוצה לומר לכם משפט, מאזינים יקרים, תקשיבו רק 60 שניות, לא יותר, לא אלאה אתכם בדברים. הצדיק, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, השלה הקדוש, לא הרבה מכנים אותם קדוש, רשי הקדוש, אור החיים הקדוש, השלה הקדוש, השלה הקדוש עשתה עבודה פנימית, עבודת קודש. בדק, חיפש ומצא ואמר את המילים הבאות. התפילה הזו שאני מדבר איתם עליה, התפילה המיוחדת לנחת מהילדים, היא תפילה שטוב להגיד אותה כל יום. אבל ערב ראש חודש סיוון, שימו טוב לב למילים, הוא הזמן המסוגל ביותר לעוברה. מאזינים יקרים, אנחנו נמצאים ברגעי C. זה היום, אנחנו עושים את דרכנו גם לשם בעזרת השם. מדובר על רגעים שהשלה הקדוש או המגדולי המקובלים והשדיקים בדק ובצב ואלה בחקתו לאחר בדיקה מעמיקה שזה היום של הישועות, בעיקר הנושא של הילדים ונחת בזיווגים. מאזינים יקרים, אני רוצה לפנות אל הלב שלכם, אתם זוכים לישועה, כל אחד צריך נחת מהילדים, מי לא צריך נחת מהילדים? מי לא רוצה שילדים שלו ילכו בדרך התורה והמצוות? מי לא רוצה שילדים שלו יעשו לו נחת? מאזינים יקרים, תקשיבו. מדובר על יום גדול במקום גדול ובפרט, ופה אני מתרגש מאוד. שמדובר בקבוצת תלמידי חכמים גדולה ועצומה, כפי שציינת עמי בתחילת הדברים, שהזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי אומר עליהם, שברכתם ברכה וגזרתם גזרה. תקשיבו טוב, אני מדבר בשני כוחות, אני קורא לזה פצצת אטום רוחנית. כוח אחד, השלה הקדוש, ערב ראש חודש סיוון של היום המסוגל, מאידך, בתוך הציון הזה, ביום הגדול הזה, מעט תלמידי חכמים שעורכים תיקון נדיר, שעליהם אמר הזוהר, ברכתם ברכה וגזרתם גזרה, אני לא חושב שיש מאזין או מאזינה אחד או אחת, שלא רוצים להיות בתפילה הזו. אני פונה אליכם, תעצרו את הכל, לכמה שניות תחייגו כוכבית 4908, אני חוזר, כוכבית 4908, כדאי לכם שהשם שלכם יהיה שם, כדאי לכם ששמות הילדים שלכם יהיו שם, אני אהיה שם גם בעזרת השם, עם מעט תלמידי חכמים מפאת פתח המערה, וואו. מהקדושים האלה שגוזרים את הגזרה, אל תוותרו לעצמכם, זה יום סתם עדכונמי. אתה יודע שראש חודש סיוון שנה הבאה, זה לא עוד 12 חודש, זה עוד 13 חודשים, קחו בחשבון את זה. נכון. שנה מעוברת.
1: שנה מעוברת.
4: זה הזדמנות שלא חוזרת מהר. אז בבקשה, תחייגו עכשיו, כוכבית 4908, אני רוצה לראות את השמות של כולכם שם, ילדים, ילדות, בנים, בנות, זיווגים, ובעזרת השם, בזכות סבי הקדוש, רבי ישעיהו הלוי הורוביץ, השלה הקדוש, אתם תראו ישועות גדולות, ואל תשכחו גם לבקש את המטבע.
1: גדול, כבוד הרב הורוביץ, כיף לדבר איתך כל בוקר וכל פעם מחדש, מחכים אותנו, זכות מור סבך תגן עלינו ועל עם ישראל, תודה רבה.
4: אמן, בשורות טובות.
1: אמן. וזכני לגדל בנים ובני בנים, עוסקים בתורה וביראת שמיים, כל אחד רוצה ילדים טובים. רבותיי, התפילה שמה, זה היום, היום רבותיי. אז הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908, הרב הורוביץ עם 100 מקובלים. הולכים לתפילת השלה, אצל השלה הקדוש, ומי שרוצה את המטבע של הזוהר הקדוש, שיגיד לתלפנית, אני גם רוצה תפילה מיוחדת, וגם את המטבע מיקרופילים, שעליו כתוב כל הזוהר הקדוש, כוכבית 4908, כוכבית 4908.

0: וזכני לגדל בנים ובני בנים, רבותיי, כוכבית 4908. אנחנו בדיוק בעוד 20 דקות יוצאים מפה, והתוכניות ממשיכות כסדרן. לכן יש לכם הזדמנות חד פעמית למצוא את השמות, שירות למען עם ישראל. כל אחד ואחד למצוא את השמות של הילדים שלו לתפילה. אלה שהילדים טובים, שיתמיד את הטוב שבהם. ואלה שלא טובים, שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותם בתשובה שלמה, וינחת להורים. אז הטלפון כוכבית 4908. כל מי שמתקשר עכשיו יכול למסור שם לתפילה שנערכת אצל השל"ה הקדוש, בעל השני לוחות הברית, עם המקובלים של מערת רבי שמעון בר יוחאי, שהם תפילתם תפילה, גזירתם גזירה, כי הם לא ישנים כל הלילה, וכל לילה ולילה קמים להודות לקדוש ברוך הוא, ולומדים פנימיות התורה. בעל השל"ה הקדוש כוכבית 4908, מוסרים את השמות, אבל כל מי שרוצה, כל מי שרוצה, שלקבל את המטבע הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, המטבע שעליו יש את כל הזוהר, הם עשו את זה במיקרופילים, זה בא עם איזה טליון כזה, אתם תופסים את זה עליכם ונהנים מהדבר הזה. כוכבית 4908, כוכבית 4908, איתנו הגאון הרב חיים כץ, שליטה, בעל דין מהתורה, בעל עסק הפאי, דין מהתורה, יש לך הרבה נתונים. מה נשמע הרב, הכל בסדר?
1: בוקר טוב ומבורך, עמי.
0: מודה ילחץ.
1: בוקר כן. טוב, עמי, לך וכל המאזינים היקרים. ואני רוצה לומר לך שאני כבר יושב פה כמה דקות ועוצם את העיניים ושומע אותך, ואני, ליבי נרגש, ליבי עולה על גדותיו בריגושים וכיסופים. אנחנו, עם ישראל, כבר 42 יום מתכוננים ליום המיוחל קבלת התורה. היום בו נהיית לעם. כולנו מתכוננים, מייחלים, שנזכה לתורה, ואם יש תורה, יש גם שפע גשמי, כמו שהשל"ה הקדוש בעצמו אמר, ששבועות זה יום הדין לתורה, ומי שזוכה לכתרה של תורה, הוא מקבל גם את המעטפת הגשמיות, כיוון שאחד מהקניינים זה יישוב הדעת. השנה אתה מגיע ומספר פה על כזאת הזדמנות, הזדמנות פז, שאנשים צדיקים מופלגים, הולכים אחרי הכנות של קדושה וסילודין, ומתפללים על עם ישראל, שאנחנו, מי לא צריך ישועות? מי לא רוצה לראות דורות ישרים ומבורכים שהולכים בדרך ישראל סבא? ואתה אמרת מקודם, עמי, משפט, שגם כשהילדים הולכים בדרך, גם עליהם צריכים להתפלל, וזה מאוד מאוד נכון. התפילה צריכה להיות שגורה בפה. רוצה לראות דורות ישרים ומבורכים שהולכים בדרך ישראל סבא. ואתה אמרת מקודם, עמי, משפט, שגם כשהילדים הולכים בדרך, גם עליהם צריכים להתפלל, וזה מאוד מאוד נכון.

0: בו אתם קרואים בנים אתם להשם אלוקיכם. השלה הקדוש נותן לנו ביטוח חיים של חיים של תורה, חיים של גשמות. אני אשאל אותך עמי, אתה הרי מבין דבר ושניים, נכון? אני מספר לך שעכשיו יש פה במרכז בני ברק, פתחו בבנק מסוים את הכספות, מי שרוצה יכול לבוא ולקחת. אתה נשאר פה או שאתה רץ?
1: א', אני נשאר פה שזה כסף יותר מהבנק. לא, ודאי שרצים, ודאי.
0: יש ואני רוצה 200. אבל ששערי שמיים פתוחים, והשלה שהוא מבטיח לנו ששערי שמיים פתוחים, והוא מבטיח לנו שאותם צדיקים שגוזרים, אז בתפילתם נענית בשמיים. מי לא רוצה להיות בכזאת תפילה מרוממת? מי לא רוצה להיות בכזאת תפילת רבים שמביאים את הישועה לעם ישראל ברוחניות ובגשמיות?
1: חברים יקרים, מספר הטלפון, כוכבית 4908, הגאון הרב חיים, תודה. כוכבית 4908, למה אני אומר את המספר טלפון? תדעו לכם, בעוד 20 דקות אנחנו נצא מכאן, כל אחד לעיסוקים שלו, ניסה לתפילה, אצל השלה הקדוש, בעל השני לוחות הברית, שנמצא, רבותיי, בצפון. כולנו ניסה לשם להתפלל, שימו לב רבותיי, אני חוזר, מעל 100 תלמידי חכמים יושבים שם ולומדים, ומתדפקים על השערים. יש לכם הזדמנות למסור את השמות של בני המשפחה שלכם לתפילה הגדולה שנערכת אצל השלה הקדוש. הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908. בנוסף אתם יכולים לבקש מהתלפניות את המטבע המיוחד. מה זה המטבע הזה? לקחו את כל הזוהר הקדוש ועשו אותו במיקרופילים. דהיינו כל הזוהר נמצא במיקרופילים, ותדעו לכם, אין לזה אח ורע. למה? הדבר הגדול הזה, שימו לב, הכוח של רבי שמעון נמצא אצלכם בכיס. אצלך, אצלך, כל ספר הזוהר במטבע אחד. מה זה מיקרופילים? זה ממש ממש קטן. ולכן, זה ידוע כסגולה אדירה, שמירה, פרנסה, בריאות, ביטול עין הרע. ישיבת המקובלים, מערת הרשב"י, בפתח המערה, הקימה מיזם נדיר להפצת ספר הזוהר. אז אם אתם רוצים את המטבע, תבקשו מהתלפנית את המטבע הזה. אבל אנחנו עכשיו פותחים את הקווים, שירות למען עם ישראל בחינם. מוסרים שמות רבותיי לתפילה, כוכבית 4908, מי שרוצה את המטבע, שיגיד להם רבותיי לגבי המטבע המיוחדת שהם רוצים את זה. כוכבית 4908, כוכבית 4908. כן הרב.
2: אתה יודע, עמי, גם צריך לומר שהיום מתחיל בעזרת השם תפילה של 13 חודש. הם הולכים לעשות שם תפילה אצל רשב"י הקדוש כל לילה. מתחיל היום בעזרת השם בחצות הלילה ועד ראש חודש סיוון הבא. ברגע שיש שנה מעוברת, אז נוהגים לעשות 13 חודש בשביל שנה. ואנחנו כאן נותנים פה את ההזדמנות לכל אחד בעזרת השם בכוכבית 4908. פשוט התקשרו, תעבירו את השמות, זה זכות ויום נדיר ממש. אי אפשר לתאר אותו במילים, את גודל המעלה של היום הקדוש והמיוחד הזה. תרימו טלפון, כוכבית 4908, מי שצריך ישועה מיוחדת, מי שצריך משהו מיוחד, שיבקש גם את המטבע ושנה שלמה של 13 חודשים של תפילות, כדי שתתקבל בקשתו. אז זה גם בריאות, פרנסה, ילדים, זיווגים, כי ממשיכים אחרי זה בקבר רשב"י הקדוש כל לילה את השם שלכם, ורשב"י שומע עוד יום ועוד יום ועוד יום, אז מי שצריך ישועה מיוחדת שיבקש. כוכבית 4908, כוכבית 4908, מי שלא מצליח לתפוס קו, יש ככה ממתינים אני רואה, מי שלא מצליח לתפוס קו, תנסו, תעמדו על הקו, בעזרת השם גם ינסו לפתוח פה עוד עמדות. כל אחד ואחת ששומעים את הדברים, אל תתנו לזה לעבור לידכם. זה רגעים מיוחדים שכל אחד ואחת יכול להשיג את הישועה שלו, כי זה יום שלא חוזר, באמת, זה פעם בשנה, ערב ראש חודש סיוון, ולכן אני אומר, גם אם אנשים מחכים כל כך הרבה זמן לישועה, יש כאן עכשיו המתנה, אז בואו עוד כמה דקות. כוכבית 4908, כוכבית 4908, אני רוצה לומר עוד משהו שעכשיו מספרים לי כאן.
1: כן.
2: שבכל לילה הרבי מנשה הלוי ראש הישיבה גם נמצא בישיבה ומזכיר את השמות, אז ככה שמי שעכשיו מתחבר גם יזכה לדבר הזה. כוכבית 4908, עמי.
1: טוב, כוכבית 4908, הרב חיים, יש לי כמה שאלות אליך, תוך כדי שאנשים מתקשרים. תגידי, בן אדם לא יכול לישון כל הלילה בחג שבועות, הוא לא יכול להיות ערך כל הלילה. הוא צריך לישון חצי לילה. בסדר? מה עדיף שישן? חצי לילה ראשון או השני?
0: שאלה יפה, והפוסקים מדברים על זה.
1: באמת?
0: כן. Mm-hmm. עדיף שישן בחצי הלילה הראשון, אם הוא כמובן יתעורר, שמישהו יעיר אותו. Mm-hmm. התפילה של לפנות בוקר, מדברים פה על מקובלים, התפילה של לפנות בוקר זה הלימוד של לפנות בוקר, זה לימוד נעלה מאוד, זה לימוד כתוב הרי דוד המלך, גמרא מסכת,

0: ברכות שהיה יושן עד חצות הלילה, ואז היה קם בבת אחת ללמוד את תורת השם. אז כמובן החצי השני יותר חשוב, עם תפילת בנץ אחרי זה, נץ זה דבר חשוב, תפילת ותיקין, אבל רק אם הוא יקום באמת.
1: לא, רק אם יתפלל תפילת נץ כמו שצריך גם, כי אצלנו בחב"ד נוהגים יותר עם עד ארבע בבוקר, הולכים למקווה, ומיד לאחר מכן... ועד אחר מכן אנחנו...
0: זה ויכוח עתיק יומין, ויכוח עתיק יומין, האם עדיף להתפלל מיד אחרי הלימוד, ואז הולכים לישון ככה עד הצהריים.
1: כן, אז מה עשית? פרשנת כל היום, וזה היום של הלימוד. בכבד היורים
0: שעדיף לישון בשביל להתפלל, מאשר להתפלל בשביל ללכת לישון.
1: שנים, שעתיים וחצי, שלוש. פרסומות מיד שווים.
2: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
3: בשבילך ובשבילי.
4: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
12: פרור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
14: שלום עליכם.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: היום 30 יום, שאם 4 שבועות או 2 יומים, לא יחזר הלוואה.
17: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
10: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפס...

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רק תתאדוק יחס את הדוק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה. מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
6: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
7: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה.
8: לפרטים חייגו 03-81-89-81.
9: שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו בדקות לסיומו של המשדר הזה. אני רוצה רבותיי, קיבלתי הודעה משמחת. אבא הגדול, תודה. אני רוצה כולם ביחד איתי להצטרף אליי ביחד כולם ולהגיד מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא. הרב חיים, יחד איתך, יחד עם כולנו, כולנו עכשיו מזמור לתודה לקדוש ברוך הוא על הבשורה הטובה שעם ישראל הולך לקבל בדקות הקרובות רבותיי, וכל אחד ואחד יקבל את הבשורה הטובה. יחד איתי, מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. בואו לפניו ברננה, דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. בואו שעריו בתודה, חצרותיו בתהילה. הודו לו, ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו. מאזינים יקרים, שימו לב. בדקות הקרובות יוצאת משלחת אדירה, משלחת גדולה מאוד רבותיי, שימו לב רבותיי, בדקות הקרובות יוצאת משלחת אדירה, שהמשלחת הזאת נוסעת לשלה הקדוש. כולם מכירים מי זה השלה הקדוש, בעל שני לוחות הברית, הורוויץ, שהתפילה שמה בוקעת שערי שמיים על חינוך ילדים, על פרנסה בשפע, על הוצאת עין הרע, ערב ראש חודש סיוון, חודש של קבלת התורה. רבותיי, יש הבדל בין שמחת תורה לקבלת התורה. שמחת תורה עוקדים עם התורה כשהיא סגורה, לא שילם אותך מה למדת. בקבלת התורה אתה צריך להביא קבלה. מה למדת? על מה יש לך קבלה? מה יש לך חשבונית קבלה? ועכשיו רבותיי, ביום הזה, שהשלה הקדוש והרבנים הצדיקים של המקובלים, של מערת הרשב"י, שהם באים עם קבלות, הם באים לקדוש ברוך הוא עם קבלה. אנחנו יושבים, לומדים תורת הקבלה, אנחנו יושבים, לומדים כל הלילה, כל לילה, ומתפללים עבור עם ישראל. לכן מי שרוצה ישועה, שיתקשר עכשיו רבותיי, א', ימסור את השם שלו, שירות למען עם ישראל. ב', קיבלנו הפתעה מיוחדת, קיבלנו 14 בקבוקי שמן, מהנר של רבי שמעון הקדוש. מי שרוצה את הבקבוק הזה, שיגיד לתלפנית, אני רוצה את הבקבוק המיוחד הזה, מהנר של רשב"י הקדוש. גם תתפללו עבורי וגם תשלחו לי את זה. הטלפון כוכבית 4908, 14 מאזינים כנגד היד החזקה, כוכבית 4908, שמן מסוגל מאוד, שבעזרת השם יגיע אליכם, תדליקו אותו נרות שבת קודש, תדליקו אותו בעת צרה ובעת שמחה. אתה יודע, שואלים מה ההבדל בין דמעות של שמחה לדמעות של עצב? דמעות של שמחה הן קרות ומתוקות, דמעות של עצב הן חמות ומלוחות. אז הטלפון רבותיי, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כוכבית 4908, אתם מוסרים את השם, ומתפללים עבורכם רבותיי, וזכני לגדל בנים ובני בנים, כוכבית 4908. אני אחזור על הדברים רבותיי, אני עוד שתי דקות מסיים את המשדר הזה. אני חוזר על הדברים, מאזינים ומאזינות, אנחנו נמצאים עכשיו שעה, רגע אגיד לכם בדיוק, 9:36. בשעה הקרובה יוצאים קרוב ל-100 תלמידי חכמים לציון הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, לציון הקדוש של בעל השלה הקדוש. הם יוצאים מהציון של רבי שמעון בר יוחאי ממערת הרשב"י לשלה הקדוש. לא אחד, שני אוטובוסים מפוצצים, מקובלים. הם הולכים להתפלל. עבור השמות שאתם עושים עכשיו בטלפון הבא, כוכבית 4908. אני חוזר, כוכבית 4908. כל אחד יכול למסור שמות, אבל יש לנו בסך הכל 13, 14 נלקח כבר, 13 בקבוקי שמן, שהבקבוק שמן הזה, שימו לב, הבקבוק שמן הזה, אתם מדליקים, הם מדליקים את זה שם אצל רבי שמעון, ואתם מקבלים מהשמן הזה אליכם. זה שמן רבותיי, שהיה דלוק בל"ג בעומר, זה השמן שהיה דלוק במערת המכפלה, במערת הרשב"י, הטלפון כוכבית 4908, כוכבית 4908. אז כל אחד יכול למסור שמות, ולזכות בדבר הגדול. זה הכוח של רבי שמעון, רבותיי, זה כוח גדול מאוד. רבי שמעון בר יוחאי, ביום שלו פסקו מלמות, חס ושלום בן אדם נגזר עליו איזה גזרה, רבי שמעון יכול לבטל את הכל. אז הכוח של התלמידי חכמים שמתפללים שם, אין לזה אח ורע. אני אשים איזה שיר קצר, של וזקני לגדל, תתחברו לחינוך הילדים, לבעל השלה הקדוש, והדבר הכי חשוב, חברים יקרים, תתקשרו למסור את השמות, כוכבית 4908.

0: חברים יקרים, כוכבית 4908, נמצא לנו כאן הגאון הרב חיים כץ, זה השעה שלו. הרב, בוא נדבר שטייגן, בוא נעשה שטייגן, אבל בינתיים אנשים
1: מתגשרים. אני רוצה לפני השטייגן להגיד לך בשידור פה, להגיד לציבור בתוך רבים מעלינו, להגיד תודה רבה לבורא עולם, שנתן לי את הזכות להיות חלק מההזדמנות ההיסטורית הזאת, שכולנו, כולנו עם עיניים למרומים, רוצים ישועות, רוצים נחת מהילדים. הילדים שלנו זה התכלית, זה העיקר שיש לנו בחיים. רוצים גם כסף, זה בונוס, כבוד זה בונוס, הכל זה בונוס. העיקר זה הילדים, העיקר זה דורות ההמשך שלנו. ושרבינו השלה אומר, ליבי אומר לי שהיום הזה מסוגל. ומגיעים פה אברכים תלמידי חכמים בשבילם לצאת מספר הזוהר במירון לתפילת השלו. השלה זה מאמץ. זה מאמץ, אבל הם עושים את זה למען עם ישראל, ושהם עושים את זה, הם יודעים את הכוח של התפילה של הרבים, הם יודעים את הכוח. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו, אם יש עכשיו איזה אחרי שאתם מחייגים, אם אתם יודעים על עוד מישהו, מה זה יודעים? ברור שכל אחד ואחד צריך, והוא לא במקרה שומע אותנו עכשיו, תחייגו אליו ותחשפו בפניו, או בפניה, את היוזמה הנדירה הזאת, שתכף אנחנו מסיימים את ההזדמנות, כי כבר מגיעים לשם להתיר ולשפוך שיח ממעמקי הלב על כל אותם שנרשמו. אז ההזדמנות היא הזדמנות מיוחדת, ואנחנו צריכים לנצל הזדמנויות. אתם יודעים שהחזון איש אמר פעם למישהו שבא אליו בשבט, היה לו אף אדום, הוא אומר, הרב, אני מצונן, כנראה ישנתי עם חלון פתוח. אמר לו, החזון איש, לא היית מצונן עכשיו, אתה הצטננת בתפילה של ראש השנה. היה לך אז הזדמנות שהחמצת להתפלל. יש לנו עכשיו הזדמנות שלא תגידו אחרי זה, לא ידענו, לא שמענו, מגיע חלילה איזה אגמת נפש עם הילדים, לא תגידו, חשבנו אחרת, לא, חברים יקרים, אחים יקרים, יש לנו הזדמנות לקבל פה תפילה מיוחדת, במקום מיוחד. כל כביר לא ימאס תפילת רבים של צדיקים ופלגים. בואו ננצל את ההזדמנות הזאת. מי מאיתנו לא חושב כל היום עכשיו, היום והלילה, איך אנחנו זוכים להגיע לחג השבועות עם מיתן רוחני, אבל מיתן רוחני לא רק לנו, אלא גם על הנלווים אלינו. דורות ישרים ומבורכים שהולכים בדרך ישראל סבא, זה התכלית שלנו, דור לדור ישבח מעשיך, וזה ההזדמנות, כי תפילה של צדיקים, תפילה שמקובלים, שמגיעים בקדושה, בתארה, מתוך סיגופים וטעניות, אין ספק שהיא עושה רושם בשמיים, ואנחנו צריכים לנצל את ההזדמנות הזאת, ורק לחייג שיחת טלפון של 4 ספרות.
2: וזה מדהים, אני באמת מסתכל על השיחות גם כן, כוכבית 4908, ורוצה רק להסביר כאן מה אנחנו עושים פה היום לאלה שמצטרפים אלינו. היות והיום הזה הוא יום כל כך גדול וקדוש ומיוחד, השלה הקדוש, כל עם ישראל יודע שיש יום אחד בשנה של ישועות, ערב ראש חודש סיוון, בטבריה, בציונו הקדוש, בבית החיים העתיק, ואנחנו יודעים בוודאות גמורה שכל מי ששנה שעברה התפלל שם, או העבירו את השם שלו לשם, ועשה את התפילה והתיקון המיוחד הזה, זכה לישוע. ולכן השנה הזו אמר ראש הישיבה של מערת הרשב"י, רבי מנשה הלוי, אנחנו יוצאים לשם ביחד, כל הישיבה, וגם רבי חיים הורוביץ יוצא לשם, ומתפללים על עם ישראל. ולכן זה הזמן שאתם מעבירים את השמות, כוכבית 4908, זה תפילת רבים שכל השמות של עם ישראל צריכים להיות שם, כל מי שלא מצליח להגיע לטבריה היום, שיתקשר כוכבית 4908 ויעביר את השם שלו. אני אומר שוב, כל מי שלא מצליח להגיע היום, לפחות שינסה לתפוס קו, וזה המינימום שלו בשביל ילדים טובים, בשביל זיווגים, בשביל בריאות, בשביל פרנסה, בשביל כל מה שצריך, כוכבית 4908, זה הרגע הזה שאתם יודעים שהשם שלכם בפנים.
1: הרב נתן, תרשה לי להגיד משהו למה שאתה אמרת, אני חושב שגם מי שכן מגיע לשם בעצמו, כדאי מאוד שיהיה ברשימות האלו. כי שצדיקים מופלגים מגיעים ומתפללים, זה תפילה אחרת.
2: נכון, ואם הוא יפגוש אותם שם, הוא יכול באמת לתת להם את השם במקום, אבל כל מי שלא מצליח להגיע, שיתקשר עכשיו, כוכבית 4908, זה הרגע שלכם לתת את השם והבקשה שלכם, שבעזרת השם יהיה ישועה כאן, ותבשרו בקרוב ישועה. ואני רוצה לומר יותר מזה, יש אנשים שצריכים ישועה מיוחדת, יש חסימות בעין הרע, יש אנשים שצריכים זיווגים, בריאות, פרנסה, ילדים, הם יכולים לזכות עכשיו, עכשיו, ממש ברגעים האלה, להתקשר גם כן לכוכבית 4908, אבל לבקש מהתלפנית את הבקבוק שמן הזה, יש לנו כמה בודדים שנשארו, כדי שישלחו אותו מפתח המערה, מהנר הקדוש של רבי שמעון בר יוחאי, אליכם הביתה, בנוסף לתפילה של שנה שלמה, 13 חודשים, לילה, לילה אצל רשב"י הקדוש. כוכבית 4908, כוכבית 4908, גם אם יש המתנה של דקה שתיים, אל תתייאשו, זה רגעים מיוחדים מאוד שהקדוש ברוך הוא שולח אותם, הזדמנות לכל אחד ואחת להביא פה ישועה ורחמים. כוכבית 4908, ואני אגיד יותר מזה, אותם אלה ששנה שעברה, שתתקשרו, אמנם לא תתקשרו עכשיו על תפיסו קווים, אבל תתקשרו לבשר את הבשורה הטובה, שבעזרת השם נודע גם לפרסם אותה. כוכבית 4908, ואני שומע שנלקחו עוד כמה בקבוקים, אז יש לנו ממש שישה בקבוקים אחרונים.
0: וואו,
2: מהשמן הקדוש. כן, תראה, זה שמן ראשי תיבות שומר מצרות נפשו.
0: אמת.
2: שבן אדם רוצה שמן של הצדיק שנדלק שם, של נר תמיד, שדלק בפתח המערה, במקום הכי קדוש והכי קרוב לרבי שמעון בר יוחאי, ושנה שלמה, אנשים שמתפעלים אליכם, צדיקים מקובלים, לילה לילה, לילה ולילה לא ישבוטו, אותם אלה שזוכרים עכשיו להתקשר לכוכבית 4908, והצלחתם לתפוס קו, אז תבקשו גם את הדברים האלה. זה לא דברים פשוטים שקורים כל יום. כוכבית 4908, אנחנו לא נספיק להשמיע פה סיפורים של אנשים משנה שעברה שזכו לנס וישועה, אבל אני בטוח שאתם יודעים את הכוח של הצדיקים, אני בטוח שאתם יודעים את הכוח של השמן, אני בטוח שאתם יודעים מה זה תפילת לילה לילה, כל לילה מחדש, ואתם זוכרים עכשיו בכוכבית 4908 לכל הטוב הזה. אני רק יכול להגיד, תעשו תפילה קטנה לפני שאתם מתקשרים, שתתפסו קו, כי באמת יש קצת לחץ על הקווים, אבל מצד שני, פותחים פה עוד עמדות ועונים לכולם.
0: אגב, כמו שאמרנו רבותיי, זה ללא תמורה. אתם מוסרים שמות, שירות למען עם ישראל, כוכבית 4908, כוכבית 4908, זה מספר הטלפון, כוכבית 4908. כן, הרב.
2: לא, זה מאוד חשוב שאנשים ישימו לב למה שקורה כאן, בפרט אלה שמצטרפים עכשיו. השלה הקדוש ישיר לנו מתנה. מתנה זה את ערב ראש חודש סיוון, יום מיוחד, קדוש, נשגב ונדיר, שכל אחד יכול לזכות פה לישועה שלו. ולכן זה הסיבה שכל כך הרבה אנשים מתקשרים ורוצים להיות חלק, כי זה זמן שלא חוזר על עצמו, זה פעם אחת בשנה. והפעם הבאה זה עוד 13 חודשים, כי יש לנו גם שנה מעוברת. בנוסף, אצל רשב"י הקדוש כל לילה, הצדיקים מתפללים ונמצאים שם חצות הלילה. רשב"י הקדוש אומר, גזרתם גזרה ותפילתם תפילה וחול וברכתם ברכה וכל מה שיבקשו הקדוש ברוך הוא ימלא. אז מי לנו גדול מהסנגור הקדוש הזה, הצדיק הזה שהקדוש ברוך הוא שתל אותו בשביל להושיע את עם ישראל, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו, ושם מתפעלים עליכם לילה לילה, עוד לילה ועוד לילה, כדי שהבקשה שלכם תתקבל. בכוכבית 4908, אז אני רק עושה סיכום לסיום ממש, השעה נגמרת, הזמן נוזל, ומי שמספיק מספיק, ובדברים האלה, איך אומרים? הקודם זוכה, באמת, זה בגדר הקודם זוכה, הקווים פתוחים לכולם באותה מידה, אבל מי שמתקשר עכשיו, הוא זוכה לזה. אני רוצה רק לעשות סיכום. יש היום את תפילת השלה, הרגע הזה המיוחד הזה בקבר השלה, שהמונים המונים באים לשם. הצדיקים של ישיבת מערת הרשב"י יוצאים לשם, ביחד עם ראש הישיבה הרב מנשה הלוי, ונכנסים בעזרת השם לתפילה, לתיקון, יש שם גם פדיון נפש, גם הסרת העינה, כל מיני דברים שהם עושים למען אותם אלה, ששולחים עכשיו שמות, ובעזרת השם תתקבל בקשתם. בנוסף, מי שצריך ישועה מיוחדת, שיבקש מהטלפניות שמן משחת קודש, השמן המיוחד שדלק ברשב"י הקדוש, וזה זוכים, מי שמצליח לתפוס קו ולבקש, בעזרת השם ישלחו לו הביתה עם שליח, אבל שזה יש לנו רק עוד ארבע אחרונים אני רואה, אז בכל מקרה, רק ממש הקודם זוכה. כוכבית 4908, כוכבית 4908.
1: רבי נתן, שאני רואה את האנשים שמתקשרים, ואני שומע את הישועות, ואני מכיר את הרבנים הצדיקים שהולכים, התחושה שלי שהשמיים בוכים. יש רעש גדול בשמיים, כי זה עת רצון מיוחד. יש רעש גדול בשמיים כשרואים את התפילת רבים הזאת של יהודים צדיקים שבאים ושופכים שיח בשביל האחרים. זה עת רצון מיוחד, ועת רצון אנחנו בתור יהודים, עם סגולה, צריכים לדעת לזהות את הרגעים האלה ולנצל את הרגעים האלו לתפילה בקדושה ותארה, לתפילה של רבים במקום קדוש ומובטח שתפילה כזאת לא תשוב ריקה.
2: וזה מדהים שזה שירות למען עם ישראל, וכל אחד יכול למסור את השם שלו ללא תמורה. זה אחד הדברים שבאמת קורים פה, הייתי אומר נס, למען המאזינים של כל ברמה, שבעזרת השם יזכו לנס וישועה. אז מי שרוצה זה כוכבית 4908, כוכבית 4908, מי שצריך ישועה מיוחדת שיבקש גם את השמן, ואנחנו עכשיו נמצאים, מה ייתן לנו איזה סיפור?
0: אתה יודע, לכל צריכים השגחה פרטית. כל בן אדם צריך השגחה פרטית. יש עכשיו איזה אחד הלך לבית רפואה עם אשתו היולדת, השם ישמור, פה באסף הרופא. קיצור, נחת עליו העץ. לקח את האבא, שחרר אותו. יש איזה דביעה נגדם עכשיו. אתה אומר, בן אדם הולך לשמחה, הוא לא יודע מה ילד יום, הסבא הזה פה בבני ברק. הסבא הזה בבני ברק, בכתר הרימון. יש בה חתונה של...
1: חתונה.
0: תשמע, זה מוות הכי כיפי שיכול להיות, באמצע השמחה, נשיקות הביתה. אבל הבן אדם לא יודע. אדם עושה קידוש, עושה ברכה שביעית לנכדה שלו, לנכד שלו, אז זה שחיקת סיום. אדם לא יודע מה ילד יום. אבל דבר. כשיש עליו איזה מלאך מליט, שמישהו מטעם רבי שמעון בר יוחאי יושב ומתפלל עליו כל היום, אז, תשמעו חבר'ה, זה...
2: שמירה.
0: זה גם אם בן אדם נגזר עליו, אלי הכהן, שני כל הצצאים שלו עד גיל 18, פסקו שהם ימות עד גיל 18, בגלל החטאים... אמרו להם זה, הוויה ורבה העריכו ימים, זה 40, זה 60, למה?
1: חסד.
0: ולימוד תורה, זאת אומרת שבן אדם שמחזיק תורה, לומד תורה, מוסר את השם שלו, הצדיקים האלה פועלים משהו, זה לא זה. אז לשאול לנו, יש שלושה בקבוקים אחרונים, נכון?
2: בדיוק, זה מה שיש לנו עכשיו, כל מה שרשום על המסך,
0: שלושה בקבוקים...
1: אני רוצה אחד כן. בשבילי גם, אז נשאר שניים. אז תגיד להם שישמרו לי אחד גם.
2: בעזרת השם, הנה, כוכבית 4908, אנחנו ממש שניות אחרונות לפני סיום המשדר, הישורת האחרונה הגענו, וזה באמת מי שמספיק, כוכבית 4908, תתקשרו, גם אם זה ממתינה, תחכו דקה, שתיים, בעזרת השם יענו לכולם, כי זה רגעים שלא חוזרים על עצמם, אתם יודעים, בסך הכל השעה הזאת נגמרת בעוד שתיים ומשהו דקות, ואנחנו ממשיכים על התוכניות הנפלאות שיש כאן במקום הקדוש הזה, בכל ברמה. כל ברמה נשמע, וזה לא פשוט, באמת, המקום שמפיץ תורה בלי סוף, 24 שעות ביממה, ואנחנו חייבים לחזור באמת לשגרה, אבל יש פה את ההזדמנות הזאת של השתי דקות האחרונות, ואני בטוח, בטוח שעכשיו אלה שמתקשרים מתוך תארת הלב, שרוצים לזכות ילדים צדיקים, שרוצים לבריאות, פרנסה, ילדים, ועירת שמיים, שלום בית, כל אחד מה שצריך, כוכבית 4908, כוכבית 4908, כמו שאמרתי, שירות למען עם ישראל, כל אחד יכול להתקשר ולמסור את השם. מי שצריך ישועה מיוחדת, שיבקש גם את השמן שדלק בנר התמיד של רבי שמעון בר יוחאי, שזה סגולה מיוחדת למי שצריך ישועה מיוחדת, אבל כולם, כולם מתקשרים ליוצא מן הכלל, זה בסך הכל עניין של שניות, עד שנגמרת פה השעה, יש לנו שני בקבוקים אחרונים, כמו שאמרנו, של השמן שיגיעו לכם משליח לבית, מי שצריך ישועה מיוחדת, שיבקש. בכל מקרה, כולם מתקשרים, כוכבית 4908, כוכבית 4908, אני רואה שהתלפניות כאן באמת עושות כל מה שהן יכולות בשביל לענות לכל השיחות, והן יענו בעזרת השם לכולם, רק טיפ טיפה סבלנות, תעמדו על הקו, אני בטוח שכולם בעזרת השם יקבלו מענה, כוכבית 4908, כוכבית 4908, ויש לנו הנה בקבוק אחרון, מי שיספיק ייקח אותו בסייעת הדשמיים.
0: וגם מאלה שלא הספיקו שימסרו שמות.
2: כן, מי שמספיק יכול למסור שמות בכוכבית 4908, וכמו שהרב קץ אמר מקודם, לפעמים נותנים לנו מתנה משמיים, וזה יום כל כך גדול, קדוש ומיוחד, ולא סתם אלפים אלפים עושים את דרכם לטבריה, ויש כאלה שקשה להם, בפרט במלחמה, בפרט בלחצים שקורים פה באחרונה, אנחנו נמצאים, עם ישראל נמצא בתנודות לא פשוטות, כל כך הרבה ילדים וילדות בחרדות, כל כך הרבה אנשים שנמצאים במצב שהם לא רגיל, אני מסתכל, הולך ברחובות, ואנשים כל כך לחוצים, ולכן עכשיו, כשיש את הצדיק הזה, הקרן אור הזאת שנותנת לנו בעזרת השם תקווה ואור, כוכבית 4908, כוכבית 4908, תתקשרו
0: ענק.
2: תעבירו את השמות כדי שבעזרת השם לא תפספסו את הרגע, הרכבת ממש יוצאת לדרך בעוד 48 שניות 47 שניות, וכל אחד יכול עכשיו להספיק בכוכבית 4908, שער בקבוק אחרון נשאיר אותו למי שעוד לא תפס
0: כן, קו. כן, תמסרו שמות, יהיה בסדר ובשורות טובות. הרב חיים, שאלה הלכתית, יש לנו בידור 30 שניות, תוכל לענות לי תוך 30 שניות?
1: בוא נבדוק.
0: מי שבאמצע תפילת 18, נרדם, לא זוכר איפה הוא נמצא. שבועות, מה כן, עושה?
1: צריך לחזור לתחילת התפילה.
0: הוא לא זוכר איפה הוא נמצא.
1: ברכה ראשונה. אני רוצה לומר לך, שנה שעברה מישהו בחודש שבט פגשת אותי אחרי התוכנית פה שדיברתי כן? על דור מיוחד שירדו, מישהו ירד מהדרך, הוא התחיל לדבר איתי על הבן שלו, ואני אומר לו, ריבונו של עולם, למה שנה שעברה לא הבאת לא את השמות שלך לכבוד השלה, למה לא הבאת? וואי,
2: אבל עכשיו עוד אפשר להספיק.
1: אפשר להספיק, שלא נבכה אחר כך.
0: כוכבית 4908, כוכבית 4908, נפגשים מירצה השם בהמשך.
3: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
8: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
9: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
11: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
12: פור, חד וחלק.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
2: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו כוכבית 3363, כוכבית 3363.
4: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
11: לוי קפיטל והכל מסתדר.
10: כוכבית 8590.

0: 92.1 FM. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רב, השעה 10 באולפן עזרה חי. אזעקות הופעלו לפני כשעה ביישובים הלומים זמרת ושובה שבעוטף עזה. מדובר צה"ל נמסר כי הן הופעלו עקב זיהוי שווא. דובר צה"ל בערבית אלוף משנה אביחי אדרעי פרסם אזהרת פינוי לתושבים מספר כפרים בדרום לבנון וקרא להם להתרחק מהאזור לקראת פעילות צבאית. שר האנרגיה של ארצות הברית אמר כי איראן קרובה מאוד ליכולת לייצר נשק גרעיני. לדבריו, טהרן נמצאת במרחק של שבועות בודדים מהשרת אורניום לרמה המתאימה לפצצה גרעינית. הסתיימה הפגישה הראשונה בין הנשיא דונלד טראמפ לנשיא סין לאחר יותר משעתיים. הבוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התקבל בטקס רשמי בסין עם פתיחת פסגת המעצמות בין שתי המדינות. במוקד השיחות היה הפסקת הסיוע הסיני לאיראן, קידום הסכמי סחר וכן השלכות ביטחוניות של טכנולוגיות מתקדמות. בבית משפט פדרלי בברוקלין הודה דן סוהיל בן 36 כי פגע במכוון עם רכבו במבנה של בית כנסת המזוהה עם חב"ד לפני כ-4 חודשים. לאחר מכן הוא התעמת מילולית עם המתפללים שהיו במקום. סוהיל הודה בעבירה פדרלית של גרימת נזק לרכוש, בעוד שהתביעה הסירה את האישומים נגדו בגין פשע שנאה. אלפים צפויים להשתתף היום ומחר בהילולת שמואל הנביא לאחר השלמת ההיערכות של המשרד לשירותי דת והמקומות הקדושים לקליטת ההמונים. בהפקת האירוע נמסר כי בשל שיקולי בטיחות מבנה הקבר יישאר סגור, זאת מאחר שקיימת בו דלת יחידה ברוחב של כמטר המשמשת לכניסה וליציאה. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: היום תחול עליה ניכרת במידות החום ירידה בלחות ויעשה חמה רגיל עד שרבי ייתכן אובך. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועליה בלחות.
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אפשר יותר נמוך?
2: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
3: אז תגיד מחסן החשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

0: הבוקר אני לומדת להעריך את הקול שלי מחדש, אז ממש. בוקר טוב, טל.
1: בוקר אור.
0: בוקר טוב למאזינות. היום אתם תשמעו יותר את טל, או שזה יהיה גדול ממני, אני לא יודעת. דבר ראשון, אני מתנצלת, זה גם קורה, ופתאום זה כל כך משמעותי.
1: גמרי.
0: כשאני קמה בבוקר צרודה, וקשה לי לדבר, ואז אני מבינה כמה לדבר? משמעות יש לקול שלי. קצת אם הייתי עכשיו בבית, יכול להיות שהייתי פחות שמה לב, כי בסדר, אז אני רגע צרודה. אבל זאת העבודה שלי.
1: נכון.
0: אני צריכה לפתוח מיקרופון.
1: גמרי.
0: אז כן.
1: מדהים, מטורף.
0: אבל נגיד תודה גם על זה לבורא עולם.
1: תודה רבה.
0: ותודה רבה להילה פלח כהן העורכת שלנו, לרוני גינדי בהפקה, לארז רסין הטכנאי שלנו, לאבנר שרון יועץ הלשון, ליונתן פדידה בדיגיטל, לרפי יוחנה בפיקוח הטכני. אנחנו פה בעוד תוכנית של בואי בשלום, כבר יש מאזינות ששאלו אותי, תהיה תוכנית היום, ממש הן חרדות על זה. אז קודם כל נשאל מה שלומך.
1: שלומי מצוין, אני רק אגיד שאני רוצה שהשידור הזה יהיה לרפואת לאה בת קמיל, שבעזרת השם יהיה ישועות ורפואות מעל הטבע, שיהיה פה באמת סייעתא דשמיא, ואנחנו נתבשר ונבשר בשורות טובות בסוף השידור, וכל מי שמתחזקת כאן, אנחנו נחזק מישהי, שיהיה לרפואתה בעזרת השם.
0: אמן ואמן. תשמעי, אני דיברתי איתך בדרך לשידור, רצינו לדבר, מכיוון ש... כמו שאתן שומעות, יכולתי לדבר פחות, אז ככה, העליתי רק את הנקודות, וזה היה מאוד מעניין, שבדרך כלל אנחנו עושות איזה סיור מוחות, אני מעלה נקודות, את מעלה נקודות,
1: נכון.
0: והן מתחברות. הפעם אמרנו, אני אומרת רק את הנקודות שאני רוצה להגיד, לפעמים אני אומרת משהו וזה לא מסתדר, או זה לא מתאים עם נושאים אחרים, ומדהים, תראו איך הכל מדויק, כשאני צריכה לדבר פחות, וכשיותר קשה לי, הקדוש ברוך הוא סידר, ששלוש נקודות שבחרתי להגיד לטל, היא פשוט כל כך אהבה אותם,
1: נכון.
0: וזה כל כך התחבר, גם לנושאים שאת מלמדת עליהם בקורס, וגם לסדנאות שאת עושה, ולכל הדברים, וזה היופי בפרשת שבוע.
1: נכון.
0: את מבינה? אנחנו אומרות שזו דרך חיים.
1: אז ברש...
0: אנחנו נדבר ונתחיל לפרק נושא נושא, כי זה פשוט מרתק. אני אגיד את הרעיון שאני הבנתי מהפרשה, ואולי את השלימי את ה... בעצם הכלי לחיים. אז אנחנו פותחות השבוע, פותחים כולנו, חומש חדש במדבר, וזה מאוד מעניין, אני אגב מאוד אוהבת את חומש במדבר, אני לומדת ממנו המון, וחשבתי על זה שבני ישראל יצאו מארץ מצרים, ובעצם גאלו אותם, הם נגאלו, אבל לאיפה לוקחים אותם קודם? מדבר. מדבר, המשמעות שלו, זה מקום צחיח, זה מקום שומם, זה מקום בלי מים, זה מקום בלי אוכל, זה מקום שיש בו חיות רעות, זה מקום שנורא קשה לחיות בו, להסתדר בו. היית מצפה שאם גאלו סוף סוף מישהו אחרי גלות כזאת, שדי, תכניסו אותו לארץ המובטחת.
1: לגמרי.
0: במקום זה, קודם כל, 40 שנה במדבר, ושם, במקומות האלה, מתגלים רעות, כל כך הרבה עוצמות בעם ישראל לאורך השנים, והם לומדים על עצמם כל כך הרבה, ורק אחר כך הם נכנסים לארץ המובטחת. את יודעת, ופה אני ככה מבקשת שתתחברי אליי, כי דיברנו על זה שאנחנו מדברות על זה הרבה. הרבה פעמים אנשים נתקלים בקושי או בצרה, או במין חוסר מזל להגדרתם, ונדמה להם שזה קרה להם כי שכחו אותם, כי לא אוהבים אותם, מתמקדים מאוד בקושי.
1: נכון.
0: הפרשה פה עכשיו מלמדת אותנו תובנה מדהימה איך להסתכל על קושי.
1: לגמרי. כאילו כמה חשוב לשהות גם בקושי הזה ולהבין שהמקום ה... תראה, אנחנו אנשים של, במיוחד בשנים האחרונות, שהכל אינסטנט, הכל צריך תשובות עכשיו, הכל צריך להבין באותו רגע, הכל תגידי לי למה, אני רואה את זה גם בקורס עכשיו של הבנות, זה שהיה את השיעור הראשון והיה את השיעור השני, והיום למחרת רגע, אבל אני לא מבינה עדיין, אני רוצה לעשות, אני רוצה לסיים, ואני אומרת לה פשוט, תשהו רגע, תשהו רגע בלא מבינה. תשאו ברגע בדממה הזאת, בשקט הזה
0: שנשמע
1: כאילו הכל, כאילו אין כלום, אבל יש כל כך הרבה.
0: את צודקת. אני, סליחה שאני קוטעת אותך, כי חשוב לי שתביא את כל זה בשלב שנדבר עליו בחניות, כי זה בול.
1: אוקיי.
0: ונחזור ברשותך, ותגידי לי את, איך זה עובד אצלך גם איך שאת מעבירה את הדברים, את נקודת המבט מול קושי. זאת אומרת, אם אני מבינה, רק בהבנה, עוד לפני, ותכף נעבור, תראה איך זה, זה פשוט מסתדר בצורה כרונולוגית מדהימה. אם אני, קודם כל בכלל, אני צריכה לפתח הבנה מול הקושי, לפני שאני צריכה לתת לו, שאנחנו תכף נגיע לזה, אבל את מבינה למה אני מתכוונת? בעצם מגיע אליי קושי, ואני אומרת, יואו, קשה לי, יואו, למה זה קרה לי? אני נותנת מקום לקושי,
1: בדיוק.
0: במקום להבין שאם הקדוש ברוך הוא הביא לי קושי, זה כי שם אני אמורה לגלות את הצמיחה שלי.
1: בדיוק, נכון. ואני חושבת שעוד נקודה שחשובה להגיד אותה, שאני מתנגדת לקושי, הקושי גדל.
0: או, מצוין, זה, זה, זה בדיוק זה.
1: הרבה חושבות שאם אני אתנגד לקושי, או יכחיש את הקושי, או לא ייתן לו מקום, ואני אגיד שהכל בסדר וימשיך, הוא לא ייעלם, הוא פשוט יגדל. ובדיוק דיברתי על זה בשיעור האחרון, זה יעבור לדלקות בגוף, זה יעבור לחרדות, זה יעבור לקוצר נשימה, זה יעבור לכל מיני מקומות קושי, רגש ש... צריך לצאת החוצה, הוא חייב לצאת, הוא חייב לקבל מקום וביטוי, כי אם לא, הוא פשוט ייתקע בדרך כלשהי. אז קושי זה בסדר, זה לגיטימי, זה נורמלי, זה רק סימן בשבילך איפה את אמורה לחזק ואיפה את אמורה להתחזק. לא להיוועל מזה, לא להילחם בזה, אלא רגע להתבונן בזה, ובאמת ההתבוננות הזה זה המדבר. זה אני לא מבינה. זה השקט, זה הרגע... אני לא מבינה, אבל כלום, הכל נראה לי דממה, ריק כביכול, מה זה מדבר? זה ריק, זה כאילו אין פה כלום.
0: אמת.
1: אבל יש פה כל כך הרבה אמת, אפרופו אמת. יש פה כל כך הרבה תובנות, יש פה כל כך הרבה צמיחה מתוך המדבר הזה, ואם רגע נסכים שנייה רגע להבין מה קורה לי שם, מה הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לי, ואחד הדברים שאני רוצה רגע לגעת, זה באמת הנקודה, שאולי תפתח לנו ודאות, לחוסר ודאות, לסימן שאלה על הריק הזה, זה בעצם אחד הכלים שלימדתי עכשיו בשיעור, זה לשים סימן שאלה לסימן קריאה.
0: אוקיי, תסבירי, זה מעניין.
1: זה אומר, הוא לא רואה אותי. הוא לא מכבד אותי. לאף אחד לא אכפת ממני. כולם מזלזלים בי. החיים שלי קשים.
0: כן, כן.
1: החיים שלי נוראים. דווקא לי זה קורה תמיד הכל לי. שימי סימן שאלה. הוא לא רואה אותך?
0: איזה יפה.
1: היא לא מכבדת אותך? החיים שלך קשים? אם רגע תשימי סימן שאלה, את לא תהיי בוודאות הזאת של החיים שלי, זהו, אני, אין לי לאן לצאת מכאן.
0: כאילו חותמת את זה.
1: בדיוק, ואז אני חותמת את זה, ואז אני לא נותנת אופציה או מרחב או סימן שאלה להתבוננות בתוך המדבר. רגע, אוקיי, אני במדבר עכשיו. אבל בואי נבדוק האם... זה המדבר? באמת ריק פה? באמת יבש פה? באמת אין פה כלום? או יש פה אוויר, ויש פה אור, ויש פה חופש, ויש פה התחדשות. מה יש פה? מה קורה לך בתוך המקום הזה? שימי סימני שאלה במקום סימני קריאה. קודם כל, זה פותח אותך רגע להתבוננות יותר מעמיקה, ומצמיח אותך מתוך המקום הזה, המפחיד והקשה.
0: זה משאיר פתח לתקווה, זה לא סוגר את התקווה.
1: בדיוק. זה לא סוגר את התקווה, זה לא סוגר את המקום של ככה זה. זה מה שנגזר עליי.
0: איזה יפה זה.
1: כי גם הקדוש ברוך הוא מלמד אותנו שהוא מחדש כל יום מעשה בראשית.
0: נכון.
1: הרי כל רגע יש התחדשות. אז גם בתוכך יש התחדשות, גם במחשבות שלך יש התחדשות. איך אנחנו עושות אותם? אנחנו באמת שמות סימני שאלה ולא סימני קריאה. אנחנו לא לוקחות רגשות שנסחבות איתנו שנים כוודאים. כאילו,
0: יופי
1: כי
0: זה.
1: אם אני שמה ודאי, אני לא נותנת גם לצד השני פתח. אני גם לא עושה עבודה עם עצמי, ואז אומרת, רגע, רגע, אז למה הרגשתי? מה אני אמורה ללמוד מזה? מה ההתפתחות שלי כאן? אין שם התפתחות, יש שם התנבנות, וכמו שאת אומרת, מדבר יכולים להסתכל עליו בשתי צדדים. אני רואה מדבר כמשהו נורא פתוח, נורא מרחיב, נורא משחרר.
0: הנה, נקודה, הנה בבקשה, נקודת מבט.
1: שיגידו, מדבר יבש, חם, לא נעים, מפחיד, אוקיי? זה נורא עניין של הסתכלות, וההסתכלות הזאת היא באה לשאול אותי, איפה אני שמה סימני קריאה, שאני צריכה לשים סימני שאלה, כדי לפתוח לי את המחשבה, ואת היכולת להתחדש, ואת היכולת להתבונן, ואת היכולת לצמוח גם מהמקומות כביכול המפחידים, הלא ודאים, המבלבלים, המבולבלים, שבאמת יכולים לעשות לנו ממש התחדשות במדבר.
0: תשמעי, זה כל כך יפה מה שאמרת עכשיו, כי זה כאילו מאוד קל לבוא ולהגיד את מה שאני אמרתי בהתחלה. כשאת נתקלת מול קושי, תזכרי שהקדוש ברוך הוא בסך הכל רוצה, יודע שיש לך כוחות, סליחה, ורוצה שתצמחי מזה. אוקיי, נניח, אני מבינה. לא מספיק להבין בשכל. כן. אנחנו חייבות לשתף גם את המחשבות, חייבות לשתף את הדיבור, ואת נותנת פה, את ממש, זה כלי פרקטי, ואני כל כך אוהבת כלים פרקטיים,
1: כן.
0: כי הם מלמדים את מי שמאזינה עכשיו, ואפילו מתחברת לדברים ורוצה לפעול, והיא שואלת את עצמה, איך? ואת ממש נתת, זה יפה כל כך, אני לוקחת את זה, ואני כן רוצה להגיד לך, שעוד דבר בהקשר הזה שעזר לי, זה ללמוד לעשות, לתחום בזמן. זאת אומרת,
1: בדיוק.
0: כרגע בדיוק. אני לא מבינה, כרגע קשה לי.
1: בדיוק.
0: כרגע אני כועסת, כי אם אני, קשה לי, אני כועסת, גם אם שמתי את הסימן שאלה וזאת התשובה, אז אני אומרת כרגע.
1: בדיוק.
0: כי זה לא שאני אדם שכל הזמן כועס.
1: נכון.
0: זה לא שאני אדם שכל הזמן חסר סבלנות.
1: נכון.
0: ובשביל המוח, כדי שהוא ישתף איתי פעולה.
1: נכון.
0: ויאפשר לי להתקדם, אז זה הכרגע. מהמם.
1: מהמם, איזה כיף. אני גם סיפרתי שבוע שעבר, אני לא יודעת מי זינה לנו שבוע שעבר ומי לא, אבל שהיה לי איזה נפילה כזאת. גם אתמול סיפרתי לבנות בקבוצה שקמתי עם איזה בשורה.
0: כן.
1: והרגשתי כאב, ונתתי לו מקום, ובחנתי. כמובן, בקורס אני מלמדת את זה לעומק, איך בוחנים רגש ומה זה אפקט המראה, ואיך עושים עם זה עבודה. אבל אחרי שעשיתי את זה, מה קורה ברגעים האלה, ואת דיברת על זה כמה פעמים מתוך המקום של האוכל, אם אני לא נותנת מקום לרגש, אם אני לא רגע בריק הזה, במדבר הזה, בבחינה של רגע מה קורה לי, אם אני לא שמה סימן שאלה, ועושה עבודה עם הקושי, עם הכאב, עם הרגשות, אז אני אלך לאכול משהו. אז אני אתשטש את זה במשהו מתוק. אז אני אלך לקנות קנייה רגשית, ואני לא באמת ייהנה מהקנייה הזאת. אז אני אלך לעשות פעולות שכאילו יתשטשו, אבל הם לא באמת כי נתתי מקום. את יודעת כמה בנות שיתפו השבוע שפתאום הן אוכלות פחות מתוק? הן פתאום הרניות, הן פתאום לא רצות לאכול, כי פתאום הן פותרות את המקומות של הרגשות ואת הנשימות בתוכן, ופתאום הן מבינות שרגע, אני מתבוננת אפילו מה אני אוכלת, מה נעים, מה לא.
0: איזה
1: מה...
0: יופי.
1: וואי, זה ממש ממש ריגש אותי, זה, ממש.
0: ואת יודעת, אני חייבת, טוב, תכננתי זה, אבל כבר על הוויסוב היחנון נדבר אחרי הפרסומות כבר, אבל מה שדיברת פה עכשיו על הריק, אני שמעתי פעם הרצאה מאלפת באחד מהשיעורים שאני עושה אותם קבוע, ובעצם דיברו שם על כך, נכון, יש אנשים שכאילו, לפעמים אנחנו מרגישים תחושת ריקנות, יש בתוכי איזה ריק, ובדרך כלל נבלים מזה.
1: נכון.
0: כי מה קורה? אני מרגישה ריק, אני מרגישה... והחידוש בדבר הזה, שינה לי את החיים. כי מה שנאמר שם,
1: כן.
0: במקום שאת מרגישה ריק, תשמחי, הקדוש ברוך הוא פינה
1: וואו.
0: אצלך מקום.
1: נכון.
0: עכשיו... בואי קחי אחריות ותחליטי במה את ממלא אותו.
1: מדהים.
0: אז מה שדיברת, אם אני בלי מודעות, כמו שאני הייתי פעם, אני הולכת לאכול. למה? כי אני חייבת למלא במשהו.
1: בדיוק.
0: עכשיו אני, זה מתמלא. ברגע שאני כבר, די, נעלם הטעם של האוכל המפצה, וכבר אני רעבה שוב, התמלא, החור הוא עדיין חור, ואני
1: בדיוק.
0: מילאתי אותו רק, אני סגרתי רק עם פלסטר.
1: בדיוק.
0: ברגע שאני התחלתי, מה שלי מאוד עזר, להתחיל למלא את הנשמה, דברים יותר רוחניים. לי אישית הייתה חסרה יותר רוחניות, והתחלתי למלא את זה בזה, וזה להפך, הריק הזה הוא לא מקום רע, בדיוק כמו פה המדבר.
1: בדיוק.
0: הקושי הוא לא דבר רע. אבל הנקודת מבט שלנו עליו צריכה להשתנות.
1: בדיוק, הקושי ממש בא לפתח, וזה כמו כושר, כמו שכמה פעמים אמרת, שאת הולכת לכושר, זה נראה כזה, יואו, אין לי כוח, אבל את מפתחת שרירים, את מפתחת, את מחזקת, וזה באמת נכון גם למה שאת אומרת, ואת שילבת את זה באמונה ובכלים, וכמו שאת אומרת, כלים פרקטיים כדי לדעת איך לצאת מזה, וזה אנחנו מנסות ככה ללמד פה את הבנות, ואני רוצה רגע לחזק ולהוסיף, שהריק הזה יכול להתמלא גם אצל רבי נחמן מאומן.
0: תקשיבי, הרמת להנחתה.
1: יש שם מלא אור שממלא המון נכון. ריק, אני יכולה להגיד שאני אישית נורא התמלאתי שם בהמון המון אור, ולא רק אני, כל הנסיעה וכל הנשים שבאו איתי, חזרו עם אורות, עם תובנות, עם מתנות, כי אומרים שצדיקים גדולים יותר במיטתם מאשר בחייהם, אז צדיק שהוא נפטר וכביכול לא איתנו, הנשמה שלו איתנו ויכולה לפעול יותר בשמיים, אז מי שמגיע ממקום של ריק, של שבר, שרוצה למלא, שרוצה להתחדש, שרוצה לקבל, אז באמת אצל הבעל שם טוב, אצל רבי נתן ואצל רבי נחמן, מעבר לזה שאני מעבירה שם גם סדנאות,
0: רגע, תני לעשות את זה כמו שצריך. מה זאת אומרת? את יוצאת למסע.
1: נכון.
0: למסע בקברי צדיקים, שבאמת כולל מעבר לתפילות, גם, טוב, להיות איתך כמה ימים, עם סדנאות שלך, וכלים להעצמה, וטיפים לריפוי של הילדה הפנימית.
1: נכון.
0: באמת מסע שלם ומדהים, שכמו שאת אומרת, גם פותח את הלב, גם מאפשר כלים פרקטיים לשינוי בחיים למי שרוצה, וזה מסע שהוא חלום.
1: נכון.
0: עכשיו את יכולה להמשיך
1: את זה. גם...
0: לא, כי אני שומעת אותך מדברת, אני יודעת שאת מתייחסת לזה, את בתוכך יודעת בדיוק, אבל
1: כן,
0: אני
1: כן.
0: כזה, רגע, זה מרגש.
1: זה לא רק גם לנסוע לצדיקים, באמת באמת זה מסע לנפש, לרוח ולנשמה. אני לא יודעת, יש לנו דקה?
0: יש לנו דקה.
1: אני נסעתי עם אחותי, אחותי לא קיבלה אותי שחזרתי בתשובה. Mm-hmm. היא לא האמינה שאני באמת מסוגלת לחזור בתשובה. הייתה מסתכלת עליי והיא אומרת לי, אוקיי, מתי התגלה האישה שאני מכירה? כאילו, זה לא יכול להיות, וואו. כי הייתי נורא נורא שונה. התשובה, כמו שאמרת, שהיא שינתה אותך האמונה.
0: בטח.
1: אז אני הייתי בן אדם אחר 180 מעלות, שינוי דרסטי, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא העביר אותי. אני ממש נולדתי מחדש בזכות התשובה, ועשיתי עבודה מאוד מאוד קשה שם. עכשיו, שנים אחותי לא קיבלה אותי. ופתאום הזכרתי את זה שבוע שעבר, שהחליטה שהיא רוצה להגיע לאומן. היא הגיעה לאומן, והיא מסתכלת עליי ואומרת לי, אני לא מבינה מה אני עושה פה. אני לא מבינה למה באתי.
0: בכלל נס מהשמיים
1: שהיא רצתה, זה בא ממנה, אני בכלל לא הצעתי לה.
0: מדהים.
1: ואנחנו יושבות שם אצל רבי נחמן, וכרגיל דיברתי וחיזקתי, והיינו קבוצה של חברות, לא קבוצה שלקחתי.
0: הבנתי.
1: והיא מסתכלת עליי, וכל הטיול היא לא מדברת, ולא משתפת, ולא אומרת כלום, והיא מסתכלת עליי, והיא מתרחקת ממני. וחברה שלי אומרת לי, מה יש לך אותך? היא ממש מרוחקת. אז אמרתי לה, רבי נחמן מטפל בה כרגע.
0: יו.
1: יש פה עכשיו טיפול של נשמה, ואני לא מתערבת, אני הבאתי אותה, הייתי שליחה, עכשיו היא עוברת את הריפוי. ואנחנו יושבות אצל הצדיק, והיא מסתכלת עליי, והיא אומרת לי, אני רוצה להגיד לך משהו. אז אני אומרת למה, אני מקווה שאני לא אבכה.
0: וואו.
1: ואז היא אומרת לי, תקשיבי, את חזרת בתשובה, ואני לא קיבלתי אותך. לא יכולתי, אני מסתכלת ואני אומרת, זה לא אחותי, אני מכירה את אחותי, אני יודעת מי את, ופתאום אני רואה אותך משתנה ונהיה טובה יותר, ועמוקה יותר, ומחזקת ומוארת, ואני אומרת, זה לא אחותי, כאילו...
0: היא חיפשה את הדמות המוכרת.
1: כן, המוכרת הזאת, שהייתי באמת באמת שונה לגמרי, ו... היא אומרת לי, ולא קיבלתי אותך, לא הייתי מסוגלת לראות אותך, ממש.
0: וואו.
1: ופתאום הגענו לרבי נחמן, ואני רואה אותך.
0: יש לי צמרמורת.
1: אני רואה, רבי נחמן הביא אותי לכאן, כדי שאני אראה את הנשמה שלך, ולא את הדמות שלך, שאני אראה את המתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לך, שאני אראה שזה אמת, התהליך הזה שאת עוברת, סליחה שפגעתי בך, סליחה שלא ראיתי אותך, והיא ממש, אנחנו אצל רבי נחמן בציון, ושתינו בוכות ומתרפקות, ואמרתי לה, כל כך הרבה שנים רציתי שתגידי לי את זה, כל כך הרבה שנים.

0: הוא עבר מסע.
1: מי שתבוא, תבוא איתי, אז אני אספר קצת יותר לעומק, אבל הוא לגמרי עבר מסע.
0: אז אולי באמת מי שרוצה לקבל פרטים.
1: אז מי שרוצה להגיע איתי דרך היום, אנחנו חברות מאוד טובות, ואני ברוך השם זכיתי בה ואיבי, וזה בזכות רבי נחמן. אז מי שרוצה להגיע איתי רבי נחמן, לרפא, להתחדש, למלא, לעשות ריפויים בגוף, בנפש, אנחנו לא יודעות מה אנחנו מחוללות שם, אבל הצדיקים מחוללים. אז תרשום לי הודעה בוואטסאפ, ואני אשלח לה את כל הפרטים, ל-054-75-07-904. תשלחו לי הודעת וואטסאפ עכשיו לטלפון, אני אשלח לכם קישור, ואז ייתנו לכם שם את כל הפרטים, את המחירים, התאריכים הם ברביעי לשישי עד השביעי לשישי, זה יוצא רביעי עד ראשון, סוף שבוע מלא עם שבת אצל רבי נחמן, שזה כמה וכמה תעניות, אני אתן שוב את המספר טלפון, 054-75-07-904, מי שעכשיו בנהיגה ורוצה אז פשוט לרשום טל סבג במדיה, ואתם תראו אותי, יש שם את הטלפון שלי, 054-75-07-904, אני ממש מתרגשת מכל מי שהולכת להגיע אליי.
0: בהחלט, ואנחנו נצא להפסקת פרסומות, אחריה בעזרת השם בין היתר, נדבר על המסעות והחניות, אז תישארו איתנו.
2: מיד נשוב לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
5: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם מחזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
9: פרור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
10: לחוץ עם הכלים הרבים, קחו סאנו ספארק. סאנו ספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק, מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנו ספארק.
11: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
12: תפארת פסגת האושר?
13: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה.

0: ש"ס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים רק ב-1199 שקלים כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429 053-410-7429.
1: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
2: שיח חשמל והמיזוג
3: 03-504-5000.
4: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
5: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
6: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
7: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
8: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
9: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
10: תוכן פרסומי.
11: אז באמת קורס מוזיקה, פתיחת מחזור ראשון, ייחודי מאוד לנשים. יצא לי לדבר על זה כאן כבר כמה פעמים בשידור, אבל אנחנו רוצים יותר מזה. איילה ממרכז ישיר, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, שיפי, בוקר טוב טל, בוקר טוב לכל המאזינים.
11: אז טוב, אני אמנם, טל עוד לא שמע, עכשיו היא תשמע. ספרי לנו קצת מה אנחנו לא יודעות עדיין על קורס מוזיקה ראשון מסוגו, מקפצה לבנות שרוצות לעסוק במוזיקה בעצם.
12: נכון, אז באמת זה קורס מוזיקה ראשון מסוגו, קורס מאוד מאוד ייחודי, אבל זה קורס מיוחד, זה קורס שבעצם הביא את המקום לכל אותם זמרות, מלחינות, נגניות, יוצאות, שנמצאות היום בציבור החרדי לנשים, ורוצות, יש להם כישרון, יש להם את היכולות, אבל עדיין לא הצליחו להתפתח עם זה, רוצות להתפתח, להגיע לבמות הגדולות, לממש את הכישרון שלהם, להביא את זה ממקום של כישרון למקום של פרנסה, של להגשים את החלום האמיתי שלהם.
11: ותגיד,
12: קורס ממש ממש ייחודי.
11: זהו, כן. מה את יכולה להצביע כייחודי בקורס הזה בעצם, שלא היה כזה דבר?
12: אז בואי אני אגיד לך, כמו שאתה אמר, בקורס כביכול ראשון מסוגו, אבל זה לא סתם קורס ראשון, כי בעצם הקורס הזה בא ומאחד בתוכו את כל האומניות ממפת המוזיקה, אם זה שירי נשיא, יובל, שירי נשיא דניאל כהן, דינדי נביב, שירה מלכה,
11: רותי ולי,
12: יפוש ברקן, ועוד הרבה הרבה אומניות אחרות, כל אחת מהנישה של הבאות, ונותנות את עצמה, נותנת את הידע שלהם, את הכוחות שלהם, לבוא ולעזור לכל אותם אומניות להגיע לפתח את עצמם. לגאות את הזהות האמנותית שלהם. יש הרבה הרבה נשים ששנים רוצות לעסוק בתחום, אבל לא זה בדיוק מה מתאים להם, מה מיוחד. פה באו, לקחו ויחדו את הכל ביחד, במעטפת אחד, ביחד עם מנטורית אישית שמלווה לאורך כל הדרך, לעזור לכל אחת לגאות את הזהות האמנותית שלה, ולעזור לה להתפתח, להגיע לבמות הגדולות ולהגשמה של החלום.
11: שזה יפה מאוד, אנחנו נגיד, גם מי שכבר עוסקת במוזיקה ורוצה להתפתח, וגם מי שחולמת על זה, או לא חשבה שהיא יכולה לעשות מזה שליחות ופרנסה בכבוד, אז בעצם יש לכם, זה קורס מקיף של 22 מפגשים, שבעצם יצרתם חממה מוזיקלית של נשים מהתחום הזה, כולל מפיקות, ונשים מאחורי הקלעים, וממש עזרה בנייה של איך לעשות, לפתח קריירה עצמא, כולל שיווק וכולל איך להתמודד עם ביישנות ודברים כאלה, וזה באמת נותן מענה מאוד יפה, וצריכים את זה ומחפשים את זה. משהו ככה לקראת,
12: עדיין, כן, כן. אז אני אגיד לך יותר מזה, תעשיית, אני לא יודעת אם הרבה יודעים את זה, אבל תעשיית המוזיקה הנשית החרדית היא כבר זינקה ללמעלה, גלגול של למעלה מ-50 מיליון שקל בשנה. והיא קמעה לעוד ועוד זמרות. האיגוד לחרדים לתרבות והאמנות בא ואומר לנו, אני יש לי הופעות, יש לי אנשים שרוצים לראות הופעות, אין לי מספיק אומניות, אין לי מספיק מי שרוצה, אז זה הזמן לבוא להיכנס לתעשיית המוזיקה.
11: יפה. עדיין אפשר...
12: עדיין אפשר, נשארו לנו ממש מקומות ספורים, נדמה עם שלושה מקומות אחרונים, הקורס נפתח השבוע, ברוך השם, קבוצה מהממת, שמאוד מאוד שמחה להגיע אל הקורס, אנחנו נותנים את הצ'אנס האחרון לעוד מי שרוצה להיכנס, השבוע הראשון השבוע לקרות, נותנים צ'אנס האחרון לעוד מי שרוצה לבוא ולהגשים את החלום הזה, כי זה בעצם לבוא להיכנס עכשיו לעולם התעשייה ולהתפתח, ורק למאזינות, כל ברמה, רק למאזינות של שיטלי וסיגל, יש לך בעצם את ההזדמנות עכשיו לבוא להיכנס ולקבל 1,000 שקל הנחה ולהיכנס, תקשיבו טוב, להגרלה על טינקו.
11: יפה.
12: מי שמצטרפת היום לקורס זכאית בעצם להיכנס להגרלה הזאת, לקבל את 1,000 שקל הנחה ולהצטרף לנבחרת הגדולה של בעצם כל האומנויות הבאות בתחום.
11: המספר טלפון למי שרוצה פרטים.
12: לכל מי שרוצה להירשם, כוכבית 6163, נא להתקשר עכשיו, תיכנסו גם להגעלה, גם תקבלו את ההטבה הייחודית, ובעצם ההזדמנות האחרונה להצטרף לקורס המבטיח הזה, קורס שישנה באמת מכישרון לפרנסה והצלחה והגשמת החלום.
11: בעזרת השם, כוכבית 6163.
12: אז כוכבית 6163, תתקשרו עכשיו ולחכות לכם.
11: איילה, תודה רבה, אני אחזור פה על הפרטים ברשותך. כוכבית 6163, זה מספר הטלפון למי שרוצה פרטים, אם אתן נשים שאוהבות לקום בבוקר בתחושת סיפוק, ליצור, להשפיע מתוך היצירה, ואם אתם רוצים באמת, בעזרת השם, להתפרנס בכבוד גם מהכישרון שיש לכם, כל הנושא הזה באמת נבחרת של מוזיקאיות חרדיות מדהימות. קדימה תעשו את זה, כוכבית 6163, תקבלו שם פרטים, תגידו שאתם מכל ברמה, תקבלו גם 1,000 שקלים הנחה, ותיכנסו להגרלה על טינקו. זהו, אנחנו הבטחנו שנדבר על ויסעו ויחנו.
3: כן, ברשותך אני אגיד שוב שאני רוצה, כי זה באמת זמן מאוד מאוד חשוב לנשמה הזאת, ללאה בת קמיל, שנכוון, ואם מישהי פה מתחזקת וקורא לה משהו בדיבור הזה, שאנחנו מדברות על פרשת שבוע, ואנחנו באמת מדברות פה דברי תורה ועמוקים, לאה בת קמיל, שיהיה לרפואתה וישועתה, בעזרת השם.
11: מי
3: שיכולה להגיד איזה פרק תהילים, או להגיד איזה משהו עכשיו, לאה בת קמיל, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יעשה ניסים וישועות.
11: אמן, אמן
3: לנו. יש לנו כוח פה, אז נשתמש בו.
11: בהחלט, אז נקדיש את הדברים האלה לרפואה שלמה. הדבר הבא, את התחלת להגיד עליו קודם, ואני רוצה לשמוע ממנו יותר.
3: כן.
11: אז הנושא הבא שלמדתי מהפרשה, ומאוד ריתק אותי, היה מהמשפט ויסעו ויחנו. בעצם עם ישראל עברו את המסעות, מבית מסעות במדבר, אנחנו נכון. יודעים את זה. ויש דגש גם לויחנו, כאילו, לחנייה.
3: נכון.
11: עכשיו, באמת יש על זה הרבה מפרשים והכל. ואני פתאום קלטתי. הקדוש ברוך הוא רוצה שנבין שיש זמן לנסוע, יש זמן לחנות.
3: וואי, מדהים.
11: והרבה פעמים בחיים פתאום הרגשתי שדברים תקועים לי. שדברים לא מתקדמים. שהכל נעצר. ואז התפתח בתוכי מאבק על זה. כי אני צריכה להיאבק במה שנתקע לי.
3: אני בדיוק, וואו.
11: פתאום אני קולטת,
3: וואו.
11: וזה בדיוק מה שהתחלת להגיד מקודם, הלשהות במקום הזה. החנייה היא חלק מהמסע. אם אני, הקדוש ברוך הוא עכשיו הביא אותי לחנייה, זה כי שם אני צריכה לעצור, לשאוב, עכשיו להתמלא באנרגיה, בכוחות, כדי שאני אוכל להמשיך.
3: בדיוק.
11: הרבה אנשים פשוט נתקעים בחנייה הזאת, בדיוק. כי הם חושבים שהם נדפקו או משהו כזה.
3: נכון.
11: ואז, באמת הם לא ממשיכים.
3: נכון.
11: אז הם נשארים תקועים בחנייה.
3: וואו.
11: יופי. אז יש לי רכב, 4x4 אפילו, ואני בחנייה. לא זזה.
3: כי יש פנצ'ר, או כי ירד האוויר, או כי נגמר הדלק. אוקיי, חנית, לכי תעשי פעולות. מה צריכה לעשות עכשיו כדי לצאת מהחנייה הזאת? קודם כל להבין מה קרה. כי נגיד עכשיו חנה הרכב, והוא לא ממשיך לנסוע, וקרה משהו, אפרופו דימוי מדהים. מה קרה? היה פה משהו, הרכב בעצם מה בא מבקש ממני, תטפלי בי.
11: כן.
3: יש פה משהו שדרוש חיזוק, שדרוש טיפול, אז אם את תטפלי בי טוב עכשיו, אני אמשיך לנסוע, אני לא עכשיו חניתי לנצח, אבל תבדקי מה קורה איתי, וזאת בדיוק הבדיקה. כמו שרכב עכשיו שלא עובד צריך בדיקה, יש אוויר, נגמר השמן, צריך דלק, מה צריך? תבדקי עם עצמך בחנייה הזאת. הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לך תכני כדי שתבדקי רגע, ולא תעצרי לגמרי. שתביני, כמו שרבי נחמן אומר, שהירידה היא תכלית העלייה. שהירידה הזאת כביכול שהיא בעינינו ירידה, כן? החנייה הזאת היא של, מה עצרת אותי עכשיו? אני הייתי בשבוג, הייתי במרוץ,
11: כן, נרגשתי שהכל זורם ורץ.
3: וואי, זה מרגיש לי המון.
11: ואני מצליחה.
3: אומן שנעצר לי פתאום אחרי שש שנים, והרגשתי שאני באורות, ויכלתי להגיד, אפרופו אמרת את זה גם בשידור הקודם, יכלתי להגיד, טוב, אז רבי נחמן לא רוצה אותי, הוא ביטל לי את הנסיעה, אז הוא לא רוצה שאני אסע.
11: אגב, אם היית קורבנית, סביר להניח שזה מה שהיית אומרת. ניסיתי, לא רוצה, לא צריך.
3: לא רוצה, אז אני לא אביא לך אנשים, אני לא אבוא להתפלל.
11: כזה.
3: ואמרתי, אוקיי, אז אתה מדייק אותי בנשים יותר מדויקות, בזמן יותר מדויק, זה הולך להיות יותר חם, הולך להיות יותר נעים, ניסע עם אלעל. כאילו מצאתי את הפתרונות ואת התשובות תוך כדי השהייה בחנייה. הוא כאילו אמר לי, תעצרי. ואז אני התחלתי לבדוק מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתי, והוא מדבר איתנו תמיד.
11: זה פשוט מדהים, כי זה מתחבר מקודם למה שהזכרנו על תחושת הריק
3: כן.
11: שיש בנו, ואנחנו נבלות ממנה. כאשר במקום לפתח מודעות וללכת למלא אותה. עכשיו גם פה, אנחנו נבהלות מהעצירה הזאת. אנחנו התחלנו, אנחנו רוצות להמשיך לנסוע, ואם אנחנו מרגישות שנעצרנו, אנחנו נבהלות. רגע, עד עכשיו הכל טס לי. מה קרה פתאום? מפחיד.
3: נכון.
11: שנייה, בואי תסתכלי על זה בעיניים אחרות. נכון. בדיוק בעיניים מעלה שאת מתארת.
3: בדיוק. מדהים, מדהים, מדהים. וזה באמת שיעור לחיים, כי לכולנו יש עליות וירידות, לכולנו יש עצירות, לכולנו יש חניות, לכולנו יש מדבר פתאום, לכולנו יש הכל.
11: כן.
3: השאלה היא מה קורה בתוכנו, לא מה קורה מסביבנו. מסביבנו תמיד תהיה תנועה, הקדוש ברוך הוא תמיד יראה לנו, אני תמיד אומרת שבתוך המילה מציאות יש את המילה אות, הקדוש ברוך הוא תמיד ייתן לנו אותות, סימנים, הוא יאותת לנו, הוא יראה לנו, זאתי פתאום עושה לך משהו, זה פתאום אמר לך משהו, פה פתאום נעצרת, פה פתאום זורם לך, פה פתאום נפתח לך, המטרה היא בעצם רגע לעצור ולבדוק, ואחד הדברים שאני גם מלמד בקורס זה בתגובות, אפרופו, אם אני שמה סימן שאלה, לא להגיב מיד.
11: איזה תזכורת חשובה.
3: החנייה הזאת היא באה ואומרת לנו, תעצרי.
11: איזה יפה, חנייה גם בזה אהבתי.
3: אל תגיבי מיד, אל תנסי לנסוע. חנית, תעצרי רגע. תתבונני רגע, אל תגיבי. הוא אמר לך משהו? תחכי רגע שתי דקות. כאילו, אל תעבדי מתוך אוטומטים, כי שאנחנו עובדות מתוך אוטומטים,
11: לא ללחוץ רגל על הגז.
3: לא רגל על הגז, בדיוק. את רק תרסי יותר, זה רק ייפול יותר, את רק לא תביני יותר, את רק תהיה בתבחבשות יותר בתוכך של למה זה קורה לי. אבל רגע שאת חונה, רגע שאת במדבר, תחשבי, רגע, אל תהיה אימפולסיבית בלהגיב, כי אם את תגיבי, את תגיבי מתוך אוטומטים, ישנים שלך שאת לא בהכרח רוצה אותם כבר בחיים שלך, ואת לא תוכלי לשנות אותם, אם את לא תבהי בהם, ואת לא תעצרי רגע לפני שאת מגיבה. אם את לא תהיה רגע במדבר הזה, ותבדקי רגע, מאיזה מקום אני מגיבה הפעם? אני שמה סימן שאלה, אני שמה סימן קריאה, לפני שהוא אומר לי את המילה, או היא אומרת לי את המילה, או אני עכשיו הולכת למפגש משפחתי בשבועות, או עכשיו רגע לפני שבת מזמינה אורחים, ומישהי אמרה משהו, מישהו אמר משהו, אם לפני כן הגבתי כי לעקוץ בחזרה, או כי ככה אני רגילה, או נפגעתי נורא מהר, אז רגע, תעצרי. העצירה הזאת היא מתנה.
11: יפה.
3: היא התחדשות, היא בדיקה רגע מאיזה מקום אני פועלת, והאם אני שמה שמה את הסימן קריאה או סימן שאלה, וזאת העצירה, זאת החנייה, אפרופו החנייה, זאת העצירה למקום שלנו, שאנחנו יכולות ממש להתחדש בו, ולקבל פה המון המון מתנות, אם רק נהיה במודעות.
11: יפה מאוד. איזה יפה זה, איך אני אוהבת את זה. אגב, שלושת הנושאים, שניים שדיברנו כבר, והנושא שנדבר עליו אחרי הפרסומות, זה תמצית סרטון שאני עושה לפרשת שבוע, השבוע.
3: יאללה.
11: ממש נותנת את זה בקצרה, את שלושת הדברים האלו.
3: מדהים.
11: אז אחרי הפרסומות, אנחנו נסיים עם הנקודה השלישית שלקחתי מהפרשה, והיא באמת הרגע של העצמה לכל אחד ואחת, לכל אדם לדעתי.
3: יאללה.
11: אז נצא לפרסומות, תכף נשוב.
9: מיד נשוב לבואי בשלום, עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג. בואי בשלום.
10: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
13: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
14: ירושלים!
13: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2.
15: שיהיה לנו שבת שלום.
13: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי, כאן בכל ברמה.
16: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לייחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
17: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
18: הלו, קצת תרבות חברים.
19: האגודה לתרבות הדיור. איתכם גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
20: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
21: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
22: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
23: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
24: על פי סקרון ניבוס אסקרי 2023.
25: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. B, B,
26: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
27: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
25: אוקיי, יש לנו את זה.
28: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
29: לכיבוד ללומדים כל הלילה, יש חסד.
30: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו באזור.
29: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון. יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
5: בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים לבואי בשלום עם שפרה גרינברג חריטן וטל סבג.
7: חזרנו אל חלקה האחרון של התוכנית שלנו, הבטחנו את הנושא האחרון מפרשת השבוע. אז זה באמת ממש, את יודעת, זה לא אפילו עניין של דרך חיים, אלא ממש להרים ולהעצים, זה בעיניי. אז הרי כתוב בחומש בפרשת במדבר שקדוש ברוך הוא שספר את בני ישראל. אז בסדר, יש שאלות למה צריך לספור אותם וכולי, אבל כתוב שמתוך חיבתו, זאת אומרת, מהחיבה שיש לו אלינו, הוא סופר אותנו. אתה יודעת, כמו שמישהו סופר
8: נכון.
7: יפה. ובעצם ראיתי פירוש שאומר, שהוא רצה להגיד לכל אחד ואחת, שיש לו ערך אצלו. אצל הקדוש ברוך הוא רוצה להגיד לכל אחד ואחת מאיתנו, יש לכם ערך אצלי.
8: וואי,
7: אני
8: מדהים.
7: מכיר בערך שלכם, ואני אוהב אותו, ונהנה ממנו. ואני חושבת לעצמי כמה פעמים, בטח כשאני הייתי קורבנית, הייתי אומרת, לא, לא צריך אותי לפה, למה צריך אותי, מה פתאום, אני לא יכולה, אני לא יעילה, אני לא בסדר, אני לא טובה, כל הזמן עם הקורבנות הזאת, וכמה אני לא טובה, וכמה אני חסרת ביטחון, וכמה אני חסרת ערך עצמי. ופתאום פה בתובנה הזאת אני אומרת, בורא עולם אומר לי כמה הוא מעריך ואוהב את הנוכחות שלי פה. אז באיזה רשות אני מבטלת אותה?
8: לגמרי.
7: הוא סופר אותי כי הוא אוהב אותי.
8: לגמרי.
7: אז
8: לגמרי,
7: כל אחת ששומעת אותי עכשיו,
8: מדהים.
7: אם הקדוש ברוך הוא בחר בך, קמת היום בבוקר, את גם אחת מאותם נשמות שעמדו שם ונספרו, מתוך החיבה של הקדוש ברוך הוא, אז את יכולה לבטל את זה? אין לך זכות.
8: לגמרי.
7: אז תתחילו לפתח ערך עצמי וביטחון עצמי. ואגב, אני חושבת שזה מי שרוצה ללמוד לעשות את זה, אז המסע איתך יכול להיות נקודת פתיחה מעולה. כי את הולכת לדבר גם הרי על כל הדברים האלה.
8: ממש, ממש,
7: בנוסף
8: ממש.
7: בנוסף לתפילות.
8: לגמרי,
7: אולי
8: לגמרי.
7: אולי תתני תזכורת למי שלא שמע.
8: אז באמת, אני יכולה להגיד לך שאני הגעתי לרבי נחמן פעם ראשונה, ככה הרגשתי. הרגשתי, הייתי בתשובה שלי ממש די בהתחלה, כאילו ממש בשנים הראשונות, והגעתי לרבי נחמן, ושם הרגשתי חיבור לנשמה באמת, את החשיבות של המקום היהודי שלי, את היהודייה שבי, את החיבור לקדוש ברוך הוא שם. אני לא יודעת איך להגיד לך מה זה, הרבה שחוזרים מאומן אומרים, תסבירי איך היה, לא יודעת, לא יודעת להסביר
7: נכון,
8: את זה במילים.
7: נכון, אי אפשר במילים.
8: אי אפשר במילים. וזה בדיוק המקום הזה של החיבור לנשמה, להבנה שאת באמת יעלום, ורבי נחמן באמת מדבר על זה, תמיד להסתכל על עצמך בעין טובה, למצוא את הנקודות הטובות שיש בך, יש לו תורות שלמות שאנחנו נלמד שם, איך מוצאת את הנקודות הטובות, איך אנחנו מעצימות את הערך העצמי מתוך חיבור לקדוש ברוך הוא, מתוך חיבור לנשמה שלנו, מתוך חיבור של מי שאנחנו, כי באמת אנחנו גדלנו כזה, לא, בלי לשים לב אפילו, בלהגיד, אני כזאת, אני לא אצליח לי, אני, כמו שאת אומרת, מה זה משנה אם אני אבוא, גם אף אחד לא ישים לב.
7: גם ככה אני לא חשובה.
8: גם ככה אני לא חשובה, או גם ככה לא מפרגנים לי, כאילו באמת מקום שנורא, איפשהו זה שירת אותנו בתת מודע.
7: נכון, אמת.
8: אבל אנחנו לא רוצות להיות שם, אנחנו רוצות להיות אור, אנחנו באנו עם היהודי להיות אור לגויים, ואנחנו רוצות להיות כל אחת מאיתנו אור, ומתי האור הזה נדלק? שאני מבינה בערך של עצמי, שאני מבינה קודם כל, כמו שאמרת, אני חשובה לקדוש ברוך הוא.
7: כן, הוא רואה בי ערך.
8: אני קמה כל בוקר, והוא רואה בי ערך, והוא מאמין בי, והוא מחזיר לי בדיוק. את הנשמה. זה אומר שיש לי פה עדיין משמעות, ייעוד, תכלית, שליחות.
7: אמת.
8: ואני צריכה לחזק את זה בתוכי, כדי שאני אוכל להביא את זה ממקום שלם ומאיר. אז באמת, באמת רבי נחמן ממש ממש מלמד אותנו, וזה באמת תורה חשובה. אז מי שרוצה להגיע איתי לאומן, אני רק אגיד עכשיו שוב את התאריכים, מהשלישי לשישי עד השביעי לשישי, זה יום רביעי עד ראשון, אנחנו הולכות לעשות שבת אצל רבי נחמן, שזה אומר המון תעניות, הוא טוען שזה משבת לשבת כפול שבע תעניות של מי שעושה אצלו שבת, כמה דברים נמחלים וכמה דברים מתעוררים ומתרפים בנשמה ובגוף. אנחנו נראה גם אצל הבעל שם טוב, אצל רבי נתן, ותפילות וסדנאות ואבא לי, התבודדות, והשתבח הבורא והתעלה. אז מי שרוצה להגיע איתי, נשארו באמת לא הרבה מקומות, אז לא לחכות לרגע האחרון, זה ממש עוד שבועיים וחצי, אז תשלח לי הודעה לוואטסאפ, ל-054-7507-904, זה באמת נקודה מדהימה מה שאמרת, העניין הזה של להדליק את האור של הנשמה, ורבי נחמן, אור האורות, אור האורות, יש לה ממש שיר של אור האורות, כן. אם מי שיכול להדביק את האור, ולהדליק את האור, זה רבנו הקדוש, אז מי שבאמת רוצה להגיע איתי, אני ממש אשמח, אני מתפללת על כל אחת ואחת שתהיה שליחה, ואתם לא סתם נכנסתם לשידור ושמעתם אותנו, כנראה שאת צריכה להגיע איתי לאומן, אם פתחת עכשיו את הרדיו, כנראה שהמסע שלך איתי צריך להתחיל ממש עוד שבועיים וחצי, אז הטלפון שוב, 054-7507-904, לשלוח לי הודעת וואטסאפ, אני אשלח לכם את הפרטים, או לרשום באחד המדיות או בגוגל, טל סבג, יש שם את הטלפון שלי ואת כל הפרטים שלי, ליצור איתי קשר, ואני אשלח לכם בשמחה ובאהבה, ואני מתרגשת עבור כל מי שהולכת להגיע אליי, ומי שאני הולכת להיות שותפה שלה למסע הזה, כי המסע הזה, רבי נחמן, שינה לי את החיים, אין בייעוד, אין בקרבת השם, אין בנשמה, כל הייעוד של כל מה שאני עושה, התחיל אצל רבי נחמן, כל הקשירת מטפחות והסמלות והרצאות והפרשות חלה וקורסים, הכל התחיל אצל רבי נחמן הקדוש, מי שרוצה באמת לעשות התחלה חדשה, זה הזמן, 054-7507-904.
7: אני באמת מאחלת לכל אחת שזה המדויק לה, שיהיה לה את הרגע הזה, את יודעת, אני כל כך הרבה זמן לפני שהתחלתי את השינוי שלי, קיבלתי סימנים, זאת אומרת, אחר כך בפרספקטיבה של זמן, כשהסתכלתי, אמרתי, זה קטע, כי בסוף, נניח, גם אפילו השיעור הזה שהלכתי אליו, אני תמיד אומרת את זה בהרצאה. הרי, טוב, יש כאן טלפון שהוא לא שלנו, אבל הוא נכנס לאולפן ואנחנו נשתיק אותו. אני חושבת שזה היה פשוט מדהים לגלות שהחברה הזאת, שניסתה לשכנע אותי, היא ניסתה כל כך הרבה, וכל פעם הסברתי לה למה זה לא מתאים לי, ולמה אני לא יכולה. וכשכבר הגעתי לשם, אז חשבתי על זה. הרי, היא הייתה שם כל כך הרבה זמן קודם.
8: נכון.
7: היא אמרה לי, זה היה לי מול העיניים. זה קורה לנו הרבה פעמים.
8: ממש.
7: אז אני אומרת, כל דבר שבא לכן מול העיניים, זה לא אומר שאתם תעשו אותו או לא תעשו אותו. אבל תלמדו להתבונן.
8: לגמרי.
7: הלכתם ברחוב ובן אדם אמר משפט, תתבוננו.
8: בדיוק.
7: הייתי פה השבוע...
8: תחנו, תתבוננו.
7: השבוע פה למטה, מתחת לרדיו, נסעתי, יש פה מעבר חצייה מאוד קטן, ומלא אנשים עוברים בו, איך שטיפה מתפנה, הרכבים נוסעים, ובאמת, מצד שמאל שלי הגיע מישהי, ולא ראיתי אותה. לא ראיתי אותה. ונסעתי, והיא רצתה לחצות, ואני נסעתי בעצם. כאילו, אני לא נתתי לזכות קדימה, לא חס ושלום שהיא הייתה באמצע לחצות, ואני זה. ופתאום אני שומעת, בוקר טוב, אני מסתכלת, אני רואה איזה אישה כזאת, אני לא אתאר, יש פה מעבר חצייה, בבקשה. והמשיכה בפנים כועסות.
8: חמודה.
7: אז אמרתי לה, תודה, סליחה, לא שמתי לב. ואמרתי לעצמי, קדוש ברוך הוא, שמעת משפט, שימי לב מה קדוש ברוך הוא, רצה להגיד לך, זה הכל.
8: בדיוק. וגם שמעת, כן? נכנס ושמעת אותנו, ושמעת את המסע לרבי נחמן, וקיבלת כלים, תעשי עם זה משהו.
7: בדיוק.
8: זה לא סתם.
7: בדיוק.
8: תקחי את הרגע הזה, 054, אני אגיד שוב את הטלפון?
7: מהר מהר.
8: 054-7507-904, אומן איתי.
7: סיימנו, לא להאמין.
8: שבת שלום.
7: תודה לילה פלח כהן, לרוני גינדי, לארז רסין, לאבנר שרון, לרפי יוחנן, יונתן פדידה, ולכן מאזינות יקרות.
8: מדהימות. שבת שלום. בשורות טובות.
7: בשורות טובות.
9: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
10: חוגגים. מגיעים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש, מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
11: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב. מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות? השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
14: פור, חד וחלק.
15: מי יהיה איתי? היא מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
16: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
17: תחשוב בגדול נתיב החסד סופר זול.
18: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
17: בר כל טוב.
18: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
17: סופר נתיב החסד.
19: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
20: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לוי קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.
23: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
24: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
25: בשבילך ובשבילי,
26: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
27: שלום רב, השעה 11 באולפן עזרה חי. השר זאב אלקין מהליכוד מתייחס לעניין תאריך הבחירות שראש הממשלה מתעדף ואומר כי כל חודש פעילות של ממשלת הימין זהו רווח למדינת ישראל.
28: תסתכל איפה אנחנו חיים, מה קורה מסביב, מה האתגרים שעל הפרק, עוד לא יודעים מה ייגמר באיראן, ולכן לקבול את עצמנו בבחירות, אם יש עוד חודש פעילות נורמלית בנושאים ביטחוניים, בלי מגבלות של בחירות ועוד דברים שממשלה רוצה לעשות, זה בסוף רווח. כל חודש של כהונה נורמלית של ממשלת הימין זה רווח למדינת ישראל, ואנחנו אפשרנו לא חודש, אלא שנתיים, שבשנתיים האלה קרו גם שתי מלחמות באיראן עם כל ההשלכות האדירות שלהם, גם חזרת החטופים ועוד הרבה דברים טובים.
27: עוד התייחס השר אלקין לעניין חוק הגיוס ואמר כי מי שחושב שהם פתאום אחרי הבחירות ישתלטו על השנאה ויתנו לחרדים מה שהם רוצים והציבור שלהם ישתוק, לא מבין את המציאות.
28: מי שחושב שהשד הזה שיצא מהבקבוק שפתאום מנהיגי הגוש מרכז שמאל ידעו להשתלט עליו ופתאום יהפכו נופת צופים ויאפשרו פטור מלא מגיוס לכולם והמשך של מה שהיה עד היום למרות המציאות הביטחונית והציבור שלהם ישתוק להם, כולנו יודעים כמה הם תלויים בכל ציוץ שיוצא היום בעידן הרשתות, זה לא שנות ה-80.
27: את הדברים אמר השר זאב אלקין מהליכוד ליקי אדם קר וישראל כהן הבוקר בתוכניתנו 800, כאן בקול ברמה. דובר צהל ברבית אלוף ישני אביחי ידרי פרסם הבוקר עזרת פינוי לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון. כתבנו מדיריזל מציין כי דובר צהל בערבית קרא להם להתרחק מהאזור לקראת פעילות צבאית. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח כי כוחות של משמרות המהפכה האיראנים ככל הנראה השתלטו לפני זמן קצר על ספינם שהגנה סמוך למצר הורמוז וכי היא עושה כעת את דרכם אל עביר איראן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה היום בדחיפות לבית המשפט העליון בבקשה להגיש עדכון חסוי הנוגע למידע שהתקבל במשרדה סביב בינויו של רומן גופמן לראש המוסד. המשטרה בבריטניה הודיעה היום כי הוגש כתב אישום נגד גבר בן 31 מחשד למעורבות בהצתת בית כנסת במזרח לונדון מוקדם יותר החודש. אלפים צפויים להשתתף היום ומחר בהילולת שמואל הנביא, זאת לאחר השלמת ההיערכות של המשרד לשירותי דת והמקומות הקדושים לקליטת ההמונים. בהפקת האירוע נמסר כי בשל שיקולי בטיחות מבנה הקבר יישאר סגור. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום וירידה בלחות ויעשה חם מהרגיל להתשרבים. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות.
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
27: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

0: רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים. אנחנו פותחים עכשיו שידור מיוחד לכבוד ערב ראש חודש סיוון. כידוע, ערב ראש חודש נקרא ערב יום כיפור קטן, כי בספרים הקדושים כתוב כי ערב ראש חודש הוא זמן של ביטול הדינים והבאת השפע, כמו שנאמר, זמן כפרה לכל תולדותם. וזה הזמן, הוא הזמן המסוגל ביותר לישועות גדולות, ובפרט היום בערב ראש חודש סיוון. אני חייב לומר שזה החודש שהכי מרגש אותי, גם מתן תורה, גם הגעתי לעולם, ועוד המון דברים טובים יש לנו בחודש הזה. וזה הזמן הגדול ביותר, ערב ראש חודש סיוון, לזכות לילדים ולזכות להצלחה בחינוך הילדים. רבנו השל"ה הקדוש חיבר תפילה מיוחדת לומר ביום הזה של ערב ראש חודש סיוון, וזוהי התפילה הקדושה אותה קיבלו לומר כל גדולי עולם מכל החוגים, מכל העדות, בכל הזמנים. בדקות האלו ממש יש המון אנשים שנמצאים על קברו של רבנו השל"ה הקדוש בטבריה, ואומרים שם בבחיות את תפילתו הקדושה, ומבקשים ומתחננים לזכות לילדים, ולזכות לילדים ההולכים בדרך הישר. במהלך השידור הזה אנחנו נתחבר בשידור חי אל קברו של השל"ה הקדוש בטבריה, ונשמע משם את הקולות והתפילות שעורכים שם עם ישראל וגדולי הדור. רבותיי, זה יום כל כך מיוחד, ובאמת אני רוצה להגיד לכם ככה מכל הלב, כל מי שיקשיב לנו לשעה הקרובה, אתם הולכים להתרגש, ואני סמוך ובטוח שרבים מכם הולכים לראות ישועות מאוד מאוד גדולות. אני רוצה להקריא לכם ככה בכמה מילים את הקדמת השל"ה לתפילה הזו. שימו לב למה שהוא אומר: חלה עלינו חובת התפילה ובקשה להשם יתברך בכל צרכינו, כי הכל מאיתו יתברך, ובמיוחד צריך זירוז להתפלל שיהיה לו זרע כשר עד עולם. שימו לב למילים הבאות, ככה אומר השל"ה: וליבי אומר לי ששעת רצון לתפילה זו היא בערב ראש חודש סיוון, שהוא החודש שבו ניתנה התורה, ואז אנו נקראים בנים להשם אלוקנו, וראו שישבו בתענית ואשתו והתעוררו בתשובה והתקנו כל ענייני הבית, איסור והיתר, טומאה וטהרה וכל העניינים, ויתנו צדקה לעניים הגונים, ואם אפשר לבעל אז להתענות הפסקה, מה טוב ומה נעים, ועל כל פנים תהיה תענית גמורה ככל דיני תענית ציבור. מאזינים יקרים, אין ספק שזהו זמן גדול, שכל שערי שמיים נפתחים באותו הזמן, ולכן זה הזמן שכולנו צריכים להתאחד באמירת התפילה המסוגלת, תפילת השל"ה הקדוש. בשידור הזה אנחנו הולכים לעשות משהו היסטורי. מאזינים, אני אומר לכם, אנחנו הולכים להיות במקומות שאתם לא מאמינים. כל המאזינים מתאחדים לתפילה אחת עצומה, ויאמרו כולם את תפילת השל"ה המסוגלת. זכינו, ברוך השם, תודה לבורא עולם שנמצא איתנו כאן, ענק מזכה הרבים, הרב שאני כל כך אוהב וגם אתם אוהבים, הרב מנחם וייס שליטה. שלום וברכה כבוד הרב.
1: שלום.
0: כפתור הזה, ננסה.
1: שלום.
0: עוד אחד. רגע, עכשיו יש לנו הרב.
2: שלום וברכה.
0: או, שלום הרב, מה שלום הרב, איך הרב מרגיש?
2: אתה יודע, שיש קשיים, סימן שאנחנו בכיוון טוב.
0: בדיוק.
2: בוקר טוב, אמירם, בוקר טוב למאזינים העיקרים, באמת יום גדול וענק, ערב ראש חודש סיוון. עיני כולנו, הורים, סבים, סבתות, לבקש על ילדינו. אני רוצה להגיד לכם משהו מעניין. אני גרתי בטבריה אחרי החתונה, לפני 35 שנה, ואני רוצה לספר לכם משהו. הרב המקובל מטבריה, הרב דוב הכהן קוק, שזקוק לרחמי שמיים, זו ההזדמנות גם לבקש מהמאזינים, מאזינות, להתפלל בעדו, מושפז בפוריה עם דלקת ריאות, הרב דוב הכהן בן שושנה. רפואה שלמה.
0: בעזרת השם, אמן, אמן.
2: הוא אמר לי, לפני 35 שנה, על היום הזה, הוא אמר לי שזה הערה שמימית, בגלל שאנחנו נמצאים בדור מאתגר. ככה הוא התבטא. הוא אומר, מאוד קשה עם חינוך הילדים. יש הרבה פיתויים, יש הרבה קשיים, יש הרבה שהילדים מאתגרים אותנו. וכך אמר, נתן לנו בורא עולם את ערב ראש חודש סיוון, עם התגלית הגדולה של תפילת השל"ה, שאם יהיה לי זמן, אני אספר לכם אחרי זה, איך היה נראה ציון השל"ה לפני 35 שנה ביום כזה.
0: וואו.
2: אבל נשאיר את זה. אני רוצה קודם כל לפנות אליכם במשדר המיוחד הזה, תמיד כל ברמה מזכים אותי. בימים הגדולים אני נמצא איתכם. וכאן באמת היום הגדול הזה, הורים, סבים, סבתות, תפילת השלה, כל היום מוקדש להתפלל על הילדים, על הנכדים. איך כתוב בתפילת השלה? עד סוף כל הדורות. זה לא רק על הילדים, זה הנכדים, זה הנינים. ואני רוצה להגיד עוד סקופ. לפני איזה 7-8 שנים, היה תפילה מיוחדת בביתו של מרן שר התורה רב חיים קניבסקי, בערב ראש חודש סיוון. זה היה בזמן של הקורונה. אני חושב 6 שנים אחורה, 7 כן. שנים אחורה. תשמע, יצא ערב ראש חודש סיוון כמו היום, מוקדם, זה הרי מוקדם, כי בעצם ראש חודש זה ביום ראשון. אז ערב ראש חודש זה שבת, שישי, מקדימים את זה לחמישי. שאלתי את הרב, האם את תפילת השלה צריך להגיד היום, שישי או שבת? יש לכם עכשיו עדות על שנה כזו. אמר לי הרב, טוב להגיד כל השלושה ימים.
0: וואו.
2: גם היום, גם מחר, וגם בשבת קודש.
0: השבוע בדיוק הסתפקנו בזה בשידור, והנה הרב נותן לנו פה את התשובה.
2: אז אני נותן לכם הלכה, הלכה שאני אישית שאלתי את מרן שר התורה בשנה כזו. אני רוצה להגיד עוד משהו. אנחנו כאן בשידור הזה, בעזרת שם אמירן, ויש לנו שידור חי מטבריה, ושידור חי ממירון, ושידור חי מהשונמית, הכל טוב. וזה חשוב, ואנחנו נתחבר. אבל יש לי דבר אחד שאני אגיד את זה כל הזמן בשידור. הורים יקרים, לאף אחד אין פטור מלומר ולהתפלל על ילדיו ותפילת השלה. זה א' ב'. אלא מה? מעבר לתפילה שאתם תורידו דמעות היום, ומי שיכול צם היום לפחות חצי יום בשביל הילדים, אנחנו מתחברים לצדיקים, למקובלים במקומות הגדולים, ומתחברים אליהם, כמו שאתה יודע, אתה מקורב לרבי נחמן, כמו שאומרים, הרי אני מקשר עצמי עם כל הצדיקים, ועם הצדיק הזה. אנחנו מקשרים עצמנו היום בתפילה שלנו עם כל הצדיקים במירון, בטבריה אצל השלה, ואתה תגיד בשונמית נראה לי גם.
0: אנחנו נהיה גם בבית השונמית, אז בדיוק בנקודה הזאת כבוד הרב, אני רוצה לפנות בהתרגשות גדולה אל מירון, להגיד שלום לרב משה הצדיק מקבר הרשב"י, שלום כבוד הרב.
3: שלום, שלום לך רבי אמירם, אני נמצא כאן בטבריה, אצל השלה הקדוש. זכינו וסייעתא דשמיא, אני כאן ביחד עם הצדיקים המקובלים. מה שקורה עכשיו זה ערב ראש חודש, אני רוצה קודם כל לומר למוחי ורבי, אהוב ליבנו, רבי מנחם וייש אליטא, מה שלומכם הרב?
2: ברוך השם, ברוך השם, רבי משה בטבריה, ואיך אומרים? דבר גדול אתה עושה לעצמך, אבל בשעה הזו אתה עושה גם לעם ישראל, למאזיני ומאזינות רדיו קול ברמה. אני פעם הגדרתי את זה רבי משה, היום הזה אולי היום הכי משמעותי לנו, הורים, סבים, סבתות, כי זה יום ששערי שמיים פתוחים לבקש על הילדים שלנו, בכלל לבקש
3: אמר...
2: ילדים.
3: אמר לי אחד מגדולי מהלמדוו צדיקים שהיום הזה זה של ערב ראש חודש סיוון, זה יום הדין עבור הילדים שלנו, זה ממש יום הדין, זה בראש השנה, זה מי יחיה ומי ימות, בערב ראש חודש סיוון זה בעצם מי יהיה תלמיד חכם, מי ילך בדרך הטוב, מי יהיה לו חברים טובים, מי יהיה לו חברות טובות, סביבה טובה, מי יגדל ויפרח לתפארת המשפחה, שיהיה להם נחת, שיהיה להם ילדים טובים צדיקים ומאושרים. היום הזה שאנחנו נמצאים,
2: אני רוצה רגע לחדד איתך, ברור כמו שהרב אמר, והרב נמצא בטבריה במקום שזה היום שערי שמיים פתוחים, הסגולה של השלה הקדוש לצידו של הרמב״ם, אבל אני רוצה לחדד עוד משהו ואני אספר את זה בהמשך. גם חס ושלום כאלה הורים שקרה והילדים סטו מן הדרך, זה היום להחזיר אותם עם התפילות ועם הדמעות שלנו. זאת אומרת, זה גם לבקש שיהיה לנו ילדים טובים, יראים, זיווגים טובים. אתה יודע, השלה הקדוש בתוכן של התפילה שלו כלל את הכל. אין יותר מה לבקש. אבל אני פונה כי יש לי כאן סיפור שהבאתי אותו מיוחד שקשור ליום הזה, שגם הורים שמתמודדים כבר עם ילדים שהיצרה גבר עליהם, זה היום עם תפילות ודמעות, ולהתחבר, להתחבר לצדיקים ולמקובלים, להחזיר את הילדים האלה בעזרת השם להבינו שבשמיים.
3: אתה יודע, אצל רבי שמעון בר יוחאי אנחנו רואים דברים לגבי החינוך הילדים, את הזכויות הכי חזקות ואת התפילות שכל אחד ואחד שהוא חייב לעשות בוודאות, אבל יש כאן כוח עליון, כוח של רבי שמעון בר יוחאי, שכאן בישיבה, שיודעים את היום הגדול הזה, שזה מסוגל להביא לחינוך הילדים, וכמובן מי שאין לו ילדים, שיהיה לו ילדים כדי שיוכל לחנך את הילדים, וזה כמובן דרך זיווג והכל, ואנחנו נמצאים ביום הכי הכי מסוגל, התכנסו כאן בישיבת המקובלים אור הרשב"י, ביחד עם מרן ראש הישיבה רבי יעקב הכהן, וחילקנו את כל ישיבת המקובלים אור הרשב"י לשלוש קבוצות בשלוש מקומות הכי קדושים שאפשר לפעול בהם את הישועות בעניין הזה של החינוך הילדים. שלוש קבוצות כאן מכל הצדיקים המקובלים של אור הרשב"י התחלקו, יש את החלק שנמצא כאן בטבריה אצל השל"ה הקדוש, יש את החלק בקבר השונמית, ויש את השלישי, החלק המרכזי גם נשאר אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון אצל רבי שמעון בר יוחאי. עכשיו
0: עצמות.
3: עושים את התפילות, את ה-26 הולכים לערוך, הרב אמר 26 פעמים עבור כל אחד ואחד הולכים להגיד עליו את תפילת השלה, 26 פעמים כמניין הוויה שם של הרחמים, להפוך כל דין כל קושי לרחמים גמורים, תפילת השלה ברצף 26 פעמים עבור כל אחד ואחד שיעביר את השם שלו. בנוסף הולכים לעשות את הפדיון נפש 26 פעמים בכל מקום אצל וואו. רבי שמעון בר יוחאי כאן אצל השלה וגם אצל בקבר השונמית שזה מסוגל, הרב עוד מעט ירחיב על הדבר הזה. אני רק רוצה לומר לכם, מרן ראש הישיבה לא התבטא מעולם, לא התבטא על מה שהוא אמר אחרי שחילקו את הקבוצות, והוא קרא לכל הרבנים והוא אמר ככה, יש לנו, מעולם לא דיבר דיבורים קדושים כאלה, וזה סוג של התחייבות. יש לנו היום את היום הכי מסוגל שאפשר להבטיח לכל אחד ואחד ישועות מעל הטבע. אבל, תדעו לכם, הוא אמר, כל אחד ואחד שלוקח מקבל את השם, הוא לא מסיים עכשיו את התפילות עליו, זה ממשיך בעזרת השם, כל אחד ואחד שמקבל לעצמו שמות שיחלקו בינינו, מקבל את השמות וממשיכים את התפילות כל לילה ולילה אצל רבי שמעון בר יוחאי בהתחייבות גמורה. ותדעו לכם, זה הילדים שלכם, זה הבנים שלכם, זה הבנות שלכם, ואתם חייבים להביא כאן ישועות גדולות, כי זה ענן בחביבות התל ימילתא. לכן אני בסערת רגע גשות, לא היה דבר כזה מעולם, מעולם, אני אומר לך, אני עם דמעות בעיניים, כי אני מרגיש שיש כאן דבר שעוד לא היה מעולם, ולא יהיה, לא יהיה, זה פעם בדבר שאני אומר לכם, אני כבר שנים, אתם מרגישים איך אני מדבר איתכם, ואני בסערת רגשות, אבל תדעו לכם, כל אחד ואחד שיעביר עכשיו את השם שלו, את הבקשה שלו, יראה בעזרת השם דברים מעל הטבע בכל עניין ועניין. אבל בחינוך הילדים אני מתחנן אליכם, יש אנשים שמתקשרים במהלך כל השנה ומבקשים תתפללו, תעשו, זה הזמן, זה הזמן שלכם לפעול דברים מאוד גדולים. אני פותח את הקווים, יש 26 אנשים שיכולים, אנחנו לא יכולים לקחת כל אחד, מצטערים, כי כל שם ושם זה עולם ומלוא. 26 אנשים עושים עבורם 26 פעמים את תפילת השלה ואת הפדיון הנפש 26 פעמים בגימל המקומות הקדושים ביותר. כוכבית 9231, כוכבית 9231, כוכבית 9231, את השם הפרטי, את השם האימא, את הבקשה, ואתם מעבירים את כל השמות, את השמות שלכם לצדיקים המקובלים שלנו שמגיע בו זמנית, גם כאן אצל השלה הקדוש, גם אצל רבי שמעון בר יוחאי וגם בקבר השונמית. ותדעו לכם, אני אומר לכם, מאזינים יקרים, יש יום אחד בשעה שיכול להפוך לכם את החיים לטובה מהקצה לקצה, וזה הזמן לפעול את הדבר הזה. כוכבי 9231, וזה בהתחייבות שממשיכים להתפלל כל לילה ולילה בפדיון נפש אצל רבי שמעון בר יוחאי.
0: אנחנו רק נציין שזה שירות לציבור, אני חוזר על הטלפון, כוכבית 9231, כוכבית 9231, הרב משה מקבר הרשב"י, שנמצא ממש עכשיו בקברו של השל"ה הקדוש, ביום המיוחד וכל כך מסוגל הזה, ואנחנו בהתרגשות באמת עצומה. אני אחזור בשבילך שוב על הטלפון, הרב, כוכבית 9231, כוכבית 9231, אנחנו נוכל לשמוע בהמשך את, את התיקון, הרב, או שאנחנו...
3: כן, התיקון כבר מתחיל, אני רוצה כן. לומר למאזינים, התיקון כבר מתחיל, זה כבר, נמצאים כאן כמה שעות טובות, זה מתחיל בעזרת השם ממש בדקות הקרובות, אנחנו מקבלים את כל השמות, מסדרים את זה בצורה הכי מסודרת, ומדפיסים את זה פה במקום, במקום עדנו מדפסת ניידת, שזה גם מדפיס את כל השמות, מקבלים את כל השמות בצורה הכי מסודרת, הכי מאורגנת, בשלוש, בו זמנית, גם כאן, גם במירון, גם אצל בקבר שונמית, וכל אחד ואחד יעביר עכשיו את השם. אני אומר לכם דברים שלא שמעתי מעולם ממרן ראש הישיבה, שזה זמן הכי מסוגל, הכי גדול, ערב ראש חודש סיוון. אני אומר לכם, אני ממש בסערה, הגוף שלי רועד, הגוף שלי רועד שאני מדבר איתכם, כי אני יודע כמה צער, כמה קושי יש לאנשים שחז ושלום הילדים. אתה יודע, יש היום כל כך הרבה, מי כמוך, הרב מנחם וייס, יודע שאתה מחנך, שנים אתה
0: דורות
3: מחנך.
0: דורות על גבי דורות.
3: זה דור שזה לא פשוט, פתאום הילד, זה לא יודע כל מיני דברים, ודברים שלא ראו, אף פעם לא ראו את הדברים האלה. לכן, בעזרת השם, בסייעתא הדשמיא, תדעו שזה זמן מאוד מאוד גדול. זה הזמן. כוכבית 9231.
0: תודה רבה, כבוד הרב משה היקר, שנמצא בציונו של השל"ה הקדוש בטבריה. אנחנו נשוב אל כבוד הרב בהמשך. הטלפון הוא כוכבית 9231, כוכבית 9231. ולמי שמצטרף אלינו עכשיו, אני רוצה רגע לעשות סדר קטן, מה קורה היום. שימו לב, אנחנו נמצאים בערב ראש חודש סיוון, 26 אנשים זוכים, שימו לב למה, ל-26 פעמים שיגידו להם יגידו עליהם את תפילת השל"ה, ופדיון נפש ל-26 אנשים בלבד, למצפים לנחת ולילדים. זה קורה בקבר השל"ה הקדוש, בתיקון פדיון נפש ויוד ג' מדור. שימו לב למה, ל-26 פעמים שיגידו להם יגידו עליהם את תפילת השל"ה, ופדיון נפש ל-26 אנשים בלבד, למצפים לנחת ולילדים. זה קורה בקבר השל"ה.

0: דיו הנפש המסוגל ביותר גם בבית השונמית, וגם הבנתי שיש קמי הנדיר שעושים את זה עכשיו, אי אפשר להרחיב בזה יותר מדי, כי זה דבר מאוד נדיר שלא היה מעולם. אפשר לעשות את זה רק בערב ראש חודש סיוון, כי זה רק ל-26 אנשים. חייגו עכשיו כוכבית, 92-31, כוכבית, 9231, אני חוזר, כוכבית, 9231, שימו לב, שירות לציבור, כוכבית, 9231, יש אומס על הקווים, אני יודע, כולם רוצים שבעזרת השם הילדים ילכו בדרך ישראל סבא, ויש לנו כאן הזדמנות נדירה לפתוח שערי שמיים, כוכבית 9231, כוכבית 9231. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה, מיד נשוב עליכם, אנחנו נתחבר בעזרת השם, אתם יודעים מה, אני משאיר את זה הפתעה, אבל למקומות אדירים ונדירים, פרסומות מיד חוזרים.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: בשבילך ובשבילי.
3: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
4: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
5: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
11: שלום עליכם.
12: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
13: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
14: לפני ילדים בגילי 8 ו-10, פתאום התחילו להם פחדים, פתאום התחילו לקום, להתעורר, שמו דווקא בתוך מעדן, עזר להם פשוט בצורה מדהימה.
13: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
15: תחשוב בגדול. נתיב החסד סופר זול.
16: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
15: בר כל טוב.
16: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר נתיב החסד.
17: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר.

0: עוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
1: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
2: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.

0: משולם ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל 03-92-36-353.
1: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
2: בשבילך ובשבילי
3: רדיו קול ברמה, שבנו עליכם שידור חי, ערב ראש חודש סיוון. לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו, אני רוצה רגע אחד לעשות לכם סדר מה קורה איתנו. אנחנו נמצאים היום ממש ערב ראש חודש סיוון בשלושת המקומות המדהימים ביותר, גם במירון, גם בטבריה בקברו של השלה, וגם בבית השונמית. מיד אנחנו נתחבר לשם. שימו לב מה קורה היום. דבר שלא נעשה מעולם, כמו שמקודם אמר לנו הרב משה מקבר הרשב"י, שנמצא עכשיו בקברו של השלה הקדוש בטבריה, את הבטחת ראש הישיבה שמעולם לא התבטא ככה. הם אספו את כל המקובלים של הישיבה וחילקו אותם לשלוש קבוצות, ושימו לב מה קורה. כל מי שמתקשר לכוכבי 9231, יותר נכון אני אסייג את הדברים, 26 אנשים בלבד שהתקשרו לכוכבי 9231 יכולים לזכות היום שיגידו בעבורם 26 פעמים את תפילת השלה ופדיון הנפש, שוב, ל-26 אנשים בלבד, למצפים לנחת ולילדים בקבר השלה הקדוש, בתיקון פדיון נפש ויוד ג' מידות של רחמים, המסוגל ביותר 26 פעמים תפילת השלה. דבר נוסף, פדיון נפש ותיקון הניסים המסוגל ביותר לנחת מהילדים ולזכות לילדים, ו-26 פעמים תפילת השלה גם אצל רבי שמעון בר יוחאי במירון, וממשיכים בתפילות לילה לילה. דבר נוסף, 26 פעמים תפילת השלה בתיקון פדיון נפש המסוגל ביותר בבית השונמית. אנחנו עכשיו מיד נתחבר כדי להבין מה קורה שם, מה זה בית השונמית. ערב ראש חודש סיוון, זמן כל כך מיוחד, כל כך עצום, שהשלה הקדוש התבטא עליו שליבו אומר לו שזה הזמן המסוגל ביותר. ובאמת אני מתרגש עכשיו להגיד שלום אל כבוד הרב חיים זייבלד שליטה, מרבני אור הרשב"י, שנמצא שם בקבר השונמית, שיסביר לנו על מעלת היום ומעלת התיקון שנערך שם עכשיו. שלום וברכה כבוד הרב.
4: שלום וברכה רבה לך רבי אמירם, היקר והאהוב. שלום וברכה לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו. רבותיי, רבותיי, רבותיי, את הקציר הגיע. אומר הזוהר הקדוש, את הקציר. עכשיו אנחנו חוזרים בימים של ספירת העומר. ימים שכל יהודי ויהודי מרומם את נפשו מעלה, מעלה, מעלה, מעלה. זמן שכל אדם ואדם, הזוהר הקדוש אומר, שימו לב, מאזינים ומאזינות, זה שייך לכל אחד ואחת מאיתנו. הדיבורים האלו שייכים ונותנים כך בסייעתא דשמיא לכל אחד ואחד מאיתנו. לפעמים זה נשמע לנו ספירת עומר, איזה משהו גבוה, איזה משהו, כן, יש כאלה צדיקים שיודעים מה לכוון, יש צדיקים כאלה שיודעים מה לומר, יש צדיקים כאלה שיודעים איך לגשת לעניין של ספירת העומר. אומר הזוהר הקדוש, מה זה עומר? עומר צהורים. היו מקריבים מנחת עומר צהורים בבית המקדש, וזה היה הכנה לחג השבועות, כדי שכל אדם יכין את עצמו לחג השבועות. מה זה מנחת צהורים? מה זה צהורים? צהורים זה אוכל של בהמה, אוכל מקולקל, אוכל צהורים. מישהו יכול לאכול צהורה? צהורה זה דבר שאי אפשר לאכול אותו, הוא דבר מקולקל, וזה מקריבים, ונפתו לפני השם אלקיך. הכהן היה מניף אותו ללמעלה, ללמטה, לארבע רוחות השמיים, לעורר את כל עם ישראל בצהורים. זה מה שמנחה שמקריבים לבורא עולם. בואו נחשוב לעצמנו שהיה בן אדם שהיו אומרים לנו, שמה, אתה מגיע למלך, תביא את האוכל של הבהמות שאתה מכיל את הבהמות שלך, האוכל זה שעומד בחצר, באיזה קרן זווית, ותבוא לפני המלך בתוך בית המקדש, ואתה תרים את הלודות למלך על כל האוכל שהוא נותן לך, על כל הסבא שהוא נותן לך, על כל השפע שהוא נותן לך, תיקח את הסעורים האלה ותניף לפני המלך, תגיד, מלך יקר, תודה רבה, תניף את זה לצד שמאל, לצד ימין, למעלה ולמטה. מה קורה פה? מה שייך פה כל הנפת עומר צהורים? רבותיי, תשמעו אותו, מלמד אותנו הזוהר הקדוש, והדבר הזה שייך לנו לכל אחד ואחד בעניין של חינוך הילדים. אומר הזוהר הקדוש, תדעו לכם, להודות לקדוש ברוך הוא זה על כל דבר ודבר, גם אם אתה אוכל אוכל של צהורים, אם הקדוש ברוך הוא נותן לך חס וחלילה כזו, או, כזה אוכל, לא סולט, לא קמח, לא דברים טעים, צהורים, תודה לשם יתברך. תגיד לו תודה ונפתו לפני השם אלוקיך. תגיד לשם, הקדוש ברוך הוא, תודה רבה, גם על צהורים שאתה נותן לי, אני צריך להודות לך מעומק הלב, אתה לא צריך להביא לי כלום. ומה הדברים אמורים אלינו לחינוך הילדים, רבותיי, שאנחנו עושים את זה בראש חודש סימן. ונפתו לפני השם אלוקיך. גם אם הילד שלך מביא לך נקודה קטנה וזהירה, הוא מביא לך בציון כמעט טוב, הוא מביא לך טוב פחות, גם את העומר צהורים הזה תניף אותו, תרים אותו, תעודד אותו, תגיד ילד יקר שלי, עצם זה שאתה ישבת ליד המבחן, ואתה ישבת וטרחת וכתבת תשובה ושתיים, הרי אם לא היית יודע, לא היית כותב כלום, ואם כל זה הלכת והתאמצת לכתוב אפילו שתי תשובות, תדע לך שאני מעריך אותך ואוהב אותך.
3: וואו, וואו,
4: דע
3: וואו.
4: לך שאתה החשוב בעיני השם יתברך כמו עומר חיטים, כמו עומר של סולת. רבותיי היקרים, מאזינים ומאזינות, אני זוכה בחרדת קודש כאן, כאן. אני רוצה לומר לכם בית השונמית במילה אחת, איך זה שייך לכל מי ששומע אותנו עכשיו. מספר הנביא, רבותיי, תקשיבו לזה טוב טוב. הנביא מספר על אלישע הנביא. אלישע הנביא, שהיה תלמידו, תלמידו של אליהו הנביא. רבותיי, צריך לדעת את זה, אלישע. הוא הלך, כשהיה הולך ממעיר לעיר לחזק אנשים, נביא, נביא, צבאות השם, מדבר עם השם, מקבל נבואות מהשם, ידע להגיד על כל בעולם, מה יהיה איתו, מה, כל אדם, מה קורה עם העולם. זה נביא, רבותיי. הוא הולך מעיר לעיר, והנה אישה אחת, אישה שונמית, רואה את הצדיק הזה עובר מעיר לעיר, והיא אומרת לבעלה, בוא נעשה לו עליית גג, ידע להעריך מה זה כוח של צדיק. אז באותו זמן, באותה תקופה, הנביאים היו מאותם אנשים, היו מלאכים שרדפו אותם, כמו שאנחנו יודעים, מלאכים שהרגו בהם. הם היו הרי נביאים שהם ידעו להגיד את האמת לאנשים, כמו שהם רואים חכמי ישראל, הרבה פעמים מונחים בקרן זווית, יש פוליטיקאים שהם מנהלים את העולם, וחכמי ישראל, הצדיקים הקדושים, נמצאים בכל מיני פינות כאלו, תורה מונחת בקרן זווית, והיא הולכת ומכבדת את הצדיק ובונה לו את עליית הגג. וכל פעם שהצדיק עובר אצלהם, אלישע הנביא עובר אצלהם, הם מארחים אותו, היא ובעלה, ודאגים לו לאוכל ולשתות ויין, והנה הצדיק רואה שאין להם ילדים. ואלישע הנביא מבטיח לה לעת בקנותה, אמנם אישה קרה ואין לה ילד, הוא אומר לה, תוך שנה יהיה לך ילד, ואכן כך קורה, תוך שנה נולד להם ילד. ואחר כך מספר הנביא שהילד יוצא לצאת עם הקוצרים, הוא יוצא עם אביו, לקטור את השדה, והוא אומר לו, אבי, אבי, ראשי כואב, והנה תוך כמה דקות הוא מת. רבותיי, אלישע הנביא, לא נרחיב בכל הסיפור, מחיה את הילד חיית מתים של ממש. הוא שם פה לפה, עין בעין, יד ליד, והוא מחיה את הילד, מחיה אותו לחלוטין בתחיית מתים של ממש. מאז המקום הקדוש הזה, בית השונמית, הוא אבן שואבת לניסים מעל דרך הטבע. מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שכמעט לא היה יוצא מבני ברק בשנותיו האחרונות, המקום היחיד שהיה נוסע זה כאן לקבר, לבית השונמית. המקום הזה שבו התרחש הנס, שאלישע הנביא יחיה מתים, והוא אמר, פה זה מקום של ניסים.
5: הרב, הרב.
4: מאזינים ומאזינות, רק במילה רגע, רבי אמירם. אני ראיתנו פה במשך השנים, ניסים גלויים של ממש, לא בערך, לא כמעט, לא, כן, שלחו שמות וראו, רבותיי, אני מדבר איתכם על ניסים גלויים של ממש, כמו של תחיית מתים. על תחיית מתים ברוחניות לילדים שעזבו את הדרך. ילדים שהתקשרו בלימוד תורה ומצוות, שהתקשרו בקיום תורה ומצוות, פתאום קיבלו חשק עצום לעבודת השם. אני מדבר איתכם על ניסים, אני מכיר, תשמעו טוב, תשמעו רבי אמירם, הדבר הזה שייך להמון משפחות לצערנו בעם ישראל. בחור שלא היה חצי שנה בישיבה, לא רק זה שלא היה חצי שנה בישיבה, היה במקומות הגרועים ביותר, במקומות הנמוכים ביותר, ועם אנשים הכי שפלים.
3: אז זה בדרך כלל הולך ביחד.
5: הרב חיים, זה הרב וייס, אני רוצה ממש תוך כדי הדברים, ההתלהבות שלך, אתה מדבר על מרן רב חיים, להביא עדות אישית, אם אפשר, הרב חיים, שומע אותי?
4: ברור, ברור,
5: הרב חיים, אתה יודע, אני מתרגש, יש לי צמרמורת. אני זכיתי במשך 5-6 שנים, להיות שליח אישי של מרן רב חיים קניאבסקי, פעם בשנה, הייתי נוסע עם הרב המקובל, הרב גלאי, והיינו נוסעים בדרך כלל כ-100, 150 אנשים, שכולם מהם היו זקוקים לישועה, והיו שליחים של מרן רב חיים. עכשיו אני רוצה להדגיש למאזינים, אני כל פעם הייתי נכנס למרן רב חיים, כי אני שם עברתי את כל התפילות וכולי, אז לכן אני הייתי השליח. הייתי נכנס למרן רב חיים, ומרן רב חיים היה מדבר בהתלהבות על הסגולה של המקום, ואני רוצה לפרט על מה הוא דיבר איתי. הוא דיבר איתי קודם כל על זוגות שאין להם ילדים. שאין להם ילדים לזכות לזרע של קיימה, וכל שנה הוא היה מבקש מאיתנו שיבוא איתנו הזוגות שנפקדו שנה קודם. וכך היה. דבר נוסף, הוא דיבר על הנושא של זיווגים. אלה שמעוקבי זיווג...
4: ואגב, הרב, סליחה שאני קוטע אתכם, היה לו נכת למרן שר התורה שכמה שנים טובות לא היה לו ילדים, ולכן אז מרן שר התורה בעצמו נסע ובאמת נולד לאותו נכת ילד בנס. סיפור ידוע ומפורסם מאוד.
5: נכון, והדבר השלישי זה מה שהחידוש שאתה הבאת לנו עם הנושא של קצירת העומר, דרך אגב, קניתי את זה.
3: אחד
5: היפים. בפרט ביום כזה שבאמת מתפללים, שהרב דיבר על אותם ילדים וילדות שיש להם קשיים וקצת עזבו את הדרך, לבקש במקום הזה. לכן, אתה יודע, אתה נמצא שם ואתה מספר את הסיפור שלך, ואני לא התכוננתי לזה בכלל.
4: ואנחנו, את המסר הזה, הרבי, את המסר הזה אני רוצה שנעביר לכל המאזינים ומאזינות. אנחנו נמצאים פה עכשיו בשליחותכם למענכם. פה בשעות הקרובות, בסך הכל בשעתיים הקרובות, כל מי ששומע אותנו עכשיו, אנחנו פה, רבני אור הרשב"י, נסענו מיוחד ממירון לבית השולמית, ונמצאים פה באמירת תהילים, בעריכת פדיון נפש, רבותיי, כאן בבית השונמית, כל אדם שעכשיו מחייג לכוכבית 9231, כוכבית 9231, יכולים למצוא שמות ובקשות, כמו שהרב אמר. אחד, הדבר הראשון זה לילדים, מי שצריך ילדים, הדבר השני, מי שצריך ברכה לזיווגים, והדבר השלישי, זה לאנשים שזקוקים לנחת מהילדים. רבותיי, אנחנו שליחים שלכם. אני פונה אליך, אבא, אמא, לכל מי ששומע ושומעת אותי. אל תפספסו את הדבר הזה. בורא עולם פתח לכם עכשיו את השאר.
5: אני פונה גם לסבא וסבתא. כי השלה, אם שמת לב הרב חיים, הוא מדגיש בתפילה בניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות. אני פונה לסבים, לסבתות, להורים, לכל אחד. תדעו לכם, מאזינים, אני רוצה להגיד לכם משהו. היום הזה, זה שערי שמיים פתוחים, זה הרע שמימית לעניין הזה. עכשיו, ברור שכל אחד מאיתנו היום מתפלל ויוריד דמעות, וזה חשוב. אבל יחד עם זאת, להתקשר לצדיקים ולמקובלים, שנמצאים אצל השונמית, שאני מעיד כאן בשידור, שמרן שר התורה, קודש הקודשים, מלאך השם, אמר לי כמה וכמה שנים, שלח אותי למקום הזה, עם אנשים שצריכים ישועה בנקודות האלה, בזיווגים, בזרע קודש בר קיימא.
4: הרב, אני נכנס עכשיו פה למעמד, אני נכנס פה עכשיו למעמד, בזמן הזה תמצאו שמות ובקשות, אל תפספסו, זה בהחלט. שם של האמא ובקשה, אני רוצה לומר, היה לנו פה אגמת נפש מאוד מאוד גדולה היום, היו כמה שמות, מכיוון שקשה למשול, לשלח לפה שמות, שהגיעו באופן לא ברור. בבקשה לכתוב את הבקשה ברורה. זה לא סתם לשלח שם בין שם של מישהו. לשלח את הבקשה על מה צריך לעמוד פה. אנחנו נמצאים פה במקום ששערי שמיים פתוחים. אל תפספסו את זה, תתקשרו עכשיו לכוכבית 9231. כוכבית 9231 זה הזמן שלכם, אנחנו פה עכשיו... אנחנו מחכים לשמות ובקשות שלכם, ובעזרת השם תבשרו אותנו בבשורות טובות בקרוב, אמן.
3: אמן.
4: כוכבי 9231, אנחנו מבקשים את כל השמות. אל תפספסו את ההזדמנות הזו, אני אומר את זה לכל אחד ואחת.
3: בהחלט, הרב חיים זייבל שנמצא בקבר השונמית, תודה רבה, בהחלט דברים מרגשים. רבותיי, אנחנו שומעים פה את הדברים, שימו לב, אנחנו נמצאים היום בשלושה מקומות המסוגלים ביותר, בקברו של השלה הקדוש, בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, וכמו ששמעתם עכשיו, בבית השונמית. זה הזמן עכשיו, 26 אנשים בלבד שיזכו ל-26 פעמים תפילת השלה, כפול כל המקומות האלו והתיקונים והתפילות, עכשיו לחייג. כוכבית 9231, כוכבית 9231, אני חוזר שוב, כוכבית 9231, יישר כוח עצום לישיבת המקובלים אור הרשב"י, שעושים את זה ממש מכל הלב והנשמה, שירות לציבור, כוכבית 9231, חייב לצאת לפרסומות, מיד חוזרים.
2: בשבילך ובשבילי.
6: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 29 30, כוכבית 2930.
7: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
8: מאזינות יקרות, כאן שפרה גרינברג חריטן. רציתי להזכיר לכן בתוך שגרת החיים שלא תשכחו את עצמכן. מגיע לכן לחסוך זמן והרבה כסף מבלי להתפשר על הטוב ביותר. איך? זה פשוט. חיגו כוכבית 6141 והזמינו לעצמכן סנסילייט פרו, כמו אלפי לקוחות מכל ברמה שכבר התחדשו במכשיר הביתי להסרת שיער המתקדם ביותר בעולם, עם הוכחת יעילות גבוהה במיוחד. במחיר של סדרת טיפולים אחת, יש לכן מכשיר שכל בני הבית יכולים להשתמש ולקבל תוצאות מדהימות. סנסילייט פרו, בטיחותי ונוח לשימוש, כמות פולסים בלתי מוגבלת בנורה, טיפול בלי כאב, בזמן ובמקום שנוחים לכן. הגיע הזמן שתתקדמו לחיסכון משמעותי. חייגו כוכבית 6141 והסנסילייט פרו בדרך עליכן עם 60 ימי ניסיון ועם החזר כספי מלא. כוכבית 6141, כפוף לתקנון.
9: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: היום 30 יום, שעים ארבעה שבועות, שני יומים, ללא יחזר הלוואה.
15: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
16: ריכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
17: לי זה עזר לפני הבחינות לתואר בגננות, הרגשתי ממש הבדלים בזמן שלקחתי, זה עזר לי להתרכז, להיות ממוקדת ומפקש.
16: תתקשרו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
18: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
19: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
20: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
20: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
21: רק תקצדוק יחסת תדוק.
22: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
3: רדיו קול ברמה, שבנו עליכם, ואנחנו בעיצומו, יותר נכון, לקראת סיומו של משדר, לדעתי הכי מרגש שעשיתי אי פעם פה ברדיו, ערב ראש חודש סיוון, ואנחנו נמצאים בשלושת המקומות הגדולים והקדושים, בקברו של רבי שמעון בר יוחאי, בקבר השלה, רבותיי, ערב ראש חודש סיוון, הזמן הכל כך מסוגל הזה, וגם בקבר השונמית, כמו ששמענו מקודם את הדברים הנפלאים, בשלושת המקומות הללו עכשיו נערכים תיקונים אדירים, ותפילת השלה 26 פעמים ל-26 אנשים בלבד, שאני אומר 26 פעמים זה כפול כל המקומות, ותפילות אצל רבי שמעון בר יוחאי במשך כל השנה, יום יום, פדיון נפש, סגולות, תפילות, רבותיי, כל זה קורה עכשיו בעבור הילדים שלנו, ובאמת יישר כוח עצום לישיבת המקובלים אור הרשב"י, שלקחו את העניינים היום לידיים, והכל הכל הכל, למען ילדינו, זה היום שלנו בשביל הילדים שלנו, הטלפון כוכבית 9231, כוכבית 9231, אני חוזר שוב, כוכבית 9231, עומס מטורף על הקווים, אבל בשביל הילדים שלנו אנחנו נעשה הכל. אני חוזר אל קבר השלה, הנה שם נמצא הרב משה, אנחנו שומעים את התיקונים, הרב משה שומע אותנו?
23: כן, אנחנו,
3: אם אפשר שהרב טיפה יתרחק מהתפילות שם, כן.
23: שלום, שלום, שוב לכם, מאזינים יקרים. אני רוצה לומר לכם, כל השמות שהעברתם אלינו הגיעו לכאן בצורה מאוד מאוד מדויקת ומסודרת. תקפידו על השמות הנכונים ועל הבקשות. תכתבו את הבקשות, תגידו להם שיבקשו את הבקשות שלכם בשם פרטי, שם האמא, ולהעביר את השמות. וכאן, בעזרת השם, בסייעת הדשמיה. כל בני משפחת אור הרש והשמות שלכם נמצאים כאן. אתם הראשונים במעלה, מתפללים עליכם. אנחנו כאן מבקשים מכל האנשים שזקוקים לנחת מהילדים, שחז ושלום בצמתים לא נכונים, זה הזמן, ערב ראש חודש סיוון, נמצאים כאן הצדיקים המקובלים, מורידים כאן דמעות כמיים, מכוונים את כוונות הקודש, עושים את הפדיון נפש, ערב ראש חודש סיוון, כאן אצל השלה, בבית השונמית, ואצל רבי שמעון בר יוחאי, זה זמן הכי מסוגל. תעבירו עכשיו את השמות, כוכבי 9231, וזו התחייבות של מרן ראש הישיבה, ימשיכו את התפילות כל לילה ולילה אצל רבי שמעון בר יוחאי, שם שם, בקשה בקשה אצל רבי שמעון בר יוחאי, זה פשוט רבי שמעון בר יוחאי משלה הקדוש ובית השונמית, איזה סגולות הכי חזקות שאפשר לעשות את זה עם כל הכוונות הקודש, כוכבי 9231, כוכבי 9231. אני רוצה להשמיע למאזינים היקרים, אני מתקרב.
3: תודה רבה הרב משה שנמצא בקבר השלה, אתם שומעים את התפילות, אני טיפה מנמיך ככה ברקע, הרב מנחם וייס, סיכום שלנו.
5: כן, אני אומר, השתדלות הכרחית לכל אבא ואמא, לכל סבא וסבתא ששומעים אותנו עכשיו. היום הגדול הזה, שערי שמיים פתוחים לתפילה לילדים על הנכדים שלנו, הצדיקים המקובלים שהתכנסו עכשיו בשעות האלה, אצל השלה הקדוש, בקבר רבי שמעון בר יוחאי ובבית השונמית, מקבלים את השמות שלכם, אני יכול כאן בלי נדר להבטיח לכם, שכל מי שמתקשר דרך קול ברמה, דרך המשדר שלנו, לכוכבית 9231, כל מי שעכשיו מרים טלפון לכוכבית 9-2, אז בעזרת השם, השם שלו יועבר, ויש לי עוד דבר אחד שבזה אני מסכם, קיבלתי בדקות האחרונות אישור, מביתו של המקובל הצדיק האדמור רבי יחיל אבוחצירא, ביקש שיעבירו לו את כל השמות של המשדר הזה, והוא יעתיר היום ומחר על הילדים שלכם לזרע קודש בר קיימא, לזיווגים,
3: אמן, אמן,
5: ולחזרה
3: אמן.
5: בתשובה.
3: תודה, אמן, תודה רבה, כבוד הרב מנחם וייס, תודה רבה לכולם. כוכבי 9231, להתראות, בשורות טובות, ישועות לכולם.
22: בשבילי,
0: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021, מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
24: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63. הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
25: לפני הלידה, חששתי מהכל, איך זה יהיה, מי יהיה איתי, אם מרגיש בטוחה, איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
26: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
27: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי עזר להימנע מניתוח שחיקת סחוס.
28: הרופא אפילו אמר לי שאני צריכה להגיע כמעט לניתוח. אני כל פעם רואחת אותו ופשוט בן אדם אחר, כאילו הקימו אותי לתחייה.
27: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
29: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
30: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. ייכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
22: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
20: לוי קפיטל והכל מסתדר.
22: כוכבית 8590.
1: בשבילך ובשבילי.
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
8: שלום רב, השעה 12 באולפן עזרא חי. השר זאב אלקין מהליכוד מתייחס לעניין תאריך הבחירות שראש הממשלה מתעדף, ואומר כי כל חודש פעילות של ממשלת הימין זהו רווח למדינת ישראל.
9: תסתכל איפה אנחנו חיים, מה קורה מסביב, מה האתגרים שעל הפרק, עוד לא יודעים מה ייגמר באיראן, ולכן לקבול את עצמנו בבחירות, אם יש עוד חודש פעילות נורמלית בנושאים ביטחוניים, בלי מגבלות של בחירות ועוד דברים שממשלה רוצה לעשות, זה בסוף רווח. כל חודש של כהונה נורמלית של ממשלת הימין זה רווח למדינת ישראל, ואנחנו אפשרנו לא חודש, אלא שנתיים, שבשנתיים האלה קרו גם שתי מלחמות באיראן עם כל ההשלכות האדירות שלהם, גם חזרת החטופים ועוד הרבה דברים טובים.
8: עוד התייחס השר אלקין לעניין חוק הגיוס ואמר כי מי שחושב שהם פתאום אחרי הבחירות השתלטו על השנאה, לא מבין את המציאות.
9: מי שחושב שהשד הזה שיצא מהבקבוק, שפתאום מנהיגי הגוש מרכז שמאל ידעו להשתלט עליו ופתאום יהפכו נופת צופים ויאפשרו פטור מלא מגיוס לכולם והמשך של מה שהיה עד היום למרות המציאות הביטחונית והציבור שלהם ישתוק להם, כולנו יודעים כמה הם תלויים בכל ציוץ שיוצא היום בעידן הרשתות. זה לא שנות ה-80.
8: את הדברים אמר אז שר זאב אלקין מהליכוד ליקי אדם קרב ישראל כהן הבוקר בתוכניתנו 800, כאן בקול ברמה. צהל החל לתקוף תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה לפני כשעה במספר מרחבים בדרום לבנון. במקביל, לפני זמן קצר, שלושה פצועים נפגעו מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה. עם הפרטים, כתבינו לי לצבא וביטחון מנדי ריזל.
10: שלושה אזרחים ישראלים נפצעו לפני זמן קצר מפגיעת רחפן נפץ של ארגון הטרור חיזבאללה בתוך שטח ישראל באזור ראש הנקרה. הם פונו למרכז הרפואי לגליל, מצבם של שניים מוגדר קשה ושל אחד נוסף קל. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה בוטה של הבנות הפסקת האש בידי ארגון הטרור חיזבאללה. זו הפעם הראשונה שאזרחים ישראלים נפצעים בתוך שטח ישראל מרחפני הנפץ של חיזבאללה שממשיכים לפגוע כמעט על בסיס יומי בכוחותינו בדרום לבנון.
8: שבק וימר מחוז מרכז חשפו פרשת ריגול, במסגרתה הוגש כתב אישום נגד אחמד פאווז עבד אל-עזיז דאס, תושב טירה, בחשד שפעל עבור גורמי מודיעין מאיראן. על פי החקירה הוא תעד אתרים ביטחוניים וכן נקודות רגישות ברחבי ישראל והעביר את המידע למפעילו בחול. לוחמי מג"ב פעלו הלילה בכפר אל ג'יב שבחטיבת בנימין סמוך לירושלים ועצרו חשוד בהחזקת מטעני נפץ מאולתרים. כתבנו לענייני צבא וביטחון מניריזם מציין כי במהלך הפעילות הותרו 14 מטעני צינור בהם 5 שהיו מוכנים להפעלה מיידית, זאת לצד חומרי נפץ נוספים. החשוד בן 29 מרמלה הוא עבר להמשך חקירה. מרכז הסחר הימי הבריטי דיווח כי כוחות של משמרות המהפכה האיראניים ככל הנראה השתלטו על ספינה שעגנה סמוך למצר הורמוז וכי עושה כעת את דרכה אל עבר איראן. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פנתה היום בדחיפות לבית המשפט העליון בבקשה להגיש עדכון חסוי הנוגע למידע שהתקבל במשרדה סביב מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. המשטרה בבריטניה הודיעה היום כי הוגש כתב אישום נגד גבר בן 31, זאת בחשד למעורבות בהצתת בית כנסת במזרח לונדון, מוקדם יותר החודש. תחזית מזג האוויר מיד לאחר יחסות.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסן החשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
12: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
8: היום תחול עלייה ניכרת במידות החום, ירידה בלחות ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות ועלייה בלחות.
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
30: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות ארז אסין.

וברכה למאזיני רדיו קול ברמה. מה שלומכם? איך כבר הגיע שבת? מה זה המרתון הזה? משבת לשבת, משבת לשבת. אבל האמת היא שאנחנו כל כך, כל כך מצפות לשבת ואוהבות אותה. בפרט כשאת מגיעה לשבת הזו עם שבוע מלא, מלא, מלא בסיפוק ואמונה, ושבוע שעטוף בכל כך הרבה צדיקים. שמתן לב? תכף נדבר על כל הצדיקים האלה, אבל קודם כל, פאפאפאם, היום הילולת ללה סוליקה הצדיקה. האור הגדול שלה יורד היום בכזו קדושה, בכזו מסירות שמתאימה למלכות שביסוד. היא זו שידעה להיות מקושרת לנקודת הצדיק, ואתה הצדיק על כל הבא עלינו, כי אמת עשית. והצדיקה הזו ידעה להגיד בכזה קול גדול, יהודיה הייתי, יהודיה אשאר. וזה הקול שהיום צריך לחבר לכולם, את הלב אל הלב של ירושלים, אל הלב של בית המקדש, כי היום בלילה בעזרת השם ניכנס לשבוע הזה שמסכם לנו את המסע אל הכתר, ומוביל אותנו בשבוע הבא בעזרת השם לחג השבועות, חג מתן תורה, המלכות שבמלכות. הסוליקה הזו מלמד אותנו שרק שהדבקה בדרך, את באמת נקראת בת מלך. היום הכוח שלה זה כוח שיעיר לכולנו בחירה נכונה, בדיוק כמו יוסף הצדיק, בדיוק כמו דוד המלך. ואני רוצה להגיד לכם שלפני שאני, אני קודם כל אגיד תודה, רגע, אז קודם כל תודה אבא שבשמיים על חיבורים כל כך מרגשים השבוע, עם בנות כל כך מיוחדות השבוע, עם קבלות כל כך גדולות. כמה שוות אליך, כמה ישמרו את השבת, כמה בנות הרגישו ששוב הן יכולות לפתוח סידור ולחזור אליך, והכל בדרכים שרק אתה יודע לסלול. אני אספר לכם כמה דברים שמקסימים, חלקם מצחיקים קצת, שעברנו השבוע בכל מיני אירועים, ככה זה אז עם מלא שחוק פינו, בסופו של דבר, איך אני אומרת, בהפקה החדשה שיש לי בקרוב, בסוף נצחק על הכל, לא משנה מה קורה, בסוף נצחק על הכל. יש לי איזו הפקה חדשה ויפה, האמת היא ששתי הפקות, אחת שהשם שלה זה בואי קלה, סליחה, הרי זו קלה, הרי זו קלה, אחרי המתנה, אחרי השידוחים, אחרי כל הבלבולים והפגישות ההזויות האלה, מגיע הרגע של הרי זו, ההכרזה הזו. עכשיו מה את עושה עם זה? זו הפקה אחת, והפקה שנייה זה ככה כמו שאת. אז תודה לקדוש ברוך הוא לחיבורים שתכף נדבר עליהם. תודה רבה לרדיו קול ברמה, שאני באמת מודה לקדוש ברוך הוא על הרגעים היפים האלה של האושר, שאלפי נשים מחוברות כאן אלינו, ואני פוגשת אתכן עם עיניים בורקות, יא, תודה, אני לא זזה מהרדיו, תדעי לך שזה פותח לי את הלב, זה מחבר אותי, זה מפקס אותי, זה קול ברמה, זה הקול הזה שגורם לך להתרומם, ברוך השם. אז תודה רבה לרדיו קול ברמה, לטכנאי ארז רסין, למפיק רוני גינדי, ליועץ הלשון אבנר שרון, ולרפי אוחנה, על הפיקוח הטכני. יקרות שלי, שבת מבח עם חודש סיוון לפנינו, השבת הזו שבו אתם תגידו את תפילת השלה, גם בחלק השלישי היום נגיד חלק, אם ירצה השם, ככל שיותיר הזמן, חלק מתפילת השלה ברוב עם, שבת מיוחדת לפנינו, ולפני כן, הקדמה כזאת. אז השבוע, הייתי ברוך השם בערב קלה, קלה ש... אחר כך הבנתי, רק באותו ערב הבנתי, סיפרה את הסיפור, לקחה מיקרופון וסיפרה את הסיפור, מתי הכרנו? הכרנו בסמינר ערכים, כששתי חברות כמובן בהומור, כן, חטפו אותה לסמינר הזה, ואמרו לה, תשמעי, יש כאן בית מלון, ואת חייבת לבוא איתנו, כי אחרת היא לא הייתה מגיעה, כי היא מספרת על עצמה שהיא הייתה בכלל במקומות אחרים לחלוטין, ואז היא הגיעה ולא הבינה מה קורה כאן, ומה זה השיעורים האלה, ומה רוצים ממנה, והיא אמרה שלמחרת בבוקר היא לוקחת את הדברים שלה, ופשוט הולכת הביתה. באותו סמינר, הייתי דווקא ביום שישי בצהריים, כי ביום חמישי היה לי מופע, ולא יכולתי להגיע, המופע היה ביום שישי. והחברות אומרות לה, אוקיי, רק בבוקר נלך לאיזה מעצבת צרפתיה פה בנתניה, נקנה קצת שופינג, ואז ניסע, בסדר? בסדר. הן מנסות למשוך זמן. והן הולכות לקניות,
היא חוזרת עם כל הפקלה שלה ככה, עולה במעלית, ואיכשהו, בטעות המעלית, בטעות או לא טעות, אולי החברות שלה עשו את זה, המעלית עוצרת בקומה שאני נמצאת וכבר התחלתי את המופע שלי. ואז היא מספרת שהיא שמעה את השירה, ואז היא אומרת, מה, רגע, מי נמצאת פה? מה הולך פה? מה, יש פה איזה מופע? יש פה איזה משהו? היא נכנסה למופע, יחד עם שתי החברות. היא מספרת, ורואים את זה בערב קלה שלה, כשאני הייתי פשוט מופתעת לשמוע את הסיפור הזה. היא מספרת שהיא נכנסה למופע, ישבה בקצה, ממש בסוף, בסוף, כי היא רצתה הרי לנסוע הביתה, הכל כבר מוכן, היא רק חיכתה לרגע של להניע את הרכב. ואז היא נשאבה לסיפור האישי, ואז היא מספרת שבסוף היה דמיון מודרך, היא לאט לאט התקרבה, קיבלה אומץ והתקרבה, נפתח לה הלב, משהו כאן היה מאוד מאוד אמיתי ומדבר ומחבר, ואז היא מספרת על הדמיון המודרך שהיא עשתה, היא אומרת, אנחנו הגשנו את האצבע, כמו שאני עושה תמיד שנים, והיא והחברות שלה, היא אומרת, תשמעי, אנחנו הרגשנו בחופה, אנחנו יצאנו מהדמיון המודרך הזה, והרגשנו שיום, אנחנו באיזה מקום כזה מדהים, ומה היא מספרת לי? היא בעצם, ערב הקלה שלה היה ביום שלישי, היא מתחתנת היום בערב בעזרת השם, ושתי חברות שהיו איתה בסמינר לא יכולות להגיע, למה? כי אחת כבר התחתנה והיא אחרי לידה, והשנייה עשתה רילוקיישן, היא בכלל לא בארץ, היא בווגאס, לא, אין לי מושג מה היא עושה שם, אבל היא גם התחתנה. ומדהים שעד אותו יום, עד אותו סמינר, בעצם הם עוד לא הכירו את השידוך שלהם. אתן מבינות? וזה מרגש אותי מאוד, כי בערב קלה הזה, היא כבר, כשהיא דיברה במיקרופון, אז היא אמרה שהיא שמרה שבת וקצת פחות, אבל היא הבטיחה לעצמה שערב קלה, כשהיא תעשה, זה מה שאימא שלה סיפרה, זה רק איתי. ואז, תראו למה זה מרגש אותי. כי השבת הייתה קומסי קומסה. ואז פתאום, תוך כדי הפרשת חלה, כשאני ככה צוחקת ואני אומרת בעזרת השם, בית במזומן בלי משכנתה, ושתי מנקות שלא מדברות עברית, ואז היא אומרת לי כן ומבשלת. ואז עצרתי אותה ואמרתי, לא, את מבשלת. אף מבשלת בעולם לא תחליף את המקום הזה שלך של אשת חיל. ושם פתחתי דיבור גם על השבת. היא הסתכלה לי בעיניים, והיא הבטיחה שבעזרת השם יתברך, היא תעשה הכל כדי לשמור שבת. אז הנה סגירת מעגל מרגשת, זה לא רק להתחתן, זה באמת שיהיה כאן בניין עדי עד, שהשבת, שהמלכה הזו, תדור בבית שלכם, והבית הזה בעזרת השם יהיה בית מלא באהבה, מלא בקדושה, זה מרגש אותי מאוד. יש לי זמן לעוד סיפור, אני לא רואה את השעון, השעון עבר לפה, אוקיי, אז יש לי זמן לעוד סיפור מדהים, שאני חייבת לשתף אתכם לפני פרשת השבוע, השבוע הייתה לי תקרית כזאת תקריתית, הייתה לי בת מצווה בטבריה סיטי, וכמובן שזו הפקה מדהימה של הקדוש ברוך הוא, כי זו הילולת הרמח"ל, והרמח"ל נמצא בטבריה. מה העניין? שרציתי לקיים את העניין של חודש ימים לפני הטיול שנעשה בקפה בסיוון לעמוקה, רציתי ללכת לשם ולהתפלל על כולנו, שכולם יזכו בעזרת השם לשמחות. אז לפני טבריה, גיחה קטנה לעמוקה לתפילת מנחה. וברוך השם, אתם יודעות שהתנא, רבי יונתן בן עוזיאל, כשהוא היה מתפלל, אם היה עובר אוף מעל הראש שלו, הוא היה נשרף מגודל קדושתו, התפללנו, ובעזרת השם פרטים על הטיול, אני תכף אתן אחרי הסיפור הבא. אנחנו מגיעות לטבריה, ברוך השם, בדיוק מופתי, ב8:30 בדיוק אני צריכה להתחיל, 8:25 אני מגיעה, 8:30 אני כבר עם המיקרופון ביד, ערב טוב, ברוכות הבאות לבת המצווה של מחיאות כפיים, יפה מאוד. והייתה שם הפקה מדהימה, מדהימה, מלא זיקוקים ולא יודעת מה, אוקיי, החלק הראשון מסתיים, אני עולה לבמה, מתחילה עם איזשהו שיר, ואני רואה שאני מרגישה שמשהו הריח לא נראה לי. זה לא ריח של זיקוקים, אני מסתכלת על הצוות שלי, אני אומרת להם, מה זה? עכשיו, רואים אותי ממש מנופפת ביד, ואז אני שרה שורה שאומרת, תאיר בי, משהו כזה, תאיר בי אור, לא זוכרת מה היה שם, אני מסתכלת למעלה, ואני קולטת שמעל הראש יש אש חיה, ממש אש חיה שיורדת מהתקרה כמו המדורה של רבי שמעון. עכשיו, מעל 150 נשים סביבי, ואת אומרת להם, בנות, יש כאן אש,
יש כאן אש בתקרה, נראה לי שכדאי שנפנה את המקום. מזל שאמרתי את זה בצורה מאוד מאוד עדינה, כי אחרת הייתה שם היסטריה. כולם יצאו החוצה, יקרות שלי, תוך 7 דקות היו שם, כמה, לא יודעת כמה קביות היו שם, לפחות 3 קביות, וצוות של חילוץ והצלה, וכולם בחוץ, ואחר כך מספרים לי מה היה בפנים, תכף אני אספר לכם שזה כל כך מצחיק. אוקיי, ילדה בחוץ, האמא בחוץ, הצוות שלי ממש מהר הוציא את הציוד שלא יישרף, אני רואה פתאום את המיקסר על האוטו, את הקולה שלי על האוטו, אוקיי, ברוך השם, אופרה לג'אמבה, היא מתחילה את הקצב, ואנחנו שרות לילדה שירים תוך כדי, כמובן בשקט, וכן, שלא יהיה יותר מדי המולה, מנסות לעודד אותה, ברוך השם, הייתה שם, איך לומר את זה? היה מדהים, אבל מה מספרת לי אחת הבנות איתנו? שלומית מספרת לי שכשהיא נכנסת פנימה, היא קולטת איזה מישהי, איזה סעידה אחת, אתם יודעות, מישהי שהיא ערבייה, לוקחת מגב עם סמרטוט רטוב, ממש ממש עם כיסא לתקרה, והיא אומרת לה, מה את עושה? מה את עושה? יש פה מלא קבעים, איזה קבעים? בקיצור, היא מקבעה את השריפה עם סמרטוט רטוב עם הגב, ואתן מבינות על מה אני מדברת, כמה צוותות, כמה הגיעו, בסוף היא קיפתה את זה עם המגב הרטוב. בקיצור, התפוצצנו שם לצחוק, אבל מה שיפה זה שכשנכנסתי פנימה, פתאום אני קולטת את עצמי שרה, איזה מחרוזת, אם תדליק את האש, ואז היא אומרת, לא, אל תדליק את האש. אבל אז התנצלתי בהפרשת חלה, ואמרתי להם, תגידו, אני מרגישה צורך, כאילו להגיד לכם, גילוי לב, הייתי את רבי יונתן בן עוזיאל, ואתם יודעות, אולי תוך כדי ששרתי, תוך כדי השיר, אולי עבר אוף למעלה, ואז הוא נשרף. בקיצור, ריבוי אורות היה שם. ומה שהיה כל כך יפה, זה איך שכולם הפכו את כל החוויה הזו למשהו כל כך מאחד. אתן לא יודעות איזה אירוע זה היה. הרבה פעמים בחיים. יש כל כך הרבה בלטמים. וראיתי תגובות אחרות בסיטואציות מסוימות. ותדעו לכם שהמשפט הזה שאנחנו משננות כאן, שיש עניין שהכל יתהפך לטובה, זה בהכל. בסוף אמרתי לאמא בארבע עיניים, יקרה שלי, אין לי מושג ממה ניצלתם, גם כששרתי את השיר תני תפילה, ובסוף זה מסתיים בתציל אותי, אז אמרנו, מזמור לתודה שהשם יציל את כולם. את לא יודעת שום דבר. יש איזה אירוע כזה, ויש איזה תגובה כזאת, שהיא בעצם אחראית על כל מה שיהיה אחר כך. כי אף אחת לא איבדה את השמחה. אף אחת לא איבדה את האמונה. היה רגע מסוים שילדה קצת בכתה וזה, ואז ישר לקחנו את הג'אמבה, וזו הסיבה שבעצם התחלנו עם התופים בחוץ ועם מחיאות כפיים, כדי לפוגג את כל זה. ככה השם רצה. זהו, הוא מנהל את ההפקה הזו כאן. הייתה שמחה כל כך גדולה שאי אפשר לתאר. אז הרבה פעמים בחיים, יקרות שלי, אנחנו נתקלות ברגעים לא פשוטים בכלל. צריך לדעת שבפרט היום, המלכות שביסוד, שיוסף הצדיק זה בעצם היסוד, זה לדעת להישאר במלכות שלך. לא משנה מה קורה, לשמור על האנרגיה הטובה שלך, את בת מלך. וזה מה שאמרתי גם באחד השיעורים השבוע. אי אפשר פתאום לאבד את ההשתונות ולהתנהג לא כמו בת מלך. זה היסוד. היסוד זה התקשרות שלי בחיים, הרי אני מקשרת את עצמי לכל הצדיקים, שכל מעשיי, כל דיבוריי, כל הילוכיי, כל מחשבותיי, כל מה שקורה אותי, כל מה שקורה איתי, ריבונו של עולם, בעצם קורה לי אליך, כדי שאני ארים עיניים ונגיד לך, ריבונו של עולם, תודה, תודה על הרגע הזה. אתה בוודאי מציל אותי, אתה בוודאי סולל לי דרך טובה. זו האמת לאמית היקרות שלי, שהיום יש כתר כזה שממש מחכה לך שתשימי אותו על הראש, לא משנה מה את עוברת, ותגידי, אבא, אני בת מלך, אני מלכה, וזהו, זה הכל שאת צריכה להשמיע לעצמך כל הזמן. וכשאת מלכה ואת לא מאבדת השתונות, ואת יודעת שהכל בשליטה של מי? של הקדוש ברוך הוא. את זוכה להתבשר בפסורות טובות, וזה הכוח של יוסף הצדיק. אתמול ברוך השם, זכיתי ככה ללכת עם הבן שלי לאנשהו, ותוך כדי דיברנו דיבורים, ואמרתי לו בטלפון, הקשר שלו, תעשה רגע הקלטה, יש פה איזה חידוש גדול. ואז אמרנו כזה דבר, שיוסף בעצם הוא זה שלא נתן לאף
סיטואציה מבחוץ, לאף נסיבות, לסובב לו את מצב הרוח לרעה. לא משנה מה קורה, יוסף בשמחה וזהו. והיא אדוני את יוסף, והיא איש מצליח, והיא בבית אדוניו המצרי. זאת אומרת, יש שם איזה אדון כזה, יש שם איזה מצרים כזה, יש הרבה דברים שרוצים להשתלט לך לנפש, אבל את נמצאת במקום אחר לגמרי, והיא אדוני את יוסף, והיא איש מצליח. ההצלחה, השידוכים, הרפואה, הכל בידיים של הקדוש ברוך הוא, היה הווה ויהיה. כשאת נמצאת במקום הזה של ויהי אור בחיים שלי, את נמצאת בויהי יוסף, ותהי חדווה, ותהי תקווה, לא יודעת מי. איפה את נמצאת? איפה הוויה שלי? אני כאן ונוכחת, מאמינה באמונה שלמה, שכל מה שאתה עושה איתי, הכל כל כך לטובתי, וזה העניין הכל כך מרגש של ירושלים. למה ירושלים עוד לא בנויה? כי בעצם הלב הזה צריך להיבנות. דברו על לב ירושלים. מה צריך לדבר? דיבורים של לב, דיבורים של אהבת ישראל, דיבורים כאלה שבונים לך את הלב שיש שלם. כשאת עשירה בחלקך, את בעצם יודעת שכל מה שהקדוש ברוך הוא נותן בחלק שלך זה החלק הנכון. ואז בסופו של דבר יש בך שלמות. כשהלב שלך שלם, את יכולה לראות את ירושלים. את יכולה להרגיש שהמקדש נמצא ממש כאן ועכשיו אצלך בלב. אז היום בלילה בעזרת השם, אנחנו שמחות וחוגגות את יום ירושלים, ירושלים של שבלב. צריך לדעת שכל מה שקורה איתנו, אנחנו נכנסות. אז היום בלילה, בעזרת השם, אנחנו שמחות וחוגגות את יום ירושלים, ירושלים של שבלב.

לירושלים, ותגידי, יא, תראו, יש כאן משהו שלם, יש כאן מלך עולם שבעצם מנהל את הכל בצורה הכי מושלמת שיכולה להיות. מושלמות זה רק אצל המלך, שלמות זה אצלנו. נשמע כמה צלילים מהשיר היפה הזה של אברהם פריד. ירושלים שבלב.

0: שם.
1: כפיים שלכם.
0: כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השתתים, מובילים לירושלים. כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות, מובילות לירושלים.
1: והשיר הזה מוביל אותי להיזכר בזה שלא סיפרתי לכם, שבקפה בסיוון בעזרת השם, אנחנו יוצאות לעמוקה. טיול של, אני אומרת רווקות, ואז האמהות אומרות לי, זה לא פייר. אנחנו בסימן רווקות, אבל תבואו גם, בסדר? בעזרת השם כ"ה בסיוון, הילולת רבי יונתן בן עוזיאל התנא הקדוש, נהיה אצל רבי מאיר בעל הנס, מסעדת הגאיה, סעודה מפנקת, מופע מוזיקלי שלי, רבי מאיר אמרתי, שייט בלידו בכינרת עם די-ג'יי, תופים וריקודים, כל הפרטים ב-055-688-9162, ובחלק הבא אני אספר לכם על הפתעה גדולה גדולה שהתבשרתי בה היום בבוקר. 055-688-9162, זה מספר הטלפון לטיולים היפים שלנו, פרסומות, ואנחנו שווים.
2: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
3: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
4: ירושלים!
3: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
4: שיהיה לנו שבת שלום.
3: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
5: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3:00 ל-10:00 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
6: אחת
7: סטופ.
6: 8.
8: סיבה 8 ללדת בשיבה. חדרי לידה חכמים לחוויית לידה מושלמת. בעזרת טכנולוגיה מתקדמת, בשיבה תחווי לידה רגועה באווירה קסומה. חדשנות זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
5: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
5: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל.

0: הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
1: פסגת האושר?
2: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
3: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
4: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
5: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
6: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
0: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
7: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: פור, חד וחלק.
10: בשבילך ובשבילי.
11: אתם מאזינים לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.

0: טוב, האמת שלא התכוונתי לשיר הזה, וזה בסדר. לא הבנתי מה זה המנגינה הזו, אבל זה חמוד מאוד, זה חמוד. התכוונתי לשים שיר אחר, של פעם כזה, על חמותייך ירושלים, מפקדתי שומרים, משהו חמוד ויפה, אבל לא נורא, אני אגיד לכם את האמת, יש לי פה חומר שרציתי לדבר עליו, נראה לי שזה לשעתיים לפחות. אז יהי רצון שהקדוש ברוך הוא, כמו תמיד, ישים את המילים הנכונות בפה שלי, ונצא לדרך עם פרשת השבוע, כי יש לנו פרשה כל כך יפה, וחומש כל כך יפה, שקדימה, יוצאות לדרך.
1: פרשת השבוע באור החסידות מזווית נשית.
0: אז פרשת במדבר לפנינו, פותחת את חומש במדבר, בני ישראל יוצאים למדבר ועוברים שם, הם בית מסעות, אומר הבעל שם טוב הקדוש, שמסתבר שמם בית מסעות שעברו בני ישראל במדבר, זה מם בית מסעות שכל אחת ואחת עוברת. יש רגעים מתוקים, יש רגעים חלושים, יש רגעים לא פשוטים, קצת מרירות, ואנחנו מבקשות שזה יתהפך למתיקות. יש שם רגעים של בהירות דרך, אור בהירות הדרך, ויש רגעים שאת מרגישה במדבר. אבל מי זאת עולה מן המדבר? מתרפקת על דודה. המדבר בא ללמד אותנו אמונה פשוטה. שנדע שדקה לפני שאת מתפרקת או מפרקת, את צריכה להתרפק ולפרוק את שעל ליבך ולדבר עם הקדוש ברוך הוא. והדיבור הזה הוא חיבור, חיבור לעצמך. כשאני פוגשת בנות, ופגשתי מאות כאלה בשבוע האחרון, שעושות דרך, עדיין לא שומרות תורה ומצוות. אז אני אומרת להם את האמת. לא משנה איפה הייתי בעולם הזה, והייתי, וראיתי עולם. אבל שום דבר בעולם לא עומד ליד השנייה הזו, שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא, ואת מרגישה אותו לידך, ואת יודעת שהוא אחראי על כל עולמך. את יודעת שהוא אוהב אותך ורוצה את הכי טוב בשבילך. אז מי זאת עולה מן המדבר? הרבה פעמים את מרגישה שממה במדבר. אף אחד לא מבין אותי. אני לבד כאן בעולם. בסדנה האחרונה ביום שני, בחלק השני של הסדנה, עשינו כמו מעגל כזה של כולן. ואז כל אחת פתחה את הלב, כל אחת בעצם דיברה על הסיפור שמנהל אותה. אחת מנוהלת על ידי קולות כאלה שאומרים לה שהיא לא מספיק טובה. אחת מנוהלת על ידי קולות כאלה שאומרים לה שבעצם יש שם דברים שהם לא אמיתיים בדרך. ואחת מהבנות אמרה שהיא מרגישה לבד. ממש לבד. כי היא לא גדלה אצל ההורים, היא גדלה אצל סבתא. וכמה שהיא כל הזמן נמצאת עם בנות שאוהבות אותה וסביב אנשים וכולם כאילו תמיד מרעיפים דברים טובים, היא תמיד בתודעה הפנימית שלה, הסיפור שמנהל אותה זה שהיא בעצם לבד. ואז עשינו תרגיל מאוד יפה, תרגיל של לב, תרגיל שמספר סיפור חדש לגמרי. באותו רגע שהיא אמרה שהיא לבד, נתתי לה את הקלפים שלי, הקלפים של האמונה שהוצאתי, ואני אגב המליצה לכולן. היא לקחה קלף ואז אמרתי לה, אוקיי, נחזור אלייך בסוף. המשכנו הלאה, דיברנו על הכוח של האמונה, על הכוח לשנות בעצם את הסיפור, את מה שקורה שם בדרך, סדנה מדהימה. ואז כשסיימנו את הכל, אז למדנו שבעצם גם החוויה שעברת במסע הזה, כל אחד עובר חוויה. זו חוויה, אבל זו לא הזהות שלך. זו לא את. זה בגד חיצוני שיכל להתלכלך מאוד בבוץ, דיברנו על זה כאן המון, אבל אפשר לחבס אותו, תחפשני ומישל גלבין. ובעצם יש כאן סיפור אחר, זו לא הזהות, זו לא את. היה כאן שבר, הייתה נפילה, היה סיפור, את לא חייבת להאמין למה שהלב שלך סיפר באותם רגעים. את יכולה לספר סיפור אחר. יש קולות פנימיים שמספרים לך דברים שהם בכלל לא נכונים, ואסור לך להקשיב לקולות הלא נכונים האלה. צריך לדעת לעשות איזשהו צ'ק סאונד, לדעת איזה קולות את שמה על מיוט, או בכלל מעלימה מהפרויקט, ואיזה קולות את בעצם מגבירה שם קצת. יש קולות שתרצי לשים להם דיליי כזה, כדי לשמוע אותם בסאונד הרבה יותר רחב, כדי שיכנסו לך לתודעה הפנימית שלך, שזו האמת שלך. ואז אחרי כל זה, דקה לפני שסיימנו את הסדנה, ביקשתי ממנה את הקלף. זוכרות מה היא אמרה? שהיא מרגישה בעצם שהיא לבד. ובקלף היה כתוב לה, אל תפחדי להיות לבד. יהודי אף פעם לא לבד. את לבד עם האחד. כשהוא איתך, את בעצם עם עולם ומלואו. זה צמרר את כולם, אבל זו האמת. כשאת מבקשת אמת, זה מה שאני אומרת לבנות, לא משנה איפה הייתי בעולם הזה. שום דבר לא עומד ליד הרגע הזה שאת מרגישה את השם לידך. אז לא לפחד מהמקום הזה של המדבר. השם שם אותך במקום של כביכול מדבר, כדי שתדברי איתו. כתוב בפתח הפרשה, מצחן במדבר. גם יוסף היה במקום של מדבר, גם רות, אמא של מלכות, הייתה במדבר, היא יכלה לחזור לממלכה שלה. היא הייתה בת מלך מואב. היא לא רצתה מלכות של שקר. היא רצתה אמת. אז היא השמיעה את הקול שלה, והיא אמרה לנעמי, אל תעזבי אותי. אל תבקשי ממני לעזוב אותך, אני לא רוצה לעזוב את האמת. אני לא רוצה לטעות, כמו שכותב דוד המלך בתהילים, טעו במדבר, בישימון דרך, ומה כתוב בהמשך? ויצעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב, ואז יודו לאדוני חסדו ונפלאותיו לבני אדם, כי הסביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מילא טוב שום דבר בעולם, לא יכול באמת למלא את הלב הזה, חוץ מהאמונה, מהביטחון, שהשם יתברך מנהל את העולם הזה. ואז אומרת רות לנעמי, באשר תלכי אלך. באשר תליני אלין, עמך עמי ואלוהייך אלוהי, באשר תמותי אמות, ושם מקבר, כה יעשה אדוני לי וכה יוסיף, כי המוות יפריד ביני ובינך. איזו עוצמה יש בהצהרה הזו של רות, איזו מסירות נפש. לפעמים יש רגעים מסוימים שהשם רוצה מאיתנו מסירות נפש. הרבה פעמים אומרות לי בנות, יום, אבל תגידי, אבל לא חם עם המטפחת והבגד וה... לא. זו מסירות, זה לכבוד השם יתברך, ובאמת שלא. זה הכי נכון בעולם. ואז, בסופו של דבר, כשרות מגיעה לבועז, והוא מכיר בה, בצניעות שלה, וביופי הזה, הקדוש שלה, אז היא אומרת לו, מדוע מצאתי חן בעיניך להכירני ואנוכי נוכריה? ויען בועז ויומר לה, הוגד לי כל אשר עשית את חמותך אחרי מות אישך, וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא אומר לה, ישלם השם פועלך, ותהי מזכורתך שלמה מאם אדוני אלוהי ישראל אשר באת לחסות תחת כנפיו, ועל זה צריך לדעת שמובא במדרש הדברי ניחומים האלה, שאומר בועז לרות, מה כתוב שם? ותומר, כי ניחמתני, כשבא הקדוש ברוך הוא לנחם את ישראל על אחת כמה וכמה, נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוקיכם. זאת אומרת שצריך לדעת שגודל השכר של האדם תלוי בגודל האמונה ובגודל המסירות, שאת הופכת בעצם את האני שלך לעין, למדבר. הרבה פעמים כשאת רוצה לבחור בדברים מסוימים שנראים מנצנצים בחוץ, ואת במקום זה בוחרת ללכת למסע שלך במדבר, לדבר עם השם ולהגיד לו, השם תציל אותי מהשקר הזה, תזכה אותי לעצה טובה. שם השם אומר לך, זכרתי לחסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרוע. אנחנו כל הזמן אומרות את זה, שהקדוש ברוך הוא לא סופר נפילות, הוא סופר התחלות חדשות, חומש במדבר. יום ירושלים, הילולה היום בערב של שמואל הנביא ששקול כמשה ואהרון, שגם הוא הגיע מתוך אמא שבכתה כאלה דמעות לקדוש ברוך הוא, חנה שגם היא הייתה עקרה והרגישה רגעים של מדבר, והיא דיברה עם השם. איך היא דיברה איתו? חשבו שהיא שיקורה, והיא מרת נפש, ותתפלל אל אדוני ובכות יבכה, ותידור נדר ותומר, אדוני צבאות, אם ראות יראה בוני אמתך, וזכרתני ולא תשכח את אמתך, ונתת לעמתך זרע אנשים, ונתתיו לאדוני כל ימי חייו, ומורה לו יעלה על ראשו. איך היא מתפללת, כי הרבתה להתפלל, ואלי שומרת פיה, וחנה מדברת על ליבה, רק שפתיה נאות, וקולה לא ישמע. זאת תפילה. תפילה מתוך מדבר תמיד נשמעת. אתן חייבות להבין את זה, שכל אחת ואחת מאיתנו, מגיע לרגעים מסוימים, שבהם בעצם, הקדוש ברוך הוא, מחכה לשמוע את הקול שלה. ודווקא משם, את נבנית. ודווקא משם תיבנה אם ירצה השם ירושלים. אז דברי דיבורים של לב. דברו על לב ירושלים. בואו נשמע כמה צלילים מהשיר הבא.

0: ברגע אחד הכל יכול להתהפך לטובה. תפילה אמיתית שיוצאת מתוך הלב, כמו אמא חנה שאומרת לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, הרי בראת אותי אישה, בשביל מה אם לא בשביל להחזיק ולהרסל את התינוק הזה שבסופו של דבר ידע לומר שמה ישראל והיא זכתה לשמואל הנביא. וצריך לדעת שכל אחד ואחת יוכל להגשים את כל המשאלות שלה עם תפילה כזאת טובה. וגם היא עשתה איזה דמיון מודרך, המיל הזה של שמואל, היא תפרה לו את המיל הזה עוד כשהוא עוד לא היה, כשהיא עוד לא ידעה אם היא תהיה אימא. ואחרי התקופה הכי לא פשוטה, כשהיא ראתה את אשתו השנייה של אלקנה, ממשיכה ללדת ילדים, והיא אומרת לה, יא, תראי, הנה מוצצים, הנה זה, למה אין לך? היא הפנתה את כל זה רק לקדוש ברוך הוא. היא לא הפכה להיות מרירה כלפי אנשים, ולא כעוסה, אלא כל זה הפך להיות תפילה, שבסופו של דבר מצמיחה גם במדבר. 055-688-9162. אני רוצה לבשר לכם שממש עכשיו מודיעים לי מהבית דפוס שסידור שבועות שלנו יוצא החוצה ממש עכשיו, ברוך השם. אני מרגישה לידה, פשוט ככה. כי כשיש ספר כזה, כל כך הרבה זמן רציתי את זה, לכבוד רבי ישראל הבעל השם טוב הקדוש, יום הילולה שלו, זה בשבועות, ודוד המלך, אז יש שם את מגילת רות ותפילת השלה, סיפור אפילו של הבעל שם טוב הקדוש, הגיגים וסגולות לחג השבועות. והיום בערב ניפגש עם רצי השם בכנס גדול בבני ברק סיטי, והסידור הזה, המחזור של שבועות, יהיה שם, ותוכלו בעזרת השם לרכוש אותו ולהתפלל יחד עם הבנות שלכם לאור גדול, כי אנחנו צועדות לנקודת השיא. שבעתי אתכם בנות ירושלים, לכן היא מתרגשת. אם תאירו ואם תעוררו את האהבה עד שתחפץ, אז תודה הקדוש ברוך הוא שאמרו לי לפני שבוע בדיוק, כשהוצאתי את זה לדפוס, שזה לא אנושי וזה לא הגיוני, ואת אמרת ריבונו של עולם, להיפלא ממך דבר, קיבלתי טלפון עכשיו, ממש לפני כמה שעות, שזה מוכן בבית דפוס. אני מתרגשת. 055-688-912, אתם יכולות בעזרת השם להזמין את המחזור הזה של שבועות אליכם. פרסומות, ואנחנו שווים.
1: מיד נשוב לרגעים של אושר, בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
2: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
3: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
6: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
7: תצאו בזול. תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. מבצע 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
10: לכל סעודה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
10: בזול. חג שמח ביש חסד.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמזרוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמזרוג.
13: שיח חשמל והמזרוג.
14: 03-504-5000
15: עכשיו בגדול נתיב החסד סופר זול.
16: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
15: זה בר כל טוב וזה
16: שמלת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופרנטיב החסד.
17: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לוי קפיטל והכל מסתדר.
17: כוכבית 8590.
19: רק תקצדוק יחסת תג'וק.
20: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
21: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540
22: אתם מאזינים לרגעים של אושר בהגשת הרבנית והאומנית חדווה לוי.
0: טוב, יקרות שלי, מסתבר שהשעון כאן ממש טס, אז אנחנו בתפוצה שלי נשלח לכם גם את תפילת חנה שצריך להגיד אותה היום בעזרת השם, ואת תפילת השלה שבשבת בעזרת השם ערב ראש חודש סיוון יש עניין להגיד את תפילת השלה. אם ירצה השם אנחנו נהיה שם, אני אהיה שם, אז גם נתפעל כולם אם ירצה השם. 055-688-9162 תצטרפי לתפוצה שלי, כל הטיולים שם טו באב בעזרת השם, וקסריה ועמוקה, הטיול המהמם שלנו שכבר כרטיסים אחרונים. 055-688-9162 כפיים שלכם. ובואו נגיד משהו מתפילת השלה. ריבונו של עולם, אבוא אליך אדוני מלך מלכי המלכים ואפיל תחינתי ועיני לך תלויות, עד שתכוננו ותשמע תפילתי, להזמין לנו בנים ובנות וגם הם יפרו וירבו, הם ובניהם ובני בניהם עד סוף כל הדורות, לתכלית שהם ואני ואנחנו כולנו יעסקו בתורתך הקדושה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה, והאר עינינו בתורתך ודבק ליבנו במצוותיך לאהבה ולירא את שמך. אבינו אב הרחמן, תן לכולנו חיים ארוכים וברוכים. מי כמוך אב הרחמן זוכה לצורב לחיים ברחמים. בבקשה ריבונו של עולם, תזכה את כולם לאח שלום ואמת וטוב וישר בין אלוהים ובין אדם. יהיו כל הילדים שלנו בעלי תורה, מרי מיקרא, מרי משנה, מרי תלמוד, מרי רזה, מרי מצווה, מרי גומלי חסדים, בעזרת השם שתהיה להם פרנסה טובה וזיווגים הגונים ואהבה ואחווה ושלום ורעות. ו בעזרת השם זה בסידור שלי חדוות השם, ובכל מקום, תפילת השלה בשבת, לא לשכוח להגיד כפיים שלכם לשמיים. 7 × 7 = 1, 2, 3, 4, 5, 6, שש. שבע, צעקה לאבא. נר לסוליקה, לשמואל הנביא, לשלה הקדוש, לכל הצדיקים בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשבת טובה, שבת מלכה, ערב ראש חודש סיוון, וערב נעשם אלוקנו דברי תורתך בפינו, וכולם יאירו את העולם כולו בתורה ומצוות ומעשים טובים. נראה בשמחתם ובאושרם, שלום בית אצל כולם. יהי רצון שנזכה לחודש טוב ומבורך. עוד נדבר במוצאי שבת, פותחות שבוע של הצלחות. היום בערב נפגשות בבני ברק סיטי. 055-6889-162, שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
14: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
23: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
24: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם אירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-922-36-353.
1: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 1, שלוחה 5, כוכבי 9421, שלוחה 5.
2: 1, 2, ניסיון, AA, ניסיון, בי, בי,
3: ביקיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
4: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
2: אוקיי, יש לנו את זה.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: בשבילך ובשבילי.
14: קול ברמה.
15: קול ברמה, החדשות.
16: שלום רב, השעה אחת, הנה החדשות. אזרח נפצע באורח אנוש ועוד שניים נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר בשלושה עובדים שפעלו במקום. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בשלושה ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שב"כ והמשטרה עצרו ערבי ישראלי מטירה בחשד לריגול לטובת איראן. על פי החקירה הוא תיעד אתרים ביטחוניים ונקודות רגישות ברחבי ישראל והעביר את המידע למפעילו האיראני. לוחמי מג"ב עוטף ירושלים תפסו הלילה 14 מטעני צינור עם חומר נפץ בכפר אל ג'יב. מחבל חשוד אחד נעצר. החשד המרכזי הוא שהמטענים יועדו לפיגועים נגד חיילים ואזרחים. המשבר במערכת הפוליטית. ביהדות התורה הודיעו לשר שלמה קרי כי לא יוכלו לתמוך בחוק להסדרת התקשורת שהוא מקדם. בהודעה הובהר שחוסר התמיכה הוא בשל העובדה שבחוק לא הוסדרה סוגיית חילולי השבת. בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה להגיש את העדכון החסוי שביקשה למסור לעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. השופטים, לאחר שקראו את המסמך, הודיעו כי אין בהודעה שום פרט משמעותי שיכול לשנות את החלטותיהם עד כה. תחזית מזג האוויר מיד.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: היום מורגשת התחממות משמעותית וסוררים תנאי שרב, מחר ובשבת קודש ובירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אפשר יותר נמוך?
13: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
14: אז תגיד מחסן החשמל.
17: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
16: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

0: שלום שלום לכם מאזינים, אחת בצהריים, כאן רדיו קול ברמה, ואני ממהר לפנות לידידי אבי גדלוביץ'. אבי שלום.
1: שלום שלום, מה גרם לך למהר פתאום, דווקא היום?
0: אתה רוצה עוד פרק בעלילות היועצת המשפטית לממשלה?
1: זה מה שגרם לך למהר לפנות?
0: כן, כן, כי הכל פה כל כך מהמקפצה, והיא כבר לא מנסה לטשטש עקבות, ומה שהיא עושה בסיפור הזה של רומן גופמן, פשוט בלתי ניתן להסבר, ואני לא מבין איך דווקא מצד שמאל אפילו, או מרכז, או אנשים אגונים, אובייקטיביים באמת, מחפים עליה ונותנים לה את האפשרות לעשות את זה, הכל כנראה בקסות המאבק שלה
1: נגד ממשלת נתניה. אגב, מי שלא מחפה עליה זה דווקא שופטי בגץ, ששים לב, עכשיו הם אומרים, ההודעה החסויה הזו, שהיועמ"שית מעבירה לנו, לא תוביל לשינוי החלטותינו, וזה אירוע משמעותי.
0: אני לוקח אותך רגע צעד אחד אחורה. מה שקרה היום לפתע הודעה בהולה תחופה של היועצת המשפטית לבית המשפט העליון, לשופטי בגץ שדנו בנושא רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, בבקשה לקבל מסמך חסוי, חסוי, חסוי, בהול, דחוף, דחוף, וכבר הגישו אותו למזכירות, מעטפה סגורה וכדומה. מה מתברר תוך כדי? מה יש במעטפה הזאת שככה, אתה יודע, למרות שלא נקבעה ולמרות שאין תיאום, ככה באופן בעול והרצים יצאו דחופים עם החשדר פנים בעניין הזה? זה כך שהגימל שבית המשפט ביקש שהוא יביא תצעיר, זה אותו גימל שחקר את רומן גופמן, אז באותו סיפור עם הנער שהופעל, מתברר שהוא עובד במוסד, ולפני שבועיים הגיע רומן גופמן לשם, וכאילו רומן גופמן היה אמור לדעת לפני שבועיים שתהיה החלטה לפני יומיים שהוא יצטרך לתת תציר. תשמע, זה כל כך חזוי, ותוך כדי מתברר שאשתו של אותו גימל היא בכלל עובדת בחירה בפרקליטות. אז אולי אם יש ניגוד עניינים לטענת היועצת המשפטית לממשלה, למה זה חל רק על גופמן? למה לא חל על אשתו של גימל שעובדת אצלכם בפרקליטות? זאת אומרת, המאבק הזה יצא מבחינתה מכל פרופורציה לסכל כל מינוי של הממשלה, בלי שום כסות מקצועית כבר, פשוט מהמקפצה, ואני לא מבין איך נותנים יד, האנשים האגונים כביכול, האמונים על הדרך, איך אתם נותנים לה להשתולל בצורה כזו, ואל תבואו בטענות. אם גם אחרי הבחירות הבאות והימין יעלה, הוא באמת יעשה סוף. כי אתם עמדתם מהצד, נתתם גיבוי, בכסות ההפיכה המשטרית והפגיעה בסמלי השלטון וכדומה, נתתם לה להשתולל, לא לאפשר עבודת ממשלה תקינה בכל דבר, והנה היום, אגב, בגץ נכון, הודיע לפני כמה דקות ש...
1: קודם כל, זה באמת מגוחך שהיועצת המשפטית לממשלה עושה הכל כדי לסכל את המינוי רק בגלל שהוא מינוי של נתניהו. אבל אנחנו נוהגים פה לסנגר, ובכלל בימין אוהבים לסנגר על מערכת המשפט. אני דווקא רוצה לקטרג, תשמע, תראה את שופטי בגץ. דבר ראשון, הם כרגע מודיעים שההודעה הזו של היועמ"שית לא תשנה שום דבר מההחלטה שלהם. זה כבר אמרנו, אתה רואה את
0: הביקורת
1: שלהם, נכון, אתה רואה את הביקורת שלהם גם על נציגי היועמ"שית נתן, גם על האוטרים, על אנשי התנועה לאיכות השלטון, ואני אומר, תשמע, אנחנו כל הזמן אומרים, שופטי בגץ הם חלק מהחונטה וממערכת המשפט שמנסה, הנה, שים לב, מקרה שבו דווקא שופטי בגץ לא לוקחים את הצד של היועמ"שית ואת הצד שהיינו חושבים או מצפים שהם יקחו, וזה הצד של מערכת המשפט, אלא דווקא אולי, שוב, עדיין לא פורסם ההחלטה, אבל כנראה שלשם זה הולך, דווקא בוחרים לתמוך במינוי הזה של נתניהו.
0: כנראה זה מקרה כל כך שקוף של מקפצה ושל אינטריגות אישיות ולא מקצועיות, שלשופטי בגץ לא נותר ברירה אלא להגיד לסטופ. כמו שהיא עושה לה, כמו שהשופטים עשו לה כמה וכמה פעמים, כאשר זה היה כנראה כבר אובר, מה שנקרא, כמו במקרה הזה. ואיך אומרים שופטי בגץ על רקע הפנייה התחופה והבעולה של היועמ"שית? אין באמור בהודעה החסויה כדי לשנות את ההחלטות שניתנו עד היום. כלומר, זה לא אמור להשפיע עלינו, לא היה כזה דחוף, לא דרמטי, זאב זאב.
1: כן, טוב, נראה שבסופו של דבר אותם גורמים במערכת המשפט לא יצליחו לסכל, והמינוי הזה כבר מרגיש שהוא כבר יוצא לדרך. אנחנו יודעים, דיברנו גם עם עורך דינו של רומן גופמן, שסיפר לנו על החפיפה שהחלה, אפילו על טיסות לחול שהוא מבצע בשם המוסד, ומה שקורה...
0: יש לי עוד נושא, אתה רוצה?
1: יאללה, כן, תן לנו. מה לא, אתה... אני רציתי okay. לדבר איתך על הכנסת שכנראה מתפזרת,
0: כן,
1: נכון?
0: כן, אבל אתמול... דיברנו על זה, דיברנו
1: לא,
0: על זה.
1: לא, אבל אתמול זה כבר תופס תאוצה באופן רשמי, גם מבחינת הקואליציה, שבעצם מגישה חוק לפיזור הכנסת, ונראה שנתניהו מבין שההכרעה נפלה, הוא לא יצליח לשרוד עוד הרבה זמן עם הממשלה הזאת.
0: אנחנו נעסוק בזה תכף, גם מטריק שהם נוסעים לעשות דין רציפות על חוק הגיוס הנוכחי, כאלה שיכול גם בכנסת הבאה,
1: לא כל כך אוהבים את זה.
0: נגדת, אני קצת לא מבין למה, אבל הם כנראה מזהים פה את התחבולה. אני רוצה לקחת אותך רגע לדיווח אתמול של לשכת ראש הממשלה מאשרת באופן רשמי שהוא נסע בעיצומה של המלחמה עם איראן. אגב, על פי דיווחים איראנים, כנראה מדובר על באחד מימי חול המועד של פסח. זה נסע לתוך איזה אחד הערים שם באיחוד האמירויות. בכל אופן, משהו פה לא ברור לי לחלוטין. תשמע, אם כהודעה רשמית של לשכת ראש הממשלה,
1: שישרה אגב איזשהו פרסום, כן? אני אומר, ההודעה הזו יצאה בגלל פרסום באחד מכלי התקשורת.
0: לא משנה, יוצאים מלא פרסומים, לא הבנתי. למה צריך, למה משרד ראש הממשלה, לשכה, צריכה להוציא הודעה באופן רשמי על הנתה הנסיעה בעיצומה של המלחמה, כמובן שלא הוסיפו יותר מדי פרטים. למה אני למד שזו הודעה מיותרת? כי באיחוד האמירויות באופן רשמי מכחישים. עכשיו תראה, אני מאמין לצד הישראלי, ברור לי שאם נתניהו ההודעה יצאה, נתניהו היה באיחוד האמירויות, יש גם עדויות כבר של אנשים שהיו, התלוו לנסיעה הזאת. אבל דבר כזה עושים בתיאום עם איחוד האמירויות. אם אתה חושף משהו שהיה כנראה מאחורי הקלעים, עושים את זה בתיאום, ומה מתברר? שאיחוד האמירויות כנראה כועסים, וחבל, כי עולים פה על איזשהו דרך המלך בהקשר של יחסים, ואנחנו מבינים שיש עוד הרבה מאוד דברים מאחורי הקלעים. איך לא מתאמים דבר כזה? אגב, ויש לנו כבר היסטוריה, למרות הסכם השלום והסכמי אברהם, שאגב עם איחוד האמירויות יותר ויותר מתפתח, יש לנו היסטוריה של טאקלים, מה שנקרא, של התנקשויות, וזה שוב ממשיך למרות שכבר היחסים בעלייה. מדוע לא מתאמים פרסום כזה חשוב, ואם הוא צריך עדיין להישאר מאחורי הקלעים, ולצד השני לא נוח לפרסם את זה בפומבי, תשאירו את זה מאחורי הקלעים, מה הפשר? באמת ההתנהלות הזאת, לי זה לא ברור.
1: אני קשה לי באמת להביע דעתי בנושא שהוא כל כך אסטרטגי, כי אני קודם כל די בטוח, שנייה, די בטוח שפני שהחליטו להוציא את העניין הזה, התקיים על זה דיון. אין לי מושג מה האינטרסים שהיו פרוסים בפני ראש הממשלה כשהוא החליט לצאת עם זה החוצה, וגם ההכחשה של איחוד האמירויות, בסוף אנחנו יודעים שיש פה הרבה מאוד משחקים מתחת לפני השטח. אני לא יודע אם זה לא היה מתואם, אין לי מושג. אני, אגב, לא ראיתי גם איזשהו זעם על הפרסום הזה, ראיתי הכחשה שהיא גם הכחשה מוזרה, כן?
0: כן.
1: אם היית שומע עכשיו תדרוכים שאומרים,
0: גם הצד האיראני מאמין לישראלים מאשר לאמירותים.
1: לא, אבל זה ברור, אולי זה חלק מהמשחק, אתם מפרסמים, אנחנו מכחישים, אולי לשני הצדדים יש איזה עניין.
0: טוב, אז אני לא יודע מה העניין, אני יודע מה עיניי רואות.
1: אני לא הייתי בתוך הדיונים האלה, באמת עכשיו אני אומר.
0: הבנתי, אני מדבר.
1: אני לא הייתי בתוך הדיונים בשביל להביע דעה על ההחלטה הזו. לא יודע. אני מדבר. קשה לי להביע.
0: אנחנו מדברים על מה שרק איננו רואות, וזו ההתנהלות מוזרה. תודה לאבי מוסקוב שעורך אותנו, טכנאי ארז רסין בהפקה, רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יוצא לשון אבנר שרון, רפי יוחנה, בפיקוח הטכני, אבי גדלוביץ' כאן לצידי, אני נתן משי, מתחילים.
1: עכשיו אנחנו רוצים לפנות למיודענו, יש דגל התורה, הרב מוטקב לוי, שלום. איפה אגב נעלם הטייטל המחנך? פעם היינו קוראים לרב לוי איש החינוך.
2: מדברים על ענייני ציבור.
0: תלוי מה הנושא שיחה.
2: כן, תגיד הוא המחנך ונחנך כרגע.
0: הבנתי, ותכף נגיע גם מנחה ב-1:20. אז זה איש התפילה, אתה מבין? כל פעם יש תגיד.
2: לא רק מנחה, היום יש גם עם כיפקות.
0: נכון, נכון, נכון. טוב, תגידי הרב לוי, מה קורה אגב עם הטלאי הצהובים כבר דיבה? אחרי זה טלאי ראיתי שהתראינת בימים האחרונים בכלי התקשורת החזותיים. האם זה עדיין על דש מעילך?
2: כרגע אנחנו בכאוס, אז לא צריך כבר צלעי, זה ברור.
0: הבנתי.
2: נגמר.
0: טוב, מה קורה? תגיד לי, בשמאל כבר, אני רואה ליאיר לפיד כבר כנראה מצנן את ההתלהבות של החרדים, שאולי ילכו עם השמאל, הוא אומר, לא ניתן להם את חוק הגיוס וכדומה.
2: אתם תחנה חרדית, או שמשהו כמו הרעיונות אצל החילונים שמתחילים לשאול אותי, מה תלכו עם השמאל?
0: אני הולך איתך לנושא, מה? אתה גם מבקר תקשורת, הרב בלוי?
2: עכשיו סיפור פוליטי, יש פה סיפור של גדולי תורה, בא גדול הדור, ואומר רבותיי, אם הממשלה הזאת הופכת לומדי תורה לעבריינים, ולא מוכנה לעשות כלום, וכל הזמן גוררים אותנו, אז אם כן רבותיי, אין לממשלה הזאת חוק קיום, כי זה מסכן את המדינה, מסכן אותנו, את כולנו, עם כל הטילים שנשלחים אלינו. זה הכל, מה יהיה אם אחרי הבחירות?
1: הרב לוי.
2: אתה יודע מה יהיה? כבר היינו ראש ממשלה דביל עם 6 מנדטים, נהיה ראש ממשלה.
1: הרב לוי, אנחנו יודעים שאתה, התפקיד שלך באמת זה להציג את הנושא הזה כאיזשהו נושא קדוש, ואנחנו גם מסכימים. אבל בסוף, יש לנו נציגים במערכת הפוליטית, וגם הם יודעים לשחק פוליטיקה, בסדר? כשצריך. עכשיו, לא ניכנס לכל מיני אירועים פוליטיים שהיו פה במהלך השנים האחרונות, שהיו מעורבים בהם גם הפוליטיקאים החרדים. ולמה אני אומר את זה? כי בסוף אתה מנסה לה, כאילו, אתה יודע, אם אנחנו מדברים על ממשלת שמאל, אז אוקיי, מה, אתם כלי תקשורת חרדי? לא, יש פה סיפור שאנחנו מחליטים לכאורה לפרק את הגוש האמוני, הגוש עם נתניהו, ויכול מאוד להיות שיש לזה משמעות שתעלה אחרי הבחירות ממשלת שמאל, שהמצב של החרדים יהיה פי אלף יותר גרוע מאשר המצב עכשיו.
2: ואת זה לא יודע מרן רבדוב לנדו.
1: אני לא ראיתי את רבדוב לנדו אומר ללכת עם ממשלת שמאל.
2: אני אסביר לך גם למה.
1: ולכן אני שואל אותך, אנחנו לא יכולים לדבר איתו, אתה יודע. מה התוכנית?
2: מימות הרב שח, ואחר כך מרן הרב שטיימה ואחרים. אחזנו שצריכו ללכת עם הימין, כי הציבור של המצביעים של הימין, לא ראשי הימין, אלא המצביעים שלהם, הם ציבור מסורתי שאנחנו רוצים ועובדים לקרב אותם. אבל כשיש פיצוץ טוטלי, ושאין יותר כלום, ושלא מוכנים לעמוד בהבטחה הכי ליבתית שיש, פוגעים בנו בישיבות, פוגעים בנו במוסדות החינוך, לוקחים את המטרנה מכל ילד יהודי, ולא נותנים לו להיות במעון, שאמא תוכל לצאת לעבודה. והיועצת המשפטית חוגגת, נכון, אבל אתם יכולים לעשות חוק, לפחות לעצור את זה. אז מחר, מחרתיים, היום באיראן, מחרתיים תקסים, אחרי תקסים, אחרי פסח, עד שבאים ואומרים לכם בפרצוף, יש לי מרדנים בתור הליכוד, יש לי מרדנים במפלגת הציונות הדתית, שהם קיבלו הכל. ולא נתנו כלום. אז שילכו להם לאלף עזאזלים. הבנת עם איניש?
1: על מי אתה מדבר עכשיו? על מי? על נתניהו?
2: על מי אני מדבר? על בצלאל סמוטריץ' ואדון בנימין נתניהו. אתה לא יודע לשמור על הגוש? אין גוש.
0: אוקיי, מה המשמעות האופרטיבית, הרב בלוי?
2: חמש מערכות בחירות הלכנו איתך.
0: צודק, מה המשמעות, הבנתי, מה המשמעות האופרטיבית? עכשיו, אמרת אחרי הבחירות, נראה מה יהיה. מה זה נראה מה יהיה? יש משמעות אופרטיבית להצהרות, עכשיו אני רוצה להבין יחד איתך לאן זה יכול ללכת.
2: זה יכול ללכת למקום אחד, שנצא לבחירות. אגב, אם לא היינו עושים את זה, אז הגוש בסכנה. סתם ככה, תיקח איזה פלפול. כי הרבה אנשים אצלנו, אם הם לא היו רואים שעושים את משהו דרסטי, לא היו בכלל הולכים להצביע, אבל היינו מפסידים 2-3 מנדטים, אנחנו, שעת, 4 מנדטים, נגמר, אין גוש, יש שמאל.
1: טוב, אתה פוסל עכשיו גם את נתניהו, גם את סמוטריץ', אז שוב, אני חוזר לך על...
0: יש שמאל, שמעת מה אומר?
1: כן, יש שמאל, אבל...
2: רגע. אני אלך.
1: אנחנו אבל כבר יודעים מי השחקנים הפוליטיים במגרש.
2: אם אתה שואל אותי, איך אני יכול לפרש את זה?
0: כן, איך אתה מפרש את זה?
2: נניח, שיבוא אייזנקוט, ויעשה חיבור עם עוד כמה אנשים נוספים שקצת יותר מעריכים תורה, ונעשה חיבור ונגנוב חצי מהליכוד. לא יודע, אני סתם זורק לך, רעיונות יצירתיים מטורפים.
1: תגיד לי, ללכת עם בנט, זה משהו שהוא רלוונטי?
2: לא, בנט מטומטם, עזוב אותי.
1: בנט מטומטם.
0: אומו.
1: גדי אייזנקוט. גדי אייזנקוט.
0: כל האולפן פה, ארז, ופה בהפקה, כן.
2: אם ביבי לא יודע לעמוד במילה, אז בנט הוא שקרן, אבי אבות השקרנים. אז מה, אני אסמוך עליו? תשמע, יכול להיות שימצר קואליציה אחרי זה, ואז נגיד, לא נכנסים לקואליציה, לא פותחים ממשלה, לא מקיימים ממשלה, וזה ייתכן חוקית, עד שיש שלוש קריאות לחוק שביבי מותחין.
0: הבנתי.
2: שזה דעבד ולעבד.
1: כן, החוק, רגע, אתה מדבר עכשיו על החוק שעומד בפני הוועדה, בפני ועדת חוץ וביטחון, זה החוק שאתם מוכנים ללכת עליו לקריאה שנייה ושלישית?
2: שאין ברירה, במינימום לשמור על עולם התורה, ים לבך חמי, אנחנו לא מדברים עכשיו על זה שחרדים כן ילכו.
0: אתם לא מוכנים להכיל דין רציפות, אתם לא מוכנים להכיל עכשיו דין רציפות על החוק הזה בכלל.
2: שאנחנו לא מוכנים לדבר עם אף אחד.
0: אבל...
2: ואנחנו חושבים שאם זה לא עובר, אז הוא קרו, אז עדיף שנתחיל מחדש.
0: להתחיל עוד פעם מחדש, אז לא יהיה אפשר לחוקק אותו לפני חקת הממשלה, אחרי עבודה.
1: אתה יודע מה זה אומר להתחיל מחדש? שיולי אדלשטיין יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, זה להתחיל מחדש.
2: שיצטרכו אותנו כלשום אוזניים, תאמין לי, כולם יבואו אלינו, כמו תתלך אומרים בעברית.
1: טוב.
0: תגיד הרב בלוי, אנחנו עדיין כמפלגות חרדיות, אנחנו עדיין סחורה חמה בשוק הפוליטי.
2: אם נהיה מלשום אוזניים כמו שהיינו במשך הזמן, אף אחד לא יסתכל איזה גרטלה אנחנו נופשים. יש לנו קולות בכנסת, העם ישראל ילך, והציבור החרדי ילך בהמונה ולהצביע למפלגה חרדית, ייתן לנו את הכוח, תאמין לי, בית ספר יעשו להם. הייתה פה מלחמה, היה פה חללים, היו פה הלוויות, היו פה קשיים, לא למה בטענות עכשיו לנציגים, הנציגים עשו את מה שיכלו.
1: טוב, אני רוצה לשאול אותך על דברים
2: שאומר... ובזה אנחנו נסיים.
1: כן, בזה אנחנו נסיים דברים שאומר אתמול חבר הכנסת פינדרוס בערוץ 14. הוא אומר, ותגיד לי אם זו דעת המפלגה, שבחור שלא לומד צריך להתגייס לצה"ל.
2: הוא לא אמר כך. אני שמעתי אותו ואני הייתי בעניין.
1: אז מה הוא אמר?
2: הוא אמר שמי שלא לומד לא ישתמש בדבר שנקרא דחייה. לאן הוא ילך? אז אם הצבא הפרוגרסיבי יתאים מסגרות, יכול להיות.
1: אוקיי, לא, ברור, על זה אנחנו מדברים, לא חושבים שהוא יתגייס עכשיו לגולני.
2: אבא שלי לא היה בצבא, אתה חושב, ועוד כמה חרדים...
1: אז בסדר, אז ילך לקודקוד, זה תוכנית שהיא מותמת לציבור החרדי.
2: לא, לא יודע, קודקוד לא טוב.
1: למה לא? אבל זו תוכנית מותמת, לא?
0: אתמול פינדרוס חזר על זה ואמר כמה פעמים, בחור שלא יושב ולומד, שילך לצבא.
2: מה שכרגע קורה, זה שיש בדיחה אחת גדולה, ואפילו המסגרות המיוחדות לא מתאמות, וכל אחד ישאל את רבו מה הוא יעשה, לא ישתמש בטייטל שלו, של לומד תורה, אם הוא באמת לא לומד שלוש דברים ביום.
0: אוקיי. הרב מרדכי בלוי.
2: פינו ליוני קיאטוי. לפני השם יספו
1: את חסיכו. תתפלל אלינו גם.
0: לסדגל התורה. תודה רבה.
2: תודה.
1: גם איש החינוך שאלנו אותו על... אנחנו בטוחים. יום אחד זה גם יהיה עלינו, יש לי תחושה כזאת.
0: לא,
1: מקווה שלא. הרב מוטקה בלוי, תודה.
2: מראיינים חילונים, אז היא גם עליכם, כן.
1: זי גזון,
2: כל דבר
1: גזיור.
0: טוב, רגע, לפני הפרסומות, אל תוציא פרסומות. לא, תראה, יושב בבן אדם, הרב מוטקה בלוי, שאני מאוד אוהב ומעריך, אבל הוא רוצים לב, וזה מחלק לכל חציונים לנו.
1: מעלה לנו על חיוך על הפנים.
0: האמת שזה מגחך, זאת אומרת, זה מצחיק, אבל תשמע, את ההתבטאויות, מה אתה ממהר, גינדי, אתה ממהר. יאללה, פרסומות.
3: מיד נשוב לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'. יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
4: ירושלים!
3: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
4: שיהיה לנו שבת שלום.
3: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
5: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
6: בשבילך ובשבילי.
7: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3:00 ל-10:00 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
8: שימו לב, מאזיני כל ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון, גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
9: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
15: חשמל הקרן, עושים רק
11: לכם, אחי.
15: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
16: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות, עוגבים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו

0: 3-7. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: 1-2, ניסיון. AA, ניסיון. BQ
2: לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
3: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
4: אוקיי, יש לנו את זה.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
7: אבא כל יכול.
6: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: והכל מסתדר.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
0: לוי קפיטל, והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
0: בשבילך ובשבילי כל
3: פעם. אתם מאזינים לאחד בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
4: שלום חבר הכנסת ניסים... עוד לא איתנו, עכשיו, שלום חבר הכנסת ניסים וטורי, סגן יושב ראש הכנסת, חבר ועדת חוץ וביטחון מהליכוד, שלום.
5: היי, שלום.
4: תראה, אתה יודע מה צר לי? תכף אני אדבר איתך על האוטוטו הולכים לבחירות והחרדים והגוש. כמה שעות שרפתם בוועדת חוץ וביטחון על חוק, שרבים מהיושבים בחדר כנראה ידעו שזה לא יבוא לידי ביטוי. צר לי על כל כך הרבה שעות של ימים ואולי שבועות של עבודה על החוק הזה. אתה חבר ועדת חוץ וביטחון. מי יחזיר לך את הזמן?
5: תשמע, לא יודע, עדיף שזה, אתה יודע, אם יושבים ללמוד גמרא יותר טוב. מי שחשב שחוק לא יעבור זה האופוזיציה, כנראה שהם צדקו. הם הצליחו לפוצץ את זה בזכות כמה חברים בקואליציה.
6: האופוזיציה הצליחה בזכות כמה חברים בקואליציה?
5: כן.
6: תסביר מה שאתה אומר.
5: אני, זה כמו שאני אומר, פשוטו כמשמעו. נאמר שיש כמה כאלה שלא יצביעו, ולכן זה לא עובר.
4: כמו מי למשל?
5: לא צריך להגיד שמות, כולם יודעים במה מדובר.
6: לא, אבל למה אתה נותן את הקרדיט לאופוזיציה? אני לא מצליח להבין, זה חברים במפלגה.

0: הגעה שלך
1: לא, ש... לא, אני נותן את הקרדיט. למה? לקואליציה אני נותן את הקרדיט.
0: לא, אמרת שהאופוזיציה הצליחה. למה אתה נותן להם את הקרדיט? זה אנשים מתוך המפלגה שלך, מתוך מפלגת השלטון.
1: נכון, הם הצליחו בזכות חברים במפלגה גם שלי, כן.
0: אז מה, האופוזיציה גייסה עריקים? זה מה שאתה אומר?
1: לא, פשוט אנשים אכלו את הבלוף הזה שזה חוק השתמטות. אני חושב שחוק הזה היה מביא גיוס. הרמטכ"ל אמר את זה בשבוע שעבר.
0: אוקיי, טוב.
1: 15,000 זה למשרד לא מבוטל.
0: כן, טוב, אני רוצה, חבר הכנסת וטורי, להשמיע לך רגע מה דעתם של, ראינו כבר את המכתב החריף של הרב לנדו, אבל מה אומרים,
2: איך זה מתורגם בשטח?
0: בדגל התורה על גוש הימין, על נתניהו ובחירי מפלגתו.
2: דברים שאמר נאמרו כאן רק לפני 5 דקות.
3: יש לי מרדנים בתור הליכוד, יש לי מרדנים במפלגת הציונות הדתית, שהם קיבלו הכל. ולא נתנו כלום. שילחו להם לאלף עזאזלים. הבנת עם איניש?
0: על מי אתה מדבר עכשיו? על מי? על נתניהו?
3: על מי מדבר? על בצלאל סמוטריץ' ואדון בנימין נתניהו. אתה לא יודע לשמור על הכל.
0: כן, טוב, זה מוטקה בלוי, איש דגל התורה.
2: רגע, אבל יש עוד משפט שהוא אמר שם.
0: ושמעת מה הוא אמר?
1: כן.
2: בקיצור, הוא בשר מבשרה של דגל התורה, הוא לא חבר כנסת, אבל מעסקני המפלגה.
0: הוא אומר על נתניהו שילכו לעזאזל.
2: מה זה הנקודת שבר הזאת, חבר הכנסת וטורי?
1: דיבור קצת, לא, זה נראה לי קצת דיבור לא במקום. כן, זה לא מספיק רציני כדי שתייחס לזה. מה זה שילכו לעזאזל? לא יודע, כנראה שהוא פגוע. אבל בכל מקרה, אני אומר, צריכים גייס חרדים, אנחנו בשעה קריטית, וכשלא מעבירים את החוק הזה, אז אנחנו בבעיה.
2: אבל אתה מבין את הסנטימנט ברחוב החרדי בעקבות ההוראה החד משמעית והברורה של מרן הרב לנדו בנוגע לראש הממשלה נתניהו, בנוגע לשותפות בגוש הימין, בגלל באמת ההכסבה בלשון המעטה מההתנהלות של הנהלת הקואליציה סביב נושא חוק הגיוס?
1: אני חושב שהיה אפשר להעביר את החוק ולגייס 15,000 חרדים כבר עכשיו. אני לא חושב שהיה צריך להפיל את החוק הזה, היינו יכולים להעביר אותו, החרדים באמת התקרבו והסכימו לסנקציות מאוד קשות על ישיבות וגם על הפרט במקרה של אי התייצבות לשירות, והיה צריך לגמור את הדבר הזה. אני אומר, זה פשוט אי הצלחה, כמו הרבה דברים שלא הצלחנו, כמו היועמ"שית שאף אחד לא הצליח לטפל בה, היא עדיין כן חיה ובועטת, בדגש על המילה בועטת, בממשלה, וגם מפטרים אותה, היא עדיין נכנס לחדר לדיונים. אני לא מבין את הדבר הזה. אני לא הייתי נותן להיכנס לא לדיונים, בטח לא לקבינט ביטחוני, כשהיא מפוטרת כבר.
0: תגיד, חבר הכנסת וטורי, ראיתי אתמול שהוגשה הצעת חוק רשמית לפיזור הכנסת. זה אומר שהולכים לבחירות מבחינתכם, מבחינת הליכוד, או שזה אולי איזשהו משחק להראות לחרדים? בסדר, אנחנו זורמים איתכם, ובתכלס אתם מתכוונים למרוח את הזמן.
1: לא, זה הצעת חוק שבעצם תביא את זה לדיון בוועדת הכנסת, ששם נדון באמת על המועד. מדברים? יכול להיות שזה גבע כמו המועד הרגיל, גם בלי לפזר את הכנסת. אם לפזר את הכנסת, בלי לפזר, עדיין זה אותו מועד. שאנחנו מדברים לדעתי או ספטמבר או לפני כן.
2: לא, מה זאת אומרת? אם אתה לא קובע בחוק, אז זה יהיה המועד בחוק, בתום
0: ארבע
2: שנות כהונה של הממשלה. אם אתה מפזר את הכנסת קודם, אז אתה צריך להביא תאריך במסגרת חוק לפיזור הכנסת.
1: נכון.
2: יפה, וזה מה שמנסים לקדם. אז זה לא אם החוק ובלי החוק נגיע לאותו תאריך, אלא אם כי בחוק לפיזור הכנסת יסכימו על התאריך שהיה ממילא כברירת מחדל.
0: זה מה שרוצים בליכוד באמת?
1: אז אני הולך על האם כי. האם כי שלך, זה בדיוק, זה, כן.
0: אבל זה מה שרוצים, זה המהלך, זה המהלך של הליכוד בעצם?
2: החרדים לא אוהבים.
1: להגיע ל... אתה שולט עכשיו, אנחנו, כן, יש שליטה בתאריך, נסכם אותו, נגיע בצורה מסוכמת, נלך לבחירות, וזהו, בכל הכוח, לניצחון.
0: אז בעצם אין משמעות, אתה אומר, להחלטה הזו של דגל התורה. ללכת לפיזור הכנסת, כי אתה אומר, הבחירות יהיו בסוף באותו תאריך.
1: הם דוחפים לכיוון הזה, כמה שזה טוב לכולם כך.
0: מה טוב לכולם?
1: שכל אחד יגיד, אני פיזרתי בגלל א' ב' ג' אג'נדה שלי, מה שלא הבאתי לבוחר שהבטחתי לו, וזה יצא טוב מבחינת כל מי שקרא.
0: אז אתה אומר זה משחק מתואם?
1: אני לא יודע אם זה מתואם, אני חושב שזה...
0: לא, אתה אומר זה טוב לכולם, כלומר מתחת לפני השטח יש הסכמות כאלו בעצימת עין.
1: יכול להיות, כן.
2: תגיד, מי אשם בכל המשבר הזה? לדעתך החרדים התנהלו בסדר וזה נטו באמת היועץ משפטית, הנהלת הקואליציה, אולי מוטי בפצ'יק, ראיתי שהרבה מפנים אליו אצבע מאשימה. תן לי רגע את נקודת השבר שאתה מזהה, מי אחראי פה לפירוק הזה?
1: בפצ'יק וגולדקנופ תקופה ארוכה כבר מתנהגים כאופוזיציה לממשלה. תקפו גם את הליכוד לא מעט. אם נמצא אשמים, הממשלה אשמה שהיא לא יפת היועמ"שית מזמן כבר.
0: זה הסיפור, אתה חושב?
2: וגם כשהיא עיפה, אז ראית, זה לא בא לידי ביטוי, אז מה הסיפור הגדול? גם כשמעיפים אותה היא עדיין קיימת.
1: בסדר, סגור אותה, סגור לה, תרצח את הדלתות שלה ושהיא לא תיכנס. מה זאת אומרת? נכנס לקבינט, קרא למשטרה שתוציא אותה החוצה.
0: טוב, אוקיי, בוא נעבור לדבר על עניינים ביטחוניים, אתה גם חבר ועדת חוץ וביטחון, מה התקופה המתוחה בוועדה, ובכלל באופן כללי במערכת הביטחון, על רקע הפיצוץ בשיחות בין איראן לארצות הברית?
1: כן, אנחנו קרובים אי פעם לחזרה ללחימה, כמו שאמרנו, אם לא יוציאו את האורניום בצורה נכונה בהסכם, אנחנו נצטרך להמשיך לתקוף ולהפיל את איראן עד הסוף, לקמו את הסיפור הזה שנקרא איראן. יצאו, יתחילו את הכל מחדש, מדינה חדשה, שלטון עם פנים למערב, זה מה שיקרה, וזה לדעתי קרוב מאי פעם.
2: אם יש לך טיסה סוף שבוע, אתה נוסע?
1: סוף שבוע כן, שבוע הבא הייתי שוקל פעמיים.
0: אוקיי.
2: טוב.
1: אנחנו עושים שלב קריטי, כולם יודעים את זה, זה לא שאני ממציא את הדבר, או ששמעתי בזה תדרוק. לדעתי אנחנו בימים קריטיים לקראת... פתיחה במערכה.
0: כן. טוב, אתה אומר לעשות שם איזשהו שינוי מהותי באיראן, מה אולי לעשות שימוש במפעל הטקסטיל, כמו שאתה נהגת להגדיר זאת.
1: אם תזרוק עליהם שטיחים זה לא יעזור, זה כולם מדברים על זה, מדברים על שטיחים, על, אתה יודע, כולם מכירים את הדבר הזה, וזה לא, אף אחד לא מחדש לאף אחד, סתם אנחנו שחקים עובדים על עצמנו, אחד מספר השני שזה סודי.
0: טוב, תמור, זה לא באמת סודי מה שקורה שם.
2: אגב, היית שם פעם כחבר ועדת חוץ וביטחון?
1: לא, לא, לא, לא רוצה לדבר על זה.
2: טוב, okay. בסדר.
0: שומר על עמימות.
2: תגיד, חבר כנס וטורי, אני חייב רק לסיום לשאול אותך. כל צריך לומר, קדנציה, מגיעים חברים חדשים במסגרת הליכוד, גם במסגרת הבחירות הנוכחיות הכרנו גם אותך, ועוד מה שנקרא ח"כים נוספים במפלגה. אתה מעריך שאתה תישאר? כי שלי סייע על פניו ילכו הביתה, כן? ככה זה עובד, אין מה לעשות.
1: יכול להיות שיש לי סייסייה ילכו הביתה, זה לא אומר שאני הולך הביתה.
2: לא, אני אומר, אתה מרגיש בטוח בפריימריז, כן? אוקיי, כן.
1: אני מאוד חזק בשטח, אני מקבל הרבה אהדה מהציבור. כן, כל מקום, גם עכשיו.
2: נכון, נכנסת דרך המחוזות בכלל בבחירות הקודמות, אם אני לא טועה.
1: נכון, עשיתי המון עבודה, תשמע, החוקים שלי בולטים מאוד, אני מחוקק מוביל, יש לי גם, כיושב ראש ועדת הגז, עשיתי דברים מאוד יפים, 65 מיליון שקלים בשיקום חיילי צה"ל, רק עכשיו נתתי.
2: כל זה
1: יביא
2: את המתפקדים להצביע לך, אתה חושב, בקולות רבים, מה שישאיר אותך לגלגל.
1: כן, יש לי את זה, יש לי עונש מוות למחבלים, אני יחידי בליכוד שעשיתי אותו, יש לי את הפיצול היומשית שתכף יעבור.
2: אני רואה לעונש מוות הזה הרבה רוכבים עליו, גם בן גביר אומר שזה שלא עובר, שזה יפה.
1: לא, לא, לא, זה אני ובן גביר.
2: אתה ובן גביר יצטרף.
1: סונו המלך, כן.
2: יפה, אוקיי.
1: היחידים, אתה יכול לבדוק את זה, זה לא משהו שאפשר להמציא.
2: יפה, כן, כן, הנה העורך שלנו גם מאשר את הדברים האלה, ובהחלט.
1: שר בצלח.
2: אבי מוסקוב, אתה יודע, כתב פוליטי נהדר. אוקיי, חבר הכנסת ניסים וטורי, לא, בדיוק הוא אומר לי פה עורר, שחבר הכנסת וטורי יישאר לנו גם בקדנציה הבאה. תודה חבר הכנסת וטורי מהליכוד.
1: תודה רבה.
0: תודה.
2: פרסומה.
4: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
5: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
6: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
7: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
10: חד וחלק.
11: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
12: פורור, חד וחלק.
11: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
13: תחשוב בגדול נתיב החסד סופר זול.
14: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: סופר נתיב החסד.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
18: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
19: חייגו עכשיו 03-677-7772
20: מייבל, גן אירועים.
19: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
20: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
21: רק צ'יק צ'אנג'וק יחס את הג'וק.
22: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד, כוכבית 37-29.
23: פסגת האושר?
24: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
25: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
26: יום ירושלים, חוגגים ירושלים. התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00
27: שיהיה לנו שבת שלום.
26: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
28: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בקוגל. כל ברמה.
29: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
30: פינת ההלכה באקטואליה עם הרב יעקב סיני.
0: טוב, אנחנו עם פינת ההלכה באקטואליה, איזה כיף, עם הגאון הרב יעקב סיני. שלום כבוד הרב, צהריים טובים.
1: שלום לכם חברים יקרים, שלום נשמע. לכל המאזינים.
0: טוב, איך אפשר נראה לי נתן שלא נכון. לדבר על חג השבועות נכון, שהולך
2: מתקרבים,
0: ומתקרב.
2: מתקרבים לחג השבועות, השבת כבר ערב ראש חודש סיוון, ואני רוצה אולי קודם כל לשאול על תפילת השלה שכולנו קוראים בערב ראש חודש סיוון. צריך לומר, זאת תפילה על חינוך הילדים. הרב, האם אפשר לומר את התפילה הזו בשבת?
1: טוב, זו באמת שאלה חשובה, כי התפילה הזו מתאימה לכל השנה, אבל כותב השלה ליבי אומר לי שיש שעת רצון מיוחדת דווקא בערב ראש חודש סיוון, כי הוא החודש שניתנה בו התורה, ואז אנחנו נקראים בנים להשם, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אבל השנה שערב ראש חודש חל בשבת, באמת יש מגאוני דורנו שכתבו לומר את התפילה הזו כבר מחר, ביום שישי, ולא בשבת, כי מבואר בתלמוד ירושלמי שאסור לאדם לטבוע צרכיו בשבת, אסור לבקש בקשות פרטיות. מצד שני, כותב בית יוסף בתשובה, שכל האיסור הזה הוא דווקא אם אדם מבקש באופן עצמאי, בסגנון שנראה לו, אבל מותר לבקש בשבת בקשות שהן בנוסח קבוע. לכן אומרים יהי רצון בברכות השחר, ואלוקי נצור, והרחמן בברכת המזון, ובריך שמה. כל מה שיש בו נוסח קבוע הוא מותר, לכן גם בתפילת השלה אין איסור. מעבר לזה, יש מקום לומר שבקשה על עניינים רוחניים לא נאסרה בשבת. זה מבואר בכמה אחרונים, במיוחד אם זו שעת רצון, כמו שגילה השלה, אז אם לא עכשיו ומתי, זה דבר ביתו. לכן למעשה מרן זכר צדיק לברכה התיר לומר את תפילת השלה בשבת, והקדוש ברוך הוא יקבל תפילתנו ברצון.
0: כן, אמן ואמן. והשנה צריך לומר, הרב, חג השבועות חל ביום שישי, בעצם יום שישי הבא, וזה אומר שיש לנו את מצוות עירוב תבשילין, כדי שמותר לבשל ביום שישי לכבוד שבת, ואני רוצה לשאול על מי שהולך נניח להתארח.
2: כמוך אבי, אתה הרבה מתארח עכשיו.
0: נכון, אתה יודע, שונו ראשונו, או לא נמצא בבית במשך כל החג והשבת, האם הוא צריך לעשות עירוב תבשילין לעצמו, או שהוא יוצא ידי חובה בעירוב תבשילין שעושה המארח?
1: טוב, זו באמת שאלה חשובה. קודם כל, אם האורחים לא משתתפים בעצמם בהכנות לשבת, לא בבישולים ולא בהכנות אחרות, אז ודאי אין להם צורך בעירוב תבשילים. אבל אדם שמתארח בחג השבועות אצל ההורים או אצל הקרובים, וגם הוא או אשתו משתתפים בהכנות לשבת, גם הם נכנסים למטבח ביום שישי ומסייעים להכנות ולבישולים, למעשה כולם יוצאים ידי חובה בעירוב של בעל הבית. כל מי שסמוך על שולחנו של בעל הבית, כולם אוכלים יחד, הם לא צריכים לעשות עירוב לעצמם. רק לכתחילה ראוי שגם הם יהיו נוכחים בשעת העירוב. כל מי שרוצה לבשל או לעשות מלאכות לשבת, יעמוד ליד בעל הבית בשעת העירוב, ישמע את הברכה ויענה אמן. ככה נוהגים לכתחילה, אבל בדיעבד גם זה לא מעכב.
2: אני מוכרח לשאול עוד שאלה בהקשר הזה. אם אני מכין את כל האוכל כבר ביום חמישי, צריך לומר גם ליום טוב וגם לשבת, אני בכלל לא מתכוון לבשל ביום שישי, ויש הרבה אנשים כאלה שמעדיפים לנצל את החג ללימוד תורה וקריאת תהילים. אגב, גם במשפחה הצעירים עבדנו מספיק קשה כל השבוע, לא צריך גם בחג, זה לא פריבילגיה גדולה לבשל בחג. האם אני חייב גם בעירוב, חייב לעשות עירוב תבשילים?
1: תראה, יש כאן כמה נקודות שצריכים לתת עליהם את הדעת. קודם כל, הדלקת נרות שבת. גם מי שלא מתכוון לבשל ביום שישי, אבל צריך להדליק נרות שבת עוד לפני שקיעת החמה. זו פעולה שאנחנו עושים ביום טוב לצורך שבת. למעשה, פוסק מרן השולחן ערוך בסימן תקכ"ז סעיף י"ט, שמותר להדליק נרות שבת גם בלי עירוב תבשילים. ככה אנחנו הספרדים נוקטים להלכה. המשנה ברורה שם בסעיף קטן נ"ד פוסק להחמיר בזה שגם בשביל הדלקת נרות צריכים עירוב תבשילים. רק עדיין, שימו לב, בכל מקרה כדאי לעשות עירוב תבשילים גם כשאדם לא מתכוון ממש לבשל ביום שישי. כי העירוב הזה פותר לנו הרבה בעיות. קודם כל, פתאום נרצה להכין ולבשל לשבת איזה דבר שלא חשבנו עליו מראש. אבל מעבר לזה, רוצים לשטוף כלים ביום שישי בצהריים, אחרי סעודת החג, לשטוף את הכלים בשביל סעודת ליל שבת. או רוצים להכין סלטים לסעודה של ליל שבת, או אפילו רק להכין את שולחן שבת לפני כניסת שבת, אי אפשר לעשות פעולות של הכנה מיום טוב לשבת בלי עירוב תבשילים. לכן בהחלט טוב שכולם יעשו עירוב תבשילים, רק צריכים לשים לב, אנחנו לא יכולים לברך על העירוב אלא אם כן עושים פעולה של בישול. לכן גם מי שמבשל הכל מיום חמישי, ייתן בדעתו לעשות פעולה קטנה של בישול. הוא יוסיף מים חדשים למחם, לכבוד שבת, או ישים ביצה לא מבושלת בחמין, וזה כבר מצריך אותו בערב יום טוב, לעשות עירוב תבשילין בברסה. מי שלא מתכוון לעשות שום פעולה של בישול, יניח עירוב תבשילין בלי ברכה.
0: כן, טוב, כולנו הרב נערכים לקראת החג, עם כל הקניות והכנות והאווירה, ואני רוצה לשאול משהו לגבי סעודות החג. אנחנו רואים ויודעים שבמהלך השנים האחרונות בעיקר, חג השבועות הפך להיות חג החלב, גם חגיגה גדולה לחברות החלב שכמובן מפרסמות בכל מקום אפשרי. והשאלה, האם בכלל מותר לאכול סעודה חלבית בחג הזה, או שמוכרחים מבחינה הלכתית לאכול בשר?
1: טוב, זה באמת מנהג שפשט בכל תפוצות ישראל לאכול מאכלי חלב בחג השבועות. יש למנהג הזה הרבה טעמים, פעמים תרתי משמע, אבל צריכים לשים לב לשני עניינים. בראש ובראשונה, זהירות בכל ההרחקות בין בשר וחלב. גם בחג שבועות צריכים להמתין 6 שעות בין בשר לחלב, לא בגלל המנהג הזה נקל בהלכה, מביא את זה המשנה ברורה, בסימן תפצה דקדה לציב קטן י"ז. דבר נוסף, מאכלי החלב הם לא תחליף לסעודה של בשר. הרי יש אחרונים שפקפקו על המנהג הזה לאכול סעודה חלבית, כי גם בזמננו יש מצוות ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר ויין. אז אמנם למעשה מי שעושה סעודה אחת חלבית, יש לו על מה שיסמוך, אבל צריכים גם לאכול בשר במהלך החג. עדיף יותר שהסעודה החלבית תהיה בליל החג, ובסעודת היום לאכול בשר, כי כבוד היום עדיף על כבוד הלילה. זה מבואר בשולחן ערוך בסימן השעין א' סעיף ג'. מרן היה נוהג לאכול בליל החג סעודה בשרית, בבוקר אחרי התפילה הוא היה אוכל מאכלים חלביים, ואז בצהריים שוב אוכלים סעודת חג בשרית. כמובן בכל בית יעשו כפי מה שמתאים להם, אבל זה היה המנהג בבית של מרן.
2: כן, עוד דבר שאני באמת חייב לשאול לקראת החג והשבת ברצף, ואני מאמין שזה מטריד הרבה אנשים, הימים חמים מאוד, כולנו מרגישים את זה, מה עושים עם המקלחות?
1: טוב, קודם כל בנוגע לשבת, הכללים הם כמו בכל שבת, אסור לרחוץ את כל הגוף במים חמים או פושרים, גם אם המים התחממו לפני שבת או התחממו עם דוד שמש, מותר להתרחץ במים קרים, או לחילופין מותר לרחוץ חלק מהגוף, כמו פניו, ידיו ורגליו, במים שהתחממו מערב שבת, או התחממו בדוד שמש, לא בבוילר חשמלי כמובן, אבל זה רק חלק מהגוף, פחות מרוב הגוף. האשכנזים יותר מחמירים ברחיצה בשבת, אפילו במים קרים, זה מבואר במשנה ברורה בסימן שינקבב סיף קטן כף א', אבל גם לבני אשכנז, במקום צער וחום גדול אפשר להקל. כל זה בשבת. לגבי יום טוב, אמנם אסור לבשל מים כדי לרחוץ בהם את כל הגוף, זו לא הנאה שווה לכל נפש, כך פוסק השולחן ערוך בסימן תפקוף י' א' סעיף ב', אבל אם יש לי מים שהתחממו מערב יום טוב, מיום חמישי, או התחממו ביום טוב מעליהם עם דוד שמש, מותר להתרחץ ביום טוב אפילו את כל הגוף. זה הדין לבני ספרד. בני אשכנז שוב מחמירים בזה יותר ומקלים רק במקום צער, אבל לנו הספרדים זה מותר, וכל זה רק באמבטיה פרטית, במקלחת פרטית בבית, לא בבית המרחץ כמו המקלחות של המקוואות, אלא מקלחת פרטית מותר להתרחץ כל הגוף במים שהתחממו ביתר. דרך אגב, גם מים שהתחממו עם בוילר, עם שעון שבת, הם מים שהתחממו ביתר. לכן אפשר לכוון את השעון שהבוילר ידלק ביום טוב, ואחרי שהמים התחממו, לרחוץ את כל הגוף.
0: טוב, דבר אחרון שאי אפשר כמובן לא להזכיר, הערב... כן. כפחת בייר יום ירושלים, הרבה אנשים רוצים לדעת האם מחר אומרים תחנון בתפילת שחרית.
1: טוב, יום ירושלים, מודים לקדוש ברוך הוא על התשועה הגדולה שעשה עם ישראל, ניסים ונפלאות שאין כדוגמתם, לכן לדעת מרן זכר צדיק לברכה, לא אומרים תחנון מחר ביום ירושלים. ככה כותב מהר"ם אלאשכר בתשובה, עיר שנעשה להם נס, וניצלו מיד אויביהם, והם מבקשים לקבוע את היום הזה עליהם ועל זרעם, לעשות אותו יום משתה ושמחה, כמו פורים. הם רשאים לעשות את זה. וכותב הגאון רבי חיים פלאצ'י שבאותו יום לא אומרים תחנון. זה נכון גם לגבי יום ירושלים, ככה סבר גם הגאון רבי בן ציון אבא שאול, וכמה מרבני ישיבת פורת יוסף, שלא אומרים מחר תחנון, והעיקר הוא ההודעה לקדוש ברוך הוא על הניסים והנפלאות, ואז נזכה לעוד כהנה וכהנה, לראות בבניין ירושלים, ובית המקדש השלישי בנוי ומשוכלל מן השמיים.
2: אמן ואמן. כבוד הרב הגאון הרב יעקב סיני, תודה רבה. על עוד פינה אקטואלית, הלכתית.
1: תודה, תודה לכם, חברים יקרים. שבת שלום ומבורך.
0: תודה, שבת שלום. אנחנו מסיימים להיום, מסיימים את השבוע. היה כיף גדול, נתן.
2: תודה גם לך וגם איתך.
0: תודה לכם המאזינים. שהייתם איתנו גם במהלך השבוע החולף, נהיה כאן בעזרת השם.
2: תודה אבל לאבי מוסקו ולארז רזין ולרוני גינדי ויוני פדידה ואבנר שרון ורפי יוחנה. תודה לכולם, להתראות.
30: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
3: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור, והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
6: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
7: מקצועית. הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: פור, חד וחלק.
10: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
11: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז, הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום, יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה, שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזיר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
12: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
25: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
31: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
32: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
33: לכל עוגה חלבית, יש חסד.
34: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
33: חג שמח ביש חסד.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמזוג.
14: שיא, שיא, שיא החשמל והמזוג.
15: 03-504-5000.
16: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
17: לוי קפיטל והכל מסתדר.
16: כוכבית 8590.
18: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו. תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז. ממליצים מאוד.
19: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
20: בשבילך ובשבילי
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב, השעה 2, הנה החדשות. אזרח נפצע באורח אנוש ועוד 2 נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן אפץ בראש הנקרה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר ב3 עובדים שפעלו במקום. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בהם ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שבק והמשטרה עצרו ערבי ישראלי מטירה בחשד לריגול לטובת איראן. על פי החקירה הוא תיעד אתרים ביטחוניים ונקודות רגישות ברחבי ישראל והעביר את המידע למפעילו האיראני. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים תפסו הלילה 14 מטעני צינור עם חומר נפץ בכפר אל ג'יב. מחבל חשוד אחד נעצר. החשד המרכזי הוא שהמטענים יועדו לשימוש לפיגועים נגד חיילים ואזרחים. המשבר במערכת הפוליטית. ביהדות התורה הודיעו לשר שלמה קרי כי לא יוכלו לתמוך בחוק להסדרת התקשורת שהוא מקדם. בהודעה הובהר שחוסר התמיכה הוא בשל העובדה שבחוק לא הוסדרה כלל סוגיית חילולי השבת. בג"ץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש עדכון חסוי שביקשה למסור לעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. השופטים, לאחר שקיבלו את המסמך, הדגישו כי אין בהודעה חסויה שום פרט משמעותי שיכול לשנות את החלטתם עד כה. מביתו של המקובל הרב דוב קוק ביקשו להתפלל ולעורר 5 שמיים מרובים עבור הרב המאושפז בבית החולים. שמו לתפילה הרב דוב בן שושנה לרפואה שלמה בתוך שער חולי ישראל. תחזית מזג האוויר מיד.
23: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
22: היום מורגשת התחממות משמעותית וסוררים תנאי שרב. מחר ובשבת קודש ובירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
23: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך?
23: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
26: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, מכשירי מיקרוגל קונים רק במחסני חשמל.
22: אלה החדשות בצוות ארז רסין.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל ברמה 92, 1, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים, יום ירושלים שמח לכולנו. רבבות מעם ישראל חוגגים להם את יום ירושלים, הניסיך והנפלאותיך והישועתיך ועל הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. שידורים נפלאים של כאן ברדיו קול ברמה בשעה 4 בעזרת השם, שלחנו את רפי אוחנה אשר למוסיוף. הוא ישדר ממוסיוף, תוכניות עמוסות וקדושות לכבוד יום ירושלים. אחר יש תחרות הקיגל הירושלמי, הקוגל הירושלמי כאן בקול ברמה. קיצור רבותיי, עושים פה טוב לעם ישראל. כל השאלות היום הנושא של ירושלים. אם רוצים להתמודד, רבותיי, זה הזמן לחייג אלינו, משחקים על כסף מזומן, אבל הפעם שאלות נטו על ירושלים. אין במקרא, אין באגדה, אין בהלכה, אין ברקע, ואין בכל הדברים הטובים. פותחים בשומר החומות של אודי דמרי, האזנה מצוינת.

0: חידון ירושלים מציעים לדרך, רבותיי, והנה זה בא.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: יום ירושלים שמח לכולנו, רבותיי, חידון ירושלים, כאן בכל ברמה, אתכם עמי מימון. המון המון מזל טוב לחבר שלי שניצא בניו יורק, הוא אומר לי, עמי, יורד שוב בגשם. יש פה גשם, תגיד לי. תודה, נהיה פה, נהיה פה בישראל, נהיה כבר קיץ. אומרים שביום שבת אולי קצת יהיה מעונן חלקית עד בעיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות. האחד נכנס לבית מרקחת, אומר, תגיד, יש לכם קרם לחות? אומר, לא, יש לנו קרם לחבל. אהבת צולמנה, איזה חיוך סתני עבר לי מאחורי הזגוגית. אז המון המון מזל טוב לג'ו לוי שמארס את הבת, בעזרת השם, שיהיה בניין הדעד על אדני התורה בעירה. אוהבים אותך, ג'ו היקר, המון מזל טוב למגי ויצחק. יזכו לבנות בית נאמן בישראל, בית מלא אהבה, שמחה, שלום ורעות. יאללה חבר'ה, פותחים את הקווים, יצרנו לדרך, שלום וצהריים טוב למאזין שמאזינים אותנו, כן? יוסף, שלום.
2: כן, שלום.
0: שאלות היום נטו על ירושלים, אתה יודע.
2: טוב.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי בנה את בית המקדש הראשון?
2: שלמה המלך.
0: תשובה נכונה, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. מהו שער העיר העתיקה הקרוב ביותר לכותל המערבי?
2: שער האשפות.
0: בוא נתה, אלוף. אלוף. מהי השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות ירושלים בשנת תרשח?
2: ויעקב.
0: אני אגיד לך מספר שכונות, אתה תגיד לי אחת מביניהם. מאה שערים, משכנות שעננים, נחלת שבעה, בית ישראל.
2: בית ישראל?
0: לא, נפלת, תודה צדיק, קבל מאיתנו פרס, פנק אותו באיזה פרס תנחומים, רשימת הפרסים תגיע אלינו תוך איזה שבוע, שבועיים, צולמן, ביקש לך איזה משהו, תביא איזה רשימה, איפה רשימה? תהיה בריא. תעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, סט חובה בכל בית, שעל חג שבוע, מקבלים את התורה. מרן הרב עובדיה אומר שמי שרוצה ללמוד תורה, קודם כל יתמקד מלימוד הלכה. שעתיים יש לו ביום, ילמד רק הלכה. יש לו עוד שעה זמן, ילמד גם גמרא. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מיכאל, שלום.
3: שלום,
0: עמי. מאיפה אתה, מיכאל?
3: שלום, עמי.
0: שלום, שלום.
3: אני מירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד.
1: עכשיו בחידודון. שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: שאלה ראשונה, מי כונה בשם אבי האסירים בשל ביקוריו אצל אסירי המחתרות בבתי הכלא בירושלים? א', הרב יוסף חיים זוננפלד, ב', הרב אריה לוין, ג', הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, או הרב צבי יהודה קוק?
3: הרב אריה לוין.
0: תשובה נכונה. מה המקור לשם שכונת מאה שערים?
3: מה המקור? מאה שערים?
0: כן?
3: מגרש הרוסים.
0: לא, מה המקור של השם? למה קוראים למאה שערים מאה שערים? שיקראו ל... מאה רבנים.
3: וזה יצחק בשניים מאה שערים, מה?
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, כל הכבוד. תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה הר בירושלים ידוע כבית העלמין היהודי העתיק והמקודש ביותר?
3: הר הזיתים.
0: כל הכבוד. כיצד נקרא מעיין המים המרכזי ששימש את ירושלים בתקופת המקרא?
3: מעיין השילוח, לא?
0: לא, נפלת. תשובה היא מעיין הגיחון. תמתין על הקו, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו חולצה של פורור, מתנה, חולצה יוקרתית, במתנת רדיו קול ברמה. אם יש חולצות של פורור, זה הצגה של החיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אוריאל, שלום.
4: שלום, עמי.
0: מאיפה אתה, אוריאל?
4: רחובות.
0: רחובות, בוא נתחיל.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: מי הוא הרב שהנהיג את הקהילה החרדית בירושלים וייסד את העדה החרדית בתחילת המאה ה-20? א', הרב יוסף... אה?
4: הרב עזרתיה.
0: אז בוא נגיד לך את השמות, תגידי מתוכם. א', הרב יוסף חיים זוננפלד, ב', הרב שמואל סלנט, ב', הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ד', הרב שלמה זלמן אוירבך.
4: שלוש.
0: טעות. הרב יוסף חיים זוננפלד הוא הרב שהנהיג את הקהילה החרדית בירושלים, והוא ייסד את העדה החרדית בתחילת המאה ה-20. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אגב, הוא נודע בקנאותו לשמירת חומות הדת, אבל היה מכבד כל יהודי. כל יהודי נתן לו כבוד מלכים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
5: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, אלחנן?
5: אנחנו מנשת,
0: חיפה. תבורך.
5: ברוך השם. רק לתדר האחרון, בזמן האחרון, כשאתה עושה בעיות, אתה ו-5-7, אולי תסדרו את זה, שנוכל ככה לשמוע יותר טוב, בעזרת השם, ולהפיץ את זה גם.
0: האמת שאתה צודק ב-100%, אבל זה לא תלוי בנו, משרדי הממשלה הורידו לנו את הקליטה באזור הצפון. צריך לבנות את זה לכל החברי כנסת שלא עושים כלום, וגם משרדי הממשלה שלא עושים כלום, וגם היועצת המשפטית לממשלה שלא עושה כלום, וקיצור הם לא עושים כלום, וברוב שהם לא עושים כלום, משעמם להם. אז כן, כן, היה לנו אישור, והיה ממש שתורידה את זה. טוב, מה נעשה? ככל שמגבירים את האור, יש בלגן. אנחנו מתחילים, אתה מוכן? חידון ירושלים. יאללה, יוצאים הדרך.
1: עכשיו בחידודון. שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: לפי המסורת, באיזה שער משער ירושלים ייכנס מלך המשיח? א',
5: שער הרחמים.
0: שער הרחמים, תשובה נכונה. כיוון שהשער הזה נמצא בחומה המזרחית והוא חסום באבנים. שאלה הבאה, מהו הכותל הקטן? א', דגם הכותל במוזיאון בישראל, ב', חלק מרצף הכותל המערבי שנמצא בתוך הרובע המוסלמי, ג', שריד של כותל בית המקדש הראשון, ד', כינוי לכותל הדרומי. דיינו.
5: לא זוכר מה זה, תשכי לי שנייה, מה אמרת?
0: אתה אומר שזה חלק מרצף הכותל המערבי?
5: כן.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. איזו ישיבה מפורסמת בירושלים נקראת על שם עיר ממנה עברה לירושלים? א', ישיבת מיר, ב', פונוביץ', ג', חברון, ד', עץ חיים. ישנה ישיבה שהעתיקו אותה ממקום מסוים לכיוון ירושלים.
5: חברון.
0: תשובה נכונה, ישיבת חברון. שאלה הבאה, איכן נמצא קבר שמעון הצדיק בירושלים? א', בתוך הרובע היהודי, ב', במרכז העיר ליד כיכר ציון, ג', ליד קבר רחל, ד', בשכונת שייח' ג'ראח.
5: שייח' ג'ראח, ד'.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. הוא המוביל פה, רבותיי. איזה בית כנסת מפואר ברובע היהודי נבנה מחדש לפני מספר שנים, לאחר שנהרס בתשח"ח?
5: החורבה.
0: כל הכבוד, יפה מאוד. יפה מאוד. מהו השם שניתן להר הבית בתורה בפרשת וירא?
5: אמריקאיות?
0: איך?
5: שאלות אמריקאיות אפשר? תשובות אמריקאיות?
0: זה תשובה מאוד קלה. בסדר, אין בעיה. הר האלוקים, הר ציון, הר המוריה, הר הקודש.
5: הר המוריה.
0: יפה מאוד. כל הכבוד. כל הכבוד. שאלה הבאה, מי הוא הנדבן היהודי שמימן את הקמת שכונות רבות בירושלים והיה נודע בכינוי השר?
5: משה מונטיפיורי.
0: כל הכבוד. וואלה למרכבה בדיו לזוזים אמה. כל הכבוד, יפה מאוד. שאלה הבאה, מהו שוק מחנה יהודה המפורסם בירושלים במקורו? א', בזאר טורקי עתיק, ב', שוק שהקימו תושבי שכונות היהודיות, ג', שוק שהוקם על ידי הבריטים, ד', מרכז קניות מודרני.
5: נראה לי ב'.
0: אה?
5: נראה לי ב'.
0: עוד הפעם. לא, תחזור על התשובה, אתה רוצה לרשום את זה. האם זה מרכז קניות מודרני, ב', שוק שהוקם על ידי הבריטים, ג', בזאר טורקי עתיק, ד', שוק שהקימו תושבי השכונות היהודיות?
5: דלת, שיקים אותו
0: יותר. נכון מאוד, כל הכבוד. איזו תקנה מפורסמת קיימת בירושלים בנוגע לכלי נגינה בחתונות? א', אסור להשתמש בכינור, ב', מותר להשתמש רק בכלי נגינה אחד, ג', חובה להשתמש בחצוצרות, ד', לא מנגנים מוזיקה בכלל.
5: ב', רק
0: בקנה מידה אחד. יפה מאוד. בוא נע, אתה רוצה להחכים ידרים ואתה רוצה להחכים יצפין. איזה רחוב בירושלים מקשר בין שכונת גאולה לשכונת מאה שערים? יפו, מלכי ישראל, מאה שערים, שטראוס.
5: מלכי ישראל?
0: אה, נפלת על השאלה הכי קלה. שטראוס, התשובה היא שטראוס. אבל דמדין על הקו, חבילת פרסים בדרך אליו, פנק לי את היהודי הזה, שיחק אותה פה בענק, ענה פה על הרבה תשובות בנושא ירושלים. האליפות של האליפות. לא, לא, הוא שיחק אותה פה בענק, אחי, מה... אין מילים. תת לו דירה בירושלים, תגיד, אתה נורמלי, מה בוא נביא לו דירה בירושלים? בין חומות ומגדלים... בן משיח.

איזה שיר, איזה ביצוע. גדול הזמר, אני ומשיח, שבשלישי לשישי עושה קיסריה. בהפרדה. כולנו נהיה שם בעזרת השם, לחזק אותו. מגיע לו. אחלה שבאחלה. ספר אחד, יניב.

0: Und jetzt zu den Propagandas.
1: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים, בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
2: בשבילך ובשבילי.
3: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: הלו, קצת תרבות חברים.

0: אם עם הילדים ברכבת, שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
1: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
2: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פרור, מותג החולצות העולמי.
3: פרור, חד וחלק.
2: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
4: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
3: מייבל,
0: מייבל, גן אירועים. מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
5: שלום, כאן אבי בן ישראל. לקראת ציון 5 שנים לארגון ושמרו, אני מבקש לספר לכם על המהפכה שחוללנו יחד. למעלה מ-10,000 זוגות, משפחות, שקיבלו מאיתנו ערכות שבת והתחילו לטעום את טעם השבת. וכל זה בזכותכם ושלכם לנצח. אתם שרכשתם עבורם את הערכות, שסייעתם לנו בהפצה ובהגעה לעוד ועוד יהודים יקרים שהתחילו לשמור שבת, יכולים היום להביט על המהפכה. המהפכה הזאת ולדעת שיש לכם חלק בה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים למעגל שומרי השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
3: שלום עליכם.
6: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
7: נתיב החסד סופר זול.
8: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: סופר נתיב החסד.
9: לכל סעודה חלבית יש חסד.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד
9: תצאו באזור. חג שמח ביש חסד.
10: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
11: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.

0: באופן פרסומי.
1: מאזינים יקרים, רוצה לדבר עכשיו בני הגיל השלישי. בעלי נכסים, אנשים שעבדו כל החיים, גידלו ילדים, חיתנו משפחות, נתנו בלי סוף, ועכשיו הגיע הזמן שגם אתם תקבלו. יותר מדי אנשים מגיל 55, 60, 70, ממשיכים לחיות בלחץ כלכלי, כשיש להם נכס, יש להם זכויות, יש להם אפשרויות שהבנקים פשוט לא ממהרים לספר עליהם. תקשיבו טוב, היום קיימות הטבות מימון מיוחדות לבעלי נכסים בגיל השלישי. גם בלי משכורת גבוהה, גם עם פנסיה בלבד, ואפילו בלי ביטוח חיים. שימו לב, בחלק מהמקרים הריבית יכולה להיות נמוכה אפילו מריבית הפריים. כן, שמעתם נכון, מתחת לריבית הפריים. אפשר למחזר משכנתה, לחד הלוואות, לסגור מינוסים, לעזור לילדים לקנות דירה, לשפץ את הבית, והכל עם החזר חודשי, שיכול להיות נמוך משמעותית ממה שאתם משלמים היום. אנשים מתקשרים אלינו ולא מאמינים, איך לא ידענו על זה קודם? למה המשכנתה חונקת אותנו אם אפשר אחרת? באמת זה כואב לשמוע כמה משפחות משלמות סתם אלפי שקלים מיותרים בכל חודש. במושרים משכנתאות מתמחים בדיוק בזה.

זה, לבדוק עבורכם זכאות אמיתית, בצורה מכבדת, רגועה, בלי התחייבות, אבל צריך לפעול עכשיו כי התנאים משתנים והריביות לא מחכות לאף אחד. אם אתם בעלי נכס וגילכם מעל גיל 55, אל תישארו מאחור, תבדקו, תשאלו, תיתנו לעצמכם הזדמנות לנשום, חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930. מאושרים משכנתאות, היא גם לכם מגיע שקט כלכלי. עכשיו, אני רוצה לספר לכם שהיום זה גם יום ההילולה של ללה סוליקה.

0: בן דוד התותח. רודי.
1: שלום עמי.
0: רודי היקר, תקשיב טוב, אתמול בלילה אני מקבל מלא הודעות, הרמטכ"ל אייל זמיר לקח חייל ודן אותו ל-30 ימי מחבוש על זה שהוא היה לוחם רציני, והיה לו על השרוול, על הזרוע שלו, על המדים, היה לו פאוץ' שעליו כתוב משיח. לא כתוב אחי אדוננו, זה גם פדיחה של החייל, אבל כתוב משיח, ומהקטע הזה הוא החליט 30 יום להכניס אותו לכלא. דבר ראשון, אני קורא פה לאייל זמיר, אנחנו מפטרים אותך פה בשידור חי, אתה מפוטר, אתה יכול ללכת הביתה, תארוז את הכלים שלך, את המדים, תעשה תופס טיולים, תעזור לבית שלך לישון לנוח, אתה לא מתאים לתפקיד. דבר שני, מה הלך שם, אודי?
1: אז בוא נתחיל באמת מההתחלה. לא זמיר שלח את החייל ל-30 ימים, זמיר ראה את זה, והעיר על כך, ולמעשה משם והדרך לכלא עבור החייל, הייתה מאוד מאוד מאוד קצרה. 30 יום כלא על זה שהיה לו על הזרוע פאץ' משיח בדובר צהל בלילה, אפשר לומר אולי בהיסטריה, מנסים להסביר לכתבים שזמיר לא היה זה ששלח את החייל לכלא, אלא מח"ט החטיבה. גם זה מוזר, ממתי מח"ט שופט חייל זוטר על פאץ' כזה, משהו לא ברור. אבל שים לב מי זה החייל הזה, חייל שלחם בלבנון, לחם ברצועת עזה, אתמול המשיך עם הלחימות, הוא היה אתמול בצפון השומרון, הרמטכ"ל מגיע לסיור אצל חיילי הנחל, רואה את הדבר הזה, ולמעשה מרגיש לרגע שהוא לא רב אלוף אייל זמיר, אלא נגד המשמעת, רסר המשמעת של היחידה, משנה
0: תפקיד. גם רסר אני לא שם אותו, תגיד לו שהוא מפותר, חד משמעית, אנחנו מפטרים אותו פה. אני כמה פעמים פיתרתי אנשים פה מעל גלי היתר, והחבר'ה ינו אמן בבית, וסביבים את הסיפור שלו. דבר ראשון, אייל זמיר, אני עמי מימון, נפטר אותך. אתה יותר לא רמטכ"ל שלנו. אנחנו נמצא רמטכ"ל, ואנחנו גם נמתיק לך את העונש. המתיקו לחייל את העונש? מה עשו איתו בסוף?
1: אז זהו, כרגע מנסים לראות אם באמת ימתיקו, לא המתיקו, אם ימתיקו באמת את העונש בסופו של דבר לחייל הזה.
0: אמרתי לך שאני מאיים עליו, זהו, נכנס ללחץ, אתה רוצה להמתיק לו את העונש. הבנתי.
1: רואה צ'יק צ'ק, מהיר.
0: הבנתי.
1: מהיר העניין.
0: טוב, תקשיב רגע.
1: מה שכן, עמי היקר, הפצ'רית, שלקח חלק פעיל בעלילה נגד כוח 100, בסרטון הארוך שהופץ בכל העולם נגד כוח 100, עדיין עם דרגות של אלוף בצהל, עם מזכורת מהצבא, במקום שהיא תהיה במעצר, כמו שאותם לוחמים יקרים היו במעצר, היא למעשה מסתובבת חופשייה ומאושרת.
0: אגב, שתדע, לגבי הדרגות, אנחנו, יש לי בן דוד, קוראים לו עמוס מימון, הוא חוגג 47 בשבת, מגיע לו מזל טוב. עכשיו הוא סגן אלוף. עכשיו אמרתי ל-GPT, תעשה לו בבקשה מזל טוב לסגן אלוף. הוא כבר שינה לו את הדרגות לאלוף משנה, צד כתף אחד עשה לו דרגה של אלוף רגיל, צד שמאל עשה לו אלוף משנה מזימבבווי, עם דרגות של זימבבווי, עם כל מיני עלים כאלה וזה מסביב, ושם לו קומטה של צנחנים, הוא בכלל לא בצנחנים, והחליף לו את הנשק לנשם קוצה. בקיצור, ה-AI יכול לעשות הכל, אני מאמין שגם הפצרית שם היא ב-AI, וזה לא בטוח שהיא...
1: רגע, אבל יש לי שאלה לגבי עמוס, הבן דוד היקר, יש לי שאלה.
0: כן.
1: עם כל הדרגות האלה, פאץ' משיח, יש לו?
0: מה קראת? הוא התפיס את הפאץ' משיח, אני לא מבין איך הרמטכ"ל לא העיף אותו מזמן. אין עליך, אודי, תבורך מפי עליון במילו, הצהרה גדולה.
1: אוהבים אותך, עמי היקר, תצליח.
0: אמן, תודה, תבורך מפי עליון. חברים, אני רוצה לספר לכם עכשיו את הסיפור של אללה סוליקה. רציתי לעלות איזה מרואיין, אבל אני חושב שאני יכול לספר לכם את הסיפור הכי טוב בעולם. ואת זה תקליט, ושלח את זה איפה שאתה רוצה, צולמן, הבנת? יופי. הייתה ילדה צדיקה, ללה סוליקה, אבא שלה, אהב אותה אהבה גדולה מאוד. עד כדי כך, היה לו כמה בנים, והיא הבת האחרונה כמדומני שנולדה. הילדה, ילדה יפהפייה נולדה, ואבא שלה אהב אותה אהבה גדולה. עד כדי כך, שהאישה שלו אמרה שהאבא אוהב את הילדה יותר מה שאוהב את אימא שלה. אותה היינו. ואז התחילה הקינה. הילדה הייתה הולכת לבית הספר, היו שומרים, לוקחים אותה לבית ספר, ושומרים, מחזירים אותה, אבא שלה שמר עליה מכל משמר, קרה מסופר. ואותה ללה סוליקה, זכר צדקת וקדושה לברכה, שזה היום, זה היום של ההילולה שלה, היא, אמא שלה ביקשה ממנה לנקות את הבית, אמרה לה, אמא, אני רעבה, תני לי לאכול, אחרי זה אני נקה את הבית. אמרה לה, לא. קודם כל נקי את הבית, אחרי זה נבדוק שזה נקי, ואז, בקיצור, שעה היא נקה את הבית, רעבה מאוד הילדה. ואמרה לאמא שלה, בואי תראי, ניקיתי את הכל. אבל האמא אמרת לה, לא נקי, תחזרי על הכל מחדש. רבו האמא והבת, הבת יצאה לשחק מחוץ לבית עם החברות המוסלמיות שם, המרוקאיות, והחברות שיחקו איתה, בא אבא של החברות, ראה את הילדה הזאת ורצה אותה לאישה. הכניס אותה לבית, סגר עליה לדלת, ואחרי זה הביא עדים שאותה דללה סוליקה, היא באמת אמרה שהיא רוצה להתאסלם, למרות שזה היה שקר וכזב. לקחו אותה, אמר, אני לא יכול לשפוט ביני לבין אבא שלה, שהוא חבר שלי טוב, אני מבקש לשפוט אותה אצל המלך. המלך שהיה אוהב יהודים, לקח המלך, והמלך שפרץ, בא לשפוט לטובתה, אבל אח שלו שהיה שונא גדול, ורצה לקחת לו את המלוכה, ישב לו על הראש פרס, וכל ההמון, הוא הלעיט את ההמון כנגד העניין הזה, או שאת מתאסלמת, או שאת חיה כיהודיה, אבל חיה אצלי בממלכה, בתור אשתי, למרות שלא שום דבר, אבל היא הצדקת הזאת, סוליקה, הבינה כי חלתה אליה הרעה, וזה רצון השם, היא ידעה שהולכים להניש אותה עונש חמור מאוד, שהעונש הזה להרוג אותה ברחובה של עיר, והיא פחדה שחס ושלום יהיה לה בעיה של צניעות, אז היא לקחה את הכיסוי ראש שלה, ולקחה סיכות ביטחון, וקשרה את הכיסוי ראש שלה עם סיכות ביטחון, ואת החצאית ואת הבגדים עם סיכות ביטחון לתוך האור שלה. וככה לקחו אותה בסוס וגררו אותה, והיא כמובן נהרגה, אבל הם לא זכו לראות טיפה אחת מגופה הקדוש והטהור. ולכן מומלץ להדליק נר לכבוד ללה סוליקה, בת חתואל אני חושב. תבדוק מה האמא שלה בבקשה. תבדוק מה האמא שלה. אבל חשוב מאוד רבותיי, להדליק לנר, והשיר הזה מוקדש לכבוד ללה סוליקה.

אגב, יש את הסיפור הזה מוקלט, שולח לרב אמיר קריספל, של הרב גד אדרי. סיפור מאוד יפה, הוא מספר את זה יפה, עם כינו או משהו נחמד מאוד. האמת, שלח לי את זה גם יהודה עזרד, אני חושב. רבי יהודה עזרד. אנחנו עוברים למקבץ כזה של פרסומות, מעד לך מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוד לעשות לכם שמח על הלב. אנחנו פה ביום ירושלים, חגיגי כאן עם שאלות על ירושלים, דברי העניינים על ירושלים, והלילה שמואל הנביא. אנשים, אני רוצה לספר לכם ככה בנימה אישית, אנשים נוסעים לאוקראינה, נוסעים לארצות הברית, נוסעים לקברות צדיקים במרוקו. שמואל הנביא נמצא פה בירושלים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. הוא משול כנגד משה ואהרון, הכוח של שמואל הנביא, ואנשים שם צריכים להיות לא רשב"י, פי 200 מרבי שמעון צריך להיות שם, כמות של אנשים. לכו לקבל ישועות משמואל הנביא, שחי בנזירות וחי בצמצום וחי כל חייו בבית הכנסת, חי כל החיים שלו במשכן. בגיל שנתיים אמא שלו הביאה אותו, בגיל 52 הוא נפטר. הביא בסך הכל שני ילדים, יואל ואביה אני חושב, יואל ואביה כן, וזה שמואל הנביא, זה הלילה שלו, הלילה, לכו לשם.

0: שלום, כאן רפי יוחנה, לרגל יום ירושלים. אני מזמין אתכם לחוות איתי את אווירת ירושלים, שירי ירושלים, הפיוטים וחוויה ירושלמית אותנטית. היום, בשעה 4, מבית הכנסת עדס בירושלים. יום ירושלים בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים.
1: שימו לב מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
2: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
9: שמן ספיד של הנטורופט דוקטור אליהו לוי ופריצת דיסק.
10: סבלתי מכאבי גב איומים שפשוט לא יכולתי לזוז בכלל. מערכתי למחרת, פשוט הייתי בן אדם חדש.
9: התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
11: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
12: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
13: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1,199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
14: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
15: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
16: החשמל והמיזוג.
17: 03-504-5000.
18: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
19: לוי קפיטל והכל מסתדר.
18: כוכבית 8590.
20: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
21: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
22: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
23: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.

0: תוכן פרסומי.
1: שלום חבר יקר, בר הנסיך, ביקיר לייזר, שלום בר.
2: שלום מאמי היקר והאהוב.
1: מה קורה, הכל בסדר?
2: שבח שמו ויתעלה בכל העולמות.
1: תבורך מפי עליון, פי מיליון. טוב, דבר איתי בבקשה על המכשיר המטורף, מדהים, מיוחד, ביקיר לייזר, בסיום של השבוע הזה, במחיר האחרון, במבצע האחרון, ביום האחרון, דבר איתי.
2: קודם כל, באמת, יום האחרון, השבוע היה באמת מטורף, תודה לכל מי שנתן אמון והתקשר ורכש. ביקיור לייזר, לטובת מי שלא מכיר, לא יודע, זה בעצם מכשיר רפואי ביתי. היום אנחנו כבר לא צריכים לצאת למכוני הפיזיותרפיה, וכבר לא צריכים לחכות שנה למרפאת כאב, בשביל לטפל בשחיקת חוס, בשביל לטפל בפריצת דיסק, בשביל לטפל בדלקת. בלי שום קשר, כמובן שזה יכול להפחית בצורה מאוד מאוד משמעותית את הצריכה במשככי כאבים, בתרופות האנטי-דלקתיות. אתה יודע, עמי, אנחנו נתקלים באמת מאות אנשים שפונים אלינו, שאין להם באמת פתרון יעיל לטיפול בכאבים, כי פיזיותרפיה זה טיפול שהוא נהדר, אבל עושים אותו אחד לשבוע בסדרה של 5, 6 או 10 טיפולים במקסימום, ואחרי זה אין מה לעשות, זה פלסטר על פצע פתוח. ביקיור לייזר זה מכשיר רפואי, שבעצם אור הלייזר חודר לרקמות ומטפל מתוך הרקמות בשורש הבעיה, גם בדלקת, גם בכאב, גם בבלימת הבעיה. זאת אומרת, מי שיש לו שחיקת חוס מתקדמת ויטפל עם ביקיור לייזר בברכיים, הוא בעצם גם בולם את השחיקה של החוס ומונע את ההחמרה של המצב, כך שבאמת יש פה מכשיר שמתאים לכל בני הבית, כל בני המשפחה, עם אפס תופעות לוואי, אין צורך בתחזוקה, אתה קונה אותו פעם אחת שנים קדימה, והיום, ביום האחרון של המבצע העמי, אנחנו מבקשים באמת מכולם לנצל את ההזדמנות הזו, כי זה לא יחזור. מי שיחייג אלינו עכשיו, כוכבית, 3-4-1-4, ירחוש את דגם הפרו הכי מתקדם בעוצמתי שלנו, יקבל אותו ב-40% הנחה, זה כמעט חצי מחיר מהמחיר המחירון באתר.
1: וואו.
2: בנוסף, 30 ימי ניסיון החזר כספי מלא, זאת אומרת, מי שרכש את הביקיור לייזר ואחרי חודש ימים טיפל ועברו הכאבים או לא עברו הכאבים ועדיין רוצה להחזיר את המכשיר, יש לו את האופציה להחזיר אותו, לקבל את כל הכסף בחזרה, בלי אותיות קטנות, שליח עד הבית, 24 תשלומים ללא ריבית, ובגלל שכל השבוע באמת היה ביקוש מטורף, נשאר לנו מלאי של 5 קריות בלבד, אז החמישה רוכשים הראשונים שמתקשרים אלינו מקבלים קרית שיאצו מפנקת בשווי 300 שקלים, מהרו להתקשר עכשיו, כוכבית 3414, אנחנו מחכים.
1: כוכבית 3414, כוכבית 3414, בר אין כמוך, תבורך מפי עליון.
2: 90 מיליון.
1: יס, כוכבית 3414, ביקיור לייזר במבצע המטורף.

0: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון. יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
1: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת. והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל. פור, חד וחלק.
0: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
2: מה זה, מה זה? מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכה לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספא מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
5: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
4: התקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
6: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
7: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, עורכי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה, הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: שנים תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
3: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
4: רק תתדוק יחס את הדוק.
5: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: שלום רבה, שעה 3, הנה החדשות. אזרח נפצע באורח אנוש ועוד שניים נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן אפץ בראש הנקרה. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי מדובר בשלושה עובדים שפעלו במקום. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בשלושה ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל בנהריה. שבק והמשטרה עצרו ערבי ישראלי מטירה בחשד לריגול לטובת איראן. על פי החקירה הוא תיעד אתרים ביטחוניים ונקודות רגישות ברחבי ישראל והעביר את המידע למפעילו האיראני. לוחמי משמר הגבול בעוטף ירושלים תפסו לילה 14 מטעני צינור עם חומר נפץ. מחבל חשוד אחד נעצר. החשד המרכזי הוא שהמטענים יועדו לשימוש לפיגועים נגד חיילים ואזרחים. המשבר במערכת הפוליטית ביהדות התורה הודיעו לשר שלמה קרי כי לא יוכלו לתמוך בחוק להסדרת התקשורת שהוא מקדם. בהודעה הובהר שחוסר התמיכה הוא בשל העובדה שבחוק לא הוסדרה הסוגיית חילולי השבת. בגץ אישר ליועצת המשפטית לממשלה להגיש את העדכון שביקשה החסוי למסור לעתירות נגד מינויו של רומן גופמן לראש המוסד. השופטים הדגישו כי אין בהודעה החסויה שום פרט משמעותי חדש שישנה את החלטתם. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: היום מורגשת ירידה בטמפרטורות והקלה בעומס החום. מחר ובשבת קודש ירדו מידות החום ויהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שבנו, שבנו, מאזינים, מאוי אבר, בואי סי. שלום לכם, מאזינים יקרים, כל במה 92 אחת, אנחנו תודה רבה לחיל צולמן, לשניאור גרינפלד, שניאור נסע לציון השלה הקדוש. רגע, בוא נדבר עם שניאור, בוא נראה מה איתו, איפה הוא, שניאור, מה עושה, נסע להתפלל, עושה מה שהוא רוצה הבחור הזה, בוא נדבר איתו, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה מה הוא אומר. אז עשה בוא רגע. הנה. בוא נראה שיענה לי זה. מי חושב על ירושלים מהקודש?
1: תשאלו אותי.
0: שניאור.
1: כן, עמי.
0: מה העניינים? מה שלומך? אתה בשידור, מה העניינים?
1: ברוך השם.
2: מה אני חושב?
0: טוב, סיבדתי למאזינים שהלכת להתפלל במסגרת פעילות שאתה עושה בציון השלה הקדוש.
1: כן, האמת היא שאנחנו עדיין עוד לא הגענו לשם, אבל אנחנו כבר נמצאים בעיר הקודש דבריה, זה כבר שנה שלישית שאני זוכה להיות במסע של אבות לילדים מיוחדים שנוסעים להתפלל על חינוך הילדים בציון השלה. עכשיו ממש זה תפילת מנחה עם מלך בידרמן, הרב בידרמן הגיע במיוחד לעשות תפילת מנחה ערב כיפור קטן עם מאות אבות לילדים מיוחדים, משהו באמת מרגש ככה, יצאתי בדיוק ככה.
0: אתה מתרגש?
1: כן, זה... תשמע, אני כל השנה מחכה למסע הזה, זה שובר שגרה כמו שאומרים. לצאת ככה, להתנתק, ללכת ככה כמה שעות, להתפלל בדבריה, לפני זה היינו אצל רבי יהודה הנשיא. כן, מיוחד מאוד.
0: טוב, אפשר לבקש לך שמות, אם יפסרו לך שמות?
1: זהו, אני אגיד לך משהו, פעם קודמת הפלאפון קרס.
0: אז מי ש... אולי... מי שהצליח, הצליח.
1: תיתן 10 דקות, רבע שעה, שישלחו הודעות בלבד.
0: טוב, 10 דקות בלבד, 10 דקות רבותיי, 10 דקות בלבד, אפשר לשלוח שמות לשניאור גרינפלד, שהוא נמצא בציון השלה הקדוש, והוא יתפלל עבורכם ועבור הילדים שלכם. זה לא עולה כסף, זה בחינם, בחינם, מתנה. אין עליך, תודה, תודה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: תודה. הטלפון של שניאור חבר'ה, 052-969 770, בסוף 8. אני חוזר, 052-969-770, בסוף 8, 052-969-770, בסוף 8. שילחו לו הודעות בלבד, הוא נמצא בקבר השלה הקדוש, התפלל עבורכם, עבור חינוך הילדים. התפילות שלו עובדות, למה הוא בא לניסיונות קשים מאוד, שניאור. יש לו שני ילדים מיוחדים, שהוא מתבדל אתם קשה, והוא נסע במיוחד להתפלל על הילדים שלו, שמשלח להם רפואה שלמה. אז הוא בעל איסורים, הוא בעל תפילה. והתפילה שלו מתקבלת, תובל כל יום במקווה, הוא חסיד רציני. והסבא שלו הוא הרב שלי, זכר צדיק קדוש לברכה, הרב זמרוני זצ"ל. 052-969-770-8, אני חוזר 052-969-770-8. רולן בוסטן הגדול!
3: שלום שלום לך, עמילי היקר, יום ירושלים, איזה יום חגיגי, איזה כיף, איזה תענוג. שני הורים, אתה שומע אותי, רונן בן רויניס, לא לשכוח.
0: מי, הבן שלך, לא? פלים על הילדים. לא רונן בן רוני, תפלל על הילדים.
3: להצלחת ילדיו של רונן בן רויניס.
0: לא, לא, תן לו את השמות של הילדים.
3: יאיר בן דנה אפרת ואילי בן דנה אפרת.
0: אמן.
3: אילי יהודה.
0: יהודה, שמפנק אותו.
3: אמן ואמן. טוב, אני מנצל את הבמה שלך, אנחנו מתקרבים לחג השבועות.
0: חג השבועות.
3: יום חמישי הבא, כולנו במלון גלי תמר באשקלון, אל מול חופי הים, בדץ מאדרינה עדה החרדית, חדרים הכל מול הנוף הפתוח אל הים, עם הרב בן הים הבא שאול, שהולך לעשות סיום השס הבבלי והירושלמי. הוא בכל שנה מסיים את השס, 7 דפים ביום.
0: הוא גאון, אני משוגל.
3: גאון עצום, עם דרשות ואווירה ומואבט ושירים ושמחה, יומיים של קדושה והתעלות. אז אם אתם רוצים, תבואו איתנו, חדרים אחרונים בהחלט.
0: יש 10 חדרים אחרונים, המחיר הוא יום הולדת, 4,000 שקל,
3: פנסיון מלא. במקום 4,760, זה בדץ העדה החרדית.
0: בדץ העדה החרדית, רבותיי, אתם יודעים, כל העוף רגיל שם עולה כמו סטייק בקר של עטרה. אז אני חוזר, רבותיי, מחיר מבצע מטורף, 4,000 שקל, ו... על הכינרת זה אוכלים,
3: באשקלון, באשקלון, באשקלון. על חופי הים,
0: רואים את הים.
3: אפשר לטבול בים שם, יש מקווה באזור. תבואו, תהנו, אפילו הרב דודי ברכה איתנו, 0533.
0: דודי ברכה יגיע?
3: כן.
0: מה אתה נדבר?
3: 580-540.
0: אז יחכה לכם בחדרים מלא פירות, למה דודי מפנק.
3: דודי הוא מלך הפינוקים של ישראל, רואה חשבון מספר 1 בישראל, 0533-580-540. חגיגה גדולה, שבועות, יחד איתנו, יהיה כיף גדול. תודה לך, עמילה.
0: רגע, טלפון אמרת.
3: 0533-580-540, קל מאוד.
0: טוב, יאללה, סגירו את החדרים ותבואו. לא צריך לבשל, רבותיי, לא צריך. איך אומרים בשוק? גברת, לא צריך לגנוב, גנבנו בשבילך. בואי לקחת, בפון ב-10 שקל. 0533-580-540.
3: יפה מאוד.
0: יאללה.
3: קל מאוד.
0: לכו שבת ותהנו שבת. לא, זה לא שבת, חמישי, שישי שבת.
3: שבת בשבועות. שבועיים, שתי לילות, פנסיון מלא, שלוש ארוחות.
0: רק לשטוף כלים, שלושה ימים, אתה מקבל...
3: כן, נכון.
0: רק לזרוק את הזבל, שקיות של זבל של אחת פעמי כמוד.
3: ערים וגם... אין קרוב.
0: רק לאכול חלבי, אתה מקבל את הלחץ.
3: 0533-580-540. תודה רבה לך, עמילה.
0: תבואו מפעילון, תודה רונן. מכל

חברים, לשלוח לשניאור רק הודעות, לא, הוא לא יכול לענות את הטלפונים לכולם. הוא צדיק אמיתי, אבל חבר'ה, שרק הודעות, תודה. 052-969-770, בסוף 8.

0: וזה לי אהבה בשיר על ירושלים שעצה ממש ממש ממש עכשיו. הוא שמע פעם שנייה פה בתחנה בכלל, אחלה, אחלה, אחלה, אליה והב.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: יום ירושלים שמח לכולנו, שלום וצהריים טובים לממתינים איתנו לקווים, שלום ליוסף חיים.
2: שלום עמי.
0: שאלות נטו על ירושלים היום. היום זה יום ירושלים, על נטו על ירושלים. ירושלים, ירושלים.
2: כן.
0: אתה מוכן?
2: כן, כן, ברוך השם.
0: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות כיום?
2: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות היום? עוד פעם, מה השאלה?
0: מי בנה את חומות ירושלים שקיימות היום?
2: יהושע בן נון.
0: לא, טעות. על ידי סולימן המפואר. הוא בנה את החומות, החומות נבנו במאה ה-16 על ידי שליט עותומני. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אברהם יגל, שלום אברהם.
3: שלום וברכה, צהריים טובים.
0: גם לך. שאלה ראשונה. מהו שמו של המרכז התורני הוותיק ברובע היהודי שנוסד על ידי אור החיים הקדוש?
3: מה,
0: יש
3: אופציות?
0: כן, ישיבת פורת יוסף, בית כנסת אור החיים, ישיבת המקובלים בתל, ישיבת עטרת הכהנים.
3: ישיבת המקובלים בתל.
0: טעות, השאלה, תראה את השאלה ואני נותן לך איזה רמז כמו גרבר לפה.
3: אור החיים, סדר.
0: אור החיים, מה שמו של המרכז הוותיק ברוב היהודי שנוסד על ידי אור החיים הקדוש? בית כנסת אור החיים, מה אתה יכול להיות את אותו מזה?
3: לא, אבל גם כשהוא עלה לארץ, הוא בנה ישיבת מקובלים, הוא תרם הרבה כסף לפני שהוא עלה לארץ לילדים ישיבת מקובלים.
0: טוב, אבל נפלת. תמתין על הקו גבים איתנו פרס, תודה, שלום וצלם טוב למאזין הבא. שלום מאיתנו, אלו, אברהם, שלום. לא יודע, שלום מאיתנו.
4: הלו?
0: כן, מה שמך?
4: דניאל.
0: דניאל, באיזה יום בלוח העברי מצוין יום ירושלים? היי בייר, כפחת בייר, תת באב, כזי ניסן.
4: מה?
0: באיזה יום בלוח העברי מצוין יום ירושלים? כפחת אייר, היי אייר, תת באב, כזי ניסן.
4: מה, אני לא שומע אותך, בואו, אתה יכול להגיד את
0: פעם? תודה, מותק, היית מצוין. שלום וצלם טוב למאזין הבא. שמעון, שלום.
5: שלום אבי
0: עמי. מה שלומך שמעון?
5: ברוך השם.
0: מי
5: ברוך
0: זה הרב השם. ששימש כרבה של ירושלים במשך 70 שנה? א', הרב יעקב שאול לישיר, הרב מאיר אוירבך, הרב בצלאל זלוטי, הרב שמואל סלנט.
5: נראה לי הרב יעקב
0: שאול
5: ישר.
0: טוב, נפלת הרב שמואל סלנט. היום זה נטו ירושלים, רבותיי, אין על ירושלים, אין על ירושלים.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: שלום איתנו, דוד. מה קורה דוד?
6: ברוך השם.
0: איזה מקום קדוש נמצא על הר ציון ומושך אליו המוני מתפללים?
6: איזה מקום קדוש נמצא על הר ציון?
0: כן, קבר שמואל הנביא, מערת המכפלה, קבר רחל, קבר דוד.
6: קבר דוד.
0: תשובה נכונה. מהו המקור של השם גבעת שאול לשכונה הירושלמית? א', שאול המלך, ב', הרב שאול בנימין הכהן, ג', הרב שאול פניזל, או שאול הנביא?
6: גבעת שאול,
0: זה
6: נראה לי
0: על שם
6: שאול המלך.
0: טעות. נקראת על שם הראשון לציון לשעבר, רב שאול פניזל.
6: רב שאול.
0: כן. תודה נסיך, היית מצוין. קבל מאיתנו רב מגב. מוצר מטורף מבית טירולר. אומר לכם בכיף רבותיי, אין כמו המוצרים של טירולר. מוצר מהפכני וטוב. שלום מצוין טוב למאזין הבא, שלום. שמעון. שמעון. נפל שמעון הבא בתור. מיד יהיה לנו עוד מאזין. חייב לומר לכם חבר'ה, אני עמום מהקטע הזה שהידיעות שלכם בירושלים. אין ספק, אין ספק, אין ספק שצריך לחדד את הנושא של לימודי... עשיתי כבר, נו. צולמן, שאתה יודע ששני או לא פה אתה לא מדפקד. אליה, שלום.
7: שלום וברכה.
0: מאיפה אתה, אליה?
7: באר יעקב.
0: טוב, יאללה, מתחילים. אתה מוכן?
7: כן.
0: הנה זה בא.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: איזו ישיבה ירושלמית ידועה שוכנת בשכונת בית וגן? סלבודקה, תורת אמת, מיר, קולטיירה.
7: קולטיירה.
0: תשובה נכונה. איזה אירוע היסטורי מצוין בתאריך י' בטבת? חורבן בית המקדש, תחילת המצור על ירושלים, פריצת החומות, שריפת התורה.
7: תחילת המצור.
0: תשובה נכונה. מהו בית הכנסת האיצקוביץ' של ירושלים? האיצקוביץ' של ירושלים. מה? לא, זיכרון מוישה. זיכרון מוישה. עוד נשתה לחיים, עוד בירושלים, הגיעו לו השלמות. אברהם אלפריד.

0: טובים ולשלום.
1: חיים טובים ולשלום, יד חוזרים.
2: אחיי ורעיי, אל תעמדו מנגד. אל תעמדו. אל תעמדו. שבו.
3: שבו, שבו, מתחילים. עמי מוכן? הת, שומעים אותי?
2: יופי, יופי.
3: אוקיי.
2: שבו, שבו.
3: מימון מוכן? שאלה ראשונה.
4: הם האנשים ש...
5: הם
2: עשרת
3: הצדיקים
5: שנכנסו
3: בחייהם. עמי, עמי, מימון, יאללה, מתחילים.
6: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
7: ירושלים.
6: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
8: שיהיה לנו שבת שלום.
6: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
9: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
10: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
11: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
10: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
12: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
15: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
16: חד וחלק.
17: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
18: פורור, חד וחלק.
17: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
19: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
20: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל הינו בבחינת מידע בלבד.
20: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית

0: תזכו ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו, חייגו עכשיו 0533-580-540.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
3: שיח חשמל והמיזוג.
4: 03-504-5000.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
6: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק עם רכב גדול ולהעמיס. כל הקודם זוכה.

0: פרסומי.
1: אם בכל חודש אתם מגיעים לעשירי לחודש וכבר מתחילים ללחץ, המסר הזה בשבילכם. משכנתה, הלוואות, מינוס, כרטיסי אשראי והמשכורת פשוט לא מדביקה את הקצב. הרבה משפחות בציבור שלנו חיות ככה, היום, בשקט, בלי לשתף, עם לחץ יומיומי. אבל, תקשיבו טוב, יכול להיות שאתם משלמים הרבה יותר ממה שאתם באמת צריכים לשלם. בגלל ההקלות החדשות והאפשרויות שיפתחו לבעלי נכסים, אפשר היום לאחד הלוואות ומשכנתאות להחזר אחד מסודר, נמוך יותר, שפוי יותר, זה משנה חיים. משפחה ששילמה 8,000 שקלים בחודש, יכולה לרדת ל-4,000, משפחה שנחנקה מהחזרים, פתאום חוזרת לנשום, זה לא קסם, זה לא סיפורים, זו בדיקה מקצועית שחייבים לעשות לפני שגורסים כלכלית. אז שימו לב, במאושרים משכנתאות עושים בדיוק את זה, יושבים אתכם, בודקים את כל ההתחייבויות, נלחמים בשביל להוריד לכם את ההחזר החודשי, ואני אגיד לכם יותר מזה, גם אם הבנק כבר אמר לכם לא, גם אם הסתבכתם בעבר, גם אם הייתם מוגבלים עם דירוג אשראי בעייתי, אל תפסילו את עצמכם לפני שבדקתם. אבל אל תחכו, כי התנאים הללו לא יישארו לנצח, כל חודש שעובר זה עוד אלפי שקלים שיוצאים לכם מהכיס, אם יש לכם נכס, אתם חייבים לבדוק את זה, ולבדוק את הזכאות שלכם. חייגו עכשיו כוכבית 2930, כוכבית 2930, מאושרים משכנתאות, מחזירים לכם אוויר לנשימה, כוכבים את 2930. עכשיו בואו נלמד משהו.
0: ועכשיו בחידודון, מעבר למפורסם, עם הרב יעקב מעברי.
1: שלום עליכם, הגאון הגדול, הרב יעקב מעברי.
2: שלום רבי ימי, מזכה רבי מענק, מה שלום?

0: שלומך?
1: חסדי השם יסבוך, עלייני על בנייני על בני בנייני, מה שלומך הרב, איפה אתה תהיה בחג שבועות?
0: אני רוצה שנלמד חוץ מפרשת שבוע, גם משהו לכבוד שבועות, מה אתה אומר?
1: אם אתה תהיה בסדר אני אתן לך, יאללה דבר איתי.
0: אוקיי, אז בפרשת השבוע שלנו, פרשת המדבר, כתוב לגבי הדגלים של השבטים.
1: כן, מה הסיפור שלהם? מה הסיפור שלהם? כל הארץ, דגלים, דגלים, מה זה הסיפור שלהם?
0: כן, המצעד שעכשיו יש בירושלים. אז יש שם המון המון חידושים בפרשה על זה. נאמר משהו שקשור לשבט דן, הפסוק אומר, דגל מחנה דן צפונה לסביבותם וכו'. על הדגלים היה מצויר כל מיני דברים למיניהם, כל שבט לפי עניינו. אני רוצה לומר, מה היה מצויר על הדגל של שבט דן? אז יונתן בן עוזיאל כותב שהיה מצויר על הדגל נחש. כן. הרמב"ן כותב נשר, אבל הברבנל כותב שהמצויר על דגל של שבט דן דרקון. והרמב"ם מסביר איך נראה דרקון. הוא כותב, זה צורת איש שיש לו סנפירים וקסקסים רבים בגבו כמו קסקסי הדגים. זה מאוד מעניין.
1: הרמב"ן כותב את זה?
0: הברבנל כותב דרקון, והרמב"ם מסביר בפירוש המשניות מה איך נראה דרקון.
1: תגידי, הברבנל, הוא היה בסין? אולי ראה את זה בסין?
0: האמת ששם המפרשים מסבירים למה כל כך היה העניין בדרקון, כי כבר אז היו מחשיבים את זה כמעלה. יש בזה עריכות דברים.
1: טוב.
0: ולגבי שבט דן, כתוב עוד דבר מעניין בעקוד שימוני, שענני הכבוד פלטו את שבט דן החוצה. למה? כיוון שהם היו עובדים עבודה זרה, אפילו בזמנם, בזמן משה רבנו. וזה מסביר איך המלך נלחם עם הנחשלים אחריך, איך עננים הגנו על ישראל מכל דבר. היו כאלה שעשו עבירות, והעננים פלדו אותם החוצה ולא שמרו עליהם. פלא פלאות. וכתוב עוד בפרשה, עשו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם, במספר שמות כל זכר לגולגלותם. כותב אחידה, כל זכר לגולגלותם, בלרמוז שבדרך כלל נשים לא חוזרות בגלגול. מי חוזר? כל זכר לגולגל אותם. בדרך כלל זכרים הם אלו שחוזרים בגלגול. ושואל הנודע ביהודה, אם אדם מתגלגל מספר פעמים בכמה גופים, אז באיזה גוף הוא יקום בתחיית המתים? אז יש בזה כמה שיטות. הבית יוסף אומר, כל הגופים, אברבנל גוף ראשון, הרבי נחל כותב, אחרון, יש אומרים בגוף שתיקן הכי הרבה, אבל רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כותב במפורש, באיזה גוף אדם יקום בתחיית המתים? הוא אומר שהתלקטו איברים מכל הגופים שהיה לו לגוף אחד, ובו יקום האדם. זה מאוד מעניין. ומשהו לגבי שבועות.
1: סיברת אותנו, אחי. מה זה התסבוכת הזאת? תגיד טובה, מה אתה מבין את הדברים?
0: מסיקות התורה, עולמי, עולמי.
1: כן, אבל אתה מסבר אותנו. אני יודע שכל הגופות יקומו ביחד, כאילו כל זה יתחלק.
0: כן, יש בזה כמה דעות. ככה בית יוסף מביא כל הגופים.
1: כן, אני דוגל בשיטת הבית יוסף, כי מה אם כולנו נהיה גוף אחד, נהיה גוף בטטה בטטה, אתה יודע מה זה גוף כזה, כל הנשמות. אמרתי לאשתי, אני רוצה לעשות דיאטה, אמרתי, אין, יש לך נשמה גדולה, לא נכנסת בגוף קטן, אמרתי. כן, אז מה עוד?
0: כן, כותב הרב פלאג'י, לא היו ימים טובים לישראל, כימים הסמוכים לחג השבועות, שבהם ניתן לקנות את מידת האחדות והענווה.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת?
0: ימים שמסוגלים לאחדות, שכולם ישבו שבני סלו ואי חנשם, כולם היו בלב אחד, וזה זמן שמסוגל גם לאחדות כיום בעם ישראל.
1: האמת זה שיחה של הרבי, שאומר שבימים הללו חייבים להרבות את הנושא של האחדות, ובשבת הקרובה לשבת להתוועד ולדבר נושא של אהבת ישראל ואחדות ישראל. זה מאוד חשוב. טוב, אנחנו מפטרים לאלתר את הרמטכ"ל אייל זמיר, עכשיו אתה יכול להמשיך, כן, המפוטר אייל זמיר, דבר איתי.
0: בחידוש האחרון של החתם סופר, הוא כותב, שאם אדם ילמד בליל שבועות ברצף בלי סך הדעת, ודאי שיזכה לגילוי אליהו הנביא.
1: אם יש דבר כזה שבן אדם לומד ברצף בלי סך הדעת, יבוא יקבל גם גילוי של עמי מימון. אני אבוא אליו לבית שבת. אין דבר כזה, הרב, זה אין מה לעשות.
0: בגלל זה הוא זוכל לדבר גדול.
1: גילו שאני גם, אני גם מבורך לו שיזכה בלילה, אין דבר כזה, מה זה, אתה בדיוני. אבל אנחנו, תודה, בליל חג שבועות לומדים עד שעה 4 בבוקר, הולכים למקווה, ואחרי זה הולכים לישון.
0: כן.
1: ואחרי זה באים ב8:30, 9 לתפילה. יאללה, תודה רבה, כבוד הרב, תבואו מפי עליון, פי מיליון. ידידי וריק, יח לי ממש, הרב שליטה, הרב מעברי, מחבר סדרת הספרים, מעבר למפורסם. בוא נעשה חסד קצת, בוא נעשה אהבת ישראל, בוא נעשה דברים טובות, יאללה, בוא נעשה.

טוב, במסגרת בינת החסד שלנו, רבותיי, אנחנו רוצים לעזור לחתן מצב קשה מאוד, שמשפחה נזקקת, גדל בלי אבא, משהו לא הגיוני, רבותיי. הוא מתחתן עם קלה, יתומה. אז מצווה גדולה לעזור להם לחתונה, חתן רש, אין לו כלום. אין לו כלום, אין לו תנור, אין לו מחד ויסה, אין לו כלום. ואנחנו כאן מצווה, עלינו לעזור לו. עכשיו, אני מכיר את הסיפור אישית, ואני מכיר את המשפחה גם אישית, ולא הייתי פונה למאזינים, אם לא ידעתי שהסיפור הזה אמיתי. פנה אליי ראש הישיבה, ראש הישיבה שלו פנה אליי. את כבוד הראש הישיבה, לכבודו היה צריך לפנות אליי. אני מכיר את הסיפור. אז אני עכשיו אתן את הטלפון, ואתם בעזרת השם תחייגו למשפחת החתן, ותעזרו שם, ואין מצווה גדולה וחשובה כזאת, מצוות הכנסת קלה. למה? כשאנחנו אומרים בבוקר, אלו דברים שאין להם שיעור, הפאה בביקורים, ברעיון, אלו דברים שאדם יכול לפירות להם בעולם הזה, בקר קיים דבר, כיבוד אביהם, גילות חסדים, שקמה בית המדרש, שחרית וערבית, והכנסת קלה, וביקור חולים, והכנסת קלה, והלוויית המת. ביקור חולים, כן, ביקור חולים, הכנסת קלה, הלוויית המת. מה, איך הכניסו הכנסת קלה בין ביקור חולים להלוויית המת? אומר, אדם לא מרגיש טוב, על ארז טווי, אם יעזור להכנסת קלה, זה יעצור לו את הלוויית המת. ככה כתבו חז"ל. טלפון הישיר, אין פה איזה עמותה או משהו, טלפון שיש של החתן, בסדר? שמעתם את עמי מימון, כל אחד יעזור לו, מצווה גדולה. השם שלו ישראל, 053-412-2842. אני חוזר, 053-412-2842. כל אחד, כשר, יגיד שלום, לוקח עצמי חליפה לחתן, כובע לחתן, חולצה לחתן, יין לחתן. וגם תגידו שאתם נותנים את זה, לזכות מה? שאצלכם יהיה שמחות בבית, ולא תהיו אף פעם נזקקים, חס ושלום. הטלפון שוב של החתן, 053-412-2842. כל אחד ישים גם השקלים, אין מצווה גדולה וחשובה כזאת, זה לא עמותה, ישר לחתן. פינת חסד, 053-412-2842. תבורכו מפי העליון, פי מיליון.

אז תדעו לכם שמאחורי כל תוכנית מצליחה עומד מפיק על חלל, וישנו בחור זהב שלימיני כבר הרבה הרבה שנים. אני רוצה לפרגן לו פה מכל הלב, כי אני אוהב אותו אהבת נפש. הוא פשוט בחור מוכשר, נעים הליכות, כיף לעבוד איתו. יחיאל צולמן, שהקדוש ברוך הוא יפנק אותך בכל מילי דמיטב, עזרת השם, יזכה אותך, יזכה אותך לשמחות ועשירות מופלגה. אל תגידי שאתה רוצה עכשיו מייבש כביסה, תירגע, כן?

0: באופן פרסומי.
1: מה יש בבר?
2: עמי.
1: אין כמוך, בר, תקשיב טוב, מכל ביקירו לייזר אני חושב אני מכתיר אותך.
2: השם.
1: אני מכתיר אותך בתותח שבתותחים. מה נשמע, אחי, הכל בסדר?
2: דבר שמובית עלי.
1: איזה כיף, ברוך השם. טוב, לענייננו אנו. אנחנו נמצאים בפינה האחרונה לשבוע הזה לגמרי. מי שרוצה את המבצע המטורף של BQ לייזר, נסביר למאזינים, BQ לייזר זה מכשיר קטן, יש לו לייזר רקה חודרת לגוף, המכשיר הזה עולה בדרך כלל 3,400 שקלים, עשיתם 40% הנחה, בנוסף, יש לכם חודש ניסיון בחינם. קניתם, תוך 30 יום רוצים להחזיר את המכשיר, רגע, פתרנו את המכשיר, נקבל את אותו כסף, כן, תורידו לי דמי משלוח, לא מורידים לך כלום, קח את כל הכסף בחזרה. אמרתי נכון?
2: אמרת נכון, אמרת נכון, ועכשיו זה ההזדמנות של כולם, כל מי ששומע אותנו וסובל מהגב או סובל מהכתפיים, סובל מברכיים, יש לו דורבן או מרפק טניס או דלקות כאלו ואחרות, כאבי ראש כרונים, סובל מפצעים קשי ריפוי, הרפסים, כל כאב או דלקת או פצע או גבייה, BQ לייזר בטיפול ביתי פשוט יכול לעזור לכם, אין צורך לחכות שנה למרפאת כאב או אין צורך ללכת לרופא המשפחה בשביל שיוציא לכם הפניה לפיזיותרפיה, שזה בין 3-4 חודשים המתנה בשביל טיפול אחד פעם בשבוע. יש לכם רצף טיפולי לטפל כל יום בבית. הלייזר מטפל מתוך הרקמות, בבעיה עצמה, גם בדלקת, מפחית לכם את הצורה, את הצריכה של התרופות האנטי-דלקתיות בצורה מאוד מאוד משמעותית, כך שאתם גם לא מכניסים כימיקלים לגוף, מכשיר בטוח לחלוטין, בכל מצב רפואי קיים, מגיל שנה, גיל 120, אפילו בהיריון, גם אם אתם אנשים שיש להם בעיות בחדרי לב, אם יש קוצב לב, אין שום בעיה לטפל בביקור לייזר, אפשר רק להרוויח, אין מה להפסיד, במיוחד כמו שעמי היקר שלנו אמר עכשיו, יש לכם 30 ימי ניסיון, 30 ימי ניסיון, החזר כספי מלא, אין מה להפסיד, רק להרוויח, כל מי שחייג עלינו עכשיו כוכבית, 3414, ייהנה ממכשיר ביקור לייזר פרו ב-40% הנחה, בדיוק כמו שעמי אמר, במקום 3,480, זה 1,890 עד 24 תשלומים בלי ריבית, זה פחות מ-100 שקלים בחודש, ואתם מרוויחים פה את הבריאות. ולחמישה רוכשים הראשונים יש גם קריצ'יאצו מפנק את המלאי מוגבל, כוכבית 3414, אנחנו מחכים לכם.
1: תודה רבה, אין כמוך, שיהיה שבת שלום, כוכבית 3414, BQ לייזר. איי איי איי איי איי, תבורכו מפי עליון, פי מיליון. הטלפון של החתן שוב ביקשו, אז הנה זה, זה אחד שלח לי נוצח של אחד שלח לי את הנוצח, הנה, אז אלו דברים שאין להם שיעור, כתוב ביקור חולים, הכנסת כלה לוויית אמת ועיון תפילה. הספרדים יש להם יש להם כיבוד הוויה, גמילות חסדים, ביקור חולים, הכנסת אורחים, השכמת בית המדרש והבית שלום שבין אדם לחברו. לא יודע אם זה יש איזה חילוקים, אבל בנוסח של אריזל ככה זה מופיע. הטלפון שוב של החתן 053-412-842-04-2-053-412-842. פרסומות מיד שווים.
3: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
4: ירושלים!
3: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2.
4: שיהיה לנו שבת שלום.
3: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בקול ברמה.
4: בשבילך ובשבילי קול ברמה.
5: שימו לב מאזיני קול ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות למשכנתאות מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם הבנק סירב לתת לכם משכנתה, ייתכן שעדיין מגיע לכם פתרון מימון גם במקרים מורכבים, ואפילו עד כ-90% של מימון. חברת מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות, לא אושרתם, לא שילמתם, בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
6: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
7: אם לא תכסו, שלא תתבאסו. בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
0: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
11: חד וחלק.
12: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
13: פורור, חד וחלק.
12: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פרור, חד וחלק.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
15: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
16: הייתי פה לפני 2.5 שנים, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומחה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, וכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
15: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
17: שלום עליכם.
18: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
19: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
20: 1-2 ניסיון, AA ניסיון, BBBQ לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ לייזר 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
21: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
20: אוקיי, יש לנו את זה.
22: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
23: אבא כל יכול.
22: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
24: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
25: לוי קפיטל והכל מסתדר.
24: כוכבית 8590.
1: בשבילך ובשבילי כל
2: ברמה. לכבוד שבת קודש, לכבוד שבת קודש, נרות לכבוד שבת.
3: תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. לא לשכוח ללמוד תורה בשבת זה פי אלף, ללמוד תורה בשמחה זה פי אלף, ללמוד תורה בשבת בשמחה זה לילה או לילה. בשעה הבאה אנחנו משדרים אליכם הישר ממוסף בירושלים עם גדול השדרננו רפי יוחנה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. יום ירושלים שמח. היום בלילה הילולת שמואל הנביא, תדליקו נר שמואל בן חנה ולכו לציון הקדוש של שמואל הנביא להתפלל. כמובן מחר בעזרת השם ערב שבת קודש להכין שבת עם כל השפע הגדול. שבת מברכים חודש סיוון. אשכנזים אומרים אבא רחמים, אני חושב. היום היחידי שהם אומרים, המבורכים היחידי שהם אומרים אבא רחמים. בכל אופן, רבותיי, אנחנו סיימנו. מה זה מסתכל לך, את אשכנזי, צריך לדעת את זה. מה, סיימנו?

0: התוכנית הבאה, בצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה, לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
4: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
5: פור, חד וחלק.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין קרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
11: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
12: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
13: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
14: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
15: החסד סופר זול.
16: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
15: סופר נתיב החסד.
17: לכל עוגה חלבית יש חסד.
15: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
17: בזול. חג שמח ביש חסד.
18: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר.
19: הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: רק תיק תדוק, יחס את הדוק.
3: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
5: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
6: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לוי קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
10: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
11: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
12: קול ברמה, החדשות

0: שלום רב, השעה 4, הנה החדשות. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב או פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. על פי מדיניות, לא הופעלו התראות. מוקדם יותר נפצע אזרח באורח אנוש ועוד שניים נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן אפס בראש הנקרה. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בפצועים ופינו אותם למרכז הרפואי לגליל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול בקרוב באיראן. אנו עורכים לאפשרות שייתכן ובקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן. דברי השר בנאום בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל. כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי הכוחות חיסלו את המחבל והסירו את האיום. המשבר במערכת הפוליטית ביהדות התורה הודיעו לשר שלמה קרי כי לא יוכלו לתמוך בחוק להסדרת התקשורת שהוא מקדם. בהודעה הובהר שחוסר התמיכה בשל העובדה שבחוק לא הוסדרה סוגיית חילולי שבת. מביתו של המקובל, הרב דוב קוק, ביקשו להתפלל ולעורר רחמי שמיים מרובים עבור הרב המאושפז בבית החולים. שמו לתפילה הרב דוב בן שושנה לרפואה שלמה בתוך שאר חולי ישראל. במסחר במטבע החוץ נחלש היום הדולר בעשירית האחוז, ושערו היציג נקבע 2.90 שקלים. האירו ירד בשיעור של 0.2%, ושערו היציג היום 3.40 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת התחממות משמעותית וסוררים תנאי שרב, מחר ובשבת קודש ובירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.
2: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

שלום, שלום לכם, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו קול ברמה, ירושלים, עיר הקודש. טוב חברים, אתם לא תאמינו איפה אני נמצא היום, אתם לא תאמינו, היום אני נמצא במרכז ירושלים, ירושלים עיר הקודש, איזה כיף, איזו אווירה. האמת שמה שמיוחד כאן בירושלים, שבצל זה חורף, אבל בשמש זה קיץ. מה אתם אומרים על זה? זה פשוט לא יאומן, אנחנו נמצאים כאן בבית הכנסת עדס, ברחבת בית הכנסת עדס, וזה נמצא במפתיע ברחוב באר שבע אחת בירושלים, לא יאומן. יהיה איתנו בשידור הזה אחד מהאנשים המיוחדים של ירושלים, הגבאי האגדי, המיתולוגי, אבל הוא כזה צעיר. רם מזרחי יהיה איתנו כל השידור הזה, יספר לנו סיפורים קצת, נסתובב עם המיקרופון בתוך בית הכנסת עדס. אנחנו לא הזמנו קהל לאלו ששואלים אותי, אני בשידור חי היום אך ורק בביג טוק שלי, מי שרוצה לצפות מוזמן, כל השידור הזה בביג טוק, בהמשך נעלה את זה גם ליוטיוב, והציבור מגיע. מה אתה אומר רם? יגיעו אורחים, אבל לא קהל מוזמן, נראה שכבר הקהל פה, עשינו פרסום קצת, אז אנשים... האמת שכל האזור הזה אזור מדהים, אזור כיף, אזור רגוע, שוק מחנה יהודה נמצא לא הרחק מאיתנו, הכותל המערבי טיפה יותר ימינה, שכונת נחלאות, המקום באמת, אחד המקומות הגדולים של המוזיקה, ובכלל ששירת הבקשות. כאן במקום הזה, בבית הכנסת עדס, בכל שבת, 3:00 לפנות בוקר, המקום מפוצץ. מלא אנשים, ואנשים באים לפני התפילה לשיר לכבוד בורא עולם את שירת הבקשות. אז אנחנו כאן בבית הכנסת עדס היום, נמצאים כאן, ממש כאן. מי שנמצא פה באזור מוזמן לבוא להגיד שלום. אני איתכם רפי יוחנה, בוא נודה לכל הצוות שעוסקים במלאכה, אלי בן חמו, ומי שבהפקה יחיאל צולמן, ואבנר לשון יועץ השרון, מורדכי לוי גם בירושלים, ואנחנו בערב שבת קודש, פרשת... חומש חדש, חומש במדבר, נכון? אז פרשת במדבר, וגם מברכין את חודש סיוון, חודש מתן תורה, והשבת בעזרת השם נקרא את הפרק האחרון מפרקי אבות, פרק ו', בעזרת השם זה אחד הפרקים המיוחדים שמסכמים את תקופה מיוחדת של פרקי אבות. חברים יקרים, התרגשות גדולה, כי חג השבועות, חג האביב, שמי חג האביב התחיל עד חג השבועות, ידוע שהמקובלים קוראים לתקופה הזו ימי חול המועד, מחג הפסח ועד חג השבועות, חג מתן תורה, חג הביקורים הוא נקרא גם כן, כל התקופה הזו, החג הזה, התקופה הזו נקראת חול המועד. אז רבותיי, יש לנו הרבה מה להשמיע, הרבה מוזיקה טובה, וגם הגמר הגדול של כל המזרח, שאני באמת עדיין נפעם כמה תהודה וכמה עוצמה יש לדבר הזה, וכמה קהל שהגיע והקהל שהצביע, ומי שפספס את הגמר הגדול של כל המזרח מוזמן להיכנס עכשיו לאתר שלנו, ליוטיוב של כל ברמה, ולצפות בלייב בשידור, בשידור חוזר שם, וליהנות. אנחנו פותחים עם ירושלים שלי לעד, כל כך נוסטלגי ויפה. הנה עוד מעט גם יהיה איתנו יניב בן משיח, נספר על המופע הגדול שיהיה בעזרת השם בקיסריה, נדבר עם הרבה מאוד אנשים, וגם מוזיקה שמחה לכבוד ירושלים, הילולת שמואל הנביא.

0: וואי וואי וואי, ירושלים שלי לעד. איזה פתיחה לתוכנית, אלקנה אלפסי. אנחנו עם הרבה מאוד דברים טובים היום, ועוד מעט נשוחח גם עם רם מזרחי מגבאי בית הכנסת עדס. עוד מעט גם נספר לכם שאנחנו פותחים כבר את בדיקת הנוכחות עם הרבה מאוד פרסים טובים היום. יש לנו הרבה מאוד הפתעות שנחלק לכם גם לכבוד ירושלים עיר הקודש, ואלו החמודים שהגיעו לכאן לבית הכנסת עדס בירושלים, עוד מעט גם נשוחח איתם. טוב, חברים יקרים, גם בהמשך המקור של יני בן משיח יהיה איתנו כאן. אני רוצה עכשיו להרים את הקצב, חברים, גם עוד יום יבוא ונשתה יחדיו לחיים.
1: אדום ריסני!
0: הנה דוד חפצדי, מרים לנו חזק חזק. ערב שבת שלום, השבת הזו מקם רסט. למה מקם רסט? עוד מעט יגיד לנו למה. רם מזרחי, אני מחכה לתשובה שלך. בינתיים הכנת לנו כאן אבטיח קר לכבוד ירושלים. בסוד הכרה כמנהג ירושלים, נעשה לחיים.
2: איזה יופי.

חברים יקרים, זה הזמן לומר לכם שאני כבר עכשיו פותח את קווי השידור שלנו לבדיקת הנוכחות. יאללה, תשלחו לי בבקשה הודעות מהיכן אתם נוכחים איתנו. הנה המספר וואטסאפ שלי, זה 054-3-900-800, 054-3-900-800. אנחנו בשידור חי מבית הכנסת עדס, יום ירושלים היום. איזה כיף, יום ירושלים שמח אומרים, נכון? איך אומרים, יום ירושלים, אה? יום ירושלים שמח. אז בוא נגיד שלום עכשיו, ויום ירושלים שמח לרם מזרחי.

0: איזה יופי. כל הצוות של בית הכנסת עדס הגיע אלינו. רבי רם, איזה התרגשות, איזה כיף פה, באמת כיף פה, כיף לכם פה, זה לא יאומן. כיף לנו שיש את בית הכנסת עדס, שזה המקום הראשון למוזיקה, בכלל למוזיקה הפיוטית, לשירת הבקשות, לשירה הירושלמית, זה המקום, נכון?
1: באמת ויציב.
0: מכאן הכל התחיל.
1: מה שאתה אומר, אומרים כולם, מהארץ ומהעולם. ברוך השם שזכינו, אנחנו זוכים להמשיך ולהגדיל שירה, תפילה ותורה.
0: איזה יופי. טוב, אנחנו עוד מעט נעשה איתך סיבוב ככה בבית הכנסת עם הרבנים והפייטנים וכולם, נראה מה זה בית הכנסת עדס, המקום.
1: רציתי להגיד משהו, הנה.
0: כן, בטח.
1: אתה אמרת בפתיח.
0: אמרנו שהשבת מקם, יש כאלה שאומרים מקם רס, לפי הירושלמים, אבל לא לפי החלבים.
1: כן, אבל זה נולד בחלב, זה לא נולד בירושלים. אז אפשר לקח, יש הרבה כאלה שמעתיקים, אבל האמת שאנחנו השבת עושים מקם ביד. חוסני.
0: הופה, אז כיוונתי לדעתך עם השיר הזה.
1: נכון, ולמה אנחנו עושים את זה?
0: למה?
1: כי השבת נקראת שבת קלה. תמיד לפני חג שבועות, שבת קלה, שבת קלה, יש מנגינות מסוימות שעושים גם בקדיש וגם בקדושה וגם בשמחים בצאתם. אז לעולם, שבת קלה, לא משנה איזה פרשה, מקם ביד.

0: טוב רבי רם, תשמע, ירושלים עיר הקודש ובית הכנסת עדס זה דבר שהוא אחד, זה דבר שהוא מיוחד. וכמה שנים אתה פה בבית הכנסת רבי רם?
1: אני לא אגיד בדיוק, אבל אני יכול להגיד לך ששבוע שעבר היה לי יום הולדת והברית שלי בשבת היה פה בבית הכנסת.
0: וואו,
1: ולמעלה מ-50 שנה.
0: למעלה מ-50 שנה, ואורך ימים ושנות חיים יוסיפו לך, ועוד עוד עד 120 ואפילו יותר. איך אמר אבי בן ישראל? עד 150.
1: אבי בן ישראל, זה הכל מופרז.
0: טוב, אנחנו חייבים להיכנס לבית הכנסת עדס. אנחנו עכשיו נצא ברדיו עוד מעט, עוד מעט נצא למקבץ של פרסומת. מיד לאחר הפרסומת אנחנו כבר נהיה בתוך בית הכנסת עדס. תכין לנו את הרבנים, את הפייטנים. אנחנו עכשיו נצא לפרסומת קצרה, מיד מיד שווים. אלי בן חמו איתנו, כל החברים, אנחנו בשידור חי מבית הכנסת עדס. אלה שרוצים לצפות בי, אנחנו בשידור חי היום רק בביג טוק שלי, בביג טוק האישי. יאללה, כנסו, תראו אותנו בווידאו, בלייב, שידור חי. יום ירושלים שמח.
2: מיד נשוב לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
3: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
5: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
6: הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
9: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה, חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
10: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
11: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
12: חד וחלק.
13: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
14: פורור, חד וחלק.
13: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
15: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
18: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
19: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למהדרין יש תנובה.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: רק תקצדוק יחסת תדוק.
3: הגברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 3729.
4: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות. מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4. יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6. 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. חוק עם רכב גדול ולהעמיס כל הקודם זוכה
5: קסיאס רהיטים שמעצבים בתים. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
3: אתם מאזינים לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.

אנחנו שווים לשידור החי מכאן מבית הכנסת עדס, רבי רם מזרחי. אני רוצה שתכיר לנו את הרבנים שנמצאים כאן, את הפייטנים. אנחנו בהתרגשות גדולה, למה? כי גם יום ירושלים וגם נמצאים במרכז הגדול של ירושלים, בית הכנסת המרכזית שמאפיינת קודם כל את המרכז של שכונת נחלאות, שברחובות הרחובות הללו גדולי האומה, גדולי הפיוט היו מסתובבים כאן והיו הולכים כאן מבית מדרש לבית מדרש. אם זה, אני זוכר בילדותי, הראשון לציון הרב מרדכי אליהו עליו השלום, שברחובות הרחובות הללו גדולי האומה, גדולי הפיוט היו מסתובבים כאן והיו הולכים כאן מבית מדרש לבית מדרש. אם זה, אני זוכר בילדותי.

0: מה אנחנו יכולים בכלל, זה מרגש רק לחשוב על הכביש שהוא נשאר אותו דבר, והמדרכה והאבנים של בית הכנסת עדס. זה לא מפעים אותך כל פעם שאתה נכנס לפה, אתה אומר, תשמע, יש לי זכות להיות במקום שזה מקום שמייסד את כל המהות של עם ישראל, את כל המהות וכל הקדושה והתפילות והתורה. אני שומע שיש פה עכשיו גם את בית המדרש למעלה שאתם ממשיכים כל הזמן. אז קודם כל תכיר לנו מי הרבנים שנמצאים כאן איתנו.
1: כמו שאמרת, ברוך השם, את כנסת עדס מפיץ שירה בכל העולם. ברוך השם, בשנים האחרונות גם התורה התפתחה פה, ויש לנו שיעורים מדי יום. פתחנו לפני כשנה וחצי בית מדרש בוקר לבעלי בתים, ובית מדרש ערב, שהשיעורים עוברים גם ביוטיוב לכל העולם. מדי ערב יש פה שיעורי תורה של רבנים מגוונים, שבראשם גם בבוקר וגם בערב נמצא איתנו הרב אלעד סרדר הלוי, שמגיע אלינו מדי בוקר, ונשמע אותו בכבוד.
0: אני מבין שבחרת אותו כי הוא גם חזן טוב.
1: קודם כל.
0: הרב אלעד היקר, זכיתי אני להכיר אותו משכונת רמות בירושלים, בית הכנסת נווה אברהם. הייתי יושב ככה מאחורה ונהנה לראות איך לא רק נהנה מהתפילה, לראות איך הקהל נהנה. אתה יודע, שאתה רואה שהקהל נהנה, זה עוד הנאה, מעבר להנאה של התפילה. הרב אלעד, שלום וברכה.
2: שלום וברכה. אז בהמשך למה שכבודו אמר לפני כן, על מור אביך שצמח פה בשכונה הזאת, וגם כן שאתה זוכר את עצמך בתור ילד צעיר בשכונה, אז אני גם מגלה לך סוד שאני גדלתי על החזנות של מור אביך ברמות. אז איכשהו הכל חוזר.
0: הכל בסוף מתחבר.
2: הכל מתחבר בסופו של דבר. אז כן, כמו שאמר הגבאי המסור רם מזרחי, אנחנו פה מנסים ומשתדלים גם כן להצמיח את התורה. הרי התורה אומרת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. והשירה זה לא רק כפשוטה, הפיוטים והשירה האדירה שיוצאת מפה מהבית כנסת, אלא ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, זה התורה. אז כשמאותו מקום, מאותו מרכז, יש גם כן את השירה הנפלאה כפשוטה, שהיא יוצאת מפה בבית הכנסת בצורה שאין כמותה בשום מקום, אז ככה גם כן רוצים שהתורה תצמח ותגדל ותעלה פה במקום הזה. ומתחילים, ברוך השם, מהבוקר בשיעורי תורה על הסדר. לומדים פרשת השבוע, לומדים גמרא, לומדים רמב״ם, משנה תורה, עם חלק מהנושאי כלים. ולאחר מכן, גם כן בערב, שיעורים במגוון של נושאים עם גדולי תלמידי החכמים שמגיעים לפה. מגיעים לפה תלמידי חכמים מכל העיר וגם כן מחוץ לירושלים. הרב אליהו גטנו, הרב אבישי טהרני, הרב גד יזדי, הרב אברהם מימון, הרב יעקב אבא שאול, הרב אבינועם גזית, ועוד כהנה וכהנה. יש גם כן שיעור נשים פה פעם בשבוע. ברוך השם, המקום עולה וצומח, ילכו מחיל אל חיל.
0: טוב, תשמע, כבוד הרב אלעד היקר, אני רואה שאנחנו נמצאים עכשיו בתוך בית הכנסת עדס. הייתי מציע, אולי נעשה סיבוב, בוא ניכנס לבית המדרש. אני עכשיו נכנס בשידור חי לבית המדרש כאן, בית הכנסת עדס, תוך כדי שהמוזיקה מתנגנת באווירה כל כך מיוחדת, אפשר לראות את השידור הזה. רבי רם, בוא תצטרף אליי. אנחנו נכנסים עכשיו לבית המדרש, בית הכנסת עדס. אני כבר מתרגש שאני נמצא פה, זה פשוט מדהים. אני רוצה שתספר לי קצת, קודם כל, כמה שנים הבית הכנסת הזה קיים?
1: 124.
0: 124 שנים בית הכנסת עדס, זה פשוט מטורף. מי שרוצה עכשיו שייכנס בלייב, ללייב שלי, ויראה מה שקורה פה, זה פשוט בית מדרש ענק למוזיקה, לשמחה, לדברי תורה, להכל. תגיד לי, יש פה כאלה דברים ישנים, נברשות שקיימות 100 שנה, מעל 100 שנה, שהיו מאירים בהם את בית המדרש, בית הכנסת. הנברשת הזאת זה נברשת שמן, נכון?
1: במקור כן, רואים את האימנואלה. הייתה נברשת שמן, לאחר מכן הביאו את המנורה הזאת, ולפני כעשור בערך אנחנו פירקנו אותה, שלחנו אותה לשדרוג, זרוכיות חדשות מאיטליה, את כל המנגנון שיבנו מחדש, כדי לשמור על האותנטיות ברמה הכי גבוהה.
0: תקשיב, זה מרגש. אני יודע שכל מוצאי שבת מתקדם.

0: קיימת כאן הבדלה, וכל פעם עם פייטן ידוע שם, פייטן מיוחד אחר, וכל פעם שאתם עושים את ההבדלה, זה גם בסגנון מיוחד, בסגנון של מקם השבת הבאה, נכון?
1: אמת. המנהג שלנו, שמתפילת מוסף, מוסף, גם העונג שבת, גם הערבית מוצא שבת, וגם ההבדלה, לפי המקם של השבת הבאה.
0: טוב, אז השבת הבאה, זה, אנחנו יודעים מה המקם כבר?
1: נפסק להלכה, בעדס נפסק להלכה, ששבת הבאה, שבת קלה, פרשת במדבר, מקם ביד.
0: וואו, טוב, תשמע, בית הכנסת עדס זה לפי נוסח החלבים, וזה פשוט מדהים איך רואים פה את הכל, איזה... כן, מה אתה אומר?
1: זה משהו על, על מחויבות של חזנים אפילו, אני לא אזכיר שמות, מהגדולים או אלה שמתיימרים להיות גדולים, ועד הבינוניים שמגיעים לפה, הם יודעים שהם צריכים לעשות את העבודה כמו שצריך. אני אצטט, חבר, אולי לא ביקשתי רשות, אבל בטח הוא לא יכעס. השבת זכינו שהיה לנו הראשון לציון, הרב דוד יוסף, נתן פה שיעור והיה איתנו אחרי צהריים בעונג שבת, וכיבד אותנו והפתיע אותנו, כולם מכירים, אלחנן משמרתי. וואו. ואלחנן משמרתי ידוע, אומן, אומן מצוין, אבל יש לו סגנון של 20-26. כשהוא מגיע לבית הכנסת עדס, הוא מוציא את הדובדבן שיש בו, והוא בעצמו התקשר ואמר לי ביום ראשון, שכל כך הרבה אנשים התקשרו להגיד לו שאיך הם נהנו לשמוע אותו, עושה הבדלה כאן, בסגנון של כאן, ואז ראו את כל הדקויות וחויות שיש בו, כי המקום מחכים.
0: וואו, איזה יופי. אז אלחנן משמרתי היה פה בשבת האחרונה, והרב דוד יוסף. אבל זה לא רק קורה רק השבת הזאת. כל שבת יש כאן איזו הפתעה מיוחדת בבית הכנסת עדס. זה פשוט מדהים, האותנטיות. רבי יהודה והקנין, אתה גם גר לא רחוק מכאן, בצד המקביל, והחיבור שלך לפה הוא חיבור עצום.
2: קודם כל, שלום לך, רפי, ולמאזינים. כן, אני נמצא בבית כנסת עדס כבר למעלה מ-15 שנה, ואני חלק מהמקום פה. נהנה מאוד להיות שותף בפעילות של המקום גם. יאמר לזכותו של הגבאי המסור רבי רם מזרחי, שעושה פה רבות ונצורות, גם למען הפיוט, שירת הבקשות, שיעורי תורה, כמו שאמרתם, לגברים, לנשים. ועכשיו גם פתחנו דבר חדש, מקהלה, מקהלת זמרת ארץ, שיש לנו פה פעילות, שתכף פתח רם ירחיב על העניין הזה.
0: מעבר למקהלה של הילדים המתוקים, ניצני עדס, שזה כבר שמענו, הם מופיעים היום בבית הכנסת חסד ורחמים, שזה גם מקום מיוחד מאוד בירושלים, לכבוד ירושלים. אז בוא נחזור לאולפן שלנו, והזכרת את אלחנן משמרתי, אז אתה יודע מה? בוא נשמע את אלחנן משמרתי עכשיו, שהוא ייתן לנו ככה איזה מחוזת לכבוד שבת, שהיה פה רק בשבת האחרונה. אז בוא נשמע את אלחנן משמרתי לכבוד שבת ספיישל.

0: לקראת יום ירושלים אנחנו רוצים לדבר על מנהלת המגזר החרדי במחלקה לגיל הרך בעיריית ירושלים, ויש להם דברים מיוחדים שהם עושים ספיישל בירושלים. ואני רוצה לדבר גם על התוכנית שנקראת צוציקים, צוציקות, דברים נדירים ומיוחדים. איתנו נמצא בקו, מי נמצא איתנו? מארגון תפארת עג'מי, נכון? שלום וברכה, מה שלומך?
1: אני מנהלת של המגזר החרדי במחלקה לגיל הרך בעיריית ירושלים. אנחנו בעצם נותנים מענים להורים וילדים מגילי לידה עד 6, מתוך תפיסה שמאוד חשוב להשקיע בשנים הראשונות בקשר של ההורה וילד. יש לנו מעגלי אמהות לנשים אחרי לידה, יש לנו הרצאות של הנחיות הורים ותוכניות של מרחב משפחתי. זה בעצם הורים שמגיעים למנהל הקהילתי ומקבלים מרחב למשחק, ללמידה, מקבלים כלים בהורות, כלים שככה אפשר איך להתנהל עם הילדים, והרצאות מגוונות בירושלים. אז אתם מוזמנים,
0: אני אדבר. בוא נגיד כזה דבר, תפארת, אם היינו לא ביום ירושלים, אז היה קשה לנו לחבר, אבל שעכשיו אנחנו נמצאים פה ביום ירושלים, אני רוצה לתאר לך איפה אני נמצא בתוך ירושלים. אני נמצא פה במרכז שכונת נחלאות בבית הכנסת עדס, ושאת מדברת איתי על הדבר הזה פשוט מדהים. אני רוצה שתחברי אותנו יותר למה שקורה דווקא. תני לנו איזה דוגמה, משהו יפה כזה, על הפעילות המיוחדת שלכם, שהיא באמת משייכת את כל מה שקורה לפעילות הזאת לכבודה של ירושלים, יחד עם הגיל הרך והתינוקות, בבקשה.
1: אני אדבר על מיזם שהוא מיזם ייחודי לעיר שלנו, זה נקרא צוצי קו. זה בעצם קו תוכן שכל אמא יכולה לעלות ולשמוע תכנים בגיל הרך, אם זה על התפתחות הילדים, אם זה אפילו מגילאי לידה קטנים, איך אנחנו עוזרים להתפתח, או מעבר למאכל של מוצקים. וכל אמא יכולה לעלות, זה קו תוכן שיש בו קרוב ל-3,000 תכנים של נשות מקצוע, מרפאות בעיסוק, קלינניות תקשורת, שבעצם כל הורי יכול להיכנס ולקבל ידע ולהשאיר את הידע שלו בעבודה בגיל הרך, וזה באמת קו ייחודי רק לעיר שלנו. ועוד מרחב מיוחד זה מעגל אמהות אחרי לידה. אתה מדבר על אזור נחלאות, אז דווקא שם פתחנו גם מעגל אמהות אחרי לידה. זה נשים שאחרי לידה מגיעות, מקבלות ארוחת בוקר מפנקת. זה חיזוק של חוסן, מדברות קצת על הקשיים אחרי לידה. בדיוק היינו בזמן מלחמה כרגע, אז נשים ככה מקבלות גם חיזוק מהחברות שלהן שעוברות את אותה תקופה. נמצאת שם אשת מקצוע שמאבדת איתם את כל מה שקורה בעצם בלידה ואחרי הלידה שמגיעה החדש. אנחנו ברוך השם משפחות ברוכות ילדים, אז נשים ככה מקבלות חיזוקים ועוד כלים איך לעזור לילדים שלהם בתחום הרגשי, החברתי ותחומי ההתפתחות.
0: איזה יופי, איזה יופי. אז אני רואה שאתם עובדים, אבל לא רק ביום ירושלים. אנחנו אמנם מדברים איתכם ביום ירושלים, אבל הפעילות שלכם היא 365 ימים בשנה, שזה מדהים, וזה באמת, אין דברים כאלה לירושלים. תמשיכו לעשות.
1: מקיפה את כל העיר.
0: ממש, מקיפים את כל העיר, שזה אומר, כן, אה? כל השכונות.
1: כל השכונות. אפשר לפנות למנהלים הקהילתיים, ולטיפות חלב, ולקבל את פרטים על המענים שלנו ולהצטרף, כדי שבאמת אנחנו בערב ראש חודש סיוון התפללנו שנזכה לילדים צדיקים. אז באמת הקשר הראשוני זה אחד מהדברים שככה השתדלות שלנו לנחת מהילדים.
0: מצוין, תמשיכו לעשות למען ירושלים ולמען ילדי ירושלים בעיקר, ולמען נשות ירושלים במיוחד גם ביום ירושלים. שלכם יום ירושלים שמח. תודה רבה לך, תפארת עג'מי, מנהלת המגזר החרדי במחלקה לגיל הרך בירושלים. תודה רבה. אנחנו עכשיו נצא למקבץ קצר של פרסומת, ולאחר מכן, רבי רם מזרחי, מה הכנת לנו כאן? איזה הפתעה? אולי איזה שיר טוב? יש כאן את הפייטנים ודברים טובים. רגע, תדליק את המיקרופון. רגע, בכלל דיברתי איתך על הקטע של הניצני עדס, כל הדבר הזה. אני רוצה שתספר לי קצת מאיפה זה הכל התחיל. הילדים החמודים שנמצאים כאן בשירת הבקשות כל שבת, זה מדהים, נכון? אז פרסומות ואנחנו מיד נשוב אליך. רם מזרחי איתנו כאן, שידור חי, קול ברמה מבית הכנסת עדס. יום ירושלים שמח.
2: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי אוחנה.
3: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון. יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
3: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל. יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
6: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
7: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1-599-541-541.
9: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
10: לכל עוגה חלבית יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
10: חג שמח ביש חסד.
12: השימוש בה גרם לי לרוגע וסדר במחשבות. יותר ניצול הזמן, פחות דמיון ויותר מציאות.
13: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
14: מלמדים מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
15: מה זה? מה שמעתי אותך? אומרת שם תפארת פסגת האור? האושר?
16: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
17: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. חוק עם רכב גדול ולהמיס, כל הקודם זוכה. קסיאס, רהיטים שמעצבים
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: 1, 2, ניסיון. AA, ניסיון. בי, בי,
21: בי קיור לייזר פרו, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון, עם הרבה ניסיון. לראשונה בבי קיור לייזר, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
22: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
20: אוקיי, יש לנו את זה.
23: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: ירושלים עיר הקודש, זה השיר של אליה ואב, חדש חדש לכבוד ירושלים. אני חושב שאין זמר שלא הוציא שיר לכבוד ירושלים, נכון? תתקן אותי רבירה מזרחי.
1: ירושלים זה הלב.
0: זה הלב של כולנו ונמצא איתנו כאן, תכיר לנו אותו.
1: זה איתנו אברהם לוי.
0: רבי אברהם לוי שהוא...
1: הוא חבר מקלה אצלנו.
0: מעבר לזה שהוא חבר מקלה...
1: הוא הנכד.
0: הנכד.
1: שמסים. יצחק הלוי,
0: וואו, שמקלה, סמרמורת.
1: מקלה זמרת ארץ שהוקמה לפני כחצי שנה, פה בבית הכנסת. אנחנו שרים, לומדים ומקליטים ברוך השם את שיריו, ואנחנו זכינו שגם הנכדים נמצאים במקלה, ויש אפילו נינים שנמצאים אצלנו במקלה, ונמצאים גם פה מנהל המוזיקלי של המקלה, חזן והפייטן, יהודה ואקנין. ברוך השם, שבוע שעבר זכינו להוציא לאור את השיר השלישי שהקלטנו. אתה כבר שמעת אותה, היא רק כוננה.
0: נכון.
1: והתרשמת, אז יהודה, בכבוד.
2: אז שלום רפי, שוב. אנחנו נמצאים פה בחצר בית הכנסת אדס, ואנחנו שמחים שאתה נמצא איתנו.
0: אני שמח, בוא, הכיף שלי, זה הזכות שלי. איזה כיף לכם שאתם פה כל הזמן. אנחנו עכשיו חייבים לצאת לסגור שעה ראשונה. בשעה הבאה נפתח עם שיר. איזה שיר נפתח, רבי יהודה?
2: אני חושב שנפתח עם השיר שהוצאנו השבוע, עיר הכוננה, דבר גם על ירושלים. אז בעזרת השם, בשעה הבאה נשמע.
0: תהיה מוכן. וגם אולי אישה בחיר ירושלים, השיר חייב. אי אפשר שידור בלי אישה בחיר ירושלים. אז פרסומות, חדשות קצרות, מיד אנחנו נשוב לכאן. שידור חי מבית הכנסת אדס ירושלים, איזה כיף. באמת כיף לי כאן. רבי רם מזרחי, אפשר כל שבת לבוא אליך לפה? אפשר, אתה מעניין בראשך. אז אנחנו נצא עכשיו פרסומות, חדשות טובות, אני איתכם רפי יוחנה, אלי בן חמו, כל הצוות, יחיאל צונמן שמצלמן אותנו מרחוק היום, ירושלים עיר הקודש. מיד אני מתייחס לכל ההודעות, פרסומות, חדשות, מיד שווים.
3: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי יוחנה. יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
4: ירושלים!
3: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00
4: שיהיה לנו שבת שלום.
3: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
5: שימו לב, מאזיני קול ברמה. בעקבות מצב הביטחון, נפתחו זכאויות מיוחדות למימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם אתם בני 55 עד 90 ויש לכם בית בבעלותכם, ייתכן שמגיע לכם לקבל מימון על בסיס הנכס בתנאים מיוחדים, בריבית שיכולה להיות אפילו מתחת לריבית הפריים. היתרון הגדול, אתם בוחרים איך לשלם. אפשר לשלם החזר חודשי רגיל, סכום קטן יותר, ובמסלולים מסוימים אפילו לא לשלם כלל החזר חודשי בתקופה הראשונה. חברת מאושר שרים משכנתאות, מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון, מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930. כוכבית 2930.
6: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום, יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון. לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
7: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
8: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
9: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד, כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: חד וחלק.
11: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלכתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלכתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
3: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066. טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
3: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדצה עדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
13: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש, משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
14: שיח חשמל והמיזוג.
15: 03-504-5000.
16: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
17: הידעתם? בכל 70 שניות ישנו אדם בישראל הזקוק למנת דם. אל תישארו אדישים. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם. כוכבית 8590.
18: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
19: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
20: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
21: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
0: ערב טוב ושלום רב, השעה 5, הנה החדשות. סבב שיחות מסע ומתן נוסף בין ישראל ולבנון יצא אחר הצהריים לדרך. השיחות מתקיימות במחלקת המדינה האמריקנית. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, על פי מדיניות להופעלות רעות. מוקדם יותר נפצע אזרח באורח אנוש ועוד שניים באורח בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנחנו ערוכים לאפשרות שייתכנו בקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר בנאום בטקס ההזכרה לחללי מלחמת ששת הימים ומלחמת ההתשה בהר הרצל.

0: כוחות צהל הפועלים בעזה זיהו מחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב עליהם באופן מאיים. מיד לאחר זיהוי המחבל חוסל. רוכב אופנוע נפגע מרכב בכביש 443 בצומת גבעת זאב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום העניקו לו טיפול רפואי ראשוני ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו בינוני. הדולר נחלש היום בעשירית האחוז ושערו היציג נקבע 2.90 שקלים. האירו ירד בשתי עשיריות האחוז ושערו היציג היום 3.40 שקלים. תחזית מזג האוויר מיד.
1: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: היום מורגשת התחממות משמעותית וסוררים תנאי שרב, מחר ושבת קודש, ובירידה במידות החום שיהיו נמוכות מהרגיל בעונה.
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
0: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.
2: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.

0: בכל ברמה, יום ירושלים שמח. אנחנו נמצאים בירושלים, עיר הקודש, נמצאים בבית הכנסת עדס בשכונת נחלאות ירושלים, בשידור חי כל ברמה. בוא נודה לצוות שעוסקים במלאכה, נודה לאלי בן חמו שנמצא בבני ברק, נודה גם לנאוראי בן שימול שככה מאחורי הקלעים, נודה למי שנמצא שם בצוות ההפקה שלנו, יחיאל צולמן שמצלמן אותנו אי שם מרחוק. אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות של הרדיו, בכל תדרי הרדיו, אבל מי שרוצה לצפות בנו בווידאו יכול להיכנס לרפי אוחנה בביג טוק, בעמוד שלי. אנחנו כאן מבית הכנסת עדס, הסתובבנו כאן בשעה הקודמת ונפעמנו וצילמנו גם והעברנו בשידור את הקולות מהקירות של בית הכנסת עדס, עם הרב רם מזרחי, עם החזן והפייטן יהודה והקנין, עם החזן הרב אלעד, הרב שהוא גם מחזיק כאן את כל פעילות הכולל ולימוד התורה. רבי רם, אני במתח, יש כאן איזה משהו בקיר שאני רואה איזה מצג כתוב כתר ארם צובה. קודם כל תציג לציבור מי הצדיק שהגיע איתנו עכשיו והגיע לכאן בבית הכנסת עדס. כן, כן, אתה יכול לדבר.
1: ערב טוב, חג ירושלים שמח לכולם.
0: אתה קורא לזה חג ירושלים?
1: חג ירושלים.
0: חג, זה החג של ירושלים.
1: זכינו, תודה לאל שאנחנו רואים עין בעין ושוב השם ציון, אחרי כל כך הרבה שנים שעם ישראל חלם להגיע למקום הזה. אבות אבותינו יושבים כל אל סדר ואומרים לשנה הבאה בירושלים הבנויה אנחנו זוכרים לממש את החלום לצעוד. הגעתי לכאן, ראיתי אלפים, רבבות צועדים בחובות ירושלים בכזאת שמחה ומתחברים חזרה למקור ולשורש.
0: בתוך כדי גם שרים את השירים של ירושלים.
1: שרים את השירים של ירושלים בכל הסגנונות.
0: איזה כיף.
1: ברוך השם.
0: איזה כיף. טוב.
1: ממש להתחבר לשירת הלוויים.
0: מאחריך יש את הכתר הרם צובה. תספר לנו קצת על הכתר המיוחד הזה.
1: אז כתר הרם צובה זה אחד מהמקורות או התנכים, הספרים המקוריים ביותר שיש לעם ישראל, שהוגה על ידי חכמי המסורה. ועבר מספר מקומות, הרמב״ם סמך את ידיו עליו כמקור מוסמך. הספר הזה הגיע לפני מאות שנים לקהילת חלב ונשמר שם באדיקות. ממנו היו עושים הגאות והעתקות, ובאחד הפוגרומים שהיו שם באזור אז ניסו לבזוז חלק ממנו. יש לו העתק שנמצא בכלל הספר בירושלים, ומה שמוצא כאן זה העתק גם כן של המקור של הספר הזה.
0: טוב, תשמע, תוך כדי שאנחנו מדברים אני רואה פה אנשים שמתרגשים, מגיעים כאן לבית הכנסת, נכנסים, וזה מדהים. החזן רבי יהודה והקנין, אתה איתנו כאן. אמרנו שנפתח עם איזה שיר ככה לכבוד ירושלים, לכבוד יום ירושלים, ואמרת חג ירושלים, נכון? אז בבקשה, עם מה נפתח?
2: כן, יום ירושלים שמח. אז דיברנו על מקהלת זמרת ארץ. בחצי שנה האחרונה אנחנו הקלטנו שלושה שירים של המשורר הדגול ניסים בן יצחק הלוי, שכתב מעל 40 פיוטים, ופיוטים חלקם מוכרים, חלקם פחות. הפיוט הראשון שהוצאנו זה אלי רחם על עם איתן, זה עם ישראל בעצם, וכן אב וכן חן, ורק בשבוע האחרון הוצאנו עוד פיוט לכבוד ירושלים, עירך כוננה, פיוט מיוחד מיוחד ביותר, ומקהלה מפוארת, כמו שתוכלו לשמוע בשידור.
0: אני גם רואה את המקהלה כאן, על החצר שאנחנו נמצאים עכשיו. כולם היו כאן.
2: נכון.
0: אתה מתרגש, אתה אומר את זה.
3: אני מתרגש, כי זה מזכיר לי קצת, לצערי, את השבתות שלא יכלנו להתפלל פה בקורונה, ושבת שזכינו לפתוח פה ב-20 איש, שמנו פה את השולחן. והתחלנו להתפלל, אני זוכר, זה היה גם ביד חוסייני כמו השבת, ושאין איש, אני איש, אני עליתי להיות חזן פה, ושהתחלתי לעשות נשמת כל חי, אין מסתתר, ממש התחלתי לבכות, גם עכשיו אני כמעט בוכה, ואז הכל עולה, זה מרגש, ברוך השם, להיות מחדש פה, אפילו עם צביק הכהן, סגן ראש העיר, שהיה את הקורונה, אנשים ממש היו בצער שאין בקשות, מה עושים? ואז החלטנו לעשות כל מוצא שבת, לפי התקן, 20 איש היינו עושים מתחלפים, בשידור ישיר, מהחצר של בית הכנסת עדס, עד הבתים, שימחנו

0: אלי רחם על עם נאמן. עכשיו אני רוצה לפנות ככה לעוד מישהו שנמצא איתנו כאן. אנחנו להזכיר לכם, נמצאים בבית הכנסת עדס בירושלים, ואני רואה פה את מקהלת זמרת הארץ, מנגנים ושרים. אגב, יש גם את אל הכותל גם, נכון? זה גם משהו שעשיתם בעבר, לא? זה השיר הזה שנקרא אירח כוננה. זה שיר מיוחד לירושלים. כל הנגנים המיוחדים האלה, בוא נה, תשמע, הם תותחי על. איך הצלחת לראות אותם ככה לפה?
1: אירח כוננה
2: באמת הנגנים שניגנו לנו בשיר הזה, כל השירים, נגנים מהשורה הראשונה, עשו עבודה מאוד מאוד מיוחדת. כפי שתוכל לראות, המקהלה,

0: טוב, בוא נעביר את הכבוד עכשיו לבנו, לנכדו של, ספר לנו קצת על הסבא.
1: ברוך השם, זכיתי להיות הנכד של ניסים, רבי ניסים אליהו, בן רבי יצחק לוי. הוא נולד בעיר חלה, ברב צובה שבסוריה, עיר שנודע בחכמיה, פייטניה ומסורתה המפוארת. בילדותו הוא למד בכותב, תלמוד תורה שמה ברם צובה, והוא ספג תורה מפי גדולי חכמי המקום, ובהם הרב שלמה זעפרני ורב משה טוויל. הוא היה מיוחס ללי הכהן. בגיל 15 הוא חווה שבר גדול עם פטירת אביו למגינת ליבו, ומתוך תחושת אחריות ומחויבות משפחתית עמוקה נאלץ לעזוב את ספסל בית המדרש כדי לסייע בפרנסת אמו ושלושת אחיו. הוא למד את מלאכת התפירה ועבד בה לכלכלת המשפחה, אך אהבת התורה והכמיהה אליה מעולם לא עזבו אותו. הכמיהה לציון והעלייה הנועזת, שאיפתו הגדולה וכמיהתו העזה לארץ ישראל ולירושלים, בערה בתוכו תמיד, וקיבלה ביטוי מוחשי בשירים ובפיוטים הרבים שחיבר עוד בגלות. סבא ניסים זכה להגשים את חלומו ולעלות ארצה בעלייה בלתי לגלית, במסע מורכב ורבוי סכנות, באמצעות מבריח. אני אספר גם את הסיפור של ההברחה בקצרה. סיפור התשלום למבריח מעיד על התחכום והאמונה של ליוות המסע. סוכם מראש עם המשפחה בחלב כי התשלום יועבר רק כאשר המבריח יחזור ויציג פתק בכתב ידו של סבא ניסים, ובו הסיסמה מוסכמת, עומדות היו רגלינו בשרייך ירושלים. כשהמבריח חזר, הוא אכן מסר למשפחה פתק, אך בו נכתב פסוק אחר: שמחתי באומרים לי, בית השם נלך. המשפחה המודאגת פנתה לוועד העדה החלבית כדי לברר את המצב, ולאחר שקיבלו אישור רשמי כי סבא ניסים אכן הגיע בשלום לירושלים, רק אז שילמו למבריח. לימים התברר מדוע שונתה הסיסמה. המבריח לא הכניס את סבא ניסים לתוך ירושלים עצמה, אלא רק הראה לו את ארץ ישראל מרחוק בלבנון והשאיר אותו שם. כיוון שלא עמד בדיוק ביד, הרגיש סבא ניסים שאינו יכול לכתוב במדות היו רגלינו בשרייך ירושלים, ושינה ברגע האחרון את הסיסמה לבית השם נלך. סבא ניסים זכה לבנות את ביתו ולהתחתן עם בת רבו, סבתא רחל עליה השלום, לבית הרב שלמה זעפרני. מי שערך את חופתם היה הגאון הרב אברהם אנטבי, ראש רבני חלב בירושלים. בהמשך, כמובן שהוא זכה למשפחה ענפה עם תלמידי חכמים מאוד בולטים. גיסיו היו רבי יעקב עתיה מבת ים, וחכם יצחק זעפרני מירושלים.
0: ומשפחת זעפרני הידועים, שהיו, היה אחד גם ששימש בקודש את הרב מרדכי אליהו, יש קשר ביניהם?
1: לא, זה
0: לא ידוע, משהו אחר. אבל משפחת אנטבי גם ידועים ב... בקשר שלהם למוזיקה ולחיבור של הרבה מאוד שירים.
1: כן, נכון. סבא וסבתא הם קבעו בתחילה את ביתם בשכונת נחלאות ההיסטורית, כאן קרוב ממש לבית כנסת עדס, וסבא ניסים הפך לאחד המתפעלים והעמודים החשובים של בית הכנסת המפואר עדס, מרכז השירה והפיוט החלבי. בהמשך השנים עברה המשפחה לתל אביב. בתקופה זו הוא עבד לפרנסתו כמזכיר בתלמוד תורה תורת משה בעיר. לצד עבודתו המשיך סבא ניסים להרביץ תורה במסירות, והיה מוסר שיעורי תורה קבועים ומשפיע רוחנית בשלושה בתי כנסת שונים בתל אביב. סבא ניסים, כמובן, הוא ניחן בנפש פיוטית ובכישרון אדיר. הוא חיבר עשרות שירים ופיוטים שהפכו לנכסי צאן ברזל בעולם הבקשות והפיוט של יהדות ספרד והמזרח. בין יצירותיו המפורסמות והאהובות ביותר זה לחן העורך, אלי הגיש השי, מול אלי וגודלו,
0: חיירם גלה, מול אלי וגודלו,
1: ועוד רבים אחרים.
0: הסבא היקר, תקשיב, זכית. יש פה שיר לכבוד ירושלים, שהשיר שאנחנו מכירים, אתה יודע מה, בוא נתחיל עם הנעימה שלו.
1: לאחר מלחמת ששת הימים לשחרר ירושלים, הוא כתב שיר של ירושלים של זהב, המילים של ירושלים של זהב, והלחן של נעמי שמר.
0: של נעמי שמר, זה השיר הזה. אתה יודע מה, אם אתה כבר פה, בוא ניתן ככה את האווירה של השיר, ועוד מעט אולי נשמע אותך שר ככה בלייב. הנה, מיכאל בן אתר מחדש את השיר הזה, בצורה כל כך יפה. בוא נשמע. וואו, תקשיב. זה מרתק, זה מרתק. לשמוע מהנכד של מי שחיבר. והיה מהמייסדים של בית הכנסת עדס בירושלים. בוא נשמע. בינתיים אני רוצה להתייחס לכל ההודעות שמגיעות אליכם, אלינו לכאן. אלי בן חמו, אתה כבר יכול להציג לי את המסרונים שמגיעים. וואו, כמה הודעות שפספסנו. בוא נאמר שלום וחג חמישי שמח. חג ירושלים שמח. אני מאמץ את זה. חג ירושלים שמח לכל החברים היקרים. 50 שנה אחורה. משפחת אריאלי, אין כמוכם. ניסי מגבעת זאב. רחל ודדון עטרי, חג חמישי שמח וחג ירושלים שמח לכם. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי מיוחד, יום ירושלים. אני מתאר לכם כאן בית הכנסת עדס, תוך כדי שאנחנו מדברים כאן, מקיפים אותנו בחצר, בחצר בית הכנסת, עשרות אנשים שצועדים ושמחים ושירים ושרים את שירי ירושלים. גם הישיבות כאן שרים את השירים. יש הרבה שירים שאני לא מכיר לכבוד ירושלים. אז בואו נשמע איזה שיר ככה.

0: מיכאל בן עטר שר את השיר המיוחד הזה. אגב, אנחנו היום נשלח לכם את הסט המיוחד שהוא ספיישל ירושלים. בוא נאמר שלום ליפה מלעד, משפחת כהן מנתיבות, אלופים. יום ירושלים שמח, איזה שירים יפים לכבוד ירושלים. מחר אנחנו נהיה בשוק הבוחרים יחד עם רונן בוסטן מהחנות החמוצים של אלי דגן. שווה להגיע, יש שם באמת גם אפרטיף וגם מוזיקה טובה וגם אווירה מיוחדת של יום ירושלים. בוא נאמר שלום לאביב השלוש. אני רואה שהירושלמים על המפה וכותבים לנו כאן, מאמצים את מה שאמרת, חג ירושלים שמח, פורח וזורח, אשריכם ואשרי חלקכם, תוכנית נחת לבורא עולם. יצחק מועלם עם ירושלים, אל תדאג, אנחנו נפנק אותך פה באיזה פינוק. בוא נאמר שלום למורדכי. כולם באורות היום, כולם באורות של ירושלים. הסבתא רחל משפרה, בוא נאחל מזל טוב להולדת הנכד החדש, שתמיד תהיי שמחה ועייפה בזכות הנכדים. רוצים פה איזה חפלה בפרסית, בהמשך אנחנו נעבור לחפלות. לא, גם, לא נורא, תשמע. אבל רגע, רגע, בוא. נמצא פה רם מזרחי ואומר לי שאנחנו נמצאים פה במרכז בית הכנסת עדס, שזה העדה החלבית, נכון? אבל בוא, תרשה לי להגיד לך שאני בתור מרוקאי, ואני יודע שהרבה מאוד פרסים והרבה מאוד עיראקים אוהבים לבוא לפה וליהנות פה, אז אמנם הבית כנסת מיוסד על נוסד על העדה החלבית, אבל הצליחה לחבר שכולם אוהבים את החלבים, כולם אוהבים את המוזיקה החלבית. רם מזרחי, תגובתך.
1: אמת ויציב. אני יכול לציין שאתה לא רק מרוקאי שהתחברת, למרות שאתה גר רחוק, אתה זכית לחבר אפילו את הבן שלך שהיה מגיע מדי שבוע.
0: נכון, נכון.
1: מחוץ לעיר, מדי שבוע למקהלת ניצני עדס.
0: נכון.
1: אז זה כבר מעל הטבע.
0: אז המקום הזה הוא של כולם, זה פשוט של כולם, הוא נוסד על ידי העדה החלבית, ובאמת, הרם צובה, יש להם כל כך הרבה מנהגים, וכמו שאתה אומר, שהמקם, תמיד אני הייתי מזכיר ברדיו בערב שבת, שהחלבים יש להם מקם שבת אחר, והירושלמים מקם שבת אחר. כי החלבים יש להם באמת טעם ושורש הרבה יותר שורשי ועמוק למקם, כמו למשל, כמו שאתה אומר, השבת. השבת שבת קלה, בגלל שאנחנו ערב חג השבועות, אז זה מדהים, זה פשוט מדהים.

0: בהזדמנות הזו אנחנו רוצים לאחל רפואה שלמה לחבר המקלה היקר והאהוב, שהקדוש ברוך הוא ישלח לו בריאות איתנה, תגידו אמן, ניר מאיר פרץ בן שושנה, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בריאות, אורך ימים ושנות חיים, שהמחלה הארורה תסתלק ממנו בעזרת השם, בזכות שהוא שימח אנשים ושמח כאן בבית הכנסת עדס. אז דיברנו איתך, אבל לא הצגת את עצמך, אז תציג את עצמך, מה הקשר שלך לה? קודם כל תגיד לכולם את התפקיד ואת השם שלך, בבקשה.
1: אז שמי רונן מזרחי, קודם כל אח של רם, שיבדל לחיים טובים וארוכים, ואני מאוד מאוד מתרגש להיות
0: כמה
1: פה.
0: כמה שנים אתם אחים כבר?
1: אנחנו כבר, לפחות מהצד שלי, למעלה מ-40 פלוס שנים.
0: וואו.
1: המקום הזה מאוד יקר לנו, מאוד שורשי. באמת שבאתי לכאן וחשבתי על המשמעות של יום ירושלים, חג ירושלים, ובית כנסת עדס, אז אולי נשזור איזשהו הקשר משפחתי, וממש בקצרה, נראה איך הדברים מתחברים. לנו, ברוך השם, שני סבים, אולי זה הסיפור של ירושלים. סבא אחד, רחמים, זיכרונו לברכה, השם יקום דמו, רם שיהיה בריא גם קרוי על שמו, רם רחמים, נהרג מיד אחרי קום המדינה, בירושלים, בשכונת הבוחרים, כשהוא היה איש שמתנדב לסייע לאנשים בזמן שיש הפגזות, מה שהיום קוראים פיקוד העורף, ובאחד הימים, בחודש אלול, צלף ירדני ירה בו, פצע אותו קשה, ואחרי כמה שעות הוא נהרג בירושלים, נקבר בירושלים, ואולי אפילו באותם ימים, מעבר לים, סבא וסבתא אחרים שלנו, משפחת מזרחי, כבר תכננו את העלייה לארץ. הבינו שאין מה לחפש בגלות. עלו על אונייה, מיד כמה חודשים לאחר מכן, בשנת 49, והגיעו כאן לארץ ישראל. ושהביאו את סבא וסבתא לארץ, הם היו במעברה באזור פרדס חנה, והציעו להם לעבור לאיזשהו מקום במרכז, יחסית עם דירה מרווחת לאותם ימים, אבל הם התעקשו להגיע אך ורק לירושלים. אמרו להם, התנאים שלכם יהיו פחות טובים, והם התעקשו להגיע אך ורק לירושלים. והם הגיעו כאן לשכונת נחלאות, וחיו כאן, וסבא עליו השלום, פקד את מושבו כאן בבית הכנסת עדס. אנחנו תמיד מכנים אותו כמשקיע ומעריב בתי כנסיות, היה פותח והיה סוגר, בימי הסליחות, בימי השבתות, יישאת פה מניין בימי חול, ואנחנו את כל החוויות שלנו חווינו כאן בבית הכנסת, שבת הבר מצווה, שבת החתן, בוודאי את הבקשות והמקמים. אז יש לנו פה מקום מאוד מאוד שורשי, אבי עליו השלום ממשיך את הדרך, רם שיהיה בריא ממשיך פה את הדרך, יש לנו חיבור מאוד מאוד חזק כאן למקום, וגם בתפקידי היום שאני עוסק בחינוך, אז זכיתי לחנך בירושלים, ללמוד בישיבה של הרב זעפרני שהזכרת קודם, הרב שמואל זעפרני, זכר צדיק לברכה, ישיבת ההסדר, ישיבת המאירי כאן בירושלים, לחנך ולנהל את בספר דוגמה וזיל הרבה מאוד שנים, והייתה פה, יש משהו מאוד מאוד מיוחד בירושלים, שזה עיר שעושה כל ישראל חברים, מרגישים את זה באותנטיות הירושלמית, חזל אומרים שהיא לא נחלקה לשבטים, ומכיוון שהיא לא שייכת לאף אחד, היא שייכת לכולם. כולם בסוף מתחברים לשורש, למקום שמנו הושתת העולם. שלמה המלך דיבר על זה שהתפילות כולם יהיו מכוונים למקום אשר בחר השם, שכולם מתמגנטים למקום הזה, ירושלים. אני חושב שאין מקום בעולם, גם מישהו לא יהודי, רק מזכיר את השם ירושלים, קורא לו משהו, חושב על זה, אין עיר בעולם שכולם מכירים אותה כך. אז יש לנו חיבור מאוד מאוד שורשי למקום הזה, ואושר מאוד מאוד גדול, שרם שיהיה בריא. מנהל פה את העסק ביד רמה, ומרחיב פה את העבודה.
0: אתה הזכרת כאן את הילדים, אני שומע שגם בנות מגיעות לבקשות.
1: גם בנות מגיעות לבקשות, עזרת הנשים מלאה מפוצצת.
0: רבי יהודה, שאלתי אותו בפרסומות, האם הבנות יודעות בקשות, אתה אומר, הם יודעים את כל הבקשות, מקמים הוא לא בטוח שהם יודעות. אבל זה מדהים
1: ש... אני אתן לרב יהודה להרחיב, גם אצלי הבנות בבית מכירות את הבקשות.
0: כן? טוב, הן באות לפה, משתתפות, 3 לפנות בוקר, קרה?
1: מדי פעם באות גם לפה.
0: וואו, וואו, תקשיב.

0: טוב, אנחנו עכשיו נצא למקבץ של פרסומת כאן בשידור חי, קול ברמה. אנחנו נמצאים בבית הכנסת עדס. אני חייב לתת תודה מיוחדת רבירה מזרחי וגם האח היקר למשפחת מזרחי. מרגישים את החיות של המשפחה שלכם פה בבית הכנסת עדס. אני לא יודע איך הבכנסת היה יכול בלעדיכם ובלעדי גם האבא עליו השלום שייסד פה אחד מהמייסדים. אז תמשיכו לעשות חייל, כל כך כיף פה. איזה אווירה מיוחדת. בוא נעשה לחיים לכבוד ירושלים. לכבוד ירושלים, חג ירושלים שמח, שידור חי מבית הכנסת עדס ירושלים, החזן והפייטן יהודה והכנין. מיד אחרי הפרסומות הכנת לנו איזה משהו, לא? הכנתם איזה, אז תהיו מוכנים, הפתעות אחרי הפרסומות וגם חפלה הבטחתי. אז אני איתכם רפי יוחנה, כולנו מיד נשוב.
1: מיד נשוב לצליל ועומר בהגשת רפי יוחנה.
2: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי, כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה, במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה, שיתקבלו תפילותיכם ברצון, לזכר עולם, רב אושר, זכותו יגן עלינו.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
5: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
6: חד וחלק.
7: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור, חד וחלק.
7: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור. נא, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
8: פורור.

0: 03-9026-3653.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
2: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה. שלום
3: עליכם. מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. תשכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
8: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
9: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
10: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
11: רק תיק תדוק, יחס את תדוק.
12: הדברה עצמית ב-100 שקלים בלבד. כוכבית 37-29.
13: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
14: אתם מאזינים לצליל ועומר, בהגשת רפי אוחנה.
15: טוב, אנחנו שווים שידור חי מבית הכנסת עדס בירושלים עם כל השמחה כאן. אנחנו בשידור חי בכל הפלטפורמות, גם בביקטוק. נמצאים איתנו משפחות יקרות, משפחת רחמים, גם מבוני ירושלים. בוני ירושלים, נכון?
16: בוני ירושלים, מידידי בית הכנסת עדס.
15: בוני ירושלים, הכוונה קבלנים של ירושלים שבנו בידיים של
16: הנו ובונים ובאים
15: מגדלים עכשיו, אה? פעם היו בונים,
16: אנחנו שמחים בעבר,
15: נכון?
16: אבל חייבים לדאוג גם לעתיד. ברוך השם, גם עוזרים לנו בית הכנסת, אבא שיהיה בריא.
15: אז מי נמצא איתנו פה עכשיו? תגיד לכולם.
16: הבן שלו,
15: הבן שמייצג את האבא.
16: מייצג את האבא,

0: איך השם?
1: חג ירושלים שמח.
0: חג ירושלים שמח. אריאל רחמים.
1: ברוך השם כבר דור רביעי של בוני ירושלים, בוני המדינה הזאת.
0: יש ברכה כזאת, בוני ירושלים. אנחנו אומרים את זה ב... תגיד לי שאתה אומר את זה ב... זה עושה לך רגש קצת, שאתה גם בונה באופן פיזי את ירושלים?
1: בהחלט, זה משהו שאנחנו מרגישים אותו במשרד, מדברים עליו יום-יום עם העובדים. כולנו מודים לקדוש ברוך הוא על הזכות הגדולה הזאת לבנות את העיר היפהפייה הזאת.
0: זה זכות, באמת כחולמים. זכות,
1: היינו כחולמים, זה הרבה מעבר לכל חלום.
0: ואתה גם מתפלל פה בבית הכנסת עדס, יש לך שייכות למוזיקה, איך אתה במורלים
1: וכאלה? אנחנו גדלנו פה, כמו שאמרתי, דור רביעי שבונה ירושלים,
0: משפחה ותיקה.
1: לא, לא, אל תתקיל אותי בשירים.
0: אבל הוא מהצד שנהנה, מהצד של הקהל, קולות.
1: אבל אני יכול לספר שהילדים שלי הולכים לישון ערב ערב עד שהם ככה גדלים לגיל 12-13 שכבר לא מוכנים שאכנס איתם למיטה, אבל יחיד נורה כל לילה
0: ובוודאי שבת מנוחה,
1: הילדים שרים בעל פה, אנחנו עושים בעצמנו בקשות כל שנה, פעם בשנה בבית עם פייטנים, עם 60-80 איש, שמח. אבל בדסת עדס זה קרום מחצבתנו. אני עוד זוכר שאנחנו ככה בני 5-7 הולכים ברגל בשלג עם המוהל של ירושלים, הרב יוסף אורן בן דודי. אנחנו הולכים עם סקיות ניילון על הרגליים כדי שהשלג לא יחתור את הסוליות. אנחנו צועדים בשלג, נכנסים עם ההורים שלנו להתפלל את שירת הבקשות. אני זוכר את הרב אורן לפני גיל בר מצווה מבקש מאבא שלו עבור זה שהוא קם בלילה ב-3 בבוקר, לא פחות ולא יותר, שנה הבאה לבר מצווה, אני מבקש סכין שחיטה. איך אני זוכר אותו. ברוך השם גדלנו, התפתחנו, אנחנו בונים פה בעיר הזאת. אבי, בעזרת השם, שיהיה בריא, שבוע הבא, חג שבועות, בן 79.
0: עד 120.
1: יקיר ירושלים משנה שעברה. אנחנו שרים לו, כמו שאת העיר בנה, יניח למקדש את אבן הפינה. וזה באמת זכות גדולה שלנו, גם להיות פה בטסטת עדס, להיות מחוברים פה לשורשים, ו...
0: תודה, כמו שאמרתי, הרבה מעבר לכל חבר. איזה יופי. משפחת רחמים, בוני ירושלים, בפועל הקבלנים שבונים את המגדלים בירושלים. אגב, נראה לך שאם היית בונה בתל אביב, היה לך יותר קשה? או ש...
1: זה אפילו לא מעסיק אותי. אנחנו כולנו ממוקדים בעיר הזאת, אני כל הזמן אומר, זה משהו
0: ירושלים ש... ירושלים זה משהו מיוחד. אני חושב שיותר קשה לבנות בירושלים. הרבה יותר קשה.
1: זה זכות גדולה, והיה שאתה מחובר להוויה הזאת ולזכות הגדולה שבעצם עשייה, ואתה יודע שהשכונות הללו תישארנה אחריך. אין דבר שיותר מספק מהדבר הזה. אני לא חושב שסבא של מי מאיתנו יכל לחלום שהנכד שלו יזכה להקים פה מקהלות של מקמי מהר חומה ועד גבעת זאב, או שהנכד שלו יזכה לבנות בירושלים, או שהנכד שלו יזכה לפתוח פה רשת של מרקולים או של כל דבר אחר. זה הרבה מעבר לכל חלום. אנחנו רואים היום את ירושלים הרבה יותר גדולה ומפותחת, מעבר למה שדמיין הרצל בקונגרס הציוני הראשון, לטעמי אפילו מעבר למה שדמיין רבי עקיבא, כשהוא עומד לו שם על בהר הצופיר, ומרשה לעצמו לחייך כששני חבריו בוכים. גם הוא לא דמיין, לאן תגיע העיר.

0: אני אומר לכם שיש לנו היום סט מיוחד שאנחנו נחלק אותו למאזינים היום, שהסט הזה במיוחד לכבודו, לכבוד ירושלים, לכבוד יום ירושלים, ספיישל ירושלים, עם כל הדברים הכי מעניינים לכבוד ירושלים. אז מי שרוצה את זה מוזמן לשלוח עכשיו את המילה סט ל-054-3-980 דרך הוואטסאפ שלנו. אנחנו מזכירים לכם שאנחנו בשידור חי מירושלים, עיר הקודש, בית הכנסת אדס, המקום הנוסטלגי וכל כך יפה כאן, כל כך אווירה מיוחדת.
1: לפני שאנחנו חוזרים לרבי אברהם, אני רק רציתי להגיד דבר אחד. אני ברוך השם זכיתי להיות כבן משפחה, משפחת חכמים כבר כמה עשורים, ואני יכול להגיד נכון שהם בונים מלמעלה, אבל אחד הדברים המיוחדים שיש בהם, הם לא שוכחים לעולם את אלה שיש למטה. הם עשו כל כך הרבה חסד, שהרוב לא יודע,
0: כמה זה חשוב.
1: ובעצמי הלכת, ואני גאה הרבה פעמים שרק שאני נמצא.

0: הייתי רוצה שעכשיו נבצע ככה, אתם יודעים מה, אולי נבצע באופן ספונטני את השיר עם המילים של ניסים בן יצחק הלוי, ירושלים של זהב. זה למעשה הלחן שאנחנו מכירים כולם, שאנחנו אפילו מערבבים אותו בתפילות, אבל הייתי רוצה שתנסה ככה לבצע עם המילים, בבקשה. אתה רוצה להגיד מילה לפני?
1: כן, משהו קטן. ברוך השם, שירתו של סבא ניסים זצ"ל ממשיכה להדד עד היום, לאחרונה ביוזמתו הברוכה של רם מזרחי היקר, הגבאי המסור של בית הכנסת אדס בירושלים, וגם עם הפייטן שישם כאן לצידנו, החזן יהודה ועקנין, המנהל המוזיקלי של המקהלה, החלה מקהלת בית הכנסת זמרת ארץ להקליט את שיריו המופלאים ועיבודים חדשים כדי לשמר את מורשתו לדורות הבאים.
0: יפה, יפה מאוד. טוב, אתם מוכנים ככה עם השיר? בוא נעבור ככה לשירה ככה בלייב מבית הכנסת אדס, בבקשה. הנה, אפשר להתחיל, בבקשה. אתה יכול לקחת את האוזניות ולהתחיל.

0: וואו, איזה יופי, איזה יופי, באמת, יפה. טוב, תשמע, לא הכנסנו כאן קהל, רצו להגיע, רצו להיכנס, אבל לא הכנסנו קהל, כי באמת, אתה יודע, אם היינו מכניסים פה קהל, היינו צריכים קצת הערכות שונה, יש כאן גם שכנים, בית הכנסת עדס, ירושלים, כל כך כיף, אווירה מיוחדת. אני, לפני שאנחנו ככה ניתן תודה, אנחנו חייבים לצאת למקבץ קצר של פרסומת, ונחתום את השעה בהמשך, נאמר לכם, אין פרסומות, אז בסדר, אז יש לנו זמן, אז בוא ניתן פה איזה משהו שמח לכבוד ירושלים. מה אתה אומר, אבירם?
1: אני אומר שברוך השם, דיברנו על העבר, דיברנו על ההווה.
0: דבר על דור העתיד.
1: דיברנו גם על דור העתיד, שברוך השם, תכף יגיעו פה מקהלת ניתני עדס, שיש להם להתארגן ולעשות חזרות לפני ההופעה, שיש להם היום הערב בחסד ורחמים.
0: איפה? בית כנסת חסד ורחמים, שזה גם,
1: גם פה,
0: מקום מאוד נוסטלי.
1: בקצה הרחוב. ואני חייב להגיד, הבאנו גם קבלנים שבונים את ירושלים.
0: וואו,
1: איזה... אבל נמצא איתנו איש יקר, שהוא חופר את ירושלים.
0: תכיר לנו אותו.
1: הוא חופר את ירושלים.
0: חופר את ירושלים, מה?
1: הוא ברוך השם.
0: מה זה חופר? מה הכוונה?
1: הרצל בן ארי.
0: הרצל בן ארי, ברוך הבא.
1: הוא נמצא איתנו מדי שבת, שעה 3:00 לפנות בוקר, שאם חס ושלום הוא צריך להיעדר שבת, הוא קודם כל מתקשר להתנצל, ואחרי זה, אחרי שבת הוא, איפה שהוא לא יהיה, מתקשר להגיד כמה זה היה חסר לו. ו...
2: אני הולך כמעט...
1: הוא אבא של חנן בן ארי.
0: מה? זאת הפתעה. עכשיו הבנתי למה
1: חנן... גם חנן מפתיע אותנו בחורף.
0: חנן אומר שהוא אוהב את המקום הזה, עכשיו הבנתי למה. נראה עם האמת אחים, אני לא יודע. הרצל בן ארי, מה שלומך? ברוך הבא.
3: חג ירושלים שמח, ברוך השם, שמח להיות כאן איתכם, בית כנסת העתיק המיוחד והמפואר שמשריש את המסורת של עם ישראל, של השירת הבקשות, את הפיוטים של מורשת המזרח, שזה משהו מדהים שמפה, כי מבית כנסת עדס תצא שירה ובקשות ופיוטים, ואשריהם שכל אלה שעוסקים במלאכה ובראשם ידידנו רם, שבאמת עושה מלאכת קודש.
0: טוב, תשמע, הבן שלך, היית לוקח אותו, וראית את התוצאות, כולנו רואים. אגב, אני זוכר שהוא היה אצלנו באולפן, ונתן לנו אפילו שיר, שיר פיוטי כזה, שיר של ירושלים, משהו, אני זוכר. טוב, זה אומר שהשורשים חזקים, ואם אתם מפה, ואם אתה אף פעם לא נעדר ומשתדל להגיע גם משירת הבקשות, אז רואים את התוצאות, ותמיד אני אומר, אבירם, אתה יודע, הילדים, החמודים, במקום לתת להם כל מיני טכנולוגיות, לא נזכיר, תן להם מוזיקה, תן להם בקשות, תן להם פיוטים, תן להם לשיר, תן להם לשמוח, וזה מה שאתה עושה, וחזק וברוך,
1: השם,
0: אין מילים, אין
1: שזכינו
0: מילים.
1: שזכינו בשנים האחרונות לא רק לעשות כאן, אלא לצאת החוצה בשכונות, בכל ירושלים, מחוץ לירושלים, וגם ברוך השם, אנחנו מלמדים גם בחוץ לארץ, מטעם בית הכנסת עדס, שירת הבקשות, בניו ג'רזי, בניו יורק, אין מה להגיד, זה לא רק שזה מלמד את הילדים, כמו שאמר מקודם החזן יהודה והקנין, זה מלמד גם את ההורים, מלמד גם את האחיות, והשתבר שמו, העם והעולם הספרדי בשנים האחרונות מדבר בקשות בצורה שלא הייתה אף פעם. הרצל, תספר לנו קצת מה הולך לנו בעיר העתיקה.
3: א', ברשותכם, אני הייתי רוצה לספר לכם על הביקור הראשון שלי בירושלים. ביותי בן 4-5 הגעתי עם אבי עליו השלום לאר ציון. יש שם מרפסת ששם היו צופים לעבר ירושלים שבין החומות, ואני רואה את אבא שלי עומד שם על המרפסת עם ספר תהילים ביד וכולו ממרר בבכי והדמעות זולגות לו מהעיניים, ואני ילד קטן, כי יודעים ילד קטן, אבא שלו תמיד גבוה, תמיד גדול, תמיד גיבור, תמיד חזק, אבא שלי באמת האדם גבוה יחסית. אני מושך אותה נכנסיים, אני אומר לו, אבא, אבא, למה אתה בוכה? ואני בוכה ביחד איתו. הוא אומר לי, אתה רואה? שם היה בית המקדש. שם הכותל המערבי. 2,000 שנה חלמנו לבוא לכאן. ועכשיו אנחנו כאן ולא יכולים להיכנס. הדמעות האלה והבכי הזה, הכיסופים האלה, מלווים אותי יום-יום. יום-יום. ודבר ראשון, בעזרת השם, לאחר 5 שנים זכינו וההורים היו, ולפני שהם קנו בית, לפני כל דבר אחר, הם רכשו 2 חלקות בהר הזיתים, ושניהם טמונים כבוד בהר הזיתים. אז זה הזיכרון הראשון שלי ככה מירושלים, שרציתי לשתף אתכם. והיום...
0: רגע, זה הסבא חנניה, ש... סבא חנניה שהיינו שומעים את השיר שלו חנניה.
3: נכון.
1: גם סבא חנניה.
0: כן, גם סבא חנניה, מה?
1: חנן אמר לאבא, אני חייב משהו של פעם.
0: אגב, חנן נקרא על שם הסבא חנניה, נכון?
1: הוא בא לפה. והוא הקליט את מקהלת ניצני עדס, שהם נמצאים בתוך השיר.
3: נכון, מקהלת ניצני עדס, הם נתנו רקע להיט הזה של חנניה. היום אני משמש כמנכ"ל החברה לשיקום פיתוח הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.
0: שנה הבאה אנחנו אצלך.
3: יאללה, ברוכים הבאים. ברוך השם, יש לנו את הזכות.
0: אבל עם רם, חייבים שרם יגיע.
3: רם לא עוזב את
0: היד. בלעדיו כלום לא קורה.
3: לא עוזב את היד שלו לרגע. וברוך השם, יש לנו את הזכות לעסוק בפיתוחה של ירושלים, והמשימה שלנו לגרום לכך שכל ילד, בן, נכד, נין שעוד לא נולד, שיהיו קשורים בכיסופים שלהם לירושלים, כמו שהאבות שלנו קשורים לירושלים, כי אחרת אין לנו זכות קיום.
0: טוב, תשמע, אנחנו אפשר לעשות תוכנית כזו, לדבר עם אנשי ירושלים מעכשיו ועד עוד... עד יום ירושלים, חג ירושלים הבא, זה פשוט מדהים. הרצל בן ארי היקר, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. רבי רם מזרחי, איזה אירוח, איזה כיף, איזה לב ענק יש לכם פה. בית הכנסת עדס בירושלים, זכינו היום להיות ביום חג ירושלים, עם גם מקהלת זמרת הארץ, רבי יהודה והקנין, וניצני עדס, ומשפחת בוני ירושלים היקרים. וכל החברים היקרים ומשפחת המלחין הדגול, המחבר של השירים, הנכדים, רבי אברהם, הנכד של רבי ניסים בן יצחק הלוי, שחיבר את כל השירים המיוחדים של ירושלים.
2: בונו יבש כוסו ריקה, תביאו לי אותו לכאן, עם שתי כוסות על
1: השולחן. אחרי שאכלת לכולם תודה, אנחנו מודים לך, תודה רבה, באמת, מעומק הלב.
0: אין מה להודות לי.
1: היה ממש כיף לך ולידידנו. מנכ״ל הרדיו
0: חובה
1: אריאל דרי, שגם הוא, גם הוא מרוקאי וגם הוא מגיע לפה,
0: נכון,
1: והיית צריך לשמוע אותו בשמרת תורה, אז יופי, הוא עשה פה הקפה
0: באמת.
1: הקהל מבקש אותו גם בשנה הבאה.
0: אני יכול גם לבוא? הייתי פה פעם אחת, כמה פעמים בשבת, לבוא לפה בשבילי זה אופרציה, אבל נבוא בעזרת השם.

טוב, הרבה מאוד שירים לכבוד ירושלים, והנה עוד אחד כזה, ליבי לירושלים. את זה שר דוד שירו. את זה אני רוצה להקדיש למאזיננו שנמצאים עכשיו באמריקה ומקשיבים לנו עכשיו. הנה ספיישל, ליבי לירושלים.

טוב חברים, מה לעשות? התוכנית ככה מסתיימת לה, אבל חייבים לחתום עם איזה משהו שמח. אני רק רוצה להזכיר לכם שאחד השירים המיוחדים שיהיו לנו גם בסט השבועי זה ירושלים שלי לעד של יניב בן משיח. ואנחנו מזכירים לכם שבעזרת השם בשלישי לשישי כולנו נהיה בקיסריה לראשונה, קיסריה בהפרדה עם יניב בן משיח. הולך להיות באמת ערב נדיר. יאללה, תרחשו כרטיסים לחזק את ההפרדה מלאה, לחזק את המופע המיוחד הזה. יאללה חברים, שבת שלום, אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, מיד הסט השבועי יצא אליכם עם המוזיקה הכי טובה שיש לכבוד ירושלים.

אגב, השיר הזה שאתם שומעים עכשיו של אלחנן משמרתי ואופיר סולומון בוצע כאן, הוקלט כאן בבית הכנסת עדס. זה אומר כמה המוזיקה שלנו ככה פורחת, ברוך השם. וגם השיר החדש של אופיר סולומון יהיה בסט השבועי. אנחנו בעזרת השם במוצאי שבת כאן, מיד לאחר צאתם של הכוכבים ששדרו כאן, אנחנו נמשיך אל תוך הלילה, גם לכבוד ירושלים וגם לכבוד הילולת שמואל.

0: אומר לי הרב אמיר קריספין שבישיבת פורת יוסף גאולה לא אמרו תחנון ביום ירושלים. מוואלה שבת בשוק הבוחרי מחר יחד עם רונן בוסטן מחכים בכל העולם. בחנות של אלי דגן. חברים יקרים, אני רוצה להזכיר לכם שכל מי שרוצה את הסט השבועי גם יכול לזכות היום בפרסים מקרי ערך, והפעם חל על יום ירושלים. ירושלים, כל מה שאתם יודעים על ירושלים, איזה ראש עיר כיהן הכי הרבה כאן בירושלים, אז כל מי שעכשיו נכנס לבוט של קול ברמה, הזוכים המאושרים שהיו בשבוע שעבר הם אליהו ומשה. ואם אתם רוצים לזכות השבוע, יאללה, כנסו לוואטסאפ שלנו לבוט, תרשמו את המילה סט ותקבלו את הסט השבועי, או שתענו על הטריוויה המיוחדת 0-3-5-6-7, הוואטסאפ של קול ברמה, 5-7-7-7-7-7-7. יאללה, שבת שלום, אני איתכם, הייתי רפי יוחנה, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה ליחיאל צולמן, תודה רבה לכל החברים, שבת שלום.
1: התוכנית הבאה, שיר ידידות, בהגשת משה לוק. הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו. סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
2: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
3: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: שימו לב מאזיני קול ברמה, בעקבות מצב הביטחון נפתחו זכאויות מיוחדות לאיחוד הלוואות ומימון על בסיס נכס מול הבנקים וגופי המימון הגדולים בישראל. אם יש לכם בית בבעלותכם וכמה הלוואות, ייתכן שתוכלו לאחד את ההלוואות ואפילו לחתוך את ההחזר החודשי עד כ-50%. מאושרים משכנתאות מלווה את מאזיני התחנה בתהליך, והכל באמצעות הטלפון מבלי לצאת מהבית. בדיקה בלי התחייבות. לא אושרתם, לא שילמתם. בדקו עכשיו את הזכאות שלכם. כוכבית 2930, כוכבית 2930.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום. והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
7: פור. חד וחלק.
8: לפני הלידה, חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
9: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
10: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
11: משכנתה זוט, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
12: חסד סופר זול.
13: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד.
14: בר כל טוב וזול.
12: שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר נדיב
13: החסד. 1-2, ניסיון. AA, ניסיון.
14: ביקיור לייזר פרו ל-30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה בביקיור לייזר 30 ימי ניסיון בהחזר כספי מלא וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו
15: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
13: אוקיי, יש לנו את זה.
16: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
17: לכל סעודה חלבית יש חסד.
18: יש חסד, יש חסד, יש חסד. תמיד תצאו
17: בזול. חג שמח ביש חסד. לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות. מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4. יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6. 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. רחוק עם רכב גדול ולהמיס, כל הקודם זוכה. קסיאס,
19: רהיטים שמעצבים בתים.
20: הודעה לציבור, לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
21: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
22: לביא קפיטל והכל מסתדר.
21: כוכבית 8590.
23: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
24: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
25: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד, ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
26: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
27: קול ברמה, החדשות.
28: ערב טוב ושלום רב, השעה 6, הנה החדשות. סבב שיחות מסע ומתן נוסף בין ישראל ולבנון יצא אחר הצהריים לדרך. השיחות מתקיימות במחלקת המדינה האמריקנית. חיל האוויר יירט מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב ופועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. על פי מדיניות לא הופעלו התראות. מוקדם יותר נפצע אזרח באורח אנוש ועוד 2 נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנחנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי כץ. הגאון הרב יצחק אדלשטיין נבחר הערב לכהן כרבה של העיר רמת השרון. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב ישמש בתפקיד במקום אביו, בו שימש אביו, מרן הגאון רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק לברכה במשך קרוב ל-70 שנים. רוכב אופנוע נפגע באורח בינוני ממכונית בכביש 443 בצומת גבעת זאב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בירושלים. תחזית מזג האוויר מיד.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות בשבת, קודש תוגש התקררות נוספת ויתכן גשם קל בצפון ובמרכז.
29: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
28: אלה החדשות בצוות, אלי בן חמו.

שלום לכל מאזיני רדיו קול ברמה, לכל מאזיני תוכנית שיר ידידות. בעזרת השם נעשה ונצליח, ערב שבת פרשת במדבר. היום יש לנו שני סינגלים, ואנחנו נשמיע גם את הסינגל שלי שיוצא מוצאי שבת בעזרת השם ובישועתו, ושזה סינגל שלישי, ואנחנו נשמיע קצת פיוטים של חג השבועות. יאללה, בואו נתחיל עם כמה פסוקים מהפרשה, פרשת במדבר. וידבר אדוני אל משה במדבר סיני באוהל מועד באחד לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים לאמור שאו את ראש כל עדת בין ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמות כל זכר לגולגל אותם. טוב, להגיד לכם את האמת, אני עדיין באורות מהמופע שהיה ביום שלישי בבנייני אומה עם תזמורת אנדלוסלם, מייקה רוצ'י, מני כהן ועבדכם הנאמן. היה טירוף, ברוך השם, היה מיוחד מיוחד מיוחד, ומי שלא בא פספס. אז לעקוב, לעקוב על המופעים של תזמורת אנדלוסלם. בואו נתחיל עם סינגל חדש ומרגש, רבי מאיר ענני, אמנם קיבלתי אותו מאוחר, פיוט מקורי ומלא רגש לכבוד התנא רבי מאיר בעל הנס, דואט מיוחד עמרם בוסקילה ורבי מימון מני כהן. תהנו לכם.

את הפיוט הבא שאנחנו נשמע, ישראל בן חמו, חברנו וידידנו, הוא הקליט את נר דינתן רחור כמו שחיים לוק הקליט אותו, אז בעיבודו של בנו היקר נהוראי בן חמו. האזנה עריבה, ישראל בן חמו, נרדי נתן הפייטן, ישראל בן חמו, עם הפיוט נרדי נתן רחור.

השיר שסלי מהללי, זכרונו לברכה, הקליט מונרה, אנחנו הקלטנו עם המילים מוריה, משה לוק ושמעון סיבוני, עם הפיוט מוריה, הר המוריה, הקלטנו אותו לכבוד חג השבועות לפני כמה שנים, מילים של מנור בן דוד, תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
2: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
7: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים, לא יחזר הלוואה.
8: הלוואה לכל מטרה מישראכרט. באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בעם ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
10: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
11: אבא כל יכול.
10: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
12: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
13: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: 03-504-5000.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
7: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
0: תצאו באזור. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
8: הלו, קצת תרבות חברים.
9: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
10: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
11: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
12: שיח חשמל והמיזוג.
13: 03-504-5000.
14: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
15: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לוב.
16: יש פיוט, היא תורה לנו ניתנה. זה פיוט, אני דיברתי על זה שנה שעברה בשבת חתן שלי. השבת חתן שלי זה היה שבת חתן ושבועות. אז בשבועות רבי שמעון ציבוני, הוא בפתיחת ההיכל, הוא שר היא תורה לנו ניתנה ללבנון. ככה הוא שר גם בספרדית וכו וכו. אז אני אומר, אמרתי לו אנחנו מקליטים את הפיוט הזה, אז תהנו לכם. עוד פעם, משה לוק ושמעון ציבוני, לנו ניתנה. פיוט מיוחד שהצד הספרדי של מרוקו הם רגילים לשיר אותו. תהנו לכם.

כן, כן, כן, זה היה ציקי זנתי על העיבוד המטורף הזה. יפה ותמה התורה תמימה לכבוד התורה. ליאור אלמליח, מיכאל פרץ, חיים אוליאל, שמעון ציבוני. מעניין, מעניין, יפה ותמה תורה תמימה. תהנו לכם.

0: מיד נשוב לבשיר ידידות, בהגשת משה לו.
1: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
2: ירושלים!
1: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
2: שיהיה לנו שבת שלום.
1: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
3: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
4: סיבה 20 ללדת בשיבה, בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
1: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
6: פסגת האושר?
7: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
8: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
9: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
10: מלמדים, מורות ואנשי חינוך, הצלצול הזה בשבילכם, כי מגיע לכם יותר. הקמפוס החרדי החדש בבית שמש, קמפוס הרטוב, מזמין בעלי ובעלות תעודת מורה מוסמך בכיר לתוכנית השלמה לתואר אקדמי בחינוך בשיתוף מכללת אורות ישראל. לימודים היברידיים, הפרדה מלאה, מלגות גבוהות לזכאים וקורסים מבוקשים כחלק מתוכנית הלימוד. מחשב נייד במתנה לכל נרשם או נרשמת. לפרטים והרשמה 02-580-8886. קמפוס הרטוב, ללמוד מהטובים ביותר.
11: אחת, שתיים, ניסיון. AA, ניסיון. B,
12: BQ Laser Pro, ל-30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא. סובלים מכאבים? לנו יש פתרון עם הרבה ניסיון. לראשונה ב-BQ Laser, 30 ימי ניסיון, בהחזר כספי מלא, וגם 50% הנחה לדגם הפרו. להזמנות חייגו.
13: כוכבית 3414, כוכבית 3414.
11: אוקיי, יש לנו את זה.
14: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה. במלון המפואר גני תמר אל מול חופי הים באשקלון, יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית, חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
15: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם, הבולדוזר.
16: הבולדוזר. מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד. בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו 04-6555-815. הבולדוזר. משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
5: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
17: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
18: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
19: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
20: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
21: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאמא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם. לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
22: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
23: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק עם רכב גדול ולהעמיס. כל הקודם זוכר.

0: אתם מאזינים לבשיר ידידות בהגשת משה לו.
1: כמדומני אתמול הייתה הילולתו, הילולה הלילה של ללה סוליקה. ללה סוליקה זו הייתה נערה שמפז, שהיא לא רצתה להתחתן עם גוי, והתעללו בה והפשיטו את האורה וכו וכו. אז רבי יעקב אבו חצירה, ככה כמדומני, כתב פיוט על הצדקת סוליקה. את גודל שבח נערה אשריה אספר אשר קידשה לאלוהיה, ראו הבנות וישרו המלכות ופילגשים והללוה. ממש את כל, את כל, את כל הסיפור שלה. אז רבי יעקב אבו חצירה, סידנה רבי יעקב, כתב על ללה סוליקה, ומני מימון כהן הקליט את הפיוט הזה. ואגב, הקלטתי גם הרנטגן, רבי יעקב פרגן, כתב לי מילים על ללה סוליקה, הכנו אותו ולא הספקתי להוציא אותו להילולה, אבל אנחנו נשמיע אותו בשבועות הקרובים. אז תהנו לכם עם הפייטן מני כהן, את גודל שבח.

הגענו לסוף התוכנית, אני רוצה להודות. לפני כן, סליחה שאני עוצר, לפני כן, השבת, מי שנמצא באזור ירושלים, בקריית משה, בבית כנסת של הרב מרדכי אליהו, למעלה, אצל המרוקאים, דוד ויצמן, משה לוק, הרב עזרן, מנור בן דוד, מחכים לכם, ובחסות עיריית ירושלים, והפייטן ניסים לוק, אז מחכים לכם. אני רוצה להודות למנכ״ל שלנו אריאל דרי, לאלי בן חמו על עמדת הטכנאי, ליחיאל צולמן, המפיק התוכנית. אני אתכם לא שבוע הבא, כי זה חג השבועות, עוד שבועיים בעזרת השם ובישועתו, ונסיים עם הפיוט נר דינת הנרחו, משה לוק וחברים, גבריאל אוחנו מצרפת, רבי שמעון סיבוני, עבדכם הנאמן, בנימין בוזגלו, אמיל זריאן וליאור אלמליח, ריבודו של ציקי זנתי. תודה רבה לכם ושבת שלום.

0: התוכנית הבאה, חדשות השבוע עם מנדי ריזל.
1: הודעה לציבור. לרווחת העולים לציוני הצדיקים בטבריה לרגל ערב ראש חודש סיוון, יוגש היום יום חמישי כיבוד קהל בין השעות 3 בצהריים ל-10 בלילה במתחם הסמוך לבית החיים העתיק של תלמידי הבעל שם טוב בטבריה. שיתקבלו תפילותיכם ברצון לזכר עולם רב אושר, זכותו יגן עלינו.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
3: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
4: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה, נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
6: כולנו רוצים חיוך של מיליון דולר. הרבה מאיתנו סובלים מבעיות בשיניים ומחוסר שיניים. הזנחת טיפולי השיניים ברוב המקרים תגרום להמשך החמרת המצב. במרפאת איילון תגשימו את חלומכם ותצאו כבר ביום הטיפול עם שתל דנטלי. המרפאה מצוידת בטכנולוגיה מתקדמת, מכשיר פיזיו דספנסר מתקדם להחדרת שתלים דנטליים, בנוסף מכשיר לזר וסורק דיגיטלי אינטר-אורלי ליצירת כתרי זרקוניה מושלמים מעוצבים במכשור דיגיטלי מתקדם. אז כל מי שרוצה חיוך של מיליון דולר יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011. איילון, המרכז להשתלות שיניים, מתחשבים בבני תורה.
1: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: פור, חד וחלק.
8: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
1: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
9: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
10: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
11: נתיב החסד סופר זול.
12: חגיגת מבצעים לשבועות ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. שמנת לבישול, 3 יחידות רק ב-20 שקלים. גבינה צהובה מגורדת, טרה רק ב-26 שקלים. אינסטנט פודינג וניל, קילוגרם אחד רק ב-21 שקלים ו-90. גלידת לקרמריה רק ב-16 שקלים ו-90. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים. סופר נתיב החסד.
13: לכל סעודה חלבית יש חסד.
14: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
13: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
6: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תטווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השיתוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
7: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2, צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק עם רכב גדול ולהעמיס. כל הקודם זוכר.

0: יום ירושלים חוגגים ירושלים.
1: ירושלים.
0: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
2: שיהיה לנו שבת שלום.
0: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בקול ברמה.
3: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה.
4: עוד עושה קרב של חיל האוויר.
5: תודה, מטלות שירות כפור.
6: נחשפו פירי מנהרות טרור.
7: חדשות השבוע. סיכום אקטואלי שבועי בהגשת מנדי ריזל.

0: שלום לכם וערב טוב. עוד ישראלים נפצעו היום כתוצאה מרחפני נפץ ששיגר חיזבאללה. היום מדובר בתקדים חדש ומסוכן. מדובר באזרחים שנפגעו בתוך שטח ישראל, באזור ראש הנקרה. עד עכשיו זה היה רק במרכאות הכי גדולות שיש חיילים שנפצעו בדרום לבנון מרחפני נפץ או בתוך שטח ישראל, אבל זה היה חיילים ועכשיו אלו כבר אזרחים. רחפני הנפץ של חיזבאללה ממשיכים לעשות שמות בכוחותינו וכאמור היום גם באזרחים. שלושה נפצעו, מצבו של אחד מהם מוגדר אנוש. הם פונו למרכז הרפואי לגליל, כאמור שלושה נפגעים שהרופאים נאבקים על חייו של אחד מהם. אנחנו במהלך המשדר נדבר עם מומחה, אולי המומחה, לנושא הזה של רחפנים, האם באמת יש פתרון, וכמובן נעסוק הרבה ביום חגה של ירושלים, צעדת הדגלים הסתיימה לפני זמן קצר, צעדה שלפני 5 שנים פתחה את מבצע שומר החומות, ועכשיו אין מי שיאיים, ויהודים מסתובבים בכל ירושלים כרצונם, ברוך השם. אנחנו מיד נהיה עם ראש עיריית ירושלים, אבל קודם כל נודה לעוסקים במלאכה, ישי חסון, אלי בן חמו, שמחה בר, יחיאל צולמן, יוני פדידה, קובי ישראל ואבנר שרון, הרבה אנשים טובים מאחורי המשדר הזה. אני מנדי ריזל, יוצאים לדרך. איתנו ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום.
1: שלום רב, חג ירושלים שמח.
0: מזל טוב, ברכות, מה נברך אתכם?
1: שנמשיך להתחזק, לגדול, ושכולם ירצו להתגורר כאן בעיר שלנו.
0: הלוואי, אני חושב שזה חלום של כולם, ובמיוחד
1: נכון.
0: מי שמגיע בשנים האחרונות לירושלים, ורואה את הפריחה שהיא חובה, ואת באמת ההתפתחות, כזה... אתה יודע, אני הייתי לפני כמה חודשים בחול, ושבוע אחרי זה הגעתי לירושלים, ואמרתי, תקשיב, זה המקום שבו אתה יכול כיהודי להסתובב חופשי, ולאכול בכל מקום, זאת אומרת, יש לך הרבה יותר אופציות, זה המקום. כמה תושבים מונה היום לירושלים?
1: היום ירושלים מונה כ1,060,000 תושבים.
0: וואו.
1: ואתה יודע, מכל הגוונים, מכל המגזרים, מכל הדתות,
0: הצלחתם לעצור את הנזילה, את הנהירה מירושלים?
1: אני חושב ש... בעוד... קודם כל, הנהירה, לא נהירה, הגירה, ירדה בשנה האחרונה בהרבה. אגב, כשאני מדבר על שנה האחרונה, אני מדבר על סוף שנת 24, לא 25, 24. כלומר, אני מתארתי שגם שנה הבאה אנחנו כבר נראה ירידה עוד יותר משמעותית בהגירה. ואני מתאר לעצמי שבעוד 2-3 אנחנו נגיע כבר להגירה חיובית לעיר, שיבואו יותר ויותר תושבים, וזה לא אופטימיות ללא תקנה, זה פשוט מאוד, בגלל שכמו שאתה יודע, אנחנו בונים פה עשרות אלפי יחידות דיור, לכולם, ובינתיים אני לא שמעתי איזה יזם שמתלונן שלא קונים את הדירה שהוא בונה. אתה יודע, בחודשים האחרונים הייתה ירידה במחירה של הדירות, ודווקא בירושלים המשיכה המחירה של הדירות. אז אין ספק שאומנם חלק קטן אולי ירכשו ולא יגורו בדירות האלה, יבואו מדי פעם, אבל החלק הגדול זה פשוט בא, תושבים שרוצים לעבור לירושלים להתגורר בה.
0: אני חושב שוב שזה חלום של כל אחד, ודירות להשקעה יש בכל עיר, זה לאו דווקא בירושלים, זה בכל מקום.
1: נכון.
0: תגיד, אתה יודע, להיות ראש עיריית ירושלים זה זכות מאוד גדולה, אבל זה גם לנהל מדינה בפני עצמה, סוג של... ויש לך הרבה מאוד אתגרים. אני חושב אולי האתגר הכי גדול זה ערביי ירושלים. אתה רואה עתיד לירושלים מהבחינה הזו, מבחינת הצמיחה הדמוגרפית שלהם?
1: ברור, איזו שאלה. אני אופטימי מאוד לגבי הצמיחה של ירושלים, לגבי עתידה של ירושלים, לגבי הרוב היהודי בירושלים. אין בכלל ספק שלפחות בעשרות שנים קדימה הרוב היהודי הוא מובטח. בטח שזה על ידי הבנייה המסיבית שאנחנו עושים. אני בהחלט רואה פה, אני אופטימי. אני אופטימי ואופטימי מאוד. אני רוצה לומר לך שכשאתה מדבר על הנושא של האוכלוסייה הערבית בעיר, זה משהו שאנחנו קיבלנו אותו.
0: קיבלתם ירושה, זה ודאי.
1: ברור, והמיוחד בזה שאנחנו החלטנו בהחלטה של מדינת ישראל, שהעיר הזאת תישאר מאוחדת. יותר אין את העניין הזה של חלוקה של מזרח ומערב. ולכן אנחנו כרשות מוניציפלית, כריבון, אנחנו אחראים גם על 350 אלף תושבים שהם ערבים, אבל צריכים לקבל זכויות, צריכים לקבל את מה שהם זקוקים לצרכים היומיומיים, כמו חינוך, תרבות, ואפילו ניקיון השכונות. אנחנו מאוד מקפידים על ניקיון השכונות. אם אתה מסתובב בעיר העתיקה בשבתות, אז אתה רואה עד כמה אנחנו שומרים שם מהניקיון. כמובן גם במהלך השבוע, אבל בכלל, אתה יודע, אנחנו נחשפים לכך כשאנחנו מגיעים לכותל בשבת, וכל חלקי מזרח העיר נשמרים, השמירה של הניקיון נשמרת בעדיקות רבה. ולכן צריך לנהל את העיר הזו, שהעיר הזו תוכל לתפקד, כשכולם ביחד גרים זה לצד זה. ואני חושב שאנחנו מצליחים לעשות את זה במהלך השנים האחרונות.
0: מה, אם נמסתכל בפרספקטיבה של שנה אחורה מיום ירושלים הקודם, מה הדבר שאתה הכי אומר, תופח לעצמך על השכם?
1: מבחינת ההתקדמות של העיר? אני באמת, באמת שאני לא תופח על עצמי על השכם. אני חושב שיש לנו אתגרים רבים, תוכניות רבות, זה לא צחוק.
0: מה התוכנית הכי גדולה בעיניך, שאתה אומר?
1: רגע, האחריות הגדולה ביותר היא לפתוח כבישים, לגרום למצב כזה שהתנועה נהפכת להיות כבדה, ולמרות הכל אתה ממשיך לפתוח את הכבישים, כי אתה יודע שרק הולך להיות הרבה הרבה יותר טוב מהמצב שלפני שפתחנו כבישים. ולכן אני, האחריות היומיומית שלי והעבודה היומיומית, היא לא נותנת רגע זמן לנוח ולנסות לראות מה נעשה יותר טוב משנה שעברה. אני יכול לומר לך שאנחנו מתקדמים מאוד בפיתוח של ירושלים, וגם מבחינת, גם מבחינת בניית דירות, גם מבחינת תעסוקה, וגם מבחינת כמובן רכבת קלה. אנחנו אוטוטו, בעוד חודשיים אנחנו נפתח את הרכבת הקלה מיפו למעלך, ולאחר מכן אנחנו נגיע לגילו, חודשיים אחרי, ולאחר מכן אנחנו נגיע לבר אילן ולהר נוף.
0: בשורות ענקיות.
1: ממש, ממש, ממש, ממש. סיפוק אדיר.
0: כן. אגב, איך מתמודדים עם הקיצוניים בבר אילן שמשבשים את העבודות?
1: תראה, אני חייב לומר לך שיש לי, אני אתן לך אפילו סקופ, יש לי הרבה שיחות איתם.
0: וואלה.
1: ואנחנו מנסים להבין זה את זה. אני מקווה שבסופו של דבר, תראה, נכון לרגע זה, אם אתה תסתובב בבר אילן, אתה תראה שלאט לאט המסילה מתחילה להיות על ה... על בר אילן, המסילה עצמה כבר מקבעים אותה על על הכביש, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו יודעים שזה בסוף מיעוט שנלחם נגד הרכבת הקלה, כשרוב התושבים במקום ורוב התושבים החרדים מאוד מאוד מעוניינים ברכבת הקלה. זה כלי שהוא נועד בדיוק לציבור, וכלל הציבור משתמש בו, גם חרדים, גם חילונים, כולם משתמשים בזה, משום שהוא כלי עזר רציני מאוד לנוע ממקום למקום ביום.
0: כן, הזכרת את השיתוף פעולה והשיחות איתם, צריך לציין בהקשר הזה שיש לך באמת קואליציה נדירה, אני חושב אחת הנדירות בארץ, כמה? 31, נכון?
1: כן, 31 כל חברי המועצה, דתיים, חילוניים, חרדים, שמאל, ימין, מכל הקשת הפוליטית של ירושלים, ואתה יודע שבסופו של דבר יש פה ביזור של האוכלוסייה, ואני לא יכול לומר לך שהמערכת יחסים היא כזו תקינה וכזו, כאילו נגמרו כל, הסתיימו כל הוויכוחים בין הצדדים, אבל בסופו של דבר אני מקווה שאנחנו גם נשמש אור למדינה, שבסופו של דבר צריכים כולם לחיות ביחד ולהכיל אחד את השני, ואני משתדל לעשות את זה כאן בחלקה הקטנה של ירושלים.
0: יפה, דוגמה והשראה, ואתה יודע, זה לוקח אותי לשאלה הבאה והאחרונה, שמועות אולי על פוליטיקה ארצית, לקחת את הניסיון וההצלחה שלך בירושלים, להביא את זה, אתה יודע, ברמה הארצית, לממשלה?
1: תראה, אני קיבלתי מתנה לנהל ולהיות ראש העיר ירושלים. אני קיבלתי את זה באמת מהרבנים הכי הכי חשובים שהיו לנו בשנים האחרונות. קיבלתי זה גם הרב קניבסקי, וגם קיבלתי זה מרא עובדיה, וגם רבנים אחרים. אני לא מתכוון לשחרר את המתנה הזו כל כך מהר. אני חייב לסיים את השנים הקרובות, כש אני סיימתי את כל הפיתוח הנרחב שקיים עכשיו ביום. ולכן זה באמת, באמת, לא, כרגע הוא לא לפרק, ואני רוצה להמשיך קדימה, לטעות קדימה ולהוביל את העיר קדימה.
0: אני בטוח שהירושלמים נושמים עכשיו לרווחה, כשהם שומעים את זה.
1: בעזרת השם.
0: משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, תודה שדיברת איתנו ותודה על מה שאתה עושה עבור ירושלים של כולנו.
1: ברוך השם, תודה רבה. להתראות,
0: כל טוב. ואיתנו עכשיו חברת הכנסת לימון סון הר מלך, שלום.
2: שלום וברכה.
0: עוצמה יהודית.
2: חג שמח.
0: כן, יום ירושלים היום, יום מרגש, באמת. אני אגב דור שביעי בירושלים, אני כבר לא ירושלמי לצערי.
2: איזה זכות, איזה זכות.
0: אמא שלי נולדה בירושלים, נצר למשפחת ריבלין המפורסמת.
2: אתם ריבלין?
0: כן, סבתא.
2: גם ריבלין ידועים בשורשים העמוקים שלהם בירושלים.
0: כן, רובי קצת עשה בושות, אבל רבי יוסף ריבלין, שהיה מקימי ירושלים, נחלת שיבה וכו'. טוב, אז את עכשיו שם בצעדה, אגב, מה מיוחד השנה בצעדה, או שהתרגשות רגילה כמו כל שנה?
2: אז כל שנה היא מאוד מאוד מרגשת, אבל אני חושבת שבשנים האחרונות יש איזושהי עוצמה הרבה הרבה יותר גדולה, כי באמת האתגרים יותר גדולים, אבל לצד האתגרים גם אנחנו רואים ממש בשורות ותהליכים מאוד משמעותיים שקורים, הרבה הזדמנויות של תיקון ושל שיבה של עם ישראל, אם הוא שב לעצמו, אם הוא שב לנחלת אבותיו, לארץ ישראל, לירושלים. אז באמת כל התהליך הזה, לראות את זה בשנים האחרונות, ממש לראות את עם ישראל ששב, בעיקר שב וחוזר לעצמיות שלו. אז כשרואים את השמחה הגדולה הזאת של עם שבאמת עבר ועובר עדיין תקופות של גדול קיים שברך, אבל בתוך השבר הזה החיים והתקומה והתקווה והשמחה הגדולה בירושלים, זה באמת עומדות היו רגלינו בירושלים.
0: כן.
2: היציבה של ירושלים.
0: את יודעת מה אני נזכר בשנים האחרונות ביום ירושלים? שלפני 5 שנים בעקבות המצעד, מצעד הדגלים והחגיגות של היהודים בירושלים ביום חגה, התחיל מבצע שומר החומות. וזה היה ריטואל שחוזר על עצמו כל פעם. אם אתם תעשו משהו בירושלים שיעצבן אותנו העזתים, אנחנו נראה לכם מה זה. ועכשיו הם לא מסוגלים, ברוך השם, לשגר אפילו רק את האחת.
2: אנחנו רואים כאלה מהלכים מדהימים. תראה, ירושלים, אני חושבת שהיא הסיפור של עם ישראל, היא המיקרו-קוסמוס של הסיפור של העם היהודי, שבאמת כמה היא עברה, כמה הושפלה, כמה נרמסה, כמה נחרבה, כמה שואלים הלכו בה. ולמרות זאת היא כל פעם קמה מחדש, ובאמת לראות את הנערות הדם האלה שזורמים עם דגלי ישראל, בשמחה, בריקוד, בשירה, בקדושה, בתוך ירושלים, זה כל כך כל כך מרגש איך ירושלים כל הזמן שווה ומתעוררת וחוזרת אלינו. אני חושבת להיות בירושלים זה ממש לקבל, אנחנו בירושלים זה לא סתם שבשיר המעלות זה עומדות ירושלים בבנייה, כאילו יש משהו בבניין הזה שהוא כל הזמן קורא לנו, כל הזמן קורא לעם ישראל מכל מקום שהוא נמצא, מכל שבר, לקום, להתייצב, לעמוד איתנים, ובאמת לראות את הדבר הזה ואת השמחה הגדולה הזאת שירושלים מביאה, זה באמת כוח גדול לעם ישראל. ובעזרת השם אני מרגישה שהכוחות האלה זה הכוחות שיבנו, שמהלבנים האלה, מהשמחה הזאת, נבנה את הגאולה השלמה בעזרת השם.
0: אמן. כן, אנחנו עדיין אבל בתוך הגלות ברגעים האחרונים, ולכן חשוך לפחות לפי הלוגיקה החרדית כמובן. ואת יודעת, הזכרת שואלים הלכו בה, עדיין מהלכים בה. את רואה את העיר העתיקה, לא תמיד נעים להסתובב שם, וחלקים נרחבים מירושלים, הערבים עושים ככל העולים על רוחם. אני חושב שזה לא ממש ירושלים שחלמנו עליה כשכבשו אותה במלחמת ששת הימים, וכמובן עוד לפני.
2: לגמרי, אני לא אמרתי שאין עוד אתגרים, להפך, אמרתי שהאתגרים הולכים וגדלים, וגם הבירור הולך ומתחדד, אני לא אמרתי. אבל לצד באמת האתגרים הגדולים האלה, אני חושבת, זה כנגד זה עשה אלוקים, ואנחנו רואים גם את הגודל, אנחנו רואים את העם הזה, אנחנו רואים את הטוב שבו, אנחנו רואים, עכשיו זה שיש המון רעשי רקע, והמון כאלה שמנסים לייצר כאילו יש פה איזה ייאוש וחידלון ואלה ואני לא, אני חושבת שעם ישראל לא שם. העם ברובו, עוד פעם יש, נכון, בקצוות יש כאלה שרוצים לספר לנו איזה נרטיב על עם שקורס, על מדינה שנשרפת, על מדינה שנשברת. אנחנו לא שם. עם ישראל הולך ומתעצם, הולך ומתחזק, הולך ומתפקח, מבין, עם ישראל חוזר, אמרתי חוזר ושב ועושה תשובה. תשובה לעצמו, נכון? זה מאתגר, נכון? כשהקדוש ברוך הוא שוטף את העולם בכמיים לים מכסים, אז צף כל ה... איך קוראים לזה? הג'יפה?
0: כן.
2: כל
0: יש השקל, בלי עין הרע, לא חסר.
2: כל הקלקולים, כל מה שצריך לתקן, הכל צף למעלה, עד עכשיו הכל היה קיים מתחת לפני השטח, ורק הלך ונבנה. עכשיו
0: אופס.
2: ובאמת מבקש... גם ישראל להוביל אותנו לגאולה שלמה. אני...
0: תשמעי, אני, הלוואי והיה לי טיפה מהאופטימיות שלך. לא, כי אני מסתכל, באמת, אנחנו...
2: סמכנו בישועתך, אנחנו בעזרת השם.
0: אבל אנחנו צריכים כל כך הרבה ישועות, חברת הכנסת סון הר מלך, מה עם איראן? מה עם עזה, שלא סיינו את המלאכה? מה עם לבנון, שצדים שם את החיילים שלנו כברווזים במטווח? כן.
2: אני מוכרחה לומר לך משהו. אני חברה בוועדת חוץ וביטחון. ישבתי ביום של אחרי התקיפה, גם הראשונה, גם השנייה, גם השלישית, יום אחרי ישבנו לסקירה בתוך הוועדה. ישבו שם אנשי צבא, ותיקים, בכירים, וישבו, והמבט שהיה להם בעיניים, הנדהם, לא רק ברמת ההישגים שברוך השם, שהם בכלל, לא, בשום תרחיש לא היה כאלה הישגים, וגם ברמת המחירים, זאת אומרת, שום תרחיש לא הראה את מה שקורה. כשאנחנו רואים כאלו ניסים, כשאנחנו רואים כזאת שמירה, מי שנמצא מעורב באמת בסוד העניינים, יודע לראות כמה גודל, כמה שמירה, כמה סייעת
0: השמירה. ניסים אדירים, הקדוש ברוך הוא איתנו.
2: אדירים.
0: יד ביד, אבל אנחנו, אבל אנחנו...
2: רק אני אומר משהו אחד, הבחירה היחידה שלנו, אם לראות את זה, או ליפול לתאומות של הייאוש. ואנחנו לא, אנחנו...
0: אבל אני אגיד לך מה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסים, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ניסים, ואנחנו, על פי דרך הטבע, בולמים אותם, עוצרים את הניתוח באמצע. אנחנו לא זורמים, לא ממשיכים ומנצלים את החסד שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו.
2: צריך לזכור שאם אנחנו אנשי אמונה, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים, זה גם להנהגה, היא בקצב של העם. אוקיי? לקדוש ברוך הוא יש את הדרך שלו, את הקצב האלוקי שלו לדברים, ואנחנו צריכים לעשות את כל ההשתדלות שלנו, ובאמת...
0: לפחות לא להפריע.
2: מה לא בסדר בחוץ, נכון? וגם להיות בהודעה, כי בסוף אם אנחנו נהיה כפויי טובה, ונגיד רק הכל לא בסדר, ואנחנו זקוקים להרבה, נכון, אנחנו זקוקים להרבה ישועות והרבה רחמי שמיים, ומתפללים עבורם, ובאמת אנחנו מבקשים שהישועה תבוא ברחמים גדולים, אבל לצד זה צריך לראות את הניסים ואת החסד, את החסד האלוקי האינסופי שמתחולל במציאות היום, ובאמת הקדוש ברוך הוא מזכה אותנו בדור הזה לראות דברים שבאמת הדורות הקודמים רק יכלו לחלום, אפילו לחלום אני חושבת שהם לא יכלו על מה שקורה פה, ונכון לצד זה יש אתגרים גדולים, אנחנו לא, זה לא, סיפרו לנו את זה הנביאים, אנחנו יודעים איך זה נראה, אנחנו יודעים לאן אנחנו הולכים, וזה זה, זה בדיוק עובד אחד לאחד.
0: כן.
2: השאלה היא איפה אנחנו בוחרים להיות במקום הזה, אם להיות במקום של אמונה, של תקווה, של לראות את הטוב, של לחגוג את חגה של ירושלים ולקבל את הכוח הגדול הזה, או חלילה, חלילה, חלילה, להיות במקום של ייאוש וחידלון, ש...
0: אוקיי, אז אני אקח...
2: ובדי
0: כך...
2: לא יביא ישוע.
0: אז אני אקח אותך צעד נוסף באופטימיות. במהלך מבצע שהגעת הארי, נהרגו 44 בני אדם, בתוכם גם הלוחמים מול חיזבאללה, במהלך 40 ימי הלחימה, בתוך ה-44, 23 אזרחים עם פגיעות ישירות של טילים. אם אני מדבר איתך על ניסים, מה היו התרחישים? לכמה הרוגים?
2: אני לא אומר פה בזה, אבל בוא נאמר שזה לא, בכלל לא היה בכיוון של מספרים כאלה.
0: זה 10%?
2: אפילו לא, זה... טוב, אני לא יכולה לומר את זה פה ב...
0: אז אנחנו מדברים על 500 הרוגים וצפונה, אם אני מבין נכון.
2: אני... התרחישים היו במספרים מאוד מאוד גדולים.
0: גם בשעגת הארי?
2: וברוך השם, ברוך השם, עוד פעם, כל עבדה היא עבדה, כל נשמה בעם ישראל, אנחנו מבקים את, באמת את האובדן שלה, זה צער מאוד גדול. ובאמת כל אחד כזה ככה שובר את ליבנו, אבל לצד זה, כשאנחנו רואים מה היו, על כל, דרך אגב, על כל מבצע כזה היו תרחישים, זה לא מתכתב עם שום דבר.
0: מה, אלפי הרוגים? עשרות אלפי הרוגים?
2: אני לא אומרת מספרים, אמרתי לך.
0: לא, לא.
2: זה אמרתי לך, לא מתכתבת, תבין, ודי לפקים הבירמם.
0: מה התרחישים למלחמה העתידה עם איראן? שכנראה תהיה במהרה בימינו.
2: אנחנו לא, עוד פעם, לא מדברים על זה, אנחנו עוד פעם...
0: אבל אתם דנים בזה בוועדת חוץ וביטחון, נערכים, ישראל נערכת?
2: יש שיח.
0: הבנתי, וזה נמצא מעבר לפינה מן הסתם, נכון?
2: קודם כל, בוודאי שישראל נערכת, בוודאי שזה בדרגים הבכירים, בדרגי המודיעין ובדרגי הצבא, דרגי המתכ"ל, בוודאי שיש שם הערכות ותוכניות והסקת מסקנות מהדברים שנעשו עד עכשיו, בוודאי ובוודאי. ובעזרת השם נעשה ונצליח, אנחנו
0: עם האמונה,
2: ובזכות זה אני חושבת שאנחנו גם זוכים לראות את החסדים הגדולים והניסים הגדולים.
0: אמר היום חבר אחר בוועדת חוץ וביטחון, ניסים ותורי אמר פה, לשבוע הבא לא הייתי קונה כרטיסי טיסה. את מסכימה איתו?
2: מה שניסים אמר, גם שהוא גם חבר כמוני בוועדת חוץ.
0: כן, לכן אני שואל, אולי את חולקת עליו, אולי את מכירה מידעים אחרים.
2: הוא אמר את מה שאמר, ואני לא אמר דבר.
0: הבנתי. טוב, מילה אחת על פוליטיקה. מה יהיה, תגידי? למה תמיד מלחמות היהודים כאילו, לאן זה הולך?
2: אני חושבת שמה ש... אתה יודע, כשהייתי מחוץ לכנסת, נורא סניתי את המשפט שאומרים, מה שרואים מכאן לא רואים משם. מאוד לא אהבתי שאמרו את זה. מה אמרתי? אתם מגיעים לשם, פתאום הכל משתנה. אז אני ביחס למה שאמרת עכשיו, אני אומר שמה שרואים משם לא רואים מכאן.
0: כן?
2: הרבה ממה שנראה מבחוץ, פעם, כי יש מי שרוצה לתת לזה במה, למלחמות, לפילוג, לשנאה, לכיעור... זה לא מה שבאמת קורה, אני מצטערת.
0: לא, אבל ברגע האמת, יש סיכון למחנה הימין, יכול להיות שאחרי הבחירות, לפי הסקרים, השמאל עולה, ויאיר גולן חוגג.
2: אני חושבת, עוד פעם, לא יודעת, יש לי רק להתפלל שבאמת השמאל לא יעלה, כי אנחנו יודעים מה המשמעויות של עם ישראל, שזה כלפי עם ישראל. אנחנו ראינו את המגמות, אנחנו ראינו את האנשים, את מי, מה הם עשו ועם מי הם ישבו, ובאמת אני חושבת שאנחנו מתפללים מאוד מאוד מאוד שהם לא יהיו שם ולא יעלו. ואני אומרת, כל מה שנשאר לנו זה להתפלל, להמשיך לפעול למען עם ישראל, ולקוות שבאמת הקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל, ושהגזרה, כי בעיניי,
0: אמן.
2: ממשלת שמאל זה גזרה קשה מאוד, במיוחד עם הפנים החדשות שהיא מביאה איתה, ועם המגמות האיומות שהם לא, אפילו לא מסתירים אותם. זאת אומרת, כן. אם זה ישיבה עם ערבים ביחד, ואם זה מגמות של מלחמה בהתיישבות ובתורה ובכל דבר שהוא מקודש לעם היהודי, אני חושבת שזה יהיה באמת חרון, צריך להיות חרון אף גדול חלילה, כדי שהדבר הזה יקרה. אנחנו מתפללים לרחמי שמיים גדולים בעזרת השם.
0: אז עכשיו אני עודד אותך שהקדוש ברוך הוא,
2: רק מתוך שמחה, אם נבוא מתוך כזה ייאוש וזה, שמה שערי שמיים הם נינה, רק שמחה פותחת את השערים האלה
0: לחלוטין,
2: שמחה והודיה. אז אנחנו נהיה בשמחה והודיה, ובעזרת השם השם יושיע אותנו. אני מוכרחה לומר שבמהלך המושב הכנסת האחרונה ראיתי כאלה ניסים עין בעין, אז לי פשיטה שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו ויושיע את עם ישראל.
0: אמן. חיזקתנו חברת הכנסת הרבנית לימור סון הר מלך, שר כוח, בשורות טובות, להתראות.
2: כל טוב, כל טוב.
3: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור והסכסוך פתור.
4: חייגו עכשיו, כוכבית 8484 לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
6: חיוך של מיליון דולר? באיילון, תגשימו את חלומכם. עד סוף השנה, מחירים מפתיעים במיוחד. כתרי זרקוניה מעוצבים, שתלי טיטניום, צילום סיטי במקום, והכל במחיר מצחיק. אז השתלות שיניים עושים באיילון. חייגו עכשיו. כוכבית 8011, כוכבית 8011.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
11: על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
12: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
13: שלום עליכם.
14: מוגש על ידי ושאמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80...
14: אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים.

0: רעד, פחות דופק מועט.
1: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק. לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
2: רבקה, רבקה, הוא בוכה. הלו, זה שוב התינוק של השכנים.
3: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
4: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. כאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
6: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים, הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
7: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מזכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מזכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
8: החשמל והמיזוג.
9: 03-504-5000.
10: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: ראינו שיפור משמעותי מאוד אצל הבן שלנו, תוך מספר ימים מתחילת השימוש בתוכנה. הוא נהיה הרבה יותר רגוע, הרבה יותר מרוכז, ממליצים מאוד.
13: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
14: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. רחוק עם רכב גדול ולהמיס, כל הקודם זוכה. קסיאס, רהיטים
15: שמעצבים
16: גם לכם תפח ההחזר במשכנתה. אתם ממש לא לבד. חייגו כוכבית 6524 ותוזילו את ההחזרים החודשיים באלפי שקלים.
17: חייגו עכשיו כוכבית 6524. עוז משכנתאות.
18: בשבילך ובשבילי.
19: גם במהלך היום החולף, ישראלים נפצעו כתוצאה מרחפני נפץ של חיזבאללה. זו הפעם הראשונה למעשה היום שאזרחים נפצעים בתוך שטח ישראל מרחפנים של חיזבאללה. רחפנים שכבר גרמו גם במהלך השבוע החולף לנפגעים בקרב כוחותינו וגם להרוגים במהלך השבועות האחרונים. ואיתנו בנושא הזה של הרחפנים, הנשק החדש, מיושן, אלכס בנדרסקי, שלום.
20: שלום, ערב טוב.
19: ואתה מפעיל ערוץ טלגרם מאוד פופולרי, שעוקב אחרי המלחמה ברוסיה ובאוקראינה, מביא באמת יהודים, מי שעוקב, מי שמעניינת אותו המלחמה שם, אז הערוץ שלך הוא המקום להתעדכן בו, ואתה...

0: איתך אני רוצה לעשות תקש בין מה שקורה איתנו עכשיו לבין הרחפנים שמוכרים בחזית הזאת של רוסיה ואוקראינה כבר כמה? 4 שנים כמעט?
1: 4 שנים, כן, משהו כזה. מה... מתחילת המלחמה התחילו להתעסק עם זה, עם הרחפנים האלה, כן.
0: ומה אתה כאזרח למדת שאולי צהל הגדול היה אמור ללמוד על הרחפנים ולא עשה את זה?
1: מה שלמדתי הוא שהיינו חייבים להשקיע גם בנושא התמעת הרחפנים בצהל וגם בנושא המיגון נגד הרחפנים. מה שאני רואה עכשיו זה כאילו הצבא ישן איפשהו, פשוט לא ברור מה שהולך בכלל. אני רואה רכבים לא ממוגנים, אני רואה שחסר נועל להתגוננות מהרחפנים האלה, אין רשתות. ומה שמרגיז בכל העניין הזה שהכל גלוי, הכל היה בסרטונים, יש סרטונים שבאים מאוקראינה כבר שנים, ואני גם בערוץ שלי, בערוץ בשם קרמל ניוז, אני כל הזמן כותב על זה, עוד כבר שנים אני כותב על הדברים האלה.
0: שמה שזה מתחנן. אמור להגיע לכאן יום אחד, כי זה העתיד הלחימה.
1: כן, ברור, זה העתיד, זה העתיד. ומה שאנחנו רואים עכשיו מהחיזבאללה, זה כלום, לעומת מה שהוא... בוא נגיד את זה ככה, אם חס ושלום היינו מתמודדים מול האוקראינים או הרוסים, אם אנחנו היינו עכשיו בצרות מאוד רציניות, ממש בצרות.
0: אז בוא תספר לנו מה באמת יש לרוסים ולאוקראינים מבחינת הרחפנים, כלומר לאיפה עוד חיזבאללה חלילה יכול להגיע?
1: קודם כל יש להם מטיסים ברמה הרבה יותר גבוהה של הרחפנים האלה. הם יכולים להיכנס לכל חור, הם יכולים לבוא מכל מיני מקומות. יש להם תיאום של נחילי רחפנים שתוקפים עמדות. יש לך כרגע בחזית שטח הריגה של משהו כמו 10 קילומטר לכל צד, שאף צד, פשוט אתה לא שורד שם, אתה לא שורד שם 5 דקות.
0: שטח הריגה.
1: הכל נשלט על ידי רחפנים. וברגע שהורים חייל פשוט קופצים עליו, זה כמו, לא יודע איך, זה כמו נחיל צרעות שיש לך בחצר ואתה לא יכול לצאת, אתה שם מקבל הקיצה.
0: וחיזבאללה עדיין לא הגיע למצב כזה, לכמות כזו, עדיין
1: זה עדיין, הם הולכים להשקיע בזה, אם הם לא מטומטמים כמובן, הם הולכים להשקיע בזה.
0: והם לא מטומטמים, ואני מתאר לעצמי שגם חמאס מסתכל, והטורקים מסתכלים, והמצרים מסתכלים, והסורים.
1: כולם מסתכלים על זה, ברור, כולם מסתכלים על זה, והם לומדים. אנחנו גם חייבים ללמוד. אצלנו למשל, בגלל בעיית כוח האדם, אם היינו מכניסים, נגיד, 10,000 רחפנים, לרצועה הזאת כרגע בלבנון, היינו פותרים הרבה בעיות של כוח אדם. במקום הזה, אפילו לא חייבים חיילים שם, יש לך שטח הריגה, שכל חיזבאלון שנכנס, מקבל רחפן. אבל אצלנו, לצערי, נתכוננו למלחמה של המאה ה-19, לא, אני פשוט, אין לי הסבר למה שהולך פה, אני לא יכול להסביר, אני לא מכיר את נעלי הצבא כמובן, ואני לא יודע מה קורה שם עכשיו, פשוט אין לי הסבר לסיפור הזה.
0: אני אגיד לך למה הצבא התכונן, אני ראיתי מאמר של תת-אלוף יפתח נורקין, הוא היום מפקד על עוצבת גש, שנלחמת חזק מאוד שם בצפון, והוא כתב מאמר לפני כמה שנים, על כך שהחשש הגדול של צהל, זה ממערך הנוטט של חיזבאללה. זאת אומרת, כשאתה מדבר על לחימה של המאה ה-19, אתה כמובן לא מתכוון באמת ללחימה של המאה ה-19, אתה מתכוון על לחימה שלפני 3, 4, 5 שנים, שהרבה דברים השתנו מאז. וצהל נערך לטילי נונטט, שהם עדיין איום, ולפצמרים וכו' וכו', אבל לא לרחפנים. איך האוקראינים והרוסים, אלכס, מתמודדים?
1: אני רוצה להבין משהו. כשבן אדם יוצא למזה ויש בחוץ גשם, אז הוא שם על עצמו רק מגפיים, והוא לא לוקח מטריה, אני לא מבין את ההסבר הזה. אז אתה מתכונן גם לנונטט וגם לרחפנים.
0: נכון.
1: זה מה שצריך לעשות. זה לא הגיוני ההסבר הזה.
0: כן, אף אחד לא התמודד עם הגשם, או לא נערך לגשם של הרחפנים כמו שצריך.
1: לא, יש לך גשם, אבל יש לך אויב, ואתה יודע איזה, מה האויב יכול לעשות, אז אתה לוקח גם מטריה, שזה הרחפנים, נגיד, וגם את המגפיים, שזה נגד הנונטט, זה כאילו ההשוואה.
0: ואתה יודע, קצת מבאס ככה שצהל הגדול...
1: מבאס. עם כל התקציבים המטורפים שהצבא מקבל, אז כן, האזרחים מצפים שהוא יתכונן להרבה דפאות, שזה דרכי פעולה האפשרויות של האויב.
0: כן, אגב, אתה עוקב...
1: לא רק לנונטט.
0: אתה עוקב, אמרנו, מאוד מאוד חזק, ממש חי את המלחמה בין רוסיה ואוקראינה. הם מתייחסים בכלי התקשורת ברוסיה ואוקראינה להתמודדות שלנו עם הרחפנים?
1: אוי ואבוי, מה שאני קורא שם. צוחקים עלינו. אני אגיע הכי פתוח בעולם. צוחקים עלינו. לא מבינים איך היהודים החכמים לא עשו שיעורי בית.
0: שאלה
1: יודע,
0: טובה.
1: יש להם את הסטריאוטיפים עלינו, נכון? האנטישמיות הישנה, שהיהודים הם את האומומיים, תחמנים,
0: שולטים.
1: וזה והכל. והם באים עכשיו רואים את זה, וואלה, יהודים לא כאלה חכמים, לא עשו שיעורי בית בכלל. אני אומר עכשיו דברים קשים, אבל... אתה יודע, א' כואב, אבל חייבים להגיד את זה.
0: כן, ברור.
1: לא עשו שיעורי בית.
0: תגיד...
1: או שפשוט אנשים שהיו בצבא, אמרו את הדברים הנכונים ונחסמו. ולא באו, מי חסם אותם? וצריך לבדוק. אנחנו צריכים ועדת חקירה בנושא הזה.
0: נכון.
1: מה, איך זה הגיע לסיטואציה הזאת?
0: תגיד, כשאתה מדבר על שטח הריגה של הרוסים והאוקראינים, אתה מדבר, זאת אומרת, כל הרחפנים עכשיו שנמצאים שם בחזית, כולם רחפנים עם סיב אופטי, כלומר עם קבל, כמו שעכשיו חיזבאללה עושה שימוש, או גם רחפנים מלכותיים?
1: לא, יש משהו כמו, זה משתנה בערך חצי-חצי. מלכותי וסיב אופטי.
0: איך הרוסים, איך הרוסים האוקראינים מתמודדים מול הסיב האופטי? שזה מה שיש בידי חיזבאללה עכשיו?
1: אז ככה, הרוסים לא כל כך מצליחים להתמודד עם זה. לאוקראינים יש איזשהו סוג של רדאר מיוחד, סודי מאוד, ונקווה מאוד שהממשלה אצלנו תוכל איכשהו ליצור קשר איתם, ולדבר איתם על הנושא הזה.
0: ומה הרדאר הזה מאפשר?
1: הוא מאפשר לקלוט את הרחפנים האלה.
0: ורואים בפועל בשטח שמצליחים להפיל אותם גם יותר? זאת אומרת, רואים נתונים?
1: הם רואים איפה זה, ומפילים אותם. יש גם מיירטים של רחפנים. יש מיירטים, יש רחפן נגד רחפן. אצל הרוסים יש רחפן בשם יולקה, שזה עץ אשוח בתרגום, בגלל הצורה שלו. ואצל האוקראינים יש גם כל מיני רחפנים כאלה, רחפני נונמם. זה בשם, מה יש להם שם? סטינג למשל. רחפן בשם סטינג. הוא תוקף את הרחפן המתאבד, וגם את רחפני ההטלה.
0: מעניין.
1: אתה יודע, רחפן הטלה, אתה יודע, לחיזבאללה יש גם רחפן הטלה, שזה רחפן יותר גדול, שלא חד פעמי כמו ה-FPV.
0: הוא לא מתאבד, אלא מטיל תחמושת, ממשיך הלאה מאמיס, זורק עוד פעם רימון או פצצה או משהו בסגנון הזה. ויש גם רחפנים שמנהלים, יש להם גם רחפנים שמנהלים קרבות אוויר, נכון? לרוסים ולאוקראינים.
1: נכון. תקשיב, יש להם רחפנים שמפילים מסוקים לאוקראינים.
0: מעניין.
1: אתה מבין למה הגענו?
0: כן.
1: רחפנים שמפילים מסוקים, רחפן של $2,000, הוא מפיל לך מ-8. ראיתי בעיני, היה סרטון אצלי בערוץ. הוא מפיל מסוק מ-8, והטייסים נהרגו.
0: כמעט לנו נפל, התפוצץ. כמעט לנו התפוצץ מסוק על הקרקע.
1: נכון, היה הרבה מאוד מזל שם. זה ממש אלוהים החליט לשמור על החיילים שם.
0: נכון, והוא ימשיך לשמור עלינו בעזרת השם, וכווה שנמצא בקרוב איזשהו פתרון. ראוי לצרה הצרורה הזו. אלכס בנדרסקי.
1: עובדים על זה. אני רק רוצה להגיד לציבור, אנחנו עובדים על זה. אני, תודה לאל, פנו אליי מכל מיני גורמים, אני מייעץ.
0: וואלה.
1: תודה שנתנו לי הזדמנות לייעץ.
0: איזה זכות.
1: מאוד מודה.
0: יפה.
1: זכות ענק, אני בכלל, זה הדבר הכי חשוב שעשיתי בחיים שלי.
0: וואי, נו, אז אם יש משהו תעדכן, כשימצא פתרון. תן איזה הדלפה.
1: בכפוף לכל
0: ה... בכפוף לתקנון.
1: לתקנון, כן. אבל יש התקדמות, במיוחד בנושא המיגון, ויש גם כמה נושאים אחרים.
0: יפה. תודה שדיברת איתנו והחכמת אותנו, ותודה על הערוץ שאני באופן אישי נעזר בו, לא מעט.
1: תודה רבה.
0: ביי, בהצלחה. להתראות, ביי.
2: בשבילך ובשבילי.
3: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
4: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
5: תצאו באזור. סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
6: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשות בדץ בית יוסף, משגח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
7: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
8: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.

0: חוף ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודש אב למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999. כפוף לתקנון המבצע.
1: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 80-21. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 80-21.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
6: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
7: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
8: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
12: לוי קפיטל והכל מסתדר.
11: כוכבית 8590.
13: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריאלי.
14: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
15: בשבילך ובשבילי.
16: והערב, אילולת שמואל הנביא בירושלים, גם זה קורה בירושלים. איתנו בנושא הזה הרב יהודה צדק, ראש הכולל בציון שמואל הנביא. שלום.
17: שלום עליכם.
16: ספר לנו הרב טיפה על הכולל, כמה זמן הוא קיים, כמה אברכים לומדים בו.
17: כן, אנחנו נמצאים פה כבר 23 שנים, השנה זה ה-23, ויש אנחנו בעיקרון 12 אברכים, היינו 15, אבל העלינו את המשכורות של האברכים שיהיה יותר מכובד, הכל עלה, ארנונה, הסבויות שלהם, הכל, והורדנו ל-12 כדי שיקבלו יותר, אבל יש לנו גם כולל לילה וכולל נץ, ברוך השם, כדי להחזיק את כל, כל היום.
16: כמה יהודים פוקדים בשנה להערכתכם
17: בשנה
16: את הציון?
17: כן, בשנה באים הרבה, אבל לא כמו אצל רבי מאיר בעל הנס, או רבי שמעון בר יוחאי, או במערת המכפלה. זה, המקום הזה הוא, כתוב משה ואהרון בכהניו, שמואל בכהן שמו, הוא שקול כנגד משה ואהרון, ושמואל הנביא ביקש מהשם יתברך שלא יהיה יותר מהם גם בעניין הזה ש, ש, ש, שהאנשים באים. אבל הוא לא ביקש שיפריעו, כאילו בהילולה הוא רוצה שיבואו. הילולה זה, אתה יודע, זה כמו החג של הצדיק. הוא רוצה שיבואו.
16: הילולה זה שמחה. למה? מי מפריע? מי מפריע?
17: לא, אתה יודע, אחד שאומר שאני סוגר לך את המקום, אבל אני עושה את זה לטובתך, אז אני לא יודע אם הוא עושה את זה לטובתי או שום. אז זה נקרא מפריע לפי דעתי. אחד שמביא כל מיני סדרנים או שוטרים שמרביצים ומפריעים הפעם, ברוך השם אף אחד לא מרביץ, זה לא כלום. הנה, אתה רואה, יש פה יהודי צדיק, אומר אין מכות, אבל חבל, אין כלום. פשוט אין...
16: עכשיו, אנחנו מדברים עכשיו...
17: לא מרגישים את האווירה, לא מרגישים את האווירה של הצדיק.
16: ערב ההילולה, מה, המקום ריק מאדם? לא זכור לכם דבר כזה?
17: אני אומר לך, לא זכור דבר כזה. אפשר לספור את האנשים. אם מקודם ספרתי 20, עכשיו אולי 10. 10 נשים, וגברים אולי גם 10 גם.
16: וואו, ואיך מסגירים את זה?
17: שפשוט הם מקשים על הציבור, אתה מבין? מקשים על הציבור, סוגרים את השערים, יש פה אחד של ה... אתה מבין? בזמנים שנים עברו, אז היער מסביב היה פתוח, מכל מקום היה אפשר לבוא, היה אפשר, היו פותחים גם למטה, גם את היער, למטה את השער, גם פה. בן אדם היה לו כמה אלטרנטיבות לבוא, מכל המקומות. היו עולים, אפילו אם לא היו שטלים, אבל היה יותר קל, היית מגיע עם מכוניות עד לרמות, עד לגבעה, למטה בכביש, היו חונים ועולים. היום הם שטלים ועם הכל, אין אנשים, למה? סגרו את הנביא, סגרו לגמרי, אתה יודע, ריתחו את הדלת. והיום, רק בשבע בבוקר, כל יום בארבע בבוקר המקום נפתח. היום, לכבוד שמואל הנביא, לכבוד ההילולה, לא פתחו לנו את המקום שבכלל להתפלל. לא מדבר על הציון שהוא סגור כבר מאתמול, אלא הרחבה שמסביב כל האתר היה סגור.
16: וואו.
17: אתה מבין, זה כואב אם... הלב, אני אגיד לך, אני מדבר עם דמעות, באמת, אני אף פעם לא היה דבר כזה.
16: זה נורא לשמוע את זה.
17: נורא, אני מקבל, אתה יודע, אני מקבל כל איזה 5 דקות טלפון, רגע, אפשר לבוא? אני אומר להם, בטח, תבואו כמה שיותר, חבל המקום.
16: איפה החנה היה הכי קרובה לשם? מרחק הליכה.
17: החניה הכי קרובה זה או רמות או הר שמואל.
16: מרחק הליכה, מרחק הליכה.
17: מרחק הליכה זה תגיד 2,000 מטר, משהו כזה, 3...
16: מה, 2-3 קילומטר?
17: כן, כן.
16: זה מרחק, זה לא קל לכולם.
17: ובחום הזה וזה. תמיד לא נותנים לאנשים, בוא תבוא, בוא תראה הכל סגור כמו בצוהר. גדרות, גדרות על גדרות, כאילו יש גדר, אבל הביאו עוד גדר, יותר גבוה. שמו לך פה כל מיני בחורים, בחורי ישיבות לשעבר. פה אסור לעבור, פה זה, אני אומר, למה אסור לעבור? זה צד של נשים, אבל אני אומר לו, אבל אין שום דבר, אין לא גברים, לא נשים, זה ריק.
16: אז אני בטוח, כן, אני בטוח הרב יהודה צדק, שהמאזינים והמאזינות שמאזינים לנו עכשיו, מקשיבים לנו, יגיעו עכשיו לקבר שמואל הנביא,
17: תפקדו במקום הקדוש
16: הזה, ביום הזכאי הזה.
17: מכילה, אני רוצה להגיד משהו. אנשים לא מבינים שלא משנה שהמקום סגור, עד 2,000 אמה יש את ההערה של הצדיק. ורואים את זה גם עם משה רבנו, שיצא עם אוהל מועד, כברת דרך 2,000 אמה, וגם משאול שרדף אחרי דוד, ודוד התחבא פה, איכשהו התחיל להעלות את הפליאה פה, הוא התחיל להתנבות. הנביא שם כותב בספר שמואל, אגם שאול בנביאים, מכאן ראיה שבאמת הצדיק מאיר, ואפילו יש ממרה של החידה, שאומר אפילו בראייה, אבל כל שכן שאדם מגיע ומשתתח על הצדיק, ומקיים את הכתוב, כבוד גדול עשו לו במותו יותר בחייו, שהושיבו ישיבה על קברו, יושבים, אומרים כמה פרקי תהילים, אומרים כמה את המזמורים של צדיק ט', של קוף, מזמור לתודה, ושמו משה ואהרון בכהניו, שמואל בכל שמו, בוודאי ששמואל הנביא פועל.
16: כן.
17: בעזרת השם צריך לבוא ולחזק את המקום.
16: בעזרת השם שימליץ טוב בעדנו.
17: בדיוק, אמן, אמן.
16: היום כמו יום פטירה טוב, אני בטוח.
17: אני גם רוצה להגיד עוד דבר.
16: שמאזיני כל ברמה יגיעו לשם.
17: כן, מכילה, השם ישמור אותך, אני רוצה להגיד עוד דבר, שהציבור החרדי, הוא לא יודע אם המדינה הזאת, הממשלה, או כל הרשויות, הם לא מבינים שהציבור החרדי זה הציבור הכי טוב בעולם, הכי ממושמע, הכי עם יראת שמיים, הכי עם דרך, עם דרך ארץ, אנשים טובים, לא קרו לו כלום. כל מה שקורה, אסונות, מה שקרה במירון וכל זה, זה לא בכלל לא באשמתם, זה בגלל כל העניינים האלה של כל
16: זרות שמיים.
17: כן, שם מרחם, כן. ממש ככה.
16: שיהיו בשורות טובות בעזרת השם, יתקבלו התפילות.
17: אמן, אמן.
16: רב יהודה צדיק, ראש הכולל בציון. שמואל הנביא, יישר כוח שדיברתם איתנו.
17: גם לכם, תודה רבה לכם.
16: להתראות, בשורות טובות. כן, ויום ירושלים, לא נשכח. ירושלים אורו של עולם, שב. אברהם פריד, אנחנו נודה לעוסקים במלאכה. ישי חסון, אלי בן חם, עושים חבר, יחיאל צום, אני מפדיד, עקוב ישראל, אבנר שרון, רפי יוחנה, יעקב גרוטקה, אני מדי ריזל, תודה לכם המאזינים, תודה לקדוש ברוך הוא. שתהיה שבת שקטה, שבת שלום, שהחיילים יחזרו לבתיהם בשלום המלחמה בכל החזיתות, ואם והיה ויקרה משהו בשבת, אז גם השבת יש גל שקט כאן, בכל ברמה. להתראות.

0: הלו, קצת תרבות, חברים.
1: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
3: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ וקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
4: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
5: פור, חד וחלק.
6: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
7: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
6: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
8: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
9: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. תאמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: לכיבוד ללומדים כל הלילה יש חסד.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
10: חג שמח ביש חסד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לביא קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: הידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
6: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
7: כל ברמה, החדשות.
8: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לאחר פגישה עם נשיא סין כי שי אמר שלא יעביר ציוד צבאי לאיראן. טראמפ הוסיף וציין כי זו הצהרה גדולה, כלשונו. דובר צהל הודיע כי חיזבאללה שיגר מוקדם יותר טילי קרקע אוויר לעבר כלי טייס של חיל האוויר בדרום לבנון. השיגורים כשלו. כמו כן, ארגון הטרור שיגר רקטות ופצצות מרגמה לעבר כוחותינו הפועלים בדרום לבנון, שהתפוצצו סמוך לכוחות ולא גרמו לנזק, וברוך השם גם לא לנפגעים. בנוסף, חיל האוויר יראה מטרה אווירית חשודה נוספת שזוהתה באזור שבו פועלים הכוחות בדרום לבנון. לא הופעלו התראות. מוקדם יותר נפצע אזרח באורח אנוש ועוד 2 נפגעו בינוני וקל מפגיעת רחפן נפץ בראש הנקרה. מתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מבוקש בשכונת אבו טור שבמזרח ירושלים, שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים. החשוד נתפס במתחם לשטיפת רכבים ועבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי, ברוך השם, בלי נפגעים. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נידרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר כץ. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, טען בפני ועדה בסנאט האמריקני כי תעשיית הטילים הכתבאמים והצי של איראן נשחקו ב-90%. לדבריו, איראן כבר לא יכולה להוציא מתקפות נגד שותפותינו האזוריות או נגד ארצות הברית כפי שהייתה יכולה לעשות בעבר. כמו כן הוא טען כי כיום חמאס, חיזבאללה והמורדים החות'ים מנותקים מהספקת הנשק של איראן ומתמיכתה. הגאון הרב יצחק אדלשטיין נבחר ערב לכהן כרבה של רמת השרון. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כי הרב ישמש שבתפקיד בו כיהן אביו הגאון רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק וקדוש לברכה משך קרוב ל-70 שנים. התחזית מיד.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת קודש תורגש התקררות נוספת וייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אל תשכחו, מייבשי כביסה קונים רק במחסני חשמל.
8: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: התוכנית על הקצה היא בהכוונת גדולי ישראל ומאורי ישראל שליטה. יחד עם זאת, לעתים נאמרות בה לכאורה, מילתא דליצנותא דעבודה זרה, ולעתים נאמרים דברים בצורה משמחת, ואין כל כוונה לפגוע חלילה במאן דהוא. בתפילה שלא תצא תקלה תחת ידינו. על הקצה, בהגשת יעקב גרודקה וישראל כהן.
1: ערב טוב מאזינים, ערב טוב עם ישראל, על הקצה, והפעם תוכנית מלאת הפתעות. יעקב גרודקה לא איתנו, אי אפשר. בעבר אני סיפרתי שהוא בכל מיני טרקליני פאר, הוא ייקס עליי עכשיו אם אני יחשוף, אבל אי אפשר לומר איפה הוא נמצא. הוא לא איתנו כאן, אבל מי שמגיש איתי לצידי את התוכנית זה יוני פדידה, מלך הדיגיטל, מנהל הדיגיטל של הרדיו, רדיו קול ברמה, והוא יהיה לצידי בשעה הקרובה. אבל לפני אפילו שאנחנו מתחילים את התוכנית, יהיה לנו, נעשה שינויים, פינות אחרות, אנחנו נעשה ליעקב בית ספר. מי שנמצא איתנו כאן לצידנו זה השדרן שר השמחה עולמי עמי מימון. מה נשמע עמי?
2: השתבח שם הולד, ערב טוב, ערב טוב, השתבח חודש טוב, ערב טוב. תודה, לילה, הגלולה של שמואל הנביא.
1: של שמואל הנביא.
2: שמואל הנביא יותר ממשה ואהרון.
1: מתי זה השלה?
2: השלה זה באלף בסיוון.
1: באלף בסיוון. אז יש לנו הרבה הילולות בלי עין הרע, בלי...
2: אתה יודע, שמואל הנביא עליו כתוב, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. שמואל הנביא כמו משה ואהרון. איזה כוח יש לשמואל הנביא, אנשים טסים לאוקראינה, לכל מיני קברי צדיקים. שמואל הנביא פה בירושלים, רבותיי, הכל פתוח בפניו, הכל גדול, וגם יום ירושלים. אתה יודע למה זה שחרר מירושלים?
1: למה? למה זה קשור?
2: שמואל הנביא, המדרש מביא, שהוא היה נמצא תחת כיסא הכבוד, צמוד לקדוש ברוך הוא, היה מגיל שנתיים בבית המקדש, נפטר בגיל 52 כמדומני. 50 שנה הוא צמוד לקדוש ברוך הוא. בא הקדוש ברוך הוא שם אותו לידו. מאז שנחרב בית המקדש השני, ירד שמואל, ראשון, שמואל הנביא ירד, אמר, לא רוצה להיות לידך. למה? אומר, אני רוצה להיות בשערי ירושלים, לפקוד על עם ישראל. ותראה מה זה, הניסי ניסים שקרו, רבותיי, כל חיל האוויר של מצרים, הטייסים שלנו, ביום הזה, בלילה הקדוש הזה, פירקו אותם, רבותיי, זה יום ירושלים שאנחנו חוגגים אותו, להודות ולהלל.
1: להודות ולהלל
2: לקדוש. אבל אז אתה יודע, הצבא שלה זה יותר טוב מהיום.
1: עכשיו, עמי, צריך לומר, אתה מגדולי הטלנטים באמת במגזר החרדי, בפרט בענייני רדיו, ובכלל הייתי שמח אפילו להגיש איתך שעה אם הייתי יודע מלכתחילה, אבל במקרה אני ופדידה חשבנו לפני זה על התכנים של התוכנית, ופתאום קפץ לי הסיפור הזה עם הפאץ' משיח. נסביר רגע למאזינים מה מדובר. בעצם יש הרבה מאוד היום חיילים שמתחזקים באמונה, מתחזקים במסורת, ולא דווקא, לא כולם חרדים, חלקם גם לא כיפות שקופות מה שנקרא, הולכים לבית כנסת ואולי גם רואים כדורגל, אבל בסוף מתחברים לאמונה, וחלק מהתהליך שצבא הגנה לישראל הופך להיות יותר אמוני, יותר יהודי, יותר מסורתי, יותר שורשי. בין היתר חיילים שמים לעצמם בצד פאץ' כזה, זאת אומרת איזה כזה קובייה שעליה כתוב משיח. עכשיו צהל הישן, צהל הוותיק, צהל של אולי מפאי, של זה, שמנסה לבקש, בואו חרדים להתגייס, בואו דתיים, בואו מסורתיים, אבל בפועל הוא לא מקבל אותם. כי הנה מה קרה, רמטכ"ל זמיר, שאגב צריך לומר, מונה על ידי נתניהו וישראל כץ, כביכול משלנו, מה שנקרא, הלך. אני כבר זוכר פעם אחת שהוא קרא פאץ' כזה של איזה חייל שהוא ראה. הפעם, אני לא יודע אם הוא קרא, אבל בסופו של דבר הוא כעס על החייל הזה. חייל שמשרת בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון, מקריב הכל וזה, שמו אותו ל-30 יום, מה שנקרא, בקלבוש, במחבוש. עכשיו, אתה עמי, אתה יחסית חב"ד, ברמה חבריך ושסה גידיך. אתה מכיר גם מאוד, עושה פעילות קודש עם הרבה מאוד חיילי צהל וזה. תן את הזווית, איך זה נראה בציבור המסורתי.
2: א', הפאץ' משיח זה לא שייך לחב"ד. כל יהודי ויהודי מחכה לגאולה האמיתית והשלמה. אחרי השביעי באוקטובר ראינו את החיילים, כולם שבורים. יש לי חייל אצלי, מתפלטי בבית הכנסת, שהרג 20 מחבלים, הוא היה מהראשונים עם הטנק, הוא סידר את הטנק, קפץ על זה, טייב, אחד החיילים התותחים. והם אמרו, רבותיי, כל הנושא של הטכנולוגיה, שבק, מוסד, כל הנושא של המידע, מודיעין, הכל קרס. מסתכלים לך מול הפנים, מחבלים, רצים לך עם כפכפים, מתחילים לכבוש את היישובים, כפכפים וקלט שליקוב, רצים לכבוש אותנו. לא עזר, לא שבק.
1: נירוז.
2: נירוז, כן, לא עזר, לא שבק ולא כלום ולא שום דבר. עזרה רק האמונה שאנחנו שומרים ומגינים על עם ישראל ועל ארץ ישראל. הפאץ' משיח זה מעורר בנו את האמונה, אחד מ-13 עיקרים של התורה הקדושה, הרי אני מאמין אמונה שלמה בביאת המשיח, ואף על פי שיתמהמה, אם כל זה יחכה לו בכל יום שיבוא. הרמטכ"ל הכושל הזה, שהוריד לחייל את הפארץ' בצורה מחרידה כזאת, ושלח אותו למחבוש 30 יום, בו בזמן שהפצרית, פצמרית, לא יודע מה, היא מטיילת לה אחרי בגידה מטורפת שעשתה בשינוי סרטונים של חיילים, ירי שמיים, שהלכו ושמרו על הנוחבות, זה משהו מדע בדיוני, צריך לזעזע את כל המדינה, אבל אני לא מאשים אותו. אני מאמין שזה מישהו מאחוריו שרוצה להפיל את בנימין נתניהו ואת השמאל מסביבו,
1: ואנחנו רואים... הימין, את השמאל שרוצה להפיל את הימין.
2: אתה רואה את זה מסביב. מה פתאום הרמטכ"ל עכשיו, אתה יודע, הייתי שעתיים לפני הכרזת הבחירות, פתאום מחליט שהוא שולח יהודי ל-30 יום אחרוש. אני
1: חייב להגיד לך שברוך שכיוונת, לא הבוקר, אני ויקי אדמקר דיברנו בתוכנית עם יעקב ברדוגו, פרשן פוליטי גם מקורב אפילו לראש הממשלה נתניהו, והוא אומר, אמרתי לו, זה רמטכ"ל שאתם מיניתם, מה שדיברנו עכשיו, נתניהו, והוא אומר, זה רמטכ"ל קפלניסט, והוא אומר, אני לא אתפלא, בדיוק כמה אתה, כמעט בלשון בלשון שלך, אם הוא לא עושה את זה בכוונה, כדי לגרום בבחירות לנפילת הימין. אמרתי לו, מה, הרמטכ"ל מתערב בבחירות, ובשביל זה הוא מוריד פאץ', הוא אומר, כן, כן, כן, כי הבחירות הקרובות יהיו על זה, האם אנחנו ישראל מדינה יהודית, או מדינת כל אזרחיה? האם שולטים פה האמונה והמסורת, או שופטי בגץ?
2: אחרי השביעי באוקטובר, אין דבר כזה שנקרא קונספירציה. הכל זה אמת. כל מחשבה כזו או אחרת זה אמת, ולכן אני קורא פה לרמטכ"ל, א', הגיע הזמן שתתפטר. תגיש עם מכתב התפטרות על הפדיחה שעשית עם הפאץ' משיח, תגיש את המתפטר, ורוצים את המשיח בפועל שיבוא לגאול אותנו. ב', אם אתם רוצים, חבר'ה, שומרי תורה ומצוות, שיהיו חיילים, ראשי תיבות, חסיד ירא שמיים למדם, ויכנסו, יש לי בן דוד, שהוא התגייס לצהל אחרי שנים, שהוא לא רוצה להתגייס, הוא התגייס לצהל, והיום הוא בדרגה מאוד מאוד בחירה, והוא עושה דברים של מסירות נפש, גם הילדים שלי, כולם לא יוצא מן הכלל, שחבר'ה שלחו לצבא, אם אתם רוצים, חבר'ה חרדים, אל תפגעו במסורת שלנו, אל תפגעו בנקודה שאנחנו מאמינים בה, כי אם אתם רוצים לראות את החבר'ה מורעלים, עם מרעל בעיניים, על מנת לכבוש, ולהיכנס למקומות המסוכנים ביותר, זה רק על ידי האמונה. מי שמאמין, הוא לא מפחד, יורד ממנו כל הפחד, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא עומד לצידו במלחמה הכי קשה שיכולה להיות, ראית בשביעי באוקטובר,
1: כן.
2: זה טרלול של ממש פרד פחדים, נכנסו אנשים.
1: גדולי ישראל אומרים כל הזמן, אומרים, מה, אתם לא רואים בעיניים, הרי אם היינו תלויים רק בזה, ולא רק זה, הנס הזה שחיזבאללה, הרי על, על, על אלפי ואולי עשרות אלפי חייליו, וגדוד רדואן שם וזה, אם היה פלישה, מפקדי צהל אמרו אחר כך, היה יכול להיות חלילה שהם יסיימו בנתניה, והאלו יגיעו עד אשקלון,
2: נכון.
1: ייפגשו אפילו אולי באמצע במרכז.
2: זה אומרת, בדיוק מה שראש השבק אמר, ראש השבק אמר את זה במפורש לרב קלמן בר, הרב קלמן בן סיפר את זה, אמר, אם הייתם יודעים בוו וניסן איזה ניסי ניסים קרו פה, למעלה מאלף טילים משוגרים לכיוון ארץ ישראל, ואחד פצוע יש לו ציפורן חודרנית. אתה מבין מה קורה פה? אתה מבין מה קורה פה? זה ניסי ניסים, והכל זה מהקדוש ברוך הוא. אתה מוריד לנו את הפרץ משיח, תעשה לנו טובה אייל זמיר. אתה יודע, ציפור דרור, למה קוראים לציפור דרור?
1: מה? נו.
2: היא לא יכולה להיות סגורה במקום אחד, היא צריכה לעוף. לכן גם זמיר, אנחנו משחררים אותך בשמי, בשם ההנהלה פה, תודה.
1: לא, וכמו שאמרת גם, אם אתם רוצים חיילים חרדים, אם אתם רוצים חיילים מלאי אמונה, אז חבר'ה, תתחשבו, תבינו שצריך לשנות את הצבא. אמי, כל הכבוד לך, תודה רבה, ובאמת חיזקת אותנו, ותמשיך ככה, תמשיך.
2: כמה לכל מפרגן לך, החבר'ה שברדיו לא יודעים שאתה ישראל כהן הגדול, שמופיע מכל מסך אפשרי, ואתה מפרשן את הציבור החרדי בצורה הטובה ביותר, האידיאלית ביותר, והחמימה, כמו שכתוב לגבי מלך המשיח, ויעקב כל ישראל. מה זה יעקב כל ישראל? יראה להם את הכיף שבתורה. לא יראה להם את הכיף, יראה להם את הכיף.
1: תודה, תודה, תודה. מאזינים כבר כותבים לי, אולי שיחליף את גרוטקה.
2: חס ושלום, גרוטקה.
1: לא, גרוטקה יחזור.
2: גרוטקה הוא נסיך על חלל.
1: הוא נסיך על חלל, אבל עמי, טלנט עצום. טוב, תודה רבה, תודה רבה, עמי. תבורך. פדידה, מה אתה אומר? תגיד מילה, עמי הביא את זה במשפט מחץ, כל הסיפור הזה של הפת של המשיח, מה אתה חושב עליו, יוני?
3: תשמע, אני חושב שבאמת, כמו שעמי דיבר פה, אין מה להוסיף, כאילו, אתה רואה את הכוח של הכל, זה עשיית הדשמיה, שאת זה אנחנו רואים, לא צריך להיות עיוורים כדי להבין שזה מה שקורה פה בארץ, במדינה, בכל המהלך הזה של המלחמה, ובעזרת השם שיפתחו העיניים של כולם, כמו שאומר רמי.
1: מסכים איתך לגמרי, ואתה יודע, אנחנו באמת בסיפור הזה, צריך לעשות שינוי. אם הצבא רוצה לדבר יותר לדתיים, אנחנו מדברים על חרדים, שזה מי שכמובן אנחנו לומדי תורה, זה חוק הגיוס צריך לעבור, כי אנחנו חושבים שבעצם לומדי התורה זה סיירת המטכ"ל שלנו, זה היהלום שבכתר, זה הנזר הבריאה. מי שלא לומד תורה, תעשו לו מסגרות מותאמות, אבל אם אתם לא יכולים, מה, תחשוב שזה מישהו
3: חסיד יגיע, גם הצבא לא מתאים למי שרוצה ללכת לשם.
1: כן, אחד שלא מצליח ללמוד כל היום תורה, והרב שלו אומר לו תתגייס לצה"ל, מה מחר יגיד לו? אל תלמד תלך למקווה, אל תזה, תוריד את הפאות, תקצץ אותם קצת, לא יודע מה, תפילין, אל תניח בתשע, תניח באחד, זה דברים קטנים, זה מתחיל בזה. ולכן אני חושב שאתה יודע, יש אמירה גדולה בדברים הללו. יוני, כיף לי גם להגיש איתך, בוא נצא לפרסומות ואחרי זה עוד דברים חזקים.
3: יאללה.
4: פסגת האושר?
5: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אביטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
6: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חופשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
7: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
8: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
9: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 50 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: כבר 100 שנים, תנובה מלווה אותנו בחג השבועות עם מגוון מוצרים וטעמים משפחתיים אהובים, העוברים מדור לדור. חג שבועות שמח.
1: תנובה זה טעם של בית, כבר 100 שנים.
0: למאדרין יש תנובה.
2: סיבה 20 ללדת בשיבה. בית חולים לנשים ויולדות עם הכי הרבה פרופסורים ברמה בינלאומית. זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבה.
3: אם לא תחסו, שלא תתבאסו.
4: בלעדי לחברי אגודה לתרבות הדיור. כיסוי ביטוחי מוזל לרכוש המשותף של חברת הפניקס. כוכבית 8484, כפוף לתקנון.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב. בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק. חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
9: שלום עליכם.
11: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
12: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או 2 ימים ללא יחזר הלוואה.
13: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, ב1% פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% והצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
17: אבא כל יכול.
16: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
18: שר השמחה, עמי מימון, התקליטן החרדי מספר אחת, לאירוע של פעם בחיים, מזמינים את הטוב שבטובים. חייגו ותחגיגו, 052-610-6363, 052-610-6363.
19: חייגו עכשיו, 03-677-7772.
20: טוב, ישראל, חזרנו.
21: כן, יוני, כיף לשדר איתך, ותשמע, הבאנו הפעם אורח משהו מיוחד, אתה יודע שבעבר היה חלק מהתוכנית הזאת, והיום הוא עסוק, הוא נהיה אימפריה של ממש, אז קשה לו יותר לעלות, אבל אמרתי לו עכשיו הפעם, לקראת שבוע של חג השבועות וכל זה, שיעלה אצלנו, ערב טוב ינקי קצבורג, מול ועורך הפרגוד.
22: ערב טוב ומבורך, אנחנו עכשיו במוצאי יום ירושלים.
21: כן, נכון.
22: ומתכוננים לחג השבועות.
21: נכון, נכון, נכון. צריך לומר להבדיל, נכון? כי יום ירושלים זה לא שלנו. יום ירושלים זה או שאנחנו כן היום...
22: צריך לומר שבשונה מיום העצמאות, ביום ירושלים היה הרבה מגדולי ישראל שכן ציינו את היום הזה, כיום של ניסים ונפלאות. ויום של שחרור ירושלים, שהיה, כן, היה הרבה מגדולי ישראל שכן ציינו את היום הזה. אני יכול להגיד לך שיש היום ארגון חרדי,
21: כן,
22: הוא איזה ארגון קדושת ציון.
21: נכון, נכון. הם מעודדים גם עלייה להר הבית, או רק בנושא הזה של קדושת ירושלים? הם עושים הפרדה, אתה אומר. כן.
22: עושים הפרדה, וזה מאוד מעניין, שיש הרבה אנשים שעושים את השילוב הזה, שכאילו מערבבים הכל ביחד. כאילו מי שבציוני, אז הוא גם עולה להר הבית. זה לא נכון. אני חושב שהרב אפשטיין, יושב ראש קדושת ציון, לא עולה להר הבית, אבל הוא עושה סעודה עם בחורי ישיבות, ועושה תזמורת וכאלה ביום ירושלים. כן, כן, מציינים את זה.
21: זאת אומרת, לא צריך לראות את כולם כאיזה פדידה. בוא נלמד את הדבר הזה. לא צריך לראות את כולם כגוש אחד. גם אם זה בתוך...
22: אני יכול לספר, לא יודע אם אתם יודעים או לא, למרן הרב שטיימן יש נכד שהפך לברסלב.
21: נכון, נכון, כן.
22: הרב מאיר שטיימן.
21: נכון.
22: הוא בעד נסיעה לאומן, ויש לו ישיבה של ברסלב. עכשיו, גם ברסלב... יש כאלה שכבר הפכו את זה ללאומני ולבעד ציונות, כאילו איזשהו מקום ברסלב יותר קלים בסיפור הזה של גם עלייה להר הבית, כל מיני דברים כאלה שמתחיל זה. בישיבה שם התחיל להיכנס מסרים של בעד עלייה להר הבית, והרב מאיר שטיימן מיד עצר את זה וחסם את זה.
21: יפה, יפה.
22: ויש גם איזה אלון, קוראים לזה אסיפת גיליונות, לא יודע אם שמעתם.
21: כן.
22: ובעלון הזה העלו איזשהו משהו שמקל בנושא הזה של עלייה להר הבית. והיום פורסמו שם בעלון שיצא להשבוע, פרסמו עברה שהם לא מעודדים עלייה להר הבית. הנושא של עלייה להר הבית מאוד רגיש, מאוד זה, אבל אין לזה קשר ליום...
21: וצריך לומר, ראיתי גם השבוע מכתב...
22: היום עלו אלפים היום להר הבית, אבל כולם רובם דתי-לאומי.
21: דתי-לאומי. ראיתי שבאמת הרב נבנצל, הרב של העיר העתיקה, הוציא מכתב חריף מאוד. למה? כי כנראה יש איזושהי זליגה חרדית פנימה, שאני לא יודע כל כך מאיפה היא.
22: אתה יודע שיש אחד, הרב ובר, שהוא הבן של הרב צבי ובר, על איתאי.
21: כן.
22: והוא עולה להר הבית, ומה שמאוד מעניין... שהוא אומר שם קדיש בעברית.
21: וואי.
22: כמו שאנחנו כן. אומרים, הוא כן. אומר את זה בעברית, למה? כי ככה השוטרים לא חושבים שזה תפילה.
21: בשפה העברית.
22: הוא מדבר איתך כאילו הוא מדבר עם חבר שלו.
21: כן.
22: הוא אומר, התקדל והתקדל, כמו של הקדוש ברוך הוא, וכולו וכולו, זה מאוד מעניין.
21: כן, תגיד רגע, ינקי, משהו מעניין שפרסמת שבוע בפרגות, צריך לומר, אתה מפרסם שם גם דברי תורה, גם לפעמים שיחת חולין של תלמידי חכמים, גם לפעמים, אתה יודע, הצצה לסיפור הזה של הגבאים והעסקנים והמאחרים, גם הרבה מאוד הסברה חרדית, יוני, שעוד מעט אולי ניגע בזה, ולפעמים גם שאלות שעולות לדיון. תגיד, פורסמה השבוע איזו תמונה של אחד שהיה נחשב אסיר עולם התורה, ופתאום נצפה בתאילנד עם בגדים, כביכול בגדים, נקרא לזה ספורט, בגדים חילונים. יוני, אגב, מה אתה חושב על זה? זה הקצעקתה? מה אסור? הנה, קורא, יוני, גם אתה תלמיד חכם, מברך, כשאתה יוצא לא לתאילנד, אתה לא יוצא לתאילנד, כשאתה יוצא לדת של צפת, אתה לא פשע חולצה הזה. אז מה, זה נורא? כאילו, לא, ראיתי שכל ערוצי התקשורת, ינקי, עלו על זה ואמרו, מה, איך ייתכן? ובנט וליברמן וכל אלה עשו סיבוב.
22: אני מחכה לשמוע את דעתו של פדידה.
21: נו, פדידה, מה אתה אומר?
0: תראה, אני חושב שבמובן מסוים הוא הפך לדמות ציבורית, כן, הוא הפנים של המגזר החרדי, והוא הייתי טיפה יותר נעזר בכזה טיול, שזה לא ידלוף החוצה, הוא יכול לצאת, ליהנות, לבלות, בכיף, בשמחה.
21: אתה אומר, אל תעלה, זה כבר אצבע בעין.
0: שים לב, הסרטון שלפני כמה זמן הוצאנו של מוסקו פה, שהוא פירט את כל הסנקציות שעלולות וקרו בסוף.
21: בסוף כאילו התהפך עלינו. שגם מה הם עשו מזה, שזה כאילו התהפך עלינו,
0: אבל בסוף זה פנים מגזרי. ויש דברים לפעמים שאתה שוכח שהיום בעולם הדיגיטל שהכל רץ תוך שנייה, אז אני חושב שכן צריך משנה זהירות בדברים האלה.
21: ינקי צריך
22: לומר... לא, אני חייב להגיד משהו.
21: טוב, אז תגיד אתה, ינקי.
22: הסיפור הזה התחיל, יש הרי ויכוח בתוך הציבור החרדי, האם אלה שעובדים לא לומדים, לעשות בשבילהם מאבק או לא. הרב שח היה נגד לחתום... על מי שלא לומד...
21: דיחוי, הוא אמר שזה... יש כאלה שאומרים רוידף אפילו, כן.
22: אז מאיפה הגיעה התמונה הזאת? אלה שסבורים, למשל אנשי דגל התורה וכאלה, הם סבורים שלא היו צריכים לעשות הפגנות על כזה אחד, שהוא לא בחור ישיבה קלאסי, אלא עובד, לא משנה, קובע איתים,
21: נראה לי שאפילו בפלג ירושלמי ינקים, אני לא טועה, לא עשו הפגנה, אלא יותר במה שנקרא הרצפתים, התלמידים, הרצפניקים, כן.
22: אז זה מה שאני אומר. אני אומר, יהיה מצב שכאילו, היה ויכוח פנים חרדי, שאומר, הנה, הוא בכלל מתאילנד, הוא בתאילנד, והוא לא בחור ישיבה, סתם הרצפניקים עשו בשבילו הפגנות.
0: עכשיו, בואו, בסך הכל תהיה.
22: לא, לא, שנייה. במקום שזה ישפיע בתוך המגזר החרדי, לקח את זה בנט, ליברמן, להגיד, הנה, כל הבחור ישיבות כאלה. עכשיו, זה שטויות במתגבניות, כל אחד יודע. בחור ישיבה לא הולך לתאילנד, ולא מתקרב לתאילנד, ולא שום דבר.
21: נכון.
22: זה ויכוח פנים חרדים להפגין בשביל כאלה, אבל זה, ההשלכה של ליברמן ובנט, כאילו, יש פה כביכול...
21: איזה שבבניקים שמקבלים פטור וחוגגים על זה ועושים סיבור וזה, כאילו הם המציאו פה קונספירציה שלמה.
0: אתה אומר, רואים איזה כמה הם נואשים, העיקר למצוא משהו ככה, למצוץ את הציבור החרדי.
21: אבל פדידה, שהוא אחראי פה הדיגיטל, נגע ינקי בנקודה מעניינת. עד כמה, גם אתה כהפרגות, שהיום צריך לומר, הרבה מאוד אישי ציבור ועיתונאים ומשפיענים מהמגזר הכללי מחוברים לזה במקום, מקבלים איזה מידע, לא רק על המגזר החרדי, אגב, אתה מביא גם בנושאים ביטחוניים, אבל בכלל, עד כמה האחריות שלנו, כי פדידה הזכיר פתאום את הסרטון של מוסקוב. אתה שם, מוסקוב, הוא שם את זה בקבוצה פנימית, רדיו קול ברמה, ופתאום זה התהפך עלינו.
22: לא, לפעמים אנחנו רוצים להקביל לציבור שלנו דברים.
21: כן.
22: היום הולכים ואומרים, וואו, מה הוא חידש בכלל? מוסקוב לא חידש משהו.
21: נכון.
22: שאתם לקחו את זה, הם מוצאים להגיד, וואי, הם חיים בסרט, אנחנו עושים מילואים, והם חיים בשאלות האלה של ה...
21: ולפעמים אפשר הפוך, דווקא להשתמש, להוריד את זה. אני ראיתי שאתה הוצאת מיד הודעה שהבחור הזה, הסברת את מה שהסברת לנו כאן עכשיו, שהבחור הזה זה, ואז היא הרגיעה קצת את התקשורת הכללית, כי פתאום הבינו את ההקשר שהוא זה, זה רק קיצוני הפלג הפגינו בשבילו, והוא בחור שמלכתחילה נעצר בנתב"ג, בלי לזלזל בו חלילה.
22: כן, זה
21: ביקור
22: חרדי, מי להפגין ומי לא, אבל זה ממש לא אומר שכל הבחורים ישיבות, כולם יודעים, חבר'ה. ובואו נולכים
21: לתאילנד, ובואו נולכים לתאילנד. ינקי, מה היו הדברים החזקים השבוע? ראיתי אשתו של הרבנית ממשבוז' נפטרה, וזה באמת עורר הרבה מאוד שיח. למה? כי הוא אדמור שמה, שמקובל גם בקהילה של המודרני, מה? פדידה, אתה הולך לרבי ממשבוז'? לא? אבל יש לך חברים.
0: כן, מכיר חברים שהולכים אליו ש...
21: שנפטרה, וזה באמת עורר הרבה מאוד שיח. למה? כי הוא אדמור שמה, שמקובל גם בקהילה של המודרני, מה? פדידה, אתה הולך לרבי ממשבוז? לא? אבל יש לך חברים.
22: כן, אני הולך לרבי ממשבוז, אני הולך לרבי

0: הוא מקבל את כולם.
1: נו, אז יגידו לך מה, זה לקבל, להפך, כאלה אנשים עם אייפון, צריך לזרוק, שיהיו חלילה חילונים. אתה אומר לא, הוא אומר, בוא, גם זה דרך הבעל שם טוב.
0: לא, מקרב, כן, נכון. הוא רבי שמקרב את כולם, ודווקא הוא, כן, הוא רבי מאוד מאוד מודרני, יש דבר כזה.
1: כן, צריך לומר
0: הרבה. אבא שלו, אגב, זה אדמור מרחוב, לא?
1: נכון, נכון, וזה גם סיפור מעניין, שהאבא אדמור והבן יהיה אדמור בחיי אביו, אמנם כאלה, והם חיים היום בשלום, זה נדיר.
0: כן,
1: כן.
0: יש סוגי אדמורות, לא נראה לי שהרבה זה עושה טיש כל שבת.
1: זהו, זהו, זהו, זהו. לא יקורב זה אל זה, בנפשו יוביל אחמוי. ינקי, מה עוד היה, מה עוד היה, מה תפס השבוע את הציבור ש...
0: מה תפס? אגיד אותם.
1: לא, אני אומר, אנשים רגילים, גם בתקשורת, הרי מה היה בעמודי בזמנו, יוני? עמודי, למה הוא קם על ידי הרבי מגור? כדי לשמש אלטרנטיבה לעיתונים...
0: לידיעות אחרונות.
1: כן, לא יודע, מה שהיה שם בעיירה בגליציה, בפולניה, וגם אחר כך ככה כל העיתונות החרדית. ואנשים נתקעו כאילו העיתונות החרדית נעצרה. לא, היום הרבה מאוד מהמידע, אנשים מחוברים בוואטסאפ, במכשירים הכשרים, צריך לומר, במכשירים כשרים, במכשירים שהרב מוטקה בלוי משתמש בהם לוואטסאפ, מוגן וכל זה. אבל רוצים לקבל מידע טהור, אז קבוצה כמו שלך, ינקי הפרגוד, מביאה את המידע הנקי הזה. יוני, מה אתה אומר על הדיגיטל? איזה סרטון? יוני הוא פה בדיגיטל, וזה קשור גם לקבוצות, כי בסוף איזה סרטון...
0: הוא מבין בווירליות?
1: בווירליות, בדיוק. איזה סרטון שאתה מוציא, או מאנשים פה ברדיו, או בכלל שאתה רואה בזה, אתה יודע אם הוא יתפוס או לא.
2: האמת שקשה לדעת מראש, כי אתה יודע, כל יום הכל משתנה, והכל צף ו...
1: זה דינמי, זאת אומרת, אתה לא יכול לדעת מראש...
2: אתה לא יכול לתכנן מראש, אתה יכול להכין את הקרקע כשסרטון יתפוצץ, שהוא יעוף כמו שצריך. זה כן, אבל אי אפשר לצפות, אתה יודע, כל כך הרבה דברים קורים, וכל שנייה, וכל מתהפך.
1: ינקי, אתה יכול לראות משהו כשאתה מעלה ולדעת שזה, אני רואה שיש דברים שבטוויטר מגיעים למאות אלפי צפיות.
0: זהו, זה כל מיני סוגים של דברים. בטוויטר, לפעמים, ברוב המקרים,
1: כן.
0: אנשים האלה שדווקא רוצים להפוך את זה לנגד החרדים.
1: לנגד החרדים, אז אלו משתמשים ו...
0: הרבה פעמים אני גם מוחק, שאני רואה שזה...
1: שזה מזיק, חלילה.
0: לא מבינים את זה.
1: נכון, נכון, נכון. צריך לומר, רבנים שאתה מתייעץ איתם על כל צד ושאל, אבל אתה יכול לדעת לפני זה מה יתפוס, אפילו בוא נניח בוואטסאפ החרדי, לא יודע מה, איזה סרטון, ינקלה הרקדן, לא יודע, דמויות כאלה שפתאום יכולות לתפוס יותר?
0: אי אפשר לדעת.
2: תשמע, יש עוד שם אחד שוודאי תופס, אתה רושם תחילת ההודעה ישראל כהן.
1: טוב, זה הדופמין הידוע. טוב, ינקי, מה, אז אתה אומר, הדברים הללו באמת תפסו השבוע, אדמור ממשבוש והסיפור הזה של אותו בחור כביכול חרדי שנתפס בתאילנד עם הלבוש שלו, וצריך לומר עוד הרבה תיעודים מהאדמורים. כן, היה את המסע של קרן עולם התורה, מה עוד היה?
0: כן, נכון, קרן עולם התורה.
1: אבל הם צריכו לאסוף הרבה, הרי מוישה הלל בסוף לא נסע, כי... תגיד למאזינים, המאזינים שלנו לא יודעים, למה מוישה הלל...
0: פוגע בכלים האחרים, אבל פוגע בתקציבים.
1: אתה מעלה פה טיעון חדש, יוני, תקשיב, אתה כמי שמחובר לגבירים, יוני, הוא אומר פה ינקי קצבורג, הוא אומר טיעון מאוד מעניין, הוא אומר שיש טענות שהמסע של הקרן תורם, פוגע בתרס שלו של הרב סורוצקין למשל, כי הוא בא, מגייס כסף, אומרים לו, רגע, לפני שנייה היו פה כל גדולי ראשי הישיבות ביחד.
0: לוקחים אותו תורמים. בכל אופן זה נראה שהצליח, והגיעו גם לברזיל וגם לארגנטינה.
1: לארגנטינה
0: וכל. לראות את דודי ישראל. כן. ומרוויח מזה, תחת הציבור מרוויח מזה. אנשים שהיו אמורים לרגליות רק בארגנטינה ולגמור שם את חייהם. הספיקו לראות כל דודי ישראל, מגיעים, נותנים דרשות, מחזקים.
1: כן. אז כן. הייתה התחזקות גדולה.
0: היה לנו גם שתי אשפוזים של גדולי ישראל, שלא...
1: אופה, אופה.
0: לא רוצים לשים את זה בפרונט, אופה. בוא לא נדבר על שמות.
1: תן לנו, אז בלי שמות, בוא.
0: בלי שמות.
1: עם רמז.
0: זה רב איתך כרסת, בלי שמות.
1: שלף לנו את זה. האדמור מבלז הושפז השבוע,
0: וגם... עברו טיפולים רפואיים.
1: וגם הרן הראשון לציון הרב איתך כרסת, אבל צריך לומר הם כבר בבית, זאת אומרת, זה לא ש...
0: בבית,
1: ובעזרת השם יהיה בסדר. ברוך השם, אתה אומר הם עברו טיפולים רפואיים בבית חולים,
0: אבל הנה, אנחנו פה בבעל הקצר, אתה מבין, אנחנו צריכים למלא את השעה.
1: לא בשביל למלא את השעה, לתת לציבור את המידע האמיתי.
0: כמובן שאנחנו לא צריכים למלא שום שעה.
1: כן, היא מתמלאת מלאה. ינקי קצבורג, עורך ומול הפרגוד, שבת שלום, תודה רבה על הכל. יוני, מה

0: מה אתה אומר? איך באמת תופסים משהו ויראלי? אתה אומר משהו שאתה לא חשבת בכלל שזה יתפוס, ופתאום הסרטון הזה הופך להיות שם דבר, וכולם מדברים עליו.
1: כן, באמת אין איזה צורה לצפות מה יגרום לציבור ל...
0: גם ברדיו אגב זה ככה, לפעמים אני שומע איזה פוליטיקאי שאומר איזושהי כותרת, ואני חושב שזה יתפוס, ופתאום אני רואה שלא זה מה שתופס את הציבור, ולפעמים הפוך, דווקא משהו שלא חשבתי שיתפוס, פתאום תופס. מעניין מאוד לעקוב אחרי הדברים האלה, ובכלל, כמו שאמרתי מקודם, צריך להבין, התקשורת החרדית משתנה כל הזמן, ויש עוד ועוד ועוד.
1: זהו, זה לא העיתונות הכתובה באמת, כמו שאמרת על יתד, וזה שאנשים פעם היו מחכים לאמירה של הבוקר.
0: ויש חשיבות שלה, לא, ויש חשיבות שלה. הנה, ראית הדברים של מרן ראש הישיבה רב דוב לנדו, שהביא על ראש הממשלה השבוע, שאין אמון, ועל הגוש וכל זה, זה דברים חריפים, זה דברים חזקים, וברגע שזה הופיע ביתד נאמן, זה גושפנקה, זה העיתון שלו, זה הפך לרשמי. אין ספק של יתד נאמן, וכמובן גם למודיע ולמבשר ולדרך, יש את האמירה שלהם. אבל בסוף בסוף הציבור נמצא גם...
1: בסוף הציבור ניזון במהלך היום מהקבוצות, זה הכלי החזק היום.
0: כן, כן, כן, כן. טוב, מה אנחנו יוצאים לפרסומות? אוקיי, פרסומות.
1: יוצאים אותנו לפרסומות.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
3: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הצלה, 1221.org.il.
4: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם במתן דוח ליקויים מקצועי לבניין, בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך קימה.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים, וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועי. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
12: מייבל, מייבל.

0: נוף ירושלים מזמינים אתכם לחגוג את היום המאושר בחייכם באולם מפואר, חצר מריבה וחופה תחת כיפת השמיים. אנחנו נדאג לכל הפרטים כדי שהאירוע יהיה בדיוק כמו שחלמתם.
1: נוף ירושלים.
0: לפרטים חייגו 02-64-15-999.
2: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה, תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור, יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
3: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל, מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70,000 שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 3363, כוכבית 3363.
4: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
5: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
6: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף?
7: סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
8: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
9: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכח. חייגו עכשיו 0533-580-540.
10: גבירותיי ורבותיי, והזוכה בפריצת הדרך לשנת תשפ"ו, הבולדוזר. חוסמים אתכם בבנקים? הבולדוזר. לא אישרו לכם את המשכנתה? הבולדוזר. ההחזרים חונקים אתכם? הבולדוזר. הבולדוזר, מתמחים בתיקי משכנתאות מורכבים, מחזור משכנתה, איחוד הלוואות ועוד, בהנהלה חרדית. חייגו עכשיו, 04-6555-815. הבולדוזר, משכנתאות ונדלן פורצי דרך.
11: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 50 מיליון שקלים.
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
14: לוי קפיטל והכל מסתדר.
13: כוכבית 8590.
15: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
16: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
17: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: שבנו מהפרסומות, יוני נמצא איתנו על הקו, מיודענו הרב יהודה חזן, בוא נפנה רגע לפינה.
17: בקודש פנימה, השבוע שהיה במעונם של גדולי ישראל, בהגשת הרב יהודה חזן.
1: הרב יהודה חזן, מה נשמע? מה נשמע? אתה שם לב שגרודקה לא פה, אז תמיד...
18: כן, ערב טוב, אפשר לומר ליוני, ברוך הבא, לא יודע אם לקרוא לזה למועדון, אבל הפינת בידור קדוש.
19: כן, ברוכים הנמצאים.
1: קודם כל, צריך לומר גרודקה, כן, אנחנו לא יודעים איפה הוא, בסדר, זה נשים את הנעילה.
18: אני בטוח שהוא, אני אגיד לך איפה הוא, אני כבר...
1: במסע חיזוק?
18: אני חושב לקח לעצמו שבוע, אני צריך רק שבועות להסתגר באיזה בסמדרש, כנראה בעיר אלעד, יושב לומד כל היום מהבוקר עד הערב, להגיע לך שבועות מוכן.
19: כמו ההסתגרות של דרי, אז אתה זוכר?
1: כן. אז זה...
18: כנראה, אני מקווה שזה בלי צומות רק, שהוא...
1: יהודה, מה יש לנו השבוע על הפרק ככה? תן...
18: נתחיל ככה עם אולי בשורה טובה, אתה יודע, השבוע, כל אחד ככה, יש בחורים שקצת דואגים, גיוס, ישיבות, מה קורה, אז דווקא השבוע, למרות כל הרטיפת התורה, אנחנו מתבשרים בעוד ישיבה שהולכת ככה לפתוח את שעריה, ולא תגיד באלול, אלא מיד אחרי חג שבועות, ישיבת קיבוץ איכותית, ישיבת עטרת מרדכי, בעיר בית שמש, בראשותו של הגאון הרב יניב ביטון, אשר הוא משמש במשך שנים רבות כראש ישיבה לצעירים בית שמש, והישיבה בנשיאות מרן הגאי ודרב זעפרני. אז השבוע מגיעים ככה גם ראש הישיבה ורפלי הישיבה מבקים אצל גדולי ישראל, מרן רב משה ללירש, מרן הרב סלים, הרב אייכנשטיין ועוד גדולי ישראל, שככה מתרגשים לנוכח הדבר הזה שעוד ישיבה קמה בישיבה ככה לבחורים על מנת לחזק את עולם התורה, והמרן הרבי שמתבטא, זה התיקון הגדול מול אותם אלה שרוצים להרוס את עולם התורה, כאשר ככה פותחים עוד מקום של תורה, זה התיקון הגדול.
1: זה בעצם כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, זאת אומרת
18: ממש ככה.
1: כן,
18: לצד הרב ביטון אני גם מציין שככה טובי הרמי, הגאון הרב אריאל יזדי, רמי שבת בית הלוי, הגאון הרב ערן חבא, שככה, וגם טובי הבחורים מכל הישיבות, חברון, פולוביץ, אור ישראל ועוד ישיבות, וגם מארץ ובחול, בעזרת השם, כמובן מיד אחרי שבועות כנס פתיחה במעמד גדולי ישראל, זה ככה בעיר בית שמש. משם נמשיך גם למסע, אתה יודע, המסע גדולי ישראל, קרן עולם התורה, שככה...
1: או, נסו גם לברזיל וגם לארגנטינה, יוני, אתה יש לך שם הקשרים...
18: אולי יכול לפתוח דלתות?
1: אולי יוני יכול היה לפתוח דלתות, מה אתה אומר?
19: לא נראה לי שחסר שם דלתות לפתוח, אבל אם ישיכו לפנמה, אז נעזור להם.
1: בפנמה, הוא אומר הוא יותר חזק באזור הזה של פנמה.
18: חזק בפנמה, אז בעזרת השם אולי נציע, אבל גדולי ישראל ככה מחטטים את רגליהם, אנחנו רואים ככה את הרב יעקב הלל שם ככה שמתורגמן, מתרגם את הדברים שלו, מרן הרב סלים, בקבלת עול מלכות שמיים, וכאמור, סוף שבוע, עכשיו ככה כבר גדולי ישראל אמורים לחזור ולשוב לארץ הקודש. והיה לנו השבוע גם אזכרה בישיבת כיסא רחמים.
1: בישיבה של מרן הרב מזוז, איך צריך לברכה, כאשר אחיו.
18: בישיבה לאח שלו, כן, רבי רחמים מזוז. שם, אתה יודע, מגיעים גדולי ישראל, מגיע הרב עמר, הרב עמר אמר לראשון לציון, אומר, העולם לא ידע את גדולתו של האדם הגדול הזה. הוא אומר לו, ראיתי ענווה אצל אף אדם בעולם כמו הענווה הגדולה והמיוחדת שהייתה לו. הוא היה אחד מגדולי הדור בלי שום גוזמה, וככה הוא ממש מעריך. אחד, מי שהיה אמור להשתתף וברגע האחרון נפטר ממנו, זה חבר מועצת גדולי לתורה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, שהיה אמור לעשות דברים, אבל הוא לא הצליח להגיע, אז הוא שולח את חתנו, רבי אליעזר רוט, שהוא יביא את דבריו, ואז רבי אליעזר רוט מספר, הוא אומר, כאשר התחתנתי, הגעתי לשכונה, שאלתי את מורחמי, הרב זילברשטיין, מי אלו האחים שהולכים ביחד? הוא היה רואה תמיד האחים, רבי מרן הרב של הישיבה, רבי מאיר מזוז, וכנראה מרן רבי רחמים, ועוד אולי מרן הרב צמח. הוא אומר, אלו האחים הקדושים שבקיאים בכל מקום שתשאל אותם בשעס, על הטוס, ועוד כל מקום.
1: וואו.
18: ואם יש את התירוצים, הם גם יגידו לך מה נפקינו בשני התירוצים. ככה דברים שאמרנו לפני עשרות שנים, מרן הרב זילברשטיין, על הגאון רבי רחמים מזוז זכר צדיק לברכה.
1: יפה מאוד.
18: עוד דבר ככה, אתה יודע, ככה אנחנו נמצאים לפני שבועות, אנחנו רואים גם גדולי ישראל שמגיעים ממקום למקום לחזק את העם.
1: כן, מטריחים את עצמם, גם להיכלי הישיבות וגם צריך לומר לפריפריה, לעם שבשדות.
18: כן, ממש ככה. אז המשגיח, הגאון בנימין פינקל, הוא מגיע להיכל לישיבת לב אליהו בראשות הגאון הרב יעקב יצחריה, זכר צדיק לברכה, ששם הם החלו לעשות ככה כל חודש מפטירתו, מביאים דמות של רב ככה שייתן שיחת חיזוק, כל חודש ממש לזכור את ראש הישיבה ואת הנהגותם כל חודש. אז שם מגיע בנימין פינקל, כמובן בהשתתפות ראש הישיבה, הגאון הרב עובדיה חזן, אז הוא, בישיבה לומדים מסכת מכות, אז אומר להם הרב פינקל, אתם לומדים מכות, מכות זה מגן מפני מכות של הטילים.
1: בעצם ההגנה רוחנית, בעצם הכיפת ברזל הרוחנית.
18: כן. הוא אומר, זה מסכת מכות, מכות במשמעותה מכות, אז זה יגן מפני מכות אחרות. והוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, עכשיו אנחנו נמצאים בהרבה ניסיונות, וזה אומר, אבל תדעו לכם, אנחנו בני התורה, שכשיבוא המשיח, ירדפו אחריכם להגיד לכם תודה שהצלתם את העולם כולו. זאת אומרת, הוא אומר, ככה צריך בחור להרגיש כל הזמן, אז גם אם עכשיו, אתה יודע, אנחנו נמצאים בסתר, ככה הסתרה, בהסתרה, אבל בעזרת השם, בסוף ירדפו אחריכם ויודו לכם. היה לנו גם השבוע את המכתב של מרן האדמור מביז'ניץ.
1: כן, נכון, מכתב לקראת הכנסת ספר תורה, וגם שמחת בר מצווה לנינו, כן, שיש בחג שבועות. כן, תן באמת פרטים.
18: בערב חג שבועות, אז שמה ככה לקראת האירוע, כותב מכתב בכתב ידו, מרן האדמור מביז'ניץ, הוא כותב בברכת שהחיינו, אקרא בהתרגשות לתלמידי, ידידי ואהוביי, וכל אנשי שלומנו, לשמוח בשמחתי, בסיום מצוות כתיבת ספר תורה, בערב יום טוב זמן מתן תורתנו, השם יעזרנו שאזכה לשמוח עמכם עוד באור...
1: מכתב נדיר צריך לומר על רקע, על רקע העובדה ש... כן.
18: שהרב עדיין ככה נמצא, הוא עדיין חולה, וכמובן אנחנו ממשיכים גם להזכיר.
1: כן, בטיפולים, ובאמת...
18: של מרן האדמו"ר.
1: רבי ישראל בן לאה אסתר, כן, לרפואה שלמה.
18: כן. כן, היה לנו גם ככה אתמול מעמד הכנסת ספר תורה לבית מדרשו של מרן הראשון לציון הרב עמר, שהכניס נאמן ביתו וקורבו הרב יחזקאל שבו לעילוי נשמת אמו וחמותו, ולשם מגיעים ממש כל גדולי ישראל, מרנן הראשונים לציון הרב עמר, מרן הרב דוד יוסף, מרן הרב סופר, מרן הרב טופליק ועוד גדולי ישראל רבים, ככה שככה מחזקים את העניין הזה של כתיבת אות בספר תורה. וכמובן אנחנו לסיום, יש לנו את הגאון הצדיק הרב דוב קוק, שהוא מאושפז עדיין בבית חולים, ואנחנו ככה מעתירים בתפילה לרפואתו השלמה של מרן הרב דוב קוק בן שושנה.
1: מה איתו? מה איתו באמת? היה דיווחים שהוא בהנשמה וזה מורשם, מונשם ומורדם, עד כדי ככה מצב גרוע או ש... לא, יש כזה הנשמה שמכניס...
18: טיפול רפואי, אז צורך הטיפול, אבל נקווה שבזאת השם יהיה זה. גם היה לנו את מעל הראשון לציון הרב יצחק יוסף, שגם הוא הושפז השבוע בבית החולים הדסה, וברוך השם מצבו טוב, מאמין שהוא כבר היום השתחרר. אנחנו ממשיכים גם להתפעל רפואתו, הרב יצחק בן מרגלית, ובעזרת השם שיהיה לנו ככה, אתה יודע, בשורות טובות
1: ישועות
18: התורה ביחד עם כל גדולי ישראל.
1: אמן, אמן, אמן. פינה אמן. מופלאה, באמת חשוב, חשוב כל האירועים האלה, שזה אירועים לכבוד מתן תורה, לכבוד חג שמחת תורה, חג השבועות, חג שבאמת כולנו שמחים עם התורה הקדושה.
18: תודה רבה ושבת שלום וברכה.
19: שבס.
1: טוב, יוני, הגענו באמת ככה לסוף של התוכנית. השעה הזאת חלפה מהר, מהר, מהר מאוד, ובעצם מה, יוני, תסכם, איך זה, איך זה, איך זה להגיש תוכנית, ובפרט את על הקצה?
19: תשמע, אף על פי שיעקב אינו כאן, רוחו כאן, הוא היה חסר לנו בתוכנית הזאת, אבל אנחנו מקווים שהצלחנו ככה, אתה יודע, לרשת את המקום כמו שצריך, ולספק למאזינים קצת תוכן איכותי.
1: נכון, ויעקב צריך לומר, יחזור אלינו, אני לא יודע, שבוע הבא זה חג השבועות, אז לא יהיה תוכנית שבוע שאחר מכן, עם כל הברן, עם כל הכוח, אבל יוני, אתה בסדר, מילאת את מקומו, היה לנו פה את עמי מימון, היה לנו את ינקי קצבוג, את יהודה חזן, באמת הרבה מאוד דברים. יוני, צריך לומר למאזינים, שאתה באמת אחראי כאן על הדיגיטל בתחנה, והרבה מאוד דברים אתה חושב איך להוציא. זאת אומרת, יש דברים שמופיעים ברדיו, וזה חשוב מאוד, הם מופיעים ברדיו, אבל הם מופיעים אחר כך גם בזירות נוספות, בזירות הדיגיטל, שזה אומר קבוצות וואטסאפ, או מגיע גם לאנשים רחוקים, גם לדברי תורה שמגיעים, גם לעם שבשדות, מה שנקרא. כן,
19: בהחלט, בהחלט. אנחנו פה נקראים הישיבה הגדולה בעולם בעצם, עם כל ההפצה של הדברי תורה והדברים, וכל העניינים, כמו שאמרנו, דיברנו על זה כבר בתוכנית, שכל דבר אז באמת הפנים של הרדיו הם לא רק ברדיו בהזנה, אלא היום גם אנחנו מוצאים דברים חשובים גם בדיגיטל, גם בקבוצות, בכל הפלטפורמות. אז רוצו לעקוב.
1: כן, אז יוני, תודה רבה לך, ואנחנו נסיים באמת בשיר על התורה הקדושה, ואומרים למאזינים, חלכם לאורייתא, אנחנו מעריצים ומקדישים את כל מה שאנחנו עושים כאן למען לומדי התורה, שהם נזר הבריאה, והם אלו שמקיימים את העולם. ביצ'אבס. צ'אבס.
20: ירושלים, חוגגים ירושלים.
21: ירושלים!
20: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
21: שיהיה לנו שבת שלום.
20: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
22: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
20: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פור, חד וחלק.
23: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקרי 2023.
24: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח, ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. היכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
25: ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
26: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
27: שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
28: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרת דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
29: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא אוכל כי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
16: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
2: לכל עוגה חלבית יש חסד.
3: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
2: בזול. חג שמח ביש חסד.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיח חשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיח חשמל והמיזוג.
5: שיח חשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: עכשיו בלוטו 25 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 50 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות. מ100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4. יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6. 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. רחוק עם רכב גדול ולהמיס, כל הקודם זוכה. קסיאס,
10: רהיטים שמעצבים בתים.
30: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו מצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
31: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
32: לוי קפיטל והכל מסתדר.
31: כוכבית 8590.
33: משפחה גדולה זה שפע. סקודה קודיאק זה רחבס. SUV עוצמתי בסטנדרט אירופאי. 7 מקומות מרווחים, טכנולוגיה מתקדמת ותא מטען ענק שנותן רחבס לכל המשפחה. ועכשיו גם במסלול ליסינג פרטי ומשתלם במיוחד. לפרטים חייגו כוכבית 5457. בכפוף לתנאי החברה באתר. שקודה.
34: קול ברמה. קול ברמה. קול ברמה.
35: קול ברמה, החדשות.
36: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן כי מצבו של אחד מהפצועים מפיצוץ רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה עדיין מוגדר אנוש. הוא עבר ניתוח וכעת מאושפז במחלקה לטיפול נמרץ. דם נוסף מוגדר במצב בינוני, פצוע נוסף באורך קל שוחרר לביתו, וכן אדם נוסף שנפצע קל צפוי להיות משוחרר בקרוב, כך נמסר. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי במקביל במערכת הביטחון נערכים להגיב בחומרה בעקבות פגיעת רחפן הנפץ שכאמור הוביל לפציעתם של כמה אזרחים. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר אמר כי במהלך ביקור בלבנון כי ההתמודדות עם פירוק חיזבאללה מנשקו היא משימה קשה מאוד בשל התמיכה האיראנית רבת השנים בארגון. לדבריו, ארצות הברית צריכה להמשיך לסייע לצבא לבנון באמצעות מימון כדי לחזק יחידות המסוגלות להתמודד טוב יותר עם האתגרים במדינה. בפלגת הליכוד שוקלים לחדש את הליך החקיקה של חוק הגיוס. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, מקיים הערב שיחות עם חברי כנסת מהליכוד על מנת לבדוק את עמדותיהם בנושא. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נדרש לשוב ולפעול כדי להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר כץ. בחסדי שמיים סוכה לניסיון פיגוע. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת שבק מבוקש בשכונת אבו טור שבמזרח ירושלים שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים. החשוד נתפס במתחם לשטיפת רכבים והועבר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. הגאון הרב יצחק אדלשטיין נבחר הערב לכהן כרבה של רמת השרון. שליחנו לעולם התורה יהודה חזן מוסר כרב ישמש בתפקיד בו, כי הן אביו הגאון רבי יעקב אדלשטיין, זכר צדיק וקדוש לברכה, משך קרוב ל-70 שנה. התחזית מיד.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: בחסות
12: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
36: אחר כך הוא לירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת קודש תורגש התקררות נוספת, ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אפשר יותר נמוך?
1: שואבים רובוטים במחירים הכי נמוכים.
6: אז תגיד מחסן החשמל.
11: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: אל תשכחו, שואבים רובוטים קונים רק במחסני חשמל.
6: בחסות
12: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
36: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: הלו, קצת תרבות חברים. טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
1: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
2: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
3: חד וחלק.
4: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
5: פורור, חד וחלק.
4: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.

0: בעולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בקשרות, ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקריה קבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן. על פי סקר אומניבוס אסקריה 2023.
2: מה שמעתי אותך אומרת שם תפארת פסגת האושר?
3: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
4: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
5: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
6: רבקה, רבקה, הוא בוכה. אה לא, זה שוב התינוק של השכנים.
7: עדיין גרים ביחידת דיור? הגיע הזמן לזוץ. משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
8: חייגו למומחים של טפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכה הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. שס חתנים מהודר מרהיב ביופיו 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. אבא
10: כל יכול. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
11: לקיבוץ ללומדים כל הלילה, יש חסד.
12: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
11: בזול. חג שמח ביש חסד.
13: ממליצה לכל אנשי החינוך ולהורים שרוצים להיטיב עם הילדים שלהם לנסות את זה.
14: הורים לילדי הקשב והריכוז, כאן דוקטור גד דואר. אני ממליץ לכם על תוכנה מיוחדת שפיתחתי. היא חווייתית ומהמחשב הביתי. יש סיפורי הצלחה רבים בבית ובלימודים. מצרפים כעת ומקבלים גם סדנה שלי במתנה. לפרטים חייגו 03-81-89-81.
15: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
16: לוי קפיטל והכל מסתדר.
15: כוכבית 8590.
17: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
18: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
19: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
20: משכנתה זוץ, פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של טפחות בדרך לדירה משלכם.
21: חייגו למומחים של טפחות, כוכבית 8860.
22: האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן ההלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
23: בשבילך ובשבילי
24: שיעור השבועי של הראשון לציון ורבה הראשי של ירושלים, הגאון הרב שלמה משה אמר שליטה,

אנחנו בעמוד קוף חף א', הרב בסוף העמוד קוף צדיחת, עוד קוף צדיחת. אומר רבנו יונה עליו השלום, וזה אחד מן הדברים אשר התחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע. חברה שמדברים לשוערה, צריך לעזוב אותה. כי אי אפשר לא לשבת איתם ולא לשמוע. זה כמעט בלתי אפשרי. הם מדברים כל העת. לא, אדם שמדבר לשוערה, אין לו גבולות. על כל דבר הוא נזכר. אתה יודע מה עשה פלוני, כך וכך. אתה יודע מה אמר פלוני, כך וכך. נמצא אדם כל הזמן אני שומע רכילות ועובר עבירות. כי יענש בשומעו דבריהם הרעים תמיד. אם הוא לא יעזוב אותם, הוא יענש על זה שהוא שומע את הדברים הרעים שהם מדברים. והוא אפילו לא יכול להגיד, אני לא יכולתי, אתה יכול לעזוב, הם עבירים כאלה. אל תלך, אל תשב איתם. הוא מושב לעצים, לא ישב. וילאה לענותם, אם ירצה כל הזמן להוכיח, ילאה, יתעייף מזה. הם לא ישמעו לו. וזה הדבר מפורש בדברי שלמה, שנאמר, אל תקנה באנשי רעה, ואל תתאב להיות איתם. לא תקנה מהם, אתם יושבים, אוכלים, ישם, אל תקנה, זה לא ישיבה טובה, זה מביאה רעות. ולא תתאב, לא יהיה לך חשק להיות איתם. תודה רבה, זכר מצוות אורך. כשד יגיע לשונם, מה זה? כשוד יגיע לשליבם, ואמר שפתיים תדברנה. רוצה לומר, כי תישא עוון בחטאתם. על זה שאתה יושב איתם, כי תשמע דבריהם הרעים. תמיד, ותהיה כמו חריש. כי היא אומר, הלשון שלהם, שוד יהגה ליבם, הלב שלהם, לא הוגה בדברים טובים, לא חושב לדבר דברים טובים. כל הזמן רק איך לספר. כי לשון הרע, לצערנו הרב, הצערה יודע איך להביא דברים שאנשים אוהבים לשמוע. ויש, שיש להם כוח הדיבור טוב שמושך את האנשים. אז אם זוכים, הם זכים את הרבים, על ידי שאנשים אוהבים לשמוע אותם, משמעים דברי תורה, משמעים דברי מוסר. אבל אם רוצים לספר השערה, כולם רוצים לשמוע. היצר גם עוזר, וגם הדיבור שלו דיבור נאה ומושך, ונמצא, אומר להם, בוא תשמעו, אתם יודעים, מה היה אתמול במקום, מה היה, אני עושה להם איזה, לדיבור כזה, ואיזה טון, שכל אחד, כן, עושה, מה קרה? אחרי שהוא רואה שהם נמתחו טוב, ומתאים אוזן לשמוע, אבל אני אספר לכם. זה, ואז הוא מתחיל, וכשבשביל להמתיק, הוא מוסיף מפה קצת, זה ער שם. עוד מוסיף, נופך מדילה. מוסיף עוד, לא יודע לו מה שהיה, שזה בעצמו אסור לספר, אפילו אם הוא אמת, עוד מוסיף, חטא על פשע. והוא ממתיק את הדברים, והוא נהנה, איך שכולם מקשיבים לו. ממש, כמו איזה נביא השקר, שהוא בא מדבר וכולם רוצים לדעת מה אמר לו השם. והכל שקר וחזר. מה אתה מספר? מה אכפת לך? מה עשה פלוני ומה אכפת לנו? אדם יכול לספר, כשאתה שומע דבר שיכול להוות סכנה או נזק, ואתה אומר לאדם, אני יש לי חשש מבוסס, שעלול להיות כך, כדאי לך, אל תלך לאותו מקום.
זה טוב בשביל להציל אותו אדם. זה ודאי, חובה אפילו. אם יש סכנה, ודאי חייב לעשות כל מה שיכול. גדליה בן אחיקם, שהוא נהרג בגימל תשרי, אנחנו עושים עליו צום. הוא אמרו לו שזה שבא אליך הוא מסוכן. והוא לא שמע להם, הוא היה צדיק, גדליה, ואמר, אני לא אקבל לשוערה. ונהרג. ואמרו חכמים, הרי הוא לא שמע להם בשביל לקיים מצוות השם. הגמרא אומרת, כן, אסור לקבל לשוערה, זה נכון, אבל לחוש מהבאי. צריך לחשוש, להיזהר, צריך לעשות לעצמו. איזה שומרים מיוחדים, איזה מחיצה, משהו. לחשוש כן צריך. לקבל את זה שזה אמת, כמו שאמרו, אסור לקבל את זה. אלא אם כן אותו אדם חשוד, או שעת סכנה. אבל גם בלי כל זה, אפילו שאתה לא מקבל, אבל לחשוש ולהיזהר, כי זה חובה על האדם. זה גם מתאים ממה שאמרו חז"ל, כבדהו, חושדהו. גם אדם שאתה לא מכיר ונראה לך, תכבד אותו, אבל תחשוד ותהיה בזהירות, שלא תיפול ברשתו חס ושלום. עוד קוף צדיתת, החלק התשעי, המכבד את הרשעים מדרך שלום. יש אדם שעושה כבוד לרשעים, אומר זה דרכי שלום. יש הרבה פעמים נופלים ברשת הזאת. אדם אומר, אני לא רוצה להוכיח כדי שלא יריב. אני לא רוצה למחות באלה עוברי עבירה כדי מפני דרכי שלום. זה לא שלום. זה רק התחמקות. אין לו אומץ לב ואין לו כאב על כבוד התורה או כבוד השם. ואז הוא אומר דרכי שלום. אני רוצה שלום. זה לא שלום. זה שקר וחזב. יש שלום שלא למנוע ריב. זה חשוב מאוד. ולא להוציא, אבל כשרואים אדם עושה דברים שהם חילול השם והם רומסים תורה והם יכולים להשפיע על הציבור בדברים רעים, צריך למחות בהם ולומר להם זה אסור וזה לא ייתכן. אסור לאז להיות יפה נפש כזה וכאילו עוטף את זה בחסידות, דרכי שלום ודרכי תורה ודרכי הכל. זה יצר הרע באצטלה של תמיד חכם. מלביש לזה לבוש כאילו שרד שמיים. זה לא רד שמיים. צריך, יש זמן, צריך שיהיה שלום, וזמן צריך גם כן לעמוד, לדעת לעמוד. מי לנו גדול ממשה רבנו, שבכל צרתם של ישראל היה עומד בפרץ ונלחם ונאבק כדי להציל אותם. הנה הם קורח. מה הוא אמר? אם בריאה יברא השם. אם בריאה כבר נבראה שהיא תפתח, בבקשה. אם לא, אני גוזר שיברא השם עכשיו. בריאה חדשה שתפתח ארץ את ביה. ויבלעו חיים, גם התינוקות שלהם. משה, שהיה כל הזמן בקש רחמים. כל הזמן דואג לעמו. וכאן עמד בכזאת תקיפות. זה אחרי שהוא ניסה הכל. והלך אליהם, ודיבר על ליבם. רב לכם בני לוי, למה אתם עושים? למה אתם מתנהגים כך? אתם לא יודעים שהשם הוא שאמר, לא עלינו תלונותכם, לא אני ולא על אהרון. אתם מדברים נגד השם, תיזהרו בנפשכם. אחרי כל זה עוד אמרו להם, תביאו מחתות ותקטירו קטורת. והם לא איזה ילדים קטנים או עמי ארצות, הם חכמים. ויודעים שהקטורת זה הדבר הכי מסוכן. אחרי שניסה כל הדברים, לא עזר, אמר תביאו קטורת. היה בטוח, כשיגיד להם את זה, ירתעו ויחזרו בהם מדרכם הרעה. גם זה לא עיל. הלכו, הביאו מחתות.
זה אנשים, זה כבר... אין להם תחנה. גם זה לא מפחיד אותם שהם ימותו מיתה משונה? עכשיו, לא רק שאין להם תחנה, כבר ראה שאין שום סיכוי לאנשים האלה. ולא זו אבזו, אלא הם מתחילים להשפיע על העם, התחילו להכניס בהם את הזרעונים של שנאה, חינם ומחלוקת. משה אמר עד כאן. כל זמן שיכולתי והיה לי מחשבה לקרב אותם, השתדלתי. עכשיו שאפסה כל תקווה, הוא עומד בכל התקיפות שאפשר, וגוזר גזרה שהשם יברא, ועמעוד וזד המייזה, ואמר לכולם, סורו נע מעל העולי הרשעים האלה, פן תספו בעוונם. ואז הייתה הדבר הזה שעוד לא היה כמו, באותו שנייה שהוא אמר את זה. לא נשאר מהם אחד, כולם נבלעו. וכפי שהגמרה בפרק שלישי ואותרה מספרת, שרבו רחנה הולך ופגש שהוא תיעה, ואמר, בוא אני אראה לך איפה נמצאים, קורח ועדתו. הביא אותו איזה מקום, שמע חום נורא, הרטיב איזה גזעה של צמר, שכשאתה שם אותה במים, לוקחת איתה איזה 20 ליטר מים בתוך. הכניס אותה שם בסדק שהיה באדמה, הערים, התייבשה. זה האש של גיהנם הייתה שם. אמרו את התאוז נחד, שמע מה אומרים. שם את אוזנו, שומע, צועקים. משה אמת, ותורתו אמת, ואני ועמי הבדיים, אני ובני הבדיים. אנחנו השקרנים, משה אמת. עד היום צועקים מאז. רק יש להם תקווה לאחרית. כי כתוב ברבנו ארי, צדיק כתמר יפרח סופת אבות קורח. צדיק זה קוף, כתמר רש יפרח חטא בסוף. קורח, סופת אבות, בסוף הדורות, השם אחרי כל העונשים, אבל מסכנים אלפי שנים. בגלל הדבר הזה שלא שמעו תוכחה. אבל משה רואה מצד אחד רכות וענבה וסובל כל העלבון שבעולם. אבל כשרואה שאין עוד תקווה, הוא התקיף הכי גדול בעולם. וככה אדם צריך להיות. כשרואים דברים, יש דברים, לא חוכמה להגיד, אני רוצה שלום ואני... יש דברים שצריך לעמוד. וזה מה שהיה פנחס. כשהוא ראה את העבירה הזאת, וקח רומח בידו והרג את שניהם, נשיא שבט ישראל, ובת מלך מהמדיינים, והרים אותם. פנחס היה איש בנו של, של עזר בן אהרון הכהן, שאוהב שלום, והוא, פנחס הוא אליהו, הוא הממונה על כל הבשורות הטובות. ופנחס הוא שעשה שלום בין השבטים, בשעה שעברו את הירדן. וכאן הוא לחם כגיבור וחוזק ובתוקף שאין כמו. למה כשהוא רואה שיש חילול השם ואף אחד לא חוזר בו, הוא עומד בפרץ. ועומד בתוקף ולא מבטר. זה מה שאמר לו גם כן, השם יתברך לירמיהו הנביא. אל תאמר נער אנוכי. אני נתתיך היום לחומות ברזל, לעמוד נחושת. אמרו, אני עושה אותך לחומות של ברזל, עמוד נחושת. שמע עוד מילה. אה? ואין מבצר, נכון. אין מבצר, עמוד נחושת, עמוד ברזל. למי? למלכי יהודה, לשריה, לכהניה, לכל הגדולים, מלכים, שרים, כהנים, ולכל עם הארץ. אל תירא מפניהם, אומר לו, ונחיתך לפניהם, אל תפחד. תלך, יש דברים שפעמים צריך אדם להיות חזק. בדרך כלל, אדם שהוא בפרט בעל תורה, צריך להיות רך וטוב ולסבול דעותיהם שבני אדם בנחת. כשיש חילול השם ויש רמיסת התורה, צריך להיות חזק, כמו עמוד ברזל וחומות נחושת, ואין מבצר. ולא יחזור עם אינו אחור, אלא ימשיך
עד שיכניע את מסנאי השם, מסנאי התורה. עוד אומר רבנו יונה באות קוף צדיתת, החלק התשיעי המכבד הרשעים מדרך שלום. הוא אומר, בשביל שלום אני אכבד אותם. אומר הרב, אמנם לא ידבר טוב על הרשע, האדם הזה לא מדבר עליהם טוב, הכוונה כי הם רשעים, ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם, כי יכבדנו אשר קרבנו נכבד. הוא לא מכבד אותם ולא מדבר עליהם טובות, כדי שלא יחשבו אנשים שהוא חושב אותם שהם בסדר וילכו אחריהם. הוא לא עושה את זה. כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני אדם את העשירים מדרך סלסול ולדקבת תועת. גם אם הוא נותן לו שלום, פני דרך הרס כמו שמקובל. בעבור כי עלתה דרכם, כי צלחה דרכם, ולא מפני חן ערכם, לא שיש להם באמת חן בערך אמיתי. רק הולך להם, אז השעה משחקת לו והוא עולה, בסדר. ואף גם זאת, ישחית וישמע בדבר הזה. שהוא לא נלחם בהם, כי הוא אומר, בדרך שם יש לו חית וישמע בדבר הזה. כי אם הותר לכבד העשירים, לא כן הרשעים. עשירים התירו לכבד, כי אתה אומר, אם השם נתן להם, מגיע לכבד, אבל כשהם עושים מצוות השם, כשהם שומרים שבת, כשהם קיימים מצוות, וכשהם לא נלחמים נגד התורה, אבל רשעים, אין היתר לכבד אותם. שנאמר, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. שנאמר, וראה כל גאה והשפילהו. גאה רשע תשפיל אותו. ראה כל גאה הכניעהו והדוח רשעים תחתם. אך החלק הזה אותה מדאגה מדבר פן, מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד. יש לפעמים שלא מדברים, אין לו כוח נגדו, התחיל להם בו, יכול להשתוק, בזמן שיד הרשע תקיפה, ושעתו חצופה. יש לו איזה שעה שהולך לו, והוא עלול להזיק, אפשר להתעלם ממנו. ואין בידינו להכניעו בחילנו להניעו. על כן הותר לכבדו כך שמכבדים בני אדם אנשי זרוע רמה. כמו פושעים או רוצחים, אדם מכבד, שלום אדוני, שלום, כדי לנצל מהם. בפחד ואימה, בקימה ועידור ואדום אליהם, אך לא ישבחנו ולא ידבר עליו טוב לבני אדם. כי בזה כבר אומרים מה, בטח הוא חושב אותו, ובסדר, אז גם אנחנו יכולים להתחבר וללמוד ממנו. וכן אמרו רבותינו זכר המרכה, מותר להחניף את הרשעים בעולם הזה, הכוונה, כשהם שולטים, יותר טוב לשתוק, להחניף, למצוא דרך איך להוכיח. אבל אמרנו דין, דין הוכחה לא שייך באנשים כאלה, אבל דין שצריך למחות בהם, מחאה, כן שייך. עכשיו אומר עוד רש, וזה דבר קט, אבל דין שצריך למחות בהם, מחאה, כן שייך. עכשיו אומר עוד רש,

מרימים שפתיים, מרבים לשוערה, בסוף מה אומרים? מי אדון לנו? מי יכול להגיד למה? אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לדבר מה שאני רוצה. אני לא מפחד מאף אחד. מפחד מהקדוש ברוך הוא. מי אתה? מי לא יפחד? מי לא ירא? מי מדין הנורא רחמנא יצלן? ועל כן חשבו הוא כאילו כפר בעיקר, כי הוא מסבב וגורם נזק גדול ורעה רבה לחבריו. זה שהוא מוכן לדבר לשוערה מגיע למצב של כפירה, גם משפיע על אחרים את המידה הרעה הזאת שלו. באב אישו את רחם בעיני העם ובשאר דרכי חסד, גם גורם לאותו אדם מסכן, מבאיש את רחו, מוריד אותו עד עפר. ולא ייתכן אשר יכין אדם לחבריו כלי משחית ונזק מר מוות. אומר, הוא מספר להם כאילו להנות אותם, הוא עושה להם כלי משחית. הוא מספר להם השוערה, הם שומעים, הם עוברים עבירה. וזה מקצר את החיים שלהם. אז כמו אחד שנותן לחברו שוקולד היפה, או בומבוניירה מפוארת, ובתוכה שם איזה רחמן יצן, דבר של נפץ, שהוא מסכן בא לפתוח שמישהו. אז זה, אם אדם מספר שוערה, אתה אומר, תראה איך הם נהנים. כן, נהנים, ממה נהנים? כי הם עוד לא יודעים מה הם אוכלים. אוכלים כדורים של שוקולד, אבל לא יודעים שיש בהם רעל בפנים. רעל של לשון הרע, שמביא צרעת ומביא כל הרעות שבעולם. והוא גורם נזק גדול ורעה רבה לחבריו. ואב אישו את רחם בעיני העם ושאר דרכי הפסד. ולא ייתכן אשר יכין האדם לחבריו כלי משחית ונזק מוות, מבלי שיועיל לעצמו זו תועלת ורווח ממון. בטח יש לו מזה, כל מה שהוא זה, עושה חשבון בנגדו, יש לו כל מיני חשבונות של ממון, של כבוד, ובינתיים הוא מפסיד את העולם שלו. בלתי מלאכת יצרו את נפשו, הוא פרק עול שמיים מעליו, וניתק המוסרות, כמו שנאמר במזמור, בבוא הזיפים ויאמרו לשאול, הנה דוד מסתתר וכו'. זה היה לשוערה. השוערה הזה שהוא מספר, הוא אומר כאילו מענה אותם, אבל אתם גורם רעה גדולה, והוא מחריט את נפשו. מי האיש? חבץ חיים, אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע. משמע, אם לא נוצר לשונו מרע, אז הוא לא חבץ חיים, מאבד את החיים שלו. שם יצילנו. כמו שנאמר מזמור בזיפים, כי זרים קמו עליי, ככה כתוב שם, ועריצים ביקשו נפשי, לא שמו אלוהים לנגדם סלע. לא שמו אלוהים. מדברים, יוצאים, טוב, אותי אתם חושבים כך, אותי אתם, ומה עם השם? זה גם בתפילה לדוד, אנחנו אומרים, שם גם כן, כי זידים כמוהם, ולא סמוך לנגד. מה זה לא סמוך? זה אלוקים. אומר לו לשם, הם לא סמו אותך נגד. לא, לא, לא מחשבים. אומרים, נעשה ככה ונעשה ככה, ונקה אותו ונוריד את זה ונעלה. אבל יש הקדוש ברוך הוא שהוא מולך ומביא. לא סמוך נגד. צפצפים. אוי להם יום הדין, מחמנא יצלן. כי השם בסוף ירצה להראות להם מה שהוא עושה את הכל, איפה ימצאו את עצמם? שם יצילנו. ופרשו רבותינו זכרונם לברכה, כי לא שמו אלוהים נגדם, כי נתכוונו שיברך אותם שאול. כמו שאמר להם, ברוכים אתם לשם כי חמלתם עליי. הוא אמר, ברוכים אתם, לא שמו אלוהים לנגדם שכתב בתורתו, ארור מכה רעה ובסת. הם עשו עצמם כאילו מבקשים ברכת השם.

0: והם בליבם באו לעשות רע. לא שמו אלוקים. אתה אומר, יכול להטעות אדם. אתה אומר לו, באת לברך אותו, באת לכבד אותו, ואתה באת רק להזיק. טוב, על האדם אתה יכול לשחק, אבל מה עם השם? השם יודע תעלומות. חופש, כל אחד עליהם, יודע מצפון הלב. אלא מה לא שמו אלוהים לאדם? לא עושים אותו בחשבון. זה כוחו של השוערה. ונאמר, ונאמר, ואין יתרון לבעל הלשון. כמו הנחש, הוא נושך, הוא לא אוכל, רק נושך והורג. אז אמרו לו, חיות, בשלמה אנחנו, הארי תורף ואוכל, הזאב דורס ואוכל, הבדוב, אבל אתה לא אוכל, ושמה אתה אמר? אמר להם, אני נושך את אלה שמדברים לשוערה. גם הם אליהם לא, מדברים, לא נהנים מכלום. רק עושים עבירות, אני גם עושה להם מידה כנגד מידה. מה יתרון לבעל הלשון? ואין יתרון לבעל הלשון. ונאמר על דואג, אבות תחשוב לשונך, אהבת הרע מטוב, שכן מדבר צדק, סלע. מעדיף תמיד הרע במקום הטוב, גם לעצמו, מביא רק רעה, רחמנא ליצלן. ופרשו מה יתרון לך, מה יתרון לך ומה בצע, כי סיפרת לשון הרע. עלו לממון, לא היית אתה צריך. אתה כבר עשיר, שמה אתה עושה את זה? אך עשרת, כמו שנאמר עליו, אביר הרועים אשר לשאול. זהו הכל על, על מה שאמרו לו לדואג. הוא היה אביר הרועים. אין זה כי אם אהבתך את הרע מן הטוב, ושקר אתה מעדיף אותו מדבר צדק. מדבר צדק. כי פרקת או לא. ונאמר לו יבוזו לגנב כי יגנוב כי להביא לחם ביתו. אז לפחות יש לו איזה הנאה, לא יבוז, זה אסור. אבל לפחות, אתה אומר, מסכן, בא להביא אוכל לבנם. אפשר קצת להתחשב בו. אבל זה שבא מדבר, אין לו לא כסף מזה, ולא ממון, ולא כבוד. רק עבירה על עבירה על עבירה כל רגע. כי פרקת הוא לו, ונאמר לו יבוז, הוא יגנוב, ונאמר אחריו, נואב אישה, חסר לב. רוצה לומר כי הוא רע מן הגנב שהוא צריך למלא נפשו כרעב וזה רק עושה רעות ומזיק. אמרו רבותינו זכרם לברכה כי בעל לשון הרע משניהם רע כי חטא חטא גדולה מבלי הנאה. הוא רע מכל העבירות כי הוא חוטא בלי הנאה. כמו שנאמר מה ייתן לך ומה יוסיף לך לשון רמיה. מה זה נותן לך? אתה מדבר, מדבר, מה אתה? אמרתי פעם, זה לשון רמייה, הלשון מרמה את האדם שמדבר. הלשון שלו, רמייה, מרמה אותו. למה? יש לו אדם חשק לדבר, יש לו חשק לספר. יש לו, זה כמו עצבים כאלה, מוכרח לספר. ואם אני לא אספר, זה יהיה. זה לשון רמייה, אין לך, כמה שתספר יחב לך עליו עוד יותר. אתה מזיק עוד יותר לעצמך, חוץ משל אחר. על כן זה לשון רמיה, מרמה את האדם, את בעל הלשון. בשבת מברכים את החודש. חיים טובים ולשם. חודש סיוון, שנכתר בכתר תורה. זה החודש. שהשם בחר אותו לתת תורה לישראל. וכמו הלילה הזה, שבוע הבא, לא יש שיעור. ליל שבועות לומדים כל הלילה ברוך השם. לא צריכים את השיעור. לומדים, יש תיקון, ויש זוהר, ולומדים את העדרה, כדי לאדם, הלילה הוא כמה גדול לפני השם. וזה עשו אותו, זה תיקון כנגד מה שהיה. היו צריכים להעיר אותם, להעיר על זה קטרוג. צריכים להתעורר לכבוד השם. ויש עניין על פי הרי, לפני עלות השחר, ללכת למקווה. כי זה מוליכים את הקלה למקווה. כי אנחנו מונים וסופרים, וכל יום מתקנים. אני הסברתי לכם אולי פעם, מה שקיבלנו בליל הסדר, מנה אחת גדולה עד מאוד. הרי אומר, אין עוד לילה כמו ליל הסדר. שבאים בבת אחת, הגדלויות, מוחין די גדלות, מוחין די חתנות, די הבעדים, הכל הכל. הערות. אבל, כבולעו, כך פולטו. דבר שבא בפעם אחת, גם יוצא פעם אחת. ואז הולכים, אנחנו נשארים רקם, רקם לגזרה שווה. נשארים רקים, ממש בפעם אחת. זה נורא. אז חשבו קוראים עלינו, אבל ספרתם לכם. מה זה ספרתם לכם? שבע שבתות. אותה מנה גדולה, מחלקים אותה ל-50 מנות קטנות. עושים מזה 50. למשל, הייתה אדם יש לו חתיכה גדולה, איזה ירח של איזה שור ענק, שבה 50 קילו. הוא לא יכול לחלוטה, אז הוא מחלק כל יום, רוצה קילו אחד. עושה כל קילו בסקית, ועוד קילו. השם מחלק לנו אותה מנה של ליל סדר, עכשיו מחלק אותה ל-50 חלק. היום יום אחד לעומר, קיבלנו מנה אחת. מחר שני ימים לעומר, קיבלנו עוד מנה. 40, קיבלנו 40 מנות. וכן על זה הדרך. מתי משלימים בשבועות? זה יום ה-50, באים כל ה... אבל הכתר... כל הדברים שמתקנים, זה חגת נעים, זה השבע התחתונות והבינה. בכל שבוע, שבוע הראשון הוא חסד, שבוע שני גבורה, אותו שבוע, אותה חסד, יש לה שבעה חלקים. יש חסד, חסד זה אחד. חסד די גבורה שניים, חסד תפארת, חסד דהות, חסד חסד די חסד. חסד די גבורה, חסד די פרט, חסד די נצח, חסד די עוד, 5. רק חסד די יסוד, חסד די מלכות, 7. עברו שבועיים, שבוע ימים. שבוע הבא, גבורה, עוד פעם עושים מנה 7. גבורה די חסד, גבורה די גבורה, גבורה די מלכות. אחר כך די פרט, אחר כך. עד הסוף, חלקים. אבל הכתר עוד לא קיבלנו. מתי בא הכתר של כל זה? משלימים חכמה בין הדעת והכתר מעליהם. כשאומרים כתר ייתנו לך במוסף של שבועות. אז לפני כן הולכים למקווה, זה טוב מאוד מי שיכול, ואז באים ומתפללים. זה גם טוב, אחרי שלא ישנים כל הלילה, שלא ירדמו התפילה, המקווה מעורר. ואז גם החזנים יהיו קצת, יעשו הנחה, יעשו קצת... בזריזות, תפילה, בקצב טוב, מילה מילה, לא צריך לבלוע מילים, אבל בזריזות, לבא לשנו הנערים, כל שהיו ערים, לבא לשנו, שם כתוב הנערים. על כל פנים, חג השבועות הוא חג מיוחד ממנו, באמת מיוחד. תמיד אנחנו חושבים, שחג השבועות הוא 3 רגלים. פסח, שבועות, סוכות. פסח, חג ענק. סוכות לא פחות. השבועות יום אחד. אין בו לא לולב ולא 4 כוסות. לא מצות ולא סוכות. אין בו כלום. כמו יום רגיל. מתפללים, אוכלים, לומדים, הולכים לישון, קמים לסעודה. יום אחד. לא, אין בו איזה רושם, איזה הכנה. אבל באמת היה שנה אחת שהלכתי לדרוש לכבוד חג השבועות בבני ברק לפני הרבה הרבה שנים. ואז פתאום עלה בדעתי בעצם שבועות יותר גדול, גם מפסח וגם סוכות. וגם אם תשים את שניהם בכף מאזניים, שבועות מכריע את כולם. איך זה? כי פסח הוא זכר ליציאת מצרים. כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים. בסוכות זכר ליציאת מצרים. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. ויציאת מצרים עצמה למה הייתה? כדי לקבל תורה. והוציאך את העם, תעבדו את האלוקים עליו. זה כל המטרה, לא מטרה סתם לצאת. אין איזה ערך סתם לצאת. היציאה הזאת, יש לה מטרה ברורה כדי להיות, לקבל תורה. אז יוצא שפסח, עם כל מעלותיו וקדושותיו וגדולותיו, וכן סוכות עם כל השמחה, ועם כל הימינות החבקני, וכולם הם רק הכנה לשבועות. אבל שבועות הוא העיקר, אלה הכנה. זה הגשר לעבור אותו כדי להגיע לשבועות. אז שבועות הוא העיקר. כולם תפילים אליו, עד כדי כך. אז לא יקל בעיניכם חג השבועות בגלל שהוא יום אחד. היום אחד, כי אין לו, אין בו תפיסה עוד. זה כולו בקודש, למעלה למעלה. ועל כן צריך אדם להכין עצמו. וההכנה היא גדולה יותר מכולם. הכנה מתחילה מלמחרת יום ראשון דה פסח. בליל שני כבר מתחילים. היום אחד, מחר שניים, מחר שלוש. למה? עד 50 כדי להגיע. זה מדרגות שאנחנו עולים. כל יום מדרגה אחת. כדי להגיע לפסגה של העליות, שהיא קבלת זמן מתן תורתנו. השם נותן לנו תורה, והשם מחלק אותה מחדש. תראו מה אנחנו אומרים בחג. ביום חג השבועות הזה, לא של אתמול ולא של שנה שעברה. יום חג השבועות הזה, זמן מתן תורתנו. עכשיו זה זמן מתן תורתנו. כי השם מחדש נתינת התורה בכל שנה ושנה ביום הזה. זה היום מתן תורה. וכמה אדם מקבל? בדיוק, בדיוק, בדיוק כפי שהכין את עצמו. כמו שהכין, כך יקבל. אם הכין הרבה, יקבל הרבה, אם יכין קצת, יקבל קצת. אם חס ושלום לא יכין, יפסיד. על כן אנחנו משתדלים לספור כל יום, ולומר, אוי, כבר עברו, מה נשאר? נשאר שבוע אחד. איפה אנחנו עומדים? האם ניצלנו את הימים האלה להתקרב לתורה? להתקרב, להיות ראויים לקבל תורה. להיות ראויים לתפוס את התורה הזאת שתהיה חלק שלנו. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו אמרו בהתחלה זה תורת השם, רק נותן לעיין בעל, כמו אחד שמשאיל לחברו את הספר. אבל צריך להחזיר, פה השם משאיל לנו את התורה עד ש... אם אנחנו הוגים בה, בתורת השם חפצו, שכל חפצנו, כל המהות שלנו זה תורה, ובתורתו, השם, זהו, זה שלך, קח אותה. שלך היא. השם נותן אותה. ובעין יפה הוא נותן. על כן, הימי השבוע הזה שנשאר, כל אחד יעשה השתדלות מעל הטבע. לא לפחד ולא לאבד שום יום. זה השבוע השביעי שבשבעה שבועות. הוא משלים את כולם. שיהיו שבע שבתות תמימות. מה זה תמימות? שלמות. מה זה שלמות? בחודש, יש חודש שהוא חסר, ויש חודש שהוא מלא. פעמים יש רק 29 ימים, פעמים 30 יום. אבל שבוע, שמעתם פעם שיש שבוע שישבו רק 6 ימים, או שבוע שישבו 8 ימים? שבוע זה נקרא שבוע, 7 ימים. על מה זה תמימות? שיהיו שלמות, לא ילכו לאיבוד. זמן של דיבורים, זמן של בטלה, זה לא זמן, זה עבד. זה הלך מהעולם. מה נשאר לאדם? הזמן שלמד בתורה, הזמן שעשה בו מצווה, הזמן שעשה בו חסד. זה מה שנשאר בידו. בא בימים, הביא איתו את הימים שלא איתו, הם לא הלכו. אז זה תמימות, צריך לשמור עליהם. וזה אפשר להם. עכשיו עברו 6 שבועות, אנחנו בשביעי. יכול להיות שאם אדם יעשה חזק לימוד טוב, גם הלילה, גם מחר, גם שבת, עוד יותר, שבת קלה, שבה מתכוננים למתן תורה. רבותינו היו דורשים, בעקיבא היה, היו בהם רבבות אלפי ישראל. רבבות היו יושבים בשדות. אין אולם שיכול להכיל. יושבים על האפר, בשביל לשמוע את רבי עקיבא. השם נותן בקולו, לא צריך לא רמקול ולא... כולם שומעים, שכינה מדברת מתוך ירון. כולם שומעים. יושבים, אף אחד לא זז. כמו מתן תורה. בעקיבא, כאילו שומעים כל השם, חס ושלום. מרוב הקדושה של בעקיבא, שגדול העולם. מקשיבים לו. הוא אומר להם את ההלכות, הוא אומר להם מה שצריך, ואת הכוונות, כל מה שצריך לחג. אז הגמרא מספרת שיש שם מין אחד, פיקורוס. אחד מה, כמו, לא יודע מי יותר גרוע, אם הרפורמי יותר גרוע, פיקורוס, אני חושב שהרפורמים בכלל לא נזכר בתורה. זה יותר גרוע מכולם. רפורמי זה לא דיברה תורה. הם, הרפורמים, הם עושים דבר, הם אומרים לחילונים שהם דתיים יותר מהם. החילונים בתמימותם מאמינים להם, אומרים זה יותר דתי. למה יש כל עצמו רב וכל עצמו? אבל באמת הם הרבה יותר גרועים מכל החילונים. כי חילונים זה מתוך רשלנות, אבל אלה באים לעקור תורה. זה גרועים מכולם. אז בא מין אחד ואמר לו רבי עקיבא, אמר לו רבי עקיבא, מה אתה עושה? התקנע, רואה כבוד התורה, רבבות אלפים, יושבים ושומעים, שעות, לא שעה, לא שתיים, לא שלוש, שעות, רבי עקיבא, הולך קולו, כל השופר הולך וחזק, ועקיבא ידבר ומשה והשם עונה אותו, והוא ממשיך. זה לא יאכל, מסכן, זה הלב שלו נשרף מרוב קנאה ושנאה. אמר לו, מה אתה עושה? אמר לו, אני מלמד את העם, תורת אלוהים חיים, שידעו את החג. אמר לו, אבל השם לא אוהב את החגים שלכם. שנאמר, חגיכם ומועדיכם שנאה נפשי, כן, עבר לך על הזמן. אמר לו רבי עקיבא, מי כתיב חגי ומועדי? חגיכם ומועדיכם כתיב. זהו מה שאמר. אמר לו, אם היה כתוב חגי ומועדי, השם לא רוצה כבר את החג שלו. אז אין מה לעשות. השם לא רוצה, אנחנו מרימים ידיים. אבל לא כתוב חגי ומועדי. כתוב חגיכם ומועדיכם. אם אתם עושים את זה רק בשבילכם, רק להנעתכם, שנאה נפשי. אבל אם אתם עושים את החג לכבוד השם, חס ושלום, אין לו הנאה בעולם, ואין לו שמחה בעולם לקודשה בריחו, כמו החג הזה שעושים לכבוד. כך כותב הרמב״ם. אומר, בחג צריך בכל יום טוב, נקרא מקרא קודש, וכתוב לקדוש השם. ובשבילי,
1: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול. אחת.
3: סטופ.
2: שלוש.
4: סיבה שלוש ללדת בשיבא. שמירת שבת כהלכתה ואווירה היימיש. בבית החולים שיבא לנשים ויולדות, גישה מותאמת, זו רק עוד סיבה אחת מתוך המון סיבות טובות ללדת בשיבא.
2: הלו, קצת תרבות חברים.
5: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם ייעוץ משפטי בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חיו וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
8: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
9: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
10: פור, חד וחלק.
11: אוקסיג'ן פאוור לכביסה לבנה. תוסף כביסה עוצמתי להסרת כתמים ולהלבנה לאורך זמן. סנו אוקסיג'ן פאוור. יותר לבן לאורך זמן. מה הבעיה? קחו סנו.
12: יש אנשים שמסתפקים במטבח רגיל, ויש כאלה שבוחרים להפוך אותו לפרימיום. עכשיו באפי באלעד ולזמן מוגבל. מטבח משודרג מבית אניס מטבחים בשווי 70 אלף שקלים. אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. שניפגש? חייגו עכשיו, כוכבית 33-63, כוכבית 33-63.
13: שלום, כאן אבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
14: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
15: מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתני מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
16: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר, גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
17: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. רחוק עם רכב גדול ולהמיס. כל הקודם זוכה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
18: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
19: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
20: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
21: קול ברמה, החדשות.
22: שלום רב לכם, השעה 10, הנה החדשות. המרכז הרפואי לגליל בנהריה עדכן הערב כי מצבו של אחד מהפצועים מפיצוץ רחפן הנפץ של חיזבאללה בראש הנקרה עדיין מוגדר אנוש. הוא עבר ניתוח, הוא עבר למחלקת טיפול נמרץ. אדם נוסף מוגדר במצב בינוני ושני פצועים נוספים באורח קל. כתבנו מנדריזל מוסר כי במקביל במערכת הביטחון נערכים להגיב בחומרה בעקבות פגיעת רחפן הנפץ שכאמור הוביל לפציעתם של כמה אזרחים. מפקד פיקוד המרכז האמריקני אדמירל ברד קופר אמר במהלך ביקור בלבנון כי ההתמודדות עם פירוק חיזבאללה מנשקו היא משימה קשה מאוד בשל התמיכה האיראנית רבת השנים בארגון. לדבריו, ארצות הברית צריכה להמשיך לסייע לצבא לבנון באמצעות מימון על מנת לחזק יחידות המסוגלות להתמודד טוב יותר עם האתגרים במדינה. במפלגת הליכוד שוקלים לחדש את הליך החקיקה של חוק הגיוס. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, קיים הערב שיחות עם חברי כנסת מהליכוד על מנת לבדוק את עמדותיהם בנושא. בתוך כך גורמים ביהדות התורה טענו כי הניסיונות החוזרים ונשנים להציג מתווים חדשים לחוק הגיוס אינם אלא זריית חול בעיני הציבור. לדבריהם, זה ניסיון שקוף למשוך זמן, למרוח שבועות יקרים, ולנסות להנשים באופן מלאכותי ממשלה שאינה מתפקדת בסוגיית היסוד הזו. יהדות התורה לא תיתן יד למשחקי סרק פוליטיים, כך גורמים ביהדות התורה. מסתערבי משמר הגבול עצרו בהכוונת שירות הביטחון הכללי מבוקש בשכונת הבוטור שבמזרח ירושלים, שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים. החשוד נתפס במתחם לשטיפת רכבים, ועובר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נדרש לשוב ולפעול על מנת להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר כץ. הגאון הרב יצחק אדלשטיין נבחר הערב לכהן כרבה של רמת השרון. שלחנו לעולם התורה יהודה חזל מוסר כי הרב ישמש בתפקיד בו כיהן אביו, הגאון רבי יעקב אדלשטיין זכר צדיק לברכה, משך קרוב ל-70 שנים. התחזית מיד.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
24: בחסות
26: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת קודש תורגש התקררות נוספת במזג האוויר, ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אפשר יותר נמוך.
23: תנורים במחירים הכי נמוכים.
24: אז תגיד מחסן החשמל.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
23: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל. בחסות
26: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
22: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שלום וברכה, ברוך השם, נפגשים לשעתיים מבט לשבת, ערב שבת קודש, פרשת במדבר, שבת קלה לפני חג מתן תורתנו, שבת מברכין, מכריזים על ראש חודש סיוון, שיהיה ביום ראשון, שיהיה חודש טוב לכל עמו בית ישראל, בכל מקום שהם. נודה בתחילה לצוות המסור, שמחה בר וכן יחיל צולמן, חפץ השם בידם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים לעלות לשידור ולשאול את שאלותיהם, יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בכל באור עם מספר טלפון, נחזור עליכם מההפקה. אני חוזר שוב, 077-5-211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנתחיל פתיח ההלכתי, מה אשיב להשם, כל תגמולו היא עליי. בשעה טובה היום יצא הספר מהדפוס, קרא עליי מועד, ספר כולו עוסק בענייני ביקור חולים, רפואה ודיני אבלות מההתחלה עד הסוף, כולל מצב של שכיב מרע, כל הפרטים איך להתמודד, כל הלכות האבלות, כל המנהגים לכל עדות ישראל. אני אומר כל עדות ישראל, זה כל עדות ישראל. אז בעזרת השם, תודות לבורא שזיכנו, בעזרת השם שנזכה כולם יחד להמשיך להגדיל תורה ולהדירה. מי שרוצה להשיג את הספרים, בעזרת השם בימים הקרובים כבר בכל התחנות, בירושלים כבר נמצאים הספרים בתחנות, להתקשר לפני כן מי שרוצה. זה לגבי הפרט הזה. וגם תודה גדולה לכל אלו שסייעו, שתרמו לכולל, שקיבלו הנצחה, שבזכות התרומה הזו גם כן חלק גדול, כמו שאמרתי, מהספרים בימים הקרובים יחולקו בכל רחבי הארץ, בכל העיר, בכמות בתי מדרש, בתי מדרש תורניים, שככה ילמדו בהלכה ותרבה הדעת, וזכות הרבים תגן בעדכם, אמן. בעזרת השם, יום רביעי הקרוב, רביעי בלילה, מ-10 עד 12, יש שוב תוכנית מבט לחג השבועות. יהיה גם דברי חיזוק בנושא לימוד תורה, גם הלכות יום טוב, הלכות חג השבועות, גם היום נעסוק בהלכות חג השבועות. זה בעזרת השם. תושבי העיר רחובות, השבת הקרובה, שבת שכולה תורה, בעיקר בעניין ההלכה, ויהיה גם דברי חיזוק, לעקוב במודעות רחוב, בעיתונים, יש לוז מליל שבת, יום שבת, צהריים, כל היום, כדאי לבוא, נשתדל בכל מקום שיעור נושא אחר, ככה מי שיהיה כמה שיותר שיעורים יכול לקבל היקף גדול בהלכות של יום טוב ועוד נושאים חשובים. אז תושבי העיר רחובות מוזמנים, מי שרוצה לדעת את הלוז, אני אתן לכם טלפון, וואטסאפ, שלחו בקשה, הוא ישלח לכם את התוכנית של כל השיעורים. 0542-333-576. שוב, 0542-333-576. אנחנו בעזרת השם נעסוק בהלכות חג השבועות. יש את ההלכות המיוחדות של החג, ויש את ההלכות של הלכות יום טוב, שזה בכל יום טוב. דבר ראשון, לגבי תפילת השלה, מה שנהוג שהתפילה הזו נאמרת בערב ראש חודש סיוון. ערב ראש חודש סיוון השנה תשפ"ו יחול בשבת, ולבקש בקשות בשבת זה סוגיה גדולה הלכתית, אם מותר בכלל. אני אגיד בתמצית העניין. כתבנו על זה תשובה בליבה דילחתה חלק ג' סימן קובב. עדיף לומר את התפילה הזאת ביום שישי, מחר, או היום יום חמישי. ומי שלא הספיק, יאמר אותה מוצאי שבת, זה ליל ראש חודש. ומי שבכל זאת מקל לומרה בשבת, יש לו על מי לסמוך. ובפרט אם הוא רגיל לומרה בכל יום, אז ודאי שיותר קל ומותר לו לקרוא לומר את התפילה הזאת בשבת. זה בקצרה, הסברים בתוך התשובה בליבה דהלכתא. כעת, בחג השבועות, יש לנו כמה דברים חשובים לפני ענייני המלאכות, בפרט השנה. נגענו כבר בכמה דברים חשובים שבוע שעבר בנושא רובי תבשילין, אבל רבים רוצים גם בעזרת השם להקדיש כמה דקות בענייני הרחיצה ביום טוב, בפרט השנה, קיץ, יש לנו יום טוב ושבת. שבת, איסור רחיצה בחמים, אז אדם רוצה אחרי יום שלם, אחרי לילה שלם שהוא ער, הלך, חזר, אנשים הולכים לטבול, להתרחץ, להתרחץ לכבוד שבת, האם זה הכנה, ועצם יום טוב, באילו אופנים מותר להתרחץ, אילו אופנים אסור. גם זה אני רוצה לגוע. אולי נתחיל עם זה. אתם יודעים מה? אף שרציתי לדבר על המנהגים, אבל יש לנו עוד זמן. אז ככה רבותיי, ממש בקצרה, הלכה למעשה. שרצה לראות יותר מקורות, יותר דברים, כי בא מועד יום טוב, יש לכם שם בשפע עוד הרבה הרבה פרטים ופרטי פרטים. אתם יודעים, רחיצה, אני אומר לכם, מה ההלכה אומרת? אני יודע שרבים ירימו גבה, אנחנו בדור שונה, אבל ההלכה לא השתנתה. רחיצה היא לא מוגדרת כדבר השווה לכל נפש. ישאל השואל, מה אתה מדבר? מתרחצים כל יום. אז קודם כל, בהלכה, אדם בריא, לא שאסור. מה הנורמל? אדם בריא לא מתרחץ כל יום. זה הטבע הנורמלי. ולכן, אין היתר רחיצה חופשי ביום טוב. באילו תנאים מותר להתרחץ ביום טוב? כשאני מדבר להתרחץ, מדברים על מים חמים. קרים גם בשבת אפשר. רחיצה בחמים יש תנאי. שהמים התחממו לפני יום טוב. הרתיחו אותם לפני יום טוב. אבל מים שהתבשלו ביום טוב, אסורה הרחיצה. זאת אומרת, אדם ייקח עכשיו סיר מים גדול, ברמה קוראים לזה, שים על האש, הדליק מאש לאש, יש לו מים רותחים, הוא צריך להכנס למקלחת, לערבב עם מים קרים, ותתחיל לשפוך, להתרחץ. זה אסור רבותיי, זה מים שהוא חמו ביום טוב. זה פשוט. שאלה מה קורה היום, שהמושגים של צורת הרחיצה, אני לא מדבר עכשיו על זה שאנשים מתרחצים כל יום, זה לא משנה את ההלכה. אבל היום מי מרתיח מים על הגז? יש לך היום דוד שמש. איך נחשיב את הדוד שמש? הנה השמש חיממה את זה ביום טוב, צד אחד. צד שני, אני לא חיממתי. או אפילו בוילר שם שעון שבת לפני החג. אני מקצר, הלכה למעשה רבותיי. מותר ביום טוב להתרחץ במים חמים שהתחממו בדוד שמש או בבוילר ואין שום בעיה. ומה שאתה מוציא מים קרים ונכנסים חמים ומתבשלים, אין שום בעיה. ביום טוב זה בסדר. אבל מי שיש לו מערכת יונקר, שזה מערכת שמחממת את המים מיד על ידי להבה שמרתיחה את הצינור הנחושת והמים שעוברים ממש מורתחים במיידי, ולפי תנועת המים המערכת עובדת, זה חיישנים עם כרטיס מחשב, שאני פותח מהם יש זרימה, הופ, הנה, אש בוערת. המים זורמים, אז תן לה מדורה ממש כמות של אש, שמרתיחה את הצינור, המים רותחים, ואני יש לי מים, אני מתקלח, יש לי מים חמים. עצרתי, סגרתי את הברת, כל האש ירדה. זה אסור ביום טוב להתעסק עם זה. זה כיבוי והדלקה אסורה. עכשיו, בוא נגמור עם הבית. דיברנו, כל מה שאמרתי לכם, להתרחץ, דוד שמש, בוילר, כל זה, נדבר בתוך הבית הפרטי. כשאני אומר בית, זה גם בית של קבוצה. נשאלתי מכמה בחורי ישיבות, האם מותר להם בישיבה להתרחץ עם מים חמים. יש פה ישיבה, 400 בחורים. זה כמו בית. זה בית עם משפחה גדולה. זה לא משהו לציבור, לציבור הרחב חופשי. תכף נסביר למה אני מחלק את זה. תכף נגיע את החלק הבא, אז נבין למה. אבל אני, חשוב לי גם לסגור גם את זה. גם בישיבות, הלכה למעשה, מותר לבחורי ישיבות להתרחץ במים חמים, לא ביונקרס. דוד שמש, בוילר. זה כמו בית. לחפוף שמפו, אסור ביום טוב. זה בעיה של שחיטה בשיער, זה אסור. לשטוף מים חמים, או אתם רוצים קצת להתרענן, תיקח את השמפו, או הגברת לוקחת את השמפו, לא משנה, אני אומר זכר נקבה אותו דבר, תלחצו באוויר על הראש, פה קצת, פה קצת, כמו קטשופ. ואז, אני לא עכשיו הולך חופף מידיים בשיער, אם יש לי פה ככה בשיער, נותן לו קצת, מה קורה? שופך את המים, זה תוך כדי ככה, מתערבב לי בשיער ונשטף, הנה, קיבלתי רענון, ריח טוב, הלכלוך יצא, זה בסדר. לא עשיתי פעולת שחיטה, זה מותר. עכשיו, מי שהולך לבית המרחץ, מקווה, חמם, מקום שהוא לציבור, פה, או אפילו למשל, בוא ניתן דוגמה. יש חדר כושר, לא הולכים חדר כושר בחג, ברור. אבל זה היה פתוח נגיד, יש לו מנוי שם, הוא בא להתרחץ. רוצה לבוא להתרחץ, יש שם דוש, יש שם זה, למה לא? זה בעיה. בבית מרחץ, מקום ציבורי, מים חמים, אסור. למה? יש גזרה מיוחדת שנקראת גזרת הבלנים. מה זה הגזרה הזו? אלו הבלנים אחראים שיהיה מים. עכשיו, אילו אספיק מים, יהיה כל מיני בעיות, וקרו מקרים. עכשיו, כולם באים בחגים, תראו שבועות כמה הולכים לטבול. מה זה? מה זה הבלן הזה? עד שבאים... עכשיו, הוא מסכן מרוב בלול, מה יעשה? יעשה איסורים, בוא נה, הוא צריך לרצות את הציבור. תחיל להדליק אש, לעשות בלגן. רבותינו, מה אמרות שעושה? אנחנו יודעים מה יהיה. פותרים את הבעיה. חבר'ה, אסור רחיצת במים חמים בבית המרחץ. נגמר, אין לך מה לדבר על אור בלן. אין, אין, יש מים חמים ואסור לך לגוע. אז אין גזירה שם יבוא, למה אסור? זה הלכה פסוקה ברזל. בבית מרחץ ציבורי, אסור ברחיצה במים חמים. עכשיו, מה קורה? בתוך בית המרחץ, בבור של התבילה. מה הספק? צד אחד, השאלה, זה גם ציבורי. זה, מה זה מקווה פרטי? לא, זה ציבורי, נכון. צד שני, יש מי שרצה לומר, שכיוון שזה מצווה, זה לא רחיצה סתם, מצווה, ועל זה, אשכנזים סמכו, זה שיטת הקורבן נתנאל. שהם סמכו שהם טובלים במקווה חם ביום טוב. אני זוכר מי שהייתי ילד ונער, הולכים למקווה, לפני עלות השחר בליל שבועות, תמיד היו צועקים, זה היה פתגם שכל שנה היום שומעים אותו. הספרדים לקרים, יש שלוש בורות, קר, חם, רותח. ספרדים לקרים, אשכנזים לחמים. למה? כי הם סוחרים על הקורבן נתנאל. אבל, עכשיו מה זה אבל? גם רב בן ציון כותב, רב מרדכי אליהו בכלל החמיר עוד יותר. אומר רב מרדכי, הגאון הרב מרדכי אליהו אומר, אמבטיה ביתית, שמעו טוב, ככה שיטתו. אמבטיה בבית היא כמו בית מרחץ. עד כדי כך, זו דעתו. דוש, אין לי בעיה בבית. אמבטיה, אבל הפוסקים החיים לא סברו כמו. העולם מקל באמבטיה ביתית. אבל ככה היה תמיד ידוע. ספרדים קרים. לא הספרדים קרים. הספרדים לקרים. אבל אני שלחתי כמה וכמה פעמים מאמצים גדולים. אני עד היום מודה לו שעזר לי, ששכנע את מרן עטרת ראשנו שיכתוב את התשובה כתב יד. אני תמיד רואה אותו, את הגאון הגדול, רבי משה יוסף. אומר לו, זה, אני מודה לו על הרבה דברים. שהייתי מגיע לבית ונותן יחס וקרבה למרן. הוא היה בבית צמוד למרן. אבל ספציפית בתשובה הזו, באמת, הוא השתדל, כי מרן ענה בעל פה, אבל מכתב רציתי שיהיה כתוב, שמחר יגידו כולם, הנה חתם. לא שמעתי, אמר לי, לא משנה שגם אחרי שחתם, תמיד יש כאילו, לא, אין דבר כזה, שטויות, בסדר. לא יודע מאיפה זה בא, מה המניע, אני עוד לא יודע, זה תעלומה ועין קורא לה. לא משנה, זה כל אחד יוכל איך שהוא רוצה. אבל זה תשובה כתב יד ממרן רבנו עובדיה, שבימיו, מי שיכנס להיסטוריה של העיתון, ביטאון המערכת אז של המפלגה, שמרן הוביל אותה, שבוע אחרי שהמכתב יצא, יש לי את זה בבית מי שירצה. היה בעמוד שער של העיתון המכתב של מרן. באמת, לשוחרי ההלכה זה היה הפתעה הפסק הזה של מרן. ורבי עובדיה פסק. תראו בקיבה מועד, צילום כתב יד קודשו. מותר לטבול במקווה חם ביום טוב. גם לספרדים, ספרדים לא צומחת לקרים. גם לספרדים ביום טוב, יום טוב לא שבת, יום טוב, סומך על הקורבן נתנאל, אפשר לטבול במקווה חם. אז מי שהולך בשבועות, ככה לפני קבלת הערת קדושת היום, מוסף זה העיקר, כל הערה שלי, של חג מתן תורתנו. רבותיי, כל האורות, כל ההשפעה, כל העוצמות, מושפעים ומתרכזים בתפילה של חג השבועות. ומפה נבין כמה חשוב התפילה שתהיה לכתחילה. כתחילה זה תפילה בנץ. נהיה מודה חדשה בכל מיני מקומות של צעירים. עושים מניין פועלים בחג השבועות. רבותיי, ממתי מתירים לאדם לעשות מניין פועלים, ריבון העולמים? אדם שצריך לפרנסתו, תראו בבני תפילה. ולא פוסקים. מי שלפרנסתו, התפילה הזאת לכתחילה של הפועלים. אבל מי שלא, זה שולחן ארוך. אם לא יתפלל, אם יתפלל לפני הזריחה, יצא בדיעבד. איך אפשר לעשות תפילה בדיעבד? למה בדיעבד? שלהרוויח להיות ער בלילה. ער בלילה, מאיפה זה בא בכלל? אין שולחן ארוך כזה בכלל. אין לך להיות ערים בלילה. מנהג ישראל, קודש, כולנו מקפידים לעשות את זה. לתקן שאבותינו לא התכוננו ולא קמו וכולי, הכל טוב ויפה. אבל לעשות הנהגה ומנהג ולהתנגש בהלכה, אתם יודעים שגדול הדור של
1: התראה. קריית שמונה.
0: כן, נסתיים, לא? אתם יודעים גדול הדור של האשכנזים. הגאון רבי יוסף שלום אליאשיב, זה רציב קדוש לברכה. אתם יודעים, ליל שבועות הוא היה הולך לישון? הוא היה אומר, אם אני ער בלילה, הבלגן שהשתבש לי בסדר, אני אשלם על זה בלימוד שלי במשך כמה ימים, אין הצר שווה בנזק המלך. לא שווה לי את זה. טוב, לא התנגש עם ההלכה בשולחן ערוך. בלימוד תורה זה מעל הכל. אז הוא בשיקול דעתו, הענק שבענקים הזה, אמר, אני לא נשאר ער בלילה. עכשיו כמה שעות הלך לישון קם, וישב חזר לסדר שלו, יום ולילה הוא לומד. אני לא אומר, אנחנו לא כאילו מתמידים כמו שנעשה את זה. אבל איך לעשות תפילה בדיעבד? זה תפילה בדיעבד. בפרט אתם הולכים לקבל את ההערה של כל העוצמות של חג השבועות, חג מתן תורתנו, אז אנחנו נלך נעשה תפילה של פועלים? רבותיי, לא להתפלל במניין הזה, ומי שקשה לו, קשה לי, קשה לי, קשה לך? לך לישון כמה שעות לפני כן. עדיף תתפלל בשבע וחצי, שמונה. כן? לפני הזריחה זה גרוע. נחזור לענייננו. הוא רוצה לקבל להערת הקדושת היום, הולך לטבול לפנות בוקר. נו? אז גם לספרדים תטבול במקווה חם. עכשיו הוא יוצא, רוצה לשטוף את עצמו. יש הרבה מקוואות זה כבר נראה צלחת מרק. אחרי כל הכמויות של האנשים, נו, הולך לדוש, או, תזהה, לא לפתוח את החמים. חמים אסור. יש מי שמקל פושרים, רבי עובדיה מחמיר גם בפושרים ברחיצה בשבת וזה, בפשטות יום טוב אותו דבר. לא להתעסק עם החמים. אין מה לעשות. ואם אתה לא יכול, אל תטבול, לא קרה כלום, לא חווה. ראוי, כל טוב, תוספת קדושה, כל טוב יפה. אז בסיכום, בבית המרחץ, לטבול אפשר. רחיצה, זה אסור. וואה, עוד לא התחלנו בכלל. אני שם מסתכל בשעון, באמת השעון רץ. אז מה? בסדר, אנחנו נצטרך לעצור פה. בעזרת השם אני חוזר שוב, יום רביעי הבא עלינו לטובה, בין 10-12, יהיה מבט לחג, אני אמשיך לדבר בהלכות חג השבועות, רציתי לדבר על הלילה, איך אנחנו עושים עם כל ברכות הנהנים. אולי אני אקח עוד כמה דקות. שמחה, אתה שומע? בסדר, אנחנו נוהגים בפתיח להאריך, זה חשוב. ככה, ניגע בעוד נקודה. ניגענו על קדושת היום, וההערה, תדעו לכם, אני לא אומר לציבור שחובה לעשות ככה, כי רבים, רוב בני עדות המזרח לא נהגו כמו כף החיים, אבל אני בקהילתי, ככה אני אומר לציבור, זה חשוב מאוד, אין בעיה לעשות את זה. אדרבה, מרוויחים אם עושים את זה. הכף החיים כותב, שההפטרה הזו, רבותיי, של חג מתן תורה, יש בה, אתם יודעים, קוראים בה מעשה מרכבה, זה משהו לא פשוט, לא פשוט. כיוון שקוראים במעשה מרכבה, אחרי גם מקפידים יעלה להפטרה הזאת, לא מעלים ילדים וכו', נערים, אז ההפטרה הזאת מביקף החיים, שציבור יעמוד בהפטרה הזאת, משום כבודו של קודשה בריחו, שהיא עוסקת במעשה מרכבה, מביא כף החיים לעמוד בהפטרה. ואני אומר גם טיפ, כדאי לעמוד. לפעמים אתה מנמנם נרדם, מה, בהפטרה הזאת, עד שמגיעים לדבר העוצמתי הזה, אנחנו ננמנם ונרדם? כמובן לא אשמים, היינו ערים כל הלילה. לכן, נקודה חשובה. במהלך הלילה, ברכות הנהנים, יש ברכות בבית הכנסת. אנשים שותים, אוכלים, אתם יודעים ככה. לא פסיק פומה יום מגרסה. מה זה לא פסיק? לא הפסיק הפה שלו מלגרוס. לא משנה מה, הוא גורס את התיקון, גורס אוכל, גורס שתייה, גורס. צריך לאכול ולשתות, להיות ערני. אז ככה, כל עוד שאתם נכנסתם לבית הכנסת, בית המדרש, ואתם לא יצאתם מהמתחם, מה זה מתחם? כל המתחם ששייך לאותו מוסד, אם זה בית מדרש, כולל ישיבה, בית כנסת, פלוס, אני מדגיש, פלוס הגינה מסביב המגודרת, אתה יוצא, יש לך חצר, בבתי כנסת חצר מגודר, רוצה לצאת לסיגריה, מאש לאש, להתברר. כל זה נקרא רשות אחת. ברכתם, ברכה שהכל נהיה בדברו, בשעה 10 שהתחיל התיקון, הברכה הזאת תופסת למהלך כל הלילה. עד שאתם יוצאים לגמרי, מהתחום לגמרי. עכשיו, זה ברכה ראשונה. באחת העץ, אותו דבר. מזונות, אותו דבר. שימו לב אבל. עכשיו, שתיתי רביעית מיץ, שהכל ברכתי. עכשיו, מה קורה? צריך לברך נפשות. לא, למה אני אברך כבודו? עוד רבע שעה נשתה עוד כוס. כן, אבל אתה יודע, בחום הזה, ובקריאה שאתה גורס הרבה, אתה הולך להיות צמא עוד מעט. ושיעור עיכול בשתייה, שהוא נהיה צמא מחדש, הלכה בך האחרונה הראשונה. נגמר. למה? זה כמו אחד שאכל ולא בירך, ונהיה רעב מחדש, לא יכול לברך ברכת מזון אם הוא לא בירך. זה נקרא שיעור עיכול. לכן, שימו לב, שתיתם כוס, אתה מבסוט, ואיך מיד ברכה האחרונה. אתה הולך לשתות עוד רבע שעה 20 דקות, תהיה צמא מחדש. שימו לב, הכוס הבאה, תשתה אותה בלי לברך שהכל נהיה בדברו. הברכה האחרונה, היא לא עושה הפסק בין הברכה הראשונה על הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה. ברכת ברכה ראשונה אחת, מהלך הלילה אני יכול לברך 10 פעמים ברכה האחרונה על ברכה ראשונה אחת. הברכה האחרונה, היא לא עושה הפסק בין הברכה הראשונה על הכוס הראשונה לבין הכוס השנייה. בירכת ברכה ראשונה אחת, מעלה חלל אני יכול לברך.

0: פעם עוד מעט, אתה תהיה צמם מחדש. אתה צריך מיד בורא נפשות. וזה לא רק בליל שבועות. גם מי שעובד במשרד, אברך בכולל, אישה בבית, עכשיו קיץ. ככה עושים. אתה שותה מכוון על כל המהלך הזה של הלילה, וככה אתה מתנהל לפי הצורה הזו. זה בפרט הזה, בקצרה, אנחנו נוציא כזה הודעה, משהו לגבי שיעורים השבוע, ונצא להפסקת פרסומות. בעזרת השם, כמו שאמרתי, השבת הקרובה, כבר מליל שבת, אני לא אקרא לכם את הלוז, אבל תושבי העיר רחובות, בעזרת השם, השבת תהיה שבת שכולה תורה. מערבית וכזה, עונג שבת, ובבוקר ובצהריים ושיעורים, כדאי מאוד לעקוב במודעות, ויהיה הרבה שיעורים בעזרת השם, בעיקר בהלכה, וגם קצת דברי חיזוק ככה, לחזק את הלבבות ללימוד התורה. אז השבת הזאת הזדמנות, בעזרת השם ככה, גם ריבוי תורה, להרבות ידיעות, להתחזק ביחד. אז תעקבו אחרי המודעות בעיר, איפה השיעורים מתקיימים במהלך כל השבת. מי שרצה את הלוז, יש מספר וואטסאפ, אתן לכם מספר, תבקשו ממנו, ישלח לכם. 0542-333-576. עוד פעם, 0542-333-576. יום שני הקרוב, תושבי העיר כפר סבא, בשעה 9, בית המדרש, אור מרדכי, רחוב שאול המלך 5, הציבור מוזמן. יום רביעי, בשעה 7, שימו לב, תושבי העיר נתניה, בית הכנסת שערי שלום ואסתר, רחוב חטיבת הראל 7, ובעזרת השם בשעה 10, יהיה שעתיים, אנחנו נעסוק בהכנה לחג מתן תורתנו, בהלכה, בדברי חיזוק, בעזרת השם יתברך. אז אני אתן טלפון למאזינים, ואנחנו נצא להפסקה. מי שרוצה עוד לשידור, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, להשאיר השאלה בקול ברור עם מספר טלפון, יחזור עליכם מההפקה, אני חוזר שוב, 077-5x211, לאחר מכן שלוחה 8, אנחנו נצא להפסקה, מיד נשוב עליכם, בבקשה.
1: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
3: בשבילך ובשבילי כל
4: הלו, קצת תרבות חברים, טלפון לתרבות הדיור ותהיה לכם גינה ציור.
5: חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
6: תואר שני בהילוך מהיר? אך קימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 02-99-37-337. אך קימה.
7: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים ולא לשכוח. קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
8: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
9: חד וחלק.
10: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
11: פורור, חד וחלק.
10: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
12: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו, 03-677-7772.
13: מייבל, גן אירועים.
14: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן. הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות. עם משמרת השבת בקשרות. ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן. רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו, כוכבית 2757. היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.

0: לכם, אחי.
1: על פי סקר אומניבוס, הסקרי 2023.
2: שלום, כאן אבי בן ישראל. אני רוצה שתקשיבו לעדות אחת של בחור יקר שקיבל מאיתנו לפני שנתיים את ערכת השבת של ארגון ושמרו.
3: הייתי פה לפני שנתיים וחצי, קיבלתי ערכה של מקצוענים עם פלטה ומיכה וכל מה שצריך בשביל להיות יהודי כשר, וזכיתי לחזור בתשובה שלמה, וברוך השם, לאט לאט מתחזקים עוד. היום ברוך השם, ההורים שלי כבר מיום רביעי מכינים את השבת, שומרים שבת, והכל בזכות ההתחלה שבאתי פה לארגון והם דאגו לי לכל מה שאני צריך. אז תודה רבה לכם.
2: זוהי רק עדות אחת. אחת מתוך אלפי עדויות. תדמיינו אתם איפה נמצאים אותם המשפחות, בדרך שלהם להתקרב, ומה הזכויות שלכם בזה. אני פה כדי לומר תודה בשמי ובשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם בעתיד. תודה.
4: שלום עליכם.
1: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
5: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם. מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה.
6: אבא כל יכול.
5: טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.
7: שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה, וגם תזכו לחגיגת סיום השעס. ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה חרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. שכחו, חייגו עכשיו, 0533-580-540.
8: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. חוק עם רכב גדול ולהעמיס, כל הקודם זוכה.
9: קסיאס, רהיטים שמעצבים בתים.
10: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
11: היום 30 יום, שאם ארבעה שבועות או שני יומים לא יחזר הלוואה.
12: הלוואה לכל מטרה מישראכרט, באחוז אחד פחות מהבנק. תספרו 90 יום ותתחילו להחזיר ממחרת השבת. מבקשים היום, מקבלים מחר. כוכבי 9137. במאני טיים, רק ישראכרט. בכפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: היי, שמי יוני. וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס בייחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חובשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה, 1221.org.il.
14: בשבילך ובשבילי, כל
15: ברמה. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: שבנו מהפסקה. אתן שוב טלפון למאזינים 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. שלום וערב טוב למאזין.
16: שלום הרב, ערב טוב.
2: ערב טוב ומבורך.
0: השם יאיר את עיניכם ברוחניות וגשמיות כמו שאתם מרים את עיני ישראל בהלכה.
16: אמן.
0: מברך אתכם. רציתי לשאול שאלה. תודה רבה. רציתי לשאול שאלה. יש לי הוראות כיוון, אני לא נכנס לאיזה מוסדות, חרדים. לכמה מוסדות? שנים, יותר מ-10 שנים. בגלל המצב של היום, של האברכים, שמתנקבים להם, עם כל הנושא של המעונות וזה, רציתי לשאול אם אני יכול להפסיק את ההוראות קבע שלי, ולהוסיף על זה עוד, ולתת את זה ישירות לאברכים שאני יודע ואני בודק, שיש להם קושי לשלם את המעונות, וגם בחיי היום-יום, לאכילה ולשתייה.
16: יפה. קודם כל, אשר לך מטוב חלקך, לא כל אחד זוכה בימים האלו שלומדי התורה, אין יותר מוקצה מחמת מיאוס מה שהערב רב עושה בעיני העם, חלילה וחז כאילו הם, אבל הם מחיים את כל היקום. אז אשריך ככה שאתה לב טהור שבורא ברא לך, אתה שומר עליו. זה דבר ראשון כדברי חיזוק על הגישה של כבודו. עכשיו בוא נתמקד בהלכה. נתמקד בהלכה. ככה. לבטל צדקה. אני רוצה לבטל הוראת קבע, כמו שאמרת לך, 10 שנים. קודם כל, כלל שהציבור ידע כמה כללים אני אתן. ככה, מחילה קצת, אני שומע את עצמי פעמיים. קודם כל, כלל חשוב, אני, מי שירצה את הדברים האלו כתובים בכמה תשובות בדלחתה, אני אתמצאת את הדברים. סתם הוראת קבע שתדעו, זה לשנה. אם לא התחייבת שקיבלת תמורה באמת רצינית, אז זה סתם הוראת קבע, זה לשנה. אדם התחיל הוראת קבע, עבר לו שנה מבחינת, לא התחתנת עם המוסד. זה דבר ראשון, סתם ככה כללית. בוא נגיד, אתה לא רוצה לתת לאף אחד. זכות רעד, אני רוצה להפסיק. לא רוצה להפסקה. אני נחשב דוגמה הכי קיצונית. אני לא מחלילה להפסיק. אני רוצה לחדד את הדברים. תראו באורח צדקה, מודרש למד, כך פוסק הגאון רבי ניסים קרליץ, סתם הוראת קבע זה לשנה. עכשיו, כשאדם רוצה לבטל צדקה ממקום מסוים שהוא נותן להם, להעביר למישהו אחר, באופן שהוא נמצא בתוך התחייבות, בוא נגיד בתוך השנה אפילו, הוא לא קיבל איזה מתנה רצינית, שתגיד, שמע, קיבל פה איזה משהו רציני, לא, אז הוא מקסימום נתנו לו איזה קמי הדמה, או איזה נייר, או איזה שטיות, זה גרושים, זה לא ערך שאתה יכול להגיד, קיבל משהו, זה סתם, זה אני אומר לכם שזה חשוב הזה, אבל זה לא סיבה שאתה לא יכול לבטל, אבל התחייבת פה שנה. אז מה שעושים, הולכים לחכם ועושה לו אתרה. כן? לפני שהעברת לו את זה, אם עבר כבר הכסף בהוראת קבע, עבר למוסד, חלילה וחס להתקשר לבנק או לחברת אשראי, להגיד, סליחה, תחזירו את הכסף, והם מחזירים. כי הבעל המוסד צדקה, אין לו מי לריף. אני רואה אנשים מבטלים הוראת קבע, לפעמים הוא מתלונן, אני חודשיים לפני, מחזירים לנו את הכסף, אין לנו מה לעשות. זה לא קנה מוצר שאתה יכול לתבוע אותו. אז זה אסור, כי כבר הגיע ליד גבי, אי אפשר להוציא ממנו. עכשיו, אני רוצה להדגיש, חלילה וחס שישמעו מפה, שאפשר לעשות אתרת נדרים על נדרי צדקה. זה נכון שמרן ביורי דער יש נונחי צעיביו כותב שאם עשו אתרה זה מועיל, מפורש, אבל כותב הרדבז, תראו את הפתחי תשובה, שם במקום, שימו לב, הרדבז בחלק ד' סימן קוף למד ד', שימו לב, חכם שמתיר לאנשים נדרי צדקה, חייב נידוי מפני שמפסיד העני. תראה מה עשית, התרת לו, הזקת את העני. נכון, הוא יכול לעשות את התרה עליו, אין טענה, אבל הרב הזה שיעשה, לכן איך תמצא רב, אם תמצא רב שלא יודע את ההלכות האלו, זה משהו אחר. עכשיו, אם זה לא הסיפור, אדם הזה כרגע דחוק מאוד, דחוק מאוד מסכן, לא יכול, העומס הזה גדול עליו, אז זה סיבה מוצדקת, נעשה לו התרה, ככותב ארוך השולחן, או למשל רוצה להעביר למקום אחר. להעביר למקום אחר, הכי טוב לעשות אתרה. בסיכום, ומאוד פשוט. אם אתה הוראת קבע, כמו ששמעתי מהסיפור של כבודו, עברה שנה, אתה רוצה, החלטת לבטל, להביא לברכים ביד, זה זכותך, אשר לך מטוב חלקך, לך תעשה את זה, אין שום בעיה. והיה, וזה בתוך הזמן, או אתה מראש התחייבת לתקופה יותר ארוכה, לא קיבלת תמורה רצינית, כמו שאמרתי, לך לרב יעשה לך אתרה, והרב יעשה לך אתרה, כי אתה רוצה להעביר את זה למישהו אחר, ויש סיבה מוצדקת מרוב העומס ונטל הפרנסה של האברכים, ולכן במקרה הזה יהיה מותר לעשות כמו שאני אמרתי. בסדר כבודו?
0: כן, עוד שאלה קטנה בקשר לאתרת נדרים.
16: בסדר, שנייה.
0: בקיצור, כן. אני לא אגזול הרבה זמן. אני לפני 30 שנה עברתי אירוע לב, אותם בשביר הלב.
16: בריא אולם.
0: פינותי. לא, אירוע, עברתי אירוע לבבי.
16: כן.
0: אותם בשביר הלב, פינותי מנהדת טיפול נמרץ, הגענו באמצע הדרך לכיוון בית החולים, הפרמדיק באמבולנס אומר לי, תקשיב, אנחנו עוצרים את האמבולנס, אנחנו לא ממשיכים לנסוע, אתה תדבר איתי רצוף, אנחנו ביקשנו שירת קרדיולוג מהבית חולים,
16: ויבואו לפה. כבודו יתמצאת, הם באוזניה פה טוענים
0: כן,
16: שאין
0: כן,
16: זמן.
0: כן, כן, כן. וקיבלתי עליי, אמרתי לו, תזיז את החנון, אמרתי, רבונו של עולם, אל תיתן לילדים שלי לגדול יתומים, ואני מקריב את עצמי לילדי ישראל, והחזקתי ישיבה שרצתה לסגור, ישיבה קטנה, 16 שנים, לא מכספים, יש על אנשים,
16: כן.
0: החזקנו אותה 16 שנים, אחרי 16 שנים.
16: מה השאלה?
0: אז אני עכשיו, אני חטאת רק נדרים, אז אני עזבתי את המקום.
16: אז זה שאלה מורכבת, אני צריך לשמוע בדיוק את כל הסיפור, תהייתי בקשר שבוע הבא, זה סיפור יותר מורכב. אני אענה לך אישית על השאלה הגדולה הזו, לא בשידור. ישר כוח, אנחנו רוצים להפסקה, מיד שווים אליכם, בבקשה.
15: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
17: בחסות הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
18: בשבילך ובשבילי כל
19: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
20: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
21: חד וחלק.
22: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
23: פורור, חד וחלק.
22: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
24: חייגו עכשיו 03-677-7772.
25: פסגת האושר?
26: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תטוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל אמיתין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדוון לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות זוחפות, ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
27: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
28: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
29: ידעתם? כל תרומה של מנת דם מצילה חיים של 3 אנשים. אל תעמדו מנגד. בואו עוד היום לתרום דם ולהציל חיים. פרטים בטלפון 039-101-101. מוגש מטעם מגן דוד אדום, ארגון ההצלה הלאומי.
27: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
28: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. מבצע מיוחד לחודש ימים בלבד ולעילוי נשמת מזכי הרבים. פנחס ראובן, זכר צדיק לברכה. ש"ס חתנים מהודר, מרהיב ביופיו, 20 כרכים עם כל המפרשים. רק ב-1199 שקלים, כולל מתנה מיוחדת ויוקרתית לבחירה. טלפון להזמנות 053-410-7429. 053-410-7429.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גן אירועים.
2: אתה לא רואה ממטר? הגיע הזמן למשקפי מולטיפוקל. במילאנו אופטיק ילוו אתכם עד להסתגלות המושלמת. זו ההתחייבות שלנו. היכנסו עוד היום לאחד מסניפי מילאנו אופטיק המתמחים במולטיפוקל ותיהנו גם מ-20% הנחה, גם בשיתוף כל קופות החולים לזכאים. ועכשיו בלעדי למאזיני קול ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילאנו אופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. צעד 31 במאי 2026, כפוף לתקנון.
3: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
4: החשמל והמיזוג 03-504-5000.
5: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל. יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתווה בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות יינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית. ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.

0: ירושלים. לרגל חגיגות 60 שנה של מצוינות והתחדשות בלתי פוסקת, הטבות מיוחדות לחודשיו למגיעים דרך כל ברמה. אירוע כולל הגברה, תאורה, עיצובים, שירותי מזיגה ותפריט פרימיום עשיר, רק ב-260 שקלים למנה. כן, שמעתם נכון. 260 שקלים למנה באולם הוותיק המחודש והמפואר בירושלים. נוף ירושלים. לפרטים חייגו 02-64-15-999, כפוף לתקנון המבצע.
1: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
2: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
3: ערב טוב הרב.
2: שלום וברכה.
3: תודה רבה לתוכנית, ממש נהנים, תודה רבה הרב.
2: תודה לכם.
3: אולי הרב מדי פעם להזכיר מדי פעם על הקבוצה של הרוחה היומית, לחזק את האנשים שם שיבורים,
2: הרוחה היומית. בעזרת השם, בסדר גמור.
3: הרב, שאלה שתי שאלות על רשות הרב. כן. שאלה ראשונה, אני רואה לפעמים רבנים בדרשות שחלק יושבים, חלק עומדים. רציתי לשאול, יש עדיפות משהו מסוים לעמוד או לשבת, אם זה כבוד הציבור שעדיף לעמוד, או משהו כאן, אם זה כבוד הציבור עדיף לעמוד, זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, ואני יודע שלפי הספרדים, אז מתחיל המצוות שלהם מקרא חטא רגום יום ראשון רק. אז השאלה, אם אדם יש זמן בשבת, הוא רוצה לעבור לרש"י פרשה הבאה, רק לקרוא את הרש"י פרשה הבאה, ככה שהוא קורא את השתיים מקרא ביום ראשון, הוא עובר כבר יותר מוכן, כי הוא כבר פסוק, הוא כבר מבין, הוא כבר יודע מה הוא קורא, כי הוא כבר עבר רש"י לפני זה. השאלה אם אפשר לעשות את זה, רש"י לפני זה, או שזה בגלל שחלק מהמצווה, עדיף יום ראשון.
2: קודם כל יישר כוח עצום, שתי שאלות יפות ביותר. שואל, אני שומע כבר צליל, מה קורה שם? יוצאים להפסקה שוב? אז שימו לב. בעזרת השם, כבודו, תחילת השעה הבאה, אחרי פינת הפרסום הספרים, אני אתמקד בשתי השאלות שלך. אתה רוצה תישאר בקו, רוצה תראה, תאזין דרך הרדיו. אבל שתי שאלות יפות. שאלה אחת הוא שואל, איך ההנהגה לעמוד, לשבת בדרשה? יפה. שאלה השנייה, ידוע על הספרדים מרן, שולחן ערוך, זמן שאתה מקרב אחת הגור מתחיל ביום ראשון בבוקר, לא ממנחה של שבת. השאלה אם כוללת רש"י? רש"י לא קשור, זה תוספת, תעשה אותו אחרי מנחה, יש לו זמן שם. שאלות יפות מאוד, בעזרת השם, גם יקלם תשובה בלי בדיל חטא, זה נהניתי מהשאלות האלו. אז בעזרת השם, מיד נצא להפסקה, ולאחר אנחנו בערב חג קצת, אם אין קמח אין תורה. אז בעזרת השם, אנחנו נשוב, ניתן פרסום לספרים, ומיד אנחנו בעזרת השם נתמקד בשאלות. יוצאים בבקשה לפרסומות.
4: בחסות. הקסקסים שוב השתלטו לך על ההופעה? עבור לשימוש קבוע ב-Head & Shoulders. Head & Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים. קסקסים הנראים לעין בשימוש קבוע.
5: בשבילך ובשבילי, כל
6: פעם. הלו, קצת תרבות חברים.
7: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: פור, חד וחלק.

0: משולם, ויש מתחם אירועים. אודל, מתחם האירועים בפתח תקווה, מזמינים אתכם לחגוג אירוע כמו שלא הכרתם. אודל! 03-92-36-353.
1: המפתח לפרנסה שלך. מכון כתר ההלכה, המכון המוביל ללימוד מקצועות ההלכה בישראל, מזמין אותך לקורסים המבוקשים. משגיחי כשרות, סופרי סתם, הדרכת חתנים, שחיטה, אורחי חופה וקידושין ועוד, בהכוונת גדולי ישראל. חוברות לימוד ייחודיות המסייעות להצלחה במבחני הרבנות הראשית לישראל. שיעורים בלי הגבלה עד קבלת התעודה. נפתחים עכשיו קורסים חדשים ברחבי הארץ. חייגו 1599-541-541.
2: יום עיון ייחודי לרווקות ולפנויות בנושא הכוונה והדרכה למציאת זיווג. ארגון ביתנו החדש מזמין אתכן למפגש מיוחד ביום ראשון, תתוו בסיוון, 31 במאי בירושלים. ההרצאות ינתנו על ידי הרב אבנר קבס שליטה על הנושאים מציאת זיווג, ניהול פגישה והעצמה אישית, ועל הדרך גם כיבוד השיר כיד המלך. צוות שטחניות יעמדו לרשותכן כדי למצוא את השידוך הנכון. לפרטים ולהרשמה, כוכבי 9421 שלוחה 5, כוכבי 9421 שלוחה 5.
3: חברי קלאב 365, השבוע שחיכיתם לו הגיע. במשביר קלאב דייס, אחד ועוד אחד על אלפי פריטי קוסמטיקה, ספורט ועוד. הזול שבהם, עד ה-17 במאי. רק לחברי קלאב 365 ולמצטרפים חדשים מחפוף לתקנון. מינימום 10,000 יחידות במלאי. אל תפספסו. משביר.
4: ועכשיו, המבצע שכל משפחה רוצה, מסכורת לשנה שלמה במתנה. על כל 1,000 שקלים מקבלים כרטיס הגרלה, ואולי אתם מסודרים לשנה הקרובה עם מסכורת משיא החשמל והמיזוג. ויש עוד, בכל חודש משפחה אחת תקבל את כל שווי הקנייה בחזרה במתנה. אז למה אתם מחכים? המחירים הכי טובים, השירות הכי טוב, בקיצור, שיא החשמל והמיזוג.
5: שיא החשמל והמיזוג.
6: 03-504-5000.
7: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות וליהנות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה לעזריאלי.
8: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק עם רכב גדול ולהעמיס. כל הקודם זוכר.

0: ברמה. גול ברמה. גול ברמה. החדשות.
1: שלום רב לכם, השעה 11, הנה החדשות. הזעקות האמטריות מפני טילים ורקטות הופעלו לפני שעה קלה בגליל העליון. בדובר צה"ל נמסר כי זוהו שישה שיגורים מלבנון, שלושה מהם יורטו ושלושה נוספים נפלו בשטח פתוח. ברוך השם, לא דווח על נפגעים. הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, יצא במתקפה חריפה נגד שופטי בית המשפט העליון באירוע חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, וקרא להם להסיר את ידיהם מהכותל. הנה דברים מהם הביא כתבנו קובי ישראל.
2: לא הייתה להם בנושא הזה, אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן, הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר, רבותיי, עד כאן, היה לא תהיה, הכותל הוא שלנו, הכותל לא שייך לרפורמים, הכותל לא שייך לבית המשפט העליון. ואני קורא לשופטים, אסירו ידיכם מהכותל, הכותל של כלל ישראל.
1: ולתרה החדשות, בליכוד שוקלים לחדש את הליך החקיקה של חוק הגיוס. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ קיים הערב שיחות עם חברי כנסת מהליכוד על מנת לבדוק את עמדותיהם בנושא. בתוך כך גורמים ביהדות התורה טענו כי הניסיונות החוזרים ונשנים להציג מתווים חדשים לחוק הגיוס אינם אלא זריית חול בעיני הציבור. לדבריהם זה ניסיון שקוף למשוך זמן, כך גורמים ביהדות התורה. בשטח ומשמר הגבול עצרו בהכוונת שבק מבוקש בשכונת אבו טור שבמזרח ירושלים, שתכנן לבצע פיגוע במהלך אירועי יום ירושלים. החשוד נתפס במתחם לשטיפת רכבים ועובר לחקירה בשירות הביטחון הכללי. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נידרש לשוב ולפעול על מנת להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר כץ. התחזית מיד.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת קודש תורגש התקררות נוספת במזג האוויר ויתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
1: אלה החדשות בצוות שמחה בר.

0: שבנו לשעה שנייה מבט לשבת, ערב שבת קלה, פרשת במדבר, ושבת מברכין, מחזים על ראש חודש סיוון, שיחול ביום ראשון הבא עלינו לטובה, שיהיה חודש טוב ומבורך, שנזכה כל עמו בית ישראל לקבל את התורה, עם אותה הערה שהייתה בקבלת התורה. נודה שוב לצוות המסור, שמחה בר, וכן יחיל צולמן, חפץ השם באדם יצלח להגדיל תורה ולהדירה. מאזינים המעוניינים נאות לשידור ולשאול את שאלותיהם יכולים להתקשר כבר למספר 077-22-22-211, לאחר מכן שלוחה 8 לשיר השאלה בקול ברור מספר טלפון. יחזרו עליכם מההפקה, אני חוזר שוב 077-5211, לאחר מכן שלוחה 8. לפני שנשוב למאזין שסוף השעה הקודמת, יש לנו פה כמנהגנו תחילת השעה השנייה, נעשה את זה בזריזות, פינת הפרסום למחברי הספרים, חיבורים חדשים גם ישנים. מי שלא קיבל פרסום, הרדיו נותן פרסום בחינם, שולחים שני עותקים מהספר עבור בנימין חוט הרחוב קדושת לוי 40/14 ביתר עילית. אני נותן בקצרה מה עוסק הספר או הקובץ, עם שם המחבר, שם עירו, מספר טלפון, וככה הדברים יותר מתפרסמים, מתבדרים. יש לנו כמה דברים מעניינים השבוע. דבר ראשון, אני ממליץ מאוד, אני זכיתי עצמי לקבל חוברת אחת, נהניתי, ממש מקיף את כל ההכנות של החג, חוברת הלכות חג השבועות תשפ"ו, חיבר אותה הרב הגאון גד הכהן שליטה מהעיר רמלה, חוברת מקיפה מאוד, אפשר להתקשר, אני מאמין שיכול לשלוח את זה גם במייל, מי שירצה יכול להדפיס, ממש כל הפרטים לפרטי פרטים בשפה קצרה, באמת עבודה נפלאה. 054-8437-475, אני חוזר שוב, 054-8437-475. יצא חוברת מיוחדת, אני אומר לכם, נהניתי מאוד, היא על השולחן שלי, אני לא הכנסתי אותה לספרייה, כי אני חושב לעבור על כולה. תמיד חכם מבני ברק, רב הגאון דוד חיים דיין שליטה מבני ברק, הוציא חוברת שנקרא נאמן ביתי. הוא תלמיד של הגאון העצום רבי מאיר מזוז, זה צדיק קדוש לברכה, והוא מהשיעורים היומיים שלו הוציא אוצר כולל הדרכה וידע רב בכל חלקי התורה. אני אומר לכם, נהניתי מאוד, הרבה ידיעות חשובות באמת, אתם יודעים מה גאון רבי מאיר מזוז, רק לקרוא את ההערות של העלון שלו אתה מתמוגג מההיקפים. אז הוא הוציא חוברת מדהימה, הנה הטלפון להשיג את זה, 054-8524-202. שוב, 054-8524-202. יצא עוד ספר נפלא, דרושים וחידושים על פרשת שבוע, עבודה מדהימה, דברים יפים, מתוקים. הבית זה הרב הגאון ישראל ניר סידיס שליטה מהעיר ירושלים. להשיג את זה יש רק את המייל סידיס ניר באנגלית strudel@gmail.com, סידיס ניר strudel@gmail.com. עוד ספר עבודה מדהימה באמת, עם מבחר מעניין, תפארת ההלכה, הלכות והנהגות יומיות לשנת תשפ"ו, חיבר את זה הרב הגאון עקיבא יצחק השליטה מאיר נתיבות, ידוע בתורתו, בקהילה שלו. אז מי שרוצה להשיג, הנה הטלפון 052-76-26-358. שוב, 052-76-26-358. 358. תרשו לי לפרסם גם את הספר שלי שיצא היום, היום יצא ברוך השם שעה טובה מוצאת מכבש הדפוס שמתעסק בהלכה. רבותיי, אני ממליץ, אנחנו תומד על יסתו, אבל מי שמכיר כיבו שבת, כיבה מועד, עתק הדבק, כל דיני ביקור חולים ואבלות. אבלות בסייעת הדשמיה עם שאלות לפרטי פרטי פרטי פרטים. וגם המנהגים המעניינים והמוזרים של כל העדות, של ההודים, של הקורדים, של האתיופים, של הקפקזים, של הגרוזינים, של האשכנזים, של הג'רביים, טוניסאים, מרוקאים, אפגנים, פרסים, עיראקים, חלבים, מצרים. בסייעת הדשמיה עבדתי על זה לא קל, הבאתי את כל המנהגים שם. מה שהשגתי כמובן, שיהיה במה למנהגים האלו, וכמובן הכל לפרטי פרטים בהלכה, ממש, מההתחלה, מהביקור חולים ורפואה, כולל שלא נצטרך שכולם עד 120, כל הזמן הזה של איך כל ההלכות והפרטים צריך לדעת את הדברים האלו, שמזקן קשיש לפני שנפטר, את כל הפרטים נגענו שם, נושא איך להתנהג איתו, מה לעשות, מה אסור לעשות, מה מותר לעשות, כל נושא הקבורה, בית העלמין, קברות, מצבות, אזכרות, כל דיני אבלות, 7-30, י"ב, אזכרות, הכל הכל בסייעתא דשמיא לספרדים, אמרתי, כל עדות ישראל, אשכנזים וכולם, גם אשכנזים יש כמה, יש, אתם יודעים, יש את הירושלמים, יש את, את הפרושים, יש לך, ויש לך את הכל שם הבנו. אז מי שרוצה להשיג, בספרים יש טבלה, במקומות עצמם, תיצרו קשר, בימים הקרובים בעזרת השם יגיעו הספרים אליהם, ובעזרת השם, היקף גדול עם מפתח מפורט בסייעתא דשמיא. אז ככה, אני רוצה לשוב, המאזין הוא איתנו, שבסוף השעה הקודמת או שירד, ירד, אז אני אתמצאת את הדברים בקצרה. הוא שאל שאלה יפה. רב שמוסר שהוא צריך לעמוד או לשבת. יש רבנו בחיה, בראשית כף ג' ג', כותב ככה, ולימדנו הכתוב דרך ארץ, כי המדבר ברבים צריך לעמוד. איך כתוב שם? ויקום אברהם וידבר איתם למור. אומר רבנו בחיה, ונראה כי המנהג היה כשידבר היחיד לפני רבים מדבר מעומד, ובחלותו לדבר יושב במקום, וכן עשה אברהם, דיבר מעומד. מצד שני, רמב"ם כותב בהלכות תלמוד תורה פרק ד' הלכה ב', כיצד מלמדים? הרב יושב בראש והתלמידים מוקפים לפניו כעטרה, כדי שכולם רואים אותו ושומעים דבריו, ולא יושב הרב על הכיסא והתלמידים על הקרקע, אלא או הכל על הארץ או הכל על הכיסאות. בראשונה הרב היושב והתלמידים עומדים וכו'. אז מה קורה פה? לעמוד ולשב, רבותיי, יש דרשה ויש שיעור. שיעור זה יישוב הדעת, זה אני קורא לזה קביעות, יושבים ביחד כולם, אז זה אחרת לגמרי. או אם יש ציבור כזה גדול ענק, לא רואים את הרב, אז הוא צריך לעמוד כדי שירו, והיו הנחרות את מורך, גם שמסתכלים, חוץ מהמעלה, גם יותר קל לתקשש, אתה רואה בן אדם לפי התנועות, לפי הפה, זה יותר קל להעביר את הדברים. אז אם זה ציבור גדול ואתה יושב לא רואים, אז עומד, ברור. אבל סתם ככה בשיעור, בציבור, יש מי יושב, יישוב הדעת, גם לרב, גם לתלמידים. דרשה זה אחרת לגמרי. דרשה זה גם יותר התפעלות וכו' וכו'. זה, עושים את זה בעמידה. יש כאלה שגם ידרשו בישיבה, אבל בדרך כלל בעמידה. זה בקצרה. לגבי השאלה השנייה. שואל האם הרש"י, מרן כותב, ברש פה סעיף ב', דין שתי מקרא ואחד תרגום. אם למד הפרשה בפירוש רש"י, חשוב כמו תרגום. וירא שמיים יקרא תרגום וגם רש"י. נו, אם קורא רש"י והגיע לפסוק שאין רש"י, כותב את תשובה מהרם מינץ, סימן פי זין, אסת הגדולה, משנה ברורה, תראו כיבו שבת חלק א' עמוד תפרש וד' הבאנו את הכל, יקרא שלוש פעמים את הפסוק. זה השלמה לפעם שאין על זה את ה... במקום תרגום. קודם כל מבואר מכל זה, שרשי זה חלק מהמצווה ששתה מקרא ואחד תרגום. אלא מה? מי שאין לו זמן גם לתרגום וגם לרשי, אז פשט הבית יוסף, שיקרא תרגום, ככה אנחנו עושים כולם, גם בביאור הלכה. דיבור המתחיל תרגום, הוא אומר, יש פסוקים שאין עליהם רשי, לכן אנחנו קוראים תרגום מי שאין לו זמן לזה, לזה קורא תרגום, הכותב הליכות עולם חלק ג' עמוד נ"ה. רואים אבל, מי שיקרא רש"י, זה חלק מהמצווה, זה לא סתם עוד איזה תוספת. אם זה חלק מהמצווה, לכאורה נראה רבותיי, העדיפות לקרוא אותו בזמן שיש המצווה של שתיים מקרא ואחד תרגום. אם תגיד לי, מה זה משנה, זה רק ידיעה. גם שתיים מקרא ואחד תרגום הוא לידיעה. אבל יש לו זמן. יש לו זמן. יש תקנה. אם זה תקנה, חלק מזה זה גם רש"י. אם אדם אין לו זמן אחר, רק אחרי מנחה של שבת, ברור שנגיד לו שילמד אחרי מנחה, למה? אם לא מה, לא יקרא, אז לפחות שילמד גם את הרש"י, שידע את הפרשה. אבל מדין שתיים מקרא ואחד תרגום, את התרגום אני לא אגיד לו לקרוא במנחה של שבת. מה פתאום? ספרדי שקרא ממנחה של שבת לא יצא. תראו בכיבוש שבת תרחנו בזה, זה פשט מרן. מה שכותב המשנה ברורה זה לא במרן. משנה ברורה אף פעם הוא לא בדעת מרן. משנה ברורה חפץ חיים קודש קודשים, כתב את החיבור שלו לאשכנזים. איפה כתב אותו? הדביק אותו על שולחן ערוך. אומר אתה אשכנזי תקרא מה אני אומר, אני אומר לך מה לעשות. נכון שולחן ערוך אומר ככה, אבל אנחנו אשכנזים ככה עושים. אבל לא הכוונה שהוא מסביר במרן. איך יגיד במרן? מרן אומר יום ראשון, ויגיד שכוונתו לאו דווקא שזה מחלוקת ראשונים? איך אפשר להגיד? לאו דווקא שיש דעות שלא יצא. תראו את הכל בו, תראו את כמו שבעים מחלוקת ראשונים. איך אפשר לומר במרן שיום ראשון זה לאו דווקא? אין דבר כזה. וכך פוסק אסקיל עבדי, כך פוסק רבנו עובדיה גם כן. לספרדים רק יום ראשון בבוקר. ברזל. ממנחה לא יצא. אז אם הוא עושה את המצווה עם רש"י, אז גם רש"י יעשה אותה מהבוקר. אין לי זמן? ודאי שאם אין לך זמן, אז אתה לא תקרא רש"י. עדיף שתקרא אותו ממנחה. לפחות שדעת הפרשה. זה בתמצית העניין. ישר כוח, ושיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. אנחנו עוברים למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום וברכה, כבוד הרב, ערב טוב ומבורך.
0: ערב טוב ומבורך.
1: ישר כוח עצום לרב ככה על השיעור, על הדרך, שהשם ייתן לרב את כל הכוח בעזרת השם יתברך להמשיך.
0: אמן וכן
1: למוך. ישר כוח. רציתי לשאול כבוד הרב, יש תכשירים לחיזוק השיער שגם מחזקים את השערה, גם מעודדים צמיחה חדשה. מה הדין להשתמש בתכשירים האלה בשבת?
0: אז ככה, אני אגיד את הדברים בקצרה. אני לא בדקתי כל תכשיר ומה, אבל אני כן את הכלל. תכשיר שהוא חיזוק, אני מבחינתי זה כמו ויטמינים. ויטמינים זה גם חיזוקים, פה לחזק ויטמין D, פה לתחזק ויטמין C, פה ב-12 וכו', והוא רוצה לחזק את השורשים. זה לא רפואה, תרופה זה סיפור אחר. וויטמינים הלכה למעשה חומקילים שבשבת זה לא מדין תרופה. עכשיו מה נשאר? השאלה היא אם זה סמיך, אם זה שומני, סמיך, אז יש בעיה של ממרח. אם הוא שם את זה בראש, והוא מתחיל לסדר את זה, הוא לא ישפוך סתם, הוא לא קונה דלי, יש לו כמה טיפות, קצת או משהו כזה. אז ממרח בשבת זה בעיה. עכשיו, ולעשות ממרח, שהמגן אברהם מתיר, כשאתה מעשה שהכל נספג, לא נראה לי בשיער עושים ככה. תעשה, ואתה משאיר שערות גם כן, זה בעיה. אחד רוצה לחזק את הזה, הוא לא יתחיל לעשות שפשף חזק, זה עושים ביד. ואני מבין שזה צורך, בסדר, אני גם לא אגיד שזה סתם פינוק, כמו שדיברנו לפני כמה שבועות. בסדר, נכון, אנחנו מקילים שיהיה צורך באמת. אני מסכים זה צורך. אבל לבוא ולעשות אותו עד שהיא בלה, אף אחד לא עושה דבר כזה בראש. מה, תשפשף את הראש עד שהיא בלה, ואז תצית כל השערות? נמצא שהוא בעיה. לכן, אם הוא ברמה כזאת של ממרח, קשה מאוד, מה זה קשה? אסור לשים אותו בשבת. ואתה, זה לא מזיק, יום אחד, אדם שים את זה לפני כיצת שבת, זה מוצאי שבת, לא מזיק לאדם התהליך שהוא עושה, ובעזרת השם, עוד שערותיו יתחזקו, וישאר צעיר עד 120 בעזרת השם. שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. נעבור למאזין הבא, שלום וערב טוב.
2: שלום וערב טוב, כבוד הרב.
0: שלום עליכם.
2: רציתי לשאול, בשנים האחרונות התחילו לעשות בבתי כנסיות ובאולמי שמחות מחיצות של קיר זז, זה נקרא, שיש מסילה בתקרה שתלוי שם קירות שזזים, וכשרוצים לסגור יש כזה מודדים אחד אחד ויש ידית שמכניסים והקיר נסגר בלחץ חזק.
0: נכון.
2: מלמעלה ולמטה לתקרה, אי אפשר להוזיז גם עם ביטות חזקות.
0: נכון.
2: האם בשבת מותר לפתוח, והאם מותר לסתור, והאם זה מנפקם, אם אני פותח את זה בשבת וסוגר, ואני אפרק את זה בשבת, או שאני סוגר את זה לאורך זמן.
0: יפה. שאלה יפה מאוד, ואני אתן את הכלל בקצרה, לא נאריך, ואתן תשובה, אם יש על מה לסמוך, ועל מה סמכו כל הבתי מדרשות, שהיום יש הרבה חברות שמשווקים את הדברים האלו, מקומות שרוצים לפצל לשתי מניינים, או חלק אולם, זה ממש גם כן, יש לו אטימות שלא שומעים רעשים. אז ככה, תראו כיבו שבת חלק בית שם לגבי מחיצות ובנייה, אבל אני אגיד לכם את הנקודה העיקרית בזה, ממש בתמצית. יש תשובה של הרב ברנסדופר זצל, שוט קנה בוסם, חלק ד' סימן חב ג', ידוע שהוא היה מגדולי הפוסקים של הציבור, העדה החרדית. הוא אומר דברים יפים. בהגדרה, זה פשוט. נשמע טוב. אמת, לקחת מחיצה, לחבר אותה, לפרק אותה, זה בונה וסותר. אין יותר להוריד חלונות, להחזיר, לפרק דלתות. אבל, כשהדופן, או החלון, לא משנה, תכף נראה דוגמאות שאנחנו ביום יום ככה עושים, מחובר עם ציר, או מחובר עם מסילה, לא משנה, אבל הוא לא מתנתק לגמרי. אז זה דומה לחלון, שאתה פותח אותו, מכיר את החלונות האלו שאתה מרים, והוא עולה בשכיבה למעלה, וכל החלון פתוח, או דלת, ושאתה סוגר אותו חזק. שבה דלתות אתה נועל חזק, יש להם ממש לחץ אוויר, אם הצילינדר חוזק, אין יותר חזק מזה. והחלון שהוא סוגר אותו גם עם הידית ויש לו גומיות מסביב, הוא חזק, אתה אמרת בעיטה, 10 בעיטות לא יפתח את החלון. לסבור זכוכית זה משהו אחר, אבל לפתור את החלון לא תפתח. וכן הדלת. אלא מה? כמה שהוא מחובר, אז הוא חלק ממנו. אז דבר שהוא מחובר, וזה הצורה שלו, והוא עשוי לכך, זה לא גרע מכל דלת, כל דלת, איך אתה סוגר אותה? בונה, איך אתה פותח? סותר. לא, זה לשם כך וזה צורתו, וזה ככה המבנה שלו. שהוא בציר, גם חלון, סוגר אותו, הוא חזק מאוד. אין בזה בונה, אין בזה סותר. למה? הוא חזק מאוד, הוא מחובר, הוא חלק ממנו. אם היה חיצוני, נשלף, זה אסור. המחיצות האלו, הם לא נשלפים. מי שיקח נשלף, אסור לו בשבת. הם לא נשלפים. הם מחוברים, רק מה? הם רצים עם המסילה, עומדים בצד. הנה כל החבילה בצד ימין, בצד שמאל, האולם פתוח. רוצים לסגור? יאללה, תגרור אותו. מה זה משנה? הוא עכשיו נמצא, מי זה המסילה שלו? המסילה הולכת על כל אורך בית המדרש, על כל אורך האולם שמחות, וזה הציר, רק מה? אתה עכשיו מושיב אותו בציר לכיוון ההוא, וחלון מה? גם יושב על ציר, או דלת, הנה זה, אתה מוזיז אותו, שחררת אותו מהמסגרת, ובאת אותו לצד השני. אותו דבר. הוא מחובר. שהוא מחובר, אין פה לא בונה ולא סותר, ולכן על זה סמכו. ושם הוא דן שם על גבי מחיצות, שמוסיפים עליהם פלטות. הוא אומר, אבל אם זה היה מחובר, זה כמו חלון, אין שום בעיה, וזה היתר של היום. ישר כוח, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. נצא שוב להפסקת פרסומות קצרה, ונשוב למאזינים המחכימים, בבקשה.
3: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
4: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
5: היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדב כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ. רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
6: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה מרכבת ישראל.
7: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
8: חד וחלק.
9: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה. המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוס כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
10: פורור, חד וחלק.
9: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
11: מייבל, מייבל, גן אירועים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
12: מייבל,
13: גן אירועים. לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות. מ100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2, צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק עם רכב גדול ולהמיס. כל הקודם זוכה.
14: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. ביישומון, באתר ובוואטסאפ.
15: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
16: בשבילך ובשבילי כל
3: פעם. אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, ניגש למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: ערב טוב לרב.
0: ערב טוב ומבורך.
1: רציתי לשאול אם מותר לאדם שמקדש בביתו לקדש ליד אישה ששמה חובשת פאה נוחית. וגם רציתי שאולי כבודו ירחיב בעניין, כי אני שמעתי בשם הרב עובדיה יוסף זכר צדיק וקדושתי ברכה, שאמר שמגלחים גויות מתות, את השעה שלהם לוקחים ועושים מזה את הפאות. כי יש כאלה שאומרים לכבוד שבת, לכבוד יום טוב, הם נשימו את זה על הראש כשהבחור לא רוצה, עושים פשרה כביכול. אז זה לא מובן לי, איך יכול להיות דבר כזה בעולם, שבימים הכי קדושים שלנו, אם זה נכון שמגלחים את זה ממתות גויות, ישימו את זה על הראש.
0: אז ככה, השאלה הראשונה, אם מותר לומר קידוש, ברכת תפילה מול אישה עם פאה נוחית, תכף אני אענה על זה. עכשיו, השאלה השנייה, לומר עובדת, זה אני לא שמעתי, יכול להיות שיש תופעה כזו, כן? צריך לבדוק את העניין הזה. וזה סוגיה, האם שערות של גויה שמת, האם הם אסורים או לא, זה סוגיה שצריך לפתוח אותה, וזה לא קשור פה לכבוד שבת או לכבוד יום טוב. והיום יש פאות עם כשרות. אני לא מדבר עכשיו רבותיי, שאם יש כשרות זה מותר לשים פאה. לפי מרן הרב עובדיה אסור לשים פאה. רק יש בעיות של עבודה זרה ועוד, בעיות יותר קשות מאשר פאות של מתה או לא מתה או לא מתה. אז שם יש עם כשרות. אצל האשכנזים, יש היום כשרויות של רבנים מפורסמים, שהם מעמידים צוות, בודקים איפה השיער, ויש ממש כשרות לפאה. זה מצד הנושא הזה. אבל בואו נתמקד עכשיו לגבי השאלה הראשונה. האם מותר לקדש מול פאה נוחית? צריך לדעת למי השאלה באמת, לפי מרן הרב עובדיה השאלה. פאה נוחית, צריך לדעת, גם אם של דעת מרן הרב עובדיה זה אסור לאישה לשים פאה נוחית, כן? יש מקרים שהוא מתיר, למשל גרושה למשל, עובדיה מתיר לה לשים פאה. פאה עצמה היא לא דבר של איסור. תלוי מי שם אותה. וגם מי ששם אותה, אז זה עושה איסור. אבל זה לא נהפך לדבר של ערווה. זה לא דבר ערווה. אפילו יותר מזה. בוא נגיד, שים לב, שים לב עד הסוף עכשיו. נגיד נחשיב אותה כמו שיער שלה. מה הלכה פסוקה רבותיי? לספרדים זה פשוט. אשכנזים זה מחלוקת, אשכנזים מחמירים בזה. יש לך מישהי נשואה בשולחן שבת מולך, תקשיב טוב, יותר גרוע מפאה, בלי כיסוי ראש בכלל. שיער שלה פתוח. אבל היא רגילה ככה. למה השם עזר אותה בתשובה? מה זה משנה? אני שם נוסע באוטובוס, בוא ניתן עוד דוגמה. יושב רוצה לברך עכשיו המוציא, נגיד קריאת שמע. כיסא לפניה מי יושבת? אישה אחת, והשיער שלה מגולש, לשיער ארוך כולו מגולה, לא תגיד טיפה, מגולה כולו. היא בגוף שלה צנועה, לא תגיד לי ערבה. הלכה למעשה, שיער באישה ערבה, זה רק למי שרגילה לחסות אותו. זאת אומרת, תקשיבו טוב, יש פה חרדית מכסה את הראש כל הזמן, נפל לה כיסוי ראש, הו, זה ערבה. היא החילונית שהולכת בלי כיסוי ראש, השיער שלה לא נקרא ערבה. היא עושה עבירה, אבל זה לא ערבה. וזה רק בשיער נאמר, לא חלילה בכתף שלה, או עבר אחר בגוף. ולמה, מה ההבדל? כי שיער, אם הוא היה ערבה, גם בנות רווקות היו צריכים לחסות את הראש. אף אחד לא אומר לבחורה רווקה, תחסי את הראש. יש דעות שהיא מברכת, מתפללת, אבל סתם ככה, רווקה הולכת עם השיער. זאת אומרת, כי שיער, אם הוא היה ערבה, גם בנות רווקות היו צריכים לחסות את הראש. אף אחד לא אומר לבחורה רווקה, תחסי את הראש. יש דעות שהיא מברכת, מתפללת,

0: הייתי ממש משבש עצמי. ואומר, תשמע, זה כמו שיער. אז שיער, גברת, תשימי כיסוי ראש. נגיד שלא שמה. אפילו שיער טבעי שלה, אני יכול להגיד קידוש מולו. כי רגילה ללכת עם שיער מגולה. וזאת הולכת עם פאה. ודאי שזה נקרא כיסוי גם. רק זה כיסוי בעייתי. של בעיה של צניעות. של פריצות, לפי דעת מרן רבנו עובדיה יוסף. אבל קודם כל, הגדרה הלכתית להגדיר את זה. עכשיו, יש בנגע בזה, ולמה נגע בזה? היה הגאון הגדול רבי שלום משאש. יש לו שוט שמש ומגן, תראו בחלק ב', אבן העזר סימן י' ז'. כן? הוא שם התבטא, ידוע שיטתו הייתה ידועה, אבל רק על הנקודה הזאת אני מביא אותו, כי יהיה גם מקור לדברים. ככה הוא מביא. ש... הוא כותב שם, ביותי לומד וכולי, מישהו כתב איזה פסק, איזה מאמר על הפאה וכולי, אז הוא אומר, נראה לי חובה קדושה לדבר ולהעיר וכולי, מה שראה בירחון אור תורה, נערים מפרוחים שלא נתפקחו עיניהם בדלת אמות של הלכה, מכניסים עצמם בין רעמים בלי ראיות והוכחות וכולי, ואתה מאוד חריף. ובהמשך הוא כותב ככה, ומה שהביא הכותב מדרשן אחד שדיבר קשות ואמר שזקנו אסר לקרות קריאת שמע בכל דבר שבקדושה מול פאה נוכרית, אז הוא מביא, הנה לא ראה ולא הביט שהיום קוראים קריאת שמע אף מול אישה גלויה שיער לגמרי, מה שאמרנו. תראו, ואני תפילה את כל המקורות לדין של שיער מגולה באישה, רבות, תראו בעין ה', ואני תפילה אם אני לא טועה חלק א', או חלק ב', אני לא זוכר עכשיו. מי שיש לו ואני תפילה, יסתכל שם, על גבי שיער מגולה אפילו. ואז הוא כותב, הכותב מערב מילד החסידות עם מילד דינה. חסידות, ואדם בבית לא רוצה זכותו, הכל בסדר. אבל הלכה, אי אפשר לומר אסור. אני זוכר, הייתי בחור, ודודי עליו השלום, רבי אמרם הרוש, הוא היה מיקיר ירושלים, עשה הכנסת ספר תורה, אני זוכר את זה, הייתי בחור נער, בחנוכה, וזה היה סעודה גדולה באולמי היכל דוד. תשמעו מה אני אומר לכם, כל רבני ירושלים, הספרדים, באו לכבד אותו, כי הוא אז היה, עוד לפני שש"ס קם, אני אומר לכם, והוא היה ממש, אני זוכר חכם שבתאי אתון שראה אותו באירוסין שלי, אמר לי, מה לך ולא? ממש, הציבור החרדי, הספרדי, גם אשכנזי, צריך משהו היה פונה אליו, הוא היה נציג, אז לא היה נציגים. והביאו, והגיע גם, הגיע רבי שלום משאש. הגיע רבי שלום משאש גם כן לכבד אותו, אני לא אשכח את זה. הייתי בחור צעיר. ורבי שלום ירד מהאולם, ירדתי איתו, אז אמרתי לו במדרגות, אני זוכר את זה כמו היום. אז קראתי את המאמר שלו. אמרתי לו, למה רבנו רתח וכעס על פלוני בעניין הפה הנוכרית? מה קרה? מה הרגיז את הרב עד כדי כך? אז הוא אמר לי ככה, זה החלב שינק עוד בפה שלו. מה הוא עומד? אבל, כך הוא אומר לי, אומר, הוא התקשר והתנצל ומחלתי לו. רבי שלום התעצבן שקם מישהו, שעוד לא התחיל מיד, יש פה גדולי עולם, ומיד, מה זה ממש, ביטויים מאוד חריפים היה לו בעניין. איך שלא יהיה, בתוך המאמר שלו, הוא גם מכניס את הפרט הזה, שוודאי ברור כשמש, שוודאי מותר לברך מול שיער של פאה נוכרית. גם אם היא עושה עבירה, של דעת מרן הרב עובדיה, היא עושה עבירה, עם אישה נשואה כמובן, לא גרושה, אז ודאי, אבל בדין דבר מול ערווה, רבותיי, זה לא מוגדר כערווה. הלכה פשוטה ופסוקה. ישר כוח לכבודו, שיהיה לכם שבת שלום וחג שמח. נעבור למאזין הבא. שלום וערב טוב.
1: שלום וערב טוב,
0: הרב. שלום עליכם.
1: ישר כוח ותודה רבה על כל התוכנית המחכימה.
0: תודה לכם.
1: רציתי לשאול בשביל הרב, לאחר התייעצות עם רב, קניתי טלפון חכם, על מנת לשים עליו סינון, ובגלל איזושהי בעיה טכנית, לא היה אפשר לשים את הסינון של החברה שרציתי, זו חברה טובה, והשאלה שלי, האם אני יכול עכשיו למכור את הטלפון החכם הזה שהוא בלי סינון, למכור אותו ביד שנייה לאדם אחר, ובמידה ולא, האם יהיה הבדל למכור את זה לחנות טלפונים שהוא מוכר את זה לאנשים אחרים.
0: יפה. תודה רבה. אני, לפני, רגע, לפני,

0: לפני שאני עונה. אתה אומר שסינון מסוים לא הצלחת לשים על המכשיר.
1: נכון.
0: סינונים אחרים שאפשר לשים, הם טובים, או שאתה מבחינתך הם סתם מסחרה, כמו יש הרבה סינונים היום שסתם עושים צחוק מאנשים?
1: יש גם סינונים טובים, אבל...
0: עם רבנים רציניים שנתנו לזה כשרות, זה הכוונה, לא אני ואתה נחליט. יש רבנים מוכרים, מקצועיים, שנתנו... יש, הבנתי, רק אתה רצית משהו יותר אקסטרה, זה חשוב לי השאלה הזו.
1: כן.
0: יפה. כי היום רבותיי, יש הרבה סינונים לפח זבל. יש איזה אחד בביתר, איפה שאני גר, חסיד, מחזיק, מכשיר חכם תקרא לו, סמארטפון. בא לקבל לסמינר את הבת שלו. סמינר אשכנזים ביניהם. אמרו לו, לא מקבלים אותך. אמר, מה? אומר, אתה קיבלנו מידע, יש לך סמארטפון. אמר, סמארטפון, אני עובד. אני בעבודה, מחייבים אותי להחזיק. אומר, יש לך יותר מרב להחזיק אותו? אמר להם, הרב חוטה מאשר לי את זה. הוא קודם כל אמר לפני ששאל אותי. הוא לא תביא מכתב ממנו, שהוא מאשר את זה, והוא בדק הכל מאשר לך, אם הוא מאשר את זה, הבת התקבלה. בדקו אותה, הכל בסדר, נשאל להם רק הפרט הזה. קיצור, בא אצלי הביתה. אמרתי לו, תביא את המכשיר, בוא נראה. כתבתי שם מילה אחת, לא מילה גסה. פתאום, אני לא אגיד איזה סינון זה היה, מחר אגידו, בוא, זה, היום אתה צריך לשאול פעמיים, לא פעמיים, 100 פעם על לדבר. לא שאני מפחד, אני לא מפחד. אבל כאב ראש מספיק יש. כתבתי מילה, עלתה מישהי במסך. אמרתי לו, מה זה? אמרתי לי, הרב חוטה, אני עם זה כמה שנים, איך אתה בשנייה אחת העלית אותה? אמרתי לו, מה? מה, אני מחשב? מה, אני עבריין? עשיתי פה, לידך. כתבתי מילה, כתבתי ב' ח' ו' ר' ה', בוא נראה מה עולה. עלתה אישה. איזה הגנה זה? הגנה, אתה חסיד, לא אגיד איזה חסידות הוא. ומה עושים? מה עושים? אני אתן לך אישור, מה אני מטומטם? בקיצור, בסוף התחייב, לפחות יצא מזה טוב. עבר להגנה רצינית, בדקנו הכל, ואז הוצאתי לו מכתב. בסדר, ברוך השם לפחות, אמרתי, תשמע, אבל אתה, זה לא מה אתה עושה פרסה. אם אני אשמע שאתה עושה פרסה, אני איך אומר להם, שרימית אותי. אני לא אכניס פה בת למקום שמחר היא תביא להם מושגים ותרכיב את כל, את כל הארגז, תקלקל אותם, ואז על הכתף שלי. לא, הציבור ברוך השם שומר, ובדברים האלו יש עדיין קבוצות ששומרים טוב. למה אני מספר לכם את זה? לא כל סינון שאומרים לכם זה אמיתי. יש הרבה צחוק ומסחרה. ממש מסחרה, דברים מינימליים. אם אני כותב את המילה הזאת בשנייה קופץ, זה צחוק ילדים. ולא כתבתי דברים אחרים, לך תדע מה היה עולה שם. עכשיו בואו נתמקד בשאלה של כבודו. לכן אני, חשוב לי שאמרת, סינון ההוא לא, מי זה הוא לא? אם הסינון טוב לא עובד, וסינון לא טוב עובד, אני משנה את הפסק שאני הולך להגיד עכשיו. בואו נתמקד בשאלה. יש לו מכשיר, הטרפים אני קורא להם. והוא רוצה עכשיו למכור אותו. עלה לו 3-4 אלף שקל. יזרוק אותו. אז ברור שאם ישיג גוי, אין שאלה. תמכור לערבי, תמכור לנוצרי, אין לי בעיה. שאלה למכור, כמו שהוא אמר, ביד שתיים, יבוא יהודי. אותה אני רוצה להגיד את היסוד בזריזות, ואז אני אנחת להלכה פה, בסייעת הדשמיה. יש לנו שני איסורים בכל הנושא של הכשלת מישהו אחר בעבירה. יש איסור מדאורייתא שנקרא לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויש איסור דרבנן שנקרא מסייע בידי עוברי עבירה. מה ההבדל ביניהם? שימו לב שיש לו עלי בדילחתה, יש כמה תשובות מעניינות אקטואליות בסביב הכללים האלו, כדאי לראות את הדברים בפנים. לפני העיוור פירושו, לא העיוור שלא רואה, לעצם העבירה הוא לא יכול להגיע אליה, הוא עיוור להגיע לעבירה. אתה מביא לו את האפשרות לעשות את העבירה, זה איסור דאורייתא. דוגמה שחזל הביאו, דוגמה שרבותינו הביאו, שני אנשים עובדים משני עברי הנהר. הנה הנהר ענק, אני פה והוא שם. מי זה שם? נזיר בצד השני. אמר, הרי אני נזיר. סתם נזירות 30 יום. כמו שכתוב בפסוק, יהיה בגימטריה 30, למדו מפה 30 יום. 30 יום? אסור לו, לא משרת ענבים, חצנים ועד זג לא יאכל, אסור לשתות יין. עבר שבוע מהנזירות, המשוגע הזה, אומר, תביא לשתות כוס יין. אסור, אתה נזיר. תשמע, אני לא עומד בזה. איזה שמשמור, דורייתא. נו, מה עשה זה מהצד השני של השם? זה נמצא בצד השני של הנער. אין לו מציאות להביא יין. מי מביא לו יין? ההוא מהצד השני. זאת אומרת, הוא לא יכל להגיע ליין בלעדיי. זה נקרא לפני עבר לא תיתן מכשול. אם אני לא יכול להשיג את העבירה, ואתה מביא לי אותה, אתה רשע שאתה עובר על לפני עבר לא תיתן מכשול. זה אחד. מה זה מסייע? מסייע, הוא יכול להשיג את העבירה. אני רק עוזר לו. עוזר לו. זה איסור דרבנן. יפה. עכשיו, מה קורה כשהוא לא יכול להסתדר לבד? חייב שאיזה מישהו אחר שיעשה את העבירה בזה שיעזור לו. אבל יש מי שיעשה את העבירה. האם אני יכול לקפוץ על העגלה ולתת לו את העבירה? אני אומר, כל מקרה, הוא יכול להגיע, איך הוא יכול להשיג? דרך רשע אחר. לבד הוא לא יכול להשיג. אבל כרגע במציאות, יש מי שייתן לו. דוגמה, תלווה לי בבקשה 100 שקל בריבית. שמשמור, בלי יותר עסקה, בר מינן. עכשיו, בלי מי שייתן לו הלוואה, אי אפשר לקחת הלוואה מהאוויר. כן, אבל יש פה אחד רשע אחד, אומר, אני נותן לו. זאת אומרת, יש מי שייתן לו, רק מה? בכוחות עצמו לבד הוא לא יכול, אבל בגבי המציאות יש מי שייתן לו. זה מחלוקת הפני משה, בחלק בית סימן קופה, הוא אומר, אין בזה לפני עיוור. למה? כי הוא לא עיוור, יש מי שייתן לו. והמשנה למלך, בהלכות מלווה ולווה פרק דלת הלכה בית, מביא שלו, אבל גם הוא סובר שזה יסוד רבנן. זה הסוגיה גם כן, למכור בגדים לא צנועים. מה? יש פה 10 חנויות מוכרים. היא יכולה להסיק בלעדיי גם. שזה תשובה בחווה דעת, הוא לא מתיר את זה. אין יותר למכור דברים לא צנועים, אבל יש מי שיביא לה, יש מי שיביא. אבל היא לבד, אם לא ימכרו לה, לא תסיק בגדים. אז אתה מביא לה בגד לא צנוע, אז אתם מכשילים אותה. אבל יש מישהו אחר שייתן לה רשע, אז היא ייתן לה, אתה אל תהיה רשע במקומו. שאלה אם זה דורה איתה עוד רבן, אז מחלוקת. יפה. עכשיו יש לנו משנה מסכת שביעית. פרק קי, משנה וב. אלו כלים שאין האומן רשע למכור בשביעית. בשמיטה, אסור למכור את הכלים האלו, מחרשה, העול, המזרה, וכו' וכו'. אבל מוכר מגל יד, מגל קציר, עגלה, למה? אומרת המשנה, זה הכלל. כל שמלאכתו מיוחדת לעבירה, אסור. אם זה לאיסור ולהיתר, מותר. אם אני מוכר דבר שהוא כל מהותו לעבירה, אסור לך למכור אותו בשמיטה. למה? אתה מכשיל את הבן אדם. אבל אם הוא עשוי, מי אמר שעבירה? אפשר להשתמש בו להיתר, וגם לעבירה. למה שאני אגיד שיעשה עבירה? אם אני יודע שהוא לא אכפת לו, הוא עושה עבירה, אסור לי לתת לו. אבל אם האדם הזה ירא שמיים, למה שאני אגיד שהוא יעשה עבירה? את תגיד לי, אבל אפשר לעשות עם זה עבירה? כן, אפשר, אבל גם אפשר לא. רבותיי, למכור פלאפון לאדם ירא שמיים, באמת אבל, פלאפון לא מוגן, ואני יודע שירא שמיים הזה נאמן, הוא הולך לעשות הגנה טובה מאוד, מותר לי למכור לו. למה הוא מחזיק את זה? בעבודה חייבו אותו, יש לו יותר מרב. מה זה משנה? אני מאמין לו. זה כמו למכור לו מחשב נייד. מחשב נייד גם שעשות איתו עבירות. הוא יתחבר לאינטרנט, כל תועבות מצרים יעשה. אלא מה? הוא יעשה בדרך היתר. איך? יתחבר למשונן. יעשה חסימה. אז יש, זה היתר ולאיסור. פלאפון, נכון, בר מינן הפלאפון. אבל זה לא רק לעבירה הפלאפון. הפלאפון, יש הרבה אנשים, היום במציאות שלנו, לצערנו אני אומר, שהגענו למציאות הזו, שעולם העבודה ועולם הכלכלה והמציאות היום, שיש אנשים שבלי זה לא יכולים להיות בעבודה. אלא מה? אנחנו חייבים אותם הגנה, בלי הגנה אל תעבוד שם, ודאי. אז הוא כן יכול לעשות הגנה. אז יש אפשרות להשתמש במכשיר ביתר. הוא יעשה וואטסאפ עם גוף כשרות שנתן לו חסימה אמיתית. אני עוד פעם לא מעודד את זה חלילה, שלא יחשבו שנפלתי על המוח. אבל אני בתוך עמי אנוכי יושבת. יש פה מאות אלפי אנשים, זה הפרנסה שלהם. בלי זה אין להם עבודה. זה המציאות עכשיו. נכון שיש אשי צדיקים, נעלי עסקים, מסתדרים עם פלאפון בלי אשרם, ולוואי, וזה המבחרי האנושות, ברור. אבל כרגע המציאות, שיש פה אפשרות להיתר ולאיסור, ואני יודע שאדם הזה ירא שמיים, אני אמכור לו. לכן תפרסם ביד שתיים. התקשר אליך מישהו. כן, מי אתה? מה אתה? תגיד לי מי אתה, מה מעשיך? בוא ניפגש. אני ראה ירא שמיים. מה אתה עושה? אני בעבודה חייב את זה וזה. נו, ואיך תעשה, איך תתמודד? מה פירוש? אני מיד, יש לי פה אישור מהרב, אני הולך למכון פלוני, הנה, סגור. עושה לו חסימה, the best, לא חסימה דמיקולו, של המסחר האלו שעושים, לא משנה את השמות של כמה מהם. חסימה, חסימה. ככה? תמכור לו, אל תזרוק את הפלאפון. אתה שומע אותי המאזין? זה הלכה למעשה בנושא הזה שפתחנו אותו עכשיו. אתה הבנת אותי מה אני אומר? המאזין איתנו? הוא נפל כבר. בסדר, אז ישר כוח שלכם, שבת שלום. אנחנו נצא שוב להפסקה, ומיד נשוב למאזינים. היום המאזין אחד אחרי השני, כולם מדליקים את כל הגזרות. אנחנו פה בשיא המרץ כמו בשש בערב. כל שאלה פה מדליקה את כל הטורים. אז אנחנו נחזור מיד, בבקשה.
2: מיד נשוב למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
3: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
4: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
5: ירושלים!
4: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
5: שיהיה לנו שבת שלום.
4: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בקול ברמה.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי בני ישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
10: יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
11: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו
12: באזור. תואר שני בהילוך מהיר? אך כימה, הבית החרדי ללימודי הוראה מבית מכללת הרצוג, סולל לך את הדרך המהירה ביותר לתואר שני. לימודים היברידים בשנה אחת בלבד, והכל באווירה חרדית ושמורה. במסלולים, ניהול וארגון מערכות חינוך, חינוך מיוחד, ועכשיו, תואר שני לקידום נוער בסיכון. ההרשמה בעיצומה. חייגי עכשיו, 0299-37-337. אך כימה.
13: נוסעים עם הילדים ברכבת? שימו לב, מגיעים לתחנה עם מגלות ילדים ומזוודות, השתמשו במעליות. ברציף, הסבירו לילדים שלא עוברים את הקו הצהוב. וכמובן, מתנהגים באחריות ובערבות הדדית. שומרים על ניקיון הרכבת, לא מניחים רגליים על המושבים, ולא לשכוח, קודם יורדים ואחר כך עולים. מאפשרים לנוסעים לצאת מהקרון ורק אז נכנסים. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
6: תגיד ניסים, אתה בטוח ב-100%?
7: חד וחלק.
8: חולצות מכופתרות לגברים ולילדים מ-100% כותנה, המיוצרות בטכנולוגיה חדשנית וייחודית, בעיצוב וגזרה מושלמים וללא צורך בגיוץ כלל. נשמע חלום? מאות אלפי אנשים ובראשם בני הישיבות כבר בחרו נכון. פורור, מותג החולצות העולמי.
9: פורור, חד וחלק.
8: ירושלים, בית שמש, בני ברק ונתיבות. פורור, חד וחלק.
14: שלום, קנאבי בן ישראל. 5 שנים זה ציון דרך שאני מסתכל עליו בגאווה גדולה. מאות אלפי מוצרים לשמירת שבת כלחתה שחילקנו בעם ישראל. פלטות, מיחמים, פמוטות וגביעים, וכל הדרוש לשמירת שבת כלחתה. כל זה בזכותכם. אני פה כדי לומר לכם תודה בשמי, בשם עשרות אלפי המצטרפים לשמירת השבת, ובשם אלו שעוד יצטרפו בעזרתכם. תודה.
15: מוגש על ידי ושמרו, ארגון להפצת אור השבת בעם ישראל. 03-695-6066.
16: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה, בתוך חצי שעה.
17: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית. שלום, כאן רונן בוסטן, ואני רוצה להזמין אתכם לחגוג יחד איתי את חג השבועות, חג מתן תורה, במלון המפואר גני תמר, אל מול חופי הים באשקלון. יומיים של קדושה והתעלות, עונג, שירה ופיוט, עם הזמר חיים חדד והרב הגאון בניהו אבא שאול, שיערוך את תיקון ליל שבועות במהלך הלילה. וגם תזכו לחגיגת סיום השעס, ארוחות חג ושבת מפוארות, פנסיון מלא, בקשרות המעודרת ביותר בדץ העדה החרדית. חוויה חד פעמית שלא תשכחו. חייגו עכשיו 0533-580-540.
18: לטירוף כזה לא ציפינו. לאור הביקוש הענקי, ביום מחירת החיסול וסגירת סניף קנות של רשת קסיאס, המחירה מוערכת ביומיים נוספים. חיסול כל המלאי של סניף המפעל באולם של 3,000 מטרים רבועים. כיסאות, כיסאות בר, ספות ושולחנות, מ-100 שקלים בלבד. שלם וכך במקום. יום חמישי מ-10 עד 4, יום שישי מ-9 עד 2. צומת קנות אדום 6, 40 דקות מירושלים ומהמרכז. משתלם להגיע מרחוק. חוק עם רכב גדול ולהמיס, כל הקודם זוכה. קסיאס,
19: רהיטים שמעצבים בתים. היי, שמי יוני, וכבר 14 שנה אני מתנדף כחובש ונהג אמבולנס באיחוד הצלה. כשמישהו קורס ברחוב, כשאימא דואגת לילד שלא נושם, כשחיי האדם תלויים על חוט השערה, אני שם, לא לבד. יחד איתי יש עוד 8,000 חובשים, פרמדיקים ורופאים, מתנדבים בכל הארץ, רשת אחת של מלאכים בכתום. אנחנו מגיעים ראשונים, מצילים חיים ומחזירים תקווה. רוצים גם? הצטרפו עכשיו לקורס חופשים באזור מגוריכם. פרטים והרשמה באתר איחוד הסלה 1221.org.il.
20: בשבילך ובשבילי
18: יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
21: ירושלים!
18: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2,
22: שיהיה לנו שבת שלום.
18: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
23: מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה.
24: אתם מאזינים למבט לשבת עם הרב בנימין חוטה.
0: שבנו מהפסקה, מאזינים יקרים, יש לנו ממש כמה רגעים ספורים, ממש אני במילים ספורים, אנחנו נכנסים בעזרת השם, אתם יודעים, שלושת ימי הגבלה, בעזרת השם השבוע הבא לנו לטובה. ואתם יודעים, כמו כל דבר לפי ההכנה, ככה תוצאה, להבדיל בלי סוף הבדלות בכל התחומים. מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. מי שהכין אירוע גדול, יהיה לו אירוע גדול. מי שלא הכין את עצמו ובא לעשות חתונה הכי גדולה בעולם, שעתיים לפני, אין סיכוי, זה יצא פשוט ג'ונגל. כדי להיות ערוכים ולבוא לקבל את האורות הגדולים, שמרו רבותינו שאפשר בכל שנה אותה הערה של מתן תורתנו שקודשה ברכו נתן לעם ישראל חוזרת בכל שנה. צריך כלים לקבל אותה. יש את האור, האור הזה יורד, אבל אם אתה לא מוכן עם הכלים, אז מה יעזור? אני עכשיו הולך מחלק לאנשים שמן כמויות בחינם. חבר'ה, תבוא, יש חלוקה. בא בן אדם, תביא, אמרתי לכם, תביא אתכם בקבוקים. אני בא עם חבית מסעית של שמן, עושה חלוקה לאנשים, תראו כמה לליטר שמן היום. הוא בא, בן אדם, בא לי עם שתי צלוחיות. אז מה חוזר הביתה? הוא חוזר הביתה עם 300 סיסי, 300 מל שמן. אבל אחד שהיה ערוך, בא עם כלים, אז הוא חוזר מלא. להגיע לחג מתן תורה צריך להכין כלים. ולהכין כלים זה בעצם לימוד התורה עצמו. נכון שההכנה התחילה כבר מפסח, יש לנו ממחד קנייני תורה. זה בדיוק הימים גם כן שלהם מפסח ועד חג השבועות. 49 יום, עוד יום אחד סיכום, אבל מי שמגיע ליום הקדוש הזה, שכל כולו כבר ספון, שכל כולו בימים של השקעה, של תורה וריבוי תורה, אתה זוכל ללמוד שעתיים ביום, תקדיש בשלושת ימי הגבלה, קצת מעמד, תצא מעבודה יותר מוקדם, תתחיל יותר מוקדם בבוקר, תוסיף עוד שעה, שעתיים, רק לשלושה ימים האלו, רק בשביל שיגיע חג מתן תורה, שקודשה ברכו, האור הזה יתפס בך, ומי לא חולם לזה שאור התורה יתפס בו, יתפס בו אבל כמו שצריך. כל השאר הדברים בטלים כמו אוויר. בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. יש לך תורה, יצר הרע אין לו מה לעשות, להתעסק איתך בכלל. כי כל חפציה לא ישבו בה. אם נזכר להגיע לכתרה של תורה, לאהבת תורה באמת, באהבתה ישגה תמיד, אז אין שום דבר. אז למה לבקש את זה ואת זה ואת זה? בכלל מתי מנה? אם אתה תזכה ולזכות לזה, יש את האור הזה, יש את ההזדמנות הזאת. מה ההזדמנות? רבותיי, מספיק שאדם יזכה לחשק הזה, שהוא לא יכול בלי זה. אני היום לא יכול בלי ללמוד תורה. איזה עושר, איזה חיים, איזה בית, איזה עושר לרעייתו, לילדים שלו, לחינוך שלו, ואת כל זה אפשר לקבל ביום הזה. אני לא מדבר אתכם פה עכשיו עניינים קבלה. זה מהות היום. זה נקרא חג מתן תורתנו. ולבוא צריך לבוא עם כלים. לכן השבוע הזה בעזרת השם, כל אחד יעשה תגבורת, יותר מאמץ, יותר ללמוד, יותר בדבקות, לבוא לשיעורים, לעשות מאמץ, תשאיר את הפלאפון באוטו, תשאיר את הפלאפון באוטו, שלא יפריעו לך, מגיע לשעה וחצי, 10 דקות מפה, 7 מפה, נחתך לו מפה, בסוף תסנן מה נשאר לו. בהכנה בעזרת השם, אז נזכה כולנו בעזרת השם לכתרה של תורה, לאהבת תורה, להיות חלק, ובהם נגיע יומם ולילה, ושאר כל הדברים, ממש, מאידך זיל גמור. בעזרת השם, שבוע ביום רביעי, אנחנו ניפגש עוד שעתיים, שלכולם שבת שלום, תושבי רחובות השבת, כולה תורה, תעקבו במודעות, נתראה, שבת שלום, יש הכוח נו, שמחה בר, וכן יחיל צולמן שיצליחו, וכן פה באולפן ירושלים נוראי בן שימול, שהגיע בהפתעה, שלכולם שבת שלום, בשורות טובות וכל טוב.
1: חייגו עכשיו 03-677-7772
2: מייבל מייבל גן אירועים.
3: מוצרי חשמל קונים רק בחשמל הקרן, הרשת המובילה עם 20 שנות מקצועיות ושירות, עם משמרת השבת בכשרות ועם מחירים בלי תחרות. סקר אסקר יקבע, חשמל הקרן, רשת מוצרי החשמל הזולה ביותר בציבור החרדי. לפרטים ולהזמנות חייגו כוכבית 2757, היכנסו לסניפים או חפשו בגוגל חשמל הקרן.
5: על פי סקרון ניבוס אסקריה 2023.
22: לקוחות כללית, הכירו את כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, לשירותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
25: מובילה את הבריאות בישראל? בטוח זה כללית.
26: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. היכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
27: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
28: אני רוצה להסתובב, לבחור, לקנות ולענות. אני רוצה חוויית שופינג. אני רוצה להזריע לי.
29: פור, חד וחלק.
30: בשבילך ובשבילי,
31: כל ברמה.
32: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
33: כל ברמה. החדשות.
34: שלום רב לכם, השעה 12, הנה החדשות. אזעקות המטריות מפני ירי טילים ורקטות הופעלו ערב בגליל העליון. מדובר צה"ל נמסר כי זוהו 6 שיגורים מלבנון, 3 מהשיגורים יורטו ו3 נוספים נפלו בשטח פתוח, ברוך השם לא דווח על נפגעים. במקביל כוחותינו תקפו ביממה האחרונה ממשיכים את התקיפות ברחבי לבנון, חוסלו 20 מחבלים במהלך היממה האחרונה. בהודעת דובר צהל צויין, כ-65 תשתיות של ארגון הטרור הותקפו מן האוויר ומן היבשה. עוד נמסר כי הותקפו מחסני אמצעי לחימה, עמדות תצפית, מפקדות ותשתיות נוספות, שמהן המחבלים קידמו מתווי טרור. מפקד פיקוד המרכז האמריקני, אדמירל ברד קופר, אמר במהלך ביקור בלבנון כי ההתמודדות עם פירוק חיזבאללה מנשקו היא משימה קשה מאוד בשל התמיכה האיראנית רבת השנים בארגון. לדבריו, ארצות הברית צריכה להמשיך לסייע לצבא לבנון באמצעות מימון על מנת לחזק יחידות המסוגלות להתמודד טוב יותר עם האתגרים במדינה. בליכוד שוקלים לחדש את הליכי החקיקה של חוק הגיוס. כתבנו אבי מוסקוב מוסר כי יושב ראש הקואליציה חבר הכנסת אופיר כץ קיים הערב שיחות עם חברי כנסת מן הליכוד על מנת לבדוק את עמדותיהם בנושא. בתוך כך גורמים ביהדות התורה טענו כי הניסיונות החוזרים ונשנים להציג מתווים חדשים לחוק הגיוס אינם אלא זריעת חול בעיני הציבור. לדבריהם זה ניסיון שקוף למשוך זמן כלשונם. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי ייתכן שישראל תחזור לפעול באיראן בקרוב. אנו ערוכים לאפשרות שייתכן שבקרוב נידרש לשוב ולפעול על מנת להבטיח את מימוש היעדים נגד המשטר בטהרן, דברי השר כץ. מרן הראשון לציון, הגאון הרב דוד יוסף שליטה, יצא ערב במתקפה חריפה נגד שופטי בית המשפט העליון באירוע חגיגות יום ירושלים בישיבת מרכז הרב, וקרא להם להסיר את ידיהם מן הכותל. הנה דברי קודשו מהם הביא כתבנו קובי ישראל.
4: לא הייתה להם בנושא הזה, אתם יודעים את הזלזול שלהם, אני אומר כן, הם מזלזלים בכל מה שקשור להלכה, הם מזלזלים ברבנות, הם חושבים שהם מנהיגים את הכל, אבל אני אומר רבותיי, עד כאן, היום לא תהיה, הכל כדו שלנו, הכל ואני קורא לשופטים, אסירו ידיכם מהכותל, הכותל של כלל ישראל, הנאמנים לתורה והמצוות.
34: אז עוד מאדם הגיעו ערב סמוך לביתו של מפקד המשטרה הצבאית באשקלון להפגנה במחאה על מעצרם של בני ישיבות. לפי הדיווח, כוחות המשטרה פועלים במקום בניסיון להדוף את המפגינים. וכעת להתחזית, מיד לאחרי חסות.
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: תנורים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, תנורים קונים רק במחסני חשמל.
34: מחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות. בשבת קודש תורגש התקררות נוספת במזג האוויר וייתכן גשם קל בצפון הארץ ובמרכזה.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אפשר יותר נמוך.
6: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: אל תשכחו, מקפיאים קונים רק במחסני חשמל.
9: בחסות
10: אפי באלעד, יצירת מגורים מסדרת הפרימיום של אפי קפיטל. דירות ענקיות, 5 ו-6 חדרים, מפרט פרימיום, תכנון מושלם. חייגו עכשיו, כוכבית 3363.
34: אלה החדשות לערב זה בצוות. שמחה בר, לילה טוב ושבת שלום.

0: יום ירושלים בכל ברמה, השירים, הניחוחות, האווירה והחוויה ירושלמית אותנטית בשידורים חיים לאורך היום, ימים חמישי ושישי, רק כאן בכל ברמה, בשיתוף עיריית ירושלים. מי יכין את הקוגל הירושלמי הטוב ביותר? בואו להשתתף בתחרות מיוחדת וחגיגית לכבוד יום ירושלים. צוות השופטים יכריע מהו הקוגל הירושלמי האמיתי. פרס ראשון, תווי קנייה בשווי 2,000 שקלים. חושבים שיש לכם את הקוגל המנצח? זה הזמן להוכיח. להרשמה, שלחו את המילה קוגל לוואטסאפ שמספרו 0543-900-800. אשת חיל, בהגשת ניר ואורטל קפטן. יום שישי, כ"ח באייר בשעה 8 בבוקר. כאן, בכל ברמה. יום ירושלים, חוגגים ירושלים.
1: ירושלים.
0: התוכנית שולחן שבת עם רונן בוסטן מגיעה לשוק הבוחרים סמוך לבית הכנסת מוסיוף עם המעוול השבועי, אווירת שישי ירושלמית והפייטן דניאל שלטיאל. יום שישי הקרוב בשעה 2:00.
2: שיהיה לנו שבת שלום.
0: שולחן שבת מירושלים ובשידור חי כאן בכל ברמה.
3: הלו, קצת תרבות חברים.
4: האגודה לתרבות הדיור, איתכם, גם בייעוץ לגינון בלא עלות. חייגו עכשיו, כוכבית 8484, לחברי האגודה, כפוף לתקנון.
5: ערוץ 14, N12, קשת 12, אתר אייס, רדיו כל חי וחדרי חרדים, בדקו ומצאו. סל הקניות הזול במדינה נמצא ברמי לוי. חג שבועות שמח. קונים חכם, קונים רמי לוי שיווק השקמה. סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
6: הידעתם? רבע מהציבור בישראל במצב של טרום סוכרת, והשעון ממשיך לתקתק. מכבי כאן, כדי לעצור את השעון המתקתק ולסייע במניעת הסוכרת עם מגוון שירותים וסדנאות. למידע נוסף, ייכנסו לאתר מכבי הקשר. מכבי, בריאות זה הכל.
7: חיוך מושלם זה מנורה. השתלות שיניים עושים במנורה. המרכז להשתלות שיניים. לייעוץ בקבלת מחיר מפתיע, חייגו. כוכבית 8021. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 8021.
8: נוסעים לירושלים ברכבת? שימו לב, בעקבות הנחיות משטרת ישראל, עבור נסיעה ברכבת נדרש שובר נסיעה בלי עלות בנוסף לכרטיס. את השובר מנפיקים מראש באתר, ביישומון או בעמדות השירות בתחנה. מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעות ובשינויים בקווים לפני היציאה, בכוכבית 5770. נסיעה בטוחה ונוחה, מרכבת ישראל.
9: פור, חד וחלק.
10: חייגו עכשיו 03-677-7772.
11: פסגת האושר?
12: כן, שמעת נכון. נופש הנשים של תפארת פסגת האושר 2 חוזר ובגדול. זה קורה במלון כינר בתאריכים תתוו עד יוטט בסיוון, 31 במאי ועד ל-4 ביוני, עם כל התוספות והפינוקים. מיכל לויטין, יהודית אריה, יעל קליפה, חדווה לוי, שרה דורה מימון, מירי אור, נועה גורן, שירה לינשה, איילה ג'קו, מזל אמסלם ועוד. בריכת ספה מפנקת, שמחה בממלכה, הקרנות סוחפות ובעצם מה לא? הביקוש אדיר והחדרים נחטפים. לפרטים חייגו לתפארת, כוכבית 3206.
13: לפני הלידה חששתי מהכל. איך זה יהיה? מי יהיה איתי? אם מרגיש בטוחה? איפה בכלל הלדת? ואז הגעתי למרכז הרפואי הדסה. פתאום יכולתי להיות רגועה. ידעתי שיש צוות מקצועי ומנוסה שמלווה אותי ללידה בטוחה, שיש ביות מלא או חלקי, בדיוק כמו שמתאים לי, אוכל בחשרות מהדרין, קורס הכנה ללידה בהדסה בהחזר כספי מלא, יחס אישי ופינוק לאחר הלידה. וברגע הכי חשוב, לא הייתי צריכה לדאוג לכלום. הדסה, כשזה הרגע שלך, יש על מי לסמוך.
14: להרשמה ללידה בהדסה עין כרם או הר הצופים, התקשרי 026-77-88-44.
0: החיים עמוסים, הגוף מתוח, סטרס טופ של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, הפתרון הטבעי שיעזור לך לשמור על רוגע ושלווה.
15: אשתי יש לה חרדות איזה 5 שנים, משהו נותן שם בתרופות, היא הפסיקה ללכת לבתי חולים ולא לטרם.
0: התקשרו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
2: משכנתה זוץ. פתרונות לזוגות צעירים מהמומחים של תפחות בדרך לדירה משלכם. חייגו למומחים של תפחות. כוכבית 8860. האמור לאל אינו בבחינת מידע בלבד ואינו מהווה הצעה למתן הלוואה. מתן כל סוג אשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: הילד שוב מתלונן שהוא לא רואה מהלוח ורק עכשיו החלפתם לו משקף? סטופ! הגיע הזמן לעצור את העלייה במידה. במילן האופטיק, עדשות לניהול מיופיה, באחריות מלאה על המידה ועל העדשה. ייכנסו היום לסניפי מילן האופטיק המתמחים בניהול מיופיה, וטענו גם מ-20% הנחה וגם מהשתתפות כל קופות החולים לזכאים.
17: ועכשיו בלעדי למאזיני כל ברמה, שובר מתנה על סך 500 שקלים נוספים במקום. מילן האופטיק, בירושלים, קניון רמות, קומה 3, ובצפון, קניון כפיר קריית אתא. המבצע עד 31 במאי 2026. כפוף לתקנון.
18: בשבילך ובשבילי כל פעמים מוזל
19: איי. שלום, כאן אברהם פריד, גם אני מאזין ללילה מנצח עם יוילי דיקשטיין.

0: להתעורר, להתעורר, הלו אתם רדומים לי, סוף שבוע במדבור. עשיתי שעה כל מישהו ראה? שקוייך. אתם לא מבינים מי הגיע, אתם לא מבינים. ואנה במגוונייס, דודי זינגר, מה קורה?
1: תשמע, הרבה זמן לא התראינו, אתה יודע.
0: שים אוזניות.
1: אנחנו...
0: הרבה זמן, כבר לא דיברנו 5 דקות.
1: אנחנו לא נפגשים הרבה, אתה יודע, אנחנו לא מדברים הרבה, אנחנו לא מכירים בכלל.
0: בואנה, כבר לא ראינו יממה כמעט. מה, היית, נשארת ברדיו או הלכת הביתה?
1: הלכתי הביתה, ישנתי, התקלחתי. אני לשידור כזה מגיע מוכן.
0: אל תיגע בזונגלח, אני אוהב אותם ככה.
1: כן?
0: כן, אני אוהב אותם שמנים.
1: אגב, באתי רק בשבילך ככה. בשבילך.
0: אני אוהב אותם...
1: אני לא שומע כלום, אגב.
0: אז אני אפתח לך, הנה, תראה, עכשיו אתה שומע, נכון?
1: בוא ננסה.
0: רגע, אין צווי דרי לחיים. רבותיי, ערב שבת קודש, פרשס במדבור. נושקים, חבר'ה, שבוע, רגע, בואי סי, מתנתרת, מימס, תכף שלוש שסמי הגבולה. וכל הזמרים שיוציאו כמויות של מחרוזות על תוירה, אוי קדיאס, קיים חייני, וכולם יעשו את לולי של מורדכה, והמחדשים החדוש שיעשו...
1: ומורדכה יגיד להם...
0: שיהיה לך מזרה, ברוך השם. והמחדשים יעשו שתרגילנו בסוירו. סכו, חבר'ה, עזבו שטויות, תקשיבו, יש פה אירוע גדול. אירוע שובר שוויון. כי אחרי הרבה מאוד שנים... הוא זמר עם עתיקות וחן שאין שני לו. שלוימי גרטנר המדהים, שעשה את האלבומים המדהימים עם טיברג, עם טים פרודקשנס ויוסי גרין, ומלכה וניסים ואשרי מי, ושמה, שמה, איזה שיר ענק של גורביץ, שמה, איזה סולו, מדהים של סינגולדה.
1: איך היה ההופעה?
0: היה מדהים.
1: כן?
0: אתה יודע שהיה מדהים? חבר'ה, היה מדהים, נהניתי. כן, תשמע, זה חתיכת הפקה כל הפויקר הזה, דפוק וצרח. שאלתי אותו, תגיד לי, אתה יודע, חתן וקלה מתחתנים פעם בחיים. אתה יודע, פעם בחיים. מה הם אשמים? מה הם אשמים, פויקר, דפוק וצרח? אבל היום עושים את זה ממש יפה. טוב, שמחה בר מתכנת אותנו. בכל ברמה 92.1-104-3-105.7 FM, אנחנו משודרים גם בכל פלי 107.6 FM, משודרים גם ב... כל השלום בניו יורק, 88.7 FM, שקוייך. כולם מאזינים לנו, כולם שולחים, מספר הוואטסאפ 051-500-5176. דודי זינגר היום יהיה איתנו כאן, ואנחנו בבחורה עולמית עד היד. איזה אלבום. 15 שירים, 15 רצועות. סרולי גרינלחין, יוסי גרינלחין את רוב האלבום. איצי וולדנר, כולם כל הטובים שבטובים, best of the best, כולם באלבום אחד, שכל... תעשיית המוזיקה החסידית עומדת דום, כי אחרי הרבה מאוד שנים שהזמר הלונדוני שהביא לנו הרבה מאוד לעתים והפקות בדוקדקות, הפקות מדהימות, אלי לישינסקי, הכל יושב הדוק, הוא חוזר ובגדול, בחורה עולמית רגע לפני כולם. אבל רגע לפני זה נפתח עם מתוך פרשת השבוע. לא והרסתי כזה. בא לי את אוהד, בהמשך נשים גם את מנדי וייס, ההזנה מעולה מעטה ועד אלו ידע.

0: שלנו מתוך פרשת השבוע במדבר, רועד מושקוביץ ואירסטי, לילה מנצח, סוגרים פה שבוע אנרגטי, אבל עזבו שטויות, אנרגיות לא אנרגיות, כשהזמר עם החן מספר אחת בעולם, בעולם המוזיקה היהודית, שלוימי גרטנר מצטרף אליי לשידור. הלוי! שלוימי לבוסנאס!
1: הלוי!
0: שלוימי, למה העניינים? איפה אתה? במקווה? באמבטיה? איפה אתה?
1: הלכתי למקום, הלכתי למקום שיש וי-פיי.
0: יפה, אתה אצל אבא בהנדן? להוריד לך דודי? אני אומר לך.
1: לא, עכשיו בבית, בבית בסטמפורד.
0: יפה, בוא נה, היה לכם מלא אטרקציות בתקופה האחרונה, פחות נעים בלונדון הזה.
1: זכינו היום שהמלך צ'ארלס הגיע לגולדס גרין לבקר את כל ההיימי של שם.
0: די, זה לדעתי לא זכור לי אירוע כזה בשנים האחרונות שהמלך מגיע.
1: נכון,
0: אלא למיק ולנאס של כל האוי למחתי גוויזן בים במבום.
1: אז הוא הגיע אחתי גוויזן לתת גיבוי לקהל בלונדון בגולדס גרין, בפרט כולם צריכים לעודד את כולנו, וכולנו באמצע לעשות עלייה, אז הוא אמר, חבר'ה, תחכו קצת.
0: גדול.
1: תחכו קצת.
0: גדול, תגיד מה, עשו לו משמר, עשו לו כבוד בקטע של...
1: וואו, לא סתם.
0: וואו.
1: לא סתם, לא סתם כבוד. כולם יצאו לרחובות ומחיאות כפיים ושרו לו, והיה... היה
0: האם המלך דפק שמייכל?
1: היה לא סתם שמייכל, ואני אגיד לך עוד משהו, הייתי במסעדה מקודם עם ליפה, וליפה בדיוק היה בדרך לשדה, וליפה אומר לי, מה זכיתי להיות בלונדון בדיוק עכשיו?
0: כן.
1: שהמלך הגיע והוא נתן לו יד, והמלך אמר לו, אני רוצה לשמוע את השירים שלך.
0: גדול. לזה קוראים המלך בשדה, רבותיי, מתממשות המילים. תשמע, שלומי, אני יש לי, לא יודע מאיפה להתחיל. אתה יודע למה? בגלל ש... אתה יודע, אומרים לך, גדלנו עליך, אני תמיד אומר, לא... זה לא כזה מחמאה, כי כאילו גדלתי עליך, זה אומרים את זה לזה מישהו זקן, בוא נתשמע, גדלנו עליך וזה. אבל אתה אשכרה את הילד שהספקת לעשות ולהוציא כל כך הרבה דברים, ולא זה גולת הכותרת. גולת הכותרת שעושה את הדברים שהם היו נכסי צון ברזל, שהם לעיתים, בכל עת, בכל זמן, באירועים, בחתונות, בבריתות. וחיכינו כל כך הרבה זמן לאלבום, לדיסק, לא לסינגלים, וזאת בשורה מטורפת, שלוימי.
1: אני אומר לך, אני זכיתי עכשיו לאלבום כזה יפה, קוראים לזה עד היד, ואני פשוט, אני מרגיש, אין לי מילים להודות לקודש ברוך הוא. אני זוכר בדיסק הראשון, אז נתנו שם לדיסק ניסים. וזה באמת היה ניסים, אני לא ידעתי למה אני נכנס לאיזה תחום, אהבתי מוזיקה, עשינו דיסק יפה, ואני שומע על זה עד היום. והרבה זמן, מאז עשינו, זה אלבום מספר 11,
0: כן.
1: וכן, ואני מרגיש שזה ממש, שזה אלבום כל כך יפה, כל כך טוב, ואני מקווה שיהנו מזה, אני יודע שיהנו מזה.
0: תגיד לי, לא מבין, אני בטוח, כאילו, אני רוצה באמת לשאול שאלה, אתה יודע, להוציא אלבום שלו, ממי כמוך יודע, זה מלא זמן, אתה איש עסוק, יש לך משפחה, יש לך כמובן את הילדה, יש את כל העניינים ביזנס, יש חיים שצריך לנהל אותם, יש אירועים. האירועים לוקחים המון מהנפש, אנשים לא מבינים את זה שזמרים, אתה עובד בערב, 4 שעות, עושה את הכסף שלך והולך. אנשים לא מבינים שנפשית, תקן אותי אם אני טועה, נפשית אומן, זמר.
1: מה השאלה בכלל?
0: להתארגן.
1: אני הולך לישון בצהריים, אני הולך לישון עכשיו, לא לנויז גיפי, לא אני רוצה ללכת לישון עכשיו, אני חייב פשוט, שאני אהיה בכושר לשיר לחתן וכלה בערב.
0: תשמעו, זה
1: מטורף. ככה זה הולך.
0: עכשיו, למה אני חותר בעצם? שאתה מאוד מאוד עסוק, גם נפשית, וכל החיים, ואז להיכנס למסע הזה של להקליט אלבום, זה גונב לך המון המון אנרגיה. ואנחנו ב-2026, כשהסונו נושק לנו מימין, והאלקטריק נושק משמאל, ואתה יודע, אתה אומר כאילו, אין תכלית פה במוזיקה, ולאן זה הולך, ולא רוכשר, פעם היו מוכרים אלבומים, אז כאילו, למה? ואתה מוציא אלבום 15 שירים. מה? שלוימי, מה עומד מאחורי זה?
1: זה מטורף, אני אומר לך מה שעשינו פה, זה מטורף לגמרי. אני רוצה להתחיל, כן, עם להגיד שבח וידוי לקודש ברוך הוא, הוידי לשם כי טוב כאילו אלם חסדוי, ובאמת יש שיר באלבום על המילים האלו.
0: בוא נראה.
1: נגיע לזה, נגיע לזה, אבל אני רוצה להתחיל באמת גם להגיד יוסי גרין ודוני גרוס, שתי השמות האלו, הם היינו בטלפון בשיחה לפני שנתיים בערך, ואמרו לי, שלומי, הגיע הזמן, אנחנו רוצים להשקיע, אנחנו יודעים שזה השקעה, השקעה בכל תחום, אנחנו חייבים לעשות את זה. בוא נשקיע בזמן שזה לוקח. ונכון שזה, שכבר לא עושים דיסקים ולא עושים USBs, זה כבר לא, זה כבר לא השוק היום לכל הטרללה הזה.
0: טרללה, רבותיי, טרללה, נכון, כן.
1: זה הכל דיגיטלי, דיגיטלי בגדול, זה כל הפלטפורמות האלו, וככה זה עובד היום.
2: שלוימי, כשחזרת...
0: יש פה חבר, רק אני אציג אותו, דודי זינגר, פאבה,
2: נעים מאוד, שלוימי, שלום, מה נשמע?
1: דודי, שולם ברוכה, כן, דודי, מה המצב?
0: סיירת ויז'ניץ, איך הוא עושה?
2: תגיד, שלוימי, כשאתה חזרת ליוסי גרין, הסיבה זה בגלל שרצית לשחזר את הלעיתים של ניסי, מסי עשי, כל הלעיתים הטובים שהולך עם יוסי גרין, או ש...
1: בגלל. ודאי, ודאי.
2: או ששקלת גם לעבוד עם חבר'ה צעירים, אתה יודע, יש הרבה מאוד שמות חדשים מהעשור האחרון.
0: ועברת ושמעת מלא דברים, אני בטוח.
1: שמענו דברים, כבר לא ידעתי איפה אני עומד מבחינת שירים, לא ידענו מי מומה, אבל דבר אחד ידעתי, שהנשומה שלי, יש קשר לשירים של יוסי גרין.
0: למה, למה? יש איזשהו חיבור שלך מיוחד, עם יוסי גרין יותר מכל זמר, אתה יודע, בלי להגיד שמות.
1: נכון.
0: אתה יודע, לקחו שירים בשביל שיהיה את השם יוסי גרין. אתה לא לקחת שיר רק בשביל שיהיה כתוב יוסי גרין. יש בחפצה של הלחנים, במלדי, בתניאס, בארגש, בדי-אן-איי של השירים שאתה עובד, לדוגמה עד היד, חבר'ה, ברוך הגבר, יש משהו אחר. יש די-אן-איי אחר.
1: כן, כן, כן.
0: מה יש
1: שם? ואנחנו מרגישים את זה, ואנחנו יודעים את זה. ודווקא בשביל זה התחלנו לעבוד. ואני אגיד לך, כל פעם אתה יודע שאתה מוציא דיסק, ואתה מתחיל לעשות הופעות, הקהל עדיין לא מכירים את השירים. ואתה צריך שירים שיהיה לך ביטחון עצמי לשיר את זה לפני שמכירים את זה. זה השירים של יוסי גרין.
2: לא אימי, כל השירים...
0: רגע, שיר דודי יש שאלה.
2: כן, תגיד, כל השירים באלבום זה שירים שאספת מיוסי או בכלל מהמלחינים בשנים האחרונות, או שיש פה גם חומרים שאתה שומר במגירה,
0: כאילו.
2: כמה שנים כבר, כאילו...
1: וואו, זה שאלה טובה. אז אני אגיד לך, יש שיר של יוסי גרין, Home Again, שיש לנו את זה כבר 15 שנים זה במגירה, אבל לא היה לנו את ההתחלה של השיר, וגם המילים, וזה שיר מעולה באנגלית, שהקודש ברוך הוא אומר, חבי אוכל לכלל ישראל, מתי כבר תהיו בחזרה בבית איתי, בבית המקדש?
0: וואו, חזק, זה, המסר, המסר.
1: באנגלית, כן, like, when will you be back home again with me? מתי חזק, כבר, ילדים ו... שלי, אתם חסרים לי, מתי תהיו בבית?
0: מתי יחזרו הביתה?
1: כן, וגם יש שם השיר, הושיעיני ורחמיני, שפשוט אתה תשמע את השיר, אולי בפעם השמינית תתפוס את העומק של השיר.
0: יפה.
1: אבל יש בזה גם, זה שיר שהיה לי כבר 20 שנה במגירה, וחיכינו לזמן הנכון, ועכשיו זכינו. כן.
0: גבירותיי ורבותיי, האחד והיחיד בבחורה עולמית, רגע לפני כולם, זה לא נמצא בשום מקום בסטרימינג, רק תחילת שבוע ראשון, שני, צפונה. הנה השיר הראשון שיפתח את האלבום, ברוך הגבר, שלוימי גרטנר, עד היד כך נקרא בו.
1: בשעה טובה ומוצלחת. וואו, שחיינו וקימנו לזמן הזה.
0: אוי, זה הסאונד של גרטנר. אני לא יכול.
2: עשי.
3: ברוך הגבר.
0: בוא נשמע.
3: ברוך הגבר, אשר יפתח פשר.
0: יוסי גרין אלחין.
3: והוא

0: שלוימי, מי זה שועה ביטון? שועה ביטון, הוא רשם פה את המילים, חיבר פה, הביס לביטוח, מי הוא?
1: שועה ביטון,
0: הוא נתן... מה לוישניצר ולראש העין, כן.
1: לא, הוא נתן לי את המילים האלו בשיר של ניסים, והשתמשנו עם אותו מילים.
0: הביס לביטוח, חזק! הוא לונדוני, הוא אנגלי?
1: הוא לונדוני בטעם לימון, כן.
0: בטעם לימון. מקווה שלא חמוץ יותר מדי.
2: תגיד, שלוימי, אתה פונה ליוסי גרין ואומר לו, אני רוצה שתעשה לי קולות בשיר, או שיוסי אומר לך, תשמע, אני מוכר לך את השיר, אבל...
0: זה חלק מהעסקה לדעתי, לא?
2: כן, זה חלק מהעסקה, או שאתה אומר לו, יוסי, אני חייב את הקולות שלך גם, אני לא מבטר.
1: אני לא מבטר, אני חייב את הפלייבר הזה, ואני חייב את הרגש שלו, וזה פשוט עושה לי טוב על הנשמה.
0: אני פתאום חושב על זה, שלוימי, ביחד, שכאילו מאזין, ששומע שיר ושומע את החותמת הקולית של יוסי גרין, הוא יותר, באיזשהו מקום, יותר מעריך את הלחן, הוא ניגש ללחן, חבר'ה, זה יוסי גרין. הבויסאי לשי מיכי.
1: נכון.
0: יש איזשהו משהו.
1: נכון. מישהו אמר לי היום בטלפון, התקשר אליי, הוא אומר לי, שמעתי שיש לך הרבה שירים מיוסי גרין, ואני כל הזמן שולח לך שירים. מה, השם שלי לא יוסי גרין, אז אתה לא, כאילו, זה לא טוב בשבילך? אז אמרתי לו, אולי אתה צודק, אולי אתה צודק, לא ידעתי מה להגיד לו.
0: שלוימי, אני מת עליך, איזה מתיקות. אגב, מה קורה, אגב, חתונות? תשמע, אין כמו לייב. שלוימי, אתה יש לך אנרגיות מטורפות, אתה מופיע בלייב, ואי אפשר כמובן להשוות, אתה יודע, אולפן, את הארבע קירות, דלת אמות שלך עצמך. מאוד מאוד קשה לייצר שירות.
1: יוילי, כשאתה מדבר על אנרגיות ולייב, אז אני פשוט, אני מרגיש מאוד לא בנוח.
0: נו, שלוימי, באמת.
1: לא, אבל זה קומפלימנט, זה קומפלימנט שזה מגיע ממישהו כמו יוילי, וואו, וואו.
0: איך הולך עם כל הטרנסים בלונדון? הגיעו הדנסים והטרנסים ללונדון?
1: כן, זה הגיע, זה הגיע ככה ב...
0: או ששם עדיין שרים מוצו, עיצה ואספר, דבר דבר ואיפה...
1: זה הגיע קצת בדילי, אבל זה הגיע, וברוך השם, ברוך השם, יש כל מיני חתונות פה, כמו בכל העולם, יש יותר ישיביש, פחות ישיביש, מודרניש, יידיש, רביש, מזרוכיש, ספרדיש, יש את הכל.
0: שלוימי גרטנר איתנו, לילה מנצח בחורה עולמית, רדיו קול ברמה בשבילך ובשבילי, קול פליי 107.6, קול השלום ניו יורק, 88.7 FM, תגובות אדירות, מאות תגובות, תכף אנחנו נתייחס מלא פרגונים, שואלים האם האלבום כבר הגיע לחנויות, עדיין לא, רבותיי. ואל תהיו, חבר'ה, אני מבקש מכם, אל תהיו קמצנים. זה אלבום, ראית, הבן אדם השקיע המון המון כסף, מויסט השלימן, נפש, זמן, משפחה הוא הקריב, והערכה. כמה עולה 40-50 שקל? גרוש, מנה פלאפל, שוארמה ושיפקה, אצל גרונר, דרור הקטן, מה שתרצו. תגיד לי, לקחת שיר עם מילים... קשה להגיד, אתה יודע, בלי לזלזל כמובן, הכי נדושות, הכי שימושיות, מוידה אני לפונך, אומר לחי וקיום, שחזרת אותו בנשמו זה בכלל לא רבה, אז כאילו, אתה יודע, זה איזשהו ריזק, איזה ריזיקה?
1: יש ריזיקה, אבל יש בזה משהו מאוד יפה. איך קוראים לנגל וסה בעברית?
0: נטילת ידיים של בוקר.
1: אוקיי, נטילת ידיים של בוקר. אז אמרתי ליוסי, אני חייב שיר, שאני אקום בבוקר ואני יכול לשיר משהו לפני נטילת ידיים בוקר.
0: אהבתי.
1: אז זה היה השיר הראשון מהפרויקט הזה, שהוא הגיע עם השיר הזה. התחברנו לזה, ומפה הגיע אנרגיות ממש ממש מטורפות, שכל האלבום התחיל מהשיר הזה.
2: לא שקלת לפתוח עם זה אולי את האלבום? אתה יודע, הרבה זמרים פותחים עם שירים שקטים גם את האלבומים שלהם.
0: זה פותח את היום הרי של ה...
1: לא, לא, לא, נסיתי את זה פעם
0: התחרטתי
1: על זה, כן, כן. עשיתי את זה
2: בשיר... יש אלבום שלך שנפתח בשיר שקט?
1: בשיר של בהיסקין התחיל מהשיר הזה.
2: לא שקלת לפתוח עם זה אולי את האלבום? אתה יודע, הרבה זמרים פותחים עם שירים שקטים גם את האלבומים שלהם.
0: זה פותח את היום הרי של ה...
1: לא, לא, לא, נסיתי את זה פעם
0: התחרטתי
1: על זה, כן, כן. עשיתי את זה

0: יפתח לכם את הבוקר.
1: בוקר טוב דודי, בוקר טוב שלוימי, נגל וסר, בואו תקומו, הכנו לכם לחם עם טונה, הנה הגבינה צהובה, מה דודי זה
2: מביא,
1: גם?
2: אתה מביא, שלוימי, אתה מביא את הטקסטים ליוסי, אני רוצה שתלחין לי על מוי דה, אני רוצה שתלחין לי על, על עד היד, על לוידו,
0: או, לא, או בכלל,
2: או שהוא מלחין כאילו,
0: הוא מציע,
2: הוא
0: לך,
2: מציע
0: כאילו.
2: לך שירים.
0: כי יוסי אוהב שעובדים איתו על הפסנתר בסיגי.
3: זה שניהם, זה שניהם. אנחנו עבדנו על כל שיר פה, יש דיבלפמנט, זה התחיל ו...
0: תהליך.
3: וממש... ודני גרוס, הוא היה כל הזמן, לא, זה לא מספיק טוב, צריכים... הוא ידע מה שהוא רוצה, ויוסי גרין אומר לי, וואו, דני ממש, הוא מכוון אותי בכיוון הנכון.
0: טייט, טייט.
3: הוא היה כל כך... כן, ממש, זה היה שילוב מטורף, ברוך השם.
0: חבר'ה, לילה מנצח, קרדיט, באמת מגיע קרדיט ענק לדני גרוס,
2: שהוא מוזיקאית. אגב, זה מעניין, ששלוימי, כל אלבום הוא בוחר להפיק עם מפיק אחר, למשל את האלבום הקודם הוא עשה עם יויחי בריסקמן,
0: עם יויחי, ולפני זה כמובן...
2: את האלבום הזה הוא עשה עם דני, את האלבום עם
0: טיבר
2: ומונה, יש את האלבום עם חיימונה.
0: נכון.
2: כל אלבום, שלוימי לוקח את זה למפיק אחר.
0: שלוימי מחפש כל הזמן לשדרג, להשתדרג בסאונד. אגב, מי עשה מיקסים לכל... המיקס סאונד מיקס?
3: אז זה גם דני, ויש לו חבר בקראון הייטס שעוזר לו כל הזמן, לא זוכר את השם, הוא כזה אייניקל מהפרידמנס, הוא חלק מהמשפחה המוזיקלית.
0: מהפרידמנס, או, מצוין, כן, קוראים לו פרידמן לדעתי אפילו, לדעתי.
3: אולי, כן, אולי מנדל פרידמן, רגע, בוא נראה אם זה...
2: מנחם, מנחם פרידמן?
0: אני אגיד לך, יש לי פה את הקרדיטים, חכו רגע.
3: מנדי פרידמן, מיקסד בי מנדי פרידמן, כן.
0: שמה, הוא עושה עבודה נהדרת.
3: כן.
0: הנה זה, כן, ברוך הגבר הקודם.
3: השיר הזה, מוי דעני, זה גם, זה מיקסט, כן. זה מיקסט מנדי פרידמן, נכון.
0: לילה מנצח, בחורה עולמית, הנה שלוימי גרטנר, מוי דעני, השיר השני. מתוך האלבום הדייד החדש והטרי, רבותיי, ווליום.

0: יהיה אלבום יוצא שואלים, רשמית, מתי אפשר לרכוש? גבריאלו, ולו, לילה מנצח, לילה טוב, שומעים אותנו מלא תגובות, מתי זה יוצא?
1: בעזרת השם, בשעה טובה, ביום ראשון, בפלטפורמות הדיגיטליות.
0: אופה, בפלטפורמות הדיגיטליות, וזה, פעם, יפה, אנחנו מחכים, והרבה מאוד אנשים שרושמים לנו, אנשים ממש רושמים לי, אני הולך לרכוש ולהעריך את שלומי גרטנר על מה שהוא עושה לטובת המוזיקה היהודית חסידית, אתה זמר טהור! איזה זמר מדהים שלומי. אגב, מה שלום אלכלה, אגב, איך היא מרגישה?
1: קנאי נהור, היא בת 24, 25 כבר, עוד מעט, וכן, ברוך השם, היא מביא לנו הרבה שמחה, ויש לה את המתנה, השיר שלה, שזה עדיין מעודד, ושרים את זה, וזה ממש חלק מהאווירה היומיומית שלה.
0: וואי, שתרגיש טוב, שיהיה לכם כמובן האחד.
1: כן, אמן, אמן.
0: תשמע, אני רואה פה שיוסי גרין עשה פה את רוב האלבום, שזה באמת כבוד מאוד גדול. אגב, עד היום, אתה יודע, יוסי, שנים, עד כמה הוא מעורב וחשוב לו, כי יוסי היה לו פעם מאוד מאוד חשוב, ניואנסים. גם היום חשוב ליוסי כל הניואנסים במלודיות. אתה יודע, כי השיר במהלך ההקלטות עובר

0: כל מיני שינויים וניואנסים. הוא קנאי לדברים שלו? חשוב לו הניואנסים שאתה משנה?
1: כן, כן, לא, לא, הוא גמיש, אבל זה צריך ממש, הוא צריך לאשר את זה.
0: יפה, חזק.
1: כן.
0: חבר'ה, דני גרוס, התחלתי בדיוק לפרגל לו שהוא, צריך לומר, הוא הפרדוסר, הוא המפיק שקיבץ וריכז. למה צריך מישהו שיעשה את זה? היה אלבומים שדי עשית את הדברים לבד, אבל מה, הבנת שאתה צריך איזה מישהו אחד שהוא יהיה הרב חובל של האונייה?
1: נכון, נכון, זה לא הולך בלי זה. צריכים עצייתא דשמיא, צריכים את ה... את ה... אי אפשר 24 שעות את האנרגיה, צריכים לתת את זה... changing of the guards, צריכים לתת פה עכשיו שהוא יביא את האנרגיה, את האקספטיז שלו, ושהוא יביא את האנרגיות שלו, זה תמיד צריכים להחליף את זה. אי אפשר לעשות את זה לבד, וגם זה לא כדאי לעשות את זה לבד, פשוט לא כדאי. אולי יום אחד נעשה אלבום שהפרודיוסר יהיה יוילי.
0: וואי, יש חבר'ה, אתם לא מבינים, יש שיר שזה יצא כסינגל כנראה, שפינקי
1: הלחין.
0: יו, איזה שיר.
1: וואו, שיר של חופה.
0: איזה שיר. יו, איזה שיר. יצא כסינגל כנראה. שלוי מי?
1: כן. נכון, בהזדמנות צריכים לעשות, אם יש לך רעיון של איזה חופה שרוצה לעשות וידאו על השיר הזה,
0: וואו, איזה שיר, וואו, הקלטנו שם סטרינקס, כינורות ודברים מדהימים. סרולי גרין מלחין, לא, לא, לא, סרולי גרין אני רואה ואת ה...
2: ואגב, לא לראשונה, כבר פעם שנייה שאתה לוקח מנו לחן.
1: נכון, נכון.
2: יהודה, הוא עשה, וזה השיר.
1: בוא נגיד לך, באלבום הזה יש 8 שירים של גרין, 6 של יוסי גרין, 2 של סרולי גרין.
0: 2 של סרולי גרין.
2: משפחת גרין השתלטו פה על האלבום.
0: כל הגרינים.
1: כן, כן, אבל זה הכל סגנונות אחרות.
0: שלוימי אוהב את הכל בירוק.
2: היית צריך לקרוא לאלבום שלוימי גרטנר שר גרין.
0: הגרינס, הירוקים. טוב, בוא נדבר רגע מילה אחת, פרגון, על סרולי גרין, על החיבור שלך איתו, איפה פגשת אותו, איך החיבור ביניכם עובד באלבום הזה?
1: אז יש פה שירים, יש את השיר הוידו ויש את השיר פרי לחשבס, וכבר שנים, הרבה שנים שאנחנו נפגשים פה ושם, ותמיד חיפשתי שירים חדשים, וכבר כמה שנים יש לי את השירים האלו. ולאחרונה, ברוך השם, סרולי נהיה יותר ויותר בשוק המוזיקלי, מאוד אפקטיב.
0: נכון. הוא טלנט, הוא ממש ממש, הוא כאילו אנשים ממש אוהבים את הסטייל.
1: ואפשר להגיד, אהבתי את השירים לפני 5 שנים שקניתי את זה כבר ממנו, אבל זה עוד לא הגיע, כבר, דווקא לא עשיתי אלבום כבר הרבה שנים, כבר 5-6 שנים. אבל עכשיו שפתאום תופסים את הסטייל שלו,
0: כן.
1: אז פתאום אהבתי את השירים למפרע עוד יותר טוב.
0: כאילו יש, אני פתאום מבין, ואני מרגיש את זה עליך לא מעט, שאתה מרגיש שהשיר יש בו משהו, אתה קונה אותו, אבל אין, זה לא הזמן שלו לצאת. אתה רוצה לחכות איתו, הוא צריך להתבשל כמו צ'ונט, שהוא מבעבע ומבעבע והוא מתבשל, ואז יש את הזמן שהוא מוכן.
1: כבר שנתיים אני יכול להגיד, כמעט כל שבס אני מגיע הבית, אני נכנס לבית שבס אחרי קבול לשבס,
0: כן.
1: ואני שר את השיר, הומי רפראי לך שבס. אני מתחיל לשיר את זה לכולם, אז ישראל לך תגשבס, גיד שבס ממניו. שבת שלום, תתניו, שבס, שבס אופטר ואת. ויש בזה, זה, בשבילי זה פשוט, זה אומר לי משהו, ושרים את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אז פתאום אתה תופס שאתה חייב להקליט את זה.
0: כן, שפשוט האירוע הזה הוא חלק ממך, והוא לא יוצא מהראש כן. שלך, וכנראה שגם המאזינים צריכים לחוות את זה.
1: כן, כן, ובהזדמנות, גם ייהנו מזה, כמו שאני נהניתי, אני מקווה. בעזרת השם.
0: שלוימי גרטנר ענק, הזמר החסידי, גבירותיי ורבותיי, מאזינים ומאזינות. בחורה עולמית, רגע לפני כולם. שתבינו שאני משדר פה עדיין גרסה שהיא לא מאסטר. היא עדיין במיקסים. אתם תהנו מגרסת מאסטר מתוקתקת. דודי זינגר איתי פה באולפן, הטלנט שלנו משדרן חדש 2. וזה כיף גדול. הנה לחן של סרולי גרין, בוא נראה מי עשה עיבוד. דוני גרוס. רגע, נכון? כתוב הריינג'
1: במיוזיק,
0: פרודוסר, כן. וגם עשה את המיקס. חבר'ה, בוא נשמע את זה. רגע, מההתחלה, לא לפספס כלום.

0: לא הייתי עם זה שזה לחן של סרו בחיים. של סרו, יש משהו מאוד תנועה חסידית כזאת קצת.
1: השיבה עם וגסטיין.
0: כן, כאילו משהו מאוד חסידי. מאיפה הביא?

0: מה הדור שלנו ב-2026 רוצה לשמוע? ותכף אני אגיד לך למה אני שואל.
1: בדיוק השיר הזה הם רוצים לשמוע.
2: התלבטת אגב אם לשים שירים בעברית, שירים יותר, נקרא לזה מודרניים.
0: אני לא חושב שבכלל בקריירה של שלוימי, שלוימי בקריירה היה...
2: שלוימי עשה אלבום אחד כזה, אני לא שכח כל מיני, תאר לעצמך בעברית.
0: אבל זה לא שלוימי.
2: עשה שם שירים בעברית.
1: כן, כן, יש כמה שירים, אבל זה באמת, זה לא ב-DNA שלי כמו יידיש ואנגלית.
0: ברור.
2: לא, כי הוצאת למשל אלבום באנגלית שלם, הוצאת אלבום חסידים.
0: חסידים, אשר ישב בביז'ניץ, נכון.
2: השאלה אם אלבום בעברית זה לא משהו ששקלת אותו במהלך הקריירה.
1: לא, דווקא לא. דווקא לא, זה לא...
2: כי היו לך לעיתים בעברית, שמה ישראל, איזה הזמן, היו לך לעיתים.
0: אין דודיקלי שחיבורים יפים.
2: היו לך.
1: כן, כן,
0: עשינו. אבל הוא אומר שזה בעצם לא ה-DNA שלו, והוא מרגישים, ושלוימי הולך עם ה... אתה יודע, בסופו של דבר... עם הרם החיבורים שעשה הגידים שלו. ואני התחלתי לשאול אותך מה הדור רוצה לשמוע, ואמרת לי, את השיר הזה. כי כן. אני בטוח שאתה מתחבט עם עצמך, כי אתה אומן, ואתה גדלת על מוזיקה יהודית, חסידית, איכותית, על כל הדברים הגדולים. ויש לה מיטה רצון להוציא את היפה, המתוקתק, המפואר. מצד שני, אתה לא תוציא לעצמך דברים, אתה רוצה להוציא דברים שידברו לקהל היום. דברים, ואיפה אתה באלבום הזה הולך בין הטיפות? איך בוחרים את השירים?
1: אז אני מרגיש שיק כמו הוידי לשם כיתוב, שאני שר בחתונה, אני רוצה להתחיל את הריקוד השני עם השיר הזה, הוא באמצע, איפה שיהיה.
0: הוא הכי דנס, מרגיש... הוא הכי להיט.
1: כן, הוא דנס, הוא טוב, הוא... ויש לכל סגנון יש באלבום הזה, אבל זה סגנון אחר, שזה ספשייל.
0: יש רצון... זה יעלון. יש רצון, זה מאוד מעניין אותי, יש רצון לשחזר... שאלנו מקודם לשחזר עם יוסי גרין, לעתים, כי אתה יודע, הבאת ניסים. ואנשים אומרים לך, וואו, בוא נע איזה שיר ניסים. אתה אומר, אוקיי, יאללה, נו, עברנו, היה ניסים, היה סי אסי.
1: נכון.
0: ואתה רוצה להביא כאילו, אתה להיט הבא, את התוצר החדש. יש איזשהו רצון לשחזר דבר כזה? אתה חושב על זה? זה תופס לך את הראש?
1: לשחזר, אבל לא ממש, לא טווין, לא ממש אותו דבר.
0: כן, ברור,
1: צריכים,
0: כן.
1: צריכים להמשיך, צריכים להמשיך. צריך לעשות מה שאתה... אתה מרגיש עכשיו שזה יכול להצליח,
0: יפה.
1: זה מה שאתה עושה עכשיו. וזה בסך הכל, מתפרלים כל יום, אתה חוין ללעוד עם דס, אני אומר לקודש ברוך הוא, תן לי את הדס הנכון, לעשות את הדבר הנכון. אנחנו לא יודעים כלום.
0: חבר'ה, הנה עוד שיר, יוסי גרין, ופתחנו באמת עם מוידה, עם, אתה יודע, השכמה של בוקר. עם אווירה בוקרית, ואתה לוקח אותנו ישר ללילה, המלוך.
1: אני אומר לך, השיר הזה יעלום ברמות שאי אפשר לתאר.
0: דבר איתי רגע על השיר.
1: עכשיו, אני אגיד לך, לפני שעה, אמרתי לילה טוב לילדה שלי הקטנה, שעתי לה באנגלית את השיר, כל השיר, המלוך וגם באנגלית, וזה... וגם עשיתי טסט על זה לפני שיוצאנו את זה.
0: כן.
1: שרתי את זה לילדים, והרגשתי שזה ספשייל. ואחרי זה עשינו את זה גם ביידיש, ויוסי כתב את המילים. יוסי גרין גאון, תשמע את זה. חבל לדבר עכשיו.
0: חבר'ה המלוך, שיר... זה מדהים. תקשיבו לרגש, וגם יוסי מביא פה ערך מוסף מטורף, גם בטקסט, גם בתנועה של המלודיה, והשירה השמימית.
1: יוילי, חבל לדבר.
0: הנה, מההתחלה, הנה, רגע, הנה זה.
1: תודה רבה.

0: שלומי, איפה אתה מקליט את ה-voices recording, הכל, שירה? אתה גר בלונדון, דני גרוס גר בארצות הברית. אל תגיד לי שטסת במיוחד להקליט את כל האלבום שירות שם.
1: אז לאחרונה, באמת אני גר אצל דני גרוס בפלטבוש.
0: לא מאמין.
1: כן, אני אומר, זה כן.
0: זה עבודה מטורפת.
1: זה עבודה מטורפת. כל פעם שהיה לי שמחה בארצות הברית, חתונה או אירוע, מה שיהיה, אז יומיים לפני או אחרי, אז עשינו ווקלס, עשינו עוד קצת ועוד קצת. בשביל זה זה לקח הרבה זמן. כן, התקדמנו עוד.
0: חבר'ה, אתה יודע, כשהתחיל השיר המהלוך, באתי לשאול אותך, תשמע, גם אוי דני לפונך ומלך היביקה היום, שזה טקסט הכי מוכר, הכי נדוש, גם המהלוך הגואל, עד שהגיע הפזמון. איזה פזמון, חבר'ה, תקשיבו.
1: ותשמע את הראונד הזה ביידיש, הוא יוילי, אולי צריכים לעשות גרסה בעברית גם.
0: בוא נשמע. רגע, נחזיר לפה, הנה.
2: לא מנתית, מנתה.

0: איזה יופי, הפזמון, וואו.
1: מאוד מרגש.
0: דודי רוצה לשאול.
2: לא, אני רואה, התרגום פה זה תשען ילדי, אני אוהב אותך, וואי, ממש מרגש כזה, ממש נוגע ללב.
0: שלוימי, יש סיכוי שהשיר הזה נוגע בך מזווית שונה, מזווית של מישהו שלא כל כך ראה את הילדים שלו בזמן ההשכבה, בזמן שאתה משמח חתנים וקלות, והילדים שלך נרדמים. אני לדוגמה יכול להגיד שכן, אני לא מתבייש להגיד את זה, שמאוד מפריע לי, כואב לי, שבהרבה, לפחות ברוב הערבים, אני לא משקיף את הילדים שלי לישון. כשאני שומע את השיר הזה, אני מזיל דמעה. אני מתרגש.
3: נכון, אז וואו.
0: זה כאילו נותן לי איזה געגוע ורצון להיות ברגע הזה.
3: באמת, עשית לי עכשיו כזה פוז. אני לא יודע מה לענות לך, בשביל שאתה כל כך צודק. מרגישים את זה, מישהו שיוצא הרבה לחתונות, לשמחות, והרבה בטיסות, ובאמת זה, מרגישים את זה. יש כמה אחוזים שזה חסר לך, ממש זה חלק ממך שחסר. אתה צודק. וצריכים להגיד, אבל שהיום אפשר עם הפייסטיים, לדבר כמה דקות לפני חתונה, שזה קצת עוזר.
0: וגם כמו ערב. מלכה לוואן סקנד. אוי, דישו, מה ביו? מלכה, וואן מנט. אוי, דישו, מה ביו? לאוי. כן.
3: אתה יודע כמה יש חתונות שכל המשפחה שלי בפייסטיים רואים את החתונה, ופשוט אני אומר להם, חבר'ה, I'm sorry, I'm not home now, אני לא בבית עכשיו, אבל לפחות שתראו. כן.
0: חבר'ה, תקשיבו, יו, איזה פזמון מרגש, תקשיבו.
3: משגע אותי הפזמון הזה.
0: ואני בטוח, אגב, שיש הרבה ילדים, הרבה בחורים שמקשיבים לנו, אני אומר את זה עם דמעות בעיניים, שאין להם את הרגע הזה אולי שההורים שלהם השכיבו אותם לישון, הם היו רוצים את הרגע הזה. זה שיר געגוע לרגע הזה, תקשיבו.
3: תעשה את הקטע הזה של יוסי גרין שוב.
0: רגע, הנה.

0: דנדרה.
1: שיר ענק.
2: כן, שיר מדהים.
1: שיר ענק.
3: נכון.
1: חבר'ה,
3: נכון.
1: אתם עדים.
3: אם מישהו ישאל פעם למה אני עושה דיואטים עם יוסי גרין, רק תנגן לו את הקטע הזה.
1: חבר'ה, אתם עדים לרגע היסטורי פה במוזיקה היהודית. שלוימי גרטנר חושף פה אלבום חדש, ענק, מתוקתק, טייט, אדוק, שלא היה עדי עד כך, זה נקרא שבוע הבא הוא יהיה בחוץ, והמלוך הזה שזה לחן של יוסי גרין עם שירה מדהימה שלך, שלוימי. אתה קיבלת מתנה.
3: יוסי, שאלת אותי מקודם, הקשר שלי עם יוסי גרין, זה באמת, זה קטעים כאלו שעושה את הקשר והרגש.
1: אני זוכר, אני לא יודע אם הכנסת את זה באלבום, אנחנו מדברים המון כל היום וכל הלילה בשיחות וואטסאפ ופייסטיים, והיה שיר משהו על הבדלה מוצאי שבת, אני מאוד מקווה שזה באלבום.
3: וואו, תגיע לזה עוד מעט.
1: אה, זה נכנס, יואו, אני חייב לשמוע את זה. איך מורתכה אומר, MBD?
4: ושיהיה לך בהצלחה ושתהיה בריא, זי גזונט.
5: אגב.
4: זי גזונט.
5: אגב, צריך לומר שלוימי שהרבה שנים לא עבדת עם יוסי גרין, היה איזה עשור הפסקה, לדעתי באלבום הקודם לא היה יוסי גרין במינכה, זה כבר 10 שנים אחורה אלבום מינכה.
3: כן, אבל זה גם עניין שהיה לי הרבה שירים איתו, זה לא שאף פעם לא הפסקנו, פשוט זה היה בדילי.
1: לא מצאת פשוט את הזמן, את הרגע, לשחרר את הדברים החוצה. זאת אומרת, כל הזמן לא היה...
3: לפני שנתיים יוסי אומר לי, יש לנו הרבה שירים ביחד, אם אתה לא מוציא אותם, אני אוציא אותם.
1: רגע, איזה יוסי.
4: אני מוצא גוונים של יוסי.
2: אני מכניס את זה ביידיש נחס.
4: גוונים ביידיש נחס, אני של גרין, יואו, שלוי מלא.
1: ארשי ויינברגר, הדור הצעיר של המלחינים. דבר איתי על ארשי ויינברגר דחוף. זייגיזו, דבר שעון, מאיפה הקונספט והרעיון של השיר, של המסאג'?
3: אז ארשי ויינברגר יושב עם דני גרוס באוטו.
1: כן.
3: והוא שואל אותו על רעיון של שיר, ודני מקליט אותו. הרשי לא זוכר שהוא כתב את השיר הזה.
1: כמו כל השירים שלו.
3: זה הכל הקונספט, הכל. זה היה לו את הקטע, זי גזון, בדיוק את הקטע הזה.
1: יש לך את הרקורדינג של הוואטסאפ הזה, של ההודעה?
3: לדני יש את זה.
1: לדני?
3: תביא דני פעם ללילה למנצח, ותגיד לו שישלח לך את זה.
1: רגע, דני, אני שולח לו תוך כדי, הוא ישלח לי. אז רגע, אז הוא הקליט אותו באוטו, וארשי שכח מזה, ומתי אתה שומע את זה? איפה פגשת את השיר הזה לראשונה?
3: ואני מחפש שירים של ארשי, אני מחפש שירים, והוא שולח לי את זה, והדקה שהוא שלח, דקה אחרי ששמעתי את זה, כבר הוספתי מילים לזה.
1: די.
3: רעיונות ודברים. כן, היה חיבור, ישר.
1: גדול. חבר'ה, כל המלחינים הגדולים פה זה יוסי גרין ואיצי וולדנר בהמשך, וארשי ויינברגר וסולי גרין שהביא פה שיר, ועוד בחור אנונימי שפגשתי אותו לפני שעה בהיכל תרבות רמות בירושלים, שתכף מדבר עליו, שיר מיוחד, אבל הנה זי גזונט, חבר'ה, לילה מנצח, בכורה עולמית, דודי זינגר איתי פה באולפן, והענק הזה מר שלוימי גרטנר.

0: את ההגדה בחייו, תוך כדי שלוימי את ההגדה. איפה, מה זה התמונה, מאיפה זה?
1: זה אצלי בבית.
0: בונה, יש לך בית? חבר'ה, שלוימי גרטנר בנה בית, כל מי שמגיע ללונדון ורוצה להתארח בבית מלון חמישה... איזה בית, שלוימי. וואו.
1: יואלי, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אבל מסתמן שאתה מדבר ממישהו אחר.
0: לא, בנית, היה לך בית יפה, לא? חדש.
1: כן, עשינו מה שהגמור אומר, שלוש הדבור מרחיב עם דאטה של אודום.
0: דירו, אישו.
1: בדיוק, וקיילין.
0: וקיילין, יו, וואו, מדהים. חבר'ה, זייגזון, שיר מדהים, גם אנרגטי, ושילבת...
1: וגם שירים, אפשר להוסיף אולי גם שירים טובים מרחיב עם דאטה של אודום.
0: במקרה שלנו כמוזיקאים חד וחלק, ואתה יודע, גם אנשים זוכרים ונהנים מזה, והנפש שלהם פשוט נהפכת ליותר טובה, כשהם שומעים ניגון טוב, זה מחזק, זה מחיי אנשים.
1: כן.
0: דודי זינגר, רצית
1: לשאול... דבר.
2: תגיד, שלוימי, לפי איך אתה מסדר את האלבום? מה יהיה רצועה ראשונה? מה יהיה רצועה חמישית? כאילו, לפי איך אתה מסדר את הסדר של האלבום? מעניין אותי.
0: לדוגמה, עכשיו מגיע שיר פיסחילי של מלחין אנונימי, יוש ידידיה יושע.
1: אז נגיע לשאלה הזאת, אבל אני אגיד לך על ידידיה יהושע. פגשתי אותו דרך מויש ירוט. מויש ירוט אומר לי, אתה צריך לשמוע את הלחנים שלו.
0: וואלה, וואלה.
1: אז תודה ענק למויש ירוט.
0: מת על מויש, אין עליו בעולם.
1: כן, כן, ומאחל לך הרבה הצלחה. ופגשתי את ידידיה יהושע, אברך שלומד ברובע בירושלים, ליד הקויסל, פשוט אברך. פשוט עם, עם, עם כזה נשמה.
0: נכון, חבר'ה, אברך אמיתי, שאין לו טלפון כשר אפילו, הוא שולח בפקסים, שתבינו, עם יונות דואר, הוא שולח את, את הקסטות של הלחנים, פגשתי אותו עכשיו במופע בכלל התרבות, אלם, הוא אומר לי, בוא נה, הלחנתי שיר לאלבום שזה, עם זקן צדי כזה, באמת, רמה חיבורים שסגידים, בוא נשמע.
1: יושב ולומד, ויש לו שירים, יש לו הרבה שירים, אני ממש אומר לזמרים שילכו אליו, חייב שתשמעו.
0: הפקה של דני גרוס, גם העיבוד, לילה מנצח, שלוימי גרטנר איתנו, בחורה עולמית חברים, ווליום.

0: חייב לשאול שאלה, אגב, בהמשך למה שדודי שאל, אגב, לחן של ידידיה יהושע, אברך כמו כן. שאמרנו, אני חייב לשאול שאלה, 15 שירים, אתה יודע, היום כולם מוצאים אלבומים היפיז כאלה, 5-6 songs, 5-6 שירים, סטו, אנשים טוענים בונה, אנשים לא יכולים לשמוע. האם אתה חושב שהיום נכון ואנשים יותר מעריכים זמר שמוציא אלבום שהוא מסע, שהוא מספר סיפור? כי אתה יודע, אנשים כן. היום אין להם קשב וריכוז, פראקטיביים, אין להם את הכוח. ואתה מוציא פה 15 שירים, אין בזה איזשהו סיכון?
1: אז דוני ואני דיברנו על זה כבר חודשיים. מה עושים פה? יש לנו אפילו עוד יותר שירים שלא שמנו פה, והרגשנו שזה כמו ציור, פשוט שאם מוצאים את זה עם 10 שירים, יחסר כמה צבעים
0: בציור. כמו פאזל, כמו פאזל שאתם מוצאים חלק אחד.
1: כן, פתאום חסר פיסס בפאזל. ופשוט הלכנו על זה, ובאמת, דני אמר, בוא ניקח 5 שירים, ועוד 8 חדשים, נעשה עוד דיסק.
0: בדיוק.
1: כן?
0: כן.
1: אבל אמרנו לא, יש לנו עכשיו הזדמנות להביא שמחה לאנשים, זה השליחת שלנו, התחייבות, ובאמת, אנשים ייהנו מזה.
0: שתדעו שאני בעד, ואני מאוד מתחבר למה ששלוימי אומר, להוציא אלבום של 5 שירים זה חלטורה. זה חלטורה, זה כאילו, יאללה, אני רוצה להוציא, להגיד שהוצאתי אלבום, יש לי כמה שירים או לא. לא. כשאתם מוציאים אלבום של 10 שירים פלוס, אתם מספרים, באים לספר פה סיפור של תקופה, של מסע, של איזשהו פאזל שמספר, שיש בו המון המון חלקים שמשלימים אחד את השני. אז נכון.
1: וגם כמו שדודי אמר מקודם, כן, הרבה השקעה נכנס לאיזה שיר, מספר 5, 4, 7, 8, זה ככה, שומעים את זה, שומעים את הסוף של השיר הזה, ההתחלה של השיר הזה, המהירות, יותר לבדיק, איך הרגש, איך אחד עובר מאחד לשני, ועושים כזה שיקול דס, ומקווים שעושים את הצ'ויס הנכון.
2: ואני חייב לפרגן לך שלוימי על זה שאתה לוקח ממלחין לא מוכר, ואגב לא בפעם הראשונה, אתה גילית את שים שיניים, אני לא הרבה יודעים, אתה הראשון שלקחת ממנו את נשום VBST ולהיט גדול שלך, ובאמת מעניין אותי, האם חיפשת גם באלבום הזה, באלבום הקודם, לקחת ממנו עוד איזה נשום, או שאמרת זהו, נשום אחד הוא הביא לי כבר, אין צורך בנשום 2-3.
1: תמיד מחפשים מבן אדם, ממישהו עם טעם חדש, שזה משהו מוזיקה מוציא, זה מחייב אותך. אתה לא יכול רק ללכת לאנשים שכן, אבל השילוב הזה, אלבום חייב את השילוב הזה. אני מקווה שדודי הישוע יצליח עם שירים אחרים שיש לו, פשוט יש לו library של ספרייה, של שירים פשוט יפים, כן.
0: שלוימי, אבל אתה באופי שלך, יש לך משהו מאוד מאוד מנץ' ומקבל ומכיל ונותן צ'אנס. אין לך את הפוזה הזאת, זה אני מספיד אותך, זה עכשיו אתה תסמיק. כי לא כל זמן, אתה יודע, אנשים היום עומדים על הבמות, מופיעים, העולם שלהם ורוד, ולא תמיד קל לפרגן לכל מיני בחורי ישיבות שמשגעים, אתה יודע, מי כמוך יודע, שלוימי, אחרי אירועים, כל מיני בחורי ישיבות שמשמיעים לך, יש להם מי, יש לי שיר להיט מטורף, מורדכה רצה את זה, פריד רצה את זה, רק אין לו מקום בדיסק. ואתה תמיד שמה בשביל לשמוע, בשביל לפרגן, וזה למה, תראו, יצא גם את הנשום מ-VBST, עכשיו הביא פה מידידיה יהושע, וזה לוקח אותי ישר לשיר שחיכיתי לו, שאני מת עליו, המבדיל. מוני, מוני, מוני, מוני, מוני. תקשיבו. שיר ענק. יא יא.
1: אויה.
0: הוא עשה את זה קונטרי.
1: בדיוק.
0: אביסה לשמחה.

0: השיר הכי טוב באלבום. אחי, אני חותם, זהו. לא להיט, לא אמרתי להיט, זה לא להיט חתונות. זה שיר פצצה.
1: גם שפו שקראת לזה זרייני וכספייני ולא המבדיל, כן? שזה מעניין כזה.
0: אחס אנד מוני. הוא קראת לזה אחס אנד מוני. אולי המבדיל?
1: אוי, דשנת.

0: יוסי גרין שיבק את עצמו. אגדה, איזה פרסומת סמויה. פרסומת סמויה ליידיש נחת, אבל זה חזק.
1: יוסי גרין גם עשה את הקומפוזישן לשם של השיר גם.
0: גדל.

0: מאיפה בא הרעיון לעשות את זה בסטייל של קאנטרי, קאנטרי סטייל כזה? כי זה כאילו היה יכול, זה יכול להיות כאילו אומפה סטייל או משהו, כנראה שדיברתם על זה, לקחת את זה לעשות את זה דיפרנט.
1: זה אחד מהמאה הנקודות, למה שיש את דני גרוס, שמחליט דברים כאילו.
0: יפה.
1: לקחת את זה, לקחת את כל האלבום עם כל סגנונות מוזיקה אחרות, וכן, ולשלב את זה.
0: ממש אהבתי, חבר'ה, תקשיבו, זה שיר ענק. יאה!

0: למיטיבי לכת שמכירים את הניגוני בית אבא, מני, מני, מה, זה פתאום מחזיר אנשים לכל מיני תקופות. בוא נתקשיב, זה שיר ענק. שיר ענק, שלוימי, וואו, והשירה שלך, איזה שירה יפהפייה.
1: תודה שם.
0: טוב, בוא נדבר רגע על הפתעה.
2: תשמע את הקטע הזה בסוף.

0: יוילי.
1: של מי הרעיון לסיים ככה?
0: אני אגיד לך, למה אני אומר שם מאמז בקושה? אני אגיד לך, אבא שלי עושה עבדו לכל שבת, אז הוא אומר, המעבדל בין קוידש לחויל, אז אמא שלי אומרת, וסלרן תוירה די מזבוין.
1: יפה!
0: אז הלכתי עם הרעיון הזה ליוסי גרין, להגיד לו שאני חייב שיר על המילים האלו, זה פשוט, זה יהיה מתנה לאמא שלי, ולמשפחה שלי, ואבא שלי, כולם ייהנו מזה, יהיה מדהים. חלק מ... כן, וזה, וככה יוסי התחיל את השיר.
2: זאת אומרת, אתה ביקשת את זה.
0: הוא אמר לי אצלו בבית, גם אמא שלו הייתה אומרת משהו דומה, אבל זה פשוט, זה מאוד מעניין איך שהשיר הזה נהיה.
2: אני חייב למצוא את הסקיצה הזאת, אני חייב, שלחת לי אותה עם יוסי גרין, אני חייב אותה. איפה אני אמצא אותה עכשיו? יואו, זה, אני כל כך אהבתי את זה אז בזמנו.
0: גם יש פה קטע של לייבי גרוס, שנתן פה כמה מילים מאוד מאוד קריטית לשיר הזה. הוא אומר, את תפילה לאדון קויל.

0: איזה שירה יפה. דני עשה לך עבודה יפהפייה פה, אני יודע שהוא שומע אותנו ומגיע לו הקרדיט הזה. איך הגעת לאיצי בולד? איצי בולד! חבר'ה, אתם יודעים מי זה איצי בולד? הוא כלל גודל לגבב. כל הלעיתים, אחי. הוא איך אמריקאי ואנגלי, הוא אמריקאי הכבד.
1: אז כל הקרדיט זה לדני גרוס, על השיר הזה. הוא הביא את השיר,
0: מתי? זה ממש מהתקופה האחרונה?
1: הוא נתן את זה, את הרגע הזה. אתה שומע את הריתם?

0: חבר'ה, אני רוצה להגיד משהו. אני מפריע לשיר. מרגיש לי, שלוימי תיכנס לראש לי, מרגיש לי שהמוזיקה החסידית הרבה זמן לא שמע, והיה חסר לה את ניחוחות המוזיקה החסידית שלפני 12 שנה. עם הסאונד העכשווי כמובן, הבאתם פה סאונד, פצצה עכשווי. אבל הלחנים, המתיקות, התואר, התמימות, יש פה משהו פרש, פצצה.
1: זה כל כך מעניין מה שאתה אומר, יואלי. אתה מכיר שלוימי זלצמן מזלצמן, מארצות הברית?
0: מהבן, מהוקסה, כן, בטח.
1: אז הוא כותב לי, הוא כותב היום, עכשיו אני יודע מה היה חסר לי ב-2026.
0: כן, כן.
1: הוא אומר עכשיו, פשוט זה, כן. בדיוק מה שאמרת עכשיו, בדיוק אותו דבר.
0: אגב, גם שתדע שהבחירה לעשות את זה ברגעי, בסטייל הזה של הרגעי, נתן לשיר ביטוי מדהים. כי אם לדוגמה היית עושה אותו באומפה, לא מעניין. כמו דוביד המלך כזה, דוביד המלך, לא מעניין. אבל הרגל והשילוב, השירה שלך והכל ביחד, פצצה.
1: יש ברגל, יש כזה שמחה, יש כזה משהו.
0: נכון, נכון.
1: זה מסיר את השיר כזה טוב.
0: מאוד יפה. דודי, אהבת?
2: אהב.
0: דודי מאוד אהב. אני רואה את החיוך שלו.
1: יאללה. תגיד לדודי, תגיד לדודי שהוא אחד מהחבר'ה.
2: האמת, האמת שזה גם לחן מאוד סטייל יוסי גרין, האמת. כאילו, אני רואה את יוסי גרין מלחין שיר כזה.
0: כן, כאילו.
2: מאוד יוסי גרין.
0: אבל אני חושב שזה בגלל ששלוימי בוחר את הלחנים, הוא יודע מה הוא אוהב. אי אפשר למכור לו תותים. שלוימי, אי אפשר למכור לו תותים. לא, הוא פרפקציוניסט, הוא משחק אותה כאילו נחמד, הוא נחמד באמת, אבל הוא יודע מה הוא רוצה. שלוימי, נכון? אתה לא פרייר.
1: אני לא יודע, זה הכל קרדיט לברכה של אתה חוינה לאודם דאס.
0: עוד פזמון.

0: איצי בולד. הבאת פה שיר יפה, איצי. בולד, אני יודע שאתה תשמע את זה.
1: גם המקלות פה מאוד יפות.
0: מי עשה מקלות, אגב? זה בארץ?
2: זה פה.
0: זה רוטבלט, זה החבר'ה בארץ. נראה לי, בוא נראה.
2: כן, כן.
0: זה יעקב רוטבלט, אני שומע אותם שם, בוא נראה. נספח לי על הרצפה פה הפחית. רגע, שלו עם מי?
2: אוי, סליחה, מכילה כפרה. טיים עדי.
0: רגע, הנה, הרמתי. טוב, תכף נעבור על הקרדיטים, שלא ייפגעו לי פה אנשים. הזכרת אותי, כן אמרת, לא אמרת. בואו נדבר רגע וניקח רגע כזה פאוזה. Home again. יוסי גרין. מי זאת מרים הנדלר?
2: זה ליריסיסט שיוסי גרין אמר לי עליה.
3: כניב.

0: איזה שירה, שלוימי, וואו.
1: Can you feel the suspense since the world's creation?

0: וואו, כן. אתה לא נורמלי, איפה היית עד היום, איזה אלבום מטורף הבאת? שלומי, וואו!
1: וואי, יואלי, אתה נותן לי ממש סממורת של סייעת ושמעי, פשוט להגיד תודה על האחוד דיבור שלי.
0: בונה, לא שמעתי הרבה זמן כזה דיסק טוב. בוא נדבר רגע מילה על המסר שאתה מדבר פה, Home Again, על מה השיר מדבר, מה היה חשוב לך פה במסר, במסג' הזה.
1: אז המסג' פה זה מאוד מאוד חזק. זה יוסי גרין מצא מדרש שהקודש ברוך הוא יושב ליד שולחן ואומר, איפה הילדים שלי, מתי הם יחזרו הביתה? אז מתי אתם תהיו כבר בבית, שוב, זה הקודש ברוך אומר לכלל ישראל, זה הטוויסט של השיר, וזה מסר, זה משהו אחר, זה לא שאנחנו, יש געגועים לקודש ברוך הוא אלינו, וזה מאוד מאוד חזק. תשמע את יוסי גרין, תשמע אותו, איזה יופי.

0: 와우. 와우. 와우. 슬로이미 마야포. 아니 באמת. אחי, זה שיר ענק. יוסי גרין, מלחין גדול, סימן קריאה נקודה. מרים, לא זוכר את השם שלה.
1: הנדלר.
0: כותבת מדהים. הבאת פה הפקה יפה. והשירה שלך, גם אצל דני הקלטת?
1: כן, כן, זה הכל אצל דני. תגיד לי. אין פה ווקל שלא עשינו אצל דני.
0: תגיד לי, ב-2026, אני נהנה מזה, זלץ נהנה, דודי זינגר נהנה, כולנו נהנים. אני באמת שואל את השאלה הזאת. אנשים, היום, הדור הצעיר, בנוי לכל הטוב הזה? מגיע לו כל הטוב הזה? הוא מבין, הוא מעריך, הוא מעריך, הוא יחזיר לך אהבה על הדברים האלה?
1: מאוד מעניין אותי איך התגובות יהיו. אנחנו דור של אלקטרוני, דור של... לא יודע, בוא נראה.
0: חבר'ה, אני רוצה עכשיו לעשות משהו. אני פותח עכשיו וואטסאפים. חבר'ה, שתבינו, זה 15 שירים, אנחנו פה בשיר העשירי 11, אני לא אשמיע הכל, אני רוצה שיקנו גם, שלא יקליטו ויעבירו את זה. אני רוצה עכשיו מאזינים, אני רוצה 100 הודעות. לא יותר, 100 הודעות. מאזינים שהקשיבו לאלבום ולראיון עד עכשיו. מה דעתכם על מה שאמרתי? האם ב-2026, אלבום מדהים, מטורף. אגב, יש פה גם לעיתים כמובן, עכשוויים, אוידו, שיר פצצה, ועוד הרבה מאוד דברים טובים. מה דעתכם על הטוב הזה? זה אלבום מטורף ומושקע. האם הדור היום בנוי לטוב הזה? מדהים. אני רוצה וואו. הודעות 051-505-1076, 051-505-1076, 051-505-1076. דודי זינגר, מה אתה אומר?
2: שלוימי, מעניין אותי אם חיפשת אולי לעשות איזשהו דואט מעניין. אתה יודע, הרבה זמרים אוהבים לעשות דואטים עם חיבורים, איזה איש הריבו, חיים ישראל, כזה. כל מיני זמרים כאלה מהעולם המזרחי-ישראלי יותר. שקלת דבר כזה?
1: שקלתי ואני רוצה מאוד. פשוט צריכים להמציא את השילוב הנכון. דיברתי על זה הרבה עם יוילי כבר.
0: נכון, דיברנו על זה המון. אגב, בשיר חופה. כי כאילו, כשאתה לוקח זמר שהוא לא מהמגרש שלך, מהקוסטי שלך...
2: זה מגיע ליותר קהלים.
0: ברור, אבל אתה צריך גם למצוא את השיר המדויק שהזמר ראו. תראה את התגובות פה. אלבום מטורף. אחד יחיד ומיוחד. הקהל היום לא פרייר, הקהל יותר מבין מתמיד, וחסר כאלו דברים. חסר כאלו הפקות, אנשים מתים על האלבום. בואו נדבר רגע על פריי לכם שבס, מי הלכים? בואו נראה רגע, קרדיטים.
2: זה סרולי גרין, הוא אמר, לא?
0: סרולי גרין.
1: כן, זה סרולי גרין.
0: בחורה עולמית, השקת האלבום המדהים של ענק הזמר החסידי, שלוימי גרטנר האנגלי.

0: האנשים בגולד סקרין סטריט, ברחוב רבי עקיבא, בדר ביום שישי ב-2 בצהריים, שבאים לקנות את הסלטים, או את אילל, את הארינג, זה השיר שמתנגן, זה האנרגיה. מי עכשיו מתקשר? זה שלוימי, הוא התנתק. שלוימי, התנתקת לי, שומע?
1: התנתקת,
0: תראה את התגובות, אני מעביר לך מיליון תגובות. אפרים קמיסר, במילה אחת, וואו. בשתי מילים, יוסי גרין. שלוימי, כמה טוב שבאת הביתה. שלוימי, כמה טוב שבאת באמת. כן, אני אגיד לך משהו, אני אגיד, אני יודע שאני אקבל על הראש. יש היום הרבה זבל. כן, צריך לומר את הדברים. ויש אנשים שאומרים, הדור של היום לא בנוי לזה. הדור של היום רוצה טרנסים. הוא רוצה טכנו, הוא רוצה... הלו! להתעורר! הדור של היום... שתבינו שילדים בני 16. אני פוגש אותם ערב-ערב. אני פוגש אותם. הם אוהבים לרקוד בחתונות טרנסים, אבל כשהם חוזרים לישיבה, או כשהם באוטובוס, או כשהם במיטה, או כשהם בבית, הם רוצים איכות. הם רוצים דינמיקה. הם רוצים מלודיה. הם רוצים זמרים טובים, לא זמרים ששמים אוטוטיון ומלודיין וכל הקשקושים שאין בהם, וסונו. אגב, מה דעתך על הסונו? איך הגעתי לזה? מה דעתך על הבינה המלאכותית AI?
1: אז מה אפשר להגיד על AI? יש לך חיבור עם... אני חושב שה-AI עדיין בשלב שנותן לכל אחד אותו סאונד.
0: גדול. אבל כאילו, אתה מאמין שבאמת אנחנו הולכים לקראת דור שלא יודע מוזיקה אמיתית מהי, כי הבינה הולכת להשתלט על העולם? אתה מאמין בזה?
1: לא, אני לא חושב ככה, אבל זה...
0: גדול. אבל כאילו, אתה מאמין שבאמת אנחנו הולכים לקראת דור שלא יודע מוזיקה אמיתית מהי, כי הבינה הולכת להשתלט על העולם? אתה מאמין בזה?

0: אבל
1: דווקא לשאבס הזה, אני רואה פה איזה קליפ שיכול לצאת באיזה שוק מחנה יהודה כזה, אני יודע.
2: שוק מחנה יהודה, או בלונדון שם.
1: אני יודע איפה, בלונדון, כן.
2: יש משהו, זה שיר מאוד מאוד של קליפ, אבל כאילו... אני אומר משהו.
1: עם סולי גרין בכלל,
2: זה יכול להיות צמחוני. להגיד לכם משהו, כשאתה מביא חומר טוב, וואי, יש לנו מלא מאזינים מלונדון. שלומי, אני מלא מלא מקשיבים, אני אשלח לך, אני לא מצליח לשלוח לך את כל ההודעות. יואו, יואו, תראה, שלומי ייכנס עכשיו, תראה. לחיים, תראה, תראה את הטירוף של ההודעות. שלומי גרטנר, העברה, הכל קורה בשידור. איזה ליצן אני. תראה, תראה את ההודעות. הנה, או, הנה להיט. רגע, הנה, חבר'ה, מי אמר אני ולא קיבל? הופה!
1: יצי וולדנר.
2: יצי וולדנר! שהוצאת איתו גם שיר קמפים בקיץ.
1: אגב, הדואט הראשון של יצי וולדנר שהוא ישמע את קולו, זה היה אצל שלומי גרטנר, השמיים.
2: נכון,
1: השמיים,
2: נכון.
1: כן,
2: בדיוק.
1: נכון.
2: בוא נשמע רגע. השם איש מלחומו.
1: יצא כסינגל עכשיו במלחמה האחרונה.
2: נכון.

0: קשור באמת במלחמה, בגלל, לאור המלחמות וכל מה שהעם ישראל עובר, זה משהו...
1: מה זה? מה השאלה? מה השאלה?
0: אז זה משהו טרי.
1: אנחנו חיים עכשיו בזמנים, פשוט, כן, חיים כל הזמן ברוח של מלחמה, וחייבים שירים, צריכים להבין שהשם ישכיבו למלחמה והוא מנהל את הכל.
0: תגיד לי, אפרופו מלחמה, איך בלונדון, בפרספקטיבה, בראייה הרחבה שלכם, אתה יודע, אנשים מרחוק אומרים, וואי, בישראל, מלחמות, פחדים, איך אתם רואים את ההרגשה, חווים את מה שאנחנו עוברים פה מרחוק?
1: מרגישים את זה מאוד. נכון שאין לנו את הזה, באמצע הלילה צריכים לרוץ לממד, אבל מרגישים את זה מאוד. כן, אנחנו, זה ממש... זה לא פשוט, לפעמים זה אפילו עוד יותר קשה לחוצניקים לחשוב אבל מה שהולך שם, אבל זה, לכל אחד יש את המשפחה שלו, וגם אני הייתי שם גם במלחמה, הרגשנו את זה, ראינו את זה.
0: נכון. שלוימי, אנחנו ברקע עם, שומעים את איצי וולדנר, דואט, השם יש מלחמה, השם שמוי. מרגיש לי שכאילו הלכת לאיצי, אמרת, איצי, תקשיב, יש לי הכל, יש לי אוסי גרין מדהימים, יצירות, מלאכת מקשבת, סאונדים מדהימים. תן לי איזה טרנס, תן לי איזשהו משהו לאיט. זאת התחושה שלי. כן או לא?
1: לא, דווקא לא. דווקא השיר הזה היה לנו כמף מהראשונים.
0: חזק.
1: לפני, כן, כן.
0: אני רואה שדוני גרוס עשה גם את הארנג'מנט של המוזיקה.
1: יו, יו. דני עשה את זה, והוא עזר, הוא נתן את ממש הנשמה שלו באלבום הזה.
2: תגיד, שלוימי, יוצאת הרבה סינגלים בשנים האחרונות. לא שקלת להכניס לאלבום חלק מהסינגלים? ברחמים גדולים למשל, או שירים אחרים שיוצאת?

0: שאולי תפספסו כסינגלים?
1: אסון, לא מכניסים סינגלים, טעות.
2: כן, כן, לא, הרגשתי שזה לא חלק מהציור, מהיצירה, ואני חושב שיום אחד צריכים לעשות דיסק שקוראים לזה סינגלים.
1: הסינגליסטים. טוב, תגובות, מלא, אתם מפריעים לי ללכת לישון, אי אפשר להפסיק לשמוע את הדיסק המדהים הזה, אלבום פצצה, רושם עוד מאזין, נתקעו לי המחשב מרוב הכמויות. מקשיבה עכשיו לשידור, זה נשמע אלבום פצצה מגרם מאוד, נשמע מחכה שיופיע באפליקציה, זה קראנו, זה שלחתי לך. תקשיבו, כמויות, והנה יש כאן מה שעתיד להגיד, אתה שצר שמנסים לעשות כמו אלבום, וואי, תקשיבו, אני אחרי זה אעביר לך את התגובות. טוב, אוי שיהיינו, עוד יוסי גרין, ועוד יוסי גרין, לא זכור לי ב-15 שנה האחרונות של המוזיקה החסידית, אלבום עם כל כך הרבה איכות, שחתומה מאחורי השם יוסי גרין. תשמע, מטורף. בואו נדבר רגע על האושיינו, זה משהו מהשנים האחרונות, או שזה במגירה הרבה זמן?
2: זה במגירה כבר 20 שנה, לפחות.
1: ומאיפה פתאום צץ לך להוציא את השיר הזה? כאילו, אתה יודע, אני בטוח שיש לך עשרות שירים. איך אתה בוחר מה להכניס?
2: זה פשוט, השיר הזה רדף אחריי כבר שנים. זה פשוט, אני שר את זה, וזה פשוט, אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש ששיר פשוט רודף אחריך,
1: כן, לא יוצא לך מהראש, אתה מזמזם, פתאום נוסע, פתאום בתפילה זה קופץ לך.
0: אז למה הוא חיכה עד עכשיו? למה לא הכנסת אותו ב-SASA, ב-ויסקין, בכל האלבומים שצאת עד היום?
1: דודי בקיצר שואל, במה היית עסוק בשנים האחרונות?
2: זה שילוב של הפאזל, לא כל פאזל הולך עם פאזל אחר.
1: כן.
2: ככה אני מתאר את זה, אני באמת לא יודע הסיבה, זה עכשיו הגיע הזמן.
0: ויש עוד כאלה?
2: זה יכול להיות, אני אומר, אין דבר, nothing's a coincidence. איך אומרים nothing's a coincidence, יוילי?
1: אין לך כלום, אתה אף פעם לא יכול לדעת, פתאום צצים לך כל מיני דברים, אתה יודע, במהלך של החיים, סיטואציות.
2: לא, הכל סיטואציה שבן אדם נמצא את עצמו, זה בדיוק איפה שהוא צריך להיות. ואני אומר שאותו דבר עם שירים. עכשיו זה זמן שזה ושיעיני ורחמיני, אנחנו חייבים את המילים האלו עכשיו יותר מאי פעם.
1: מה שאמרנו, כאילו, אתה יודע, שיר שהוא נמצא אצלך והוא מבעבע ומבעבע כמו צ'ונט, ואז פתאום יש את השלב שאני אומר, וואי, עכשיו זה השלב שלו, זה הרגע שלו. עכשיו הוא מוכן. חבר'ה, יוסי גרין, דני גרוס, ענק הזמר החסידי שלו עם גרטנר אחרי הרבה מאוד שנים, שחיכינו למשהו איכותי. הנה זה קורה, אוי שיעינו, בוא נשמע בחורה עולמית.

0: רושם לי מאזין, כן, אנחנו בדור שבו רוב המוזיקה היא אלקטרונית, שלום, אתה שומע?
1: Yeah.
0: כן, אנחנו חיים, תקשיבו מאזינים, אנחנו חיים בדור שבו רוב המוזיקה האלקטרונית ונשמעת אותו דבר, עם מעט מאוד חידושים אמיתיים, אנשים פשוט עוקבים אחד אחרי השני, מנסים להיות פופולריים, אבל אם אנשים היו חכמים ומבינים שהמוזיקה היא אחת מהמתנות והחומות הגדולות ביותר שהשם העניק לנו, משהו שמעבר לדמיון הזה, אנשים שמוציאים אלבומים כמו יידל ושלומי גרטנר, האנשים אותם, אנשים שלא מתקדמים, שעושים את האלקטרוני, היו מתקדמים באיכות. אני חושב שהדור הצעיר התחיל לאט לאט להשתנות ולהעריך מוזיקה טובה. הבעיה היא שאף אחד לא משחרר אותה. מה קורה? כולם מפחדים, פשוט רוטפים אחד אחרי השני. משחררים מוזיקה באיכות נמוכה, שהכל נשמע אותו דבר. אז למה להמשיך לחזור לאותם דפוסים משעממים? טוב, למה? יש עכשיו עדנה מטורפת.
1: יואל, אני רוצה להגיד לך משהו. אני שומע מה שהוא אומר. יש בזה משהו, אבל עכשיו ששמעתי את השירה של השיר הזה, אני חייב להגיד, אם הייתי מוציא את השיר הושיעני לפני 10 שנים,
0: כן.
1: לא הייתי שר את זה כמו עכשיו.
0: תסביר.
1: לפני 5 שנים לא הייתי, לא יודע, יש איזה טויספס בשיר שאפשר להגיד, להבין את השיר עוד יותר טוב, כבר אתה מכיר שיר 20 שנה, כן? ופתאום הגיע הזמן לשיר את זה, אני לא יכול להסביר את זה אפילו. אני רוצה שתשמע את השיר הזה באוטו, תשב לבד ותעשה הסבוידדס על השיר הזה.
0: אני מבין ואני אסביר למאזינים. היה תקופה שזמרים, פריד, שווקי, מורטרה בתקופתו, אתה נותן שירה עם סוס, עם אוטפוט, עם סלסולים, עם קולרטורות, עם נוכחות. כאילו פה אין נוכחות בשירה, עם מאוד סוף כזה קטן, אוויר, מאוד שמימי אוורירי, כאילו אתה נותן לאמג'ינשן, לדמיון, לקחת אותך לכל מיני אזורים.
1: כן, כן, אני חייב להגיד, אם זה עשה לי, עכשיו שמעתי את השיר, זה בדיוק לקח אותי לשירה, הרגשתי את השירה.
0: תקשיבו לזה.
1: אני אומר לך, זה

0: לסיפור על השיר הזה אתה חייב לדבר עם יוסי גרין.
1: יוסי...
0: על המדרש והכל.
1: כן, בוא נראה מאיפה הוא עכשיו הביא, מאיפה הוא הנחית את זה. לא, יוסי זה ספר סיפורים מהלך.
2: זה מנגינת חיי.
1: נכון. טוב, אנחנו נתפוס אותו בהזדמנות על כל ה... מדי פעם יש לנו ככה, אנחנו מסכמים איתו תקופות של לחנים וסיפורים.
2: שלוימי, מתוכנן איזה מופע השקה בישראל, משהו לאלבום? אתה מתכנן משהו?
0: מה זה אומר שוב?
2: מופע השקה, איזה מופע...
1: קונצרט שואו, קונצרט שואו.
0: וואו, זה רעיון מעולה.
2: הקהל צמא, לראות אותך, אני יודע, בנייני האומה.
1: אבל מופע של שלוימי גרטנר.
2: מופע של שלוימי גרטנר.
1: לא שאחתי גבייזן חצקה לבוא עם מערך את שלוימי גרטנר או פלויני אלמויני.
0: אז בוא נעשה סגנון של פלויני אלמויני גרטנר, כן? צריכים לעשות.
2: היום יום ירושלים, עשית לפני כמה? 5-6 שנים מופע שלוימי גרטנר בירושלים, מופע מטורף, הוצאת את זה גם כאלבום אחרי זה.
0: יו, אמס, אמס. כן, זה אחד מהאלבומים שלי, זה אחד מהספרייה.
2: אגב, יש לך שיר במופע ששרת עם קמפה, שהוא הלחין לך שמחו. שקלת אולי להכניס את זה גם לאלבום מקורי או משהו? כי זה שיר מהמם, מהמם.
0: גם שקלנו, וזה כל כך מעניין איך שלא שמענו כל כך הרבה שירים, והלכנו לכיוון אחר לגמרי.
2: לא, זה שיר ענק אבל. באמת, מי שלא מכיר, שירוץ לשמוע את זה.
0: לא רצינו לחסוך על שירים, רצינו להביא חומר שאנחנו מרגישים שזה...
1: שהוא נכון בעת הזאת, ברגע הזה. שמעו, אין יותר טוב מלסיים את האלבום עם שיר שמספר את סיפור היום שלנו, יום ירושלים, עיר של זהב, ירושלים עיר הקודש, זה מילים שאתה שר בשיר. איבנאיוס, ובנה אותה בקרוב בימינו, מתוך כמובן, מתוך ברכת ירושלים, מתוך... תשמע, בוא נשלו אם היא הבאת פה גיוונים, נגעת בכל הנקודות, בכל האזורים.
0: נכון.
1: עיר של זהב, כך זה נקרא.
0: כמה רצועות יש לך אצלך, יולי?
1: זהו, רגע, יש לי עוד את זייגזונט, רגע, מה זה זייגזונט? זה 15, רגע.
0: אז יש זייגזונט שוב, וזה ביידיש. הראשון היה באנגלית, וזה ביידיש עם דיואט מפתיע. אבל קודם כל תעשה שיר ירושלים.
1: בוא נראה, אני לא אוהב הפתעות. יואו, לא מאמין לך שליפה. לא נכון. לא הבנתי, אבל איך ליפה הסכים לשיר, שיר שהוא לא הלחין?
0: ליפה עשה את ה... ליפה כתב את המילים לשיר הזה.
1: את המילים, אחתי גבי איזן בים בום בום פלופטי קוינים.
0: הוא כבר היה באולפן.
2: את שמייכל הוא גם כתב, לא?
1: שמייכל המילים של ליפה, כן.
0: נכון.
2: ריבוין הוא עשה לך.
1: אגב, סתם שתדע... שהשיר, לא הרגעי, שמאוד... שבס, ספר לכם שבס, מאוד כאילו מזכיר לי באווירה את שמייכל, לא שהוא דומה, הוא עושה לך שמייכל כזה טוב על הלב.
0: כן, כן, נכון, נכון. זה כזה, אתה... אוי, אתה... כן.
1: מאוד אבל, כן. טוב, עיר של זהב, יום ירושלים, רגע לסיום, ועוד שאלה מאוד קריטית שאני חייב לשאול את שלוימי, רגע לסיום, איך הזמן עובר מהר, יואו.

0: אמור להיות פה אולי במיקס הזה משהו, כי זה לא גרסת מאסטר.
1: נכון.
0: כן, אז בסדר, אני הבנתי. חבר'ה, אין על שלוימי בעולם, רגע לפני כולם, אין את האלבום הזה בשום מקום, ואנחנו מפריעים בכוונה שלא תעתיקו את זה ותעבירו את זה בכל הקבוצות המכלול וקבוצות תנאייס וזירס. נפריע לשיר הזה. אלימלך בלומשטיין.
1: כן, גם השיר הזה יש לי מהחדיש המני כקדם לפני כבר איזה אולי 20 שנה אפילו.
0: עוד לפני שהיה פרויקט תן קיו השם לכאורה.
1: נכון.
0: גדול. ומה קרה עכשיו? איפה מצאת את זה? בגנזכים, בבוידם?
1: תמיד אהבתי את השיר, וגם הגשתי שזה הזמן עכשיו.
0: זה הזמן.
1: עיר של זהב, עיר הקודש. כן, אהבתי את השילוב של עיר של זהב ועיר הקודש.
0: לילה מנצח, בחורה עולמית, ענק הזמר שלוימי גרטנר, בחורה עולמית, דודי זינגר איתי באולפן.

0: רושם לי מאזין, יואלי, למה אתה לא מקריא לשלומי את ההודעה שלי? פליז, בבקשה. תודה. אלבום פצצה, חיכיתי לזה מכיתה ח', יעללו בסוגריים. אני עכשיו שיר ג' אישי וגדוי לב, ואני חושב שיש, פתח את ההודעה, אני חושב ש... נו, שיש בטח היום ב-2026 מקום לדבר המטורף הזה, עם כל הדי-ג'יי והטרנסים והמוזיקה מזעזעת עדיין העולם, איזה מילים. עדיין העולם לא השתגע סופית, שלח דש לשלומי המתוק, אנחנו מאותו חסידות. שלום לוויז'ניצר. וואלה, ויז'ניצר משודרג.
1: אין כמו ביזמית, אין כמו במבה.
0: אולם, שבי אס, איפה אתה בלונדון, לא?
1: יו, דווקא רציתי להיות אצל הרבי, נראה, אפשר תמיד.
0: רציתי להביא לך הוגת גבינה, טעימה עם קצפת מפונפנת.
1: אוי, אוי, הייתי מגיע, יגלי.
0: חמן לב, נצח, חיים שלי.
1: עושים את זה בפריזר לפעם הבאה.
0: בוא נדבר על משהו שאני רוצה לקחת אותך אחורה. היה כוכב ליפה שמלצר, וואה, כולם דיברו, היה גם זילטוי ומישור לא... כל הלעיתים. יום אחד צץ זמר אנגלי לונדוני, מתוק עם חן, קוראים לו שלומי גרטנר. הדבר הראשון שכולם אמרו, הנה הליפה החדש, בהתחלה. כי היה לך את ה... היה לך גם את המשגסים, את החיוכים, זה היה משהו חדש, וכולם אמרו ליפה, עד שמאוד מהר הבינו ש... שלומי גרטנר זה ממלכה בפני עצמה, וליפה יש לו את העניינים שלו, ואתה בעצם יצרת לעצמך איזושהי דמות, כמובן שנקראת שלומי גרטנר, עם החינניות שלך והמתיקות שלך והסטייל של השירים שלך, ועכשיו אחרי הרבה מאוד שנים, יש פה, וכמובן שמייכל, ועכשיו עם האלבום הזה פתאום חיבור עם ליפה. מה?
1: אז יש לנו מאוד, אנחנו חברים טובים באמת, ומדברים, נפגשים הרבה, וצריכים, אם צריכים מילים, למי הולכים? הולכים לאדמור של המילים.
0: ביידיש כמובן.
1: בדיוק. אז תשמע את זה, איך שזה יצא, ליפה עשה גייד. שמענו את הגייד, לא היה ספק, הוא חייב לשיר פה.
0: המאזין מספסופה שואל מה זה גייד. זה שירה מדריך, זה כמו סקיצה שעושים כזה, איך צריך שזה יישמע? מדריך. נייס. טוב, תכף אנחנו נשמע את זה, אגב, במלואו, את כל הרצועה הזאת. בוא נסכם רגע את השידור שהיה פה. שידור, אני מאוד שמח, כי אחרי הרבה מאוד שנים הגיע פה איכות, אידיס שבאידיס. שלומי גרטנר, דבר ראשון, תודה שהיית איתנו בשידור הזה. אין עליך בעולם נשמה תאורה. איזה מן שאתה.
1: אני חייב להגיד, יואלי, שאין לי מילים להודות לך. עזרת לי אחרי שאני עובד על הדיסק הזה, זה עדיין לא בחוץ, עזרת לי לעשות חזרה, ללמוד את הסוגיה, לשמוע את זה ביחד איתך, ואני אומר, וואו, איזה זכות שיש לי את השירים האלו, וזה באמת בזכותך, ואין כמו לפתוח את הפרויקט הזה, עם לילה מנצח, עם יואלי,
0: תודה,
1: תודה רבה.
2: תודה, תודה שלמי, בהצלחה, הרבה הרבה בהצלחה.
3: ושיהיה לך בהצלחה, אמור לך השם.
2: אגב, צריך לומר, שלומי, כבר אלבום מספר 11 שלך.
0: נכון.
2: 11 אלבומים, זה דרך.
0: זה מסע, זה מסע מטורף.
2: וואו, שפו.
1: וגם הרבה סינגלים, איך שמעת.
2: כן, הרבה סינגלים, וויז'ניץ, צנדרה, מלא פרויקטים.
0: איזה לעיתים לדעתך בחתונות מתוך האלבום, מה אתה נותן אימור?
1: אז עד היד, השיר הראשון של יוסי גרין, אני חושב שזה... כן, ברוך הגבר, כן, עד יד, זה בדיוק. עכשיו אתה מתכוון בריקודים או באוכל?
0: ריקודים, ריקודים. ברוך הגבר והוידו, שני שירים הכי טוב.
1: ברוך הגבר והוידו, השמש מלחומו.
0: בוא נעמבדיל, איזה שיר, לא, גמרת אותי אחי, זה עמבדיל, זה שיר ענק.
1: עמבדיל.
0: השיר הכי טוב באלבום, נקודה. בקצבי, לא, תשמע, כל שיר הוא ממלכה, הוא בייבי.
1: נכון, אני מבין, כן. זה מעניין, המבדיל אתה כבר הכרת קצת,
0: נכון,
1: אפשר להגיד.
0: נכון.
1: לא, אז יש לך יותר רגש לשיר הזה. וזה בכלל, זה מוזיקה, זה מוזיקה. אז...
0: שלומי, מה יש לך להגיד לחבר'ה? שומעים אותנו עכשיו הרבה מאוד זמרים. באמת חשוב לי שזה יצא מהגרון שלך. עכשיו חוזרים מהופעות, מאירועים, מחתונות. כל התעשייה עומד אדום, כי שלומי גרטנר הוציא אלבום, אין מה לעשות. שלומי גרטנר זה איכות. יוסי גרין פה, ואיצי בולד, והרשי ויינברגר, ווולדנר, וכולם, ודני גרוס. אתה יודע, שומעים אותנו, וזמרים כל הזמן מתחבטים בשאלה. האם להוציא את השיר תדע בארית, או להוציא את הטניה ועד הרבי, האם יש מקום לטניה ועד הרבי, האם יש מקום לשמה, שמה, שמה בני, למה היה פה?
2: שבתינו כבר.
0: בכל הלעיתים המטורפים שלך, יש לזה מקום? אני רוצה שזה יצא מהקול שלך.
1: אז אני רוצה להגיד שזה כמו שאתה בונה בניין, לפני שהבניין שמה, אתה לא יודע מה חסר לך, אתה לא יודע בכלל, פתאום אתה מוציא את השיר ואתה רואה איך שהתגובות ואיך שזה נותן חיזוק ואיך שזה נותן שמחה, אז אתה תופס, אתה רואה שהיה לך שליחות והיה לך סייעת הדשמיה שרוצית את זה. וזה אותו דבר בשירה, זה בדיוק אותו דבר.
0: מדהים. שלוימי גרטנר, איזה כיף.
1: רואים את זה ומרגישים את זה. וגם, ואני חייב להגיד שכל הזמרים היום, יש כזה כוח לכל אחד, לכל אחד יש את הכוח שלו, ואת הסטייל שלו, וצריכים להיות את עצמך, צריכים פשוט להרגיש שזה שליחות, ולעשות את זה עם כל הלב.
0: כן, כן, אבל מצד שני, תודה, גם פרנוס יש לו עם מי, אנשים לא רוצים סתם להוציא שירים, מי כמוך יודע.
1: יש לנו זכות, יש לנו זכות שיש לנו פרנוס בתחום כזה, לשמח אנשים, זה לא... זה, אני אומר תמיד, כל הגבירים, כן? כל הגבירים, אנחנו זמרים רוצים לעשות קצת נדלן, נכון?
0: יש איזה שלב כזה, property.
1: כן, אבל רוב הגבירים יושבים במשרד שלהם, רוצים להיות יותר זמרים.
0: נכון, פתנועה חזק.
2: המלחינים.
0: מלחינים של רב הצלחה.
1: מלחינים ודאי, אבל אפילו זמרים ואפילו הכל, כולם, יש לכולם, יש את החיבור למוזיקה.
0: שנינו יודעים על מי אנחנו מדברים.
2: שלוימי, יש איזה זמר מה...
1: לא, אני לא מדבר עליו, אני מדבר על כולם.
0: הבנתי, כן, כן.
1: לא הבנתי
0: טוב מאוד.
2: שלוימי, יש איזה זמר מהדור הצעיר שאתה...
1: לא הבנת יותר מדי טוב.
0: לא יכול איתך. מה דודי, מה אתה אומר?
2: שלוימי, יש איזה זמר מהדור הצעיר שאתה אוהב, מהשנים האחרונות, מישהו שאתה אוהב, את החומרים שלו, את השירה שלו, שאתה רוצה לפרגן לו?
1: אני רוצה לפרגן לכולם, תגיד לי שמות, תעזור לי.
0: שמילי הונגר.
1: מה השאלה? מי אני?
2: שמילי עוד...
0: לא, לאט לאט אני מתחיל במסע.
2: שמולי קליין, למשל.
1: עבד שמולי קליין, בלי עין הור, הוא יש לו את האנרגיות שלו, שזה פשוט טוב, והוא חי את השיר. רואים לראות בן אדם כזה על הבמה, פשוט רוצים לראות את זה.
0: שלוימי המפרגן הלאומי, לא תצאו את שהוא ענק, שלוימי מנש. חבר'ה עד היד, מוי דעני, אוי דו, המלוך, זי גזרון, פיס, חילי, זרני וחספייני, הוא מגן, אתו עימוד, יראי שיסחוך בו, פרי לכם שם, השם בשביל רבו, שיינו של זוב, זי גזרון, זי גזרון, סרס בני. איזה אלבום. 15 רצועות, 14 מקוריים וגרסה ביידיש. עם ליפה שמלצר שאנחנו נשמע, שלוימי גרדה רוצה לאחל לך את כל הטוב שבעולם. הדיסק הזה ירעיש עולמות, ישמח חתנים וקלות, יזכה אנשים בהרבה מאוד שמחות. יצא חרוזים פה, יפה. שלוימי, שתמכור מזה מיליונים, ותעשה טוב לעם ישראל, ותודה שהיית איתנו. ויאללה, עכשיו אתה לא יראה.
1: תודה על ההזמנה, ושיהיה לך שבת שלום לך ולכל המשפחה, לכל עם ישראל.
0: אומן.
1: הלכתי גשאבס.
0: גשאבס, אוהבים אותו שפעמים, ביי.
1: ביי, תודה.
0: חבר'ה, תחילת שבוע לכל המאזינים ששואלים מתי זה יהיה בסטרימינג. זה יהיה בסטרימינג בתחילת שבוע. ואל תהיו קמצנים. חבר'ה, 30, 40, 50 שקלים. פיתה פלאפל, שווארמה, חומוס, שיפקה בקטנה. יש לכם אלבום.
2: נראה לי צריך להחליף את הלאפה שווארמה הזה כבר.
0: לא, כי פיתה זה 12 שקלים. אין לך עוד מנה, אוכל.
2: לא, אבל אתה מצפה מבחור ישיבה שאתה יודע, שהוא לא עובד.
0: בחורי ישיבות אוכלים ב-50 שקלים. מה במחיר של דיסק? איזה אוכל יש לך במחיר של דיסק?
2: איפה ישים את הדיסק?
0: תשמע, שמילו,
2: הלחמניה... איפה הוא ישים את הדיסק?
0: מה זאת אומרת, איפה הדיסק? זה לא דיסק פיזית, זה ארדיסק.
2: אוקיי, יהיה לו ארדיסק, איפה הוא שם את זה?
0: לא הבנתי. המתמטיקים, נכון? יש בזינג, יש בכל מיני מקומות, תשקיעו, דרך הבי, דרך השראי שלכם. תחייגו, תקבלו את זה. פישו בחדר של האינטרנט הקשר. יש כאלה חדרים, ראית את זה ברחוב קוטלר בבני ברק. יש גם חדר לגברים, חדר נשים מסודר, הפרדה. טוב, למה הוא לא מנחס את ספר תויר? וואי, תראה כמה הודעות.
2: וואי, הרעיון מעניין מאוד.
0: שלוימי אגדה, אין עליו בעולם. תראה מה זה, אם אני לא יכול ללכת לישון. ליפה שמלצר! אי אפשר לפספס את זה, ביידיש דואט, תקשיבו.

שים חבר, קול ברמה, חכו רגע. רגע, אני לא מסיים. יש לי משהו חשוב שאני חייב לעשות. איזה שידור מדהים, יואלי. תודה ענקית. זאת השקה אלבום. זה בחורה רושמים. הלוואי שכל התעשייה הזאת תלך בדרכו של שלוימי גרטנר. אגב, גם שמולי קליין הוציא אלבום איכותי, אבל בודדים שעושים את זה. רושמים מאזינים. אבל יש עדנה כזאת, זה חוזר, שתדעו.

0: אחלה חיבור. ליפה וגרטנר. לילה מנצח, שידור חי, כל ברמה בשבילך, וכל פליי וכל השלום. ואנחנו משודרים בכל העולם, והשידור הזה יעלה בשידור חוזר, והוא יסתובב בכל מקום ובכל הקווים. ובגלל שדודי נמצא איתי פה היום, מי אם לא, הוא יבשר לנו.
1: ועכשיו, חם על המדף.
0: מדף, הוא נכנס לנעליים הגדולות של... מה קורה? מה העניינים? מה איתך?
2: וואי, להיכנס לנעליים של ישראל זה... תשמע, ישראל זה... תשמע, אני זוכר את עצמי בגיל 13, שומע את הפינה הזאת.
0: גדלתי עליו,
2: כן, גדלתי על הפינה הזאת.
0: מה, אנחנו התחלנו לשדר פה בתור ילדים.
2: כן, זה התחיל שישראל היה מדווח איזה אלבומים על המדפים, לכן גם קוראים לפינה הזאת חם על המדף.
0: חם, מדף.
2: אבל עד שכבר לא יוצאים אלבומים שיוצאים על מדפים, כן, יוצאים ב-USB ודברים כאלה.
0: כן, אבל אנחנו עדיין מייחסים לזה חשיבות לעניין הזה, כי, עבור. פה לא מדברים. תגיד לי, מה יצא? משהו מעניין?
2: את האמת שלא.
0: אז בוא נדבר על הדברים הלא מעניינים שיצאו, אנחנו לא נשמיע אותם.
2: תשמע, ממה אתה רוצה להתחיל?
0: בא לי להתחיל עם הדבר הכי פחות... לא, אבל ייפגעו, כי אמרנו
2: בזה. אני לא ישראל, אני לא...
0: חבר'ה, כולם שווים, כולם לא מעניינים.
2: אולי נתחיל עם ברוך לוין.
0: או, זה נשמע מעניין דווקא. רגע, ברוך לוין זה האומי וזכאיני לגדל?
2: ודאי, האומי חוסון התוירה.
0: האם יהיה פה את וזכייני לגדל הבא?
2: מסופקני.
0: וואי, יש לו שיר מדהים שאומרי לשלוי מגרדנר.
2: כן, כן, נכון, נכון.
0: חזק, איתו אנחנו מסיימים את השידור היום.
2: עכשיו מסיים.
0: חדש, חם על המדף, ברוך לוין.

0: טוב, הבנו, זה רק חם על המדף, אנחנו מסקרים את השירים שיוצאים.
1: כן, צריך לומר, זה מעניין, זה לא לחן שלו. לחן של רבי אשי שוורץ.
0: זה כנראה בדינר שהם עשו לאיזה ישיבה, לאיזה מוסד.
1: כן, דני גרוס, אבל על ההפקה.
0: טוב, מה עוד יצא? אנחנו רק מסקרים, אתם רוצים לחפשו ברשת אחרי זה, ברוך לוין ואויו ביו עם האו, מה עוד קורה חם על המדף?
1: טוב, תשמע, שי וינר לא מפסיק להוציא שירים.
0: שי וינר, שי
1: וינר. ילד הפלא, נער הפלא, צריך לומר.
0: נער הפלא, כן, כן.
1: האומי יש לי מלך.
0: כן, מה איתו?
1: בשם של הילדים.
0: מה איתו, כן, כן.
1: אז הוא מוציא שיר חופה, תמיד, נער בן כמה, הוא 13-14, מוציא...
0: מעולה, זה יפה מאוד.
1: מוציא שיר חופה, זה יפה מאוד. כנפי השכינה.
0: רגע, הוא מופיע עם זה בעזרת, עם פלייבקים וזה.
1: כן, בעזרת בחופה שלו, ישירו את זה בעזרת השם.
0: זה הזמן שלו, אם לא עכשיו, אז מתי? תכף מתחלף לו הכל. מה, נראה לך, הוא מידע טסה שהמשיך לשיר כל החיים? לא, הוא הולך לעשות שטייגן בישיבה, והוא מנצל את הזמן. נחמד.
2: איך שתי נשמות נפגשות, נודו ונות.
0: בוא נשמע רגע.

0: לזינגר יש מה להגיד.
1: תקשיב, האם אפשר לחדש לדעתך בשיר חופה עדיין לכתוב משהו שהוא לא יישמע כמו השיר חופה הקודם שיצא? תענה לי תשובה אחת ולתמיד.
0: אני אגיד לך משהו,
1: כמי שהוציא אגב שיר חופה.
0: וואי, אני מאוד אוהב את השיר שלי, תודה, אני מצא אותו המון באירועים, מבקשים את זה. תראה, חופה זה דבר שקורה כל יום. אתה יודע, זה כמו חתונות, אנשים לא יפסיקו להתחתן כל הזמן. והתעשייה הזאת חייבת לייצר כל הזמן שירים אוי די שומה. אוי די שומה.
1: אוי די שומה הפסיקו להוציא. בשירי חופה לא מפסיקים להוציא.
0: אגב, שמי לי הוציא, אוי דוי דוי די שומה.
1: זה לפני 10 שנים.
0: לא משנה, ברעיון.
1: וזה הצליח.
0: וזה הצליח, זה גם עניין יחסי. אבל אתה יודע, אנשים כן כל הזמן מנסים בפנטזיה שלהם לנסות להמציא את השיר חופה הבא.
1: אבל מה הסוד? להצליח להכניס שיר חופה לחופה.
0: מה הסוד, אחי? קודש בוחו, תתפלל, תטבול במקווה, אחי.
1: אבל לא הייתי ש...
0: מה זה תבוא? תבוא, עברה במקווה נייס. כאילו, זה מסיעת דשמיא.
1: לא, הייתי שומע, אנחנו רואים שהם מצליחים להכניס, אבל שירי חופה, אנחנו לא רואים שמצליח להכניס. אולי בגלל מה שאמרתי,
0: באתי לגני של יונתן שיינפלד.
1: לפני 10 שנים.
0: לא משנה, בסדר.
1: לא מחדשים, זה נשמע כמו הרבה מאוד שירי חופה. לא ספציפית רק השיר הזה. כל השירים, כל השירי חופה.
0: שלום יואלי, זה ידידיה יהושע, ממש תודה על המילים החמות היום בשידור. היה שידור מאוד יפה, וגם ההופעה בהיכל תרבות רמות. תודה נסיך, אתה מחמם לי את ליבי. היונת דואר שלי, אגב, הוא רושם, היונת דואר שלי ברחה לי, לכן אני כותב לך בוואטסאפ, נשמה.
1: אני מת על התופעה הזאת שזמרים לוקחים ממלחינים צעירים, מת על זה. רק בשנה האחרונה ראינו את שתרגילנו ועוד דברים שיוצאים.
0: תודה, כשהגיע שתרגילנו לשמולי קליין, הוא שלח את הסקיצה, תקשיבו, אמר, וואי, אני חייב את ההתכתבות הזאת. אמרתי, תקשיבו. זה הלהיט של האלבום. זה שיר להיט, אני חייב את הסקיצה, אגב. כי לא יעזור, יש שירים שאתה שומע את המלודיה, את התנועה שלהם.
1: זה שיר שאתה שומע רק את הבית, אתה לא צריך את הפזמון אפילו. אתה יודע שכאילו הבית כל כך טוב ש...
0: הבית חזק מאוד. ויש שירים שאתה שומע את המילה הראשונה ואתה אומר...
1: שיהיה לך
0: הצלחה. עבור.
1: טוב, רוצה לעבור לשיר הבא?
0: זה יהיה רעיון לא רע דווקא, חם על המדף רבותיי, לילה מנצח במדבור.
1: חם.
0: קח אותי למדבר.
1: אגב, צריך לומר שהסיבה שרוב הדברים שיוצאים עם ישראלים או מזרחי, זה כי החסידים לא מוצאים שירים
0: נכון,
1: עדיין.
0: נכון, עד שבועס.
1: רק מתחילת שבוע נכון. הבא, כמו שלא עם מישהו
0: מוצא. שיהיה לכם בהצלחה.
1: את עד היד. בכל אופן, יום ירושלים היה היום.
0: יום ירושלים, רגע, היום יום ירושלים.
1: 59
0: שנים לעיר ירושלים. וואו.
1: היה להם בהצלחה.
0: היה להם בהצלחה גדולה, ברוך השם.
1: ברוך השם.
0: כן, אז מה קורה אליו?
1: אז אליה ואב, אחד הזמרים עם הקולות הכי טובים במוזיקה המזרחית.
0: אליה ואב, מזרחית, כן.
1: תקשיב, זה קול פסיכי, אני לא מגזים. וירושלים הוציא שיר מאוד מאוד יפה. על ירושלים.
0: היום ממש, תראי?
1: כן, היום, אתמול.
0: תדע שאפרופו אליה ואב, הוא בן אדם מדהים.
1: אגב, תדע לך שבמוזיקה המזרחית יש שם קולות מטורפים. קח את נתנאל ישראל,
0: אבל
1: למשל.
0: אבל לא קורה כלום עם המוזיקה
1: זהו,
0: הזאת.
1: זהו, זה מה שאני אומר, חבל, כאילו...
0: מה קרה, חבר'ה, מה קרה למוזיקה המזרחית? איפה הימים שחיים ישראל, הימים הגדולים, איציק קשל, אם אין אני, כל אותם רק...
1: נשבע השם לדוד.
0: נשבע השם לדוד. איפה הימים הגדולים האלה? מה קורה?
1: לא, אבל גם הצעירים יש כל כך הרבה קולות טובים, ואתה יודע, פה שם זה סינגל, אבל לא משהו משמעותי.
0: סינגל שמושמע אולי בתוכנית של אמירם בן לולו, או אצל עמי מימון.
1: ישראל כהן.
0: ושם זה יום יומיים, או ישראל כהן, ושם זה נגמר, וחבל.
1: חבל מאוד.
0: חבל.
1: חבל. אבל אני חושב שזה שווה ההזנה.
0: טוב, תנו לי לחשוב, אנחנו נעשה התייעצות ביטחונית בעניין הזה עם הקבינט, ואנחנו נראה מה לעשות איתם. אני מכיר את האלה, חיים בסרט.
2: ירושלים, המחשבות שלי תמיד נוסעות אליי, גם בלילות.
0: רגע, אייל גולן מתקשר אליי שנייה.
2: שתיבני כבר מחדש ונקבל פני השכינה.
0: ציון גולן.
2: אם ישרו על מדרגותייך, הכהנים יקריבו ונבוא אליי.
0: יפה.
2: ביחד כל המים.
0: אני רוצה, רגע, שקט, זלזלנו. אני רוצה את השיר הזה מההתחלה.
1: אני לא זלזלתי, אני ממש פרגנתי.
0: אף פחק, מי זלזל? אני רוצה את השיר הזה מההתחלה. שיר ענק.

0: איזה מנעד, איזה קולרטורות,
1: קישוטים.
0: שר יפה.
2: אם יקריבו ונבוא אלייך, ביחד כל עם ישראל ונקבל בני השכינה בירושלים.
0: טוב, תן לי שיר סיום.
1: אני מתלבט עם מה לסיים, מה אתה אומר?
0: תגיד, תביא את כל האופציות, רשימה חומוס על הצ'יפס.
1: יוחנן היה כאן במאסטר פליי השבוע עם שלום.
0: יוחנן, דיברנו כבר במאסטר פליי, בנו של רבוב צ'ייס.
1: יש את דוד ברג, זמר חתונות חדש.
0: דוד ברג?
1: חדש, יחסית, מהשנים האחרונות, שהוציא סינגל מאוד יפה, זה לטובה.
0: דוד ברג לא מכיר, מה הוא עושה?
1: זמר.
0: הוא זמר או מנגן?
1: זמר.
0: בוא נה, כי יש לי בבין... לא, אתה רציני? יש לי בבינן מוכר מקולת.
1: כן.
0: שקוראים לו דוד ברג. הוא מוכר מקולת ליד, בטיקטק.
1: בסדר, גם יוסי גרין מוכר תרופות, נו מה?
0: נכון, אני אומר, בקטע טוב. אולי זה היה מוכר מקולת שלי בבניין, דוד ברג.
1: גם אייזי קונינג מוכר תרופות, תמיד, כאילו זה לא...
0: אז יש לו את ההוניק, את הדבשים האלה.
1: כן.
0: בוא נה, יכול להיות שהשכן שלי הוא זמר? אני חייב לשמוע, נראות אם זה הקול שלו. בוא נראה, רגע, רגע, איפה זה, למה... הנה, חדשים יער. לא, זה לא, מה פתאום? הוא לא הוציא, הייתי יודע מזה, הוא שולח את זה בקבוצה של הבניין. בוא נראה. אני מריץ, אני חייב לראות אם זה הקול שלו.
3: יש לו קול כזה מבוגר.
0: לא, הוא, זה לא הוא. זה לא המוכר מה זה, הוא זמר, נו, הוא צריך להיות טוב.
2: תקשיב לאף שלך מבפנים.
0: הבלת אותי כבר. תסיים לי עם עוד משהו.
1: טוב, אסף ארוש, נתנלה וכסיף,
0: תמי זה... רגע, אסף ארוש זה בסופי, זה?
1: בדיוק.
0: מה איתו, כן?
1: אבל הוא גם כבר חשף את השיר, תמי אצל דאודי וזה, אז כאילו, אין לנו מה לחדש באירוע.
0: כן, שיהיה לו בהצלחה.
1: שיהיה לו בהצלחה.
0: כן.
1: בואו נסיים אולי עם דניאל יטיב דווקא, שהוא זמר ויוצר מאוד מעניין, מסקרן, שאני עוקב אחריו כבר תקופה.
0: יטיב, כן, מה הוא הוציא?
1: הוציא שיר באנגלית.
0: Celebrate today.
1: כן, טוב שאמרת את זה, ולא נתת לי לשבור את השיניים שלי. וזהו, נראה לי נסיים עם זה.
0: יאללה, ונאחל לכולם בוצ'אבס.
1: ואיזה ציון אתה נותן לי לעומת ישראל על ההגשה של הפינה. שמה, יש לי עוד מה ללמוד.
0: היום זרקנו את דודי לאש פה לילה מנצח עם גרטנר, זה כבר...
1: זה לא...
0: זה כיף. תן תובנות שלך, סיכום שלך.
1: מה, על גרטנר?
0: בכלל, על כל השידור. לילה מנצח.
1: שמה, זכות גדולה, ושמע, אני חייב לך הרבה, מה, כאילו, אתה יודע, אני
0: חייב... מה לי?
1: אני אגיד לך למה, כי לפני שנה זה נראה לי כל כך רחוק, כל הדברים האלה שאני חווה פה ברדיו בחודשים האחרונים, ושמע,
0: אני תמיד אומר,
1: הרדיו נתן לי פה...
0: חבר'ה, תזכרו.
1: הגשמת חלום.
0: אני אגיד משהו.
1: כמובן.
0: אני לא אקלו שום דבר. אני אגיד משהו. אתם רוצים להצליח בחיים, תפרגנו לאחר. תרימו לאחר, תגידו מילה טובה, תתנו צ'אנס. תתנו צ'אנס לחבר'ה, אל תגידו, הוא לא כזה טלנט, הוא לא כזה מוכשר, הוא פחות יודע. זמר, יש יותר טובים. לא, לא, לא. אתם, בן אדם, תראו, זה הכל עניין של כוח רצון. והשתדלס. אבל אתם צריכים לאפשר ולתת את הצ'אנס. ואנשים יגיעו רחוק. וככל שאנשים אחרים שאתם תרימו למגרוחק, אתם עצמכם תגיעו יותר רחוק. תזכרו מה אמרתי לכם.
1: ו?
3: שיהיה לכם בהצלחה.
0: צ'אבס, שמחה בר, תודה ענקית. כל פליי דאודי. תודה לישכר דרור בניו יורק, ששם שומעים אותנו בתדרים, 88.7 FM. שמעתם אותנו ב-92.1, 104.3, 105.7 FM. שמעתם אותנו גם בכל פליי 107.6 FM. נקוראים יואלי דיקמן, ואתם המאזינים הכי מדהימים בעולם. תנקיו השם אבא, תודה. חתמנו פה שבוע מנצח עם השקת האלבום של גרטנר שיעלה לאתר של כל ברמה, ויהיה בקבוצות ובכל מקום. סיימנו עונה רביעית, אגב, יום ראשון בין 2-4. איזה עונה. יו.
1: אלוף המוזיקה.
0: אלוף המוזיקה, אלוף העולם במוזיקה יהודית, העונה הרביעית. סיימנו, יאללה, שיר ושבח, שבס קוידש, סיימנו, ביי.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, כל בר 92, 104, 3, 105, 7, יפה, מה שלומכם, יהודים יקרים, יום ירושלים שמח לכולנו. רבבות מעם ישראל חוגגים להם את יום ירושלים, הניסיך והנפלאותיך והלשועתיך ועל הדברים הנפלאים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו. שידורים נפלאים של כאן ברדיו קול ברמה בשעה 4 בעזרת השם, שלחנו את רפי אוחנה אשר למוסיוף. הוא ישדר ממוסיוף, תוכניות עמוסות וקדושות לכבוד יום ירושלים. אחר יש תחרות הקיגל הירושלמי, הקוגל הירושלמי כאן בקול ברמה. קיצור רבותיי, עושים פה טוב לעם ישראל. כל השאלות היום הנושא של ירושלים. אם רוצים להתמודד, רבותיי, זה הזמן לחייג אלינו, משחקים על כסף מזומן, אבל הפעם שאלות נטו על ירושלים. אין במקרא, אין באגדה, אין בהלכה, אין ברקע, ואין בכל הדברים הטובים. פותחים בשומר החומות של אודי דמרי, האזנה מצוינת.

0: חידון ירושלים מציעים לדרך, רבותיי, והנה זה בא.
1: עכשיו בחידודון, שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
0: יום ירושלים שמח לכולנו, רבותיי, חידון ירושלים, כאן בכל ברמה, אתכם עמי מימון. המון המון מזל טוב לחבר שלי שניצא בניו יורק, הוא אומר לי, עמי, יורד שוב בגשם. יש פה גשם, תגיד לי. תודה, נהיה פה בישראל, נהיה כבר קיץ. אומרים שביום שבת אולי קצת תהיה מעונן חלקית עד בעיר, עם ירידה קלה בטמפרטורות ועלייה בלחות. האחד נכנס לבית מרקחת, אומר, תגיד, יש לכם קרם לחות? אומר, לא, יש לנו רק קרם לחבל. אהבת צולמנה, איזה חיוך סתני עבר לי מאחורי הזגוגית. אז המון המון מזל טוב לג'ו לוי שמארס את הבת, בעזרת השם, שיהיה בניין הדעד על אדני התורה והעירה. אוהבים אותך, ג'ו היקר, המון מזל טוב למגי ויצחק. יזכו לבנות בית נאמן בישראל, בית מלא אהבה, שמחה, שלום ורעות. יאללה חבר'ה, פותחים את הקווים, יצרנו לדרך, שלום וצהריים טוב למאזין שמאזינים אותנו, כן? יוסף, שלום.
2: כן, שלום.
0: שאלות היום נטו על ירושלים, אתה יודע.
2: טוב.
0: יאללה, שאלה ראשונה, מי בנה את בית המקדש הראשון?
2: שלמה המלך.
0: תשובה נכונה, שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון. מהו שער העיר העתיקה הקרוב ביותר לכותל המערבי?
2: שער האשפות.
0: בוא נת, אלוף. אלוף. מהי השכונה היהודית הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות ירושלים בשנת תף רש חף?
2: ויעקב.
0: אני אגיד לך מספר שכונות, אתה תגיד לי אחת מביניהם. מאה שערים, משכנות שעננים, נחלת שבעה, בית ישראל.
2: בית ישראל?
0: לא, נפלת, תודה צדיק, קבל מאיתנו פרס, פנק אותו באיזה פרס תנחומים, רשימת הפרסים תגיע אלינו תוך איזה שבוע, שבועיים. צולמן, ביקש לך איזה משהו, תביא איזה רשימה, איפה רשימה? תהיה בריא. תעניק לו כרך של משנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה, צד שמאל, פסקיו של מרן הרב עובדיה, אור לציון, בן איש חי, מרן הרב יצחק יוסף, מרן הרב דוד יוסף, מרן ראש ישיבה רבי מאיר מזוז, סט חובה בכל בית, של חג שבועות, מקבלים את התורה. מרן הרב עובדיה אומר שמי שרוצה ללמוד תורה, קודם כל יתמקד מלימוד הלכה. שעתיים יש לו ביום, ילמד רק הלכה. יש לו גם עוד שעה זמן, ילמד גם גמרא. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מיכאל, שלום.
3: שלום, עמי.
0: מאיפה אתה, מיכאל?
3: שלום, עמי.
0: שלום, שלום.
3: אני מירושלים.
0: ירושלים שלי, אלעד.
1: עכשיו בחידודון. שר השמחה, עמי מימון. בחידון ירושלים הגדול.
0: שאלה ראשונה, מי כונה בשם אבי האסירים בשל ביקוריו אצל אסירי המחתרות בבתי הכלא בירושלים? א', הרב יוסף חיים זוננפלד, ב', הרב אריה לוין, ג', הרב יצחק זאב סולובייצ'יק, או הרב צבי יהודה קוק?
3: הרב אריה לוין.
0: תשובה נכונה. מה המקור לשם שכונת מאה שערים?
3: מה המקור? מאה שערים?
0: כן.
3: מגרש הרוסים.
0: לא, מה המקור של השם? למה קוראים למאה שערים מאה שערים? שיקראו למאה רבנים.
3: זה יצחק בשנה עם מאה שערים, מה?
0: תשובה נכונה. יפה מאוד, כל הכבוד. תשובה נכונה. שאלה הבאה, איזה הר בירושלים ידוע כבית העלמין היהודי העתיק והמקודש ביותר?
3: הר הזיתים.
0: כל הכבוד. כיצד נקרא מעיין המים המרכזי ששימש את ירושלים בתקופת המקרא?
3: היה לה שילוח, לא?

0: ירושלים הגדול.
1: מי הוא הרב שהנהיג את הקהילה החרדית בירושלים וייסד את העדה החרדית בתחילת המאה ה-20? א', הרב יוסף...
2: הרב עזרא עטיה.
1: בוא נגיד לך את השמות, תגידי מתוכם. א', הרב יוסף חיים זוננפלד, ב', הרב שמואל סלנט, ב', הרב אברהם יצחק הכהן קוק, ד', הרב שלמה זלמן אוירבך.
2: שלוש.
1: טעות. הרב יוסף חיים זוננפלד הוא הרב שהנהיג את הקהילה החרדית בירושלים, והוא ייסד את העדה החרדית בתחילת המאה ה-20. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אגב, הוא נודע בקנאותו לשמירת חומות הדת, אבל היה מכבד כל יהודי. כל יהודי נתן לו כבוד מלכים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
3: שלום וברכה.
1: מאיפה אתה, אלחנן?
3: אנחנו מנשת
1: בעל חיפה. תבורך.
3: ברוך השם. רק לתדר האחרון, בזמן האחרון כשאתה עושה בעיות, תא ו-5-7, אולי תסדרו את זה, שנוכל ככה לשמוע יותר טוב בעזרת השם, ולהפיץ את זה גם.
1: האמת שאתה צודק ב-100%, אבל זה לא תלוי בנו, משרדי הממשלה הורידו לנו את הקליטה באזור הצפון. צריך לבנות את זה לכל החברי כנסת שלא עושים כלום, וגם משרדי הממשלה שלא עושים כלום, וגם היועצת המשפטית לממשלה שלא עושה כלום, וקיצור הם לא עושים כלום, וברוב שהם לא עושים כלום, משעמם להם. אז כן, היה לנו אישור. היה לנו אישור והיועמ"שית הורידה את זה. טוב, מה נעשה? ככל שמגבירים את האור, יש בלגן. אנחנו מתחילים, אתה מוכן? חידון ירושלים. יאללה, יוצאים מהדרך.
0: עכשיו בחידודון. שר השמחה עמי מימון, בחידון ירושלים הגדול.
1: לפי המסורת, באיזה שער משערי ירושלים ייכנס מלך המשיח? א',
3: שער הרחמים.
1: שער הרחמים, תשובה נכונה. כיוון שהשער הזה נמצא בחומה המזרחית והוא חסום באבנים. שאלה הבאה, מהו הכותל הקטן? א', דגם הכותל במוזיאון בישראל, ב', חלק מרצף הכותל המערבי שנמצא בתוך הרובע המוסלמי, ג', שריד של כותל בית המקדש הראשון, ד', כינוי לכותל הדרומי.
3: ב'.
1: דיינו.
3: לא זוכר מה זה, תשכי לי שנייה, מה אמרת?
1: אתה אומר שזה חלק מרצף הכותל המערבי?
3: כן.
1: תשובה נכונה. כל הכבוד. איזו ישיבה מפורסמת בירושלים נקראת על שם עיר ממנה עברה לירושלים? א', ישיבת מיר, ב', פונוביץ', ג', חברון, ד', עץ חיים. ישנה ישיבה שהעתיקו אותה ממקום מסוים לכיוון ירושלים.
3: חברון.
1: תשובה נכונה, ישיבת חברון. שאלה הבאה, איך נמצא קבר שמעון הצדיק בירושלים? א', בתוך הרובע היהודי, ב', במרכז העיר ליד כיכר ציון, ג', ליד קבר רחל, ד', בשכונת שייח' ג'ראח.
3: שייח' ג'ראח, ד'.
1: כל הכבוד, יפה מאוד. הוא המוביל פה, רבותיי. איזה בית כנסת מפואר ברובע היהודי נבנה מחדש לפני מספר שנים, לאחר שנהרס בתשח"ח?
3: החורבה.
1: כל הכבוד, יפה מאוד. יפה מאוד. מהו השם שניתן להר הבית בתורה בפרשת וירא?
3: אמריקאיות?
1: איך?
3: שאלות אמריקאיות אפשר? תשובות אמריקאיות?
1: זה תשובה מאוד קלה. בסדר, אין בעיה. הר האלוקים, הר ציון, הר המוריה, הר הקודש.
3: הר המוריה.
1: יפה מאוד. כל הכבוד. כל הכבוד. שאלה הבאה, מי הוא הנדבן היהודי שמימן את הקמת שכונות רבות בירושלים והיה נודע בכינוי השר?
3: משה מונטיפיורי.
1: כל הכבוד. וואלה למרכבה בדיו לסוסים אמה. כל הכבוד, יפה מאוד. שאלה הבאה, מהו שוק מחנה יהודה המפורסם בירושלים במקורו? א', בזאר טורקי עתיק, ב', שוק שהקימו תושבי שכונות היהודיות, ג', שוק שהוקם על ידי הבריטים, ד', מרכז קניות מודרני.
3: ד',
1: אה?
3: נראה לי ב'.
1: עוד הפעם, תחזור על התשובה, אתה רוצה לרשום את זה. האם זה מרכז קניות מודרני?

0: קרני, ב' שוק שהוקם על ידי הבריטים, ג' בזאר טורקי עתיק, ד' שוק שהקימו תושבי השכונות היהודיות. ד'
1: שהקימו תושבי היהודיות.
0: נכון מאוד, כל הכבוד. איזו תקנה מפורסמת קיימת בירושלים בנוגע לכלי נגינה בחתונות? א', אסור להשתמש בכינור. ב', מותר להשתמש רק בכלי נגינה אחד. ג', חובה להשתמש בחצוצרות. ד', לא מנגנים מוזיקה בכלל.
1: ב', רק בכלי נגינה אחד.
0: יפה מאוד. בוא נעץ, רוצה להחכים ידרים ואתה רוצה להחכים יצפין. איזה רחוב בירושלים מקשר בין שכונת גאולה לשכונת מאה שערים? יפו, מלכי ישראל, מאה שערים, שטראוס.
1: מלכי ישראל?
0: נפלת על השאלה הכי קלה. שטראוס, התשובה היא שטראוס. אבל דמדין על הקו, חבילת פרסים בדרך אליו, פנק לי את היהודי הזה, שיחק אותה פה בענק, ענה פה על הרבה תשובות בנושא ירושלים. האליפות של האליפות. לא, לא, הוא שיחק אותה פה בענק, אחי, מה... אין מילים. תת לו דירה בירושלים, תגיד אתה נורמלי, מה בוא נביא לו דירה בירושלים? בין חומות ומגדלים... בן משיח.

איזה שיר, איזה ביצוע. גדול הזמר אני ומשיח, שבשלישי לשישי עושה קיסריה. בהפרדה. כולנו נהיה שם בעזרת השם, לחזק אותו. מגיע לו. אחלה שבאחלה. ספר אחד, יניב.

0: דוד התותח, רודי.
1: שלום עמי.
0: רודי היקר, תקשיב טוב, אתמול בלילה אני מקבל מלא הודעות, הרמטכ"ל אייל זמיר לקח חייל ודן אותו ל-30 ימי מחבוש על זה שהוא היה לוחם רציני, והיה לו על השרבול, על הזרוע שלו, על המדים, היה לו פאוץ שעליו כתוב משיח. לא כתוב אחי אדוננו, זה גם פדיחה של החייל, אבל כתוב משיח, ומהקטע הזה הוא החליט 30 יום להכניס אותו לכלא. דבר ראשון, אני קורא פה לאייל זמיר, אנחנו מפטרים אותך פה בשידור חי, אתה מפוטר, אתה יכול ללכת הביתה, תארוז את הכלים שלך, אתה מדהים, תעשה טופס טיולים, תעזור לבית שלך לישון לנוח, אתה לא מתאים לתפקיד. דבר שני, מה הלך שם, אודי?
1: אז בוא נתחיל באמת מההתחלה. לא זמיר שלח את החייל ל-30 ימים, זמיר ראה את זה והעיר על כך, ולמעשה משם והדרך לכלא עבור החייל הייתה מאוד מאוד מאוד קצרה. 30 יום כלא על זה שהיה לו על הזרוע פאץ' משיח בדובר צהל בלילה, אפשר לומר אולי בהיסטריה, מנסים להסביר לכתבים שזמיר לא היה זה ששלח את החייל לכלא, אלא מח"ט החטיבה. גם זה מוזר, ממתי מח"ט שופט חייל זוטר על פאץ' כזה, משהו לא ברור. אבל שים לב מי זה החייל הזה, חייל שלחם בלבנון, לחם ברצועת עזה, אתמול המשיך עם הלחימות, הוא היה אתמול בצפון השומרון, הרמטכ"ל מגיע לסיור אצל חיילי הנחל, רואה את הדבר הזה, ולמעשה מרגיש לרגע שהוא לא רב אלוף אייל זמיר, אלא נגד המשמעת, רסר המשמעת של היחידה, משנה
0: תפקיד. גם רסר אני לא שם אותו, תגיד לו שהוא מפוטר, חד משמעית, אנחנו מפטרים אותו פה. אני כמה פעמים פיתרתי אנשים פה מעל גלי האתר, והחבר'ה אנו אמן בבית, וסביבים את הסיפור שלו. דבר ראשון, אייל זמיר, אני עמי מימון מפטר אותך, אתה יותר לא רמטכ"ל שלנו. אנחנו נמצא רמטכ"ל, ואנחנו נמתיק, אנחנו גם נמתיק לך את העונש. המתיקו לחייל את העונש? מה עשו איתו בסוף?
1: אז זהו, כרגע מנסים לראות אם באמת ימתיקו, לא המתיקו, אם ימתיקו באמת את העונש בסופו של דבר לחייל הזה.
0: אמרתי לך שאני מאיים עליו, זהו, נכנס אליך, אתה רוצה להמתיק לו את העונש. הבנתי.
1: רק קצת, מהיר.
0: הבנתי.
1: מהיר העניין.
0: טוב, תקשיב רגע.
1: מה שכן, אמי, כן, מה שכן, אמי היקר, הפצ'ריק, שלקח חלק פעיל בעלילה נגד כוח 100, בסרטון הארוך שהופץ בכל העולם נגד כוח 100, עדיין עם דרגות, דרגות של אלוף בצהל, עם מזכורת מהצבא, במקום שהיא תהיה במעצר, כמו שאותם לוחמים יקרים היו במעצר, היא למעשה מסתובבת חופשייה ומאושרת.
0: אגב, שתדע, לגבי הדרגות, אנחנו, יש לי בן דוד, קוראים לו עמוס מימון, הוא חוגג 47 בשבת, מגיע לו מזל טוב. עכשיו הוא סגן אלוף. עכשיו אמרתי ל-GPT, תעשה לו בבקשה מזל טוב לסגן אלוף. הוא כבר שינה לו את הדרגות לאלוף משנה, צד כתף אחד עשה לו דרגה של אלוף רגיל, צד שמאל עשה לו אלוף משנה מזימבבווי, עם דרגות של זימבבווי, עם כל מיני עלים כאלה וזה מסביב, ושם לו קומטה של צנחנים, הוא בכלל לא בצנחנים, והחליף לו את הנשק לנשק מקוצר. בקיצור, ה-AI יכול לעשות הכל, אני מאמין שגם הפצרית שם היא ב-AI, וזה לא בטוח שהיא באמת...
1: רגע, אבל יש לי שאלה לגבי עמוס, הבן דוד היקר, יש לי שאלה.
0: כן.
1: עם כל הדרגות האלה, פאץ' משיח יש לו?
0: מה קראת? הוא התפיס את הפאץ' משיח, אני לא מבין לך, הרמטכ"ל לא עיף אותו מזמן. אין עליך, אודי, תבואר מפי עליון במילון, הצהרה גדולה.
1: אוהבים אותך, עמי היקר, תצליח.
0: אמן, תודה, תבואר מפי עליון. חברים, אני רוצה לספר לכם עכשיו את הסיפור של אללה סוליקה. רציתי להעלות איזה מרואיין, אבל אני חושב שאני יכול לספר לכם את הסיפור הכי טוב בעולם. ואת זה תקליט, ותשלח את זה איפה שאתה רוצה, צולמן, הבנת? יופי. הייתה ילדה צדיקה, אללה סוליקה, אבא שלה, אהב אותה אהבה גדולה מאוד. עד כדי כך, היה לו כמה בנים, והיא הבת האחרונה, כמדומני, שנולדה. הילדה, ילדה יפהפייה נולדה, ואבא שלה אהב אותה אהבה גדולה, עד כדי כך שהאישה שלו אמרה שהאבא אוהב את הילדה יותר מה שאוהב את אימא שלה, אותה היינו. ואז התחילה הקינה, הילדה הייתה הולכת לבית הספר, היו שומרים, לוקחים אותה לבית ספר, ושומרים, מחזירים אותה, אבא שלה שמר עליה מכל משמר, קרה מסופר. ואותה ללה סוליקה, זכר צדקת וקדושה לברכה, שזה היום, זה היום של ההילולה שלה. היא, אמא שלה ביקשה ממנה לנקות את הבית. אמר לה, אמא, אני רעבה, תני לי לאכול, אחרי זה אני נקה את הבית. אמר לה, לא, לא, לא. קודם כל נקי את הבית, אחרי זה אני אבדוק שזה נקי, וזה, בקיצור, שעה היא מנקה את הבית, רעבה מאוד הילדה. ואמרה לאמא שלה, בואי תראי, ניקיתי את הכל. אבל האמא אמרת לה לא נקי, תחזרי על הכל מחדש. רבו האמא והבת, הבת יצאה לשחק מחוץ לבית עם החברות המוסלמיות שם, המרוקאיות, והחברות שיחקו איתה, בא אבא של החברות, ראה את הילדה הזאת ורצה אותה לאישה. הכניס אותה לבית, סגר עליה לדלת, ואחרי זה הביא עדים שאותה ללה סוליקה היא באמת אמרה שהיא רוצה להתאסלם, למרות שזה היה שקר וכזב. לקחו אותה, אמרה אני לא יכול לשפוט ביני לבין אבא שלה שהוא חבר שלי טוב, אני מבקש לשפוט אותה אצל המלך. המלך שהיה אוהב יהודים, לקח המלך והמלך שפרץ בא לשפוט לטובתה, אבל אח שלו שהיה שונא גדול ורצה לקחת לו את המלוכה, ישב לו על הראש פרס, וכל ההמון, הוא הלעיט את ההמון כנגד העניין הזה. או שאת מתאסלמת, או שאת חיה כיהודיה, אבל חיה אצלי בממלכה בתור אשתי, למרות שלא שום דבר, אבל היא הצדקת הזאת סוליקה, הבינה כי חלתה אליה הרעה, וזה רצון השם. היא ידעה שהולכים להניש אותה עונש חמור מאוד, שהעונש הזה להרוג אותה ברחובה של עיר, והיא פחדה שחז ושלום יהיה לה בעיה של צניעות, אז היא לקחה את הכיסוי ראש שלה, ולקחה סיכות ביטחון, וקשרה את הכיסוי ראש שלה עם סיכות ביטחון, ואת החצאית ואת הבגדים עם סיכות ביטחון לתוך האור שלה. וככה לקחו אותה בסוס וגררו אותה, והיא כמובן נהרגה, אבל הם לא זכו לראות טיפה אחת מגופה הקדוש והטהור. ולכן מומלץ להדליק נר, לכבוד ללה סוליקה, בת חתואל, אני חושב. תבדוק מה האמא שלה, בבקשה. תבדוק מה האמא שלה. אבל חשוב מאוד, רבותיי, להדליק לנר, והשיר הזה מוקדש לכבוד ללה סוליקה.

אגב, יש את הסיפור הזה מוקלט, שולח לרב אמיר קריספל, של הרב גד אדרי. סיפור מאוד יפה, הוא מספר את זה יפה, עם כינו או משהו נחמד מאוד. האמת, שלח לי את זה גם יהודה עזרד, אני חושב. רבי יהודה עזרד. אנחנו אומרים לי מקבץ כזה של פרסומות, מעד לך מכן נמשיך ביתר סט וביתר עוד לעשות לכם שמח על הלב. אנחנו פה ביום ירושלים, חגיגי כאן עם שאלות על ירושלים, דברי העניינים על ירושלים, והלילה שמואל הנביא. אנשים, אני רוצה לספר לכם ככה בנימה אישית, אנשים נוסעים לאוקראינה, נוסעים לארצות הברית, נוסעים לקברות צדיקים במרוקו. שמואל הנביא נמצא פה בירושלים, משה ואהרון בכהניו ושמואל בקורא שמו. הוא משול כנגד משה ואהרון, הכוח של שמואל הנביא, ואנשים שם צריכים להיות לא רשבי, פי 200 מרבי שמעון צריך להיות שם, כמות של אנשים. לכו לקבל ישועות משמואל הנביא, שחי בנזירות וחי בצמצום וחי כל חייו בבית הכנסת, חי כל החיים שלו במשכן. בגיל שנתיים אמא שלו הביאה אותו, בגיל 52 הוא נפטר. הביא בסך הכל שני ילדים, יואל ואביה אני חושב, יואל ואביה כן, וזה שמואל הנביא, זה הלילה שלו, הלילה, לכו לשם.

0: שבנו, שבנו, מאזינים, מאויה ורבוי סי. שלום לכם, מאזינים יקרים, כל במה 92-1. אנחנו, תודה רבה לחיאל צולמן, לשניאור גרינפלד. שניאור נסע לציון השלה הקדוש. רגע, בוא נדבר עם שניאור, בוא נראה מה איתו, איפה הוא, שניאור, מה עושה, נסע להתפלל. עושה מה שהוא רוצה, הבחור הזה. בוא נדבר איתו, בוא נראה מה הוא אומר, בוא נראה מה הוא אומר. אז עשה פה בוא לגן. רגע. הנה. בוא נראה שיענה לי זה. מי חושב על ירושלים מהקודש?
1: לא.
2: תשאלו אותי.
0: שניאור.
1: כן, עמי.
0: מה העניינים? מה שלומך? אתה בשידור, מה העניינים?
1: ברוך השם.
2: מה אני חושב?
0: טוב, סיבתי למאזינים שהלכת להתפלל במסגרת פעילות שאתה עושה בציון השלה הקדוש.
1: כן, האמת היא שאנחנו עדיין עוד לא הגענו לשם, אבל אנחנו כבר נמצאים בעיר הקודש דבריה, זה כבר שנה שלישית שאני זוכה להיות במסע של אבות לילדים מיוחדים שנוסעים להתפלל על חינוך הילדים בציון השלה. עכשיו ממש זה תפילת מנחה עם מלך בידרמן, הרב בידרמן הגיע במיוחד לעשות תפילת מנחה ערב כיפור קטן עם מאות אבות לילדים מיוחדים, משהו באמת מרגש ככה, יצאתי בדיוק ככה.
0: אתה מתרגש?
1: כן, זה... תשמע, אני כל השנה מחכה למסע הזה, זה שובר שגרה כמו שאומרים. לצאת ככה, להתנתק, ללכת ככה כמה שעות, להתפלל בדבריה, לפני זה היינו אצל רבי יהודה הנשיא. כן, מיוחד מאוד.
0: טוב, אפשר לבקש לך שמות, אם יפסרו לך שמות?
1: זהו, אני אגיד לך משהו, פעם קודמת הפלאפון קרס.
0: אז מי ש... מי שצליח, הצליח.
1: תיתן 10 דקות, רבע שעה, שישתחו הודעות בלבד.
0: טוב, 10 דקות בלבד, 10 דקות רבותיי, 10 דקות בלבד, אפשר לשלוח שמות לשניאור גרינפלד, שהוא נמצא בציון השלה הקדוש, והוא יתפלל עבורכם ועבור הילדים שלכם. זה לא עולה כסף, זה בחינם, בחינם, מתנה. אין עליך, תודה, תודה.
1: בבקשה, בבקשה.
0: תודה. הטלפון של שניאור חבר'ה, 052-969 770, בסוף 8. אני חוזר, 052-969-770, בסוף 8, 052-969-770, בסוף 8. שילחו לו הודעות בלבד, הוא נמצא בקבר השלה הקדוש, התפלל עבורכם, עבור חינוך הילדים, התפילות שלו עובדות, למה הוא בא לניסיונות קשים, קשים מאוד, שניאור, יש לו שני ילדים מיוחדים, שהוא מתבדד איתם קשה, והוא נסע במיוחד להתפלל על הילדים שלו, שמשלח להם רפואה שלמה. אז הוא בא לאיסורים, הוא בא לתפילה. והתפילה שלו מתקבלת, הוא טובל כל יום במקווה, הוא חסיד רציני. והסבא שלו הוא הרב שלי, זכר צדיק קדוש לברכה, הרב זמרוני זצ"ל. 052-969-770-8, אני חוזר 052-969-770-8. רונן בוסטן הגדול!

חברים, לשלוח לשניאו רק הודעות, לא, הוא לא יכול לענות את הטלפונים לכולם. הוא צדיק אמיתי, אבל חבר'ה, שרק הודעות, תודה. 052-969-770, בסוף 8.